0: var hann að gleymis maður
1: já
0: og að bíða eftir sjálfum sér var eitthvað
1: þetta akkurat
0: og það ekki víst að maður komi stundum að vera að sækja
1: já, akkurat
0: það svolítið sem að maður ekki alltaf með sér
1: nei
0: maður ekki alltaf með
1: nei
0: maður ekki alltaf leiðangri
1: já
0: en svo fattar maður að maður ekki með
1: nei, og
0: kannastu þessa tilfengu
1: já, algjörlega nei. Og líka þetta læra að standa með mér því ekki þurfa að standa með, að móti öðrum
0: nei.
1: Þú veist, þetta líka einhvern veginn

0: að já, gangast við því að maður alveg einn og þegar ég hef gengist við því og geta verið það þá ég tilbúin til þess að ganga inn í samfélagi við aðra en ekki áður sko að því það engin annar sem að lagar þetta sko og mér svolítið gaman eitthvað talað að vera stundu hérna á Íslandi hérna sárafræði en ekki sálfræði og þú veist þá það þú veist þetta að nutta saman sáranum að kalla það nánd og nutta saman sáranum að kalla það úrlausn en það það ekki sko því miður þetta eitthvað neginn eitthvað þar þarf ég að gera þetta sjálfur sko og mér var oft kannski sem verku mínum og segja þessi í lúnu og sem maður svolítið að horfa á fólk þau eru saman en þau þurfa hvert og eitt einhvern veginn að hrökkva inn einmitt, inn í sig sjálf, ón í sig sjálf og vera þar einhvern veginn og, og ég held að, og sérstaklega þessi leikarar þetta svo rosalega góði leikarar að þau fara þangað, talandum að gangast geðu ekki hönd þau fara þangað og ég held að þessi oft ef maður fær að sjá einhvern annan gera það hvað sem það í leikhúsi eða hvar að þá allt í einu, þú veist, allt smitandi og það líka það líka
1: Ég held að það sé galdurinn í til dæmis 12 spora samtökum og þá maður að hlusta á annað fólk og það það sem lækna mann sko
0: Akkurat
1: Það maður líka að segja eitthvað sjálfur en það fyrst og fremst að þess, maður fyrirgefur öðrum löngu áður maður fyrirgefur sjálfur sér
0: Já, af því það líka smitandi og mér hefur líka fundist það að þeim meiri þolinmæði sem ég hef með fólki í kringum mig, þeim meiri þolinmæði hefur fyrir sjálfum mér og líka auðvitað omvend, en fyrir mig er miklu betra að byrja utan á það er bara auðveldara, að ég svona eitthvað eitthvað neginn og ég finn að ég fer að dæma það og ég svona eitthvað neginn, ok, hey, vá wow, ég hérna, þú veist, ég svona eitthvað neginn vinna þess úr því og þá eykst þetta þol mitt gagnvart sjálfum mér og kenjum og kynstrum og það svolítið góð það svolítið gott sko
1: Hérna, talandu það að horfa á annað fólk og fyrirgefa því Lúna sem áttu að heita kvöldstundum heiðri snirtir
0: Akkurat
1: Það er náttúrulega mætir heiðri snirtir á sviðið
0: Akkurat
1: Dæmdur, hvað myndum að segja, kynferðis glæpamaður, myndur þú segja það?
0: Þetta er náttúrulega hérna, hvað heitir þetta aftur?
1: Blíðunarsemi
0: Já, blíðunarbrot, já Já
1: Og hann mætir á sviðið og já. Sömuleiti er verkið sem að sýnir okkur hann og það svona sýnt svona svolítið svona rætur hans og hérna svona verið að skýra fyrir manni sóknans í fegurðina og í konur og svona hvernig hann tengist við konur og svo er hérna fjallað samband hans við yngri mann í verkinu maður gæti, ég fylgst að þetta væri svona höfundarleg málsvörn, þetta er ekki lögfræðileg málsvörn og þá er það, hvað ég meina ef við það að maður sem að þú áður og mætir í salinn ert búið að kenna þér að fordæma þú kemur og þú sér þann í holdi og blóði, í þessum veikleika sem við erum búin að vera að tala hér, hvað er erfitt að vera manneskja
0: Já.
1: Og öll gerum við mistök og að okkur finnst að eðlilegt þetta fyrir ekki öllum og hvað finnst eðlilegt ég held að segja þetta í lögum að okkur, ef að fólk er búið að taka út sína refsingu að þá megum við ekki nutta þeim upp úr því sem maður er búin að taka
0: Já
1: Einhver leiti er þetta verk þannig
0: Já, akkurat
1: Og þú hefur lítur að hafa verið að velta þig fyrir þér sko á hverju ertu að taka heiðarsnýttir og hafa hans sem persónu í verkinu
0: Það bara kom strax og mér leið bara sem það væri svo rétt
1: Þetta væri
0: það sem ég eigi að gera núna ég á að gera þetta núna og þá líka fá maður kannski ykkur hugmyndir og svo ef maður er það farnar, maður gleymir þeim en þessi bara yfirgaf mig ekki hún bara svolítið svona tók yfir og mér fannst líka það voru svo holt fyrir mig það var sem hef náttúrulega þú veist, ok, eins og þú varst að tala um á hann fegur er ekki eitthvað sem ég verið sérstaklega upptekið að hinga til þú veist, þetta er svona að það var eitthvað svona fyrir mig að þurfa að sætta mig við fegurð og fegurð að þrá og þú veist, fegurð að samkeppnir þess vegna.
1: En betur er það fegurð, sko, því að það er náttúrulega einhver leitið þessu fegurð sem hann er að tala
0: Já.
1: Og stemdi að og við munum eftir
0: Já.
1: Að þetta er ekki svona, þetta er ekki venjuleg fegurð, þetta er eitthvað svona eitthvað tímarita fegurð.
0: Yfirborðs.
1: Já, þetta Já.

0: Subkultúrsfegurð.
1: Akkurat. Ah. En það er eitthvað við þrána eftir fegurð mm. og löngunina til að fegra sem að er
0: kúandi fegurð fyrir konur.
1: Já, akkurat, akkurat. Og á sama tíma eins og bara ef svolítið kannski fjallað með verkinu þá getur það verið að fara í fjallaðan kjól verið mjög gott fyrir eitthvað sem líður svona eða svona mm. þú veist, það er eitthvað við sjálfa blekkinguna sem getur verið mjög, mjög hjálplegt mm. þú veist
0: að fara við líður illa að fara í lagningu
1: akkurat mm. og ég meina hversu, er bara maður þarf ekki að tala við margar hárgröslumanneskju til að vita að þau eru náttúrulega helstu starfandi sálfræðinga þjóðarinnar mm. þú veist, og einmitt þú kemur inn með óbærilegt hár og labbar út með djarfa greiðslu mm. og það hefur eitthvað breyst mm. og það er eitthvað í orkunni sem gerir það verkum, þetta er náttúrulega opaslega mistist alltaf mm. allt þetta með fegur, en það var talað hana svo lengi, hún er svo mikilvæg lengi hún er náttúrulega líka svo tís, hún er náttúrulega svo mikil tísku fyrirbæri hún er þetta svo hann hitt og hún breytist það eiginlega ekki að marka hvað hún er að endingu á myndinni en það er eitthvað að marka löngunna eftir henni og þrána eftir henni og það og líka maður sér það í heiðari og það var líka ég man að hún kom til okkar hérna sálgreinir og var að tala við ykkur í fyrstu vikunni sem að lesa verki mm. og mjög hrifin og mjög elskuleg og hún talaði sko að sem er svo flott hérna sem ég hef aldrei fatta hún segi sko og fólk getur bara að segja það í verkinu út af hvernig fyrir manns fór að þá eyðir hann eiginlega allri ævin í að reyna að fegra mömmu sína mm. og það að mála konunnar og kenna þeim að ganga hælum það er alltaf að reyna að fegra til þess að sætta sjálfið við þá staðreynd að móðurinn var kannski ekki eða bókstala yfirgaf hann, mm. þú veist þannig að það er líka það sko hva,
0: það er líka kannski hann er að tígna hugmyndir sínar konuna
1: já,
0: og það eru mjög bernskar hugmyndir þetta er fimm ára drengur
1: já, já
0: og það sem að við munum kannski eftir svona muna eftir svona ylvatninu hennar mömmu og
1: já.
0: Ég veit ekki kannski gerist þetta kannski er þetta bara strákum ekki stelpum ég veit ekki, já. Það er svona eitthvað svona kvenleiki
1: já
0: alltaf ekki maður sem bara 5-6 ára þannig maður er eitthvað svona minningu hann er eiginlega alltaf æfina með hana
1: já, akkurat, og að reyna að búa hana til og leita hennu og svo að fegra hana hjálpenni, þú veist, þetta er náttúrulega bjargenni þú veist, en ég finn það líka, ég finn líkt af að vilja ylfatunna mömmu sko, og með þessum stundum þá finn ég líkt af kannski einhvers þar, og ég bara einn og það fatt hann að hugsa til mín og þá reyni ég að ringja En þú veist, hvað ég meina?
0: Mamma svaraði nú eiginlega flestu sem hringdi í hann að ég var einmitt að hugsa um mig.
1: Já, það er nefnilega þóttir svoleiðis. Þú veist, þannig að, jú, auðvita. Og en jú, þetta var...
0: En ég var ekki að spyrja um fegurðina, sko. Ég var að spyrja um, sko, málsvörðina.
1: Já.
0: Hérna, að því að Heiðar styrstir enn náttúrulega... stór persóna.
1: Já, í verkinu. Já. Og svo katalysator, hann er það. Ha. Og hann er svona setur alltaf stað, svolítið, í verkinu.
0: Men hann er náttúrulega líka bara fyrir áhorfendur sem
1: akkurat,
0: mæta. Þið þekkja hann, þið þekkja ekki ungu hjónin.
1: Akkurat. Sko, ég veit...
0: Þú lítur að velti fyrir þeir að þú veist, hérna, þú ert með hérna, slaufaðan mann.
1: Mm.
0: Þannig að verkið er slaufun. Hvort sem að þú vilt að ekki.
1: Já, akkurat.
0: Og það umtalið það.
1: Já, hefur ítt í náttúrulega þanga. Sko, mér finnst þetta kannski ekki spurningum ef ég með langa að verja hann þá hefði ég bara skrifað eitthvað á Facebook eða skrifað grein eða eitthvað það sem ég langa að gera og það sem ég gerði er að ég túlka hann að því það, hann er líka svo mikil myndlíking fyrir 20-stöldina og svo mætir hann þessu pari sem er svo mikil myndlíking fyrir 20-stöldina og hvernig þetta tvennt tekst á og mjög erfitt að sætta þetta tvennt og mjög erfitt í 21. öldinni að reyna að leysa úr þeim vandamálunum sem komu frá 20. öldinni að því bæðir allt breytt og ekkert breytt mm. bæðir náttúrulega, mannskepnan breytist aldrei en það er líka bara í kultúrnum okkur það er svo margt sem að hefða átt að breyta sem breytist ekki og það næst ekki alveg að sætta þetta og það er svona kannski svona grundvöllur nýjessu sko. Þetta er hann einhver tvö öfl sem takast á og það er svona og þetta er náttúrulega mín túlkun á því hvað Heiðar er mm-hmm. þú veist, en ég skal bara segja mér þykir mjög væntum hann
0: þú þekkir hann?
1: Já, ég tók viðtöl við hann mm-hmm. og kynntist honum í kjölfarið að því náttúrulega með þegar maður spjalla svona við eitthvað
0: en þekktur hann áður og ákvæmst að skoða leikriti?
1: Aldrei síðan já, ég bara byrja að taka viðtöl mm-hmm. bara strax og þannig bara, ég þekktist ekkert fyrir það sko. Þannig kynnst ég honum sko. Og sé fljótlega í honum þessar hann náttúrulega hefur líka sko þessar rosalegu stærðir mm. og sviðið er svo klossað, leikur sér svo, þetta er svo gróft listform, mm. þú þarft ákveðna stærð, þú þarft að vera svolítið karakter til þess að halda bara orkunni þarna þannig að hann er rosalega fullkomin persóna í leikrit mm. Og hérna, og vel þess verður að ég hollenskustundum talaði og mm. ég veit af fortíð hans og mér finnst það stórkostlegur og ég veit og ég vil lesa hennan dóm og mér stársson alltaf að vera innan mann mm. þú veist að þetta kann maður góða eitt útilok ekki annað sko mm. og mér finnst hann dýnamiskur og mér finnst hann mjög merkilegum maður og mér þykir mjög væntum hann og samt veit ég af þess öllu saman mm. veist og ég held bara fyrir alla sem að hafa
0: en þú veist enn vissar um að skrifa þetta eftir og hittir hann
1: já
0: hann stækkaði hugmyndina
1: já
0: og gerði hana mikilvægri
1: já
0: og var enn ljósað að þú eftir að skrifa þetta verk
1: já og hann tók strax rosalega vel í það og
0: en ég... einhver leit er þetta þannig svona málsvöld þá er ég meina sko ekki það að þú sett einhvern veginn að reyna að afsanna það að hann hefði gert þetta hann játaði þetta
1: já.
0: En einhver leiti er þetta svolítið það að hérna, hann búin að bera sökina svolítið lengi
1: já
0: og er ekki laus
1: já, akkurat
0: það er einhver leiti að vera það að bjóða mann upp og það að velta því fyrir sér, er ekki?
1: Jú, meina auðvitað
0: Svo er þetta líka þessi mannlega að brotamaðurinn er líka manneskja og við erum öll brisk og við verðum að með dettur í hug bara ef hann tekur eitthvað bara svona förðulegt dæmi eins og hérna In Cold Blood eftir mm, Truman Capote.
1: Akkurat.
0: Það sem eru hryllilegur glæpir
1: Já.
0: En hann hérna segir okkur alla sögun og dregur ekkit undan
1: Nei.
0: Um hryllingin.
1: Já.
0: En við erum smátt og smátt kynnust við þessum mönnum.
1: Já.
0: Og það er bara mannlegt eða kannski getur líka verið bara kristið eitthvað því meira sem við kynnist manneskjónum eigum erfiðara með að dæma
1: já.
0: Og þess vegna kannski slaufunin virkar með því að það er hérna manneskjón er ítt í burtu og hún fær ekki að tjá sig og þar alveg getur haldið áfram að dæma hana en leið þú færð að sjá hana þá áttu mér erfiðlegu með það
1: Já, þú ætla gamalt úr hérna, gamli frasin hérna, það er ekki hægt að draga línu á milli góðs og ilsa því að svo lína gengur í gegnum hjarta sér hvers manns og það er nokkuð ljóst sko og mér finnst líka í leikhúsi ég veit ekki maður ætlar alltaf að skoða og sýna ekki segja bara sjáu þið hérna mm. þetta er bókstæðlega það sjáu þið hérna þennan mann í þessu verki, hann er svona og þetta er ekki einhver, þetta er náttúrulega skáldskapur þannig það getur vel verið þessi allt bull í mér mm. en þetta er það sem ég sá
0: Þetta er heimildarskáldskapur
1: já, akkurat og þetta er það sem ég sá og það sem ég sýndist og það sem ég vil sýna en það þýðir ekki ég þurf að hafa rétt fyrir mér getur vel verið að það sé algjör vitleysa hjá mér eða eitthvað en svona blasti þetta við mér og svona blasa þessa persónu við mér
0: og þetta er verið að verða út umhugsunarefni fyrir áhorfendurnar allt þetta sem er borið á borð
1: er,
0: hérna, þetta er verk sem er innlegg inn í samfélagsumræðina
1: Það var aldrei hugmyndin, en það varð það.
0: Þannig eru
1: verk, já, sko. Já, auðvitað, já.
0: Þetta er kannski ykkur verk sem að geta dottið inn í ykkur svona eilífa klassik, sko, en þetta hittir inn í sko, heit umræðum í dagsins.
1: Já, gerir það. Mm. Já,
0: akkurat. Það stuðu ekkert smeykur við það?
1: Mm.
0: Ekki svona, má þetta efasemdir?
1: Nei. Ég er ekki.
0: Sá takki er ekki í þeirra, kannski.
1: Ég myndi bara að þið sá takki... Það þetta setja hann í mig og fólk reynir og hefur lengi reynt að setja þann takk í mig en maður þarf ekki að þykja alla gjafir þannig ég tek svona takk og segi nei takk, gjörðu svo vel, gangi ykkur vel með hann að takka
0: Sam og þið
1: Já, að í það er líka þú ert að vinna bara sem veist líka sem blaðamaður þú veist, maður þarf alltaf að vera að nota ritrelsi sitt og hérna og nota og jafnvel að misnota það að því að það er líka svona hluti af köllunni og það er líka hluti bara af starfinu, þú veist.
0: Það meira svo sett í grándaga með hérna blaðamaður sem ekki er sko kvíðina með hérna blaðið er í prentun, hann hefur ekki lagt sér fram.
1: Já,
0: akkurat. Það er svolítið hvernig, sko.
1: Já, akkurat.
0: Að því að maður verður náttúrulega
1: já.
0: Í öllu.
1: Já. Bara...
0: já. En segja það að því að hérna, fólk getur bara farið og séð verkið.
1: Já.
0: Og það margir að sé það og ég mun að það, þetta er svoleiðis verk að hérna, allir sem fara á það munu skrifa Facebook-status um sína afstöðu.
1: Já, flott.
0: Það lítur að vera gaman, hérna. Er það gaman eða?
1: Það var rosa gaman í vikunni þegar fór að berast svona opbúslega mikið af fallegum skilabóðum og miklu rósi og mikill ánægi.
0: Já.
1: Þú veist, sérstaklega byrjar þetta svolítið á 15. reynslinu, það bara svona búmm. Mm. Og ég, maður ætla ofta átt, þú veist, gengi vel, en ég hef aldrei fengið svona mikið bara svona ykkur svona, já, fólk bara mjög glatt með þetta og það ekki síst sko sýningin þú veist, þetta ljómandi
0: þetta mjög gott verk og mjög góð sýning
1: já.
0: Það bara þannig
1: já, takk.
0: En hún mikilvægt mál og, en, hérna, og svo getur bara fólk metið að hvort að hérna, borgarleikhúsið megi sýnir þetta eða ekki
1: Akkurat.
0: Ég veit ekki hver krafan að það sé ekki sýnt
1: já, það sé tekið út já
0: hvað finnst þú það?
1: Mér brá rosalega að því nú þú séð verkið, þú sérð að við erum mjög hissa og fórum svona að reyna að útskýra neina, þetta er ekki svona þetta er og það gekk einhvern veginn ekki og að útskýra það og já mann svona brá aðeins og en svo mér fljótlega byrja ég svona skil ég skil sjónarmið ég skil hvað fólk að meina ég skil hvað fólk að segja og ég get alveg ímyndað mér frá þeirra
0: en þú ert ósammála því þú er kynst Heiðari
1: já.
0: Og þér finnst að megi bara fá breik eða ekki svona sem Vinias
1: já mér finnst hann allavega með að fá verið í þessu verki skilur mig og honum er náttúrulega ekkit sérstaklega hampað í því heldur það sýnt inn í skuggahliðina á þessu manni já. Þannig að þú veist það undir hverju meinum
0: hann að tímabil er hann svona næstu í hlálegur eða hvað er þetta að kalla það
1: og,
0: hann er svona vein og, hann er
1: já, og svona eitthvað djöfulegt við sig
0: með alla briskleikana sem já. Við erum með inn í okkur þegar hann flaggar þeim
1: já, já, skartar ódýðunum flaggar ódýðunum og það er mjög, mjög röstnilegt að honum að hafa gefið mér þetta fulla fresti, það var líka forsendan ég segi ég verið að fá að gera það nákvæmlega sem ég sýnist og hann gaf það leyfi og
0: hann séð þetta?
1: Já, hann kom og auðvitað, þú veist hérna, fekk á hann því, eins og ég segi, þetta er náttúrulega þetta er, honum er ekki kannski hampa Nei. En ég held að hann hafi upplifað, ég geti kannski ekki gert honum upp skoðun, en hann upplifið þetta að ég hafi séð hann þú veist að það, ég hafi séð í honum eitthvað kjarna sko, skilið eitthvað þannig að ég sagði þetta er svona, svona löngleiða dramaterapi og dýr fyrir þig hefða minn, eitthvað svona var eitthvað tjóka með hann en hann kom að sá og hann fó bara nokkuð sáttur frá borði þú veist
0: þetta gæti við einn af mér
1: já, akkurat og hún fannst þetta náttúrulega að logi til margt en hún fannst þetta ekki óheðalegt og það, og, já, þú veist en svo veit ég ekki meir veist, hann náttúrulega líka dulur, þú veist, hann mystisk sko maður ég veit ekki hvað hún finnst kannski en,
0: já, en mjög, hann með margar hérna, margar brynjur
1: já, já.
0: Og allar fáaðar og fínar
1: já, akkurat já. En það er líka, þú veist, þetta er náttúrulega líka að þú varst að tala um Capote og þessi hins einn bókmyndir að hann náttúrulega á sínu tíma og hann var það alveg fyrir mig þegar ég var krakki og fyrir að sjá hann í Hemma Gunn og svona þú veist, hann náttúrulega, hann var svona páflugl í þessari dúfna veistlu sem Reykjavík oft og þótt hann hafa aldrei verið og aldrei kom út í einhverjum skápu eða skúfu með að svoleiðis, þá var hann gay icon og það fullt af svona sérstaklega kannski aðeins eldri en ég sko homar, sem að er honum opaslega þakklátir fyrir það að hafa svolítið svona verið sá sem hann var opinberlega, þú veist og það er
0: til
1: flamboyant skiluru og svona
0: kallmannlegur en með kvenlega takt
1: akkurat já. Og svo alltaf þessar og líka þegar var alltaf að vera þú veist að hérna, alltaf kjaftasögur um homari og svona hann tók því alltaf svo fallega þú veist að bara mér bara rósa fólk skuli segja það þú veist að segja það 80 og eitthvað það þú veist, til þess þar hugur ekki þannig að hans, og hugur ekki líka smitandi þannig að, þú veist, það fullta fólki svona, þú veist, sérstaklega svona eldri, kannski svona eldri homman sérstaklega sem einhvern veginn bara og vorum þetta að koma í vikun og auðvitað svona snortnir yfir því, sko líka þessi svona upprunum að þetta er eitthvað sem að skipti baráttuna þótt hann hefur algjörlega verið hliðalinn og eins og sé aldrei komin úr skáma og skófi þá skipta hann baráttuna máli allan fyrir það sem ég þekki og suma auðvitað ekki dalla og eitthvað bla bla bla en hann, það var líka eitthvað sem að hann gaf að þú veist, og ég manni ég sagði ekki maður við hann, ég sagði, þú veist, heyr, þú veist þú ert gay icon, já, ég veit það þú veist, og hún varst það ekkit erfitt að, þú veist þú skilur að gangast í því eða eitthvað svolítið, svolítið, svolítið, já
0: og okay, þegar máli að höfundurinn er homi sem að skrifa um þetta
1: ekki bara mig ekki svo ekki fara eitthvað að rugglast nei, ég
0: Nei, já, já, svona umfjöldunefni sé eitthvað svona þú veist eitthvað svæði sem er fordæmd hegðun og var
1: Já
0: og Hvar þetta svæði?
1: Kannski þetta bara kannski, nei,
0: og líka kannski hérna kynin hérna þetta með kall og hérna með konu er hommi þá hérna 63% kall og kona, er þetta bara svona eitthvað? Af því að sömuleitt er hann að leika sér á okkur eins og þetta sé bara eitt svona eitt litróf.
1: Akkurat.
0: En valla getur það verið þannig.
1: Hann náttúrulega lék hefur alltaf verið með svona, þú veist, já, átt svona svolítið fyndi samband við kyn og leiki sér og svona bara kyn usli.
0: Já.
1: Þú veist, eins og alltaf þessar skemmtanir og svona níunda áratugnum, sko. Og þetta svona flakka á milli og þú veist, og, en ég, já, En hann, það ekki eitthvað trans-element í honum með svoleiðis, ef það er spurningin.
0: En hvað það þá?
1: Við hann.
0: Já, þetta með að, hérna, þú ert með kall og svo ertu með dass af konu í honum.
1: Já, það náttúrulega kannski betra samband við hérna, animu og animus innra með sér.
0: Mm.
1: Að það náttúrulega sorg svo margra kallmanna er að afneita hennu kvenlega innra með sér.
0: Mm.
1: Þú veist, og þessuna, já, og neita sér það. Og það verður til ákveðið svona svelti.
0: Mm.
1: innra með mörgum kallmönnum veist, að leifa sér ekki að gera eitthvað sem er kvenlegt eða njóta hins kvenlega í sér hvað sem það síðan er skilur, svo það einhverjum skala en ég held það og af því hljótist svolítið tölverð bæling þú veist að loka á einhverja svona kapla í sér og mikil þjáning örgulega fyrir marga, en þetta náttúrulega breytast rosalega mikið, þú veist og fólk eru svona opnara með þetta og þess vegna held ég allt þetta veist, með kynund að sé okkur hvarða þetta er líka, þú veist, það mikið tekist á mynda en þetta er rosalega frelsandi þú veist, að þetta sé það er í rauninu verið að búa fólki finnst þetta svona refsandi og strangt en í rauninu er hugmyndin alltaf þetta kemur að mörgu leit upp úr leikhúsinu því þar koma fyrstu pælingar frá leikhúsfræðingum hvað er verið að leika hlutverk hvað er hlutverk, sjekknir og fleiri sem er að skrifa þú veist, hérna, hvar er hlutverki hvar endar og það verið að byrja saman fótbolta og leikhús og svo þetta performing identity og performing gender þetta kemur að mörgu leit upp úr leikhúspælingunum, þú veist og hugmyndin alltaf er að þetta á að búa til meira frelsi fyrir okkur, þetta á að búa til meira pláss fyrir okkur.
0: Mm.
1: Þetta er ekki svona eitthvað straff eða eitthvað til þess að dæmi eitthvað eftir, heldur þetta akkurat það heyrðu, ég á í mér hvoru tveggja guðið sér lof, þú veist eða líka bara þar undan kynsískalinum og við séum eitt upp í sjö veist, alveg hommi eða alveg streit og flesti séðan eitthvað stara milli og þetta er bara búinlega góða fréttir, hei við erum öll bara svona eitthvað pína alls konar, eða við meigum eitthvað vera svona alls konar, þú veist en auðvitað, já.
0: Þú ert með svona það er kona í þér
1: já,
0: svona, með eldri einföldun
1: já.
0: Og þú ættir ekkert í sérstöku vandræðu með hana eða. Það virkar svo þú ættir alltaf um kynnslu og þetta en hérna hommanir sem kom á sýningu svo stakísa áðan sem að var náttúrulega verið að reyna að halda bara inni í einhverju karl lukki og hugsunum og afstöðu og þetta bara ofleika það
1: Jú.
0: En
1: ég fann
0: Fannst þú ekki bara út úr skápnum bara
1: Jú, mjög ungur sko bara, En mitt fer að fá svolítið skrýta því, þú veist ég kem út, þá svolítið svona missi ég samband við heterosexuálvinni mína, örgulega bara eitthvað ég ekkur er svona skömmka hvar þeim og fyrir að er bara oppáslega mikið með konum eignast marga mjög góðar vinkonur
0: Yrkir hérna ömmuðina
1: Já,
0: akkurat Hafi verið bara alinn upp í sko í hérna kvenna heimi
1: Já, ég ætla að
0: Ég veit ekki hvað það sé þannig, það bara virkar höfundurinn, það virkar svo höfundurinn.
1: Já, og alltaf umgengist rosa mikið konur alltaf, sko. En svo fyrir að gerast að það kemur í mig svona opbúslega þörf, svona upp á þrítusaldri, að það var bara alltaf með konum, að bara mér fór þyrsta í félagskap fyrir kallmenn. Og náttúrulega við homma og þar er, þú veist, náttúrulega, þú veist, auðvitað fekk ég það svolun og svo allt innu fer ég svona upp úr 25 aldri að sækja aftur í gamla heterosexuálvinni og að kynnast þú veist, og þessum tíma þú veist, þegar ég að byrja líka sem höfundur svona, þá kynnist ég til þess mikka torfa sem mjög macho menn
0: bara að hérna sprettur móturhjólu upp á milli bæfótans
1: já, akkur
0: ef það kemur ljósmyndari þá allt innu bara sprettur móturhjólu
1: já, og það var ótrúlega holt fyrir mig að í það sem ég hafi þá verið að bæli í mér einhver leiti var í rauninni kalliðin á mér og ég bara fer að læra af honum og svona ákveðnir hlutir þú veist, í svona einhver svona kalla mörkum sem að maður getur sett sjálfum sér þú veist, ekki vorkenna þér, hættur þessu væli og er bara að vinna meira og þetta, bara, þetta var svo rosaleg svörun að því náttúrulega mikið líka svo, hann svo, svo harður aftur svo frábær fyrirmynd, sko
0: og, það var náttúrulega 5 ef það gengur ekki nú
1: já, akkur
0: ef það gengur ekki þá bara náttúrulega 4
1: já, og bara, og það er svona ákveðin svona matsjó harka sem ég hafði mjög gaman af en auðvitað það til í hommaheimum líka þú veist, Tom og Finnland, allir leðurhommanir og svona, þetta er náttúrulega vola vantar ekki þetta sé matsjó, sko
0: Já, það eru bara, já. Hommanir sko slá alveg hinum megin, sko
1: Já
0: og þú veist, þetta er ekki alveg þannig, sko að hérna, það til trukkalessur sem eru sko karlmannlegar konur
1: Já
0: En það ekki alltaf lessu þannig,
1: Nei.
0: En þetta ekki bara þetta, þetta
1: Nei.
0: Er eitthvað, sko, kynin eitthvað miklu flóknara heldur en, sko, eitthvað bara einn ás sem að kikku fram tilbaka, sko.
1: Akkurat, og mikið af sér náttúrulega leiki og performin og það líka í allir, öllum hins einn kult og það náttúrulega þetta mikla svona búninga element, sko, þú veist, það vera að klæða sig inn í ákveðna típur og svona, þessi svona ákveðna svona hlutgerfing sem er leiki sér að og er ekki tekin alvarlega, þú veist, þetta er svo eitthvað leikhúslegt eitthvað neginn, að öllu leiti, sko, og það hefum alltaf fundist mjög skemmtilegt við þennan heim, dragið eða hvað það er, sko.
0: Og svo þetta hefa kallinn frekar núna heldurinn.
1: Ég búin að vera svolítið í því og síkast og það hefur bara mjög hjálplegt að þú veist einhvern veginn að nota að geta nota svolítið svona hvoru tveggja, það bara svona já, og flakka svolítið á milli, svona kallelementið og einmitt vera stranguvissi og einmitt vakna fyrr kannski ekki svo mikið klukkan eitthvað 4 en þú veist kannski klukkan 7 þú veist eitthvað svona þú veist að
0: þú veist að það típa sem að sefur lengi og eftir að sloppnum fram yfir hádegi og sko, vorkinu er alveg fram að hádegi
1: mér langar til þess, það er upplagið en mikið svo þið er búin að kenna mér sko, ef þú vaknar 7 að maður er sprækari sko. Og það er líka gaman finnst mér líka í maður viðheldur alltaf einmitt ákveðinu forvitni og svona, maður þarf alltaf að vera opinn og forvitin í þessu leikhússtarfi sko, að það er þessi löngun til að læra eitthvað nýtt og löngun til að breytast og löngun til að skipta hlutverk hafandi verið í slopp og svo þetta til hátis að bara, ég ætla að leika eitthvað annað ég ætla að leika þann sem að vakna klukkan 7 þú veist og það,
0: þú veit, þarf ekki að vera þú
1: já, ég þarf ekki að vera, já, já og maður var margir, og það er ekki
0: ekki skárri útgáfuna sjálfur, hvað er verið að segja alltaf núna veistu besta útgáfuna sjálfur
1: og það er líka ótrúlega hættuleg hugmynd þegar ég þurf að verða eitthvað þú, ég þarf að verða þessu útgáfu, ég þarf að verða ég þarf bara að vera og þetta fucking er að rústa fólki og þetta, um þetta verða betri útgáfuna sér Ég skil hvað er átt við, en þetta getur verið svolítið svona hættulegt, held ég, þú veist, þetta allar sér að verða, að þetta partur að fantasíunni, þegar ég verð, þá mun ég, eitthvað svona, sko.
0: Já. En samt ertu svona ákveður og ég ætla að verða, ekki í mikki torfa, en ég ætla að verða svona 23% mikki torfa.
1: Ég myndi segja, ég ætla ekki að verða, ég ætla að leika,
0: ég ætla að
1: þykjast vera mikki torfa í þetta. Já,
0: ég er mikki torfa fyrir hátíð.
1: Já, það er svolítið meira það, sko. Og þá er svona alltaf einhver leikur í því og þá er ekki von í því og þá er ekki, eða, sko, þá er ekki þessi svona fantasíu von í því að þegar ég verð þú veist, ég ætla leika ég ætla verða núna, ég ætla ekki að verða það ég ætla þessi, og þetta er smáatrið en ég held að það skipti máli
0: Svo til líka edru
1: já.
0: Og hættir að drekka og dópa
1: Já
0: Og þá þarf maður náttúrulega ákveða eitthvað hvað maður ætlar að vera að maður getur ekki haldið áfram á sömu braut
1: Nei.
0: Þannig að það er líka svolítið Ég veit ekki, það er ekki að það kalla þetta gjöf, en það með að maður neyðist þá til þess að semja sjálf að segja ykkur leiti aftur.
1: Akkurat. Byrjum hann í.
0: Já. Það dánar með það að vera, einhver sagði það, það er svona hallrætt að segja þetta, sko, að það er rosa fínt að vera alkoholisti. Já. Að þá getum maður, höfum maður að fara til helvítis.
1: Já.
0: Og rata út aftur.
1: Já.
0: Það er bara frábær einsla.
1: Akkurat. Gallin er þá að...
0: Þetta er ekki alveg svona.
1: Nei, en þá, gallin er alltaf með, þú veist að, þá verður helvítið svona svolítið heimilislegt og maður þekki hver krók að kema, svolítið frestandi að fara aftur. Æ. Þú veist í hvað sem er, sko.
0: Og það getur kallað á mann, innan úr djúpinu
1: það
0: getur
1: hún og það, og líka hafi maður svona fíknar upplag að þá er, ég get eiginlega gert allt að fíknefni. Þú veist, ég get, og veist, maður hættir í þú veist, einhverjum efnum og brennivín og svona eitthvað á með þess að hætta reykja og því sakna þess óbóstlega hverjum einast svakalega ég bara með þess að mikið asma ég má ekki reykja, sko, en ég ég bara fyrir alla sem út að reykja bara gott hjá okkur, bara haldið áfram að njóti þess, nei en þú veist að ég þarf að skoða allt svolítið svona út frá því og það svona ákveðna tilfinningar sem eru ákveði svona fíknir ás og það líka ákveðna hluti bara talandum sögur þú veist þetta gamla góða addiction to story ég einhver sem að og búm, fíknarkerfið farið í gang og ég ætla að viðhalda því þú veist, hana ég þarf alltaf svona að skoða mig býtunni er ég að junka más, er ég að koma mér í vanlíðan og svona geta í rauninni sullað í vanlíðan eða drukkja hann eins og eitthvað sko.
0: Það, þú mátt að segja að hérna, þú getur ekki tekið neitt mark á þér
1: í raunin ekki já
0: ef þú segir hérna, þetta nú gott við okkur tryggður, þá segir þú alltaf nei, góði þeir
1: líklega
0: ég hlustað á því áður já. Og það fór ekki vel fyrir mér
1: hvað segir það, ego speaks first það alltaf svolítið það sko en það gaman og
0: hérna en heldur að fólk sé til fólk sem með hérna svona leiðbeiningum hvernig þið að vera og hvernig þið að finnast og eftir hverju þið sækjast sem heilbrigt og gott eða heldur allir sig að glíma við það að segja við sjálfan sig að í góðu þegiðu
1: ég held að margir þurfa mjög margir þurfa að segja að ég góðu þegiðu sko við sig og líka að ruglast á sko sjálfsást og sjálfsvorkun og læra munin þar á taldum að vera í slopp fram yfir háti og liggja og nú vorkin sér aðeins Ég kalla það svo lengi sjálfsást, ég bara annastur mig og ég að mæta mér í minni, í mildi, eitthvað svona, ég bara, eitthvað sagði mér, tyringum minn, sumi geta mætt sér í mildi, ekki þú, þú ert að mæta þér í hörku, að ég bara grenjuskjóða, þú veist, ég elska mig allt svona, ég grenjuskjóða.
0: En eða ykkur þetta grenja?
1: Bara ég eitthvað að vorkina mér, þetta yfir eitthvað smáatrið, þú veist, ég nenni ekki út með ruslið eða, mist, ég trú ekki að þess hafi sagt að hún hafi sagt að ég hafi sagt, þetta getur farið eitthvað svona, þú veist, ef þetta sko, en þetta sífellt minna, mist ég bara, mér gaman þú.
0: En eftir ekki meður sko líka?
1: Ég? Sífellt minna.
0: Og það ekki svona þitt höfundamál
1: nei, mér
0: ég hef ekki þekki hellinga meðvirku fólki sko. Mér finnst ég ekki verið að sérlega meðvirkur
1: nei, finnst þér ég verið það?
0: Nei, mér finnst það að hafa sagt það einhverstað að vera meðvirkur
1: já, ég bara
0: þú meina bara eins og fólk að sletta þessu hugtaki hinna hinga og þanga
1: veistu, líka, ég alltaf einhver maður alltaf að segja bara eitthvað þú veist, maður bara einhver reyna fyll upp, ég fær búin að vera henni lengi en ég held
0: þú veit með svo, að þið verum svo marga inn í okkur að þá bara getur bara sent næsta upp
1: já.
0: Og þreyttur
1: já
0: Og það var líka... Ég ekki tala við fimmara drengin snöktandi
1: í þú vilt. Og mér líka svolítið gott sem að Gulli stjörnuspekingu sagði, því fótt hans fyrir mörgum án síðan, hann sagði því ég sko nöitt en ég rísandi ljón. Og hann sagði sko, svo var alls konar stjörnukort og hann var að segja sko, triks í lífinu að læra, hvaða parta þér þú sendir í hvað. Og þá sagði til dæmis, ef fyrir viðtal, ekki senda nautið, sendu ljónið ef þarft að vinna, notaðu nautið því það þú rétt, ljónið nennir ekki neinu og það svolítið það, geta svolítið svona átt svolítið meira kannski valdi við sér að geta sagt, já ég ætla að gera þetta núna og staði við það sko og mér varst líka í ykkur svona meðurkjöpælingum þegar ég fatta þetta með mörsk ég held að það væri sko aðleika sem ég ætti að vera að setja öðrum og ég var alveg svona tímabila sem ég langast að vera með bækling sem ég skrifa niður sko hvernig mætti koma fram með mig hvað mætti segja, hvað svipi mætti gefa mér og hvað svipi mætti ekki gefa mér og hvað ég legði í, hvernig mætti að tala við mig og hvenar ég var alveg bara með svona, þetta var bara fleiri en umfyrðarreglunar og sem fullkomlega einangrandi að því eiginlega einu mörkin sem skipta mál eru mörkin sem ég set mér það líka einu mörkin sem raunverulega geta eitthvað haldið þú veist, það að segja herri, ég ætla ekki að vera að láta eins og ég þurf að vera að búti ykkur lista ef það hvernig aðrir að vera þú veist, og það einhvern veginn í því þá einhvern veginn svona byrjar að renna að manni einhver svona einhver meðvirkni, sko
0: En þú meðvirkni er ekki þitt vandamál
1: Nei, bara, nei, minnst að, nei, ég held ekki, okay. kannski varða þá, þetta líka svona afstöðspurningum, þú veist, þegar maður ákveði það, þú veist, að það vorkinu annari manneskju, það er óvirðing að vorkina þér, þú veist, það er óvirðing við þig, það er það líka, þú veist, samlíðin er, þú veist, er sko meðungun, en þú sortir með kannski samlíðan sem er þetta, bara svona, gamla góða sásökinni mér, er svolítið svona sér sásökinni þér, ok, þú veist, það eitthvað allt annað en þá það er miklu meira svona mystik yfir því, það er miklu meira í líkamanum, það er ekki þessi endalýsa svona analýsirandi, pælandi hugsun sem að getur svo einhvern veginn tortínt manni og afvegaleitt mann og aftur, og það eins og stóra fíkn í sögur, sko
0: En sko, ertu að segja það að hugurinn sé ekki góð svona til þess, góð tæki til þess að lækna okkur, að því það kannski ekki klókt fyrir okkur að fara ofan í áföllin okkar og greina þau og við rísum upp úr því, heldur þurfum við svona bara hjartað í því að fyrirgefa okkur, að við getum gert það svona á almennum hætti.
1: Ég veit það ekki. Æ. Ég held sko mitt, ég held að svona eitthvað er að líka, þú veist, að vera svolítið viðeigandi með þetta. Hvar nota ég tilfinningar og hvar nota ég hausinn? Ef ég er að skrifa bankanum post um eitthvað dót, þá gerir ég það ekki af öllu hjarta. Þú veist, heldur þar ég að gera með hausnum, þú veist, skilur mig.
0: Sniðasta lýsingi sem ég heyrði af þessu sem að ég veit ekki hvort að sé viðeigandi, en Martin Luther gamli,
1: já.
0: Hann hérna hann skrifaði hinn reiða guðs mm-hmm. og ég heiti mjög kannast við að hann var að labba við ykkur á heiði og hann gat ekki staðið undir sjálfum sér lengur mm-hmm. af því að hann hafði haft hinn reiða guðs
1: fyrir
0: sér og hinn reiði guð er guð lögmálsins mm-hmm. sem að segja þér að þú mátt ekki þetta og þú mátt ekki hitt og þú mátt ekki gera svona og við að því við erum breyskar verur þá getur ekki staðið undir
1: Já.
0: Og svo segir hann eitthvað svona svo að auðnaðist hann að taka sko fagnaðarerindið
1: mm-hmm.
0: og setja það inn í samvinskuna sína
1: Já.
0: Og gat þar lendi fyrirgefið öðru fólki mm. og sjálfum sér
1: Já.
0: Og það verði líkilinn að því að við getum ekki staðið undir okkar eigin kröfum
1: mm-hmm.
0: og minnst allirlega að hugsa þetta líka því vorum að tala slaufun og eitthvað svona, við erum með svo, við erum svo orðið svo dómhörða og
1: já, já.
0: Allt og alla og líka sannaldi sjálf okkur
1: já, já.
0: En svo segir hann hérna en sko fyrirgefningin og fagnaðarbóðskapurinn eða fagnaðarerindið á ekki alltaf við mm-hmm. til dæmis eða allar að ráða lögreglustjóra í þorpið
1: mm-hmm.
0: Þá skal ekki ráða hérna fagnaðarerindið, þá skal ráða lögmálið
1: Já, akkurat sko.
0: Alltaf í sinn tíma sko.
1: Já
0: að við getum dæmt heiðar snirti
1: Já.
0: En við getum líka fyrirgefun
1: Já
0: Æ, svo ég dragið nú
1: inn aftur og líka það má vera nútral það er alltaf lægi líka að hafa ekki skoðun og taka ekki afstöðu
0: þú byrja ekki að vera dómari
1: nei akkurat nei.
0: Þú máttu vera
1: já, það er ekki skyldumæting í það sko
0: herðu en talandi helvítið þú hættir að drekka, það var að því að það var vont fyrir þig
1: já
0: og hvernig, hérna, viltu þau segja mér frá því?
1: Nei það er bara nóg já, það er bara nóg en ég fór bara og gerði bara svo allir aðri gera fóru, ég var hjá Þórarni sem ég var dærtlegur og bara fóru í gegnum það, batterí, allt saman og stafhell og svo bara gerði eins og hinnir og...
0: Já, en ég er að menna með hérna dópið varstu glataði dópari sumir eru góður í þessu sko, geta verið í þessu langt framtir aldri
1: já, ekki
0: en sumir eru svo góðu við sjálfa sig og er í slofnu fram yfir hátíð það er ekki góð típa til þess að vera tók
1: Nei. Og verð bara rosalega rugglega rosalega hratt og bara ég, þetta er alveg þú veist í ættinu minni sko og ég bara fekk genið, þú veist, ég held þetta að velja ég man alveg eftir með sem krakki þú veist, það komi eitthvað svona fíknar element inn í mér mjög snemma og er bara hluta af mér og verða alltaf og er æðislegt að því fíknir líka bara della þú veist, þetta líka einhvern veginn svona opaslegu kraftur þú veist, þetta líka náðargjöf þú veist, að geta til dæmis bara eins og ég hegar snirti, þú veist, ég hugsa ekki mannað en fegurð og litgreiningar í ár ég er allan dænarinn að hugsa hvernig myndan orða þetta þú veist, og þetta er svona algjör að þráhyggja fyrir einhverju og það er alveg að veita því alls konar skemmtilega ráttir þú veist, þannig að þetta er ekki þannig að þetta er ekki bara slæma fréttir en það er alltaf að hætta eða ég þurft að hætta
0: Finnst þér þú vera alkoholisti eða vera með áfíkis og vímöðna síki?
1: Alkoholisti
0: og það er bara inngróið persónuleika
1: Já, og það ég átti aldrei séns
0: okay.
1: Nei
0: En það eru margir sjúklinga hópar sem að neita því að vera skilgreindi með þessum hætti.
1: Já.
0: Ég er ekki geðsjúklingur.
1: Já.
0: Ég er bara með geðhvarfasýki.
1: Já.
0: Ég er einstaklingur með það. Já. En alkarnir eru svolítið, þeir vilja eiginlega skilgreindi sig út frá.
1: Þetta er líka bara eins og með hommi.
0: Það væri sem að vera að taka eitthvað af þeim eða maður þetta segja, nei, þú ert ekki alkoholisti.
1: Já.
0: Þú
1: ert
0: bara með
1: áfíkisvímöðnasýki. Já. En fólk má alveg segja það líka
0: að þú varst alkoholist áður að byrjaði að neyta
1: mm-hmm.
0: og var það þá laust fyrir þig var það þegar þú byrjar að taka dópið allt í einu ertu bara komið með eitthvað svona medicine sem að henta þér
1: ala vín alltaf sko ég bara, já, þetta bara henta mér og virka fyrir mig og bara þetta er eðlilegt ástand
0: er normal.
1: Já, þetta er eðlilegt
0: og svo bara... svíkur efnið
1: já
0: þetta bara klassíska
1: já, þetta bara alveg sér
0: öllum þú kom speglaður og svolítið kriplaður út úr eskunni ekkert alvarlega
1: Nei, nei, ég myndi ekki að segja það Þetta sem bara, ég bara með þetta Mér stið bara svolítið svona fættu með þetta og þetta rættur krakki kannski eitthvað leit og svona eitthvað en þú veist þó ekki grumpaði það að ég gat gert þetta þú veist, frekar ungur sko og Þóran sagði, þú ert típa A þú ert típa A valkur, veist það, ég segi hvað því það Þú ert alveg vonlaus hvernig, og ég eitthvað svo talað þú ert ekki bjartasta vonin hérna inni en ég var snúið niður og ég var mjög ánægð með þau og með það apparat og bara mjög þakklæti fyrir það í dag sko.
0: Í mörgum, þetta gengur í ættir
1: já
0: en bati gengur líka í ættir
1: já,
0: bati þín ett
1: já. Og mjög langt aftur sko. Frængur og svona hér
0: og þar að lukkuna pamfýll að
1: já.
0: Það náttúrulega skipti feiknarlega máli að fólk hefur einhverja fyrirmyndur bata.
1: Akkurat, og jafnvægt það var, þetta var ekki haldið að mér eitthvað svolítið, það var ekki eitthvað allir alkar með fjölskyldu, bara svona, þetta er svona dett úr með svona stöku, en maður vissi af því, sko, og, já.
0: En þú, hérna, hefur fjallaðið mæskuðina?
1: Já.
0: Og ömmuðina? Og...
1: Já.
0: Þú var svona augnakallur, hefði ekki? Augnakarl.
1: Hvað menur mig
0: það? Það er svona að setja upp á
1: Setja
0: upp á stól
1: Já.
0: Mikið knessaður og knúsaður
1: Já
0: Alinn upp í ást
1: Já
0: Ég spyr fólk svolítið þessu hérna
1: Já
0: Svona fólk sem eldri en þú upplifa fest að vera hann upp í ást
1: Ég upplifa að ég var elskar og líka bara fóldrið mér hlóa að mig því að fyndin þeim fannst í skemmtilegur og ég upplifði skilurslös ást og auðvitað skiluru en ég fann það alveg sko og það gera líka verkum í mínu starfi að ég veit að sumir þeir þurfa svona einhverja aðdán frá áhorfendum eða leikdómurum eða eitthvað svona
0: Sérstaklega fólk sem lendir í því að njótunar í æsku eins og þú ætlar að leita að henni
1: Sko ég myndi að segja ekki
0: okay.
1: Ég myndi að segja að því ég fengi hana Mér stu þú svo gaman að fá það og ég hef á móttinni yfir einhver velun og svona eitthvað en Og ég vil það, en ég þarf það ekki. Og það, út af því...
0: Þessi ekki þessi óþrýju fulla sókn eftir viðurkynningu.
1: Nei, ég þarf ekki ást þessa fólks. Og það veitir mér alltaf rosa mikið frelsi í skriftum að ég þarf ekki eitthvað og þeim gæti fundist að. Af því að ég þarf ekki ástina en svo segja sem fólki var að setja við ykkur vinkur mynda en hún
0: segja þá getur hún missir hennar, þá getur hún komið ljósa
1: já, en svo samt eins og núna í haust, ég meina þú veist, þetta var, maður mist hana og það var ekki sálrænt erfitt fyrir mig, það var bara svona mann fannst hann alltaf mjög leiðilega líka eitthvað sér sár og reiður út í bæ og eitthvað sem mann hefði skaða það er mjög leiðilegt sko en ég hef á ekki í svona eitthvað nýti sambandi við áhorfendur eða svoleiðis og ég segi að ég svo fegin því að því það tærir mann að því það líka skakt ég ætla að fara að sækja með skilurislega ástja ókunnu fólki sem búið að borga fyrir meðan sinn það væri mjög sjúkt að minna hálfu þannig að ég var fegin í þú veist það er ýmislegt að þetta er ekki að 1-0
0: veit ég gott að hérna væri snöðut að í lok sýningar hann kæmi höfundu fram og myndi messa svolítið yfir fólki og ég þarf ekki okkur halda
1: já, bara láta ykkur vita, það nú til verk sem eru það sem er með svona einhver 60s verk mikið tekið, Petra Handke skrifaði eitt svoleiðis
0: en fólkið þitt, hérna það er ánægt með þau, ekki?
1: Jú
0: alveg með svo það var þau var slítill
1: já það er mjög heitt hérna
0: já
1: En það er bara gott.
0: Nei, veistu það, við segjum það ekki hérna í þessu húsi. Við segjum það sem notalegt.
1: Það er notalegt, mjög notalegt hérna. Já, hérna allt í góðum, bara gott að því. En...
0: Það er, hérna, við erum, þetta er fátak, hérna, sjónastöð.
1: Já, og en það sem byrja gluggar.
0: Já, við erum safnaðið, þá hljóðin.
1: Svo. Já, ok.
0: Og það er eiginlega dýrasta sem að, tæki sem að við þyrftum að eiga, hérna, væri loftræsting sem væri hljóðlaus.
1: Já.
0: En hún er bara svo dýr.
1: Já.
0: Það er bara, þeir eru búin að samla enn fleiri allsköldum og þá við öfna því.
1: Já, það bara sem við fólki heima, leggir inn, sem að sjóði geta niður.
0: Þess að segja við að þetta sé notalegt, eins og fólk á elliheimilu segir, sem að þólar ekki trekkin.
1: Já.
0: fólki allir heiminum segir að nei, það ekki heitt, það bara notalegt.
1: Það bara notalegt. Já, þetta bara notalegt. Já, hvað varum við að tala
0: Fólki ett.
1: Já. Já, já, það sem mjög gott fyrir mig, það að þú veist, þau ekki þeirra vinnur í leikhúsi. Mm. Þú veist, þau hafa gamla leikhúsi og koma sýningur og við gaman að sjá svona, þannig að ég fæ, þú veist, þetta svona, það var aldrei vinninn pressa, ef ég myndi hringja á morgun að segja bara, herri, ég bara að fara að vinna hérna, ég fekk vinnu hérna, á veitingahúsi hérna.
0: Já, velsmiðunni okay. Hérna.
1: Já, já, ok, ég veit ekki fínt, fínt já, gaman fyrir þið, þú veist. Þannig að það líka ekki svona einhver pressa þaðan, þú veist.
0: Þannig að þú ertu þá ekki að menningarheimili, myndur þú segja það?
1: Jú, mamma var náttúrulega les og las rosalega mikið, mikið lestrahestur og hélt að manni bókum og vildi ræða við maður bækur og hann að, og amma mín líka sem alltaf íslensku kennar og svona þannig að það, jú, þetta var mikið svona mikið bókmyndaheimili sérstaklega, sko, og sérstaklega hérna náttúrulega mamma, veist, og mjög gaman að tala við mömmu um bókmyndir, sko.
0: Kópavogur?
1: Já.
0: Og það skiptir máli fyrir þig?
1: Já, það skiptir máli. Mm. Það gott að búa í Kópavogi.
0: Já.
1: Var, ég
0: man... þetta, Lúna gerir þig í Kópavogi?
1: Jú, jú.
0: Nú?
1: Já.
0: Hvað kom það fram?
1: Það er bara tekið fram í instruksjón. Íbúi Kópavogi, það segir það enginn, sko.
0: Segir það enginn.
1: En ég veit að
0: sýst... Ég var eiginlega á því að það væri helst bara fyrir norðan eða eitthvað.
1: Já, akkurat.
0: Það er eitthvað svona fyrir norðan stemmingana.
1: Já, ok. Já.
0: Kannski snjórinn og vanda veðri.
1: Já, geti verið, sko. Já.
0: En það skiptir máli í verkunum, þetta gerist allt í Kópavogi.
1: Já, mér finnst það mikilvægt, að ég líka alltaf að passa, að ég legg svo mikið á persónu mínar, að það séins nálagt mér og mögult að ef ég ætla að leggja þar þau þurfi að leggja á mig, þannig að ef ég ætla að ganga nær í þeim þau þurfi að ganga nær í mér, og eitt þess að ganga skuggum það, þá var flott náttúrulega að hafa þær bara í bara þar sem ég ólst upp. Í bænum mínum, sko. Mm. Og ég nota mjög oft, sko, nöfn vina minna þegar að byrja að skrifa, svo reyni ég að muna að skipta þeim út, sko, til þess að passa þessi alltaf eins nálótt mér að hægt er. Þannig ég haldi þeim, þannig að þeir slepp aldrei út í eitthvað karikatúr, nema bara þegar að vera að brjóta upp formu og við erum bara að segja yfirgefa raunveruleikan, þá getum maður rokkið þangað inn, en ég sé alltaf að draga þar aftur inn til mín, sko, þessi alltaf svona einhvern veginn nálaða mér, sko.
0: Já, þannig að ég sé alltaf svona einhver raunveruleik tenging.
1: Já og bara þær já
0: svo það sé satt
1: já, og líka bara yfirgefi þær ekki. Já. Ég sé ekki að yfirgefa þær. Af því ef ég skrifa þær þaðan ég fer út og að skrifa þær svona þá hef ég yfirgefa þær skilurðu mig. Og það má ekki.
0: Já. En Kópavogur svona atriði í hérna Dr. Gunni frá Kópavogi.
1: Já. Flottur. Já.
0: Erpur frá Kópavogi.
1: Akkurat.
0: Það sumir svona sem að það til svona Fólk stolt að þið vera úr Kópavogi.
1: Já.
0: Af hverju? Er það svona yfirlýsingum að vera ekki þarna downtown, svona meiri jarðteking, nær fólki?
1: Mér finnst það og mér er slíka stundum þá finn ég bara eitthvað, þú veist, ég fyrir með eitthvað veitingastað og það er eitthvað svona matsell og ég horfa á þetta og ég bara, veist það, ég alltaf mikið úr Kópavogi til þess að vera þeirna. Veist hvað að menna, þegar of mikið eitthvað fróð og fusion og svona, það bara mér fallast hendur. Þú veist, þannig að ég finn það stundum og það eru svona ákveðna leiksýningar líka sem ég farið á sem eru svo rosalega arti að ég finn bara fyrir Kópavogi. Kópavogi nýmenni bara er, listen, þetta er ekki hægt, burs með þetta helvíti. Þú veist, þannig að það er svolítið, þannig að mér er alltaf verið svona einhver jarðsingi í því.
0: Andsnopp.
1: Já, það er það. Og líka, þú veist, eins og Steppi Jóns, leikstjóri, hann tala alltaf um að alltaf mæta áhorfendum í augnhæð. Þú veist, í öllu. Í skrifum, Nei, akkurat, og heldur ekki heldur love me, þú veist, ekki það heldur heldur bara í augna, og þetta er ekki spurning með líta þetta er bara svona einhvern veginn að því við erum að mætast hérna og það er eitthvað í Kópavogi sem er bara eitthvað heiðalegt í Kópavogi, ég fór daginn einhver sjoppi í Hamraborg, ég var að labba því ég var í gistikópi með mamma og pappa og ég fór hann inn og ég var að byggja mig eitthvað svona fyrst verið að byggja mig eitthvað svona prótínammi og svo verið að byggja mig eitthvað svona sótavatn með yngu bragði eitthvað svona reykjavíkdót þetta bara var ekki til hún bara hvað, ég segi, eigiði sykulist nammi hún segi, þetta er sjoppa þetta hefur ekki sykulist nammi og ég segi mér, það er gott að búa í Kópavogi maður verður ekki fáið á því að búa í Kópavogi, skilur mig og ég man eftir Gunnar Byrgissinni hann kom í Götugrill
0: hann er ekki slegið í gegn í 101
1: nei
0: hann var bara of tröllugur og óheflaður til þess
1: já. En hann, mér margir
0: hann er engin dagur bíð, sko
1: nei Hann var að svolítið annað, sko.
0: Ég hefði að það er að reykja, ég hefði að reykja.
1: Já.
0: og notaði tyggjó. Og svo var ég hérna stattur í Afríku.
1: Já.
0: Og búið með tyggjóið mitt.
1: Já.
0: Og mér datt nú ekki hug að fara út í búð, sko.
1: Nei.
0: Það er bara, það var þá stað það sem að það er engu sett eftir í hug að flytja, sko, tyggjó með
1: nikotín tyggjó.
0: Við erum bara að hugsa alltaf að
1: hluti, sko. Bara ekki vera aumingi, fáðu bara síkó, eina Marlboro, ekki orð.
0: Já. Þannig að Kópavogur er það að vera svona sprostur upp á malbyggjum einhver liti.
1: Já, bara svona einhver jörð og bara við ætlum að vera hérna í alvöru saman, sko. Að það svolítið góð, það mjög mikilvægt að sviða, við ætlum að vera einhver í alvöru saman. Þannig að mér finnst alltaf gaman að hafa með þess, sko. Allt gerist í Kópavogi.
0: Eitt sem að er hérna áberandi með verkið þín eða þetta sem vorum að tala um á þann að hérna, já, hérna, hvernig renna út setningarnar út úr fólki.
1: Já, takk.
0: Þannig að þú ert með eitthvað svona tóneira, ég veit ekki, hvað þarf það að hafa til þess að geta hérna, framkallað svona talmál á svona áreinslulausan hátt vellur þetta upp úr þér eða þarftu að vera talgeta og talgeta þannig að þú finnur þetta
1: sko ég man eftir sem krakki að fór í leikhús með mamma og pappa fór mig ekkert mjög eftir leikhús en alveg svona reglulega og ég man ég horfði á sýninguna og mér varst eins og þetta var ekki voða góð þýðing þetta var ekki barnaleikrit og mér fannst eins og þú var að syngja falskt mér er svona leið illa að mér varst ég alltaf eins og þetta væri ekki rétt eins og bara syngja falskt. Þannig það er eitthvað svona tilfinning fyrir því og svo líka hef ég bara umgengið svo mikið að skemmt fyrir fólki sem að tjáu sig og þú veist, æviskömmina eftir eitthvað svona hætti að ég heyri það skildur. Ég hlust, og líka hef áhuga á fólki. Veist, þannig að þegar mér segir sem í kringum heiðar, þú veist, ég var svo lengjar en að finna, þú veist, hver þessi kadensa, þú veist, þetta náttúrulega ákveðin hvernig að tjáu sig og svo fer hann í svona staccato hann sem að vera ba, ba, ba, ba, ba þú veist, og líka, þú veist hlutir eins og, þú veist, erum með sokkabuxur, þessar klæða þessar eru fyrir grönnustúlkuna maður eitthvað, þessar eru fyrir grönnustúlkuna, og svo segir hann þetta er fyrir frískustúlkuna veist hvað að meina, og það er eitthvað hvernig enda fyrir grönnustúlkuna, þetta er fyrir frískustúlkuna sem þessi ykkur aldur er stúlka veist, það er eitthvað við það hvernig að tjá þessu, hann líka af þessari kynnslóð, sem hann alltaf er svo gaman að skrifa, ég líka skrifa þú veist, svolítið í kartublætunum, mamma þar líka það er sem að las svo brjálæðslega mikið þú veist, og eins og bara Thor Viljónsson sem seldi mér maður mikið var eitthvað talandi, seldi, þú veist, Grámosson í bílförmum, sem hefði kannski ekki endilega gerst þetta sem er tyrfin en frábær litteratúr, að bara ótrúlega fólk bara spændis í sig þannig að þau hafa svo mikið vald á tungumálinu og geta beitt því eftir einhverjum hætti sem
0: það
1: er
0: en þá er það áhrif sko ritmálsins á talmálið
1: já
0: En mér finnst að maður heyra það meira og meira, það er svona svo að sé að verða eitthvað svona hvernig fólk tjáir sig
1: Já.
0: Stundum hérna, því ég er ekki með svona tónir eins og þú en samt núna stundum er ég að hlusta á yngra fólk og svo erum við náttúrulega líka með innflýtjendurlega, það sem er komin allt öðruvísi talmál í gang
1: Já.
0: Heldur en að var áður
1: Já.
0: Og það er, og kannski hefur þetta alltaf verið, það er eitthvað skekkja til þessi íslensku bókmöntum, að allar persónunar í bókmöntunum tala ritmál.
1: Já.
0: Það er búið að fái ritmöndar sem að hafa farið út í það að sko fleita inn sko talmálun inn í bókmöntunar, ekki eins og það er í bara öðrum löndum.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er svolítið ábílega, hérna svolítið flóki, sko, hvort, hvað ætlaði myndi ekki heita málsnið
1: Já.
0: Áttu að vera með
1: Já.
0: Og þú ert með tal, út með ritmál undir sterkum áhrifum að talmáli
1: Já, þetta er, og það er svona þetta sviðsmál
0: Já.
1: Sem er eitthvað stærð hætt á milli
0: Já.
1: En að því að svið og leiklist er eins og segja, þessu gróft listform það þarf alltaf að vera svolítið stærra ef þetta fer inn í algjör guðmál það er bara lint og það verður ekki til þessi orka sem að verður til í því sem er þetta sviðsmál sem verður hann einhvers staðar mitt á milli sko. En þeir eru nú margir höfundar sem samt skrifa mjög fín samtöl sko, með Kristín Eiríks og Sjón gera fyrst mjög líka auður afa líka
0: Þetta er til, þetta er ekki svona þetta er ekki, þú getur bara að fara ekki en marga bækur sem eru raumlega ekki á talmáli sko.
1: Já, akkurat
0: það er svona hvernig fólk, þetta er eiginlega svona uppdiktaður heimur Íslandingsins
1: já, já.
0: Og eitthvað leitt er það vegna þess að við eigum að bara passa tungumálið
1: já, já.
0: Og það má eiginlega, þú mátti ekki gera neitt við það á þess að vera skammaður sko.
1: Já, en það er alltaf eina sem að líkillan tungumálið, eina reglan er það er maður þarf að nota það og maður ekki mér setja að verja það svolítið eitthvað neginn svolítið skrítið sko, til þess að eitt af besta sem hefur komið fyrir svið í Hollandi lengi það að sko annar kynslóðar Marakostrákar fór að skila sér að það náttúrulega rosa mikið leikustjóð fór að flytja til hans með kannski fóldur sínum fara að skila sinni í leiklistaskóluna og það, þú veist, oft tala þeir ef við voru kannski í grúppum saman saman í skóla, þá svona talaði með sínum hætti, þú veist, það ákveðið dýlægt, þannig að það ákveðið dýlægt í Amsterdam en svo kemur svona marakonskan inn í það og það bara svo ótrúlega flott hljóð og gera verkum þegar á sviði, það bara stingur og þeir koma og það geta verður líka svo ótrúlega persónlegt og fyrir það og eins og úr Kópavogi og það bara streymir svo svona mikil orka frá þeim þannig að þetta sem mörg leikur sem heimur eitthvað jafna það sé að passa sé þú veist líka eitthvað sem eitthvað kvár og eitthvað sem þú veist af öðrum uppruna og eitthvað svona þetta er ekki verið neitt vesen og þetta er alltaf Holland milljón sem starra skilur mig út af því að þessi strákar þeir hafa ratað inn og eru bara yngsta kynslóðan af sérstaklega karlleikurunum eru bara þessi gaurar sko því þeir koma líka úr rappinu og þeir koma inn og bara tala hollensku nákvæmlega sem þeim sýnist og með þeim og það engin, þeir hætt þetta að vera að kenna hvernig á að gera það og svona, þú veist, gamli leikar þetta geta onir sig að því eina trygg sér skiljum við þá, já, við skiljum þá ok, þá erum við góð þú
0: veist, þannig að við sem samfélag erum ekki alveg komið þangað, sko
1: nei
0: ég líka... held að fólk sætti sér nú við þarna norska veðurfræðingin núna
1: Já, akkurat.
0: En hann fór í tauganar á einhverjum hérna fyrir 5-6 árum.
1: Já, akkurat.
0: En það voða lítið hérna bóðið upp á svona brókin íslensku eða íslensku með svona öðruvísi rytma og Já. Áherslum og reym.
1: Já.
0: Það ég við oft talað hérna við einflýtjendur sem að lýsa því að verða bara fyrir linnulausu svona áriti. Við að fólk sem hefur komið hingað hérna á fullur sárum, þú náttúrulega verður þá með, ég býstu að þú sett með reym í Hollandi,
1: Já.
0: Þú losnar aldrei við hann.
1: Nei.
0: En fólk verður fyrir svona linnulösu áriti, var allir að leiðrétta þá, bara að engi svo ómerkilugur að hann geti ekki leiðrétt hvernig þú segir hlutina og heyri engi hvað þú segir.
1: Já.
0: Þannig að við erum ekki komin langt, þarna
1: Nei.
0: Eftir þessari braut mjög stöld sko.
1: og
0: við getum tapað íslenskunum út á þessu attitúti sko. Að því að fólk fær ekki að nota íslenskuna
1: Nei.
0: Og svo hérna þessir margosku strákar sem þú út að hérna, lýsa
1: Já.
0: Að þeir getur verið löðrungar á Íslandi og fengi ekki að gera með
1: Já.
0: Og þarlegandi myndum við ekki endurnæra menningun okkar
1: en mér finnst það fyrsta sem ég tek eftir því kem til Íslands er að hvað fólk talar íslensku hérna þess að maður flust inn, það er ótrúlegt og mér stafa aukist og ég bara dáist að því að því þú veist, það er eitthvað negin þú veist, og líka þetta maður sér íslendingar sem að fara að skipta yfir í ensku þegar eitthvað tala íslensku og fara alltaf að svara ensku, það er, og líka hafandi lent í því, þess að maður framan að það maður læra tungumál, fólk gerir þetta þetta er skelfilegt þetta er ömulegt að lendi þessu ég náttúrulega sem ekki frekið þessu, ég skamma fólk ég húð skamma fólk eða skilur eða svara mér ensku en ekki alltaf, en ég hef alveg gert það þú veist, en þetta er alveg, þetta er rosa skrítið þetta er náttúrulega þetta aðstofaskólastjóra element sem einkennir svo mikið á Norður-Evrópu, þú veist, það er allir ykkur aðstofaskólastjóri í lífi annara og þetta stundum kalla meðvirtni því þá fá fólk svo mikla samkennt með þetta bara frekja og yfirgangur að gangum allt og alltaf fara leiðir þetta alltaf einhver djöfisins, þetta er agalega lenska
0: Svo er ekki sniðut ef við tölum sig hvað tungumáli að hittast í milli tungumáli það er eiginlega betra að við reynum að hittast í
1: Já.
0: Tungumáli Hefur þú séð þarna myndina þarna Anatomy of the Fall
1: Já
0: þar eru með þau töluð ensku heimilinu frakki og þjóðveri og það er minnst að vera svolítið svona atrið í myndinni
1: Já.
0: Að það var eiginlega svæði sem að þau gátu ekki verið á
1: Já.
0: Ekki verið þannig að kvartundari það er þetta að það að vera á svona hlutlösu svæði
1: Já.
0: Er ekki alltaf gott svæði sko. Nei, það er á korugu svæði sko.
1: Já, af því þú ert náttúrulega þá klippur á sambandi við æsku beggja ekkert móðumál þá er engin æskan einstaðar það er nóg annars séð það í samtali þú veist, þá er eitthvað svona eitthvað jarðtenging við æsku eða móðumál sem að eitthvað neginn hjálpar en það er alveg rétt að verður allt á ensku verður svona getur það svona flatt, sko þú veist, ef báður að tala sem annað tungumál
0: Já, herðu, að þið erum að tala tungumál og leikhúsið Laxness er hann báðlugur sem leiktist þig í dag?
1: Alltaf fyrir bara eftir leikgerinni eða þú veist, ertu með einhverja sérstaka leikgerin?
0: Nei, ég bara að vera hugsa um þetta það er augljóst að sko Laxness er svolítið að hverfa og auðvitað þarf hann bara að gleymast og uppgötast aftur auktímann
1: og
0: það er svo hérna ég er náttúrulega eldri þú þannig að ég er bara ólstuð við það að ég þyrfti bara að kunna Laxness
1: já.
0: Og Íslendingasögurnar ef ég ætla að fá að taka þátt í ykkur samtali.
1: Já, já, grænt. Já, já.
0: Ég að ég kynslóð heiða stittis.
1: Já, já,
0: einmitt, að lesa já, þetta. Já, já. Og maður finnur það bara, bara á börnunum mínum já. Og hann bara talar ekki til þeirra bæði af, af efninu en svo er náttúrulega er hann með alveg mjög sérstakt. Hann eins og Shakespeare sko mm-hmm. en englending enskumælandi fólk ber Shakespeare af því það bara þess virði
1: já.
0: Og maður velti fyrir sér sko hvort að Laxness muni takast það að við berum svona hans mál heim
1: já.
0: Til þess að hafa aðgengi hans verkum
1: og ekki tala hans sér síðasta hérna 19. aldar skáld Evrópu þú veist, já. Hann náttúrulega kemur

0: að börnin lesi hérna Laxness að verið að þýðan.
1: Já, já.
0: Yfir á nútímísku.
1: Já, sko mér finnst allt í lagi að tungumál sé erfitt, þú veist, og ég, ég ætla að lærði í, til dæmi, ég var skiptir í Tékklandi í hálft ár, og þá þurftum við að sækja tvær sýningar á viku, og það eru allar á tékknesku. Þannig ég sótti 20 eða ekki 100 sýninga þarna í Tékklandi og ég skildi aldrei orð og það var allt í lagi.
0: Ná, ég hérna, var lengi að fatta þetta í, þegar ég bjó í stund í París.
1: Akkurat.
0: En svo þegar maður fattar þetta þá þú, menn, þú þarft ekki að kunna tungum.
1: Þú skilur allt.
0: Já, ég veit það.
1: Já, og taldum að læra líka hljóm, hvað hljómar sko, þú veist, að þannig að ég, þótt ég skrifi sjálfur textan, þá finnst mér ekkert fóð mikil sjálfur sem árandi að skilja hann. Þannig að þetta er einhvern veginn að freka kannski það að maður skinni hann og það er það mikið kingi í texta Laxness að jafnilega fólk skilur ekki alltaf þá held ég að það skilir sér samt sem áður yfir sko. Og það var náttúrulega, ég sá ekki þessu sem þau gerðu leikhópurinn síðasta vetur, ég var bara ekki á landinu það sem Þorleifur leikst þetta og fólk talaði mjög vel hefnu sýning sko. Ég, þú veist þannig að það er ný gert og ný búið að gera og þá virka það sko. En ég, sko, þegar ég var lítill, sko, þá var miklu meira, sko, mamma lagði miklu meira, maður alltaf las Laxness og svona, en, og ég, og náttúrulega líka MH og eitthvað, en náttúrulega Guðbergur tala alltaf miklu meira til mín, sko. Mér fannst bara...
0: Miklu meira uppgötun að þetta er hans heim.
1: Já, já.
0: Það var náttúrulega, fyrir mína kynslu þá var náttúrulega, var bara, Tómas Jónsson var bara, bara að maður kom inn í einhvern heim sem að maður bara vissi ekki að hann mætti
1: sko. Nei, og þetta er náttúrulega heimsbókmyndir þú veist og kannski eins og ykkur hafa sagt og kannski fyrsta módernista bókin í Skandinavíu þú veist, hann ríður einhverja rosalega braut þarna, hann er bara svo merkileg bara í bókmyndasögun og hann að mér finnst hún, ég hef lesa hann að minnum sem ég hlusta á hana.
0: Að því að við vorum svolítið að tala hérna lífslógan og höfundin.
1: Já.
0: Guðbergur náttúrulega, og við höfum með Guðbergur Laxness. Þá er þetta náttúrulega höfundar sem að hérna, vara óvinju lengi.
1: Já.
0: Sömuleiti mætti taka Laxness sko, og nota bara Jung á hann, sko. Að það er hennar bernsku bókin, sko. Og svo kemur ungmandómsbækunar, sem er að þreifa fyrir sér í formi og eitthvað svona. Svo koma mandómsárin, þar sem hann tekur sko reynsluna og byggir sko stórvirki sín.
1: Akkurat.
0: Og svo kemur Væsold með hann, þar sem hann er svona afslappar eitthvað forminu, sem að hann var kannski aldrei sérlega góður í og penni verður svona meira leikandi og léttur, eitthvað sem í montpennin og var áður. Þannig að maður sér að hann endur nýja sig.
1: Já.
0: Í hverju æviskeiði.
1: Já.
0: Og kemur bara, verður nýr.
1: Já.
0: Guðbergu líka tekst eitthvað neginn með einhverju talandum dugnað og eitthvað svona það var ótrúlega elju að vera virkur kraft mikill höfundur bara fáránlega lengi.
1: Já, já.
0: Þannig að menn eins og þú sem er búin með eina starfsæfi núna
1: er
0: bara 37 ára.
1: Já.
0: Veltur þessu fyrir þeir sko hvernig hérna hægt er að vera svona skapandi og kröftur svona langan tíma.
1: Mér stiðum þessi svo, hérna, þessi síðustu verkar sko, þessi missir sem að skrifa líka þýðingandarnas á hérna, Pessoa, portugalska ótrúlega flottar og mér stiðum líka með þessi lömuð kennslukonurnar sem fór nú ekki hattur síndíma og mér stiðum alveg stórkostli þetta er svona hans seinni bækur sko, fyrir mig er óbáslega mikilvægt að ég þarf ekki að gera þetta ef að þetta yrði bara þú veist, lúna, þú veist, þetta er bara búið að og bara skilur mig að ég er alltaf tilbúin að hætta ég er alltaf tilbúin að segja ok, komi nóg veist hvað að minna að ég er ekki hérna ég er ekki bara það þú veist, ég gæti lagt því og haldið áfram ég er líka bara gaman að vasku og ég geti alveg unnið og veitingu og svo eitthvað skilur hvað að minna, ég hafa unnaður veitingu sem ég varst mjög skemmtilegt og mér er það mjög mikilvægt að það er ekkit grand plan þú veist, og líka bara eftir með að vinna leikhús það þýðir ekkert að þið mun aldrei ganga eftir þú veist, þannig að ég er svolítið svona ég reyni að vera ekkert að pæli því, sko.
0: En ef þú velur ekki, þá mun eitthvað bjóða þær hérna 2 skall á tíma við vasku upp.
1: Já.
0: En svo mun eitthvað bjóða þær hérna 5 skall á tíma en það skrifaðu svona eitt góðan tyrfing fyrir mig.
1: Já.
0: Og þú verður bara eins og Rolling Stones og bara endur tekur að kenn get nú og endur tekur sjálfan þannig degja listamenn, sko.
1: Já, já.
0: Að fara að leika sjálfan sig.
1: Já, ég hef ekki miklar ágerð því fyrir mig, sko. ég bara svo frekur, ég hef aldrei gert neitt sem ég hef ekki vilja gera, ef ég, mér býðst rosalega margt og bóðist mjög margt á löngu tíma og mér finnst mjög leiðilt að segja nei en ég segi alltaf nei við öllu sem ég

0: sleppist.
1: En ertu ekki fengið til þess að laga handrita því að þú ert með þetta góða tónir að láta það persónu að tala almennlega?
0: Ég meina, ég hef einu sinni gert að verið fengið inn bara sem höfundurinn inn í
1: sjónstöð. Svo David Mamet sem er fengið til
0: þess að rekna
1: vond handrita.
0: Já, það bara gaman. Þú veist, það gaman að skrifa. Þannig að einhver komin inn sem auka höfundur í eitthvað, ok. Þú veist, að því, það gaman að búa eitthvað til. Þannig að það emmi bara þá ljúft og skilt, þú veist, ég held að þetta sé svolítið mikið það, sko. Og það sem líka gaman, og ég hef aldrei sérstakar ágjörð sem heldur að eitthvað að maður því stoppaður af eða svoleiðis, af því að í rauninni, það sem svo radikal við leikhúsið, að ég þarf kannski tvo leikara, og það alltaf til leikara, alltaf til atvinnulisleikara, alltaf til eitthvað sem vill leika, svo þarf ég eitthvað sem tilbúin að kalla sig leikstjóra, og svo þarf ég bara að skrifa eitthvað út. Og ef þið lærið utan að það sama hvað þið gera, hvar þið gera það, getur við gert fengið þetta lánað, þá erum við getum búið til leikhús hérninni og þá erum við komið með sýningu. Og það alveg nóg fyrir mig, veist hvað ég meina? Fyrir mig að fara algjörlega aftur þangað að ég hef gert það sem ungu maður. Ég hef raða stólanum og ég veit að maður þyrfti núna eitthvað sem ég við tix.is að byrja bara fólk að leggja inn að gefa fólki það að þú veist, ég líka, þá bara yrði það þannig og ég myndi ekki vera stoppar af því að vera ekki beðin eða fólk vildi ekki verki minni eða eitthvað svolítið skilu hvað ég menna, þannig ég ekki hrættu við það en
1: Ég gamall blaðamaður og verum í svona fjölmiðli núna sem var eiginlega búin til úr elsbytastofnum.
0: Nákvæmlega. Þú veist, er ekki til að leigja þetta út fyrir slikkið eitthvað, einhverju leik, fátöku leikhúsi.
1: Já. En það samt, sko, það hefur ekki sagt nei við þig, sko.
0: Nei.
1: Nei, þú ert augnakall í leikhúsinu alveg svo varst hjá
0: heima. Já, mömmu, já.
1: Þú ert ekki að lifa, sko, þú nefnstir, hérna, Sjöstakovits á hann. Hann þurfti að búa til hérna, marg flókið kompromí til þess að fá að hann þurfti náttúrulega hljómsveit til þess að hérna, hann hérna, hann gat náttúrulega sæmið annað hann var bara svo geðvikislega góður í að semja við fyrir hljómsveit það er eiginlega þegar maður er að hérna, horfa á sinfóníuna hans, þá verður maður að vera með góða sýn yfir alla hérna, hljómsveitina því að það eru allir í
0: þú veist, allir spila
1: já, já, já. Það er ekkert margir sem að bara ná þessu að geta sko, samið á svona stórum en hann fekk ekki að semja það sem hann vildi þannig hann var eiginlega með dulin meðhöfund sem hann var Stalin sem að hélt svona þak, loki á honum og hann er með alls konar undirtext á skilabóð í þessu og En það eru margir listamenn sem að þurfti að lifa við aðstæður það sem að er ekki alltaf satt í á, sko.
0: Já, já, og ég meina auðvitað fyrir mig, það er ekki bara grænt ljós gjör svo vel, þú veist, það er alltaf eitthvað samtal og oft eru svona ákveðnir eins og með þetta, því mér langa að skrifa þetta verk fyrir litlasviðið, það þýðir að þú ert með þrjár persónur. Þú getur ekki verið með litlasviðið að vera með tíu manns á sviði, það bara er ekki hægt. Og allar svona kvaðir í leik, eru mjög þjónamanni í leikhúsi, sko. Þú veist, það bara, ok, þá þarf maður að vinna með það og einhverjum svona rammar og eitthvað og þú veist, annað, þú þarft þess ekki að skrifa skáldsögu en þú þarft það í þessu, sko, þú farið ákveðna ramma, ákveðna reglur og þú veist hvernig kaupin gerast á eyrinni og mér veist það gott,
1: Æ,
0: það
1: er svona
0: já, svona ákveðin tegund af svona einhverju þáttöku, sko
1: Það var í Sessa Frank sem að þú erum alltaf að vísi í klassikatholist Það er í einu verkinu sem kemur inn bara í sko einhverja sjö sekúndur.
0: Akkurat.
1: Og það er eiginlega ekki hægt að bjóða manni upp að koma með trompetir sinni í strætó og setja þarna allan tíman til þess að þú verður að...
0: Og það, ég hugsa það alltaf, og það er líka regla, þú veist, þegar maður að skrifa, eitthvað kemur inn og maður eitthvað heyrði þess að það er að koma aftur, að þú getur ekki láta eitthvað koma að fara í sminkið, maður þarf að hugsa það, sko. Það þarf að gefa eitthvað svona almennilegt annað þessi virði fyrir leikarinn að koma í vinnuna.
1: Erðu, hérna, fyrir í samtalinu, þá voru við að tala svona leikhúsið og hvað það geti gefið og svo veist, það verði að vera í takt við tíman og mér fannst þessu var að segja að stundum eru við að lifa tíma sem eru bara myrkir og erfiðir. Og við erum einhver leiti eru við að lifa svona tíma.
0: Já.
1: Sem eru... Þú veist, ég finn það bara þegar ég að labba heim á kvöldin og svona þá sarf ég svolítið að við erum að hafa fyrir því að halda upp í von.
0: Já.
1: Að stundum koma bara dagar og maður bara missi svona trúna og bara að þrek samfélagsins til að greina stöðuna, finna lausnir eða hafa getuna til að breyta því. Við erum náttúrulega með fáranlegt stríð í Evrópu sem eins og krabbamein og Gaza ef við erum að horfa upp á sko meiri hrylling heldur en sko fólk hefur horft upp á frá því ég var bara badd sko við erum þar, sko. Heimurinn ekki að skána, sko.
0: Nei.
1: Og svo, hérna, finnst man eins og sé ykkur svona bara glidnun á Vesturlöndum og það náttúrulega, þú byrðið í Hollandi, hérna, það ekki, þú getur jútskýrt stjórnmálið þar.
0: Nei.
1: Og einhverlega svona vantrú allar stofnanina, vantrú að við séum okkur neina sömu leið og þannig að sömu leið er að lifa einhver svona eins og svona það er ekki vant að tala sér inn á næstu í svona okkur svona heimsenda stemmingu og ég menna að þú getur hort á bara lífríkið sé að fara og við erum að drepa dýrin og gróðurinn og kapitalismin er einhvern veginn grimmur og valtar yfir allt og svona mannúðin bara kennst alltaf fyrir sko þú lísti leikur svona áðan eins og okkur bara skjóli þar sem við getum komið og fundið hana og þetta væri eðlilega að svona væri samfélagi allt
0: Þetta náttúrulega leikur sér þessi skrýtna svona empatíu vel svona list, þetta svona við erum komin til að búa til empatíu sko og fá að skipta að milli sinni ég líkta á leikur sér sem ekki greiðasta og bara á listir og sæki listir sæki bækur, sæki á symfónitónleika sæki symfónitónleika þú veist, þetta
1: en til hvers á ég að koma hann inn út úr grimma heiminum vonlösa heiminum og fá skammastund von og samlíðan með öðrum og labba svo út í grimma heimin sem verður kaldari eða getur leikhúsið breytt heimin
0: sko, leikhúsið alltaf á túlkan þá ekki að breyta honum og þá á að, þú getur sínt
1: það ekki verra ef hvað tekið það breyta honum að þess
0: já, akkurat, það veitur ekki af sko en ég meina það túlkan og sínan það sjá eitthvað af honum og í þögn það eitt og sér ennú ansi mikið og hvaða breyting klýsta því að hvort að breyting hljótast því það náttúrulega svolítið svona þú veist, það ekki aldrei mís friðar en það samt, þú veist, það eitthvað og ég meina, ég veit ekki, hvað get ég lagt til friðar ok, ég get kannski mitt fært inn í ljósið minn eigin ófrið ég get gengist við minn eigin ófrið og já, það svona lítið það talandum að vera, eins og við talum á hann, sannkotnið sko, þú veist að líka gangast við því, gangast við smæð minni og svo hægt að gera ákveðna hluti, svo þú veist, mér stilt með sér svo í Amsterdam, 25% Amsterdam búið eru sjálfbúðarlegar þú veist, það er svona og þegar ég hef gert þetta að finna eitthvað svona pragmatíska leiðir hvernig get ég orða leiði, sko en ég held að þetta sé annars vegar það bara pragmatíkin, hvað get ég gert og svo hins vegar þetta að leiðinni inn í ljósi svona minn eigin ófrið og gangast við honum og taka ábyrð á honum inn í mér þegar ég, já kannski eitthvað svo leiðis að ég trú alveg á, þú veist, þessa litli hluti, mér finnst þetta ekki vera svona handtaki mitt
1: Þetta er ekki flótti?
0: Nei, mér finnst þetta ekki flótti sko.
1: Trúur því að eina leiðin til að
0: breyta heiminn
1: er að breyta sjálfum sér?
0: Nei, það er ekki þannig ekki heiminu, menn einlega til að breyta sjálfum mér er að breyta sjálfum mér skilur við, það er kannski byrjun en mér finnst líka allan fyrir leikhúsi, þá finnst mér líka þetta ég ætla að breyta heiminum, ég ætla bara vonandi að vera vitnaði þegar hann breytist en fram að því ætla ég að túlka hann og það getur það kannski verið eitthvað litla sem ég getur að, ég bara með tvær hendur og það eru bara eitthvað litlar hendur en það þýri ekki að það séu ómerkilegar hendur og ég bara sleppa því en ég held líka að sko að öll baráta við erum líka svolítið að skoða hvað er baráta að ég reyni frekar að berjast fyrir en að berjast gegn og ég held að það sé líka eitt sko ég get staðið með ykkur án að standa gegn einhverju og það er líka ákveðin svona til að ákveðin svona viðbót við frið
1: Hérna, þú byrðið út í Hollandi í Amsterdam
0: Já
1: Svona, akkur Amsterdam?
0: Það er bara algjör tilviljun sko og bara rugg og bara, ég myndi að segja þetta við Nando ég sagði, hann var svo, akkur er búið hérna hann var bara að spyrja í alvöru, hann var verið 8 ár ég held að bara að við höfum aldrei farið við höfum aldrei flutt neitt annað en það, ég mér líður
1: bara, þau er skott að vera ekki á Íslandi
0: já
1: og þú ert svolítið til hlýðar og horfir inn
0: já já, mér finnst ekkit vola gott að tilheyra mér finnst það eiginlega svona, þú veist, mista gaman að tilheyra stund og svo finnst mér betra bara tilheyra bara mér og alheiminu með eitthvað veistu hvað ég meina? Þannig að ég er ekki, já
1: og þetta er ekki hóptýr svona
0: nei, er það ekki
1: svona, good old times er ekki þegar við vorum í hellunum við eldinn og einhver var að mála hendurnar sínar á vekkinn
0: ég væri á eldinnum, það væri verið að snúa mér hann með eplið mununum, það væri örglega þannig sko.
1: Ég heyrði daginn að því að við erum svolítið að tala svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta svona tilvistalegt ég heyrði daginn sem ég ennþá að reyna að melta og maður sem sagði að koma mjög ólíkri átt og að lang saga sig frá því en enn ekki að segja það hann sagði að sko, við lifum á tímum þar sem við trúum því að við séum einstaklingar og saman búum við til samfélag ég trú því ekki ég held að við séum sko samfélagsverur og við þurfum að sko búa okkur til rými innan þess fyrir okkur sem
0: einstaklingar
1: þetta þetta mega sens þessi sikkur sýnin á á hvernig við erum í samfélag þú ert að tala það til er og vera ekki og horfa inn og eitthvað svona
0: Jú, ég hugsa að, ég meni ég til er að samfélaginn í Amsterdam
1: en verður að rými, búa til rými fyrir þig innan þess
0: og það er svolítið meira rými fyrir fólk held ég og meira leyfi sko, þetta er með svona, það er svona vorboði í Amsterdam, það er maður eldri maður sem að hjólar svakalega hratt á svona niður eftir götunni og hann er á téstreng svona gildri sunnskilu sem ef ég held á henni kannski fólk að hlusta er mjög lítið fyrir það sem hlusta sem heima sitja og hlusta þetta er skilur pínu líkt skilur hvernig hann kemst í þetta og þá veit maður þetta ykkur stundi apríl að það komi vor og það sem er svo magna það er ekki fólk veit hvernig hann er það horfur ekkert eins og ná hann og hann er komin já og það er svona ákveðin tegunda skeitingalesi sko. Mér ofbýður mest vemmileg stundum þessi hlýja og mér líka og alltaf svona og samstöðu máttur það ýmislegt svona sem við þurfum líka að vera krítisk á held ég samstöðu máttur
1: það þarf svona hlýja það sem að ég hitti þeim svo ég sé að reyna að draga það inn í hópin
0: já, og við séum og saman og svona, já
1: þetta er, þú þetta eru líka með við
0: já
1: okkur finnst
0: já, og ég held það og ég held þú get, já
1: Aha.
0: já
1: En við erum að ánað með þig, Tryggur.
0: Já, takk, ég er líka með ánaður hérna, sko. Já, takk.
1: Já. Alltaf ánaður, hérna, áriður ánaður.
0: Já, þetta er búið að vera bara ótrúlega, þetta er bara búið að vera eitthvað besta vika sem ég hef átt í leikhúsinu, sko.
1: Á hverju?
0: Af því að þetta er svo ógeðslega vel gerst.
1: Þetta hræddur við að það væri ekki út af hérna, form aldraðandum?
0: Nei, ég hafði engar sérstakar ágjur, ég hafði meira bara svona Ég bara vissi ekki neitt, þú veist, þegar maður ekki séð neitt, ég líka ekki, svona, eins og margir höfundar eru sem hafa mikið auga, ég hef það ekki, ég bara eira. Þannig að fólk eitthvað, hvernig séð þetta fyrir þér? Ég séð þetta ekki fyrir mér, þess vegna alltaf fólk að vinna, ég hef ekki hugmynd og reyna að hafa ekki hugmynd, þess vegna fyrir mig að fara að skrifa fyrir sko, sjónvarp og sérstaklega bíó, það er svona svolítið skóli fyrir mig að þurfa þar eftir að reyna sína frekar að segja.
1: En það er nú samt margt í verkinu eins og þetta með að, hvað heitir þetta, rjúa, fjórða veggi, þú lítur að skrifa það, þú þarft að sjá það fyrir
0: það. Já. En það er samt, ég kannski sé það ekki endur að ég finna frekar, það er svona ákveð rofa orkunni, þú veist að þú ert komin inn í bara stofudrama og svo bara yfirgefum við það. Og mér veist það, svo mikilvægt, af því það er líka það sem við gerum við erum hérna einhvern veginn að spjalla og svo alltaf fæ ég einhverja skrýtna minning og ég bara farin þú veist, það ennþá meira raunverulegt en stofudrama, sko það eru þessi skrýtnu rof sem að verða sýnt og heilagt á einhvers eitthvað sagði, maður hefði ekki ímyndunaraflið í raunveruleikan, sko, það verður engin ímyndunaraflið að ímynda sig hvernig raunveruleikin er og það er eitthvað í því, sko og þannig virkar líka mistikin að hún einhvern veginn, það verður eitthvað rof og þannig getur hún lekið inn og þú veist, og við þurfum svolítið að hleypin að og opna fyrir hann, held ég, sko
1: Og þú ert að skrifa eitthvað meira?
0: Já, ég með verk núna eitt verk í þróun sem ég búin að vera að vinna í svolítið tíma og er alltaf nú að fara að taka upp þráðin núna í vor og svo er ég að vinna með stórvinkonu minni henni Elsu Maríu Jakobsdóttur við ætlum að gera aðra mynd eftir að gera villibráð og erum bara að vinna í því
1: Var það frum samin mynda?
0: Já.
1: Fyrir þið bara var svona svolítið svindl.
0: Já, svolítið svindl.
1: Við breyttum nú tölverðin ekki.
0: Jó, við breyttum mjög miklu, sko. En, og við erum að vinna þetta hjá honum Þórisnæ, sem er með stikksak og skannbók, og er bara rosalega flottur. Hann er svona, ég veit ekki hvað fólk veit mikið um þetta, hann rekur þetta svona eins og bara eitthvað stúdíó, bara gamalt að Hollywood stúdíó, og þetta er svona, og maður talaði maður vel ekki til þeirra, menn sem finnst maður svona tilherra, sko. Þetta er svolítið svona fjölskyldu fyrirtæki og bara mjög flott sko.
1: En að því að talar að það hef ekki verið haldið að leikhúsi og við erum búin að tala svo mikið leikhús, þú ert leikhús
0: Já
1: þú ert það sem að þú ert. Hvernig, hérna, hvernig dastu þar inn?
0: Sko, ég fekk náttúrulega bara leið ég fór, þá var ég bara, wow, þú veist. Og ég man fyrsta sem ég sá hérna, ég var freka mikið ungu, ég sá Peter Pan. Og ég fatt að ég sá það, ég leið, Já, ég var mjög ungur, ég er gei, það nokkuð ljóst. Þú veist, alveg Peter Pan, líka kaftið krókur, ég alveg býttunum við, hvað með þessa? Og það var eitthvað svoleiðið sem alltaf við ævintýranum svona leikurinn, þetta alltaf ákvörðum svona einhverjum pervers nótum, sko.
1: En að leikur sem sagðið sannleika sem að þú varst
0: já, ekki akkurat, Já, ná, það alveg rétt, það akkurat það, sko.
1: En það greipið bara strax.
0: Já, og svo byrja ég, svona það verður þessi tilfinning seitt nokkar annar sýningum að mér finnst þetta falskt sungið og svo er ég bara, stopnum við bara í kópa í okkar eigi leikfélag þegar bara 12 ára eða eitthvað og það tekið svakalega alvarlega, þú veist, það var alveg bara strax og mér svona sagt tilfinningum að ég vissi hvernig hlutin rétt að vera, hvernig þetta að hljóma, hvernig þetta og að líka svona, þetta náttúrulega svona ákveðin griðastaður, skilur, það líka ákveðin svona hlutur svo tími sem svolítið svona stendur í tag, ef ég finnir leikur, það veit ég ekki að þinn kemur út og ég eitthvað var ég henni í klukkutíma, var ég henni í sex tíma. Það allt það, þessi svona skrýtnu, þessi skrýtnu galdrar, þú veist, og þetta sem að og stundum með svo eitthvað trúaleg reynsla, sko. Sem að ég fór að finna mjög snemma í leikhúsinu svona, og líka þetta einhver aktíf leið, heilbri leið til þess að gefa eitthvað þú veist, að fólki getur liðið alls konar eitthvað
1: Þetta er aldrei í huga að þú verður eftir að vera upp á sviðinu
0: Nei, maður ætla þurft að gera svona framan af því það var eina sem var einhvern veginn í bóði og ég var eitthvað að reyna
1: Fekst ekki annan til þess að gera
0: Nei, fekk engan annan til þess að gera, það var ekki mikil eftir spurtana en þannig ég þurft að gera það og ég hef ekki, ég er svona ég gat eitthvað að redda mér en ég hef ekki gaman að nautas ekki sko. Og vissi að ég var, og ég líka vissi ég var ekki góður í það svolítið erfitt tilfum, maður eitthvað þetta fest engin skárri, eða bara fest engin annar en ég fann ég eitthvað ég ekki að blómstra hér
1: En þú ert í stuði þessa dagana?
0: Já
1: Þú sterkur?
0: Já, takk
1: Já Mér það Þú ert ekki hafa mikið sömur að það? Myndur þú orða það þannig?
0: Ég mjög fljótur þá að reyna að skemma það fyrir mér, sko. Ég finn þá eitthvað.
1: Máttu ekki hugsa það. Ekki horfa það á hverju það.
0: Jú, sífellt meira. Og svona ég fann að leifa mér það. Og líka þetta, þú veist, eitthvað má að vera erfitt og ég get verið hamingjusamur sem er á sama tíma og svona þetta sem kemur líka bara kannski eitthvað með.
1: Hamingja sem ekki endarins bara eitthvað
0: Nei, akkur, já, og líka mér svo gott þegar sko var að segja um hamingjuna, sko maður ætti ekki að reyna að vera hamingjusamur, maður ætti að reyna að vera hamingjusamari. Því það er, þú veist, ef þetta var hamingjusamur, það er endarilt way en hamingjusamari, það er svona aðeins skári og mér það fínt markmið, sko þú veist, En ég held samt líka, ég hef aldrei alveg haft þess að fullkomu trú á þessu hýrarki tilfinningana, það er heldur ekki í leikritinu. Ef fólk kemur út og segir, ég greit allan tímun, ég skildi ekki neitt, ég bara, vau, æðislegt, það mikil viðbrögð, það mikil tilfinning. Mér finnst eina mitt verkefni vera að vekja tilfinningar. Hvaða tilfinningar það fyrstulega kemur ekki við? Og örulega, minnst ekki, og ég kom út kampakátur, ég kom út röðsalega snortin, það bara að eitthvað hafi gerst. Það eiginlega, þú veist, eina sem maður vill og fólki spyr þá, er það eitthvað provokatör eða eitthvað svoleiðis? Það finnst mér ekki. Mér bara, þú veist, þetta í gegnum átök og það ákveðin átök því fólkin að vekja eitthvað tilfinningu með einhverjum, góða eða slæma það sama hvað er. En minnst ein ekki betur en hinn og það svolítið líka með sjálfum. Ég hamingjusöm, svo labba ég út og verður brjálaður yfir eitthvað, en ég svona, þú veist, það líka
1: af því að þú ert ekki af því að þú ert að horfa á þig hamingjusaman
0: já
1: að horfa á þig pirraðan
0: svolítið
1: og finnst þetta alltaf er áhugavert
0: já ég er að reyna viðhalda einhverjum áhuga þú veist en eins og einhver sagði ég er ekki merkilegur ég er að eina sem ég hugsa og ég er að eina sem ég má eða skilur maður er náttúrulega endalega svona áhuga á sér sko en líka ekki síst að ég finn líka og það er í öllu skapandi starfi það er líka að búti keramikbolla þú getur veitt einhver inn í það Og það er líka sem sagt við leikar að þeir koma inn og það gerist eitthvað hræðildi við daginn. Ég hafði lefur að leika í farsa, inn á svið með það. Þú skilur ekkert eftir, þú tekur allt með þér inn. Og það er líka með verkinn, maður fyrir ekki með erfaða tíma og maður að skrifa eitthvað og maður líður hræðilega inn með það, þú veist. Og það er líka í bollan eða peysuna sem maður að prjóna, þú veist. Inn með það, notað.
1: Ekki vera hérna að setja það inn í eitthvað svona tilfiki form og þá verður allt kannski það best eftir
0: Nei, akkurat, heldur bara inn með það Það
1: er eitt sem að því að verðum tala með leikhús og svona tilvist að það verður svona að því að maður eldist eins og annað fólk og þá verður maður satt stundum að svona ég er búin að gefast upp á því að vera hérna höfundurinn og leiksturinn og aðalleikurinn í mínu lífi
0: Já.
1: Mér stilaði bara að það er að bara sitja út í sal og horfa á mig,
0: akkurat.
1: Fylgjast með mér
0: Já.
1: einhvern veit, ert þú að lýsa sjálfu þess að þetta svona, þú veist að fylgjast með þér að með þú ert að, þú losnar aldrei við hérna höfundur alltaf með þér í lífinu
0: sko. Já, já, en ég algjörlega en þetta líka þetta dásama hlutverk á áhorfandans, og ég meni ég fundið líka vikunni, ég búin í vinnunni fyrir löngu sko. Þú veist að fá að sökva aftur í sætið sitt og inn í myrkri og bara, þú veist eina sem ég þarf að gera ég þarf að fylgjast með, ég þarf að gefa þeim einbyttinguna mína og kannski, þú veist ekki dómhörkuna mína, heldur þú veist opnuna mína og það nóg sko.
1: Það líka stórkostlegur hluti að verki með áhorfandinn sem situr út í sal
0: Já.
1: Því að verki verður náttúrulega til í hausnum á honum það er ekki hægt að setja þetta fram fyrir eitthvað vegg
0: Nei, og það máli, leikarinn hann bara leiðsögumaður ímyndunarafl áhorfandans og hann að sýna honum og inn í krók og kíma og það getur náttúrulega verið mjög, þú veist alveg erfitt, en það er einhver friður eða svona kannski já, hvað maður að segja löngun eftir friði í því fólkin sko, að fara inn í átökin á sviðinu og byrja hann að lesa um hann að lesa um hann sko.
1: Gaman að hérna horfa á þetta verk og Takk. Verkið þín
0: Takk.
1: Að því að eins og þú kom fram að náðan að þá þegar þú grunar að það sé of mikið á maður lagt að þá lifir maður að hlæja smást.
0: Já, ekki fallega gert.
1: Nei, það náttúrulega bara til þess að geta sko, lagt aðeins meira
0: á maður
1: síðar.
0: Já, já. Þetta það sem ekki tóra, maður að reyna á þólið sitt, maður vill auka þólið. Þetta ég bara, þetta svona matsjóæfin fyrir hópin.
1: Já, já. Það við frábært að fá því hingað til ykkur.
0: Takk.
1: Og við þökkum ykkur sem að hafi verið að hlusta á okkur hérna spjalla saman, kjærlega fyrir. Framundan helgardagskrá við erum með svona úrvalsþátt setna í dag og svo á morgun verður mótmann í morgumat og svo verður líka þjóðmálaþátturinn sinir Egils í hátíðinni á sunnudag en ég þakka hlustundum og áhorfendum kærlega fyrir að sinni góða helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem að við köllum helgispjall og fáum hér einhvern í að rauðaborðu til þess að sem að vil leifa okkur að kynna sér og sínu lífi. Magnús Skarpi, svona þingla komin. Þetta var komin. Þú ert hérna það sem að myndi kallast Óskalag.
1: Óskalag.
0: Já, við vorum hérna að ég var að ræða við Benedikt Erlingsson, leikara, hérna í haust. Þegar voru mótmæli í Hvalbátana. Og tilefni var að hann hafði sjálfur hlekkjað sér við Hvalbót. Og vorum eitthvað var að segja okkur bara þá sögu. Og þá komst þú, hérna, tengdist þær í sögu og hann sagði, þú ætlir að tala við hann Magnús, af því að þá voru hvalamál búin að vera hér mikið á lofti, en lítið heyrsti þér og hann sagði að Magnús hefði nú byrjað andstöðu við hvalaveiðar á Íslandi. Þannig að það nú sagan á baki það.
1: það reyndar ekki alveg rétt, ég byrjaði ekki.
0: Nei.
1: En ég var í fyrsta hópnum sem var í spratt út úr nefnda í menntaskólum með Hamrahlíðar sín tíma. Ah. Og 71 held ég hafa verið. Og svo bara tegðist úr þessu og svo fór mála að verða óþægilegt og þá fóru margir stuðningsmennir að hverfa og, ah. og svo urðum við nú bara þarna örfáir nokkri saman í þessu. Ég og Benedikt og Stefán Eriksson út af stjóri.
0: Já.
1: Og já, þannig var það til.
0: Já. En svo á bakvið þetta, þessa, hérna, bælingar, Benedikt, var náttúrulega að þú hefði svona horfið út úr umræðinni. Og það er bara þannig, Marús.
1: Já, já, það er þannig. Já.
0: Þú hérna varst dæmdur eða ekki?
1: Ég dæmdur.
0: Fyrir hvað?
1: Fyrir að tóði buksnastreng á vinnum mínum sem þá var andi í sundlugunum, vorum í Gannislag.
0: Já.
1: Og svo fannst honum einhver peningalíkt eða og svo kerðið mig. Og ég var dæmdur fyrir að tóði buksnastrengin á honum.
0: Þið finnst eins og margir sem eru dæmdur hafa verið dæmdur ósangjant?
1: Mér fannst það, hún finnst það ennþá.
0: En sérðu eftir því hvað þú gerðir?
1: Auðvitað ger ég það.
0: Það mikil áhrif á þitt líf, eða hvað?
1: Grundvallar áhrif.
0: Grundvallar áhrif?
1: Já.
0: Já.
1: Ég kunnar, þegar skoðunar að... Ég fíla... Jesu Jósefsson ég held reyndar hann að vera Jósefsson hann kendi mannkinnu góða hluti nummer eitt komdu fram með aðra alltaf eins og vilt þessi komið fram í sjálfa þig
0: já það, ég því fyrst ekki að tói í buksnastringi og fólki
1: nei, og nummer tvö fyrirgefa það verður öllu mikið á í mistökum í þessu lífi og það ekki hægt að lifa þessu lífi ef maður getur ekki fyrirgefið og nummer þrjú komdu fram við litla bræður þín og systur alltaf, taktu alltaf málstæðina og númer fjögur elskaðu óvinni þína ég reyndar erfitt með þetta síðasta en ég á svo sem enga óvinni en
0: en þú ert ekki bitur?
1: Nei, alls ekki
0: nei en þér samt upplifur að þú hafir orðið fyrir ykkur órétti
1: Ég gæti ekki neita
0: Þú finnst ekki þungan dóm?
1: Nei Einhverjur hundraðs kallar í miskabætur og tekjum ánars kílórspund í fangelsi sem aldrei alltaf var neitt en þetta hafði mikil áhrif á lífið mitt
0: Já, ekki dómurinn sjálfur ekki allt ekki sjálft heldur afleiðingarnar af dómum
1: Já Ég og sambýlismaður minn áttum lítið ræstingafyrirtæki og við vorum reknur úr öllum vinnum allstaðar nána samstundis og það var erfitt Ég ekki í aftursýn í speglinum.
0: Nei. Nei, en ég bara, við verðum að ræða þetta svona, því að sömu leiti var það eins og ég kynnti, að hugmyndin að tala við því var út á hvalvið barútuðinni. Og ástæðan fyrir því að það hafði ekki verið rætt við því var þetta mál, að þú hefði horfið út úr þeirri umröðu.
1: Já. Mörgu leiti saknaði ég þess nú ekki.
0: Já, verða...
1: Hver út úr umröðinni.
0: Nei.
1: Því að það þetta alltaf löngu fyrir tíma hvalamálsins. En... löngu eftir hvalamál ja. En ég hef bara verið mjög upptekinn síðustu ár ég hef skrifað tvær bækur ja. Og mér hefur hugnast þetta hlé bara ágætlega ja. Ég við höfum verið með mjög skipulegar handan heima rannsóknu í Sálasnum fyrir Reykjavíkur sem ég stýri
0: ja.
1: Og það mikil tími í það, mikil tími að safna heimildum fyrir dulrænum málinn og þetta bara komið sér ágætlega vel. Ekkert plagar í.
0: Nei, en þú kvartar ekki?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei, verðu, hérna, þú vildi verja hvali.
1: Já.
0: Svo tengdist þú líka, var það ekki, hérna, geimverum?
1: Já, gerðu það.
0: Og alvum?
1: Já, já, já.
0: Þetta svona mjög barátta fyrir þá svona utan mann heima.
1: Svo ég fórstætti Músavinnafélagsins.
0: Músavinnafélagsins.
1: Og svo bara eitt félag sem ég áttir að stofna.
0: Sem er?
1: Rottuvinnafélagið.
0: Já, já. Fyrstu það er njóta, ekki njóta sammælis í
1: samfélagið? Alls ekki. Þetta eru gáfaða skepnur.
0: Já.
1: Passa ákami sín mjög vel. Það eru svo óhæfnar að vera þannig í vaxtalaginn það passa í holræsi mannfólksins og eru fyrir bragðið smitberar. Allir fyrirlíta það, þessi grei og þetta neilu það spendýr og dýr sem að mestrar ómaklegrar fyrirlitningar njóta.
0: Mm.
1: Það sagði mér maðurinn sem að var í sálarannsókn á skólanum hjá okkur. Erlingur hét hann. Löngu dáinn, 20 ára eða 30. Það var eins og ný vegavinnu, reyndar með föðu mínum þá. Og þá voru þeir að fá sér kaffi og þá sáu þeir lágu svona í moldarbarði sem var reyndar hálgróið af grasi og þá sáu þeir hvar tvær rottur komu labbandi og þeir voru með strá á milli sín önnur sem var aðeins svona gekk á eftir hinni var alveg með grá augu hún var blind og hinn rottan var að loðsanna yfir eitthvað stað, yfir eitthvað nýjan stað. Þetta sannfærið fyrir mér, sem ég þurfti svo sem ekki að vita, hvað rottur eru hjálpsamar, skynsamar, góðhjartaðar. Það ekki margar dýrategundir sem hefði gert þetta.
0: En af hverju færi fólk þá bara rottlir að sér rottunar?
1: Þetta er upprunalega þessi fordómar, gangvart þessum greiðum er að því þær eru náttúrulega smitberar, þær eru í klóakinu og það eru allir hættir við það. Það eru náttúrulega þjást tíu sem er meira en við. Amma mín sagði mér einu sinni sögu á því, Jóna Kristín Sigurðardóttir sem átti heima á Hverfisgötu 67, mest allar sín afi. Hún sagði mér að það var að sjóða sláttur og fleira í kjallaranum. Það held hún vatnur einu sinni niður í klóakinn og þá heyrðist þessi óbóðslegu öskur í klóakurörinu þá voru rotturnar þar, komust ekki upp ristina eftir það blandaði hún þetta vatn alltaf köldu vatni soðið áður nú held í niður
0: þess að meði ekki rotturnar
1: já
0: Herði, þú hefur verið svona hérna við sem búum hérna landinu við vita að þér lengi í nokkur áratugi poppar upp með svona sérstök mál svona veit, kannski ekki búin að vera í megin ströðum umræðunar en þú ert svona aukapersona inn í Íslandsögunni sem kemur upp annarslega þannig að ég ætla að reyna núna hérna, átta með á þessari persónu sem að kemur reglulega fram
1: það myndi aldrei gera
0: nei, við ætlum að reyna það er eina sem við getum gert sko. Það er ekki bóðið upp á endana sannleika hérna En ég þarf að ég fá að vita heila hver þú ert og þá bara yfirleitt best að byrja bara á byrjuninni.
1: Ég fættur hjá Guðrún Halldórsdóttur, heimili hennar, ljósmóður, Rauðarstíg 20. Og örlögin höguðu þín enda þannig til að, tannlæknir minn sem þá var flutti þangað því var 21. Friðleifur Stefánsson, nýlátinn, pabbi Sivjar Friðleifsdóttur. Og Árna Friðleifssonar og Friðrik Friðleifssonar og Stefán Friðleifssonar og fleiri. Hann keypti þessa íbúð eftir dánabú Guðrúnar. Og svo urðu það hlutskipti mitt að bíða þarna á biðstofunni sem var herbergið sem ég fættist í næstu 20 árin. Og mér fannst það ágætt.
0: Þannig að þú í hvers skipti sem að þú fórst við talaðist fórst að hugsa upp að við?
1: Já. Ég fættist 2.5 mánuð fyrir tíman.
0: Ég og það var ekki verið stór?
1: Nei, ég var lítill. Ég var 7 merkur eða 8. Mér var ekki huga líf því fættist. Annan júli, 55. Og ég hugsa að þetta króníska taugafall sem ég hlýt nú að vera með, mér finnst þannig stundum svona, sé örglega það að komið því að ég vildi ekki anda og mér var dýft í ískalt vatn og næstum í sjóðandi eitt vatn og raskeldur og barinn og ís kalda vatnið og sjóða vatnið og barinn meira og þangað til fórlóksins anda. Það lítur að hafa verið mikið tráma fyrir hvítvoðung.
0: Að koma inn ilnum í móðu kviði í þetta.
1: Í þennan djöfulsins barning.
0: Þegar þú hittir heiminn að þá tekur heiminn ekki vel á móti þér.
1: Nei, ég hef verið lukkunar pamfíl í lífinu. Það er mjög margt að ég líka á mínum. Náttúrun ennú þannig að hún losa sig yfirleitt við fóstur sem eru eitthvað bíluð. Það var örugglega svo leiðis hjá mér og móður minni. Ég átti örugglega að fara í glatkistuna en bara því að Guðrún var svo örð á sér og hún barði í mér líf.
0: Og ertu þá með sjúkdóma í dag?
1: Já,
0: einhverja kankleika sem að þú rekur til þess að hafa verið fyrirbyrði?
1: Já, hellinga því.
0: En svo?
1: Slæma liðagigt, slæma vefjagigt. Liðamótin í líka mínum eru alls ekki eins og ætti að vera fer ég búin að vera hjá sjúkaþjálfara í 50 ár það margt meltingin ekki lagi en ég kvart ekki, ég nýt lífsins kunnar
0: En þessi hugmynd samt eins og þetta stilla þessu upp núna þú hefur ekki átt að vera hérna og við konnust mörg við það þegar við erum börn svona velta fyrir okkur, hvort að við til eru raunverulega fjölskyldunni og alls konar svoleiðis hugmyndir hérna þú hefur verið með þessum hugmyndum að þú ættir ekki að vera hérna
1: Ég var lengi þegar skoðunar Guð sé lof að Guðrún barði í mér líf en svona eftir ég kynnti spíritismannum og handanheimunum og allir því þá var þetta nú miklu minna mál hjá mér Það hefði svo sem er allt í lagi að fara bara í handan heiman aftur það sem ég virtist vera að koma. En eftir að hugsað, eftir svona allar rannsóknur okkar á handan heimanum og álfum og huldufólki og gemurunum, þá er nú að fegin ég fekk að lifa þetta líf því að, já, okkur hefur bara svolítið vel ágengt í því.
0: Okkur?
1: Við erum þarna í Sálarni fyrir Reykjavíkur nokkrið saman, mest vera með mér hann æfi félagi minn, Sveinn Baldursson, tölvufræðingur. Sem núna reyndar stendur í Kína hjá tengdaforeldrum sínum, Nanning, já og fleiri, Sigurður Jónsdóttir miðið sem bókið var skrifað Sumarlandið og margir miðlar og nú hjá okkur miðil sem heitir Jón Sigursson, mjög góður, við reyndar með marga miðlagir sem rannsóknum okkar, Mér búið alveg fyrir að setja í útvarpi og vera að tala þetta. Því að við höfum síðustu 52 árin reynt skipulega að skrá handanheimana. Hvar þeir eru, hvernig þeir eru. Hvert maður fer þegar maður deyr, hvar maður vaknar og hvers konar samfélag er þetta. Og við höfum komist bara nokkum ítalugum niðurstöðum í gegnum fjöldan allum að miðlum.
0: Við séum bara við það að ná svarinu sem allir hafa verið að leita að í þúsundir ára.
1: Ég, já, ég er nú svo hofmóður, ég held það. Ég farið að margar ráðstefnir sálarannsóknarfélaga á Norðurlöndunum mest og líka niður í Evrópu. Ég veit ekki neitt hóp sem eins langt komin í þess eins og við. Spíritismin eiginlega lagði sjálfan sig niður hérna með því að síðust öld.
0: Fór á tísku?
1: Já. Hann var bara trúarbragði. Leit lokið. Það er svo yfir þyrmandi sterk rök fyrir líkonum á líf eftir dauðan. Ég stundum skil ekki hvað samtíminn að hugsa. Rökin eru svo sterk. Það eru svo margar miðlstegundir til sem eru engu líkar. Ég ætla bara að nefna eina af mörgum miðlstegundum. Það eru líkamningamiðlar. Hefur þú heyrt það?
0: Nei.
1: Ectoplasma body medium. Það eru miðlar sem geta fallið í trans og út úr þeim
0: og kom útrými.
1: Kemur útfrymið. Og þegar þetta tekst vel þá myndar þessi furðulega froða eða kvoða eða hvað nú er líkama fyrir utan miðilsin. og ef þetta tekst fullkomlega vel, þá endar þessi vera á því að geta hún fullsköpuð og hún getur gengið herbergið og talað. Ég hef séð svona. Og við vorum með svona miðla í sálarannsóknum skólanum á síðustu öld. Eða miðil kom Diane Elliot sem kom frá Manchester. Nú er hún fárveik kona, eins og flesti líkamlinga miðlar verða við flogaveiki og erfiða daga, ef hún ennþá lífi, ég vona það. Þetta, þú veit, skilabóðina handan, alltaf lækningarnar að handan, draumarnir sem látnir koma og segja þetta og hitt og hitt og þetta og þetta er svo stór flóra. Ég get bara sagt eins og Einar Kvaran sem stofnaði sálarannsóknarhreyfinguna á Íslandi og var fyrsti forseti sálarannsóknarfélags Íslands. Það liggur alveg ljóst fyrir að það annar heimur að tala við okkur í gegnum mjög margar rásir, mjög. Og skýringin á þessu bara mögulega tvíþætt, annarkort þessi heimur virkilega að tala við okkur eða að það ykkur svakalega gáð vera sem að plata okkur.
0: Eða við?
1: Nei, það ekki mögulegi, var ekki mögulegi í honum. Hann sá svo mikið af þessu og heyrði svo mikið og las svo mikið og hittir svo mikið af fólki að það var sko úr sjóndendarhingans að þetta væru blöff algjörlega.
0: Nei, við getum sko það byrtist okkur við okkur dreymir alls konar. Helgi Pétur sjálf nú þetta væri samt okkur verið að dreyma einhvern handan heim.
1: Já, ég fekk góða leksíu hjá úr bókum Helga Péturs þessi alltæka virðing fyrir lífinu.
0: En oftast hugmyndið svo, eða hjá flestum, að draumar okkar séu bara okkar hugur, að segja sögur.
1: Úlfur Ragnarsson læknir og geðlæknir og fleira, sonur Ragnars Ásgeirssonar, landbúnaðarráðunautar sem ferðaðist landið og gaf bændum ráð, skrifaði 4 eða 5 bækur. Dulræn mál sem hann safnaði svona bara í forbífartin þar sem hann kom í landið. Ragnar þessi var bróðir Ásgeirs Ásgeirssonar forseta. Getur mikið þarft verk að því að safna þessum frásögnum. Úlfur sagði að það var minnst til 26 eða 7 tegundir að draumum og það var erfitt svo sem að flokka það, en það væri hægt. Sannarlega sunda á þessum draumum eða sannarlega, mjög líklega, skulum við segja, draumar þar sem framliðnir koma við sögu. Og svo flokkar þetta eftir mjög smöndu flokkum einhvern tíman mun mannkyni rannsaka þetta og komast að einhverju vitrænni niðurstöðum þetta.
0: Getur verið einhver liti eins og það að vera flokka drauma, alltaf að spíritismi verður til svolítið á svona hápunkti svona vísinda trúar, það sem eru miklar uppgötvanir að ganga í gegn svona 19. öldinni og það kemur svona hugmynd að við getum bara að nota vísindalegar leiðir til þess að rannsaka handanheiman sem áður hafði verið svona heimilu skipti í tvennt.
1: Þetta var mjög skynsöm stefna hjá upplýsingastefnunni, vísindahyggjunni. Þetta svið bara eins og annað þyrfti að rannsaka. Svo var það nú bara, það voru alveg ofboðslegar árásir á spíritismann bæði úr vísindaáttinni, mest þar og skamsi vísindastólkinu fyrir það og líka úr kirkjunaráttinni og skamsi kirkjunu fyrir það. Annar helsti talsmaður spíritismans á Íslandi, upphafsmaður, prófessor Haraldur Níelsson, prestur og skólastjóri prestaskólans, pappi Seðlabankastjórans og Landsbankans, hans hérna Jónas Harald. Hann sagði kirkjan hefur ekki efna á því að hafna niðurstöðum rannsóknar spíritismans. Þetta eru einu svörin sem kirkjan getur fengið. Og hvar þessi heimar hugsanlega eru, hvernig þeir eru og hvað lögmálum þetta lítur hugsanlega og ef að kirkjan hafnar þessu þá endar hún bara upp sem eintrjáningur með engar upplýsingar og það það sem hefur gerst. Það flæðir hratt undan kirkjunni því hún hefur engin svör, vildi ekki svör og vill ekki svör. Kirkjan á eftir endar sem hornkelling hérna eitthvað tíman út í hotni eftir 50 eða 100 eða 150 ár.
0: Og þið spiritistar við hásættið?
1: Nei, alls ekki.
0: En sagði ekki Jesú hérna látið hinna dauðu grafa hinna dauðu? Við höfum að stefna himnaríki hér á meðan oss.
1: Leif hennum látt nú að liggja í friði. Rétt er það. Ef ég hefði verið höfundi biblíunar fyrir 2000 árum, þá hugsi ég hefði skrifað þetta. Því að það var svo mikil ofboðsleg nonsens í gangi. Ferleg vitleysa. Og grár galdur og svartur galdur og hvítur galdur sem miðisundur eru og hvítur galdur sem fyrirbænir og bænir en svona grár galdur og ég hef sér ótrúlega öflug að gráa og svarta galdra svo ég sko já, ég hefði skrifað þetta ef ég hefði verið að skrifa biblíunum sín tíma
0: Alltaf ekki gera ágreining við Jesú
1: Ég?
0: Nei.
1: Ég fíla Jesú
0: Herðu Þú, hérna, koma að þessu aftur eftir, ég ætla að hitta þig aftur þarna á Rauðarastíglum, það sem þú búið að berja í því líf.
1: Já.
0: Þú tilir ykkur í fjölskyldu?
1: Já, ég einn fimm sískina. Ég fættist á Rauðarastíg 40 og fóruð það mínu byggu þá í kjallaranum í Bólstaðli 9, fluttu svo því ég var á fyrsta ári upp á efri hæðina. Og við áttum heima þar þangað til 66 því ég var 11 ára
0: Hvaða fólk fóreldrarnir?
1: Móður mín var Valgerður Magnúsdóttir dóttir Magnúsar Kristins Halldórssonar sem var fyrirleitt nokk eini bílstjóri Reykjavíkur hérna á 1920 hann keyrði verkamennina fyrir Ögmund verkstjóra svolítið fyndið það var eini bílstjóri Reykjavíkur og amma mín, Jóna Kristín Sigurðardóttir hún var frá Götuhúsum á Stokksfirði hún var að vinna hjá vinnufólkinu á Stórahrauni og svo flutti það í bæinn til Reykjavíkur og hún flutti bara með og þá var hún eitthvað rétt svona tvítugt og eitt sonurinn þar var eitthvað haltur, hann fekk viðurnefni Gísla á löppinni, þú bjuggu í risinu fyrir ofan matsölustaðin á næstu grösum sem var hotnin á lauga við 20 og klappastíg og þangað
0: Það fólk... lögum við 20, já
1: Já, held ég
0: og, 22 móti
1: já, og þar kom vinur og skólabróðir hans Gísla reglulega í heimsókn það var Magnús afi minn og þar tókust þessar ástir greinlega Magnús var skemmtilegu maður hann var svolítið drykkvældur en það er nú ekki það sem líst upp lífann þann klár, skemmtilegur fyndin, hrekkjáttur stríðin ég maður þegar við vorum litli bræðin ég og Össur þá voru heimsækja ömmu og þá var eitthvað konur að heimsækja ömmu þá var Magnús afi bak við hurð með vaspi svo var að sprauta á gestina okkur hafði verið stranglega bannað að gera þetta en þetta var af okkar sem var að gera þetta
0: Þú ert skýrður eftir honum?
1: Ég er skýrður eftir honum
0: Það sagt að fjórðungi bregðið til nafs
1: Já, hann var skýrður eftir tveim bræður, Magnús og Kristinn sem áttu heima á Bala og Kjalanesi og þeir voru að fara með mjólkinu til Reykjavíkur og þeir druknuðu og hann var skýrður eftir þeim og ég var skýrður eftir Magnús og hann hét Kristinn Magnús Halldórsson kallaði sig alltaf Magga Hall og ég örugglega einu íslendingu sem skýrður Magnús Hall Hall, ég Hall ég heiti Hall, ég ekki Hall en svo skrifaði reynda presturinn ekki þetta í skýrnabókin þegar var búið að skýra mig Nú, ég átti mjög góða minningar þarna hverjarskötu 67 Magnús afi minn var fættur og alinn upp í risunum þarna alla sína hunds tíð þannig að það er 60
0: Það er þú líkur honum?
1: Já, ég það
0: Ertu með vatnsbyssur bak og hörð?
1: Nei Já, jú, ég kannski ekki vatnsbyssur svona öðru vísi okay. Ég mjög stríðin
0: okay.
1: Ég fættur þarna rast í 40 og við alinn upp á bólstæli 9 á fyrstu hæðinni og svo fluttum við upp aðra hæðina og þá kom í kjallaran Kristín Jónasdóttir og Valdimar Örnálsson og þar fættust sinni þeirra þrýr Jónas Valdimarsson, Örnálur Valdimarsson og Kristján Valdimarsson sem núna yfirlæknir í Noregi það var mjög gott að vera í hlíðunum mjög gott svo fluttum við keypti pappi hús á Bragagötu 26A og þangað fluttu við og ég var í því þangað ég var 19 ára því ég kefti mér hús á Grettskotinni og þar hef ég meira minna verið allan tíman síðan nema ég svona eiginlega með tvö heimil í dag annars við erum í Grafarholtinu og svo á Grettskotinni líka
0: Af hverju tvö heimili?
1: Af því að ég vil ekki að lögheimil mitt fara á Grettskotinni þegar ég bý miklu meira í Grafarholtinu og þannig bara er þetta Það er ekki hægt að hafa tölulegu heimili.
0: Þú ert ekki yngur?
1: Ég algjörlega. Ég sex ætliði, einn að fáum.
0: En fóraldreðinir?
1: Pappi minn var vestfyrðingur, dýrfyrðingur. Mamma hans, Jófríður Ágústa Gestdóttir, hún var dóttir Gests Einarssonar sem var hreppstjórasonurinn frá Fellströndin í Dalasýslu og langamma mín sem sagt hún Ingibjörg Einarsdóttir, kona hans hún var niðursetningur á Harastöðum í Dalasýslu þau voru eitthvað að draga sér saman og hann var hreppstjórasonurinn og hún var niðursetningur og þau máttu ekki vera saman og það var alltaf verið að stíga þeim í sundur og svo kemur það bara upp á kafinu að hún ófrísk og þá verður allt vitlaust og þeim var ekkert vært heima Svo þau lögðu á flótta um miðjan vetur, hún kast svo létt og gengu yfir klámu til Ísafjörðar um miðjan vetur. Hún misti fóstur á leiðinni og þau settu stað fyrst aðeins á Ísafjörði og svona strax árið eftir eða tveimur á setna í Keldudal í Dýrafjörði og þar byggu þau alla sína afi. Pappi myndi eftir því að þá kom átt bréf til Sveitabæna, bara Torbær, pínlítill. Og kom átt bréf frá ættingum, það kom aldrei bréf úr Dalasýslunni, aldrei. Það fóru nokkri til Vesturheims, komu þó nokkuð bréf um þaðan, eitthvað að ættingunum var fyrir sunnan hérna og í Keflavík. Aldrei kom, það var algjörlega skorað á þetta fólk væri hluta fjölskyldunni. Ég á fjögur sískinni, Össur elstur, svo ég, svo Sigurður bróður sem rafvirki í Hafnarfirði, svo Jófríður Ágústa, Hún þroskaheft og býr á sambýlunni í Þorlákshöfn og svo yngsta systir okkar sem lang yngst sem aldrei átti að vera til, Halldóra Skarphéðinsdóttir, hún
0: Sem átti aldrei að vera til.
1: Já, hún var svona óvart barn.
0: Já, svona örverpi sent og
1: sér. Já, en er lang gáð afstók af okkur og með bestu lundina og staðið svo ótrúlega vel í lífinu. Læknin vildi ráflaði mömmu eindreið að fara í fóstureyfingu því hún hefði ekki heilsu til sem satt var örgulega. En hún vildi ekki, barðist í gegnum þetta á 8,5 og það bara lang klárast að sískinni okkar.
0: Og gerði þið fjölskyldinni gott?
1: Mjög.
0: Að fá svona örverfi?
1: Algjörlega.
0: Það er oft að þetta í fjölskyldum?
1: Hún hefur hjálpað mér mest með Jófríði sístur okkar og ég fer einu sinni tvisvar í mánuði í Þorlákshöfn og nægi fríður systur og hún gisti hjá okkur og fyrir leikhús með hana, henni finnst það gaman og hún mikið þroska eftir og mjög erfitt, óðbáslega erfitt skap að blættin á heila náni þegar hún fættist þessna er þetta nú allt svona það mikið væntum hana, ferlega væntum hana
0: og var hún aldrei á heimilinu?
1: Hún var eiginlega fjallað á heimilinu í mann þegar það gerðist þá var svona, því ég var 12 eða 13 ára þá varð hún alveg snarvitlaus miðanótt og daginn eftir komu menn bara í hvítum sendibíli í hvítum sloppum og tók hana og sprautaði hana niður og bára hann út snarvitlusa og eftir það var hann aldrei á heimilun svona neitt sem neina nefn var á kleppi og var hér og þar á allstaðar og á erfitt líf
0: og hvernig raðar þeirri reynslu þegar þú þetta 11 ára eða 12 ára
1: nú bara eins og gengur mikið ofsalega væntum fríðu hún erfið getur verið það getur verið hversmanns hugljúfið og hún líður vel og bara já, þetta var móður minni og fóldur mínum sérstætt áfall, ofsalegt áfall og ég á svona óðubáslega geðvægt barn eitthvað tíma visti faðir minn út úr sér ég það ekki það að gera annað

0: rétt mjög yfir þessum ummælum heimilisföðusins.
1: Og svo manst þú enn?
0: Ég man það. Mm. En ég trúi því eins og hún segir við mér sjálf, ég heyri einu svona 5 eða 6 sinnum á dag, að henni finnst gaman að lifa þegar er vel gengur.
1: Þið eruð þarna sískinahópur.
0: Já.
1: Við hvað starfaði foreldrar?
0: Mamma var alltaf heimavinnandi. Ég man aldrei eftir mömmu öðru sem þvo upp, þvo þvotta, þurka.
1: Var að þjóna kallinum og ykkur?
0: Algjörlega, til borðs og sængur og allt saman. Og alveg saman hvernig ég fór að sofa, þá var mamma vakandi. Alveg saman hvernig ég fór fram að pissa á nætunar, þá var mamma vakandi að gera við sokka eða sem að vuxur að gera við föt. Alveg saman hvernig við vöknum á mótna, þá var mamma komin og fætur og vökt okkur og hafði tilbúið heitt kaka á handa okkur. Við fengum ofur þjónustu, ofurbóðslega góð og dugleg kon og sterk. Pappi var svona þessi dæmigerði heimilisfaðir 1950 og 60, aldrei heima, alltaf vinna, vann eins og berserkur, komin að fátæku fólki, sárfátæku fólki. Hann fór til Keflavíkur, elta bróður sinn, þeir voru bara tveir bræðirnir, þeir voru munaðarlausir, þeir voru smástrókar. Faðir þeirra Össur Kristjánsson afi dó þegar að þótti heim í Bólingavík þá þegar að pappi var 4 ára hann átti eina minningu þegar var að fara með föður sinni í bát, opnum bát þegar var með lúnabólgu að fara með á spítalinn á Ísafirði svo færði náttúrulega steindrepan svo dó móður þeirra þegar að pappi var 9 ára hún er alveg fengið basfarsótt þegar pappi fættist hún reis aldrei og rekki eftir það Og þá þeir bara munalausir og þá bara dregnir aftur til afa og ömmu í Keldudal í Dýrafirði. Þar áttu þeir góða daga, fátækt og allt það, en það var hamingja. Það var mjög, mjög yfirvegað og gott fólk, Jófríður, amma og, og hérna, og gestur pabbi hennar og langafi og Ingibjörg Einarsdóttir langama. Þú eru bæði jörðu og þingeri.
1: Og pappiðin vann við?
0: Hann var mentaðu kjötiðina maður frá Danmörkum. Ætlaði sér alltaf að vera dýralæknir. Það var bara akkurat til þeirra skipið átt að fara til Danmörkum og fara að læra í dýralækningan og þá brást stríða og svo það var aldrei eitt úr því. Svo hann fór bara til Danmörkum eftir stríð og lærði kjötið. Og vann eitthvað við það smáið svona nokkur ári en svo varð hann hænsnabóndi og við Mosfellssveit og síðasti bóndin sem bjó á Blíkastöðum í Mosfellsbæ. Hörku duglu og duglu en allt sem duglegt en 17. aldar karl með 17. aldar hugmyndin hvernig að hala upp öll og 17. aldar hugmyndin hvernig heimil á að vera og allt það góður karl bilað íhald snarvitlaust íhald
1: þrátt fyrir þess að ætta svo sem þetta lýsa hér sem eiginlega saga það hvernig já, við hvað hörð kjör alþýða manna bjó, eiginlega óbærileg kjör.
0: Algjörlega.
1: En hann vildi veði á að ríkikalli myndi björgum, að bjarga þessu.
0: Já, eða bara...
1: Rétt að fela honum
0: eða sko, völdin. Pabbi var eiginlega þegar skoðan að Guð hjálpa þeim sem hjálpar sér sjálfur. Þú eru bara að standa þig, svona sæll. Hann fer eftir bróður sinn til Keflavíkur, þar var Guðmundur frend okkar, föður afa bróður minn, að bróður Össurar, Guðmundur Kristjánsson skipamiðlari og dílar og allt mögulegt og þeir fóru til hans þar var hann skáti og fóru til okkar kynntu sér skátarhefingunni en Helgi S. í Keflavík gerði ekki bara krakkana, strákana alla í, á suðunisunum að skátum hann gerði það á nasistum þeir bara urðu allir nasistar og ég var stundum að spyrja pappa þessu pappi á sko var nasisti átti búning og barði kommunista í bænum hvort það skammi sín ekki fyrir þetta hann sagði svo svona öllum sem satt var þetta var eina stefnan sem að var eitthvað að hvetja fólk til að standa á einn löppum og þólikja að koma aðvætur og Gunnar eitt að ég fá að sem ég mann úr æsku

0: eru pólitíski fyrirlestar á heimilinu. Yfir mér og Össuri og Sigurði.
1: Af gömlum nasista.
0: Já, aðalega bíluðum sjálfstæðismanni.
1: En þeir runnu náttúrulega saman þessi tilflokkar.
0: Já, já, gerðu það. En hérna...
1: En hann stóð upp á stólu og hélt...
0: Nei, hann bara, þetta var aðal í bílnum þegar hann var að keira okkur. Við vorum átt að hjálpa honum í hænsnabúinu. Og svona þegar hann var að keira okkur eitthvað í bæinn. Ég man ekkert hvernig þessum fyrirlestrar voru. Ég man svona glifsur hér og það nú þessum fyrirlestrum. Því ekki að vera að tala við fjórar börn með einhverja pólitíska fyrirlestra. Það fór alveg fyrir ofangarðan neðan. Ég man bara hvernig allir fyrirlestarnir endur. Þeir endur allir eins. En hvað sem þið takið ykkur fyrir hendurnar, drengi mínir, þá vona ég að treysti því að þau kjósi aldrei þess að djöfulsin sósialista eða kommunista. Og svo þegar að, þegar systir mín yngsta Halldóra sem býr í Svíþjóð varð tvítu og fyrir kosningar rétt. Þegar kom í ljós hvað hún kaus kvennalistan. Þá voru öll sund lokuð. Ég kem svolítið fórhaldar mínu daginn eftir kosninguna. Það var pabbi út á svölum. Ég var að klepsa í 2. og 7. hæð. Og það var svona tár sem rann úr augann á hann. Ertu að gráta pabbi sig? Nei. Aldrei að viðurkenna neinn reskleika. Og... En svo bætti hann við. Það herfiti halt, Magnús, ef við erum fullorðin maður, gamall maður, og líta tilbaka og sjá að þú hefur eitt allir ævinni að framleiða tóma kommunista.
1: Ég spyr fólk hérna hvort það hafi verið alveg upp í ást, hafi fundið að það verið velkomið og það verið elskað.
0: Það var örugglega, ég fann það fyrstu árin, það var svo sannarlega. En svo réð móður okkar ekki við okkur, við vorum erfiði bræðirnir, ég sést að Össu var erfiðastur og ég var erfiður. Össu var svo erfiður að það var, hann var að fara af heimilinu og var settur í sveit á sumrin. Þannig að létta hans á heimilinu. Svo gæti hann ekki heldur verið á veturna heima, hann var svo erfiður. Og þá var
1: hann settur... Hvernig
0: erfiður það? Sjálfstæðar skoðanir og öllu. Frekur, ferlega frekur.
1: Og með epigokk.
0: Já.
1: Og
0: endaði með hann var settur á Hlíðardalsskóla hjá Adventistum. Og var þar í 3 frekar 4 ár og beint þaðan í mentarskóla og svona gekk þetta allt saman aftur fótunum. Ég veit að kannski á ekki að segja það hér og kannski ekki viðjöndi en auðvitað situr það í mér sem ungum dreng og össur. Við vorum barðir eins og harðfiskar. Alveg var það var bara eðlilegur hlutur. Og ég man einhvern tímann og við stóðum alltaf saman og vorum reyna að hjálpa hvor öðrum. Móður okkar tildur syndir okkar yfir daginn þegar faðurinn kom heim á kvöldin og gengi á rauðinu og var bara barðir lúbarðir
1: Samilegt svona hjá fóruðrún hún hélt skýslunar og hann sá
0: refsingarnar
1: eitthvað
0: tíma þegar að
1: fyrir hvað voruðu barðir?
0: Bara það ekki hjálpað mömmu okkar eða eitthvað að komu óhrinir heim eða rekja sískinn okkar eða bara whatever ekki gengi nú vel frá eitthvað nema einhver tíma þegar að Karl faðir minn var að berja mig þá var Össur orðin 13 ára hún misbauði þetta svo ósælega hann réðst á faðir okkar og barði hann í öxlina og ég man að Karl faðir okkar var handlama í viku eftir þá var svolítið hlé á barsmiðunum en Össur var alltaf í hlíðardalsskóla og svo í sveit í Rauðanes í Borgarfirði og átti góða vist þar og fór síðan í MR, mennskunni Reykjavík. Það fór allt í fokk, búskapurinn, hans dvöl á heimilinu, var Reykjana heima þegar hann var 16 eða 17 ára, og þá skreiði hann inn í kjallara hjá konu sem átti heima við hliðinu af okkur ömmu og hverjöskotinni, og legði síðan herberg í Eskilhíðinni. Ég var alltaf að stela mat handunum og svona.
1: En hann var Reykjana heiman?
0: Já,
1: En það í fjölskyldum það sem eru svona erfileikar og þeir eru mörg sískinni þá er það mjög algengt að elsta sískinni það sem heitir hérna svona hetjan sem að tekur slægin
0: Já, það var svolítið hjá okkur
1: Já. Síðan sá sem kemur næst er yfirleitt tindabannið sem að er í skugga hetjunar sem að tekur all átökin og hetjar er vel að ver hérna tindabannið svolítið fyrir átökunum
0: Já
1: það myndi það passa við þína?
0: Já, en Össur var bara fjallaður að heimilu, fyrst í sveit, alltaf og síðan strax í hlíðardalsskóla og...
1: Þá er þú elstur?
0: Þá var ég elst og ég fekk bara mestu barsmiðarnar.
1: En Össur slapp eiginlega...
0: Já, hann gerði það. Helvítið á honum.
1: Að Það merkir þú að þú vinnist á hann að þá sér maður stundum hvað þið eru líkir. Hérna,
0: ekki segja þetta.
1: Nei.
0: Ég miklu laglegri.
1: Nei, ég veit En hérna, kannski þú ert að tala hann og hugsa til þess að þá hérna, verður að svona glöggara að þið eru bregður.
0: Kannski, kannski.
1: Herðu, þetta ekki ást á heimilinu?
0: Nei.
1: Þú áttur ekki að lifa
0: Nei.
1: Og þú ert ekki velkomin á þessu heimili.
0: Nei.
1: Þú gerir aldrei neitt rétt.
0: Nei.
1: Þetta hérna foreldrarnir eru svona yfirsjálfuð okkar fyrst. Já. Þú ert með alveg andstyggilegt yfirsjálf sem að lemur þig.
0: Sundur og saman.
1: Já, þú ert aldrei nógu góður.
0: Aldrei. Sjálfsmyndi var nú ekki skýra þessum tíma og eða góð. Ég var held ég komin fertugt þegar ég loksins losnaði úr þessari ánauð. Þessara vannmáttakenndar sem ég fekk í æsku.
1: Já. Hvernig eins og með eins og að þau nefnum össur og þú átt hérna líka systur þegar þið eru orðin fullorðið fólk það eru oft hérna fólk sem á svona samílegan sársöka og ræsku að sískina hópin hann eiginlega ræður ekki við þetta að annarkort þetta ekki rætt eða þá að fólk er bara að gráta þegar að byrja að tala um þetta
0: Nei, það var ekki okkur
1: Gáttu þið stutt hvort annað?
0: Já. Tölum oft það þegar vorum barðið sundur og saman og manstu þegar hann barðið þarna og manstu þegar hann barðið út af þessu, ég maður það allt saman og svo fyrir gaf ég þetta allt saman ég var ekki heima því ég var 19 ára aðeins seinni nossur og ég hitti ekki fóraðra mína í 12 ár kom aldrei heim heilsaði mikið á götu ég ætlaði bara skrifaði út úr lífi mínu
1: slöfferði
0: já, en svo fyrir gaf ég það bara Og
1: hvernig fyrir ekki verið það? Ég býstu að segja, ég svona þroska allra að hérna fyrst held aldabönnin að fóreldarnir séu fyrir okkur og það tekur svolítið tíma átt að segja á því að þau eru sjálfstæðar mannverur og eru ekki að gera allt í okkar þáu. Svo eitthvað tíma svona á fertusaldrinum að þá rennur upp fyrir manni að þegar maður er komin kannski á þann aldur sem að fóreldarnir voru þegar mann fyrst eftir þeim þá svona einhvern veginn hérna tekst mann að fjarlægast á einhvern veginn, þannig að maður getur bara metið þar eins og manneskjur bara í sinni lífsklímu og sínu lífslaupi og eða hvað.
0: Ég gat fyrir gefið fóreldrum mínum því ég skildi æsku þeirra á aðstæður. Móður mín kemur þessar ólegu fátækt hann á hverjarskotu 67. Magnús Ávakar misti heilsuna þegar var ungur og hann fór að drekka sig í frá sér sorgirnar sínar og móður mín sagði mér það oft, hún var elst sískinnana, voru fjóra systur að það var oft, bara oftast ekki að geta á heimilinu amma átti góða vini sem hefði verið vinnufélagar afa á höfninu og víðar og ég bænum þeir voru oftast til að kola mólum, kola póka og koma heim að gefa ömmu og stálu fisk sem að Þegar lögur náttúrulega hefði dottið af einhverjum bílpalli og svona einhvern veginn hafðist þetta. Hún var alltaf að skúra út um alla trissur og þetta var óvölu fátækt. og afi alveg niður brotina geti ekki framfleitt fjölskyldinu og lagðist náttúrulega svolítið í óreglu. Og...
1: Sem að gera þann enn ófærar um að sjá fyrir fjölskyldinu?
0: Fullkomlega. Það var ekki til að geta en það var alltaf til peningu fyrir víni. Þetta alltaf sama sagan. En að má ekki gleyma því að Magnús afi átti ferlega marga góða hliðar. Ferlega.
1: Stundum það þannig að hérna fyllibillunar að því að svo augljóst að þeir eru að eyðileggja sig að þá verða til svona góðsagnir hvað þeir eru góðir á ykkur öðru
0: sviðum.
1: Að það hérna gat verið sko besti bílvíravirki í heimi sko ef hann væri eða þegar að mætti til vinnu þannig að það verður oft þannig að þetta svo sorglegt náttúrulega að sjá menn bara brenna allar brýr fyrir framan og eyðileggja sig að þá verður til ykkur svona góðsögn það hvað er verið að eyðileggja og þá það yfirleitt náttúrulega ótrúlega góði menn það getur verið ég er
0: örlítið skyggn Gunnar ég fekk skilaboð fyrir nokkrum árum og ég þekkti röddina það var Magnús afi en nafni minn ég var ekki bara fyllibitta ég var ýmislegt annað líka
1: uh-huh.
0: Amma sagði mér það á eitt af síðustu árunum sem hún lifði að Bjarni Benediktsson var borgarstjóri í Reykjavík þetta var einhvern veginn vissi hann að fátækt þessara fjölskyldu það kom reglulega maður með smávegis af peningum frá Bjarna til fjölskyldunar og þetta var allt saman alþýðuflokks fólk það skipti engu máli hún sagði mér þetta hún sagði aldrei gleyma þessu
1: það blöskrað ástandi það
0: algjörlega mamma mín þurfti að fara henni á lögreglustöð þegar hún var lítil stúlka hún á í lögregluna heim afi var með byssu, kolvitlaus og einu sinni dattan í stiganum og lærbrötsi og lá hálf döður hálfur út úr húsinu og hálfur inni og var hann á í lögregluna á fjallægan þetta sem sýsturnar mest muna þessi djöfusis fyllir í og vitleysa og ofbeld og nonsens
1: En ef að þú horfir tilbaka og sér það að þetta æska foreldraðina og pabbi náttúrulega umunarlaus kornungur og þurft gríðarlega hörku bara til að komast af sem barn.
0: Algjörlega.
1: En þá þetta lýsa fólki sem eiginlega svona skattað og eyðilegt og það hefur verið óhæft til þess að...
0: Stórskattað.
1: En þú, þetta lamin, alla þína...
0: Sundur og saman.
1: Ert þú þó ekki skattaðar?
0: Örugglega. Ég hef náð að losa mig við þetta allt saman Það engin bitur til í mér Ég aldrei aftur sinni speglinum Nei, það svo sem
1: okay, Það því að segja þetta, þeir eru að tala að þú hafa verið lamin og svona Menni góði bara að vita það Þeir eru að segja þetta Ertu eins og sérst að segja bara sögu sem búin að segja oft og ertu eiginlega búin að losa þig við svona tilfinningarlega tengslina við það eða er litli drengurinn sem að var lamin er hann ennþá inn í þér og finnur fyrir sársökunum?
0: Bæði
1: Þú losnar aldrei við þetta?
0: Nei, en samt þetta mest sko fyrir atriði sem hún nefndir þetta bara saga sem búin og það situr svo sem ekkit eftir af það minningar, erfiðar
1: Og þú getur ekkert meira gert við þetta.
0: Nei, ég maður sem ekki mikið í aftur sínu speglum, annars bara fræðast fortíðina og nýtt þess.
1: Já. En maður heyri það, þú hérna kannt nöfn og öllum og húsnúmer og eitthvað fleira, þannig að þú talar eins og ættfræðingur, eins sem að skoða. Herðu, en þegar þú ert, svona, ég veit ekki hvernig það svona, þegar maður kannski 11-12 ára, þá byrjaði maður að átta sig á því að maður verður ykkur tíma fullorðinn og fyrir að velta fyrir sér svona, hvað verður mig í heiminum?
0: Já.
1: Magnús 12 ára, hvernig sá hann fyrir sér framtíðina?
0: Magnús afi minn dó því ég var að verða 12 ára.
1: Já.
0: Og einhvern veginn vegna fóreldrar mínum voru spíritistar, Guði sér lof.
1: Guði sér lof
0: okkur? Að því að þar fekk ég þennan vinkil inn í að það væri hugsanlega annar heimar og ég var alltaf að spurja fóreldrar mínum um það, sérstaklega móður mína og hún alveg heiðurna því að sálastnum fyrir Reykjavíkur eða til því hún var alltaf að reyna að svara mér og gat svo sem lítið svara hafði farað nokkra miðlisvönd í Hafsteini miðli og þar kom hafði hinn og þessu komið fram og síðan Magnús Afi kom þar fram, hann var líka spíritisti og ég ætla aldrei að vera sérfræðingur í handanheimunum alls ekki mér langar bara að vita hvert ferja því rekku upp af, eru aðrir heima til eða eru ekki til og eða eru til, hvar eru og hvernig eru þeir þetta er bara grund og allar spurning það ekki þetta að lifa þessu lífi hérna með það bara í skapnum allt saman, en já Þeir voru til og voru góðir og fallir að sögn og ég var 17. fyrst í frá mér sundi á Sálasnum fyrir Íslands í Karastrættinu og það var hún Björgjars Ólafsdóttir, góðu miðill og ég ætlaði bara að fór lausn á hinnstur okkur tilvörin hann á sem 45 mínútum. Þetta gerist það ekki, svo ég fór fekk annan fund og voru hann tveir saman eða þrýr, fekk þriðja fundin og vendaði með því voru settir í bann hjá sálastningfélaginu og máttum ekki að koma að fundið þar meira þá fórum við og fengum
1: fyrir hvað, já, bann
0: við spurðum svo mikið Magnús, það á ekki að spurja svona mikið, sagði skrifstofustjóri sálfsnefélagsins. Nú, hvernig ég var að fá að fræðast þetta? Við eigum bara að bíða eftir henni framliðinu, segi frá þessu með andakt. Þar sálfsnefélagin föst í dag, hún að bíða eftir upplýsingum sem aldrei koma, mun aldrei koma. Það þarf að toga þetta næstum því með töngum út úr miðursambandinu. Það eðli miðursambands, það mjög tregt upplýsingaflæði. En það þarf að vera kurteis en nánast þriðju gráðu yfirheyrslu til að fá ykkur svör.
1: En af hverju það þannig? Ef að það handanheimur sem góður og fallegur og það fólk sem að vill koma með skilaboð til okkar. Af hverju það svona flókið? Og af hverju það þegar þau koma með skilaboð til okkar þá það eitthvað þeir náður ekki pointinu? Ná ekki að koma upplýsingunum almennilega til skila?
0: Þú talar bara vanþekkingu, Gunnar.
1: Ég spyr þaðan.
0: Sko. Miðilsamband ofboðslega brogað samband. Það samband, sannanlega. Það ofboðslega fatlað og veikt. Það þarf svakalega þolinmæði til þess að ná einhvað út úr þessu. Vísindamenn fyrir hluta síðust aldar, þeir bara gáðust upp á þessu. Það kom svo lítið út úr þessu, fannst þeim eitthvað svona. Flestir, en ekki allir. Og... Ég var búinn að vera á nokkur hundruð miðilsfundum þegar ég fyrst fekk almennilegar sannanir, margar, helling af þeim. Og hérna... Og... Það er nokkur, ég segi eins og einar kvaran, það nokkur ljóst, það annar heimur sem býður þarna og að reyna að tala við okkur. En þetta samband ofboðslega veikt, ofboðslega lítið og lélegt, en það samband. En maður hlúir ferlega vel að því og þjálfar öfluga miðla og þjálfar á rétt og vinnur rétt með þá og þá þetta ná í alveg helling af upplýsingum. Það höfum við náð að gera í sálfarsnum fyrir Reykjavíkur. Við erum búin að vera með skipulagðar handanheima kannanir í 50 ár og eða 48 ár og bara veist hvar þið, hvers konar heimur þetta þannig, hvers konar samfélag þarna og þú veist og er líðræðið þarna og er aðdaldarafl þarna og nei það ekki aðdaldarafl og líðræði, nei það ekki líðræði og hver stjórnar þessu? Jú, það einhver ósýnileg hönd sem stjórnar þessu öllu sem svo sem ekki alveg ósýnileg, hún sýnileg en þetta samfélag voðalega þægilegt samfélag, þetta svona fyrst og fremst, því ég geti sagt þinn þá sem að hlusta, þetta kvíldarstaður eftir djöfulgangin hérna á jörðinni.
1: En það eru myndir hérna af himnaríki, hérna Jehóvanir hérna tekniða, það alltaf svipur stemming og þetta lýsa núna, það svona rólegt yfir öllu. Engin með svona sérstök verkefni, fólk svona líður áfram í einhverju hérna
0: Þetta rangtjáður kunna
1: Það alltaf hýður himinn
0: Það mikið að verkefnum Mjög mikið að verkefnum
1: Þannig að þú farið að gera eitthvað
0: Heldur betur
1: Góðu staður fyrir hardurlega fólk
0: Ég var lengi veltaði fyrir mig því að byrjaði að spýra til svona Hvað er það sem rekur fólk til jarðarinnar aftur og endurfæðist hérna
1: Nú endurfæðist maður líka
0: Já, það alltaf líkur sem benda til þess Og ef við höfum rétt fyrir okkur í sálfting fyrir Reykjavíkur, þá höfum við lifað tugum eða hundruðum sinnum hér fyrir og hundruðu skipti eftir, koma aftur til jarðarinnar, læra meira.
1: Og þú, ef þú byrjuð við kannski að vilja eins og staðan að byrjað við á Rauðarastígnum, þú hefur fæst oft áður.
0: Já, ég, mjög líklega hef gert það. Ég var í Þýskalandi síðasta líf, áttu ömulegt líf þar. En ég var ekki betur maður þar.
1: En hvernig veistu það að þú varst í Þýskalandi?
0: Bara miðlar hafa sagt mér þetta. Við leynin einn og leynin tveir og vissu ekki hvað hinn hefur sagt við mér. Ég var nú hálfgert frík bara eitthvað svona og átti vagn sem ég var að skemmta fólki í og með og svona.
1: Trúður.
0: Ha?
1: Og trúður.
0: Hálfgerður. En Gunnar. Ég vildi vita því var þegar ég var 11 ára eða 12, verða 12 ára eða Magnús afi minn, ég man því kistan fór hún í gröfuna ég bara man það afi minn var ekkert að fara í þessa gröf hann hlaut að vera eitthvað sér annar staðar og ég spurði mjög mikið fóldra mín þetta
1: þú veist að henni vantrúðu Og þeir segja að, að það að horfa á ástvinnsinn fara ofan í kistina, ofan í moldina og mokaði yfir, er náttúrulega bara svo hryllilegt, sko, að við hljótum að búa til einhverja svona hugmynd um að þetta, þetta getur ekki verið endurinn.
0: Þetta sko, er alveg skiljandi sjónarmið.
1: Því að dauðin er svo hryllilegur.
0: Skelvilegur.
1: Að það, bara, það bara mjög mannlegt að hafna honum bara.
0: Að þú bara gleymir því að það eru miljónir af dulrænum reynslum út allar trissur heimsins, endalausar, eins og séu miljardar af reynslum til á jörðinni. Og þetta alls þar að skera, gerast hjá öllum. Það var alltaf maður hittir fullori fólk að það hafi ekki eitthvað dulræna reynslu. Ég spurði ömmu mín eins og naður, sem Jónu Kristínu, amma mín, hefur ekki lent í eitthvað dulræna reynslu? Nei, aldrei, þú veist. En það kom eins og einn förðurlegt aðtök fyrir mig og svo líst hún svakalegri dulrætni reynslu. Það lenda flestir í þessu æfinni sem er takk ekki eftir þessu. Ég hef haft helling af dulrænum reynslum, merkilegar og ekki merkilegar. Ég get skilið gagnrýnendur spiritismans að hluta til, þeir sko alltaf bara face the shit. Það ekkert líf eftir dauðan og við erum ekkert að væli yfir þessu eða eina tími þetta eða mjálma í kirkjugarðinum eða eitthvað. Þetta svona hálf narsisísk afstæða. Þetta bara hlutur sem þarf að rannsaka. Bara hlutur sem þarf að finna út og það var byrjað og það var gert mjög skipulega á þar síðust öld, í lok þar síðust öldar 1800 og 60 til 1900 og 1920 og 30 svo bara hætti þetta. Ég hef svolítið verið að lesa mér til þetta, hvernig stóðu að því þetta hætti og rökin voru þessi. Það svo ofboðslega mikið af sönnunum til. Í þúsundatali, tugþúsundatali, hundruður bóka til þetta og það búið að marg sanna þetta, það þarf ekki að sanna þetta aftur. Og þeir að vera líkamninga miðl reyni mjög á miðlana og vera annar miðl líka, þetta mjög erfitt að vera miðl oftast og þetta er bara lokið þetta líkur fyrir en svo bara koma nýja kynslu og þær hefðu ekki séð þessi sannanir og þú voru ekki að lesa neina bækur eitthvað svona og að það bara framleiða sannanir fyrir hverja kynslu sem kemur fram annars steyr þetta bara út
1: Svo þarf að gera það
0: Það er ég að því
1: Herðu, en ég spurði þig hérna hvernig þú hefur séð framtíðina fyrir þegar þú varst 11 að 12 ára
0: Því ég var svona 8 ára þá vildi ég vera veghefilstjóri
1: Nú
0: Flott ekki Því ég var svona 10 ára þá ætlaði ég að vera listamaður Því ég var svona 13, 14, 15 þá ætlaði ég að vera heimspekingur Og því ég var svona 17, 18, 19 ára þá ætlaði ég verða vísindamaður sem að rannsaka svona óhefbundin mál og já sem að hluta til bara gerðist
1: rannsakandi svona utan hinnar hefbundu rannsóknastofnana
0: já
1: rannsaka efni sem að aðrir vil ekki rannsaka
0: ég sko þetta, ég þarf svolítið móður minni að reyna alltaf að hafa svarað mér að Hún var svo sannfærum þetta væri og ég tók mikið mark á móður minn, hún var svona skynsum kona og bara, þú veist, hvar er þessi heimur og hvernig er hann og hvernig er þessum sambandi við okkur háttað og er þetta sambandi er þá geta að fá upplýsingar alla mögulega sjúkdóma sem eru jörðin sem að herskarar miljóna fyrir jarðarbú eru þetta sem luma á upplýsingum þetta og þetta bara verður að rannsaka og við lögðum stíð viking og eftir við vorum reknir úr sála sem vera Íslands þá þarna sem varum 72 þá fórum við fyrir að nýjalsina það voru opnið miðursundir þrídrangur sem var svona miðursjela líka og fleiri svona hópar við enduðum á því að ánetjast einu miðli sem var öðrum betri Sigurður Jónsdóttir sem var þá nýflokkinn í gang sem miðill í félagi nýjansinna til að gera langa svo stytta þá náðum við því samstarfi við Sigríði að hún fór að alltaf fundi síðan með okkur þetta var þarna sprenging á félagi nýja sinna alltaf sprengingar í þessum félagum þetta eru svona þetta eru svona fan klubbar sálastum félagin og þetta eru svona eins og trúabröð það eru svona minn miðli betri en þinn og þetta er betri miðli en þessi og þetta er betri bóðskapur og
1: springur þetta á klubbar
0: alltaf eins og pólitíkin og svo fengu hann til samstarfið okkur hún alveg sko guðmóðurinn að þessu félagi sálastum félagi Reykjavíkur sem síðar varð óbúslega öflugu miðill Guðmundur Kristjánsson á Selfossi skrifaði bókina hana Sumarlandið hann áorkaði því að í meðaltali annari hverri minningagrein minnst á Sumarlandið í dag svo fengum við fleiri miðla og öflugri miðla og nú erum við mjög öflugan miðil og reyndar 3-4 transmiðla og sem ekki fólk getur ekki keft tíma hjá þeim getur bara fengið miðlustími hjá einkatími hjá miðlunum sem bara svona getur komið skilaboða handan og sér framtíðin og sér lítið og hverju. En þessar rannsóknir, það var alltaf aðeins, þessum fór alltaf aðeins fram dýlbri svör, rökrættari svör og endanum vorum við komin með miðla sem var hægt að spurja nánast að flest öllu. Bara, hvað lögmál sem á bak við þetta? Hvernig karmalögmálið og hvenær þurfum mann að gera upp syndi sína þinn við nú þeir svöruðu þessu öllu saman og þetta mjög rökrétt við eigum upptökur af 3-4 þúsund miðlisfundum velritað upp og til í handriti og við erum að skrifa bækur mynda bók Halldóra systir okkar að hjálpa okkur með það og eftir svona 5-6 ár þá ætti eitthvað að svo koma út
1: Hvernig gera maður upp syndi sínar hinn um einu?
0: Auðmíkt Það þarf að vera ekki derfitt fyrir þig, Gunnar
1: Það gerir uppsindir mínar
0: Nei, að vera auðmíkt Svona tilengar sér mikla auðmíkt
1: Ég veit að ég bara eins og aðri brislið menn Ég byrja að mín lífslíma sé ekkit flóknar eða erfiður en annar
0: Gunnar, ég var að koma þig hérna þó ég sé gert að sammála þér Ég dáist að baráttunni Þú vilt ekki tala það
1: Hérna,
0: gerum syndi sínar
1: Já, syndi sínar hinum einn
0: Á ákveðnum stað í handanheimunum er þar sem heitir að fara í bíóið Þar er öll ævið þín á filmu, þrívítar filmu Þú ert að horfa á hana alla Hvert einasta sekundu brot af lífið þínu flestir gera
1: þetta Þetta konum með þetta í síma sem þið taka linnulöst selfie af sig þannig að þið konum með alla æfi sína í síman
0: Þú horfir á þetta leiðbeinendur þínir og vendararnir þínir sem eru ekki mennskar verur, það eru mjög háþróðar verur sem eru er alltaf einhver á vaktin hjá þér og mér og öllum sem eru eina leiðbeinu okkur og passa okkur og láta okkur gera rétt
1: sem eru æðri verur okkur eins og englar
0: Já þeir vil ekki láta kalla sig engla og eru það kannski og eru það alls ekki en þeir eru svona háþróðar verur þeir eru allir að reyna að passa okkur og svo að þú vaknar hinu megin kekstur glöður þú deyrir þá að þú komin samstundis hinu megin meðundarlaus og minnislaus þetta eins og hlaði upp tölvu að vakna hinu megin
1: softverið þurkast út
0: já
1: Það. Það að byggja upp á nýtt
0: Eitt af því sem hún gerir þegar tölvöld líður á vistina í handanheimun þá þarf að horfa á kvikmyndina þína allt á henni Magnús, þetta var ekki mjög gott þannig að þú sveikst vinninn í viðskiptum Magnús, þetta var ekki heldur gott þegar þú hélt framhjá konu með konu besta vinna þins Magnús, þetta var mjög gott
1: Þetta var eins og æskuheimili þínu, svo þetta er lamin
0: Já Ég skil akkur ég var lamin Þetta voru þeirra hugmyndur uppeldi Þau voru bæði lamin
1: Þetta með að vera að fara yfir og...
0: Fara yfir,
1: já,
0: fara yfir allt. Það er allt á filminni plusar og mínusar og horfa sig auðvitað og getur endurspilað þetta aftur og aftur og skilur þetta ekki og ef þú fannst þú vera órétti beittur og leiðbeinendur þínum finnst það kannski ekki alveg maklegt þá spilaðu aftur og þú ert settur í hlutverk þetta ekki bíó, þetta þrívítar raunveruleiki og þú ert í hlutverki þess sem að þú varst að rífast við og farið tilfinning hvernig hún leið og hvað maður að hugsa og skilur þetta miklu betur já, jú, þetta var nú frægt hjá mér að gera þetta já, skilja og svo þú búin að þessu, þá dæmi gert upp, Magnús, ertu ánægð með síðasta líf? Flestir náttúrulega myndir segja nei, en sem ég segja já, svona hluta og þetta var ekki nóg gott.
1: Svo þeir hent í nýtt líf og þú ætti að gera betur eða hvað?
0: Já, ég þú velur þar
1: svolítið. Þá manst ekki fyrir lífin, hannig að þú byrjar alltaf að núlbúti?
0: Það eru örfáir sem munar hluta fyrir lífin sínum og það fólk á í miklum erfuleikum endar yfirleitt bara sem skizofreníur. Að man minningar sem ekkert engin glóra í. Þess vegna verður að þurrka þetta út við fæðingu, fyrir fæðingu.
1: En hvað endar þetta eiginlega, ef maður alltaf endur föst?
0: Það eru hundruður að þúsundir skipta. Þannig að þú komin svo, orðin svo fullkomin að þú...
1: En nú spyr ég eins og Magnús sem var reikin úr hérna samanvæðsvonafélaginu. spyr ég bara lindalaust. Að hérna, ef maður lærir hérna handan og svo fæðist maður aftur og maður man ekki neitt, þannig að maður bara íla dæmdur að ganga í genum sömu mistökin aftur og aftur og aftur.
0: Nei.
1: Getur maður fæðist svona sem svo kvöldu gömul sál, þannig að því einhverju inn í manni einhverju viska, maður hitt svoleiðis fólk sem maður einhvern veginn eins og að búi yfir svona meiri visku heldur en að
0: þér. Ég segi þetta aldrei, ég ætla að segja þetta núna.
1: Jú.
0: Mér hefur ekki verið sjálfrátt í þessu lífi að rannsaka handan heima lesa bækur, vera að skrifa bækur og vera miðursundum og krifja þetta merkjar meira og meira og dýbra og þetta og þetta og hitt og hitt og þetta þetta gaman allt það en mér finnst ég vera nánast þræll á teinum bara þú veist ég ætla að gera svo margt annað í lífinu líka Lífið fór bara allt í þetta.
1: Það er einhverja rannsaka í gegnum þig, eins og fyrirbyrðum þess að það er drukki í gegnum þig.
0: Nei.
1: Jú, en þegar þú stýrt að handan.
0: Ég fór örugglega með þennan ásetning úr miðlífinu síðast. Og bara, þú veist, og ég meina, nú komin 52 ár síðan ég fór hann miðlífund. Og, fyrst það, og hér ég 52 ára setna og veit alltaf miklu meir þetta. Ég veit að flóki að segja þetta en ég hugsi að við sem erum í tilhörnafélaginu í sálfsamfélagi gefur við vitum líklega miklu meir en allir aðra sem ég allir hef hitt á öllum ráðstöfnum sem ég hef farið að því við virkilega hefum unnið heimavinnun okkar og við náttúrulega gáum bara að skýta í þessar reglu að mætti ekki spurja á miðilsundum Svara ég spurningunum illa?
1: Nei.
0: Það er gott.
1: Nei. Það eru sérst einhverja leifar í okkur frá fyrir lífum og líka þessar reynslu í handarheimnum, þar sem við gerum uppgjörð
0: ég gleym aldrei því sem Gunnar Jökull saði eins og við mig heitin Trommari í trúbrot var ekki eða hljómum
1: hann var í nokkru hlustum
0: hann saði við mig Magnús fyrst í snerti á trommum þá var það engin spurning
1: og ég hef gert það áður
0: já, hefur heyrt þetta?
1: nei, ég bara
0: Ég hafði gert þetta áður og ég gerði það svo vel og ég hafði aldrei haft mig, þetta var þarna
1: En það var hann alveg ekstra ordinir í góðu trommari
0: Genial
1: Mekkaði enga sens að hann hefði náð þessari hefni með að við ástunduna
0: Við spurðum einu sinni bara svona í forbifartinu Mozart hvernig hann er orðið svona góður útsetjari og semjandi Hann átti 11 líf að baki Það sem voru að smá fullkomna sig alltaf og smá fullkomna sig og smá fullkomna og heldur eru gláfram sko og
1: En hann átti líka föður sem landan
0: Var það?
1: Já
0: Þannig að ég
1: Nei, en hann landan til þess að hann mundi sko æfa sig við
0: Pianói
1: Já, þannig að svona eins og átti svona föður eins og Michael Jackson Þetta eru menn sem eiga feður sem að lemja það áfram
0: Ég og ein mann og við eigum 35 ára, Reynir Baldursson frá Blönduósi Við eigum 2 börn frá Nígeríu Við vorum í Afríku að safna álfarsögum og vorum svona í leiðin að tekka hvort það væri hugsanlega ætlaði börn og það var náttúrulega ekki nokkur leið En svo æxlaðist málið þannig að við hittum læknir á í banka í Lagos. Hann spurði um hvað að gera hérna? Er þið Evrópubúar eða Ameríkanar? Guðum sér lofa, við erum Evrópubúar, sagði ég. Mm. Og hvað að gera hérna? Við erum að safna Álfa Huldufólksum og Dullönnu frásóknum og reynslöfum. Og þá sagði maðurinn bara, who pays this nonsense? Og þá lugum við því að honum og leiðréttum það reyndar aldrei, the European Union. Of course, he said. Hann var læknir í fjórum munalýsingihælum í Lagos og þá var ný komið með þessar systur sem hún heita Valgerður og Kristín hjá okkur það voru fundnar í tösku út í skógi
1: útburður
0: já, það voru sett að við svona göngustíð þannig að það var ekki verið lengi einar en það eru tvær leiðir til þess að losna við börn í Afriku það annað hvort að skilja þetta eftir á okkur svona út í garðum eða almennskólum eða eitthvað staðar og við þar sem eitthvað fólk er að ganga fljótlega eða settar á tröppuna hjá ríku fólki það er svona megin leiðirnar og þó eftir að gera rangarsúð
1: eða borin út, það er nú líka til í Afriku
0: jú, reyndar
1: eða kastað í ár
0: og jú leiðsúðumæðurinn okkar og kona Florence Adivale reynir maðurinn minn hún giftust og þau gotu ætlið stelpunnar við ætlum aldrei að koma þeim úr landi svo ef þetta ekki
1: ætluðu þar í Nígeríu
0: já
1: og það var í lagi hjá nígrískum yfirvöldum já. En þau fengu ekki að koma með þau heim
0: við ætlum aldrei að koma með þau heim náttúrulega ég segi þetta núna stelpunnar konar að 30 aldur En sko...
1: Það var nú verið að velja aðra þeirra sem framúskarandi Íslanding.
0: Hérna, já,
1: Kristín. Ég veit ekki alveg hvað allt þetta en ég sá bara nafnið hennar.
0: Þegar hún var 13 ára, þá fekk hún ljóðavellun frá borginni. Bestu ljóð sem grunnskóla nemar, grunnskóla samkeppni sami, samt að ljóð um stríðið í sem þá var á vestuströndin í Palestínu. Það var bara nafnlaust val sem borginn var með og hún vann samkeppnina hún góð í að skrifa ljóð og svona klárstelpa skapstór ég var aldrei lamið bönnum mín
1: Nei.
0: Ekki eitt skipti
1: hérna þú ert að segja mér sögunni af hérna stelpunum
0: já
1: og af hverju þið ætlið þau
0: Þú
1: varst eiginlega búin að ætla eða þið voru, maðurinn var búin að ætla þeir áður en að byrja þær eiginlega þið voru, fóru til Nígeríu
0: já,
1: að safna álfarsögum komið heim með tvær systur
0: við komum reyndar ekki heim með þar komum svolítið setna því það var svo mikið pappisvinna og vesinn
1: en af hverju, hérna, nú er þetta stóra ákvörðun að taka að sér
0: sambýlismann langaði meira en nokkuð annað í lífun eiga börn
1: var þig?
0: Já Brágett, já.
1: Ef hann vildi
0: það? Hann vildi það, algjörlega.
1: Þú hugsaðir, ég meina, ef hann vildi það, þá...
0: Ég var bara giftur spíritismannu. En hann langaði svo ofurboðslega börn og svo hann sagði við mig þegar við fengum stelpurnar. Hann sagði við mig, Maggi, ég mun sjá þessar stelpur ofurboðslega vel og svo sannarlega hefur hann gert það. Bóruð þar á höndum sér út allt. Ég reyndi að segja henni aðeins ádegraðar, það nú, hann ekki sammála því. En ef þetta ekki verið spiltast að landi heimi, Nígería, það er aldrei gengið. Við fórum hittum embættismenn og dómara og fulltrúa og við mútiðum öllum til að fá rétt vottorð. Að þau hefur verið gift þannig 4-5 ár og stelpunum varði fættar á sjúkrási í Lagos.
1: En hver var þess að þá konan sem er giftist?
0: Það var leysuðum var nokkar út í Nígeríu.
1: Nígerískonan?
0: Já. Og kom síðan með okkur og bara gekk þegar ég mér móður stað þangað til að það voru 5 ára þá skildu þau og þá fór hún bara úr landi og býr í Noregi.
1: Var það gerðið þá fyrir hana?
0: Hún fekk ríkisborgararétt íslenskan. Hún fekk íslenskan ríkisborgararétt.
1: Fekk hún?
0: Já, þegar hún
1: Já, en var það gerðið fyrir hana að yfirgefa stelpunnar?
0: Nei.
1: Þannig það var alltaf vitað að hún var ekki móður að þú sagðir að það ekki móðust það sko?
0: Já, hún gerði það en
1: hún hefði verið svona nanni.
0: Já, hún var það. Og sendi þeim föt og reglu og mjög gott samband við þar. Ég hef þörf fyrir að segja eitt hérna. það voru eitthvað það bil því fór að grafast fyrir eitthvað milljón munnlega spönn í Nígeríu á þessum tíma, 2003 og það var ekki lífsins lifandins leið að ætliða nánast neitt af þessum bönnum til Evrópu ég kenni feminismanum þetta feministatinn sjá dólga í öllum hotnum, alltaf, allstaðar misnota börn og eitthvað og eitthvað og eitthvað og eitthvað og eitthvað ég komin að þá skoðun þá leifa ættleiðingar svona næstum því undir hvaða skilun sem ef að fóraldindin bara eru líklega til að geta alveg barnin vel upp og með því skilir þegar nefndin megi koma eða fulltrúi inn á heimilið á hvaða tíma svo alveg að þú aðstæður barna að það ekki góðar með að ég fjarlægja barnið tímabundið að varanlega bara reglulegt eftirlit það kemst engin nema fuglin fljúandi frá Afríku til Íslands með ætlit barn
1: sko það var náttúrulega hér fyrir einhverjum áratugum að þá var til dæmis auðvelt að ætla á milli landa en núna það þannig að það næstu ómögulegt og börnin orðin mjög gömul þegar þau koma
0: sem afleitt
1: þið fenguð ykkar stelpur bara sem hvítunga
0: já 6 mánuða gamla svo kom reyndar í ljós að þegar voru 2 ára þegar sýtt hvort kynþáttur það ekkit skildar
1: þannig að mæður eru að og engi veit af hverju voru saman í korfu
0: nei, mæður eru að hljóta á þekst mjög vel
1: þannig að það eru ekki sýstur
0: nei, ekkit skildar en aldrei upp sem sýstur og er mjög góði vinnir voru báður í háskólanum og gengu vel
1: en það tók ykkur langa tíma að fá þar hingað heim
0: já
1: Hvað er
0: nú? 4-6 mánuði.
1: Er það ekki bara allir?
0: Jú, en bara, jú.
1: Við höfum ættleitt hérna frá Tóku.
0: Já.
1: Og það tók 9 mánuði. Já, svolítið. Það er nú bara, já. Það er ekki að kvarta við því.
0: Nei. Það best að fá þess að hvítvanga sem yngst þess og það verð ekki verið skemmtum það búti.
1: Já. Og það er, ykkar stelpur eru með íslensku sem... Fyrsta mál?
0: Algjörlega. Það er betri íslenskur allir aðri krakkar sem eru jafnaldræðra. Meir orðaforða, léttari beygingar, og flugmælskar á ensku og dönsku fóruð til Danmörkur í líðarskóla í fyrra. Voru þar 1 ár eftir menntaskólan og flugfærar í dönsku og náttúrulega sænsku og norsku. Við myndum endilega að það eruðu dönsku mælandi. Þegar sá sem er dönsku mælandi, hann getur unni hvað sem á Norðurlöndunum eða fara í hvaða ná sem Við fórum með þar vísvitandi til Danmörkur einu sinni og 2 ári í jólatífúlíð og sumatífúlíð. Og svo þegar það var útskrifust úr MH, þá sögðu þær. Við viljum fara í líðarskóla í Danmörku. Og við sögðum, já, plottið tókst.
1: Já, ég man eftir þeim hérna þegar við byggum á Þórskotunni þá fórum við á aðfokadag upp í Hallgrím 6, ég mann eftir þeim í svona eittu skipti þar eins og öðru börnum þá leittist þeim þessunni en þær eru orðnar hérna unga konur í dag
0: já, verða 21 núna í 23 mánuði
1: og þetta þú nefndir að með systiðina sem hefur komið seint eða óvart
0: já
1: verið sæla sem fylgdi því
0: mikil
1: og fylgd þessari ákvörðun reynis að vilja ætlaða stelpunar
0: já.
1: Sem að þú sættir þið við
0: já, algjörlega algjörlega sem er nú var ætlit fyrst og svo var okkur sagt hún ætlit tvíbrásistir og ætlit hanna og fyrst því vorum að skoða þetta þá stóð til að við ætlum að ætlaða aðra stúlku sem hétt Progress og svo var það allt eitt tómt peningasvindl og svínari eins og helmingur allra viðskipta í Nígeríu gengur út á borguðum fullt af pening til lögfræðinga og munalýsingi hæliðsins og fæðingateildarinnar og það var allt tóm lígi höfðu okkur mikið fé svo við fórum bara hinum einu og töluðum við læknirinn þetta og hann bent okkur á þessa leið og það gekk og það var bara gekk mjög vel og það voru 60 börn á þessu heimili þarna sem að þær voru geymdar á þegar við komum eða þegar Flóris kom fyrst reyndar. Það spurðist einhvern veginn út að meðal krakka, þeir voru svona krakkar frá eins árs aldri upp í 10 ára aldri og allt frá milli. Og svo einhver spurðist til krakkana að það ætti að fara ætlaði eitthvað vatn núna, það verið að fá foreldra. Það fór hljóp allur skarinn út í dyr til Flórens. Take me.
1: Það ekki gott að alast upp á munnilsvika heimili.
0: Nei, skelvilegt.
1: En þú ert til að lýsa því að þið, það liggur við þess að segja að þið hafi keift börn.
0: Svo næstum því. Já, ef við keiftum ekki, þau kostuð ekkert.
1: Nei, ég meina að þið verið að múta til þess að fá það. Og þetta það sem að allar þessar reglur eru að reyna að koma í vekk fyrir.
0: Já, já. Og ef við hefðu farið til reglunum, þá væri Vala og Stína bara munnalaus börn, göttu börn, einhverstaðar í Nígeríu, ef það væri á lífi.
1: Já, já,
0: Stundum er gott að spillingin er til staðakunnar. Í þessu tilfellu minn skósti.
1: Hún hjálpaði þeim,
0: þessum algjörlega.
1: Herði, ég var að hérna, spyrja áðan svona hvernig þú hefði séð framtíðna fyrir þú varst svona 12 ára og þú fórst þannig að þá var þetta 17 ára í það hefur fyrst á hérna miðlfund.
0: Já.
1: Á þessu tímambili þetta bara kynþróskárin og þú ert Tommi.
0: Já.
1: Og hvað, ekki svona góðum tími í mangisögunni.
0: Nei. Ég reynda sko tvíkynhneigðurinn, ég tala aldrei það.
1: Já, já, ok. Á hérna sjöunda áratugnum
0: já
1: það sem að það, engin, það fer engin út úr skápnum þá
0: nei, ekki nokkur hörðu, Torfarsson fór út úr skápnum var lamin í klessu
1: já, 75 eða eitthvað
0: já
1: þá var þú orðin bara
0: tvítugur
1: manstu eftir því vitali
0: já, ég manstu því
1: og hvað fannstur það að þú lasta vital
0: ótrúleg dyrfska og hvernig ætla að sé vera algjörlega samkynniður. Ég gat þó sko tjaldið hinu dulunni líka að vera gagkynniður og gerði það bara lengi framan af. Og ég viti upp til harðar allar æfi síðan og þeirra sem stofnuðu samtökin 78 og Guðna Þorvaldsson sem nú lenda látin sem stofnuðu var fyrsti formaðurinn og síðan Þorvaldur Kristinsson og margir aðrir.
1: En að því að þú segir að þú sett hérna tvíkinniður líturðu á að barátta hommana sé ekki alveg þín barátta er þú svona
0: Jú, nei, reyndar er það rétt hjá kannski, það ekki alveg mín barátta en sko, jú, ég því ég var yngri þá sveiflaðist ég ósvega mikið frá samkynnið yfir í gagkynnið og ég vissi ekkit bara hvar ég var lengi ég komin myndi 30 því ég vissi það þá var ég svona meira samkynnið meinin en aldrei alveg
1: svona 30
0: já þetta var svona svo pendult sem að ég hafði enga stjórn á
1: það hefur verið svona það hefur hlutur að hafa haft svona árif á því að það trullum
0: já,
1: því
0: svona já, í lífum gerði það en samt
1: er þetta við spiritista hérna skýringa þessu er það að þú varst Nei, öllu kynjum nei, fyrir lífum
0: nei, ég ekki mér skýring á þessu nei. Ég fæin öllu ykkur tóman sinna en trúlega ekki fyrir einhver döður þá kannski fæ ég einhverja meiri skýringar
1: En hefur það haft mikil áhrif á þitt líf að þú hérna
0: Var ég samkynjaður? Já, það hefur gert það það gerði það við alla mína jafnaldra
1: Hvernig þá?
0: 1955 árgangurinn, þriðji stærsti árgangur Íslandssögunar. Ég þekki engan homma í þessum árgangi. Flestir fóru til Danmörkur, aðri fóru í Vínið og sem ég fóru til Bretlands og sem ég fóru bara í glattkistuna, tóku líf sitt og allavegna. Þegar ég var tvítur, þá þekkti ég ekki samkynnið að mann eldri að yngri en ég sem ekki hafði verið barinn 1975. Þetta hefur þetta áhrif á mann.
1: En þegar þú áttarði á þessu, þegar, ég veit ekki, barn eða úlingur eða ungu maður.
0: Táningur.
1: Þá hérna, að hverju ertu að komast? Því að það kannski er ekki, hérna, liggur ekki alveg fyrir í samfélaginu hvað það er sem að þú ert.
0: Þetta er kannski aðeins öðru sem er mig en aðra homma. Því að ég var alltaf hrifin að stelpum líka. En ég tók eftir því ég var stundum að horfa á hvað sem er strákar voru flott klæddir. Og það var í mörg að ég gerir mig grein fyrir þetta var sko kynferðisleg tilfinning líka og jú, það eitt aður sem var erfitt. Þetta var ekki það erfiðast að finnst mér að sætta mig við.
1: Heldur?
0: Ég á Gunnar Smári, ég á erfitt með að réttlæta líf mitt frá degi til dags búandi ég sem heimi þar sem þessi ofur þjáning annars var ég mannheimi en sérstaklega í dýraheimi 94-6% allra dýra á jörðin eru í fangelsu mannsins og við hreglilega ónáttúrulega aðstæður og engin eðli börn eða fjölskylda eða náttúra flest af þessum dýrum séu aldrei sólina Þetta það sem plaga mig og hefur gert síðustu mjög svo stu 40 árin, 50 árin. Ég held ég sé elsta, nú kannski örgulega rá. Ég held ég sé elsta græmmindsæta á Íslandi, ég búin að vera græmmindsæta í 53 ár. En ég líka feitast að græmmindsæta á Íslandi. þetta yfirskikir allt í mínu líf hefur gert.
1: Og hvaðan kemur þetta? Kynntustu dýri sem að var farið illa með þegar þú varst
0: barna? Nei, pappi mér var kjúklingabóndi, hænslabóndi.
1: Já.
0: Ég fann óbóðslega til með fuglunum.
1: Það nú algjör svona verksmiðu, búskapur
0: núrið. Algjör, það var svo anstyggilegt.
1: Og var þetta anstyggilegt svo... hjá honum líka það?
0: Nei, það var skára enn flestir aðrir. Hún fór aldrei illa með dýr. En bara þessi örlög að vera þarna á búri, í neti og allan sín æfis í aldrei sólarljósið og varpænsna stofnin þá voru kynngreindi þegar voru daggamlir og hrifin hausinn af hönunum bara hænuta og latna lifa og gangi skítnum á sjálfum sér og þetta var svo ömurleikin uppmálaður ég fekk eiginlega viðbjóða á þessu dýraplægari fyrir lífstíð þar
1: Þetta, pappiðinn var í þessu dýraplægri og svo kemur hann heim á kvöldin og lemur þig
0: Já,
1: þetta uppreist ef við tökum svona fröyt á þetta, þetta svona uppreist gegn kvöðunum ekki?
0: Nei
1: Aldrei ekki, þetta sé ekki tengt
0: Nei, ekkert, hann fór aldrei illa með dýr
1: En það að vera að fara illa með dýr og þetta kynngreina
0: Það bara sem allir dagskamma. Gerðu
1: Já, ég veit það en Þú getur sagt það líka hérna, kjúklingabúin og svínabúin í dag
0: Já, þetta einn viðbjóður og ég hef stundum yðrast þess að vera homo sapiens á þessari plánetu eitt alveg á hreinugunar ef ég teldi ekki að ég geti einhverju þetta breytt þá var ég búin að stytta mér aldur ég lifi þegar vonin geti hugsalega einhverju breytt með þessum bókum sem við erum að gefa út handan heimana og hvernig lífið á öðrum plánetum miklu betra og sumstar verra og allur gangur á því og bara hvað mannkynið á að stefna á það á að stefna að algjörum friði í náttúrunni friði milli manna og dýra friði milli manna og manna friði milli allra og svona það það eitt sem höfuð vandamál mannkynsins við erum allt of mörg svona það þetta skera mannkynið niður svona í áfengum bara með mannulegum hætti niður í 10-20% eða 30% af því sem við erum og engin mengun aldrei einnota eitt eða neitt ekkert dýraplagari engin dýr í etin það þetta sem býður mannkynsins eða á að geta lifa þá þessari plánetu ég held að við munum farast áður því miður
1: það svona frekar ólíklegt það ekki að sjá leiðirnar að þessum heimi sem þú ert að lýsa í dag
0: Gunnar, eitt af því sem við gert í rannsóknarhópi Svalarsnefélagsins, við höfum verið unni í samstörðu við látna vísindamenn hann í handanheimunum. Við höfum spurt á mikið hvernig lífið á öðrum hnöttum, þar sem aðrar tegundir komast á legg. Við erum mjög skýrlegt eðli samanburði flestar þessar tegundir. Við svífurðum flest allar tegundir aðrar, allar í fangelsi hjá okkur, allar drepnar og jetnar og þeim þrælkað út og við spurðum einu sinni þess að sem mest best þekktum með þannig í handarheimunum hvernig stendur á að lífið svona erfitt hjá okkur þetta ekkert bara hjá ykkur þetta bara regla í alheimi nú og hvað já við erum bara þú veist hér ofeitin jarðar og mengun og geðingavopn og styrjaldir og og útrýming tegunda og þetta bara regla og hvað lenda þessi vitkynningi erfileikum jú 94 til 97% staðum farast þetta bara eins og laxaseiðin það miljónir af seiðum sem fara staðin það bara nokkuð þúsundir sem komast af og hvað séu er við þá þessari leið algjörlega og nú við komin svolítið á leiðis í þetta global warming og mengun og hvað svo mikil líkur við lifum þetta af svona tölfræðilega séð lítur yfir vetrarbrautina svona hálft til 1% líkur
1: og þetta samræðum þess að þú átt við handar heima
0: stundum, þetta eitt af þeim og hvað getum við gert þið vitið það það þarf ekki að segja ykkur það

0: öllu dýraplagaríi, hætta gerðingavopnum, hætta útrýmingu tegunda, hætta. Þið vitið þetta allt, það er ekki að segja þetta við ykkur. Þið bara gera það ekki. Gunnar, ein af bókunum sem við erum að skrifa. Það var að gefna út á ensku og reyndar á íslensku líka og öðrum tungumálum. Hún heitir Sigurar og töp í vetrarbrautinni. Hits and Failures in the Galaxy. Þar eru lýsingar á 8 eða 9 verum sem að voru í sömu skítum á viðurum og sumar mun lengra komnar en náðu að skipuleggja sig og organisera hnettin sinn og náðu beinu brautinni, lífstefnunni og eru bara mjög langt komin, langt hátt þróið og gengur vel.
1: Já, eru það núti. Þá kannski komum við að því að það, hérna, þú varst líka í að býða til geimverunum að þeir kemur hinga.
0: Já.
1: Að það kom ekki.
0: Jú.
1: Nú.
0: Góðir hlustendur, það kemur sífellt betur í ljós hvað Gunnar Smári illa upplýstur.
1: Komum við satt geimverunar.
0: Já, þetta eina skipti því ég virkilega sé að geimdisk, skýran og greinlega en geimdisk.
1: Og hann flögði hann bara hjá?
0: Ég var í háskólum, þetta var.
1: Já.
0: 4. november 1993 og við vorum hann úti þetta átti að vera í sólalæginu þá átti geimurinn að koma að lenda og 100 manna þarna frá útlöndum, nokkri íslendingar og það var stinningskaldi hörku rok norðaustan rok skýta kuldi 4, 5 eða 6 stiga frost og þung skýjað og ég horfði heim til Reykjavíkur ég átti að fara í prófa á mánudeginum þetta var á föstu degi ég átti að fara í prófa á mánudeginum og ég hugsaði með neitt á laugardegi og ég hugsaði með hvað ég að gera hér í þessari vitleysu og ég ekki heim að undirbúi mig betur fyrir prófið og ég horfði svona í áttina Reykjavíku á skarðseðina þykk ský og þá sá ég þennan rauða hring í gegnum skýin sem hreyfðist ofboðslega hratt fram og tilbaka ofboðslega 10-20 sinum á sekund eða meira það hreyfðist og hratt að auga gæti ekki greint þetta nema þegar hreyfðist mjög stutt sko, þá var þetta sko auðvitað að sjá þetta og ég hrópaði við mér there's a UFO there þá var tvær stelpur fór á Sviss sem hún sátu við hliðina mér eða stóðu við hliðina mér og heldur sig í hendur og það lit upp þá hvarf þetta það var svo sem auðvitað en smástund seinna, því ég myndi seinna komið aftur og þá sáu þær þetta báðar mjög greinlega daginn eftir var ráðstefna í laugardegi eða sunnudegi í Háskólabíói og þar voru helstu geimverur sérfræðingar heimsins mættir Robert Oxler Bob Oxler, verkfræðingur sem var unnið hjá NASA í Bandaríkjunum hann var einn af þessi helt fyrirlestur hann hafði stólið úr fórum NASA eða einhver annara 21 myndskeiði af geimdisku sem að bandarísk hernar er völd hafa og hann er miklu, miklu meira enda það og ég gleymi því ekki eins og gesti gær myndskeið númer 16 var nákvæm þetta sama sem ég sá það var, bara, það var ekkert ský á milli þetta sást miklu skýrar og hvernig það hefðist til og frá ég man ég stóð upp í ég var svo 20 manns í salnum 25 manns á sviðinu að halda fyrirlestra það mættu svo fáur því það mættu engar geimverur ég sá svona í gæri ég sá svona í gæri fyrirlestra leit út í sal something wrong ég sá svona í gæri og þá sagði þessu ódöðulegu setningu so what allir sem sjá gameskip er haldið að þið séu sko fyrsta mann veran í mannkynsóðan sem sjáu aðrar verur utan jarðar verur það var gaman
1: þú sást ekki, þú sást bara ljós
0: ég sá ljós, já og myndin sem hann sýndi var svona bollalaga far og þá voru ljós utan á því neðst, og það var þessi rauður hringur sem ég sá og ég sá þetta nákvæmleins á tjaldinu nema bara miklu

0: skýrara. Ég sá hitt í gegnum skýin, þykkan skýjabakka.
1: En hvað eru geimverunar að gera hér? Voru þeir að fara að mæta ráðstefnuna?
0: Það eru örugglega verið forvitnar þetta. Ekki hugmynd. Það voru þrjár manneskjur. Michael Dillon í Bretlandi og Shirley Klein Kars í Kanada og svo var ástralsk kona sem fengu þau skilaboð að nú ættu að vera að koma til jarðarinnar Ísland 4. november 93 á Snæfellsnesi og þessna strunsaði all liðið þangað það voru allir heimsmeistarar þeim geimur fræðin sem voru komna þarna ég var eins og grár köttur upp á Hótel Sögu þeir byggu allir þar og ég var inn á herberginu hjá þeim eins og ni og ég spurði það bara kvöldið áðunni þátt að gerast eða strákar, haldið það kemur mér lenda morgun gekk orðið hennar 1% líkur 10% líkur 1% 100% það var Michael Dillon einn af þessum sem fekk sér skilaboð og svona var þetta allt saman ferlega látt hlutvald til öllum svona fræðimönnum og hvað að gera hérna hafði þetta verið svona ólíklegt bara ef þetta skildi gera svo við varum ekki heima hjá okkur má ég fara á snyrtinguna Má ég fara á snýstinguna?
1: Já, þessu.

0: Herðu, við höldum hérna áfram í spjalli eftir smá hlé. Ég bara náði ekki, þú varst að byggjum að fá að fara á snýttingur að því að þú varst að segja mér svona geimverusög og ég held að geimverun væri að spjöða með mér svo. Herðu, já, þú varst að lýsa þessum fundi á
1: Háskóla bíói?
0: Nei, á Snæfellsnesi.
1: Já.
0: Það sem að komu allir helstu geimveru sérfræðingar heimsins.
1: Já, það gerði það.
0: Og bjuggust við því að þanga kæmu hérna geimverur.
1: Já.
0: En það varð ekki.
1: Nei. Þeir, en furðulegu þennan fund var, það eru þrír einstaklingar sem ekki tekktu til hvers annars. Það fenguð sér skilabóð mjög skýrt að geimverur ætla að lenda á Íslandi. Fjórða nóvember 1993. Þess vegna var sett svolítið mikið púður í þennan atburð. Ég kynntist þessu fólki tveimur þeirra mjög vel af þessum þreimur sem fengu sér skilaboð. Sérstaklega Silly Klein Kars og reynda líka Michael Dillon. Michael var svona teppahilsali, lítadur maður, bjóði í Bretlandi. Hann var svona alveg ástfangin af geimverufræðum, alltaf að tala um þetta á heimilinu og konuna sem var búin að fá alveg nóg af þessu og einhver tíma þegar hann var búin að eyða öllum peningunum í geimverubækur og geimveruráðstefnur og geimveruferðalög og geimveru þetta og geimveru hitt, þá var hún bara að fara frá hann, fór, pakkaði niður og krakkaði grenjandi og út í bíl með þá og þó þegar hún komið fyrir það bílinn, Michael Dillon sagði mér þetta sjálfur og hún staðfist þetta við mig. Hann sagði við geimurinnar og alltaf að tala við hann. Ég búin að missa heimilum mitt út af ykkur. Ég hef enga stjórna á þessu. Núna hjálpiði mér, núna eða aldrei hjálpiði mér. Og það er ekkert svar. Þegar hún var komið törskurnar, greinandi krakkan út fyrir þetta bílinn og var að opna bílinn, það kemur svona 20-30 metra þvermál geimdur sko rétt frá bílinn, 5-6 metra frá bílinn. Var þar bara kjur. Skoð svo í burtu. Þetta var engungu og gaggja til þess að segja frúnni þetta væri til. Hún var sannfærum, þetta væri bara
0: frávíkingar þeirum.
1: Já. Og eftir það var hún með honum í þessu alveg á fullum krafti. Silly Klein Kass hefði svipaðu sögu, hún nú látið núna.
0: Hvaða hrekkjuskapur er þetta í gefur honum? Að þetta er fólk sem er alltaf reyna á okkur sambandi?
1: Nei, það er ekki reyna á sambandi. Það er ekki reyna á sambandi.
0: Nú, eða?
1: Það er nú svona þumumfingur regla, hefur verið, okkur verið sagt, sko. Þumumfingur regla er svo að ekki að vera ónáða vitkinn sem eru að komast á legg, mannkinn, svona vitkinn og vera ekki heimsækjaðu mikið og helst ekki neitt.
0: Þannig að komuðu bara
1: já.
0: Eins og hefur verið ringt í þau.
1: Já.
0: Komuðu fljótar heldur en reyfill myndi koma.
1: Miklu. Og það var bara til að hjálpa honum. Já. Hann hefði hjálpað geimurann svo mikið að farið að þeirra ráðum endalust.
0: Og er það þannig að geimurinn eru bara að hlusta á okkur linnulust alla daga?
1: Stundum.
0: Til hvers?
1: Finnst við undanlega tegund. Geimurinn hafa sagt viðmælendum okkar að mannkynið er svo skýtlegt að ef eitthvað vont kyn myndi ráðast á okkur þá myndi samtök geimveru kynja í vetrarbrautinni ekki líklega ekki koma okkur til hjálpar við erum svo illa innrætt fyrir erum svo illa með bræður okkar fyrir erum svo illa með dýrin fyrir erum svo illa með allt erum svo eitthvað voðalega narcissísk.
0: Voru guðunir kemur?
1: Já og nei. Sumir eru að komu af himnum og fólk sá þá og fullta frásögn til að því. Nei, almennt voru ekki kemur, þeir eru bara frá öðrum heimum. Háþróðum heimum.
0: Herðu, þú ert ekki bara að skoða handan heima eins og spiritisti.
1: Já.
0: Þetta er líka kemurur.
1: Já.
0: Svo ertu líka að, hérna, með álfaskóla?
1: Já, ég skólast í álfaskólans. Og búin að vera það í 37 ár.
0: Hvaða álfar er náttúrulega til?
1: Mjög líklega.
0: Hvernig tek, þetta orðið svo...
1: Góður hlustendur, þáttarspyrjandinn, hann veit ekkert hvernig hann á að staðsetja mig í þessu fáránlegu litrófi áhuga mann.
0: Það bara allt sem að ég handa þessa heims, að þú, hérna, þú hefur trú, þú vilt reyna að ná sambandi við þann heim.
1: Reyna og skilja það. Fyrst og fremst að reyna að skilja þetta.
0: En hvað með álfana? Nú eru, hérna, eru kannanir sína það meiri hluti íslendinga trúir álfa eins og
1: 54% íslendinga frá 1999
0: Hefur reynslu af, hefur heitt álf?
1: Nei, aldrei
0: Ekki einu sem svona blikk í skífum eins og kemur þar?
1: Aldrei En frænka mín sagði mér frá því því ég var 11 ára hún hefði séð álfa höldu fjölskyldu og sagði mér frá því og hún var einu sinni boðin inn í klettin hjá höldu fólkinu og hún fór þar inn og drakk kaffi og borðaði kökur og hafði huggulegt og það mikil áhrif á mig og ég var alltaf að spyrja hann þetta og ég tók hann eins og niður eftir að klettin þar sem þetta var og það var engin hurð eða gluggar á klettinu eins og hún hefði séð nema sem þetta í annari vítt þetta bara sko það virðist vera að þeir geti ákveði hvernig við sjáum það og hvernig ekki
0: En ef þú ferð í handan heim og horfir á bíómynd af lífinu þínu og lærir af því og svo byrjar hérna næsta líf, gæti þú fæðst sem álfur?
1: Mjög líklega ekki. Ég veit ekki fyrir víst.
0: En ég?
1: Gunnar minn, þetta absúlt spurning því þú ert álfur. Nei, ég held ekki. Öllu gamni sleftu þá virðumst við vera fastir á trakkinu að vera homo sapiens og klára þann hring. Það kallað stóri hringur, Grand Circle.
0: Þá ferðu upp á næsta borð.
1: Já, ferðu, þegar Grand Circle er búið, þá ferðu í það sem svona lower nirvana state, það svona hálgert guðlegt heimkynni og þar ertu þangað að þú ferð aftur í Grand Circle eða ferðu upp á við í meira inn til almættisins. Þetta endalaus þróun.
0: Getur þú farið niður?
1: Já, ekki niður í merkingunum sem við þekkjum að fara til fjandans.
0: En fæðist sem, hvað við segja, lakari tegund?
1: Já, það einmitt það sem blasir við mannkyninu. Allir þeir sem voru mjög sjálfsvenskir og leiðilegir og svona, þeir eiga þetta á hættu að fara í aðeins minna fullkomna tegund og læra þar og vinna sig síðan upp.
0: Ég sagði hérna að ég hefði vilja tala við þið út af svona kvalamálinu og kvalabaratunni. Inni henni svona, svona næstu því svona andleg sín á kvalina, þessu er næstu því svo æðri verur, næstu því svo handanverur, ótrúlega gáfaðar, eiga samskipti sín á milli með einhverjum öðrum hætti. Miklu mennskar við eða mennskan það að hérna fara vel með náungan og annars slíkt sást þú hvalina fyrir þér svona eins og þeir var álfar eða kemur eða handanum
1: Nei, mér fannst það bara sko erfðasyndana að vera að drepa hvali á þennan hvalafulla hátt þessar óbóðslu stóru og mjög líklega gáðu verur og bara einhverjum fáranlegu nýtingarskyni þetta skiptir engu máli fyrir þjóðabúið þetta skiptir engu máli fyrir hungur mannkynsins að drepa þess að gáfustu skepnu jarðarinnar
0: Af hverju þessi eru gáfustu skepnu jarðarinnar?
1: Það eru þrír mælikvarða sem vísindamenn hafa haft á gáfnafar tegunda annars vegar heila stærð hins vegar hlutfall heila við líkamann og hins vegar fjöldi heilafellinga og hvalitni vinna okkur í öllu þessu svo mjög líklega þeir mun skarpar en við
0: Ok, en ef við með ekki drepa gáðudýr, með við þó drepa heimskdýr?
1: Alls ekki
0: Hænur og heimskar ekki?
1: Já, þetta bara svo hlaðið orð þær eru ekki greindar
0: Þær vinna ekki, okkur ekki hérna, með þessum mæli hverju svo varst með áðan með heilafellingarnar og
1: Nei. Tapa ég á öllan hátt
0: en það ekki þannig að það sé eitthvað svona hýraki í gáunum að við megum borða það sem er
1: Ég mér finnst deilanum viltu laxastofnana súrrealísk fyrir mér. Auðvitað þetta andstyggilegt að vera eyðileggja stofnana hérna með fáránlegum loxum í fangelsi sem að rifna reglulega og blandast öllum stofnum hérna og þetta bara tímaspursmál hvenær villtur lax heyri sögunni til á Íslandi. En fyrir mér þetta deilan keisarans gegn því þetta allt eitt bévítans holocaust sem að fiskarnir í. Þetta á korki að veiða þá að stöng og þreita þá og drepa þá eða vera með þá í fangelsum í kvíum.
0: En að veiða þá og fanga þá og sleppa þeim?
1: Ég myndi ekki vilja og þú myndir ekki vilja Gunnar að eitthvað myndi setja króki í munnaður og hlaupa með þeim bæinn þannig að þú væri alveg örvinglaður af þreytu og vonleysi og þá bara myndi vera rifið og kjæftin maður og þið sleppst aftur.
0: Það er geimverur og myndi gera þetta við okkur.
1: Já.
0: Nei, við erum ekki glæði með það.
1: Sko, ég vinstri maður. Minnst að sorglanum tárum taki að ein alvarlegasta tilraun til jafnréttis á hnettinum, sósialismin, skuli hafa liðið undir lok 1991. Öregar allra landa saminni sem Karl Marx skrifaði. Ég veit ekki hvenær þessi eitthvað tilraun, álíka tilraun verið gerður aftur í mannkynssögunni, ekki á okkardögum. Já, ég trúaður. Já, ég fíla Jesú. Okkur í fílægjan, hann sagði okkur að vera góð við alla meðbræður sína, alltaf, allstar undir öllum kringumstæðum, já og fyrirgefa, já og elska óvinni þína, já og koma fram við aðeins og vill þessi koma fram við þig. Þetta var svolítið nýtt siðferði algjörlega, þetta var allt annað en ásatrún var maður hérna, þar voru þeir mestir sem drápu mest og bönnuðu sem flesta konur og náðu sem flesta þræla á Ílandi og það nú eitt. Það hefur aldrei verið beðast afsökunar á þessu ógeði hvernig þetta þræla nám í Írlandi var gert. Hundruður þúsunda þrælum voru teknar hingað í gegnum aldir. Aldrei afsökunar á þessu. Ég bara býði eftir því að styttan og Ingólfur Arnarsson verið fjarlæðið Arnarhóli því að hann var fantur og víkinga leiðtögi og fór illa með þrælana sína sérstaklega bróður og fór illa með þá hann Hjörlaugur. Sko, hér verður að koma nýtt siðferði á hnöttin algjörlega óháð geimurum og óháð öllu bara það verður að verða friður á sari jörð friður milli manna við sem þetta sorglarinn tárum taki þessi viðbjóður sem að gerast á gasaströndinni og viðbjóðurinn í Úkraínu og í Kongo og þetta hjóm á við það sem dýrin búa við hjá okkur. Þau eru í fangelsi allar þín ægjum, sá flestir aldrei sólarljósin, sjá aldrei afkvæmið sín. Eða ekkit eðlilegt fjölskyldrýf og hamingjulífi eða eitt eða neitt.
0: Og er það þannig að við munum ekki geta haft frið á myndlum okkar nema við hérna höfum frið kakvað dýrun? Er það svona grunda
1: þessi? Það er skoðan mín og margar annara. Bara þessi þetta aggressivitet að ráðast inn í þjóðir og kúaðar og drepaðar og stela náttúrulundarnir þetta er sko 17. aldar hugsunháttur sem á ekki að þekkjast í dag og eins og ég ofboðslega hlindur mörgum sem gert var í Rússlandi þá er þetta óafsakalegt þessi innrás í Úkraínu bara Pútin réðist 2007 og 8 inn í Abkhazí og Ossetíu í Georgíu Hann réðist 2014 inn í og tók Krímskagan. Nú ætlaði hann að taka alla Úkraínu. Nú hann bara búin að ná 20% að því. Nú líklega að halda því og það endar sem Rússland. Trump eru kosin fórstætt í Bandaríkjunum. Þá það gert það bara stríð.
0: En nú áttu að byrja að tala pólitík. Hérna þú sagðist að það verið vinstri maður.
1: Já.
0: Pappiðinn var nasisti og síðan grjóttalega sjálfstæðismæður.
1: Hann var fyrst og fremst sjálfstæðismæður, hafði áður verið nasisti.
0: Já, þannig að þú hérna verð ekki sömu leið í stjórnmálum og hann.
1: Nei.
0: Var það uppreisn, svona, eða var það átök á heimilinu?
1: Nei,
0: jú, það
1: var hluti á átökunum á heimilinu, jú. En sko, það segir ég hans og Gunnar, þegar móður mín var gömul, hún var mjög heilsulaus eins og ég er alla sjúkdómana hennar og meira til, þegar hún var gömul þá var hún alltaf á spítölum, inn og út af spítölum og alltaf alls konar rannsóknir og aðgerðir og allt þetta og aldrei borgað krónu Fæður okkar sagði eins og við okkur össur ég bara skil ekki til þessum samfélagi en það ofboðslegu mannúð í þessum samfélagi móður ykkar veik og hann fyrir á spítala og hann alla mögulega og ómögulega þjónust og kemur heim og það aldrei rukkað neitt ofboðslega þetta miklu mannúðlega en ég held já fæður þetta það sem þú búin að berjast gegn alla þína hunds tíð guðs í lof að vinstri menn höfðu sigur í þessu en þú getur haft heiðurna því að hafa reynt lagt í allan fram með meðleggja þetta hann skiptir svolítið skoðun svona ævikvöldinu
0: en nú svolítið verið að skrúa ofan að þessu að verið að skrúa ofan af heilbrigðiskerfinu það ekki einhver ókeypis það verið að skrúa ofan af aðgengja menntun og það verið að skrúa ofan af flestum sigrum tussustaldarinnar ekki kannski eins mikið hér eins og þú nefndir Bandaríkin það bara Það þetta fullum gangi.
1: Bandaríkin voru land tækifærana fyrir hálfverju og heilli öld. Það liðin tíð. Nú ertu fastur eða þú ert undirstjættar maður eða millistjættar maður, bara fastur þar og hinn ríku verða alltaf ríkari og hinn fátæku fátækari. Þetta ein, kapitalismin ein svika milla frá A til Ö. Jú, ég játa það að kapitalismin ofboðslega energískur drifkraftur í að framleiða og allt það. En hann verður að fara vel með verkamennina og neytendurnar og ég segi eins og Gorbatsjóð sagði þegar hann kom hér til Íslands leiðtogafundur var hérna 86 hann hafði bara aldrei séð eins flottan sósíalism eins og hér og í Svíþjóð í Danmörku þetta var hann fyrirmynda sósíalismi það sem fyrirtækin keftu ríkið þetta reglunar og passaði neytendur og verkamenn og undir málsfólk og hélt þeim uppi og gaf mér gott líf
0: Hérna, að þið höfum talað svolítið um kvali og þú byrjaður að berjast gegn kvalveðum segir að það hérna, voru ekki margir í því.
1: Nei.
0: Nú svona ýmsi sem að gæla við það að kannski sé bara síðasta kvalavertiðin búin.
1: Ég hugsa það. Maður myndi gleðja mig óumræðilega. Ég hef eiginlega bara ekki séð húrakkari ráðherra innan að Svandísi Svavastóttur að hafa þorað að stöðva þessa veiðar. Hún gerði það sem engin annar sjávarútvegsráðherra gert. Hún fór að framfylgja lögum um velferð dýra og við veiðar á dýrum og setti eftirlitsmenn og kvikmyndir um borði í hvalbátana og það var svona meðantali fjórði hver hvalur sem þurfti að skjóta oftar en einu sinni með sprengiskutul nýsir eitt dýrið þurfti að skjóta fjóru sinni og hann barðist í tvo tíma með þrjá sprengiskutla í sér á endanum dó ekki fyrir fjórða sprengiskutulin þetta myndi aldrei líðast hér á þurrlendi að aflífa dýr svona þetta bara regla þetta bara það sem að skaparinn fólk telur að skaparinn hafi leitt sér það eitt af því sem ég hef stórar athugasendur við kristni eins og ég fíla Jesú Jesú sagði samt ekkert við þrælahaldinu sem var þegar hann var uppi og hann sagði ekkert við drottnunar gerðni mannsins yfir konunni og fjölskyldinni og hann sagði ekkert yfir dýraplagar í hennu eflust var það ekki hægt ég fíla Jesú það sem hann stóð
0: hann sendur vítan anda í svínin og letur hlaupa fram af jörginu þannig að það fór ekki vel með dýr
1: það nú eitt það er bara óafsækjanlegt að láta djöfulu andana í svínin
0: en svo náttúrulega eitthvað þessu eru sögur þannig að eru það kannski
1: að þetta grein. Satt margt af þessu alveg algjörlega
0: Herði Magnús útorðin Myndur þú segja gamall maður?
1: Já, ég er 70 næsta ári.
0: 70 næsta ári.
1: Ég hef nú ekkert mörg ár eftir.
0: Nei.
1: Ég ætla reyna að klára þess að bækur síðan að skrifa.
0: Já.
1: Það hverði ég sattur. Og þakkláttur.
0: Það?
1: Já.
0: Þú horfir yfir.
1: Já, já, já.
0: Þú komst inn í heiminn barinn til lífs.
1: Já. Svo er ég barinn til líðinni.
0: Já, barinn til líðinni. Sem að virkaði ekki.
1: Nei.
0: Þú er ekki verið hlíðin, maður.
1: Ég svo sem ekkert verið sérstaklega óhlýðin, en ég hef farið mínar eigin leiðir. Þess vegna hef ég rekist á svona ýmis hotn samfélagsins.
0: Að þú ert að hérna skoða handan heima án þess að vera skyggna nokkru ráði?
1: Nei. Ég lítið skyggn. Ég reyndar skyggna einu.
0: Og þú ert að skoða álfa heima og er aldrei sér álf?
1: Aldrei.
0: Þú er bara að sé blikkandi afturljósin á geimfari
1: ég þurfti ekki að sjá það
0: í reikskí
1: ég hafði hitt svo mikið af vitnum mér dugar að hitta vitni sem hafa lent í reynslum og það fyrir mér alveg næg ástæði þetta til sérstaklega þegar maður hittir röða vitnum og innlægu fólki
0: Þú þarft ekki að poti sárið þess að því verum að vitna svolítið í biblíunni Nei
1: Sýndi mér sárið þitt sagði Thomas
0: En og þú finnur hérna til með óréttlætinu hérna megin í heiminum þetta yfirgengilegt bæði kapitalismin, dýraníðið kún allan kandamáta kún, karl á konum
1: algjörlega karl á börnum, við sáum þessum þegar vorum út í Nígaríu eins og neyri bæ það var eitthvað krakkin hjá einhverjum manni þarna sem var með fjölskylduna og eitthvað óþekur og hann bara lúbarði barnið og ég gekk á hann og sagði ef þú værir í Evrópu núna þá verður þú komin í steinin eftir tíu mínútur
0: ekki
1: vissu,
0: sko. Ég sá eins og var ég manningið einhverjum bæi í Englandi hérna Sheffield held ég þá sá ég hérna föður löðrunga svona sinn á hérna svona fish and chips stað
1: hann hlýtur náttúrulega það
0: loksilega. Blundi í salnum og ég maður hérna og það ég sá engin viðbrögð og ég náttúrulega veit maður því að maður svona gestur og svona, ég eitthvað neginn, veit ekki alveg hvað ég að gera hvort því ég verið að horfa á þetta
1: eða reyna að skilja mannin svona sinn mörgum sinnum
0: nei, bara einu svona stórum löðrung og ég alltaf hugsað eftir á býtu átti ég ekki að gera eitthvað
1: það áttur að gera það áttur að gera, þú komir í vandræði eins og ég gerir mér oft þú áttur að gera það og skýlaust
0: þannig að því að maður svona útlendingur og eitthvað til hlýðar og þá allt í einu heldur maður að hérna, þetta
1: afsakanir, afsakanir
0: þegar maður ákveða sig þá er það að fara svona en maður á að hlýða sko hjartanu
1: það langt síðan það gerðist
0: þetta var, ég mann ekki, 25 ári
1: þetta myndi ekki gerast í dag held
0: ég ég veit ekki, ég hérna ég var í Tógó og þá hérna mann ég eftir einu svona matabóðið, þá voru bæði frakkar sem höfðu búið í Tógó og líka einhverjir hérna sem að voru komaðar og þá var verið að tala um lagasetningu í Frakklandi sem átti að hérna með að kennarar mættu ekki lemjaböld og þá satt maður til borðs með fólki sem hafði verið lamið og taldi það að vera bara fullkomlega eðlilegt og gat ekki séð hvernig verið þetta alveg barn á þess að lemja og þetta voru frakkar þetta voru náttúrulega svolítið íhaldsamir að skrýttið frakkar það svolítið oft skrýttið fólk sem að hérna Vesturlöndu sem að fer og býr í Afríku það oft svona ég veit ekki það stundum eins og þessi að leita einhverjum heimi sem löngu horfin stundum eins sérmaður svona samfélag það sem að vera viðhalda einhverju sem að blessunarlega dött í Vesturlöndu stundum fer maður sérmaður fólk sem að til þess að geta hafið sig yfir sko hina með því að vera að því að ef þú ert ríkur og hvítur í Afríku þá færðu athygli og traust sem að sko festir hvítir eigi að skilið sko Þannig það getur verið að þetta hafði ekki verið hérna gott svona dæmi af frökkum. En þarna heyrðu maður þessi viðurs.
1: Ég reyndar eigi eitthvað fortakslaust að banna barsmiðar á börnum og reyndar öllu fólki. Ég hins vegar ekki sammála því að gefa eftir í uppeldinu enda lust. Mér segja kennarar að það bara meiri hátt að vandamála að halda aga í bekknum því að nemendur bara rífa kjaft og þeita blöðurum út allar trissur og komast upp með allt og það má ekkert gera þetta eitthvað komið út í öfgar eitthvað mörg að vera
0: það munur á því að hætta að byrja börn og að gefast upp á því að halda upp í einhverju maga
1: nákvæmlega, það mikil munur á því
0: Herðu, en þú ert fórnalamb hérna, þú ert uppkomið lamið barn
1: þú ert fastur í þessu Gunnar
0: ja, þetta bara slávandi að heyra þetta hvernig þú lýsir æskuðinni
1: ég dvel aldrei við þetta
0: nei En þú ert líka að tala sko, og ég líka nefni þetta því að þú ert að tala sko, að verja lítilmagnan, dýrin og kvalina fyrir ofbeldi og... En svo ert þú dæmdu fyrir brot gegn banni?
1: Það var 18 ára strákurinn Við vorum þekktumst mjög vel Hann var í mörg ár eineltur af starfsfólkinu í lögataslauginni Alltaf verið að reka þetta grei upp úr lauginni Hann hefði gert einhver tíma eitthvað á sér og ofvirkur og allsfólkiðis Og ég var alltaf að taka málstæðans, alltaf, og ég hringdi einu svona í fórstöðumann, hvort það geta ekki að gefa þessum strákrei bara greið og gefa honum annan tækifæri og var alltaf verið að djöflast í honum og þannig urðum við vinir
0: Fyrir hvað var hann að djöflast í honum?
1: Bara fór ekki eftir reglunum og skvetta vatna einhverju vini sína, kaffæraða og eitthvað og svona, dæmi gerir ofirkur krakki og þannig kynntur svo urðu vinir svo voru eitthvað tímann sem oftar í gannislagi í pottinum þá tóði í búsundrengin án og þá hafði þessar svakalur afleðingar ég geti genn það skilið þann dag í dag af hverju þetta þurfti að hafa svona miklar afleðingar en ég ætla ekki að vera að setja mig í dómar að hætti með það þannig kynntumst við ég hef gert mér far það að taka afstöðu með lítilmagnanum og þannig kynntumst við ég og þessi piltur og mér ekkert illa til hans en hann átti ekki að ljúga upp á mig í yfirheyrslunum sem hann gerði að ég hefði farið inn á buxurnar hans og ætlaði að ná í tippið á honum eitthvað svoleiðis það var algjör tilbúningur bara, hann var í tveimur sundskýlum, ég togaði í buxnastrengin og ytri sundskýlum kom aldrei við haldið á honum bara og það hafði þessar afleðingar annars ég aldrei baksinn í speglunum með þetta Þetta var ekki barn, þetta var 18 ára piltur. Stærri en ég og sterkari.
0: En hefurðu brotið gegn barni?
1: Aldrei. Ég þakka Guði fyrir, ég ekki með barnakind. Ég þekki menn sem hafa barnakind. Og líf þeirra ein hörmung. Flestir þeirra brjóta aldrei af sér. En þeir lifa í þessum agalega skugga sem að hneigð þeirra er.
0: Trúir á svona svona karma?
1: Já, ég gerir það.
0: Hvaða karma er þetta sem að þú ert að fá?
1: Ég veit það ekki ennþá. Mér finnst ég vera þú ert svolítið fastur Gunnar í svartur hliðanum á ævi minni. Ég horfi aldrei á þessar hliðar ég horfi bara fram á veginn og ég nýt lífsins og ég stundum með óveðjandi húmor við fólk og mér er bara gaman að gleðja fólk að ég að hlæja og stundum og kann ekki húmorin minn og eitthvað svona ég dvel aldrei við það sem erfitt og búið það bara búið ég alltaf með framtíðar spegil ná og bara hvað bjart framundan
0: Þannig að þegar þú horfir aftur, þú ert að vera 70, þú ert í
1: ári.
0: Næsta ári. Þegar þú horfir tilbaka þá við þessa ævi, þá áttu sáttu við hana.
1: Já, mjög. Ég hefði vilja hafa betri heilsu. Ég fekk það nú örugglega í vöggugjöf. Ég sáttur, mjög. Vins ég lukkunum pamfíll, finnst mikið að góðu fólki. Og fengi að vinna við það sem ég hafði áhuga á, sem mjög fágætt.
0: Þú er valið svona stöðu að vera að bera út svona erindi sem að er ekki meginströmmurinn svona
1: Nei Ég ætlaði mig það aldrei það er hlutskipti
0: Nei.
1: Ég bara gat ekki seti hjá þegar var að vera að drepa kvalin og rífast þetta og þetta dýraplagar í Það segir eitt samvinskubit sem ég hef Tvisvar komið til mín hópar annars frá Bretlandi og hins frá Bandaríkjum frá Animal Liberation Front samtökum það eru svona öfgasamtök sem frelsa dýrin bara með innbroti og djöfulskap og þeir ætlaðu að koma hérna hleyp út úr 6 eða 7 eða 8 minkabúum öllum minkonum og þeir komu til mín og gistu hjá mér og ég hvatti þá eindreið til að gera þetta ekki því það væri svo viðkvæmt varpland hérna að þetta myndi skapa agalegan harm hjá öðrum dýrastofnum en ég ennþá með samvinskubiti yfir þessu auðvitað á að hleypa þessum dýrum út
0: þó svo að þeir fari og éti fuglana og lömbin og laxana og...
1: þetta var það sem að gerði það verkum í bað og að gera þetta ekki og þeir gerðu þetta ekki mér finnst ég að fá fálkorðuna fyrir þetta en ég mun aldrei fá hann og þau ekki ágjöra því sko
0: En þú myndir sleppa minkunum út í dag?
1: Nei. Ég svo mikið laumingi, ég myndi ekki gera
0: það. Nei, en þú myndir ekki telja aðra ofan að því?
1: Jú, líklega. við sendum allt varpið og all dýrin hinn og allt og allt og allt og allt og allt. Mm. Þetta því ára tíu að jafna sig eftir svona dagað.
0: Já, náttúrnum bara grimm.
1: Hún það.
0: Þannig ef þú lætur hann að vera þá þetta bara endalaust einnir að geta næsta mann.
1: Það kemst bara annað jafnfæ á Gunnar. En það kannski, meðan að það að gerast þá þetta ógulegur harmur.
0: Mm. Er það en við munum líklega hvort að lifa það að sjá að það komist jafnfæ á náttúrinni?
1: Nei. Allir barnaböndun okkar mun ekki sjá miklu ágafullri stöðu í náttúrinni heldur við höfum. Mm. Ég óttast það.
0: Þú ætlar að ná að koma saman bók skilaboð handan? Sögu ýmissa hérna vitsmunna samfélaga sem að hafa náða rísa upp úr þessu ástandi sem við erum í eða fallið?
1: Við erum að skrifa margar bækur. Einir handanheimana, önnur álfa huldufólk, einir karmalögmálið og annar guðlega straxjörin sem býður ef við höfum rétt fyrir okkur þá geimverur og framleiðri tala alltaf guð sem foreldrið ef við höfum rétt fyrir okkur þá foreldrið sem hefur skapað þennan alheim og sérum hann og stjórn hann og svolítið og að reyna betrum bætan og alltaf endur skapa meira og meira og meira það á okkar foreldri hefur annað foreldri sem svona afaforeldrið okkar eða ammaforeldrið það miklu miklu milljón sinnum fullkomnar heldur en okkar foreldri það foreldri hefur annað foreldri frá ofan sig svona þessi strúktúr endar við spurðum einhvern tímann þú vorum að tala við þess að vinur okkar loknum vísindamenn í handan heimann og hvar endar þetta? Þetta kemur að segja það þetta endalaust þetta endalaust upp á við og ekki að spurja ykkur að geimur sem svona í tíunda hæð hvað þetta náin langt upp það ekki takt, því þetta endalaust og endalaust niður líka þeir hafa sagt okkur eitt sem ég bara trúi nú alla eða ég, svo sem engin ráði að trúa því ekki í hverju atómi sem við höfum alheimur annar alheimur á allt öðru tilvörustígi og allt öðru tímaskal og allt öðru þetta og allt öðru hitt það endalausir alheimar upp á við þeir hafa sagt okkur að alheimur sem okkar Guð skapaði það eru miljardar slíkra alheima í þyrpingu af alheimum sem kallaðir karfan af alheimum það eru miljardar körfur af körfum sem eru á trénu sem þeir kalla svo af miljónir að karfa á trénu það miljónir trjáa miljardar, triljardar trjáa í skóginum af trjám þetta endalaust lárétt og endalaust lóðrétt upp á við þessi sköpun, hún svo yfirgengilega stór þetta sem við erum svona tóndur að reyna að spyrjum það maður reyna að fá einhver upplýsingar um þetta fyrst og síðast erum við að skoða handanheimana hvar þeir eru, hvernig þeir eru, hvað lögmálum er lúta og hvert við förum og hver tilgangur lífsins og karma lögmál og allt það, hvernig það virka og síðan til hvað sér allt sem hann
0: En þú lýsir svo stórum alheimi
1: Já
0: Eru við ekki bara með of lítinn heila til að geta að skilja þetta?
1: Öruglega
0: Þú myndi ekki duga hvala heilin til þess að ná utanum þetta?
1: Ég alveg vissum, það dugur ekki
0: Þess vegna þetta bara spurningar en kannski færri svör
1: En mannkyni verður að spurja Gunnar Leit má ekki vera lokið eins og víðast hægt Því ég var 20 maður og fór í háskóla þá var örfá rannsóknir í dulasálarfræðilegum efnum gerð á hnettinum Ég held bara að mannkyni væri bara nú væri þetta að koma, þetta er bara tekið eftir nokkra áratíð, lægi bara ljótt fyrir hvernig líf var eftir döðan og hvar og hvernig og allt það og bara gagstæða gerðist það engar rannsóknir á sig í dag þetta klikku staða, allir eftir að deyja en það bara engar rannsóknir á sig fordómar vísindamanna eru svo yfirgengilegir í þennan sátt
0: kannski vegna þess að við getum ekki að fengið svörið því eins og þú lýsir þessu þá verður alltaf bara fullkornar þannig að upp sko og við erum bara ekki í standi til þess að geta skilið þetta sko
1: ég
0: kannski myndu, kannski þegar þú ert búin að horfa á myndina um þau í næsta lífi og sjá hérna að fara yfir þitt eigi líf, kannski færðu að fara á næsta borð og þá færðu að vita hvað meira. Kannski verður sendur aftur tilbaka og...
1: Þeir sögðu okkur á síðasta rannsóknarmiðilsfundi sem vorum á í á fimmtudaginn. Manns heilin getur ekkert hugsað þetta og það eru til verur í þessum alheimi sem eru fjórvítar verur, við erum í þrívít fjórvítar og fimmvítar og tólvítar og sextánvítar og þetta er eitthvað sem bara fjórarvítir skiljum við alls ekki en þeir eru ekki að sögðu við okkur að það þarf miklu öflugri heilabú til að skilja þetta og við erum bara ekkert komið þangað en samt getum við spurt og samt finnst mér vegum að fá svör og samt sko á mannkyni stanslust að vera í leit
0: Erðu, Magnús gangið bara vel í þínu leit Takk fyrir að koma hingað og hérna að spjalla sjálfan þig og aleminn við höfum ekki farið jaft víða áður hérna að vera auðvöðbarið
1: Góður hlustendur, Gunnar hann þreyttur á þessu reisi mínum geimurur
0: Við höfum búin að spjalla hérna góðan tíma
1: Mjög hans gaman að koma
0: Já Gott að fá þig.
1: Ég hérna sé aðra hlýða á þeir en ég hef haft.
0: Og það gerist oft þegar fólk tala saman.
1: Það núlega það.
0: Þess vegna þetta fólk að tala miklu meira saman.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Takk kærlega. Þetta lokin á helgispjallinu. Hérna á eftir verðum við með úrval úr þáttum vikunar hérna á samstöðinni. Í fyrramálið klukka 9, mótmæli í morgumat, Oddný Eir Ævarsdóttir. Ég held að fá í Ögmund Jónasson í heimsókn og svo í hádeginu klukkan 20 mínútur í 1 þá þjóðmálaþátturinn Synir Egils, þá ég og bróður minn Sigurður Magnús sem að ræðum við gesti fréttir vikunar og pólitíkina. Ef að Sigurjón hérna verður við heilsu hann býr í Njarðvík þar sem er engin hiti og engin hitaveita sjáum til á morgun en takk fyrir í dag og góð helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: komin í rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem að við kallað helgispjall. Fáum hérna heitt gest sem að leifir okkur að kynna sér. Og nú hér komin Guðjón Bjarnason. Arkitekt, myndlistamaður.
1: Takk fyrir það.
0: Herðu, það að spurningin sko hver Guðjón Ert þú, fólk svo mis svona meðvitað við það? Ef ég spyrði sko hver Guðjón ertu öll með að svara það? Eða?
1: Það held ég.
0: Já.
1: Ég hef nú alltaf svona fundist ég vera fyrgar svona hreitt og beinn.
0: Já.
1: Og lifað einföldu en samt svona flóknu lífi út af við þátt að ég komið víða við. En ég hef svona lifað nokkundi svona jafnt þétt með svipað lífsmóttu yfir mitt líf.
0: Sami drengur sem við farið þessum.
1: Já, mér bara finnst ég svona góðu drengur sem að fekk gott uppbildi í Vesturbænum í sjóin og ægisíðin og naut náttúruna sem barn og fór svona vel vör horfði til sjávar dreymdi útland sem barn gerði það svo síðar á lífsleiðinni
0: hefur tekist
1: að ég held að vera svona sjálfur mér samkamur svona, gegnum mitt líf og hefur bara liðið vel í eigin skinni
0: Byrjum bara á byrjunni, hérna, ég hef stundum spurt fólk hérna að því svona hvernig að mann fyrst eftir sér, hvernig hérna, þú hittir, hvað þú mannst eftir þú hittir heiminn.
1: Já, það var, mínar fyrstu bernskuminningar af ægisíðinni, þegar ég smá polli og svölunum í húsinu sem við bjögum og það var hérna gengt gráslipu skúrunum og ég skildur því. Fólki öllu saman. Þannig ég man eftir því að horfa þetta til sjávar og man vel eftir móður minni og ég man vel eftir að vera þannig í fjörunni að fiska og fara út með grásleipakollunum og ég man eftir því að fara í sunnudagaskóla á Bjarnastöðum.
0: Hvað er á Bjarnastöðis?
1: Það sem Beljöndar beglaði mikið núna. Þar voru þar upp á Tómasarhaga og þar bjó uppalega afi minn og amma og Bjarnastaðir var sjávarbýli sem náði niður á ægisíðu útgerðarbýli og þannig að afi minn hann var þó ég nú aldrei hitt hann þá var hann sem að hóf útgerð þarna við ægisíðu gráslip útgerð og svo voru bræðir hans pappa þarna í þessu báði það nú ástæðan fyrir við bjöggum þarna því að þetta var bara þá ættabýli Og þetta voru bara askablega ánægileg uppvaxtar ár, askablega heilbrigt, fótbolti, út á sjó og út í náttúrunni, þó sem að væri í borg.
0: Já, það voru það lýsægilega svo sveitalífi inn í mér í borg.
1: Nákvæmlega, þarna...
0: Svo brekkugott.
1: Þannig og þarna var hópur unglinga og marga sem að þekkir í dag, en amma mín, hún dró mikið að fólki, hún var hélt þarna gæsir og endur og gaf þeim á hverjum morgni. Það hópuðis krakkarnir allstaða frá, þannig að maður var alltaf umbæðin öðrum og það var mjög ánægilegt
0: Var alveg upp í stórfjörskjötu á ættar svona
1: Já, það má ég að segja það sko að bræðarnas pappa bjögguð hérna í sama húsi og næsta húsi og amma mín bjó á miðhæðinni Þannig að þetta var mjög ánægilegt, en ég man bara hvað ég var alltaf svona, ég var heillaður alltaf á sjóndeldarhringnum Keplrósarum í Keplavík
0: Horfðu þarna út?
1: Já, það er
0: sko á tímabil þegar við barna og hérna út á út í Lambastaðakörfinu út á Já. Hérna þannig að við höfum verið að horfa á sama sjóin Akkur. Það eitthvað segðandi við hann
1: Þar var líka útgerð í grinstaðurinni þar og þessi stórkostlu nætur himnar og allt þetta opna rými mann bara hvað maður var hugfangin að norðurljósunum og stökk alltaf út að sjá þá þannig maður var snemma svona hugfangin að göldrum lífsins og tilgangi
0: en þú sagðir eins og það var að vera lokkað út í stærri heim
1: það má segja það það var annars að ljósi sem að blikkaði alltaf í Keflavík á klaustuðinni og svo allir alheimurinn fyrir ofamann. Mm. Og mér gekk vel í skóla, ákaflega vel. Mm. Og átti auðvelt með að læra og ég vissi strax þegar ég var barn að ég erði langskóla gengin. Mm. Ég svo fyrst í minni fjölskyldu. Mm. Aftur ég ætti, fyrir utan það var, ég átti langa sem var prestur sem að ég langskóla gengin en þetta, ég bara komin af á sjómennum og bænda hólki, finnst það gott bakland. Mm. En þetta vissi ég alltaf innan með mér sem barn.
0: Þú verður ekki eins og hinir.
1: Ég vissi alltaf að ég myndi yfirgefa þetta svæði. Ég sá það bara strax.
0: Og hvernig tilfengja það fyrir þá sem ekki þekkja? Það er náttúrulega algengt þegar það er um börn svona að upplifa við séum öðru vísi.
1: Já,
0: einhvern
1: veginn bara hafði nokkuð mikið held ég sjálfstresti og góður íþróttum og ég vissi einhvern veginn ég myndi fara út í heim og lengra. Það var bara þannig. Og það var bara alveg sterk tilfinning og ég vissi strax á unga aldri að ég ætla að fara til útlandi ná. Og það var bara ekkert sem ég þurfti að hugsa mér var það bara alveg morgunljóst strax á 7, 8, 9 ára aldri.
0: Segðu mér frá æsku heimilinu, frá fóruðurinnum.
1: Ég komin af afskaplega indali fólki faðir minn Bjarni Guðjónsson hann var framleiðslumaður og ansi svona skemmtilegur maður þó hann var í fáskiptin, hann átti ekki marga vini en hann kom afskaplega vel fyrir og var afskaplega kurteis maður sem braut sig upp og fátækt, var útsjónasamur sjarmerandi hann náði sér í starf til að komast til útlanda því að hann var 17 ára þá fekk hann starf á Esjunni sem yfirþjótt fór til útlanda sem þótti mjög merkilegt þá og síðan starfaði hann sem framleiðslumaður og var barþjótt víða Hótel Borg og kom henni rauninni á koppin allir framleiðslunni þar og síðan stopnaði hann klúbbin sem var margir sóttunni til og þar á ég mjög skemmtilegar æskuminningar bara svona 3-4-5 ára
0: Ég var rísa skemmtistöður og mörgum æðum
1: að láta matreislumenn elda fyrir mig og færa mér upp þegar ég fór með pappa í vinnunni og það var mjög skemmtilegt og en síðan fór hann að vinna á hótel Loftliðum á Vínlandsbar sem var nú sér svona klúppur karla allir kallar og hans aldri fóru á og það var gaman að sækja hann þanga heim og við dvöldum mikið saman fjölskyldan líka hann byggði sumarhús bara með eigin höndum upp í Grímsnesi það brann, hann byrjaði bara daginn eftir að byggja upp aftur það var hans karakter það var sívinandi og afskaplega ljúfur og vel liðin móði mín hún var einstök kona og var ákala hjartalí Dilja Vestir Þorvarsdóttir og hún uppfalin í Njarðvíkum hún var fyrir því óláni að missa bæði föður sinn og bróður í skipskaða þegar hún var 11 ára hún þurfti að fara að vinna í fristihúsi hreinsa pönnur að inn og átti rauninni svona ytra frá séð ömulega æsku en alveg afskaplega góða móður sem að let sig ekki munum að ala þau upp fjögur sískinin heldur bætti tveimur stjúpbörnum til viðbótar og það var gaman að heyra hann að segja frá æskuminningun sínum hvernig krakkarnir heldur saman og bundu og reyrðu sig saman til að fara í skólan og ganga nokkra kilometra og þessi erfiða lífsreynsli æsku gerði hann að afskaplega hjartalýri konu hún elskaði ungt fólk og hún virti alla jafnt var öllum góð og hún var svona mjög falleg og fín kona og fannst gaman að vera til Mm. Og mikill karakter sótti allar litsýningar, kerðum á sportbílum og virti svona hraðareglu bara mátulega. Mm. En það stafaði henni afskaplega mikið hlýja og hérna, hún faðmaði alla sem að henni komi og það var margir bara sem leitu til hennar til að tala við hana því hún var svo ráðagóð og umbaralind. Mm. Og mér þótt ákveðlega vænt hana og hérna hugsa alltaf til hennar vel og ég held að hún hafi svona mótað ákveðna eiginleika í mér. Faðir minn var svona sem segir svona skipulagsmaður, afskaplega vinnurækin, kurteis. Móðir minn var afskaplega svona tillitsum og ákaflega listræn. Mm. Og leiði alltaf til fyrir það að fá ekki að mennta sér skildi af því að hann langaði alltaf svo að læra myndlist.
0: Mm. En fékkstu þetta allt frá foreldrunum hérna vinnusömina og skipulagið umburðurlyndið og listfengina?
1: En kannski óvegið að ég fengi þetta allt að hérna Þetta hlutur að ég heik sem að ég bara þróaði með mér.
0: Þið finnst þetta að vera mikilvægt, þess vegna sérðu þetta í fórundriðinum, eða ekki, eitthvað leiti?
1: Jú, það sko, mér finnst mikilvægt að...
0: Þú hefur verið vinnusamur, eða ekki?
1: Ég farið við það og gert margt. En sko, ég svona lít þannig á það að það til gott að láta sér leiða. Og það mjög skemmtilega að fara yfir víða völl og vera duglugur heldur en að vera heima við og gera fátt. Þannig að en hins vegar sko vinnu sem ég og þvílíkt svona kannski mikil dugnaður og leggja mjög harta sér. Það fannst mér ég fyrst öðlast þegar ég fór í háskóla. Af því hérna á Íslandi allt svo létt, þú ferði gegnum gagnfræða skóla, mér að boða að hlaupa yfir ár, ég vildi það ekki, ég vildi bara með félögum mínum og maður naut þessa bara þessa eðlega lífsvar íþróttum eins og allir og spilaði mikið körfubolta, var þar í úlingalandsliðinu og hafði gaman af. Í menntaskóla gerði ég sem minnst, ég var fengið á starf strax og að reka þar verslunarbústaðinn Guðjón sem hétt, ekki eftir mér en það þýtti ótökmökuð frí og þar hélt ég bara til og átti hund og var svona meira að minna bara sjálfmantaður gegnum menntaskóla og en einbeittum er að því sem að mér fannst gaman og það var svona enska og landafræði og en ég hafði hugsað mér að læra lögfræði og það var svo sem ekkert numerus clausus og ætlaði mig kannski að stunda einhvern diplomatics störf en upp úr svona tvítugu þá fór hjólin svona snúast öðruvísi og ég fór að hugsa öðruvísi og
0: að hverju?
1: Það var þannig að meðan ég var hann í lögfræðinu og gekk mjög vel lauk hann að fyrsta ári og inn á annað árið að þá fekk ég starf sem flugþjónn og var heilt sumar í Jórdaníu og Sádi-Arabíu og Tókó sem þú þekkið með það vel og Benín og þar verður maður var sérstaklega í Sádi-Arabíu með þessa hræðilega eymd sem það er fyrir. Þetta hafði geysilega mikið áhrif á mig eins og ég sagði
0: að... Þetta er eymd, það er ekki fógríkt land?
1: Jó, en sko, eymdin blasir við, neðst í pýramídunum. Þegar þú lendir í Djedda á flugvellinum, þá eru þar heri fólks sem hef, á þeim tíma, sem hafði verið hendur afhognar, augu augstungin. Mm. Og þetta var hinnir fyrirlitlegu. Þau hefðu engin hús að venda nema vera þar gáttu hvergi verið inn í borginni og að leita á sér útlendinga. Og þetta óréttlæti, þetta þjóðernislega óréttlæti, hafði mikil áhrif á mig. Og ég fór til þess að efast tilgang svona lögfræði. Hversu er nú megnu og því um líkt? Og fyrir svona röð tilgjörnina að þá fór hugum minna að snúast til þess sem að mér ég var að starfa við upphæðlega. Ég var ákaflega dráttagur sem barn og ég menntaskóla teiknaði ég sífellt og teiknaði skólablöðin og, og því ég líkt og, og mér fór að blunda meira þá að gera eitthvað svona listrænt sem einhvers konar innra ansvar við því sem ég sá og það var ekki bara það sem ég sá í Saudi-Arabíu það var líka það sem ég sá rauninni spiltu yfirstjætt eins og í Jordaníu það heldur nú allir prinsarnir til og maður smar þarna og spilaði við þá póker og því ég líkt og og hann vann þá alltaf skýrur þetta, það voru eintómi vildsingar og svo hérna Togo og Benin

0: 20 mínútur tísinn á hverjum degi að þá var propaganda áróður í og þá þurfti bara alltaf hætta þetta var sérstakt það var talsir fátækt en það var samt fallegt mannlíf Tókó fannst mér var, þar var ég dvaldið líka langdölum og inn í Nígeríu og Lagos og þar var bara svo mikil eymd að ég var ekki til og þessu fylgdi svona síðleysi sem að gerna fylgir nýlenduríkjum þannig að mér þetta í svona farteskjunu eftir það sumar að þá fór ég heim og fór að hugsa minn gang og ég alltaf að finna á mikið ná á hönnun bara hérna ég fengið það frá móður minni svona, og að mikil fákerri og var að skoða svona húsgögn í kringum mig og alltaf ég að flytja þetta inn í svona hjáverkum og ég kom í umboð fyrir IKEA og Habitat og allt þessi kasamerki og og eitt af þessum stóru fyrirtækjum valdi mig til að koma á kaupráðstefnu til Þýskalands og það var svo sérstakt að þeir áttu vona á einhverjum heldur í viðskiptamanni en ég kom þarna 21 ás og fullu sjálfstraust og var þarna var sérst strax bara tekin þarna inn í stjórnendahópin og bóði út að borða og þar settist því manni sem það var yfir hönnuður þessa svistenska fyrirtæki sem heitir Desete, sem var framleiðir dýristu leðusofa heimi og við rættum saman allt kvöldið og hann leit svo á mig eftir lok matarins og sagði Guðjón, hérna þú átt ekki að vera að selja húsgögn, þú átt bara að læra þetta, þú átt að vera arkitekt og mér þetta alltaf svo minnistæð þessi maður hétt Úrs Felber Þannig að það varð úr að ég sótti nám í arkitektur og bara miðsumar og komst bara inn í einum grænum og fyrir hendingu til Bandaríkjana.
1: En hann eins og nordindar í Macbeth sem Já. Að plattar sér inn í,
0: Akkurat.
1: Það þurfti ekki meira.
0: Þarna fór þetta tvennt.
1: Eitt fræ bara.
0: Þarna fór þetta tvennt svona saman.
1: Þessi hugmynd vandist við Já. Innra með þér.
0: Já, en þá í raunni, þegar maður komið til Bandaríkjana og fór að skilja hvað menntun í sjálfu sér voru mikið forréttindi því það þetta greiða fyrir þína menntun og þó ég fengi þetta einhverja smástyrki en þýlíkt að þá sama hvað þetta lá á fólki að ná í gegn og hvað fólk þetta leggja hátta sér til að fá skólastyrki og þýlíkt og hvernig skólakerfinu og því var háttað og þá fann ég bara þetta rosalega mikið þakklætis raunni fyrir að vera frá Íslandi og fá námslán fá þessi forrindi upp í hendurnar að geta numið við bestu háskóla í heimi og þá fann ég innar með mér að ég að vera mjög duglegur
1: standundur
0: Já.
1: Er það náður fyrir til New York að bakka aðeins á æsku heimli sískinni?
0: Já, ég á sem svo trenn sískinni tvær yndislega systur önnur heitir Gróa Reykdal og hún 12 árum eldri ég og starfaði sem hjúkrunarkona allt sitt líf dásalega yndal kona og vinnamörg og svo á ég mjög glaðlinda yngri systir sem heitir Guðrún Reykdal Bjarnadóttir Hún starfaði sem flugfræja og vestunarmaður, mikill gleðibolti, alltaf gaman svona í kringum hana, fjörkálfur og mikið af fólki sem að ég kynntist gegnum hana, fólk sem að einhvern veginn fann sig í íslensku menningarlífi síðan mér og síðan á ég bróður sem að ég tveimur árum eldri ég. Og hann heitir Jón Bjarnason, Jón Þorvaldi Bjarnason. Og hann nú afskaplega góðu vini minn, en við vorum aldrei nánir í æsku. Og allir sérstætt, við vorum svona eins og salt og pipar. Og hérna hann starfa sem byggjalaverk í dag og fjarskala góður og drengur og duglegur. Það þetta sérstætt.
1: Þú áttu meira að skap saman með systrunum?
0: Hann má segja það. Og að hérna... Það má, það er þetta sérstakt að móður mín

0: hún hafði farið í hún hafði átt við krankleika að stríða fór á sjúkrahús og hún var gerð ófrjó þetta var gert eftir að hún eignaðist dæturnar en síðan gerðist þessi undur alheimsins að eggjast okkarnir á henni greru saman og þá urðum við bræðirnir til þess að 10 og 12 árum setna eitthvað sem átti alls ekki geta gerst Þetta dálítið merkileg.
1: Þú kallar gaman.
0: Bróður minn fyrst og fremst og ég á eftir. Og hérna, þannig að þetta nú svona dálítið merkileg. Þess vegna þessi 10 ára mismunur á milli okkar sískinna. Og þetta allt dásendar fjölskylda.
1: Ertu, ég spyr fólk stundum hérna, hvað það hefur verið alið upp í ást?
0: Já,
1: ég var fastu fyrir því
0: mikil ósköp eins og ég segi móðir mín var hún var sérstaklega sérstaklega mikið dýlingur og sinn hún
1: og þú vissir að þú væri elskar
0: já mikið það mikið fann ég út í gegn sko og á bara svo heilbrigðan máta því hún svo sem setti mörk líka og þýlegt en hún var afskaplega gefin og hlý og umhyggjusöm og bara blíð á að líta Hún hafði svona einhverja áru, það leit öllum afskaplega vel í návistinnar. Þegar hún lést að þá kom bara, fylltist kirkjan út fyrir að fólki sem hún hafði bara kynst á lífleðinni. Það var öllum hlýtt til hennar. Og hún vingaðist við alla, hún setti engin mörg, þó hún hefði það gott í lífinu. Hún var öllum jöfn og alltaf að gera eitthvað gott fyrir fólk.
1: Og þá erum við kannski að tala um svona bara einn venjulegustu samskipti fólks að, hérna, að þegar við hittumst að fólk fann að henni, hún sá fólk og heyrði hvað það sagði og fann til með því og gat glaðst með því og skemmt sig með því og við erum að tala um slíka
0: Já, Já. Og þetta var
1: Og þegar það vera mikilvægur þáttur
0: Mjög svo, það er einni og hérna, þetta minni mig það sem að ég hafði verið indverji ágætur sem sagði einu sinni við mig að þó ég, svo ég sletti nú aðeins og ensku við it's nice to be important but it's more important to be nice og hérna og það þessi vingjalli heitt móður minnar og foreldra föður míns hann var bara öðru sér gerðið, hann var svona meira hlétra persóna að þetta náði yfir tungumál þegar að vini mínir fór að heimsæki mig síðan meir frá New York og hitti móður mína, þá fjöldi það alltaf við stafi yfir henni, þá hún talaði ekki orð í ensku ekki rosaleg móðið en yndisleg þeir fundu þetta bara frá henni og hún faðmaði svona alla sem komu til sín og gaf þeim góða ströma og þannig að hún var mjög svona merkilega að þessu leiti og faðir minn hafa alltaf svona tristur á bakvið hennar og síndi miklu festu og verður líka já
1: og þið finnst þetta skipta máli að vera í samskipti við fólk að
0: já, maður,
1: það er góðar stundir að setjast niður með fólki og kannski njóta einhvers góð smatar ég held að Martin Luther segi það að hérna djöfullin kemst ekki til manns sem er hérna með sem sagt mettur og með hérna hvort að það gott vín í munni eða eitthvað slíkt
0: já.
1: Og í góðu sko með góða sögu á vörunum í góðu félagskap það svona þetta að njóta mannlífsins
0: sko maður manns gaman, það er bara þannig og það reynir mjög mikið á þetta þegar þú fer til útlanda og býr þar og því þar ert þú bara sjálfur þú hefur ekkit bakland og þú getur verið henni hver sem og ef maður næra rekta með sér persónleika sem er náttúrulega opin og vingjallegur þá hefur þeir farnast vel og mun sennilega farnast betur enn öðrum Þetta kannski eitthvað sem er gefið en þetta líka ekki sem held ég að sem fólk hérna þroska með sér og það ekkit sjálfgefið að vera skemmtilegur og það er ekkert sjálfgefið að hlusta vel og það er ekkert sjálfgefið að tengjast svona öðrum og deila þeirra þjáningu og náttúrulega hamingju og svo líka er ekkert sjálfgefið að fólk kannski læri eitthvað sem að er þeim á öðrundi skemmtunar ég ætlum að sagði ákveðlega gaman að hljófarleik og spilaði og gítar og þannig tengdist ég ætlum að fólki vel í Bandaríkjunum spilaði svona skólahljósettum og þetta var ægilega gaman þannig að er ekki allt lífið einhvern veginn það að móta sjálfa sig til að hérna, láta eitthvað gott að sér leiða og njóta einhverja hamingju í þessum heimi
1: og svo bara reynist fólki misvel ég heyrði eins og mann ráðleikja öðrum að besta leið til að segnast vin er að vera vinalegur það hljóum bara sem algjörlega augljóst en þetta eru verulega sannleikur sem er mörgum hulinn
0: já, það er nú kannski það en ég hef alltaf haft það að leiðaljósi að vinar er eitthvað sem þú deilir að þú átt í raun ekki vinni þú svona ert með þeim farið að lána það á þeirra samri stundum en ég hef gert geysilega mikið að því að leiða fólk saman um æviskeiðið og það hefur oft leitt til samstarfs í kringum mig og samstarfshópa og þetta hefur verið mjög gefandi og ég veit að fólk kann að meta þetta þegar að heldur ekki hluti fyrir sig það eru tvær leiðir til að lifa það er að halda vinskap og þýlikt fyrir sig og þegar byggja eitthvað súper ekko og í kringu það eða það var gefa allt frá sér og ég vona það komi aftur til manns aftur og ég hef alltaf haft það motto og þetta held ég hafi fengið frá móður minni að skilja engan undan
1: Og maður vex meira því meira sem maður gefur með svona rausnarleika.
0: Já, svona karma, það er eitthvað karma í þessari verið sem virkar að þann máta.
1: Já, það er eitthvað mástöð sem að fólk hefur komist að því að líklega er þetta þannig.
0: Já.
1: Það er eitthvað sem þetta er þannig. En að því að þú nefndir eitt hana, að því að fara til New York, þá sagður við að þegar maður er einn án baklands að þá þarf maður að svona eiginlega ákveða hver maður er. Og New York er náttúrulega þekkt borg fyrir þetta, að þar getur fólk orðið annað í borginni heldur en þeirra kom.
0: Að
1: kannski brýtur af sér einhverja klakabrynju, en það getur líka bara tekið svona stökk til hliðar og ákveð að ég vil vera svona og þar hefur svona eiginlega möguleikan sem að þú getur ekki og segðis fyrir því segja það bara það sem allir þekkja því og segja bara gaugi, þú getur ekkert breytt þetta í nú varðu eitthvað allt annar þú farið það ekki, en í New York er náttúrulega fræg fyrir þetta, þú getur tekið bara frá stökk
0: mikil ósköp og en mér langar að svona fara aðeins til baka, sko ég var nú svo lásamar að ég tel að ég sótti þarna skóla á 11. stundu eftir þessar upplifandi í miðasturlöndum og þarna út í Þýskalandi þessum ágæta arkitekt þannig að ég sótti skóla bara í ágúst og ég skrifaði bara nafni mitt og teiknaði eitthvað smá og sendi bara mynda mér og var með ómögulega umsókn en einhverjum síður, ég komst inn með þetta samme
1: út á andlitað þær
0: út á andalega þess að ég teiknaði og skrifaði en hins vegar held ég að það hef verið það svona þetta kærlega viðhorf sem ég sýndi svo hæfilega virðing sem ég sýndi umsóttinni sjálfur að þetta var nú listaskóli og ég held að það hef svona haft einhver áhrif nema hvað, þetta var svo skemmtileg skóli þarna hafði voru margir listamenn sem hefðu virti sem hefðu lært þarna Andy Warhol og þýlíkt og þarna var bandaríska pop tónlista sveitin Talking Heads nýjút skrifu þegar ég kom út í þennan skóla þess þeir svona voru að hætta þegar ég byrjaði en þetta var bara 600 manna skóli sem var í miðbæ borgaruna Providence sem eru svona helstu höfuðstöðar mafíunar og þar var virkilega gaman að vera til og skólin var þannig uppbyggður og ég hins að fór í námi í arkitektur en þú varst að taka 25% námskruna utan þins eigin sviðs og það var þá sem maður bara fór og flug maður fór í vídeo og ég fór í myndlist og ég synti hljómlist og þetta var til þess að svona persónuleikinn hann þróaði svo hratt Það var allt gert til að halda manni skapandi og maður var sí vinnandi dag og nætur af því að dagskráin var ströng en þetta var alveg óhemmu gefandi tímabil ég lagði það hart á mér að strax á fyrsta ári var ég ráðin sem kennari í teiknin fjárvitateiknin til að kenna nemendin sem var öðru á þriðja ári og ég lauk hérna 5 ára námi á 3 árum og var bara að allan tíman að skapa það var bara eins og maður hefði sko komið út úr einhverjum íslenskum skáma og inn í þetta umhverfi
1: og verið opnaður
0: að má segja það sko en ekki það að maður hafi verið ég ekki að segja að hafi verið lokaðir fyrir það bara það var allt svo gal opið að maður tóka sér bara allir svo fagnandi
1: skólin á að gera þetta
0: já, þetta var alveg fyrirmyndaskóli og þarna eignaðist ég mína bestu vini bandarísku sem ég kalla bræður minna sem að frá þessu tímabili og þetta var aðskaplega hentugt af því að fara allir stórborgar ungu maður eins og New York það allt öðruvísi þá nærðu alveg ekki að venjast amerísku samfélagi og þeirra sviðum amerikanar eru svona sérstætt fólk mikla virðingu fyrir þeim og þeir hafa svona ákveðnar leiðir svona til að tengjast og þegar að þú ert búin að tengjast þeim og þeir hafa gaman á þeir og líta á þeir sem jafningja, að þá er þetta tryggustu vinnir sem til eru og hvergi þekki ég fyndnara fólk heldur enn í bandaríkjunum. Það er svo mikið, það er svo grunnt að tengja saman erfið í fræðileg málefni en að viðhalda galsa í leiðinni. Og þetta lærði ég í Providence og var það búin að læra bæði myndlist og arkitektur og 24 ára var ég bara búið mitt nám. En eitt gerðist í Providence sem að var hafði mikil áhrif á mig að ég var með útskriftakennara sem var mjög magnaði persónuleiki, heimsþekktur arkitekt sem heitir Peter Eisenman. Peter Eisenman er höfundur svo kallar einna nokkrum höfundum aðbyngastefni í arkitektur og hann var þar með öðrum kennara sem að heitt Jeffrey Kipnis sem var eðlisfræðingur að ment en þeir rústuðu raunni allir að því sem að arkitektanám var áður arkitektur að fram á þeim tíma að þessi stefna kom fram það sem hann var páin var svo að arkitektur snerist fyrst þjónustu og betrubæta samfélagið framhalda hefðum að láta morgundaginn verða næsta degi fyrirmynd og við halda sögunni og mikið lítið aftur til sögunnar skólastjóni þar hétur Rudolf Masiato og hann var þekktu postmodernismi sem að leita aftur sögunar og gerði margra góða binga þannig en þetta var allt ennum viðþorf en viðþorfðu var enni það að arkitektur væri sjálfið sér fag að sem sjálfið geti fengið að tjá sig og í stuttu máli er svona kenningin súrinni að gegnum uppgötanir og hörmungar 20. aldarinnar að þá hafi arkitektur svona fyrirgert sjálfsögðum réttu sínum til framtíðar það er nefnt svona breytingar í skammtaflsfræði sem að gjörbyltur okkar allar okkar heimsmynd við erum ekkert í miðju heimsins, við erum í jaðri við vitum ekki hvert við stefnum nú þú rýnir út í Freud og undir meðvendina hversu hún miklu meira stýrandi í öllum okkar gerðum og tilfinningum og alltaf heldur en rökvísi og það er rauninni að holokostið Peter Eisenman alltaf gyðingur og setni heimstyrjöldin raunni hafi svona sýnt fram á að að stríðsrekstur væri manninum eiginlegur og hann var í sjálfu sér búin að búa sér til stríðsveldi sem að væru á auto, bara í sjálfverkum autopilot, það myndi einhvern veginn leiða til óskapa á endanum þannig að forsendina þess að að búa til arkitektur sem snerist eitt það að þjóna samfélaginu var ekki til staðar það sem skipti máli var að skapa að huga sjálfu sér og það sem að mæna þetta í gaman bauðin var mikilvægur skoða á þeim tíma og fara skapa rauninni á annan máta það sem að setti fram sínar tilfinningar og skoðanir gegnum fæin bara alveg eins og myndlist hafði gert áður og þetta var geysulega merkilegt að skoða og maður fari líka að skoða myndlist svona út af frá öðrum sjónarhornum og þegar maður skoða þetta allt svona nánar nýr í kjölin allmið sagt að verk Donald Judd sem kannski margir þekkja sem helst að svona mínamalist heimsins í listum að hann hafði búið til þessu mínamalistisku verk svona sem að eru án nokkra tákningi sem mótmæli gegn Víetnamstríðinu að því að veröldin ætti ekki skilið að geta lesin eitt inn í myndlist eins og væri komið fyrir og þetta var bara mjög skemmtilegt og þetta var til þess að ég ákvað að ekki að læra arkitektur lengur í bili heldur fór og skoðaði að læra kvikmyndalist og var næst ég farin inn í New York University í það en ákvað endanum að fara inn í myndlist og innritaði mig og fekk inn í School of Visual Arts í New York og þá hófst svona þessi New York hasar svona fyrir alvöru
1: en hérna arkitektur geti ekki þjónað samfélaginu en þess að samfélagi er á keira vegginn á rangri leið og með því að þjóna samfélaginu þá er til að íta undir það en þá ertu komið með þá er einstaklingurinn raunverulega annarkvort er hann að klippa sig frá samfélaginu eða hann er að fara bara á móti því
0: sko þetta er svona myndlist og arkitektur er svona flókin fyrirbrigði að því að auðvitað viltu gera veröldina betri og auðvitað viltu gáka veröldina með verkum þínum og láta gott að þið leiða gegnum það sem að það hæfileika sem þið verið gefnir eða það sem þú hefur lært hins vegar er þetta svona vitsmælilegt fag sem á sér sterka tilvísinir í bókmenntir og heimspeki og þarna á þessum tíma er poststruktúralismin franski að ráða sér fram og þetta verður svona nokkur svona hópur manna sem fer að stunda nýjar aðferði við arkitektursköpun en þá er það í rauninni allt í bakgrunni rauninni það er það sem að lesta milli línana í arkitektunum annars vegar er þar arkitekturinn að leysa sitt hlutverk en hins vegar þarf hann að hafa einhverja bóðskap einhverja vísun einhverja meiningu sem að geta þá verið að rauninni að hlutir eru ekki jafn stöðugir og þeir verðast að vera það mjög mikilvægt og hafa innbyggða svona einhverja veikleika eða form sem eru svo sérkennlega að þú tengir þig ekki alveg beint raunveruleikanum og því er líkt og þetta er nú skemmtilegt að og þetta nýttist mér vel á Indlandi síðar að vinna með svona launsagnir eins og ég segi í arkitektur og þetta er líka það sem að ég hef gert í mínum sprengiverkum og málverkum og vídeoverkum þar að þú kannski leggur eitt fram en þú meina kannski líka annað
1: við höfum kannski ekki mikinn arkitektur hérna í Reykjavík og Indlandi ekki svona, þetta er ekki breið þetta er ekki góður svona katalógur yfir arkitektur síðustu 100 ára svona einstaka sýn en svona hinu og þessu það sem að er mér finnst að núna er eitthvað svona nú kannski þykki ég eftir í að það er svona frekar andstaða við nútíma arkitektur brýst fram í hópar á Facebook sem eru hérna, að venda þessu og svo heyrir maður svona arkitektur að tala um að ýmsar byggingar og skipulagsmál gangi gegn svona hvað heitir það, staðar ímynd
0: Já, staðaranda
1: staðaranda sinn prófessor, hann hefði ekki gefið mikið fyrir staðaranda
0: alls ekki alls ekki og hérna en
1: að við ættum bara síst af öllu að íta undir hann
0: ég segi, þetta margslungið að sko gott góð uppbyggi borga og gott borgsiklu það svona eins og gott partí sko þeir þurfa allir að vera skemmtilegir og þeir getur verið mismunandi og það er það sem að býr til góða held og það þarf að vera dóldið svona mismunandi yfirbræð í arkitektunum í mörguleiti fóru við vel að stað hérna á Íslandi ég meina torfbæjarmenningin frekar einstök og bárjáshúsin okkar eru rauninni alveg frábær hérna byggði einu sinni einum þekktast að vera arkitekt veraldar Alvar Sísa sem hlaut nú Pulitzer velunin og hann var alveg heillaður af litagleðinni í Bárjáshúsunum
1: og Njálsgötan og Grettisgötan allt saman í stuði getur verið falleg
0: fannst þetta svo fjölbreytt og skemmtilegt og lifandi og hann er nú eins harður mótinisni svo hægt er og rauninni funkist tímabili hérna þannig að hérna voru við langt á undan og mikið er bara ákaflega vel skapandi byggingum gerðar bara framóskarandi byggingar eins og í Þingholtunum og víðar og við áttum klára arkitekta eins og Sigvalda og Guðlaug sem gerði háskóla bíó og því líkt sem að svona uppatíma modernismans síðan einhvern veginn er það þannig að sko að modernismin hann fer að snúast gegn sínum eigin fyrir áallunum það sem allumis það allumis loftað húsa mátti sangar byggingarreglur upphæðlega ekki verið minni en 250 og þegar þetta svona heldur áfram þá verið þannig að loftar húsa verður ekki skal vera 250 sko það er slegið á möguleika arkitektur sem til að þróast og móta sig og
1: sem að gæti verið bara flóki líka í sambandi við lán og annars líkt á bakvið og skipulag og
0: við vorum einhvern veginn hérna sko íslenskur modernismi hann og þessar blokkaríbúðir og því er líkt sem var byggt hérna 1960-70 og uppur þetta var bara raðframleiðsla það var engin sérstök umhyggja svona félagslegri velferð
1: eins og víða, eins og, það eru svona blokkakverfi allstar í Evrópu
0: já, já, þeir eru
1: bara austan, járnþels og vestan
0: mörg eru bara svo framústefnilega vel gerð
1: já, við vorum ekki góð
0: hérna, misti við tengslan við hennar svona félagslega veruleika já. Og eins og austuríkismenn eru bara snillingar í þessu að í Vínaborg eru 70% allra húsnæðis í eigur ríkisins og það er ekki og það er ekki húsnæði byggt nema að færistu arkitektur sem séðum allegar sko félagslegar þarfir og það sko það náttúrulega svo margvíslegar en það þetta sé raunni fallegt og þetta sé í þeim mælikvarða og þannig aukkanfekt og það hafi róandi jafnframt spennandi áhrif til félagslegar virkni til að mæta fólki og tala saman og láta þeir líða vel og hér gleymdist þessi hlutur
1: en hún var frekar til á fyrir hluta 20. aldar
0: já, mikil ósköp
1: og sjá í ýmsu
0: sundlugunum
1: sem svona almanna rými og veist, að sömuliti hefur það við aldrei íslensku ekki mjög væntur sundlugun
0: þetta fungistýmbali var alveg frábært uppbygging Vesturbæjarins og skólarnir meina, það er engin skóli sem að jafnast á við Melaskóla Þetta er ekki byggt lengur af því að kostar einhverjum að auka peninga að hafa þess að einna gráðu sveigju þannig það er bara ekki gert í dag. Í dag er allt harsoðið og kantað.
1: Og kemur inn í sko, svona hól.
0: Já, og þetta býr þátti fólk sem harsoðið og kantað.
1: Það þarfum ekki að hafa efni á fegurðinni.
0: Nei, ég, við höfum tapað þeim eiginlega því að það var allt byrkt inn í fungistíðanbilið. Það menna okkar gömlu virkjanar og því og gömlu sundlegar er alveg undur hallegar. En þannig er nú það og hérna
1: Já,
0: við erum ung
1: og... Aðeins um Reykjavík. Þú ert að tala svona stefnur í arkitektur. Og við höfum svona, jú, sýnir svona hinn á þessu. Og kannski frekar eins og þú ert að segja eru sterkari sýnisóðin á fyrir hluta eða svona fram til 1960 eða eitthvað svona eftir því sálfuna. Og það annað, það svona eins og Guðjón hérna nafniðinn, Samuelsson náttúrulega svona dæmi tilraun til þjóðernislegrar hérna byggingalistar og svona sem allir eiga með mjög áberandi þeim í Nóri og víða, þetta svona en svona á setni tími þá er þetta kannski, verður við kannski ekki eins sterk sýnisóðin. Og einhvern tímann hérna við Rauðaborðu voru við að ræða svona borgina sem hefði ekki orðið og þá voru við að velta fyrir okkur hvort að ef að við hefðum alltaf byggt húsin sem að lenti í öðru sæti í samkeppnunum þá væri miklu meira spennandi borg af því að þeir sem eru í dómnefndinni þeir þora ekki að velja bestu bygginguna heldur velja eitthvað sem að fellur frekar í krami á þeim sem að síðan endanlega munu taka ákvarðanir þannig oft eru sko veluna 2 og 3 lang með spennandi borgin byggingarnar.
0: Þau eru það sem er djarfast og skemmtilegast.
1: Já, þannig að við erum eins og sem innri ritskun að neita okkur það að fá borginna eins spennandi og gætorðið.
0: Já, þó að samkjörnin séu góða til þess að koma fólki og framfæri þegar það er ungt og því er lít, sko, en þá er það líka mjög hamlandi fyrir velferð borgana og þetta er alltaf oft meti bara út frá verkfræðilegum forsendum, eldurum mannlegum forsendum. Þannig það ekki að segja annað, en svona við erum náttúrulega fá hérna og þetta er ung þjóð og hérna var aldrei neitt arkitektaskóli fyrir svona nýlega og sá arkitektaskóli hefur ekkit náð ennþá þeim þroska að beita sér í borgarmyndunum og þvíinglíkt til þess að segja svo Tenerife það sem að arkitektaskólin sér bara skipuleg hérna borgarinnar og Santa Cruz og fleira en
1: skipulagsvaldi hér
0: já, en þetta er svona hér er bara sem allir sjá, er svo margt sem gæti verið svo miklu betra, við fórum afskaplega vel af stað en svo leysist þetta upp í einhverja verktakahyggju og
1: að fá skipulagsvaldið og bara reyti bara til að þróa
0: gróða væðingu og að hérna og þannig og það var ekkit verið að hugsa hérna stóru heildarmynd eða þá væntu þykir sem að arkitektur þarf að spegla en hvað var það svona ólíka stefnur að sko þá held ég og sko ég er mikill mótinisti og trúi á framástefnur að hugsa bara ávalt ég lít bara það að sé hlutverk listamann og arkitekt að hugsa þannig skára varðinu og allir myndlistamenn færi hvernig bara stútir að fortíðan og mála aftur á bak það var nú ekki
1: það er nú til,
0: það
1: er sem að kjósa það
0: já, en það er svona
1: þetta er orðið í tónlistinni, þetta er orðið svona vandamál í poptónlist hún þróast ekki, hún er bara alltaf verið að ausa úr gömlu brunnum
0: það er alltaf leið að hafa tilvísinir og því er leikt og ég hef sýnt með mönnum eins og Odd Nerdrum og hérna sem að dvelu bara í fortíðinni og það var að skaplega svo sem ánægilegt en sko þú you can't það er ekkert að brota það er ekkert að já, hvað er sagt, það er ekki hægt að hérna, gera brotin tepolla heilan og þú verður að finna leiðir til að búa þetta eitthvað nýtt til sem aðlaga það sem að er vel gert og það sem illa hefur verið gert og lausnin er ekki sú að fyllast einhverju nostalgí og horfa aftur við með fyrirmyndir. Það er að móta nútíma arkitektur rauninni sem að gefur fólki þá tilfinningu sem að þessi gamli arkitektur getur gert en gera það með sínum mótinu sko leiðum. Mér finnst til með þessi nýjum miðbær til með þessi selfasi sem allir eru hoppandi yfir og glaðir Mér finnst þetta bara svona Mickey Mouse og Disneyland arkitektur. Góður nútíma arkitekt hefði gert að byggt þetta allt saman upp. í sömu hefði hann fengið að búa það til í sömu hlutföllum og annars því á þess að þurfa að vera elta hérna gamlar fyrirmyndir og hvað var að Guðjón Samuelsson sem að hannaði alltaf mikið þegar 800 byggingar á sinni ævi og hérna sem var allt fært í hendotan hann hafði enga sérstaka hæfileika og hann var í rauninni svona hælbítur myndi ég segja á þróun íslenskar byggingarlistar menn hann er samtímamaður Guðlaugs sem að gera til þess háskólabíó hann er samtímamaður nána Sigvalda sem að býr til allar þessar flottu mótrænska byggingar en það fór svo mikið undir hann og allt til að upphefja þessa nauðsin fyrir þjóðurnislega ímynd og það er bara rangt að tengja saman arkitektur og þjóðurreknis hugmyndir
1: Þannig að við værið með fallri borg og fallri land ef að Guðun hefði gefið eitthvað aðeins til hinna sem hefði skilað betri verk
0: Já, hann svona rétt og eftir hún var mikið hæfileika fólki sem hefði þá fengið fleiri tækifæri að njóta sín
1: En varðandi, það svona togstrita hann með að þú veist mótrispinn, hann vill hérna tókur áfram, en svo fyrirstaða og þú, að því að við vorum aðeins hann í Ameríku, að ef maður skoðar hérna þau hús sem að Amerikanar kjósa að búa í og byggja í kringu sína fjölskyldu Það vantar nú ekki hérna tilvísunina til fortíðar þar. Það er bara svona einhver komfí hugmyndum the good old times og þetta á alltaf bara líti út eins og það sé byggt svona í kringum 1950.
0: Já.
1: Og það er bara það sem fólk sækir í að það vill búa í húsum sem að minnir það bara á the good old times.
0: Það er þannig. Fólk vill blekja sig inn í það öryggi, rauninni að þú búir í stöður í veröld. Þannig að það á þá endurspegla einhvers konar minningu gullna tíma sem svo sem voru aldrei til. Og hérna, en þetta er
1: náttúrulega... Það hefði ekki geta verið til.
0: Nei, þetta er náttúrulega afskaplega óskapandi og... En í Bandaríkjunum... Ef þetta svona alltaf þróast svona þessi nýlöndu stíljáðum sem kom náttúrulega með brettum og frökkum hann var ekkert óeðlilegt að hann skyldi mynda svona uppáli og það er afskaplega mikið til að fallegum strandbyggðum og smábýjum og smábæjum og þýlíkt sem að eru byggðir upp á þann máta en ég segi það þarf alltaf að nútömi væða þetta og það eru fjöldamargir arkitektar svona áraunum 70-80 sem að byggðu alveg stórkostli hús út í Hampton svona villu sem og því líkt
1: og líka
0: félagslegt húsnæði sem er bara afskaplega vel gert en er laust við þessa klísju því það er alltaf þessi klísju er endurspegla gamla valdastrúktúra sem er ekki endilega til staðar í samfélaginu.
1: Og það er ekki óeðlegt við það að kannski að bestu eintökin af ansvarinu verði til það sem að sko mest er af klísjunni sko.
0: Já.
1: Það er ekkit...
0: Heldur betur.
1: Þannig að Bandaríkjamenn geta búið til sko kannski bestu húsin þó að sko megin þorrin á húsunum sem eru byggð eru hins vegar sko tilvísun í fortíðina eða bara algjörir kassar sko það er náttúrulega Það er eitt sem að hérna þegar maður kemur til Bandaríkjana fyrst að þá rennur upp fyrir manni að hérna, þeir hafa tekið þól bretana fyrir ljótleika með sér sko. Það er hinsta þól fyrir ljótleika ef maður ferðast England og það sama gerist ef maður er í Bandaríkjana. Þetta er ótrúlega þól fyrir ljótleika.
0: Já, það er hérna þessu miklu peningum í bandaríkjunum og fylgir mikil íhaldsemi og það er bara hvernig ég fer saman að svona geldur, stengeldur, arkitektur og peninga hyggja en eins og það er að bandaríkjumenn sér ekkert svo langa sögu heldur þannig að uppbyggingin hefur átt sér með öðrum hætti en það en það er einhver síður gerðist í arkitektur og allir þessu frábæri arkitektur sem er að minna við sjáum víða veröld í dag að hann er allir hugsaður upp í Bandaríkjunum Bandaríkjumenn þeir bara reka bestu háskólu til í heimi og þeir ráða til sín alveg frá stríðslokum og fyrir frá Bauhaus hafa alltaf ráða til sín bestu hugsuði samtíma sem í sína skóla og þar hafa menn móta hugmyndir og það hafa orðið hérna stórkostli dæmi til þar og það hafa verið stórkostlir hæfileika menn þar eins og Frank Lloyd Wright og því ég líkt og þetta hefur svo breiðst veröldina þaðan Evrópa náttúrulega byggða á svona grunni og það kannski óðurlegt að menn byggju borgir svona til að reyna að láta þær halda saman ásindinni en þetta hefur nú verið þetta mjög umdeilt og Karl Breta prins hefur sett sig mjög upp á móti mótina sem voru inn í orðið að allagi fyrir en síðan hefur sko það líka gerst að það sem að borgarstjórnir eru nógu snjallar að þá taka þau þessi nýju viðþörf þannig að vel mér árið 1984 að þá réð Berlínarborg 25 arkitekta til að búa til byggingar sem að meirin allir voru alþjóðlegir og þá eru til mörg kennileiti borgarinnar sem er alveg frábær en eru samt ekki bara beint framald að sögu sviði borgarinnar þetta færi eitthvað nýtt inn í það og þetta nú það sem að gera borgir virkilega skemmtilegar
1: en ein anstæða svona almennings við hérna mótorisma er uggur og kannski svona hugmyndum að við missum eitthvað með þróuninni að við sem meira að tapa heldur en að vinna sem er kannski bara mannlegt að við vitum hvað við eigum en það óvíst hvað við fáum og þannig að þetta hangir fólk á því sem það en svo það líka sko þróunin til dæmis í borgum og skipulagi hefur ekki verið góð við þekkjum dæmið það ég gekk einu sinni frá París til Bordeaux
0: Já.
1: Og þá gekk ég í gegnum sko fjöldan allan af þorpum og borgum eða bæjum og það sem að maður átt að segja á því hérna þegar maður kom að borg sem eða bæ sem hafði verið svona ósnertur og þá labbar við bara þá finnur svo fyrir svona hinu mannlega skala og bara eiginlega líður inn í bæinn og kemur svo inn í kjarnan og frökkum hefur sumst að þykist að varðveita svona verslunahátt það sem að þú ferð og kaupir á slátraranum og ostasalanum og græmmetisalanum og bakaranum og ef þú ferð til ostasalans að þá er hann í samskiptum við sko þá sem að framleiða þetta hvað sem eru byrgjar eða bændur og það verður svona eiginlega náttúrlegt traust keðja sem að er sem að verður á milli og það þarf ekki að vera eitthvað síðist í söludagur og innihaldslýsing í svona það ekki fyrir að þú komin í stórmarkaðin að þú þarf að fara af því það sem að þú horfir ekki auglítið til auglítið svo þann sem er afgreiðað þig eins og verið í stórmörkunum, þá fara allir að ljúga og maður gengur ekki enn svona bæi og en síðan ferði í næsta bæi það sem hefði verið þykir ákvörðum að setja stórmarkað við útjaðarinn þannig að fólkið úr sveitunum kom og fór aldrei inn í bæin og þá dó miðjan í bænum og bakarinn fór á hausinn og ostasalinn og þá var líka konar sko flóknari umferðamannvirki og það er ómúlegt að koma labbandi að þessum bæjum að bara að vera að hlaupa yfir hraðbrautina bara til þess að berga sér og það sem maður tók líka eftir að í þessum bæjum fannst mér vera fólk vera sko bara feitara stressara þannig að ég sko eftir þessa reynslu þá er ég fullur af sko nostalgí og söknuð eftir svona hinu mannlega skala hérna, og þessa svona eitthvað gamals aðferðar í viðskiptum og samskiptum fólks sem að hérna sko bíllinn og stórmarkaðin og fleira eru bara ekki að færa okkur sko.
0: Nei, hvað hugsaum okkur hérna bara í Reykjavík til að með mynda svo við tökum okkar áskjara bæ fyrir að sko með bara ný frálsíkjunni að þá sleftu menn takinu á fortíðinni og vildi klippa þar á milli hvernig væri allmest Reykjavík ef að fristuhúsi þar og hefði fengið að njóta sín og skúlagat henni þið byggst upp bara eins og aðra skandinu
1: ég vann í sláttufélagi Suðurlands í miðalda þorpinu sem að sú þyrping var
0: bara allt saman þar, það var alla forsendið þarna til að byggja fyrirmynda hverfi eins og við sjáum í Stokkólmi og Danmörku og því líkt en við ákvæðum að rústa þessu öllu saman hvernig væri Reykjavík ef að það hefur verið lögð áverslu að byggja út miðbæðin hér í róleitunum og kringlan eða aldrei orðið til og alls og verslun sem væri þar væri í miðbænum eða út á granda eða eitthvað svolíð þessi miklu smerra formi það bara málið að við höfum bara alltaf annað áfram í skipulagsmálum og gert sömu vitlisöndar og aðrir hafa afgættur löngu síðan, við erum enn að byggja supermarkaði í útjöðrum þó allir séu hætt fyrir þessu og malla viðröld en það einhvern veginn þannig að þegar við erum nokkuð svona að grípa að hvað aðrir hafi gert að þá gerum við það sama 15 árum eftir að allir aðrir hafa séu mistökin annað staðar og þetta bara einhver meilloka í Íslingum og hérna, það kannski það að fólk ferðast ekki nóg og hérna, ég held til að þessi vandræðlum sem eru lögfræðinga sem allir eru heimalæriðir en eru kannski að taka sér stæði í borgarstjórnum og því er líkt það sem ákvæmnaveldur er tekið að þeir eru bara ekki nægilega vel sildir og hafa ekki lífa með þeirnum þjóðum að sjá hvað er best fyrir okkur í Íslands samfélag og en við höfum bara gert þvílíkt mörg mistök og verðum bara að hætta því og svona að fara að hugsa okkar gang
1: betur
0: Já.
1: Herði, en við vorum komin að því þegar þú ert að koma til New York New York skiptið í máli
0: Jú, New York er
1: Reykti New Yorker?
0: Mikið lóskum
1: Hvernig?
0: Ég einhvern veginn
1: Býttu, aðeins eitt áður byrjum
0: já.
1: Þegar þú kemur til New York, hvaða ár það? Hvaða nú ég það? Því að New York margt sko.
0: Já, já, sko, ég menntaskóla 79 já. Er í svo 81 að þá líkin námi í lögfræði eftir tvö ár það tekjar að vera þar man alltaf hvað ég var glaður því ég fór úr samningatekni sem að ég ætla ekki að halda mig vakandi og bara tók töskun og bara labbaði meint út í tíma og kom aldrei aftur það var drásalig frelsistilfinning og hérna en sko frá Providence að það útskrifaðist ég 85 var þá við nám 85 og svo var ég í School of Visual Arts þannig frá 85 til 87
1: þannig 85 gjaldtróta, þú kemur inn í en gjaldtróta New York
0: já, það var ég kom að það var mikið rostur í New York
1: þetta er einhver getur sagt þetta hefur verið sko niðurlega tímabil
0: já, ég myndi segja þetta verið upphefninga tímabil að þetta var alveg ótrúlega tímabil að því að Þetta var svo tími sem alltaf, Berlín hafði blómstraðin og þá heldur hans undan og New York þar á eftir og það var hreinlega bara galleri út allt það var allir að mála og skapa ég var svo heppin að ég fann mér svo mjög óvöllegt ég gat leikt mér pínulega íbúnir í East Village þar sem ég var algjörlega í miðju alheims New York borgar og og þetta var bara svo mikil orka og þetta var svo merkilegt, maður fór bara á heima kráar barinn sinn og þar voru bara Madonna og Nick Cave og allar þessar bandarísku listastjörnum það var að reyna fyrir sér í listagallerinni kring og það var svo mikil positiv orka þarna og rauninni orka sem byrði svona líka daldið á ansvari svona gagnvart því sem var að gerast í New York þannig að Trump að hefja sitt veldi að byggja í öllum öðum lóðum og eiginlega vera áskorunir hérna og Koch, það ég man rétt hann var þannig að borgarstjóri til að byrja með og svo kom hann hérna að gæja lendi og hérna kostingastjóri Trump sem var og þá fór allt til fjandans í borginni
1: Já, en Ístulits var að þessu tíma svona...
0: Ístulits var kjarta borgarinnar.
1: En andstöðu samt, þetta var í
0: lag. Já, þetta var þarna,
1: það var allt öðruvísi. Þetta var allt öðruvísi svipur á öllum bú, það var bara, þetta var sér samfélag.
0: Þetta var pönkið og þarna voru skáldin og þarna voru myndlistamennarnir og þarna voru allir sem að vera að tjá sig og þetta var hálfgert í niðurníslu, það voru brunnar byggar inn á milli og þær voru bara brenda niður svona í fastetna hugleðingum og þannig þetta er svona eitt sko þessi félagslegi óróleiki sem að var svo sérstakur og ég finnst mér svo minnist að eitt skiptið eða tvenn skiptið þarna skýrur við að þarna við ég bjó þarna rétt í Tompkins Square Park og þar var geysilega miklar óverðir sem að voru og þá sá maður fólk rutt niður af hestum og þýleitt, svo einhvern veginn sem maður aldrei séð og vinkona mín var handleysbrotnaði og því líkt og þannig að þetta var alvöru mótmæli sem áttu sér stað þarna. Nú þarna var síðan tekur hérna ríkan við og ýmsi breytt og það var skorið afskaplega mikið niður til heilbrigðismála. Einn daginn að þá komu bara yfir gangandi yfir Brooklynbrúna bara einhverju nokkur hundruð sjúklingar sem hefðu verið inn á geðspítölum.
1: Og það var síðan verið bara göttum úti
0: sem heimilist akkurat, og þetta var ógvælegt að þetta var fólk sem var alls ekki við heiltið helsu og þess var bara vísað þetta gattinn þannig að mannflóran þarna var alveg ótrúleg en þetta var samt svo sko jákveð orka því að það voru allir að gera eitthvað og skapa eitthvað og allir voru að reyna að búa sér til nafn og þýlíkt og þetta var svo þetta var bara svo virkilega hvetjandi og ég hafði bara svo gaman að þessu og veri í skóla og fá að skapa og sína og kynnast fólki og spila tónlist og allt saman þetta marg eldi mig allt andrúslofti sem var henni kring
1: og fólk allstaðar að úr heiminum
0: allstaðar úr heiminum
1: einu sinni var ég með vini mínum í leigubíl í New York og það var á þeim tímum þar sem að leigubílstjórarnir töluðu við mann og eitthvað sagði það svona meða leigubílstjóri hérna í New York geti haft talkshow það var kona sem var að gera okkur sem var nú ekkert svo algjönd og hún horfir svona eitthvað aftur á okkur sem við situm hann ungi menni aftur sættin og segir hvaðan komið þið drengir við erum frá Íslandi og hvað hafðu ekkert að gera þar þá svo hann ég er nú fætt hérna uppalinn í New York og þetta er frábær bær eða varða þangað til að það gerðist þannig að heiminum í hverskipti sem einhverjum menni svo þið voru að dæsa og segja ég veit ekki hvað ég á mér að gera og þá var sagt við farðu til New York og síðan er bærið fullur af svona fólki þannig lísti þessi svona kona á 60-sandri sem að, þetta var bærin hennar og það var bara svo ströymur af fólki allstar og heiminum sem að kemur hann
0: já og þú kynnist öllum og þannig fekk ég mitt fyrsta arkitekturverkefni í New York og nýjútskrifaðar og það var þóttir merkileg lífsreynsla fyrir mig, það var fyrir einn af þessum stóru þýskumálarum sem var koma þá fram á sjónasviðið og hann hafði keift þarna nokkrar efstu hæðir í stóru 20 eða húsi sem var þarna akkurat við Tompkins Square Park sem allt var að gerast og hann réð mér til að hanna íbúðina sína og gerði og það var alveg kostulegt af því að þá kynntist maður allir þessum evrósku listamönni sem var að koma þessum kolbrjáluðu þýsku málurum sko. Þeir voru eitthvað sko, mikil aggresjón í þeim og því er líkt og þannig að það var ákveðlega mikil lífsreynsla
1: Það þú gafst að lengi í New York?
0: Sko ég að myndlistanáminu loknu það sem ég sýndi því að skóli var með sitt eigi gallerí þannig að var alltaf með sýninganir í Soho og þetta var svo frábært en þegar að því svona námi lauk og sem var að skapa góð reynsla ég var með alveg frábæra kennara þar sem eru með mjög minnistæðir og hérna ein sérstaklega Úrsula von Rýtingsvart sem að er svona pólskur listakona sem vinnur ógnastór verk úr tré og ég var hennar aðstofamaður þegar að þetta var og kynntist fólki mikið kringum hana og átti sem stóð svona tíma með fólki sem að hafði svo mikið að segja og mörgum þekktustu bara myndlistamönnum umverð borgar sem voru að kenna við hennar skóla en þá fór ég í Columbia háskóla og var þar næstu 2 árin og og að því loknu að þá hérna leiða ég útskrifaðist að þá eignast ég dóttur og ákvað þá að fara til Íslands og prófa vera aðeins þar og sinna dóttur minni og þannig að þá lauk svona, hvað sagt fyrsta áfanga dvalarminni í Bandaríkjunum og þetta árið 1989 en hins vegar það þannig að skömmu eftir að dóttir mín fæddist og slíkt að þá var haft sambandi mér frá Bandaríkjunum og þá var þar bandarískur galleristi Hugo Di Pagano og hann vildi mig að fá mig að mála hjá galleríinu og ég sýndi hjá honum í svona 10 ár öllu jöfni, var alltaf með sýningar í galleríinu hans og þá fóru sýningar líka í öðrum söfnum í Bandaríkjunni í háskóla söfnunum svona í kringu New York og Staten Island Museum og þar hélt ég stórar sýningar líka og samlið þessa aftur þá var mér boðið að kenna og ég fór að kenna við Parsons háskóla sem er svona hönnunar á listaskóli og við Pratt háskóla þannig að ég var heima svona með svona hérna í 3-4 ár en þá svo bara fór ég út aftur og var bara í bjó í báðum löndunum svona langt fram yfir fertugt og það var aðskaplega gefandi tímabil og þá kynntist ég svona listalífi New York borgar fyrir alveru og alltaf fleiri arkitektum í akademskum grunni þannig að
1: þú bjóst þá í New York áfram
0: já, þannig að ég bjó þá í New York raunni áfram og en hafið alltaf sumar setu hérna á Íslandi
1: New York hefur breyst
0: New York alltaf enni borg heldur já. En áður var
1: það fyrka út þetta þennan blæ á East Village bara, það er eiginlega ekki
0: þetta er svona sko, þetta var náttúrulega allt í niður nýslu og þarna hópaðist fólk af að því hafði að efna að búa þar og svo er eins og gerist að það er fjörið byrjað og sköpunum í hámarki að þá hækkar kaffið og kaffið og svonum og peningandi streyma inn og borgi byggjast upp og þetta verður svona í líkingu umhverfið sem það var kannski áður fyrir þetta niðurlega skeið sem var
1: Manhattan er orðið þannig
0: það verður að segja til mig nú, Manhattan að þetta er einhver mannvænasta borg í heimi það er alveg algjörlega aðdóanavert hvernig þeir hafa búið til hjólastíga alla borg og hvernig þeir hafa skap meðfram báðum bökkunum sikkur megin, hann er að ferðu allt á hjóli, ég var alltaf á hjóli í New York og þeir hafa breytt þeir breystrætunum í göngugötur og gamla lestarkerfinu sem að lá yfir því ég hef verið breytt í grænu línuna sem getur gengið yfir allt
1: Svo að borgin náttúrulega opnast til beggja annars sko og, sem að var já, líklega þegar þú kemur fyrst eiginlega að loka
0: Ég sá bara það sem að gerðist náttúrulega eftir þegar sko, íbúða verði hækkað í New York með þessum breytingum sem urðu að þá fór fólk fyrstir sko Brooklyn og til New Jersey og sko nú er það komið bara ennþá lengra sko. En borgin hún hefur byggst upp vel sko New York er alveg geysilega falli borg þeir hafa vanda sína arkitekta það mikil samkeppnum að og sýnileika og margt þar er alveg stórmerkileg mannvirki sem það verið byggt og söfnin hafa alltaf stækkað og þannig að borgin er runni fallir en nokkuð sinni fyrr eina sem hún er bara svakalega dýr og runni að mörguleiti er Manhattan sem heldur nú ekki nema 8 milljón mannsku á virkum degi það er kannski ekki svo margir sem að sko búa það 2-4 milljón eitthvað svo liðis en þorri þessa eru bara hinsborgarar sko, og fólk sem að hefur mikið fé og vantar status tákna þá er það fyrsta sem gerur þú kaupir þér íbúð í New York
1: og þetta leysist upp sko samfélagi
0: já
1: Þannig að þau fá aldrei hérna það sem er að segja eftir grei ríkafólkið
0: Já,
1: því það
0: já. Þannig er bara það, en þessi borg er aðtúan að verð og orkan í henni verður aldrei frá henni tekin og rauninni allir svona mentaleg ásýntennar og gallerín eru alveg frábæðir og öll umræða er frábæðir og tónlistin frábær þannig að það er mjög ávanabindandi að vera í New York þú vilt allt sækja langa alltaf aftur
1: Það hefur gefið eftir hérna, það var náttúrulega mjög sterk hvað við segja, svona intelligensi á Vesturströnd Bandaríkjanna sem að þú kynnist. En það hefur verið talað það eftir 2001, 9-11, að það hafum við gefið eftir. Og við erum að horfa á það núna, það sem hefur verið að reka sko, rektora úr háskólum fyrir að hérna stoppa ekki hérna umræður um frelsisbaráttu palestínumanna að það sé gyðingahatur og menn eru bara reknir þannig að það þetta svona menningarlíf sem að var kannski einstakt á eftir sísárunum í Austurströnd Bandaríkjanna í ríku landi og það sem hafði sogað til sín sko talenta allstaðar úr heiminum.
0: Allstaðar.
1: Þetta er ekki jafnt öflugt og það var eða gæti verið.
0: Sjálfsagt ekki og hérna en

0: stjórnvalda og því en líkt en
1: það eru styrktar aðalegnir að neyða háskólana til þess að reka rektorana og, og reka stúdenta ef þeir hérna, koma með hérna, paradíska fánan í
0: vinni. Já, já, og hafa áhrif á fjölmöðlega til að byrta ekki fréttir og því en líkt sko, nú þetta bara orðin svo mikið auðmagna það kannski meir miklu meiri kraftur í henni fyrr en vestuströndin, svona hún láta aldrei niðri á þessu tímabili og það var ekki finnast nú upp úr 1990 þar sem að hún fór að taka við sér í myndlist og arkitektur og því um líkt og hefur blómstrað þar sko síðan þannig að í dag er svona jafnræði milli borgarna sem var alls ekki fyrir síðan fyrir þann tíma en þessi öflin það eru til það er, hefur myndast mikil þjóðernishyggja í Bandaríkjunum eins og öll sjá sem vilja og það er alltaf mjög óæskilegt og maður veltir fyrir sér hvað þetta kemur allt saman og
1: það er líklegt að tröppur í kjörum fórsett í nóg
0: já og það er bara einhvern veginn með ólíkindum að það skuli vera gerast af því það er bara í öllu sinni surrealist þetta er svo sérstökt að þú ferð ert í New York og þú ferð Bandaríkin og þú hittir sjaldnast replikana alls það sem kemur, eru demokrattar
1: ekki New Yorkar
0: já, og svona víðar svona, fólk er í eðlisinu frálslynd og amerikanir eru afskaplega vel meinandi og góður heim að sækja og þú það er þú verður sáralítið var við nokkuð svona kynþáttahyggju eða þvíilegt og gengur og göðnar það er eins og sér replikanar sé svakalega mikið í felum En svo bara sagt að raunni að amerikanar, að þeir kjósa með veskinu, þeir kjósa bara það sem að býðu þeim lægstu skatta og miðstjættin og þar yfir er bara í þeim ham að skiptir ekki öllu máli hver í brúni, að þeir vita svo fáttu veröldan í kringu sem hvort sem skilur, þeir vilja bara hafa gott í sínu ranni og ekkit umfram það og þetta er náttúrulega bara því miður og það svona maður veit valla akkurat þegar við gerst að það sumt skortur á hæfum frambjóðundum hjá demokrataflokknum republikanar hafa haft mjög sterka kandidata gegnum tíðana svona frá Rómaldrekan og áfram en demokratar hafa svona ekki náð að spila fram
1: En New York ekki svona alveg hluti af Bandaríkjunum.
0: Nei, þetta sér
1: heimur. New York leitist George Bush og svo í stuðu þegar Clinton og hann þetta svona þetta svona svolítið og New York mun leiðast þótt að Trump sé þeirra maður, New York maður.
0: Já, já, ég ætla að hann ánægði með Obama þegar
1: já, hann var. Já, Obama rekta fórseti fyrir New York.
0: Já, já.
1: En svo fáðu Trump og þá eru allir svona
0: Það bara mjög aukva hvað mun verða ef að Trump kemur til valda þetta alltaf ókvengjandi heimsmynd sem að því fylgir eins og staða veröldamála er í dag og hvað áhrif hann mun hafa sem nú slæm fyrir þarna í Ísrael og Palestínu og Úkraínu og gagnvart í linsku sinni gagnvart Pútín líka
1: Þetta en, ríkjandi stjórnmálastefna sem já, er í heiminum og við mögum kannski koma að því þegar við förum með þetta Lindlands og eftir
0: og hérna en þetta bara það sem að gerast og þetta þessi þögli meiruliti sem að hugar ekki að sínum málums, hugar ekki að framtíðinni en bara svona í nútíðin að hugsa eigiskinn að það bara þessi skortur og samhygg sem er að verða allstæðir í veröldinni sem er að breyta kostinga minnsturinu og svo náttúrulega líka fjölmjörnarnir sjálfi sem snúast orðið meira fjármagn og hvernig þú kemst til fólk og svo að tala ekki þessa nýju kostingaðferði sem eru persónum miðaðar gegnum integralettika og því líkt sko. Þetta bara að breyta allir okkar líðræðis hyggju og það eru bara margir sem segja lýræðis í hættu víða það er hársbreidd frá því að fara yfir í fasiskan fasa bara allt og víða í veröldinni
1: En við skulum koma að fara til Indlands setna en förum þarna þegar þú kemur og ert að vinna á Íslandi á sumrin með hérna, með

0: hugmyndur um arkitektúr sem tjáningu sjálfsins. Hvernig gekk það? Var þetta ekki fagnandi?
1: Já, þú tókst mér fagnandi. Man eftir því og hérna það var dottir gaman þegar leið að ég kom til Íslands að ég fekk mjög mikið að verkefnum. Já. Og þá ég hérna fekk alveg óska byrjun því ég kom hérna til Íslands að annars vegar að þá fagnaði hann Gunnar Kvaramér með því að bjóða mér einkasýning á Kjarvalsstöðum árið 1990 sem hann fátækt þá að svona ungir menn og sem engi þekkti fengu allan salin undir sig og þá var verulega góð kynning að því að ég sem sett á engar bakgrunn hérna í gegnum íslenska skóla og að því ég leikt og að kynnast í einhverjum myndlista lífi og var mjög hvetandi og gekk mjög vel hins vegar hérna var það nú þannig og þróaðist þannig að ég fekk geysilega mikið að verkefnum í miðbæ Reykjavíkur og það var alltaf að opna veitingahús á tíðanbili á þess að ég hefði hanna það ekki það ég sé einhver sérfræðingur í knæpum þá stundar helbina lífstíl en hérna og svo þessi tísku verslanir og sem kom sem þetta góða setna meir eins og vinna fyrir Sævar Karla síðan hann hafði hans verslanir og þessu stóru verslun í Bankastræti og kaffilist sem var áskaplega gaman að gera og hérna
0: því að og svona lítil perla
1: já sem var rauninni breytti svo mikið félagslegum samskiptum í Reykjavík þessi staður hann varð einhvern veginn til þess að fólk þótti í lagi að fara á veitingahús í miðri viku sem var nú hálfgert tabú áður ég held að engin staður engin staður hafi já þá þarna var merkisfólk Diderot og þarna komu öll skáldin og allt saman og ég held að hann fáið staður sem hafi gefið þessi fleiri hjónabönd heldur þessi litli staður og þetta var allt skemmtilegt og hérna og ánægilegtur inn í tímabil og svo, en svo hefði ég ekki alveg tíma til að sinna þessu að því að sýningarnar tóku úvið árið 1996 og þá var ég nú svo lánsamur að ég var valinn sumarlistamaður ársins Þormar Rasmussen og stjórn Norrænahússins það tók talsveit tíma minn og ég var þá að byrja að svona sýna út í New York líka og ég hafði líka tekið þátt í því að stofna fyrsta íslenska arkitektaskólan sem ég var framkvæmdastjóri við og kennari og eftir hvernig einn fór allt saman á þessum tíma, það var mjög mikið að gera en þarna verið svona ákveðnar breytingar í svona mínum háttum að ég byrja til þess að sprengja þessa skúltúra, þessa stálstrendinga og því ég líkt og svona árið 1996 blessunlega fyrir 9-11 því að það bara hort alltaf þessi við
0: það hefur fengið þar að mörg þá lætur þú sjóða saman einhverja svona svona gæti verið burðarvirki í einhverju og ferð með það út í móa
1: já,
0: og sprengir það með dínamiti
1: þetta á sig svona aðeins lengri
0: þetta er ekki alveg svona einfalt svo ég fyrst í
1: fórsögu að hérna sko að ég bauð hérna bandarískum arkitekt til lands ég heit Stephen Hall sem ég hef lögrann arkitektur byggjur allan heim og Norskubergi brotin og þetta var á 1994 og hann var nýbúin að halda fyrirlestur og við rættu saman og hann var að tala um og við vorum að tala um og að hún fætti svo erfitt að byggja í Skandinavíu því að hér væri allt svo slétt og felt og eins og í Svíþjóð hann fengi svo lítið að tjá sig gegnum arkitekturna var einn að búa til byggingu þar en eins og að skynja hann alltaf þessa sprengdu ólgu undir í samfélaginu og þá einhvern veginn kveikti ég að raunni að undir þessu norræna yfirborði þessum félagslegu fullkomnu ríkjum sem blessunlega umlíkja gos það einhver síður svona sprengi kraftur
0: Skandinavian Pain
1: já, Skandinavian Pain og hann er fólkin í þessu skandinaviska þunglindi en líka það að það er ákveðan kynþátt að higgju stefna undir á Norðurlöndunum það er aukinn félagslegur ójöfnuður og það er alls konar vandamál undir þessu yfirborði. Og þetta var þetta þess að ég fór ákveða að sprengja skúltura. Og einnig það að raunni það var svona til að svona einhvers konar svona vörn gegn þessu reglubundna ægi yfir hafið samfélag, þetta autokratiska samfélag raunni sem við bjökkum í hérna á Norðvestlund og en þetta var en líka leið raunni samhliða launsegnir eins og ég sagði aður til að framlengja líf skúlturs og skúltur hafði mótað sig á mátan marga máta og út í hugmyndalest og út í raunin ekki neitt og þarna verður raunni verður að búa til skúltur sem að verður raunni ekki búin til beint á mannahöldum heldur er telepatíst því að vitulega kemur ekki nærri sprengingunni sem að þú ert að eiga við og raunni að móta eitthvað sem aftur í stíl poststruktúrsku hugmyndir sem ég sagt áður það sem að raunni að sköpunarvald arkitektsins er farið óreiðinni og örlöganum þú mótar ekki nema takmarka það sem þú gerir og þetta hefur alltaf verið mér svona innspýting síðan meiri og í öllu mínu verkin sem ég gert á þér þannig að þetta var þá tilhund að gera það og þessi sýning hérna í Norræna húsinu sem gekk ákveðlega vel og ég bjóð þetta í bækur og byrjaði að starfa svona með amerískum fræðimönnum þá sem að ég kynnti svo betur eftir þess að lengur fór inn í New York þannig að svona var nú Íslands dvölin og hérna það svona ég var mjög heppið með tækifæri hérna minn fyrstu ár hérna, hérna heima en hvað það snertir áttir spurningu þína að hérna hvernig ég hafi fengið tök fyrir það að eiga við sjálfi í rauninni og rauninni persónlu tjáningu þá held ég einhverjum þess að eins og Veslin Sava Kallis eins frjáls og hún var í formi og svona sublimísk í rauninni það eru miklu drættir í inni það hefði verið svona smá hluti að því en hitt var það að ég ákvað bara að gera eigin tilraunir það sem ég vissi að það væri takmarkuð ráð til að búa til mjög framústefnilegan arkitektur hérna og byggði mitt eigi hús á Stokkseyri í grunni á grunni gamallega verbúðar sem ég var þar og hún lítur út svona eins og teikning af sprengingu og mjög húsi var mjög sérkinlegt í formi og vakti mikla athygli.
0: Náður að klára það?
1: Það hús var fullt klárað og var hluti
0: það var lengi byggingu, ég man eftir því mjög maður horfði á það og sá að þetta var að breiðulegja fyrir veðri og vindum
1: já, þetta var tilraunaverkefni, ég sverða að ég gerði bara svona hólega teikningar að því og svo leki mér því að bara vera eins og Antoni Gáti og let bara smíðina svona þetta spýtur upp í lofti hvernig ég vildi sjá þetta þrývitt hann að þetta raunir bara sem teikningu talsettastæðinum svona og það var alltaf svona merkilegt að svona vinna beint með fjárvítar skynjunina staðan fyrir að vinna bara beint svona rökrænt á papír þannig að ég leiði mér það og en það húsurunni var svo hluti á sýningu sem að mér hlotnaðist einhver sýningu á Lísandi Reykjavíkur á 2007 og þá var gefin út ný bók verki mín með rytum 14 fræðimanna meðal Thor Williamsonar við vorum miklu mátar á þessum tíma og húsið var hluti af þeirri sýningu og hérna og það rakið svo listameistuð svona fyrir erlenda listamenn svona frá 2005 svona til 2014 og já þá læðist það af og húsið það brann og var brent þurft að segja úlingu niður árið 2017 og ég sé mikið eftir þessi húsi
0: hérna að því að við vorum að tala á skúlagötunum hvernig Reykjavík hefði geta orðið þú blandast líka inn í endurgerða og fiskvinnslu húsum eða ekki út að kranda
1: jú það var nú þannig að hérna að ég fór svona hugsa hvernig ég gæti komið mér sjálfur í hús og þessum ári og alltaf maður var bara alferði í myndlist og þannig átti ég áttur dóttir og ég hef aldrei hugsað peninga í lífi mínu en hvernig en ég bara alltaf haft á mótt og ef maður bara gerir eitthvað vel að fá maður kannski greitt vel eftir á ég svona haft þetta í svona jöfur röð svona hvernig ég nálgast verkefni en hérna þarna var ég var við húsnaði þarna niður höfni í gamlu bæjar útgerðinni og á þeim tíma ég sá alveg fyrir mér að Reykjavík myndi þróast eins og aðrar borgir ég skildi ekki ekkur Reykjavík svona aftur á bak
0: þess að taka þá gana byggingar
1: og reyni allt sem við hafnir allstæðir þetta vermestu svæði heimi og þarna gat ég fengið þessa svona heila hæð 1000 fermetra hérna í og hérna hannaði hana innan og því líkt með aðstof banka og bjóð til ægilega fallið sköpunarverk svar þó ég segi sjálfur frá en það var ég fyrir því óöpi sem virðist aldrei fylgja mér Gunnar, það eitthvað karmist eitthvað að kenna mér eitthvað, kannski að hérna, það brandi grunna árið 2001 og það var mikill skaði og hins vegar hérna ákvæði nú að einhvern veginn að láta svona þetta ekki bitna á sjálfum mér og í öllum þessum kaos og óræði þá fælis tækifæri þannig að með það litla sem ég átti eftir að því sem nánast ekkit var að þá kipti ég mér 26 sem var 10 sinni stærra og hérna og þetta var allt til á slík á þessum tíma og fekk fjárfesta stráka mínum aldrei með mér í það og hannaði þar íbúðir sem kenda voru við New York en þá þurfti ég að fara í mál við borgina eða höfnina og því að þá ríktu reglur hafnsekna starfsemi og það mátti eitt verið í þessum húsum sem að mætti færa undir hafnsekna starfsemi og ég sætti mér ekki við það, fannst að takkmakrætti og ekki alveg samræmi við stjórnarskrá og eignar rétt og þýlíkt og fekk því hrundið þannig að í framhaldi þá mátti byggja og almenningur og önnur þjónusta mátti komast þenni á hafnarsvæði og mér sjáum svo sem að það er þá var það upphafið þegar þeirri uppbyggu annari sem hefur orðið á grandanum í dag og það gekk allt og að vel þannig að það brann líka og hérna en það hins vegar var skemmtilegt að taka þátt í því öllu saman og er raunni þó að raunni samt, mér farsælt raunni tímabili fyrir mig en í því húsi bjó ég og var þar í sko 500 fermetra húsnæði með vinnustofu öðrum megin og svo fengustofu og allt inn. Þannig að þar var maður að raunni færa New York heim til sín
0: að þarna býr fólk í dag
1: mikið ósköp og
0: Mýragata 26
1: réttir
0: gamla hraðfristu mistuðin eða ekki
1: jú.
0: Eða ekki. Og það líka í hinu húsinu þar einhver starfsemi þannig að
1: það var CSP það komið þar CSP og þegar ég var
0: það ásendur á fólki hvað allir sé núna þarna
1: svo það er núna er hérna SAB sem að Reykjavíkurborg rekur
0: Er það þín merki á þeirri byggingu?
1: Nei, ég raun ekki, ekki nema glugga voru stækkaðir og slið. Þetta nú það sem svona, leitt við að vinna hérna hlumins við innréttingar á Íslandi. Það er ekkert að halda sér.
0: Það er hent bara.
1: Eins og kaffilist, báður þessi staðir sem hafa gerðir og ég vandaði mig mjög við á laugum við 26 en það er maður að sjá menjar af hönnunni og það má svo sem menn sjá menn.
0: Núna er Lebowski bara.
1: Já, og það var að sjá mennjar á hönnunni í bankastrætti
0: er eitthvað eftir að þinni hönnun inni og leip áskipar
1: það er, þú sér svona eimaðinni og
0: kaffi list var bara hent
1: glerbúrið hérna framann, kaffi list var bara hent og
0: en ef þú ferð inn í nú er eitthvað svona útivista fatnaðabús
1: þú sér svona
0: hefur þú kíkt að næna það?
1: Nei, en maður sér þetta gennur gluggan svona eitthvað að ringi loftinu og stígi niður og allt þetta
0: Það er, bara smá menjar af þínu handverki, eða þú veist í þínni sköpun.
1: Því miður.
0: En búið að strauja meira minna.
1: Já, svo verslun fekk verðlaun evróska fataframleiðanda sem fallegast af fataverslun Evrópu þegar hún var gerð.
0: Og það var kostuleg. Það var svona næstu eins og maður verið að labba og nýja eitthvað svona hella þegar maður fyrir hana niður.
1: Allt framkvæmt á tveim mánuðum og dóttir mín bara svaf hann á semenskólunum en ég var að vinna alltaf sólarhringin. Það var alveg sakalegt. Tímabili, en svoleiðis er nú það að Íslingar eru því miður alltaf gjarnir á að rífa hús það sem að þú varst að þinni göngu í Fraklandi eða Sviss þá er bara nánast, það er ekkert rífið niður sem gamalt er hérna víljum okkur, þú finnst það allt verið að draðsla en það er borgin ekki fallið sem skildi
0: og ekki bara við húsin heldur að bara þegar kemur einhver nýr aðili að það bara reynsar allt út inn, og byrjar allt upp á nýtt og saman með fólk sem
1: það er bara engi virðing fyrir hefðum hérna mjög takmarku og kem og þegar hún loks bara garðið þá kom hún bara alltaf seint en þetta nú bara er þannig og hérna það grætur engin yfir mjólk sem hefur held niður en þetta var bara lífsferðin og það var gaman að vinna að þessu og séð þetta breytti heilmikið svona félagslífi í Reykjavík og svona og við þorfi
0: Herðu Síðan fórst að starfa á Indlandi ef ég má stökkva þangað sem nú svolítið svona óanalegt.
1: Já,
0: sko það er svona... því að þú poppar allir upp á Indlandi.
1: Ja. Ég hélt áfram að svona þessu allir saman að starfa í New York og síðan kom svona að lota í mínu lífi það sem að ég sýndi geysilega mikið í Nóri og í Skandinavi og fannst það mjög gaman og
0: ég, það varst að sýna þá sprengjuverkinu
1: og það var alltaf óömi vesinn að færa þetta á milli landa og því líkt en þetta var mjög gaman og ég kynntist norsku listamönnum og sýndi með þeim meðal hans Odd Nerdrum sem er nú þekktur og bjóð hérna á Íslandi og eini abstrakt listamöður sem hefur sýnt með honum og hann sýndi mér að hann vel vilja að leiða mér að búa hjá sér og bæði foreldrar mér með mat og að því hann virti Ísland svo mikið að þá setti hann íslenska fánan sem dúk á borðið og allt kostalegur þannig að margt skemmtilegst gerðist að þessum tíma og ég kynntist mikið af fólki í Finnlandi sem er þá góða minni í dag og dvaldi þar í
0: En hann gengst svolítið upp í því að vera svona sérvitur.
1: Já. Hann er á móti samtímanum.
0: Hann er á móti samtímanum.
1: Og það er ekkit bara, það er bara heimspeki fyrir hann og reyni allt það var betra í hans, í fyrir tímum og nútíma list sé bara bull, hann hafi ekki tengsl við sjálfið.
0: Tóri Viljarsson á þann, sem er líka svona stór karakter.
1: Já.
0: Þú er gaman af svona...
1: Já, það er svona, það er veriðst verið einhver svona gagkamur samdráttur, og en við Tór, á þessi tímabili þáttu aldrei mikið í Evrópu og var átt á svona búslistamanna bústöðum á því líkt og Tór kynntist ég í Fraklandi og það var gaman að segja frá því að þar var ég í Kjarvalstofu og fekk hann útlitað í tvo mánuði og það var Kjarval hérna neða þá var Tór að leiðinni heim og Tór langaði ekki að vera heim Þannig að ég sagði hann svona í rælinni bara hérna, þú býr hérna bara hjá mér og hann var hjá mér í tvo mánuði Þannig við bjögum saman í og samlingar í
0: Þetta er ekki ekki stórt sko
1: Nei, þetta er 45 metra íbúð En það var askaplega gaman hjá okkur og við vorum saman allan að tíma og kynntist að við vorum hérna í samflöti með öðrum en norrænu listamönnum
0: og borgaði hann skapi svona París var kannski fyrir honum það sem er New York og fyrir þér
1: já og akkurat og hérna og hann var snjall og hann var kóngur í París en þetta þetta hann urðu okkar kynni og semst við urðum mestu mátar í hérna á Íslandi og hann sótti alla mína viðbörð heim og skrifaði til mér lítið ljóð og, og svo aðskapulega huglut á honum og í bók og, og var svona mikið til staðar og mér hefðast ákala gaman af okkar kynnum en þarna opnaði svona leiði til Skandinavíu og, og Norex þannig að ég var á þess svona Evrópurölti og þýlíkt og var hérna heima og, og með verkefni og, og, og mitt eigið hús sem var í regnin og svo kemur hrunið
0: blessaði hrunið
1: blessaði hrunið og, og þá hérna var ég aðskaplega þá var ég með þessa stóru sýningu á listafni Reykjavíkur með risasprengi verk sem ég raðið saman allu gólfinu þar og Og fyrir mig var þetta svona andsvar við hruninu eða, eða forstöngum hrunsins. Ég var svo þreyttur á hvernig þjóðfélagið var orðið. Það mátti ekki einhver prumpa í útlöndum einhver sem átti smá penninga það var á forsíðinu hérna daginn eftir. Og mér fannst félag, mér fannst hvernig Ísland vera líðast í sundur og sem við á orðinni þessi spengjarskóltum bara voru að vissalegi svona andsvar við því hvernig þjóðfélagsskipunin var alltaf laskast og, og að verða og hérna og þessi sýning fór svo til Bandaríkjana og þvílitt og svo kom ég áttur heim og þá var eiginlega bara þrotið í öll skjól það var engi peningar til og Ég hugsa mér,
0: ekkert að gera fyrir arkitekta
1: og ekkert að gera fyrir arkitekta og engan dreymt að kaupa málverk og, og hérna þetta er ég hafði smá tengsl í New York og smá sýningar haldið þar en þetta leit ekki allt og gæfilega út þannig ég hugsaði mér sjálfum mér ef ég að fara undir þá bara best að fara með stæl þannig ég bara tændi bankareikningi minn og, og keipti mér miða til Indlands með alltaf langa til að sjá höfuborgina Sjandigar sem að Lee Corbusier byggði og var stofnuð 1954 sem eru svona draumur arkitekta, þetta er svona Péturskirkja arkitektana og ég fór þangað og, og ég hitti vinkonum minna Erli Þórarinsdóttur og við ferðum saman allt Indland, ég held upp á 50 sammálveitt Það í Góa sem var stórkostlega skemmtilegt innan höfrunga og skemmtilegt fólk og, og svo fór hún heim og ég held áfram að flækjast og, og var bara eins og úlingur með bakpokkan á herðanum.
0: Og yndir í ferðalagi.
1: Algjörlega. Og endaði ferðalagi í borginni Pondicherry. En þar átti ég góðan vin sem hét Guðmund sem hafði bóðist til að hýsa mig.
0: Og hvað það á Indlandi?
1: Og Pondicherry er, er hérna lukt inn í Tamil Nadu ríki og er sem sagt neðsti hluti Indlands austan megin og þar búa 80 miljonum manns sem sagt í Tamil Nadu en Pondicherry er þar inni og er gamla franska höfuborgin sem var þar og afskaplega falli borg hönnuð á Haussmann sem að gerði sigurbúðan í París sem stórkvæslega var hönnuð
0: endurskipulegði París
1: og er öll hérna meður að minna franski útlendi, útlendi og þetta er sérstækt og þetta er kallið indverska riveran og það er búa 1,1 miljón í Pondicherry fylkinu sem er endur er á sjö stöðum innan Indlands en borgin heldur 700.000 manns en hvað það hann var ég og Ég var hérna síðasta ég var svona leiðinni heim og, og hérna ákaði nú að fá mér eitthvað hjartastykkjandi og fer hérna á fínasta hótel í bænum og sita bara eitt svona út í hótelgarði njóta sjávar útsinsins og byrtunar þá kemur hérna þýsk kona ægifalleg og hérna kemur hann aðskvæðandi inn og greinilega miklu uppnámi þannig eru 50 sæti og hún hlamma sér niður hliðin á mér og horfir í augun á mér og segir I need an architect og ég fann alveg þessin tíma að hérna ég að manda mig hvað ég segði og ég fann að þetta var örlöga spor og ég hugsaði dálítið mikið að segja ekki neitt og hérna en svo einhvern veginn því miður bara já ég segi ekki miður Nei. Blessunulega kannski frekar það gass bara ég því að I'm an architect og þá var það þannig að maðurinnar rak stærstu tískukeðju Indlands, heitir High Design sem er svona svo Armani og Ítalíu og, og framleiðir hágæða leðurvörur, fyrst og fremst og er með höfustöðar í Pondicherry og maðurinn átti halva borgina og fyrra hönnuður hafði einhvern veginn gefist upp sprungi á limminu og það stend allt í óöfni fyrirtækinu og þá sagði henni að ég hafði hanna hérna fyrir Armani og Hugo Boss fyrirtæki heima og kynni eitthvað svona pingliti fyrir mér í þessu og hún sagði raunverulega er það satt og ég sagði já, heyrðu sér, getur þú hérna hitt mig á morgun, ég sagði þú verður að vera snemma ég að fara klukkan 2 og hérna, hitti hérna klukkan 11 og ég hitti hérna klukkan 11 og þá var hún búin að sjá, fara til stjörnu spekings og ráðferða sig við hvort að ég var góðu maður eða rey sko. Og hún sagði, ég vil ráða þig og við erum búin að tala við stöldbygginn og hann segir að þú eftir að færa okkur mikla gæfu þannig að við skriðum eitthvað samning á staðnum og hugmyndin var það að ég myndi bara heim um sumarið og skoða fyrirtæki hvernig það geti vaxið og orðið fallegra og þýlitt og, og þetta svo skammtíma verkefni sem að yrði leist haustið og ég myndi vera það kannski þrjá mánuði kannski og vinna því að selja saman. Nú ég kom tilbaka en þessi ár með fyrirtækinu urðu næstu því milli 2-3 ár og já, hannaði alla ímynd þessa tískurrisa og nýtt logo og eina 20 vestlænir og breyttu öllu þegar ég er að útliti og þessu fylgdu ægjala mikil ferðaleg Indland og mikil kynninga því að þau voru náttúrulega að auglýsa fatnað og fannst þau kjörið að auglýsa einhvern svona skrítin hönnuð frá Íslandi líka en ég var alltaf í viðtölum og þýlíkt og sem kom mér svo setna til góða því að þegar ég svona vildi ekki lengur vinna fyrir þau og fannst þetta orðið gott að þá var leita til mín með önnur verkefni og fyrst fór ég að því að byggja tekna einbýlishús og þetta var allt öðruvísi heldur en maður var vanur og þarna fekk maður að njóta sköpunargáfur en þetta voru kannski hús sem voru 1200 fermetrar stundum var þetta allt byggt á vastu sem eru svona rosalega nánar leipunningar og veti skriftrónum hvernig er allt að vera þetta er svo sérstakt minnist að ég hannaði þannig hús fyrir hjartalækni og ístómann en allt var að vera sanga 2000 ára gamall speki annars myndi hún bara allt lífans hrynja
0: og það er það kostu fyrir arkitektin stundum segir listamenn þessi gott að hafa svona takmarkanir í sköpun
1: já þetta er, það verður alltaf að vera einhverja reglu til að brjóta annan það nöðsileg og síðan fór ég að getist í fólki sem að voru talsvöndi rík mjög skemmtilegt fólk það var einnig gaman að segja frá ríkidamann hann var átti sápugerð og þetta semja verð á sápusteini og hann skildi ekki eitthvað bara svona harður í samningum en hann samti við á samt þá var hann sko, hann hélt að vera að kaupa hjólbörur en hann það var að kaupa vörubílarlösu ríku fyrir slisni en þetta var einnig allt fólk sem að bjóða ástralíu ríku og ég hannaði þeirra höfustöðar og þannig svona gekk þetta að maður færði svona upp í skalanum og ég var í Pondicherry og færðast mikið til Delhi var í góðu samráðu við sendiherrana þar uppalega Guðmund Eiríksson og frábær maður sýndi þar í borgarlistsafninu svona fyrir kringum íslenska bókmennta hátí sem var
0: sprengi í skúlptúruna
1: nei þar sýndi ég svona sprengi í verk eða þrívit og hérna og vandrað að koma sprengjuskútunum til Indlands. Ég reyndi það talsvett, rætti við indverska hersöðingja og hvaðina, það var alveg tabuð, þeir voru svo rætti við terrorisma ímyndir. Mm. En hvað það, á þeirri sýningu sem ég held í borgarlistafninu, það að þá þurfti ég var ég að ræða við manneskjum, ég vantaði penna, en ég og spaði nú hugulega konu þarna við hliðanum er hvort hvert ég lána með penna jú, ég fekk það og skrifa hann adressuna og svo ger ég það sem allir góðir arkitekt að gera ég stakk pennanum á mig og hérna hún kemur og hamrar á mér að hafa ekki skilað pennanum og þá kynntist við þessi kona þetta Raki Dagur og kvikmyndaleikstjóri og við erum vinir og hún kynnt mér fyrir manni sínum og þau sagði því ég verum að kynna þig fyrir öðrum manni sem við þekkjum og það var sá hétt M. Badur og hann var forstjóri eins stærsta byggingafyrirtækis landsins og sem að fyrirtæki sem hafði til á eftirstríðsárunum þegar að rússar hjálpuðum indurum með allar stáleinaðanum þar og þetta var svona fyrirtæki sem var svona sambærilegt við íslenska aðalverktaka á Íslandi eitthvað þýjulegt nú ég sýndi honum portfólíu mitt og hann baði mig í framhaldi að vera fyrir að svona hugmyndaflæður hönnuður fyrir allar samkeppnir fyrirtækisins og hérna ég sló til í það og í framhaldi þá einhvern veginn vann ég allar þessar samkeppnir sem mér voru lagðar í hendur og þá var maður komin í svona inn í annað umhverfi og ég hefði orðið miklu meiri viðverið þá í Delhi og á sama tíma að þá kynntist ég fyrir algjöra slysni maður sem að hétt Ashok Vajpayee og sem að var helsta ljóðskáld Indlands en hann var líka safnstjóri safnsins þar sem að þjóðar lista akademíunar sem að er svona 5000 fermetra bygging annað aðal safna og þeir voru að halda upp á 60 ára ammali safnsins og vantaði eitthvað til að gera eitthvað úr því, þannig hann bað mig að sinna því hlutverki að búa til sýningu á 60 ára ammali safnsins þannig að þá allt inni stóð ég framri höndunum að vera hérna með sko einhverja risa geggja sýningu og svo eitt stærsta tónlistarhús Indlands í höndunum og þetta
0: sem var að reisa eftir þinni tekningu
1: sem er ný tilbúið sko. Og þetta var bara svona markaði aftur svona nýtt skeið hjá mér og maður fór að kynnast raunni allt öðruvísi fólki í Pondicherry það hafði ég byrjað að vinna fyrir yfirvöld atvinnumála ráðuneytið og skipuleggja borgina og fyrir inntak sem minni svo árbæjasafnið að endurvekja gamla byggingur að gefa nýtt hlutverk þannig ég var aðeins farin að vinna með yfirvöldum en svo margvaldaðist þetta allt saman í Delhi og þetta var mjög skemmtilegt en ákaflega kreyjandi og sýningin gekk fanta vel hún var árið 2015 og þá lagði ég grunnað að úgáu allt sem ég hafði gert og er enn að vinna að koma í verk en það ég hélt svona öllu saman sem ég hafði gert að þetta var enn yfirlits sýning, það var gert þarna heimildamynd og að aðsendum safnsins og þetta var hluti af indverskri listaháttíð en af því að mér hafði veitt allt húsið sko sem að var það byrja 500 metra stærðað að þá hafði ég haft samband við vini minna í Texas en þar hafði ég unnið sýningar á 2012 sem hafði vakið mikla athygli það sem ég vann með bandarískri herdeild að búa til skúltura út í eyðimerkum San Antonio
0: að sprengja eitthvað
1: að sprengja, já, það náli saga að segja frá því þannig að þar bauð ég 25 listamönnum til að taka þarna eina hæð og þá fekk ég sprengiverki mín til Indlands og var með á þeirri sýningu. Þeir voru svo tekin síðan tilbaka aftur og það tolla samlingar voru þannig. Þannig að þetta var ákvæmlega svona ánægulegur viðburður og þarna svona tengdist ég alveg geirneldi ég mig inn í indverskt menningar og myndlista lífa því að hvernig allir vissu að þessari sýningu og ég kynntist allir þessu og mörgum þessum stjörnum í indversku myndlistum sem hafa gert það gott síðan. En áfram með verktakafyrirtækið og það allt saman að þá sem sagt var það með þeim hætti að í norðaustu héruð Indlands sem eru þarna útnefjan sem kemur út í norðaustu hlutunum hann hafði orðið mjög afskiptur þegar að infrastruktúr var að byggjast upp á meginlandinu það var bara að láta þið liggja á hakanum að gera nokkuð þar og þar er orðið og er mikið upprostur bara út af fátíkt og þar herja maonistar og naxistar herja þar á yfir ræna fólki og fara yfir með til Bangladesh yfir Bamaputra anna og þangað en þar veitti ríkisstjórnin rosalega peninga í að búa til nýtt tólestarhús til að lægja öldurnar og ég var valinn hann þá til samkjöndunar á svont átta öðrum stærstu stofum Indlands og vann samkjöndina og en það var sem ekki óanægja með hinnastofan að útlendingur hefði unnið þannig hefði kröfist þess að samkjöndinni hefði endurtekin þetta var dottir tröðastrækjöndi en þá var það bara gert og í annarsinn og aftur vann ég annarsinn og þetta var 15 manna dómnefnd og húsi fekk bara 12 stig af 12 mögulegum kategóriðum. Þannig þá var ekkert meira þeim að segja en að fara stað með þetta mannverki og bautasteinnin að því að horfsteinnin hann var lagður í apríl árið 2013 og bygging húsins hósu árið 2015 og það náttúrulega að skulle bara gaman að hafa byggt og skilið þetta mannverki að láti gott að sér leiða með þessum hætti að því fylki sem þetta byggt í Meghalaya mjög sérstætríkið að kristið að 70% og hérna mæðraveldi kallmenni með ekki eignið þar að þar er miðstöð allirar rock and roll tónlistar á Indlandi og það eru allir tónlistamennar og að því það er bara þeim við boriða í fyrir borð í barnæsku að byrja að berja bumbur og þvílíkt og þegar er haldið tónleikar það er bara að fara út á akran og sótt fólk og svo er bara að spila því í sal því allir geta að spila á ljófari þarna kemur þessi frægi Shillong kór sem hann var við minningaráttöfn Obama í Bandaríkjunum meðal annars og hann eru mikið að músikalskum snillingum og þetta fylgið þar býr 4,4 miljónir manns en svo í hinum ríkjanum í kring sem að þetta hús þjóna líka að þar búa 30 miljónir manns í sjösistar ríkjanum sem kallið þér og þannig að þetta var mikil uppeð og þetta var geysileg vinna sem að ég raunni gerði fátt í fjögur ára annað þó ég gerði fullt annað og við tókst að ljúka hönnunni á þessu húsi og hann þá með arkitektum frá Kalkúta þurfti voða mikið að ferðast þangað sem er nú eins og afturendi allra borga á Jarriki
0: og farði til Kalkúta og ferðaði tippin svo við undir grassaldi
1: og hérna ef þurfti svo að ferðast voða mikið upp til Shillong mega lægja sem tók mig hvorki meira minn heldur 19 tíma að komast þangað og þar hétti ég nú fossræðaran, ég vil eitthvað að hann vinnur þetta í lauk og það var yfir klukkan 3 á nóttinni við erum vinir og konnas og ég hannaði fyrir hann einbýlishúsið hans sem er 4000 fermetra stærð og sem er þetta merkilegt þess að gera jarðfræðin er þar eru bara 20 lífverðir sem bara búa kjartandi að gæta öryggi hans, gagnast aftur þessum naxalistum og máastum sem að herja var nú, ég þetta við verðum miklu mátar og hann baði mig að vinna svona önnur verkefni fyrir sig og skipuleggja og ég þurfti að ferðast þetta mikið með þyrlum inn um þetta háfjallasæði á penni botni himalæði fjallana og ég hafði ægilega gaman að því að ég var alltaf skráður sem Father Reverend Gudjón og þá var að því að mannreikarnir þeir vildi ekki líta við prestum en sóttust í embættismenn og það sem var að vinna fyrir ríki þannig að ég gekk hægt og blessaði alla því að ég var á ferðal en þetta nú svona sú saga og það gaman þessu húsi lauk núna 2023 og þennan tíma að byggja þetta
0: sem var í fyrra
1: já
0: fórstu við opnuna?
1: Nei, ég fór ekki við
0: ekki.
1: Þetta bara mér langaði ekki í 19 tíma ferðalag það var komin annar hérna potseraðara ekki svo eins og ég hefði við dóttir Múgul samla og yndir þegar hafa svona aðrar hugmyndir höfundarétt heldur maður sjálfur og ég svona raunni óskaði ekki eftir því að
0: var búið að breyta ykkur sem að
1: það var breytt þannig að örlutli sem er mér mislíkaði mjög
0: það er þekkist nú líka hérna í Vestur-Európu það er þess óperan fílharmonían í París
1: þetta
0: vill ekki koma nálat
1: þetta er alltaf þetta þú ert að reyna að búa til sko, fullkomi verk og þetta er mjög skapandi hús það er eins skapandi og getur verið og þarna hafði ég voru við fósteran að vinna mikið af því að það myndi fara í form þetta er allt með öðrum hætti á Indlandi þá er það bara þannig að verktakin, hann fær x uppa til að byggja hús og það verður að næja gallinni sá að kúfurinn að þeir eru uppa það fer alltaf strax í mútur til að koma húsunum í gegn þannig að þú ert þá með minna aflögu heldur en húsið á að kosta og þá byrjar krafin breytingar það var orðið við þeim í fyrstu og en þetta er svona raunni stöðugt þannig að verktakin, hann er alltaf að reyna að þvinga arkitektin til að gera
0: minna,
1: en þarna stóð ég fast í fætinar og leti ekki kaupa mig þó að þeir lofaði mér gull að gersum það því að mér fannst ég fyrst að var ég fyrst að vinna fyrir þjófélagið og menningun og þar og þess að tólestamins sem þar bjöggu
0: Þú átt nokkur hús í Indlandi sem við búin að búa til
1: Ég á allar þessar 20 verslanir sem ég vann hérna fyrir High Design
0: og einhverja villur og
1: villur, já, og svo hérna í Chennai á ég svona já, þessa sápu fyrirtæki sem ég vann fyrir allt þar en ég lenti voða mikið í því sko, eftir að ég fór að vinna hérna upp í Norðausturríkjunum að minn tími í nokkur ár fór meir að minna að vinna tillögum fyrir ríkistjórnina þar sem að þeir vildu sjá yndur að halda sína landsleika til að mynda sem á 7 ára fresti og þá keppast fylkin að búa til sem flottustu hugmyndir og reyna að narra verkefni til sín ég var fengið til að hafa umsjón með því, slíku verkefni það að segja öll mannverkin fyrir heila olimpíuleika 33 keppnisgreinar þetta tók óum tíma en svo var fyrrefti annað fylki dæmið og svo voru kostningar og þá vantaði hérna, átt að byggja íþrótt af hlanna þá var ég beðin að hann og þannig framættu nótanum þannig að það, mín þjónast var mikið keifturinni bara til að skapa ímyndir á endanum fyrir pólitikasa í kostningum
0: og þetta er restur eins og nýlendu stíli í arkitektur
1: þetta er svona aðferðin að pólitikus að lofa og eru alltaf að klippa borða út allt réttir í kostningar og þetta er bara sjöðin á Íslandi
0: sjóðarallir
1: en svo fór ég að vinna mikið hérna í Góa fylki og þar aftur hérna hafði ég kynst fólki í eftir ég flutti fyrirlestur sem að sendir að við tókonu að fyrir saminu þjóðarnar upping á Íslandi svona sma nýja smartborgir og þvílíkt og þá var ég kallað þetta Góa og þar var með vel tekið og vann fyrir þá svona fjölda verkefna og þar var sem sagt eiga þeir einn þingmann sem að var frá BJB sem sagt, ráðandi flokk og þetta var allt að fara stað annar tólvistarhús þar og byggt svona út frá hinnu og fleira til svona endurgerð svona strambæja og borgarluta og minnismerki fyrir Parakirk nýlátni varnamálar á landsins og manna, guð veit hvað og allt þetta fekk maður þetta í hendurnar en svo þegar að koma kostningum að þá tapaði þessi maður og þessi maður hann sem sagt jafnbarnat formaður skipulastendar ríkisins þannig að svona fóru verkefni í allar átti bara eftir breytingum í pólitísku landslagi en þetta var alltaf jafn gaman og maður lærði á þessu og ég lendi þannig í ótrúlustu verkefnum til að mynda gegnum önnur tengs sem að urðu þannig að kemur alltaf því gunnar mér, svona lindirunni við alla og þá hefði ég sá sem að innan ríkis ráðherra Pondítieri sem hafði gefið mér nokkur verkefni að leysa í Pondítieri, hann kynnti mér fyrir öðru fólki í Delhi, þá var hann ráðherra þar og þá var ég beðin að hanna átta borgir með fram Chamberlainni fáralegt þetta og það var farið þeir hérna og silt og upp niður anna og maður margblessaði fyrir hvað sem maður fór og þetta starfaði ég mikið við og þetta snýðist nú mikið svona vistvæna aðlögun svona að náttúrunni og því einlikt og þetta svona skipul var til það skilur þetta milli tækja ríkja þessi á og raunir svo ég akra þessa heilugu á og þetta vann ég að í eitt, tvö ár og það var svona, var byrjað að leggja drög að sem sagt, þjóðvega kerfi sem að geta tengst mögulega þessum borgum ef þessu, þetta var yrði og ég kynntist að öðru fólki V.M. Singh faðir hans var einhver ríkis fursti eini indurinn sem hefur verið aðlaður að breyta drottningu hann var stórkostlegur maður og hérna tveir metrar á hæð og átti óvæmi mikið eignum þannig að ég þvældist mikið með honum að svo skoða staði fyrir háskóla byggingar hér og þar og vildi margt gera en hann var forsprakki bændabyltingarnar sem að var 2020 og það var allir gaman að ferðast með hann með allir þeim látum að þetta var mikil mótmæli og þýjulegt á hinlata þeim tíma en svona einhvern veginn formaður á milli fólks eitt kostulegasti karakterin sem ég kynntist heiti Rajiv Sethi er langfrægasti svona sýningarhönnur Ísland Indlands hann byrjaði snemma að hann hannaði allar hérna pólitska göngur, Indira Gandhi og allt sem henni snýr og hefur útbúið svona mega sýningar allan heim á indverskri list og er svona mjög mikil fræðamaður, hann er svona eins og Halldór Laxness þeirra indverja en við erum miklu vinir og ferðumst mikið saman og hann kom hérna til Íslands og fór ekki kom hérna var hérna í viku og hann skrifaði svo endanum formála í þessar listaverkabækur sem að þrjár sem ég er enn að gefa út þannig að það er svo ótrúlega margt sem að ég komst einhvern veginn inn í Delhi ég var kynntist síka samfélaginu mjög vel og svona einn af frængvættistjórum síka kallaði kapten sem er formaður golfklúbs Deliborgar sem er á starfið við miðgar í Central Park í New York hann kom inn í samfélag Sika ég fór að hanna mikið verið þá skólabyggingar og þvíinlíkt og ég leit hafa mig í það að að vera með fyrirlestur framtíð síka upp og að búa til minnismerki vegna stríðsatburða sem verður kringum Blue Star á 1984 þegar að Indira Gandhi lét ryðjast inn í gullna hofið í Srinagar og mikil fjöldamorð urðu af og sem aftur urðu þess að sikneskir lífverðarnar drápana á 1984 en það var náttúrulega ákveðlega spennandi og þar var maður með ristjórum indversku blaðana og fulltrúum síka í Kanada og þýlitt. En þetta var svona óendalið tengsl sem maður þvældist inn í og egnaðist mikið af vinum sem að alltaf var jafn skemmtilegt að þetta er allt því ljúfasta fólk Indverjar í Delhi er ákveðlega vel mentaðir og vel máli farnir
0: En arkitektar sem eru að vinna stóru verkefnum að þeir eru ekki að skissa þetta, þeir eru að vera að reka fyrirtæki
1: líka,
0: alltaf utan þetta
1: Já, já Ég rak sem sagt fyrirtæki í Pondicherry og sem ég kallaði GBAAA sem Guðjón Bjarnason Artin en Architecture Ateliers og það engin arkitektaskóli í Pondicherry sem var svona smá síðra en ég réð tíminn arkitekta nema og ég var þegar mest var það var ég með 10 manns í vinnu bara sem arkitekta og það var svona þegar hönnu tónlistarhúsins sem stóð sem hæst og líka því að undirbúna þessari risasýningar sem ég er með í Delhi og þetta fyrirtæki er unni hérna raki og bara gekk með ágætum en það var verið að klippa að borða fyrir byggingu sem ég átti að vinna í Delhi heimavist fyrir svona afbyrra nefnendur til að komast í opinbera þjónustu en þá skall svona COVID á reynið ára 2020 og hérna þessi borða klippingum var akkur 15. mars og akkur til þetta var alltaf að skella á en þá lagðist líka bara indæst samfélag og hliðina og í framhaldi því að það var ekkert annan að gera en að loka stofinni en það byrð eina og halvari setna því að það ringdi bara almennt úgangu bann á Indlandi, það komst engin löndi eða strönd
0: Herðu, áður en að við tölum við framhaldið að þú ert að lýsa þessu að þú ert þarna þælast bara eins og úlingur
1: Já.
0: Indland og fyrir tilviljun að þá kynnistu þessar konu og svo hefur þú sagt að hérna, fyrir tilviljun hafi verið kynnt hinum að þessum en það getur nú alltaf verið mikil tilviljun í því að það kannski getur við tilviljun og sett kynntu fyrir ykkurum en það er alltaf tilviljun ef að úr því verður sko tengsl og vináta það gerist ekki fyrir tilviljun
1: Nei
0: það getur verið tilviljun að hittir ykkur en það er ekki tilviljun ef þú kynnist honum
1: Ég fundið mér sjálfa mig að orð og hljóð fer svona dóldi saman að því að svona í minni myndlist og hönnun að þá leifi ég svona tilvíðunum oft að njóta sín og reyna að gera í leika því að sjá hvert svona óviss örlög taka manni eins og með að vinna allir minns að sérstöngu hætti að myndlist það sem þú setur kannski verk og nákvært annað og kemur eitthvað ný útkoma og ég læt sprengi skulturinn minna svona vísa mig leiðina hvernig ég get búið til mannverki og stærri mæli hvarða sem að lítu út fyrir að orði fyrir alveg og njaski en halda samt mikið það er þetta gauki en einhvern veginn er þannig konar eins og ég sagði fyrr hérna ef maður er einhvern veginn opin og kannski já ekki óvangjallegur persónuleiki og hefur kannski frá einhverju skemmtulega að segja að það er að segja, ertu ekki leiðilegur þá myndast þar grundvöllur fyrir vinskap og okay. Það er fana, indirra eiga þetta hérna, líkt með bandaríkjarmönnum að þeir eru askaplega gamarsamir og þeir hitta þig að þið finnst þér og þú áverður þá bjóða þeir til sín aftur í mat og svona og vilja svona hlæja með þér og þá ertu orðin vinnu þeirra nú að því að þú ert svo allt öðurvísi Gunnar, heldur niður þeir sem að eru svo fastir inn í stjett skiptingunni
0: að það var að sýna þig vinur sínum
1: að það er ég einhvern veginn já, en það er ekki það sko ég get rættu hvert sem að því ég jafningjans ég á mér ókunnan bakgrunn og get verið hvert sem og ég augljóslega útlendingur sem hef einhverja þekkingu á málanum og og því er líkt, þannig ég get alltaf sagt það sem mér finnst það er einhvern veginn þannig stigveldið í á Indlandi, í embættismanni kerfinu og því er líkt, það er slíkt sko að innlend

0: komið fram með djarmar hugmyndir eða vinda hlutum á kolvi eða því ekki sko.
1: En þú ert eins og fíblið í hirðinni, þú mátt segja hvað sem
0: er. Ég er nákvæmlega, nákvæmlega hálfu.
1: Segðu mig, nú þetta þið eiginlega sögðu að því að það var hérna Guðmund Bjarnason, hann var tekið svona og hann var bara settur inn í Indland og úrverðu þetta sem út að segja. Ef við tækjum Guðmund Bjarnason og myndu fara með hann og láta hann pompa bara einhvers þar inn í Brasilíu,
0: já.
1: Heldur það myndi það sama gerast? Ert þú bara með svona, hvað við segja, eitthvað myndi kalla þetta félagsefni? Að þú getur tengst?
0: Ef til vill, en það myndi láta...
1: Þú myndi ekki vilja það, ef við tækjum þú myndi hendar inn í Brasilíu, þú myndi ekki...
0: Við mótum okkur sjálf og það umhverfið það sem er að mótur okkur líka. Að kannski ég mjög læs á umhverfið mitt. Ég vissi hljumst það. Og ég líka undirbúið mér vel að þú kannt ekki neitt indersk trúabrögð eða stjórnmálasögu og helst upp að svona þetta kunna þetta upp á nýju allavega enn að skerur að þá ert þú ekki hæfur í samræðum á Indlandi og ég bara lagði mig mikið fram að kynna mér Indland og þegar ég fór hérna fyrst þá ferðaðist ég kannski 20 af þeim 29 fylgjum sem eru þannig í dag
1: þannig
0: að þeirra mælakverði veit ég að mörguleiti meira samfélagi indverja heldur en margir indverjar sjálfur og hef þar örgin samanbörðun frá veröldinu í netteskinu líka
1: og þá er þetta að þeir eru í sínu fylki eða sínu ríki og vita minna aðra hluta
0: þetta hefur mitt kjörnesti og þetta er ástæðan fyrir því að mér hefur vegna vel að tala við fólk og bindast kannski einhverjum samkomulega eitthvað verkar.
1: Það er sérstaklega myndland. Ef ég tæki því að þú myndir láta því detta inn í brasilíst samfélag, heldur að þú myndir pluma þig?
0: Ég myndi ætla svo. Ég nú komið til Brasilíu og ferða þeim allt saman og var þá með verkefni í fardeskinu
1: Það var til að þú ert eiginlega búið með það sem þú tókst út úr bókanum
0: En ég held að svona ég vil bara vona það sko og hérna en svo þið líka þurfa að vera kjör aðstæðir í löndunum að rauninni þegar ég kem inn í Indland og þá er kongressflokkurinn við stjórn
1: og svo er ekki lengur
0: Nei, og kongressflokkurinn hann mun kultiveraðari stjórnmála afl, heldur en það sem kom á eftir.
1: Móti og hans reyning.
0: Og það sko, eins og mikið af þessu fólki sem að vel menntað frá Bretlandi og það alveg svona, all yfirstjættin hefur alltaf þessi ríku tengslið við London og skólana þar og því er líkt og enskaði ríkismál þetta er sérstakt sko Þetta einn stundum að vera í draumi að vera inn í einhverjum miðöldum en þú talar samt ensku við viðkomandi sko. Og sem tjási runni allt sem er indverjar ákaflega forvitnir að þú nær svo góðum tengslum að því að tungumál er engi fyrsta og hérna þannig að það eitt af því sem mikilvægt en kongress var miklu svona mannlegri flokkur og hafiði ríkari tengsl við útlönd heldur en BJB sem að svo tók við sem að byrjaði sem innanlands svona þjóðvernisflokkur og byggður á sérstöku forsendum sem ég kannski ræði setna þannig að allt umhverju var svo opið og það var svo ríku samstarfsvilji gagnvart útlendingum eins og aldeimis að forsræðara Megalæja hann var afskaplega ánæður, ég skulle hafa verið valandi verksins að hanna þetta tónlistarhús að því þar fekk hann svona minnismerki sem að á einhvern hátt var á pari við sambærileg minnismerki sem hann hafði síðan í heimi Indverjar voru ekkert alltaf megnir til að hanna slík mannverki á þeim tíma þegar höfður hennilega ekki akademiska þjálfin til þess það svona stigveldið og hann á mótið þeim skýriru og svo allar þessar formskipunar hinduismans þannig að þeir áttu bara mjög erfitt með að búa til mannvirki sem að voru gætt einhverju flugi þannig ég kom inn bara akkurat

0: á réttum tíma í réttan inn í samfélag.
1: En ertu farið frá Englandi núna?
0: Megi nú, leiðin vonandi í næsta mánuði, en ég hef verið fjarverandi núna í 3-4 ár og er nú að núna í samstarfið við Íslenska sendiráði þá ég svona að undirbúa tvær sýningar þar aðra bara litla núna í mars, apríl og þar held ég að fyrirlestur svona almennt verk mín á Indlandi ég valinn á Feneyjar tvíringin í arkitektur árið 2021 og svo aftur 2023 og þá tók ég saman mikið myndefni og myndbönd sem sína, svona gefa heild að sína það sem ég vann á Indlandi og þannig að ég mun flytta fyrirlestur fyrir þá og það verður vantarlega með aðstóð líka indverska verslunarráðsins þar sem ég var í stjórn í 4-5 ár en þar á ég rosalega marga góða vini sem mjög skemmtilegir og þetta arfleifð sem kemur frá Ólafur Ragnari Grímsson hann stofnaði þetta á sínum yngri árum þetta vistar og það hefur sá vinskapur hefur líka reyns mér
1: mjög vel. Það er að tengsla Indland alveg frá bara 1980 og fyrir þann tíma.
0: Já.
1: Herðu, en við tölum aðeins Bandaríkjana áðan og Trump heitir móti á Indlandi. Þar hérna maður sem vil gera Indland great again.
0: Já, þeir eiga þetta sameiginlegt að hérna Obama komandi 2015 og Trump kom 2020. Það var voðalega að þá hérna, að fóna ekkit mikið sko fyrir því þegar móti hitti Obama 2015 móti verið fossaðara 2014 en þegar að Trump koma þá voru öllu tjálda til og þegar mér sé að tjálda henni til að hafa tjálda meðfram heilu hræðbrautunum svo að sægist ekki í fátækar hver en móti hefur lítið mjög upp til Trump og Trump síndi hann litla virðingu þegar hann mætti þarna hvað Indland ekki vera stort ríki sem skipti máli á alinsvísu
1: Fjölmörnastar ekki heimi
0: en hérna sem að var þetta svona ekki Trump ekki móti til beinti góða en allan hann fekk hann til að heimsækja og en sko yndir að líta afskaplega mikið í dag upp til þess sem bandaríst er og þeir sækja mjög mikið þangað og hljumins menntun hljumins í bandaríkjunum eru tæplega 40% að lækna yndverjar það ekkert smá og þeir hrífa svo að þeirra tækni og getu til að skapa peninga og frá því að móti var ríkistjóri árið 2001 fyrir BJB og þá hefur hann alltaf lagt áherslu á þetta að rífa niður svona verslunamúra og minka þýðingu stéttafélaga til að búi hæginn fyrir erlenda fjárfestingu og byggingu stóra versmiðja og fjárfestingu í vegum og orkuverum og því líkt sko þannig að það svona hans leið til að koma Indlandi fram á við hann var kosin til og bauði sig fram til kostninga sko, á fundi samtaka atvinnulífsins hann fyrst og fremst fulltrúi stórfyrirtækjanna sem að vill fleita Indlandi áfram inn í framtíðina og þarlegandi eru tengsli Bandaríkin ákaflega mikilag.
1: Þú ert ekki hrifin á honum? Hann hefur bara óskoraða stöðu á Indlandi. Það ekki nefn fara að fella hann.
0: Sko, þetta er aðskaplega sko sérkennileg staða sem að hefur myndast á Indlandi. Og forsaga móti er svo sérstök hann er ríkistjóri hann kemur úr RSS armi stjórnmála sem er svona unglinga stjórnmálahreyfing sem er stofnuð árið 1925 en það er svona þjóðurreknis armur sem að sótti allt sitt til ungliða fasta hreyfingu Ítalíu. Þeir eru í svörtum stökkum og raunir bara þýttu þeirra manifesto og gerði það sínu 1925. Og þetta eru samtök sem eru mjög herská og hafa alltaf barist fyrir hindúvæðingu Indlands. Og þetta eru óhemi sterk samtök í dag. Það eru 6 miljónir manna í þessu samtökum. Og þeir hafa 600 menn undir vopnum. En þarna fer móti inn 8 ára og elst upp í þessum samtökum og hann fer svo inn í BJP-flokkin sem stofnaði 1950 vann vinni sér svona hægt og bítandi upp til áhrifa verður svo ríkistjóri Gujarat sem er undir landamærum Pakistan árið 2001 og þá bara byrjar ballið hjá honum hvernig framtíð Indlands skuli vera þarna verða hennar mestu óverðis hvert múslimin sem við nokti mann á orðið 2001 þau eru eld laust upp í lest og letu 68 hindúar en í kjölfarið var gefið var múslimin kent og það voru 2000 múslima drepnir þetta var ekkit bara svo kristallnótt í Þýskalandi og móti sóru þetta nú allt af sér og hæstur þetta úrskurðiðan saklausan en það var einhver síður að móti var gerður eftirlýstum stríðsglæpamanni og mátti hvergi fara fyrir að hann var fossraðara og farbann á hann og en þarna semst hafði það gerst að lögreglan hafði gefið hindúismum og RSS og því heimili sem kallar múslima í borginni þannig að þeir voru bara dregnir út úr húsum og stungnir á hól og hræðilega koma, þannig þetta svona upphansbyrjun hans og hann fer svona strax í upphafi að endurbóða hennar nýju dýrð Indlands og sem ríkistjóri og lætur byggja stærstu styttu í heimi og svo stytta er af Patel sem var einn af höfundum stjórnarskrárinnar og indíska ríkisins en var andstæðingur Gandhi. Gandhi er kongress og Patel er þá hinum einn, þessna var þessi stytta byggð. Og hún er 182 metrar á hæð og er stærsta stytta í heimi. Og þetta gerir hann í ríki það sem er blá fátækt og til að undirbúa já, dýrðina sem það er í vændum. En svo verður hann hjá fórsir á 2014 og þá fyrir Indast bara samfélag að breytast mjög mikið og þó maður skilji að margt er enni betra en áður var. Því þetta Indland er erfitt ríki, það er svo lítill ægi á því. Trúabröðin taka svo mikið frá fólki og allar fjölskyldudýr en allar bara mjög erfitt að reka fyrirtæki eða rekstur eða neitt því líkt sko og spillingin er alltaf geimaleg. Þannig að honum hefur tekist aðeins að taka til í indversku samfélagi, segi það nú svona innan gæsilega, en það hefur og sumt framan af gekk honum mjög illa að ná tökum á hagstjórninni og það var alltaf sagt ef hann myndi ekki ná tökum af hagstjórninni að þá myndi hann ráðast gegn múslimum og byggja þetta umræta hóf í Ajóta sem var bara verið að vía núna fyrir 30 síðan. Bygging sem kostaði 25 miljardar og Indlandi þarf að margvalda allt með 3 eða 5. Og þetta gerðist gatan gert eftir að skipa nýja hæstaréttardómara í hæstarétt sem á allir Trump hefur reyna að gera því líkt til að fá hæstaréttardómara sitt band. Og hann ja, Indverjar, þeir líta á hann margir sem dýrling og, en hann hefur gert svo margt sem að hefur verið þjóðinni erfitt og hann hefur smækkað mjög rétt múslíma og sem bara vegið að þeim sem þjóðar broti og hann hefur sett innflindalög þar sem að fólk hindúar búsettir í erlendum ríkjum mega flytja inn til Indlands og aðrir íbúar en ekki múslimar. Hann reyndi að gera hindi að svona tilraunni þá átt að gera það að ríkismáli í stað enskunnar sem eru þá kosta múslima með sín urdu og sín tungumál og hann til að gefa góða ásýnd þess að hann var nú að berjast gegn spillingu að þá tók hann alltaf pappírseðla úr umferð árið 2016 og þetta var alveg geysilegt áfall fyrir alltaf lágstéttina sem að margir töpuðu allir sínu af því að það svona svart hagkerfi innan innlandsinn allir þeir sem áttu peninga voru búin að vissa sem voru búin að flytja sína peninga út til Márasíu eða Sviss fyrir löngu þannig að hann hefur unnið mjög mikið með atvinnurekendum á efri stétt að sýndi sér til þessi COVID að þá voru fekk rauninni bara alþýðan að rauninni ekki neitt í hendurnar en flugvélar voru sendar allt í kring til að bjarga misstéttaverkaðing og því að slíkt þannig að hann hefur skapað hennan aðskilnað svona hann hefur ítt undir hennan aðskilnað hennan fátöku og ríku á kostna múslima undir hans stjórn en áttunum átti hefur og góðir hlutir líka gerst hagvöxtur er núna hærri nokkuð sinni fyrir 77,5% hann var að opna þetta musteri skilur sem hann gerði sjálfur og svona í prest skrúð og það alveg óyggjandi að hann verði kosið núna aftur í maí eru náttu kosningar
1: hann hefur kannski svipað stöðu og Putin í Rússlandi, svona kom regl á hlutina og það kom einhver smá velmögun
0: og það engin takmörkun á því hvað fossræðir getur setið lengi þannig hann gæti setið
1: hann er búin að skipta út hæstarétti og hann heldur fjölmjölunum niðri
0: og hann bara eitthvað
1: og Erdogan í Tyrklandi og það sem þessi kalla að gera
0: og er með allt þetta á bakvissi, alltaf þennan stöðu að þrýsting frá RSS sem er miklu hárskari en BJB og þeir ít alltaf á það gangist langt eins og hægt gagnvart múslimum þetta svo allt verið þessi þjóðfélagi heldur sko Gandhi og Nehru boðaði og að því þetta er þessi öllugas að tveggja hafa alltaf verið algjörlega saman þætt, Gandhi lagði rosalega mikið upp úr textil innan Indlands og framtíðin byggi í þorpunum Hann vil ekki allir meina að það hafi rétt hagstjórn, Nehru tók nú öruvísi á því, en sko upp úr þessu sem hafi verið frá öræfi alda að eins og allir textir inna, sem var mjög stór hluti af indversku framleiðslu framan af, að hún byggðist alltaf á því sko að hindúarnir framleiðslu en múslimarnir seldu. Þannig að þeir voru algjörlega háði hvort öðru með þetta. Og þessi svona gömlu gildi er að hverfa núna með nýrri atvinnuskipan sem að er að verða Indlandi. En etcetera og hérna
1: ég sé þú reknar ekki með að það er ekki langdúlum í Indlandi í framtíðinni
0: það sé umhverfið öðruvísi til að mynda þessi þjóðurrektni að hún svona hefur svona leitt í þess að evrubúar er ekki jafn velkomnir og áður og sérstaklega þeir sem er að starfa einhverju svona listastörfum og því er leikt í borginni Pondicherry, það sem ég bjó þar vorum 35 frakkar sem að unnu við líknastörf hjá kaþólsku kirkjunni umsjón munaðarleysingja og við lækningar og því ég lýskir og þegar ég var hendur síðan þá var bara rekað á alla í burtu af því á Indlandi er engin vandamál það er bara heimtíkulega og sinni vandamálinu sem eru þar þannig þetta er svona stefnan Þannig að þeir hefur færst mjög mikið sjálfstraust kannski raunni og mikið þar sem að þeir eru einfærir alla hluti og hafa öllítið svona eru að endurskrifa daldið söguna mikið fengurleika hindúismans. En þetta eitthvað sem að heldur þjóðinni saman að það að segja þessum 80% að teka frá múslimana og síkana og kristna og hefur gefið þeim ákveðið stolt og ég hef rætt þarna við ungt fólk sem hef sagt sko ef að móti klikkar hvað þá? Og það er nefnilega spurningin að því að að kongressflokknum hefur, hefur gengið svo illa að fá almennlega sko, forystumenn og baráttumenn.
1: Mm.
0: Mohammad Singh sem var, aðna, var hagfræðingur og var aðna, ráðin af Sonja Gandhi sem að reyð þar öllu innabúðir eftir að maðurinn var drepinn. En þá var mikil hagsæld á Indlandi. Og þegar að BGB vinnur svo aftur 2014 þá dvín hagsæld mjög mikið og hratt. En honum hefur tekist að snúa þessu við og hagvæstu núna og erlend fjárfesting er miklu meiri heldur en fyrir.
1: Mm.
0: En það er á kostnað mannréttenda og það var uppalega á kostnað minni félagslegra þjónustu, og minni sjúkrahúsa, til sjúkrahúsa, minna í menntun, bara þess að leiðir sem að er að verða þekktar í, í mörgum hægri, aukahægri sinnum samfélagum samtímas.
1: Sem er orðin bara megin stjórnmálastefnan og sem enginn er okkar tíma.
0: Já.
1: Og sem er Trump eða Móti eða Putin eða
0: Já, já, Ungverjaland og Brasilia
1: Já, Kína
0: Þessi endi ekki vissum hvort ég myndi endilega slá í gegn í Brasilia, ég held ekki En það að arðu ítaka breytingar
1: Það er endaðum svona persónu hérna, persónuðina Lasið ekki eitthvað stær að þú væri persónu í einhverju bíómynd
0: Jú, það er, þetta er endaldi sérstækt svona að reyndar sko Thor Viljansson, hann var nú svo fallið verið að skrifa þetta ljóð til mín og kunnum við þakki fyrir það og síðan hef ég haft þessu tengsl við Rúmeníu er minn svona háskólaprófessor í Rúmeníu, hefur orðið svona minn lærimestari í lífinu áskaplega skemmtilegu maður sem heitir Lífið og Dimitri, hefur komið hérna marga oft til Íslands En konan hans hún skrifaði um ljóðabólk sem myndi alltaf sérstakt og heitir þið Steel God eða þið Steel Ganis það er smá auðmikt svona til að tyggja það en það gefið út á bandaríska þinginu akkur þetta gert, gerist hef ég bara ekki grænagrundu og hérna og Lífjóð hefur jafnt að skrifa bók það sem hann gerði svona örsögu úr lífi sínu það sem skipta máli og 100 sögur um alltaf líf en svo, og þetta gefið út að rúmenska háskólanum og bókaforlagi í New York og það á ég 3 sögur sem að mér finnst og að væntum að ég skuli það skipa svona stóra sess í hans líf en það bara því að hann hafði svo gammal að mér og þannig þó svona gammal sögur sem, en svo kemur það síða að það er góðu vinnu minn hérna sem kemur nú hérna í Mars Richard Vine og ritstjóri hefur ritstjóri Art in America frangatir ritstjóri Og hann er ákaflega fróður og litríkur persónleiki og hérna, þó að segja mjög hófar allt í því líkt í framkomi og hann skrifaði þessa bók sem heitir Soho Sins sem er gefin út af Penguin Hardcrime og þar skrifaði hann sakamálasögu um myrkar hlíðar lista heims nörborgar morð og barnaklám og svona svartir ups dökka mynd af, af New York svona áranu 1985 til 1990 og
1: Gotham City
0: já, og þar hérna eru allt skáldaði persónur í bókinni, nema ég sem er einað höfupersónum bókarnar í minni eigin persónu og dóttir mín Og þetta er svona skemmtilegt að ég er svona, kallaði þið, viking stundum í bókinni og dóttir minn kemur líka fram í bókinni og þetta er skaldsaga sem að fjallar já, með myrka heima og hvernig peninga upp ekkur listin tengist ákvörnum barnaþrælkunar hring og ég verð svona sammeskurut bókarinnar og þegar aðal tuttinn hann að er að eitthvað að fresta þess að fá að tæla dóttur minni að heim að þá tek ég í lurkinu á honum í Central Park og alltaf þegar að hletja bókarinnar sem er svona hálkir svona Philip Marlowe típa vantaði svona álætt svona hvað er rétt að gera það var alltaf hringt til Reykjavík Íslands og rættu
1: því
0: The Viking þetta er alltaf alveg kostulegt en og ég er alltaf ákveðlega gaman að þessu kanonu mikla þakki fyrir heiðurinn og því er líkt að Og þetta er líka orðið til þess að margir hérna þekkja nafnið sem að annars myndi ekki gera það því að hann talar alltaf þetta þegar hann er að presentera bókina þetta og þetta séu skaldaðperðinu svo er að vinur hans Guðjón Bjarnason svona, svona.
1: Sem er rauðið
0: en það stendur til að gera akkurat kvikmynd eftir þegar þessari bók og það er suður kóreskur leikstjóri sem er að vinna því
1: Herra Guðjón, hvernig hefur það núna?
0: Ég nú
1: stuði?
0: Já, já, bara svona ég bara frekar rólegur svona
1: Jafnaði eftir Indland?
0: Hvað sérðu?
1: Jafnaði eftir Indland einhvern veginn?
0: Já
1: Þú komst hérna í COVID.
0: Já, já, en það ég svona já, Guðmundur Árni Stefánsson svo frábæri sendiherra ég verð að segja þessi sendiherrar í Indlandi þeir það hefur verið maskabla lánsam mikið gæfa hafa það að allir orðið góði vinnir mínir og hverunir dörri
1: Ég reyndar að ég skal ég benda ráða Guðjón og þú eru aðalega hitt alveg frábært fólk
0: Ég
1: held yfir
0: Já, ég heiti þig og við hérna hélt sýningu fyrir helgapóstinn hann einu tíma
1: Já, fyrir eintak
0: eintak akkurat
1: það alveg stór undanlega sýning
0: Já
1: Nei, já, þeir sem þú hittir eru allt frábært fólk, ekki?
0: Mér finnst ég hafa verið mjög langsamur.
1: Ég geti setið hérna svolítið lengi og það verið erfitt fyrir mig að fá því til þess að tala illa mig, hvernig, ekki?
0: Það bara móta hjá mér. Að, hérna, ég hef bara, ég tala ekki illa fólk. Ég sé engan tilgang í því. Og það ekki tvengið með því og ég einhvern veginn slæmt fólk að það bara skapa sér degi karma og ég ætla ekki að vera slæja sér það með umfjöldin
1: Þú þarf ekki að hjálpa
0: Nei, það er svona ágætt að kunna sig að nei og það er líka bara ágætt að þegja stundum og það er líka ágætt bara að sveigja frá Það er á nóg að taka í veröldinni og maður þarf ekki að sækja í það sem að slæmt er Það er lítil upphefði því og hérna, þrýin ekki dáði með því en hérna Ég hins vegar, er mjög vintryggur, ég hef svona að sé, ég mjög gaman af vinnum mínum og mér gaman að þekkja fólk við heim sem að maður á netinu og gaman sem maður notum við á því líkt og það, þetta góð tilfinning að vera tengdur, kannski fleira enn sínu eigin landi.
1: Nú erum við svo auðvitað, svo tengd svo mörgum að ef maður mjög vinnamargur þá getur þetta orðið bara búl, að þurfa að vera í svona netsamskiptum við fólk. Þú erum náttúrulega hérna viniðina í Texas og í New York og Indlandi og í Rúmi.
0: Já, en sko, ef það eitthvað sem mér finnst gaman í veröldinni, þá það að tengja fólk saman, að tengja vinnu mína saman. Þú býr til ákveðna arleif með þessu, fólk manna eftir þeirri. Og ég líti á þetta bara sem forindi. Þannig að þetta bara það sem er gaman, skilur við að það. Ef maður manns gaman og ef fólki skemmtilegt þá var það ennþá meira gaman þannig að þetta vil ég ekki neitt fyrir mér sko.
1: Við erum eldast
0: já og það er
1: hvernig veistu það?
0: Ég bara finn það ekki sko. Það er bara einhver þroskaleis í mér að mér finnst ég hafa svarleiti breyst bara frá því á 35 ára ég hef öll sömu áhamólin og stundaði þannig og hérna hef alltaf ætla mér að vera daldið fíl djarfur ég ætla ekki að gefa eftir menn að Frank Lloyd Wright, hann byggði Guggenheim þegar hann var að tekna þegar hann var 82 ára Picasso átti sitt síðasta barn þegar hann var 82
1: ára sérstaklega við arkitektana, þetta er eiginlega old men's sport
0: það er nú þannig
1: að þegar aðrir eru bara sættir í helga stein
0: það er ekki það
1: þá
0: er
1: við fara að menna ráða við að svegi öll form og...
0: það er bara svona upp á 50 sko. Til dæmis þessi ágætti prófessor sko, sem að kendi mér hana, Peter Eisenman allt tilvistar hyggjuna í arkitektur og hann bjóti sína fyrstu byggingu því að hann var 52 ára en þannig mér finnst nú eiga svona fullt framöndan og er ekkit að leggja ári í bát en svona mér er líka ágætt að hæja að lítið á mér og svona lítið kringum mig og ég hef alveg sérstætt dálæti á ferðalögum ég trúi því hreinleikunar að hérna einhvern veginn um að reyja lifa hversatlega svona sem existentialisti ef kannski vera svona andlir í hugsun og ef það er mútið einhvern svona með andlega hugsun og eitthvað sem er okkur tengt inn í framtíðina að þá er það er besta sem getur gert er að sjá eins mikið þú getur. Núna búum við að tækja færi að við getum skoða allar þessu plánutu sem er að vega má. Með einu með einu hætti skilur annað. Skemmtilegt að sjá hann í líkalegum búning. Og þetta er alveg stór merkilegt að við skulum búa á þessum tímum að sem allt er svona aðgenglegt og þú getur skoða svona mikið.
1: Flest, sum svæði sem við komumst
0: til. Já, ég líka farið á svæði á Indlandi og í Brasilíu og öðru og Afríku, þar sem að engir hafa bara komið og þetta hefur bara fyllt vera margt skýrur oft slík augnablik í mínu lífi. Hitt er það að vera, reyna að vera góður í einhverju. Það eitthvað sem þú getur tekið með þér og ferð, ef þú skildir ekki til mann, poppa upp ykkur annað staðar. Og svo líka það bara, veist það, að reyna að vera svona á góðu hliðin, að reyna að láta gott að sér leiða og það þetta, eiga vinn og rækta vinskap og fíulíkt og hérna og hugsa vel um hvernig maður getur bætt líðan annars fólks er ákveðlega mikilvægt og þetta getur fyllt þér áfram. Fram yfir gröfuna.
1: Við byrjuðum á drengnum á ægisíðunni sem horfði út á hafið og fannst að það var eitthvað að vera tóð í sig og vissi að hann eftir að fara eitthvað til þess að lífa.
0: Hafið sagði ok.
1: Já, hafið sagði ok. Heldur að sé sá drengur sem er náttúrulega er með þér ennþá. Við bara bæðið, bara hlæðst ofan á okkur, við erum með ennþá hérna. Þessi drengur, einhvers staðar.
0: Já, meina,
1: er hann er sáttur.
0: Hann er sáttur og eins og ég með svo frábært sem að hérna Clint Eastwood svo gamli pjakkur sagði skýrur, hvernig ferði nú að þessu að hérna 92 er að reyðja frá þeim kvikmynd ár eftir ár og þá var hann sagt að ég vakna á hverju mótni og líti speilin og passa því að þú don't let the old men go in og það nú það að leið ekki ellin að umlíkja sig menna, ég held að hvernig við getum mótað mjög okkar viðþorf til aldurs og með við erum við sæmælega heilsu þá er þetta bara raunni þitt viðmót hvort þú kýst að vera ungur eða gamall og ég held að sé bara svo leið til að halda sér ungum er að vera sílesandi við þessi þekkingu og skapa, virkja heilastöðarnar og sækja og vera með góð tólk í kringu sig þetta er marg sanna svo sem og svo hérna að hafa góðan áhuga á gastronómiu eins og þú að bæti ekki
1: þegar þú vitnar í Clint Eastwood og ellina þá sagði Sophia Loren spurði þessu líka hvernig heldur þið svona ungri þá sagði hann, ég býr ekki til hljóðin sem gamla fólki býr til það er þetta stynja ekki og það alls það er líka góðlegt, það er svo einföld Herðu, Guðjón takk fyrir að koma þig
0: takk fyrir, sömuleiðis og hérna, megnið er allt
1: sömuleiðis,
0: mín ánægja, takk
1: Herðu, og þetta var helgispjallið á þessum laugardegi ég hvet ykkur til þess að fylgjast með dagskrán okkar helgina við erum með sjónmálaþóttin sinir Egils í hátíðinu á morgun, við erum með úrvalvikunar og fleira gott en þetta er búið í bíli og ég segi góða helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmóti. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum einhvern til að koma til okkar og leifa okkur að kynna sér. Og nú það Gunnar, kallaður doktor Gunni, hinn heitir Gunnar Lárus Hjálmarsson.
1: Já, já, Hjálmarsson. Já. Ekki Hjálmtísson.
0: Nei, hefur lent í því?
1: Já, stundum já.
0: Já, þessu bróðir hans þarna
1: Pálsforskars En ekki Hjálmarsson
0: Er munur á þessum tveimur mönnum Dóttur Gunna og Gunnar í Lárus í Hjálmarssoni?
1: Nei, nei, þetta bara sami Nei, nei, það ekki neitt neitt munur
0: Dóttur Gunni ekki að vaksa upp í að vera eitthvað svona alltir ekku sem að
1: Nei, nei
0: krefst þess að Gunnar Lárus standi sig í einhverju
1: Ég reyndi nú lengi að að nota bara Gunnar Lárus en það bara gekk ekkit kveikt enginn á þeirri peru þegar ég til dæmis kynnti mig í síma sem Gunnar Lárus Já, já, dóttur Gunni Já, já, blessa, blessa
0: Þannig að þú notar þetta líka í hverstaslega lífinu, dóttur Gunni
1: Já, já Nei, nei, ekki þegar ég panta tíma hjá læknu og svona Þá var það ekki
0: Þá var hinn til Hvaðan kemur þetta með dóttorinn?
1: Þetta dóttor Gunni. Já, þetta ég átti trommuheila sem hér dóttor Rhythm og ég fór að koma fram með honum og sagt, ætlunin var að þetta yrði svona eins og Simon og Garfunkel.
0: Já, dóttor og Gunni.
1: Já, miskildist. Þannig að já, þetta bara einna mörgum miskilningum í mínu lífi sem
0: hafa fest.
1: Sem hafa fest sig. Æ, ég nenni ekkert að pæla í þessu núna þetta, það og seint að gera eitthvað
0: í
1: þessu
0: Nei, er því búið að vera í bara í, er því 30-40 ár?
1: Jú, 88 held ég, komið fyrst fram sem dóttur Gunni þannig að það fer að segla í 40 ár sko. Ég náttúrulega alltaf býð eftir að rektor háskólans hafi samband og lát mig hafa svona heiðusnapp
0: sko. Svo getur orðið hérna svo, já, það emrítus,
1: já. Já, eitthvað svona
0: hefur. Emrítus.
1: Ekki nenni í skóla allavega til að afla mér.
0: Herðu, 88 kemur fram, það er, hvað er þetta, hérna?
1: Já, ég náttúrulega búin að koma fram löngu áður.
0: Já, en þú ert næsamt, þú ert ungu til að vera eiginlega punk.
1: Nei, ég er...
0: Nærðu því, hvað er gamalt?
1: Ég er 14 ára þegar ég hita upp fyrir utangarsmenn.
0: Já,
1: þegar þeir eru að stiga sinn fyrstu skref í Kópavogsbíói og þá hérna Bubbi bara einhver maður á götunni sem enginn hafi séð og dóldi skemmtilegt að hafa upplifað það og náttúrulega allir vita hver það í dag og eru með hinnar ýmsu skoðunar á honum en þarna hann bara einhver náungi
0: Götustrákur
1: og með þessa svakalegu menn hérna með sér Pollock bræður svona hálf ameríska töfara, allir með sólgleru og rockfötum og með hljóðfæri sem að menn hefur lítið séð hérna.
0: Hvernig hljóðfæri þá?
1: Já, bara svona töf gítara, fendera og græjur svona einhver stilla apparöt og svona sem að lísta allt í myrkrinu, sko, árið byrjuð að spila. Já, þetta nú í sjálf að sér í svona fyrstu skipti sem að fyrir á tónleika
0: og það verið stórkostlu uppkvötin
1: já, þetta var það náttúrulega, ég var hérna 14 og var að hita upp með hljónstinni Dordinglar og náttúrulega alveg að drepast úr stressi að stiga á svið fyrstu skipti
0: hvernig músík voru Dordinglar með?
1: Þetta var eitthvað svona batsins tíma eitthvað svona Já, bara barna einhver svona barnarokk sem að hérna
0: Er ekki punk?
1: Nei, ekki, nei, þetta var ekki alveg þann komið þangað, sko en á hraðri leið
0: Og með hverju varstu með í
1: þessu? Í þessu bandi? Það var hann bassaleikarinn hitt Sævar og svo voru þarna gítaleikarinn Steini og trommarinn Haukur sem að, og þeir tveir held áfram með mér í Svarkvítandröfum
0: Já.
1: Og hérna já, svo bara frá 80 hefur þetta verið eina sem ég hef áhuga á eila, nei, ég segi það kannski ekki en
0: Jó, var það ekki næstu því?
1: En hérna, allan að lang stærsta svona máli í mín lífi
0: Þannig að þessi tónleikar það sem þú ert að hita upp í Kópavogsbíói fyrir utakastmenn utakastmenn eru náttúrulega menninir
1: Jó, þeir verða það já, upp úr þessu
0: já, og Kópavogsbíó er staðurinn Kópavogurinn er einhver leiti sko, tengdur
1: skamma hríð
0: já.
1: En hérna, náttúrulega Fraflarnir höfðu verið hérna árað undan, 79
0: já.
1: Og haldið tónleika og þar sá ég þá einhver tíman og ég stundum talaði að þá hafi ég sem sagt frelsast til pöngs þegar sá þá og hérna
0: Hvað var það við þá sem er þetta attitútið eða er þetta í músikinn hútið að það á músikinn
1: Já, já, bara músikinn og lögin og textarnir og hérna þeirra bara hvernig lítu út og svo var þó voru líka alltaf svona viðkunnalegir við okkur litlu strákana sko það var svona eins og svona hálki svona skátarhefing og Valli var þá hérna Friðrik og já
0: svona pönkiska bræðralagið í Kópavogi
1: já, pönkiska bræðralagið og þess sko Kópavogs bíó var þá svona afdankað bíó sýningar löngu hættar og leikfélagið var með einhverja starfsemiðina en þannig að þetta var leitast út svona að niður lotum komið staðurinn sko og já, svona passað inn í þetta
0: En að þú talar Pollockbræður sem koma með svona eitthvað ég veit ekki hvað kallar þetta, eitthvað svona flör sem svona öðruvísi, það svona eitthvað öðruvísi svona
1: Já, já.
0: Tjáning, hvernig þú tjáir þig hvernig þú klæðir þig og attitút og sound og allt þetta þeir eru ólíki freflanum
1: bara með svona sviðis framkomu og...
0: Já, en þeir eru öðruvísi en freflanir
1: Já, já, þeir voru
0: öðruvísi skilabóð
1: þeir voru...
0: Og Valli er náttúrulega öðruvísi heldur restin af freflanum
1: Já, freflanir voru náttúrulega bara svona sama safna af einhverjum mönnum það var ekki beint svona eitthvað einhver hérna ein heild það var náttúrulega Steinþór bassaleikari sem kom frá Akureyri og var svona pönkaðustu þeirra í útliti með Hanna Kamp og all réttu fötin menna Valli var bara með bindi og í hvíti skyrtu og svo voru
0: sem voru enda típu sem voru alveg til í breska pönkinu, það voru nokkri svona sem að voru svona venjulegri útlits heldur með hinir
1: já, já, þetta var alls konar sko
0: já.
1: Og líka þetta pönk sem að við þetta náttúrulega bara núna einhver svona alnefnari yfir alls konar hluti og alls konar músík
0: og líka bara svona tímabil í sögunni attitút í kynslóðar það eru kannski fólk sem að hérna var ekki þáttakandur í pönk senunni En skilgreinir kannski eitthvað svona hluta af svona afstöðu sinni til samfélagsins, stöðu mína í samfélaginu sem já, svona pönkiska
1: einmitt
0: Það er alveg sama og hippanir gera sko sé...
1: Já, það var náttúrulega alltaf mikil anstæða við það
0: Það er sérstaklega við freflunum með ekki
1: Jú, helvítis hippagól Og já, þetta var sem sagt þetta var náttúrulega við tókum náttúrulega miða því sem að var að gerast í Bretlandi þá helst Sex Pistols og Klass og þetta allt og náttúrulega Klass komið hérna sama ára 80 Þú er ekki færið að hanga?
0: Jó, ég held
1: Ó, okay. Það var hérna, mikil uppljómun Já, og svo náttúrulega fer Friðrik Þór að gera hérna, myndina sem átti að vera bara myndum Bubba fyrst en var síðan Rokki Reykjavík
0: Hún skipti máli Hún er svona skrásetning
1: skrásetning og líka ákveðin dauði þegar hún frumsýn þá alltaf bara búið og þá sem sagt 80-81 svona söðupotturinn, burkurinn og þeir og allt þetta gera mikið að plötum og spila mikið og svo kemur myndin páskana 82 og eftir það er þetta bara hérna segling inn í sólalagið melarokkirættum haustið 82
0: En það er líka breyting sem annars staðar í útlöndum
1: Já, já
0: Kannski þetta styttra tíma fyrir Íslandi að því að byrjaði bara seinna
1: Jú, jú, einmitt
0: Vantar á þetta svona kannski 4-5 ár
1: Já, já
0: Framan En svo þegar við komin inn í 82-83 þá komin svo síðpöng og þá bara tvístrast ef þetta reyfing þá myndi segja reyfingin tvístist eða hvað
1: Já, og bara, veist, allir fara að gera meira pop og slá í gegn og já, þetta bara búið þetta var mjög stutt en mjög gott
0: Já, og skipti máli?
1: Skipti máli í dag Já, alveg þannig séð erum síðan að sjá koma upp úr þessu það sem verður síðan að sigumólnum og björg og þetta, þessa íslensku bylgju eða hvað kallar það
0: En svona er þetta samfélagsleg hreyfing eins og hippanum voru sem að voru að ekki áherslu á svona já, svona stöðu mannsins í samfélaginu að vera meiri samkemd og vinna fríði og eitthvað svona já, eitthvað, hvað pönkið?
1: Félagslega hliðin af pönkinu ég nú ekki sögt mér mjög mikið í það, sko.
0: Hann oftast vitna bara í einar örn, þetta með
1: já,
0: máli ekki hvað...
1: Gera og geta.
0: Já,
1: það er náttúrulega það er dóldið pönk minna fólk segir það, það er dóldið pönk í því bara að hérna kýla á hlutina
0: já.
1: Og vera ekki dendilega með eitthvað gráðu fyrirfram, sko.
0: Ekki beigja sig undir eitthvað hvernig þetta þarf að vera.
1: Nei, og bara sprengja hérna ramann og bara öslast áfram í eigin samfæringu.
0: Er þetta raunverulegt eða er þetta bara svona eitthvað góðsaga í kringum?
1: Ég
0: er þetta setningu fjá...
1: Geta alveg verið raunverulegt, sko, og náttúrulega þetta kemur kannski fram, ég veit ekki, ég er náttúrulega stjórnmálalega hliðin kannski, er kannski pesti flokkurinn, sem að kemur síðan, hana, hvernig að sagði þar?
0: Já. Það er náttúrulega leiðtóin er
1: að... Hann er gammal pöngari.
0: Já, og gríðalegum áhrifum af klass og
1: já, krass
0: já, það var svona hérna anarkískir armi punksins
1: já, líka bara einhverjum surrealisma og það er mér finnst það nú einhver besta hérna pólitíska tilraun síðust ára allan að byrjunina við sko þá var náttúrulega þegar að hérna raunurleikin sko rann upp og með einhverjum sorpyrðu gjöldum og eitthvað, þá kannski minkaði pöngja þess.
0: Já, og hvar svo inn í bjarta framtíð sem ég var já. Eins og hljómsett sem að, mislug hljómsett sem hefði stofnað 83.
1: Já, einmitt.
0: Já, einhverjum, fyrirværið til pöngurum.
1: Einmitt.
0: Já,
1: já, það dóldið þannig.
0: Herðu, þessi 14 ára strákur þarna í Kópavogsbíói.
1: Já.
0: 14 ára 1980. Það er hvað?
1: Já.
0: Já. Hvað, hérna...
1: Það var 15 þá.
0: Já, hvað er kemur hann?
1: Í óttúber. Úr Kópavoginum, þar bjó ég, Álfólfsvegi, fyrstu, ég veit ekki, manni gali hvernig ég flutta heiman, 20 eitthvað, alltaf í sama húsinu bara, svona raðhús, með önnu og hjálmari, fóraldri mínum, sem að þau höfðu flutt úr Moselsbæ 61, fjórum árun að ég fættist, ég náttúrulega allt gjött örverpi næsta sískin níu árum eldri ég og elsta 18 árum eldri ég þannig að þegar ég kem hérna inn í þetta þá er svona eru þau dóldi búin að vera í þessum pakka og kannski nenn ekkert að vera ala mig upp þannig sé
0: Þú þarf að það með stóra sískinahóp hann að...
1: Já.
0: Það er svona örverfi í minni fjölskyldu, ég sagði við sískinennar hérna að þið verður bara að semja, þetta er bara nýtt hlutverk sem þeir eru með, þú bæði bróðurinnar en svo þú líka kannski svona eins og afinnar. Þú voru bara að semja þetta hlutverk.
1: Já.
0: Þannig að þú ert einbyrni með hellinga fullorðu fólki á heimli.
1: Jú, getur sagt það. Og hérna, það var bara næs, maður fekk bara að gera sem maður vildi Og hérna, já, fekk jafnvel svona betri, betra treatment, svona matarlega séð heldur en hinnir. heldur en hinni krakkarnir sko því að það var ekkit, ef maður vildi ekki borða ísuna þá bara, að farið bara pulsu og þau voru alltaf voru lengi að hérna að nöldrið mig fyrir þetta sískinni mín sko, já aldrei fengu við pilsu
0: Það nú var starinn upp sem svona augnakall
1: Já, já, og hérna við byggum við hliðina á krón sem var hérna þannig að það var stutt að fara man ekki eftir að borða neitt nema pulsur og síld kannski það var eini fiskur sem ég vildi borða
0: Er eftir þá dekstraður eða hvað?
1: Nei, ég nú ekki eitthvað svona sjúklega dekstraður en svona
0: Það komið svona slaki, það fóruð þeir eru aldrei eldri
1: já.
0: Og þeir eru ekki að stressa sig of mikið
1: Nei, þeir eru búin að gera þetta allt áður og ég man aldrei eftir að þú veist, foreldrar manns hafa eitthvað að fara með mann í skólan eða á okkur á fundi, foreldrafundi
0: Þetta ekki svona hlýðalínu foreldrar
1: Nei, nei, alls ekki og ég man ekki eftir að fara á dýrin í hálsaskói eða kardumum bæ, en ég man eftir að fara með hérna fyrsta mæni í bæ til að hérna labba
0: niður laugavegin
1: Það
0: er ekki að verið þá
1: Já,
0: en hvað eru foreldrarnir gamlir þegar þú fæðist?
1: Þau eru hérna pabbi 26 árgerð, mamma 28 þannig að þau eru Já, ekki pabbi 38 mamma 36
0: Þú veit, yngri ég, en foreldrarnir eru eldri en mínir
1: Já, ok
0: En samt er ég yngstur, sko, eða þú veist
1: Nú,
0: ja.
1: Þeim,
0: já
1: Já, þetta verið svona í
0: Þú ert þetta hvað, 76 að 50?
1: Nei, ég 65
0: 65?
1: Model
0: Hvað? Það eru 40, þetta voru ekki meira en það kannski Þetta verið kannski fátíðara þá að fóreldrinir hafa verið gamli fóreldrar þegar þú varst ungur En þó... við erum ekkert endilega í dag sko.
1: Nei, þótti gamalt að vera hérna fertugur að maður eitthvað spatt Ég egnaðist mitt fyrsta barn þegar ég var 38 sama ári og hérna pabbi var hann að ég svona reikna út hvað ég á mikið eftir þegar ég sé son minn og svona reyna sjá þetta í samingi en þau voru hérna náttúrulega bara alþýðu fólk og vinstri sinnu
0: eins og margir í Kópavogi voru þá manstu þetta?
1: Já, var þetta ekki svona framsóknar bæli?
0: Þannig sagt sko að þetta var fólki sem ekki fekk útlöta lóðir Reykjavík og flúðu hana og það hafi verið svona töluverð svona já, vinstri menn og kannski framsóknarmenn en kannski er þetta bara alveg rétt í upphafi kannski er þetta ekkit hluti af þeim Kópavogi sem að þú kemur inn í sko?
1: Nei, ég held þetta raðhús sem ég bjögum í hafi alltaf verið kallað sko hérna framsóknar blokk En já, þau kösu alþýðu bandalagi og hérna pabbi las Laxness fyrir krakkana og já voru svona en samt var nú blunda nú alltaf svona kapitalískur þráður í allan að pabba hann hérna var að vinna fyrir hérna hann var trésmíðameistari og var að vinna í Sigurður Eliasson Selco þannig að verkstæði sem smíðaði hurðir og svo leis en hann sem sagt hann átti sér draum að vera sinn eigin herra og sem sagt keypti hérna innrömmunar stofu á einhverjum kalli í Reykjavík Tempo innrömmun og opnaði það svona 78 og var þá sín eigin herra.
0: Já, það er sósíalist sko, að verka maður í negi fyrirtækið.
1: En allan að fór hann að finna miklu meira, heldur hann hefði gert áður.
0: Já.
1: Og hérna og það hann við verið nóg fyrir en hérna svo.
0: Og gekk það upp í honum?
1: Já, já. Og bílakosturinn, hann var nú alltaf mjög slæmur sko, þetta voru einhverja druslur sem hann var gert á skóti, blöðru skóti
0: Já, já.
1: og en svo hérna sem að fekk hann sér svona séróki hennar jeppa og það var svona hann svona stemdi hær alltaf og hérna en vildi samt aldrei taka neðan lán og svona náttúrulega gamli skólin borgalt út í hönd
0: En varstu alveg nöfið svona hvað þessi sósíalisma.
1: Já, alveg uppi svona...
0: Að þú nefndir Jón Gnarr og bestaflokkin áður,
1: já, já.
0: Þá er það svona stór hluti að kemur íla fram í því þegar hann er að tjá sig. Að hann var alveg uppi svona sósíalisma að gera uppi því, maður heyri þetta í fleiri mönnum.
1: Já, já. Hérna,
0: Gaukur Úlfarsson var hérna daginn. Benedikt Erlingsson, það eru menn sem eru aldur upp við sósíalism á þessum árum, eru með svona, sömur eru búin að gera upp einhvern veginn við þetta og sömur eru með svona óuppgert, þetta er svona...
1: Já, bara, sko, gróðra hyggja hefur aldrei verið í mér og ekki pappa, sko, þetta var alltaf, viðst, ódýrasta innrömmunarstóðin í bænum og þetta hefur ákveðna vankosti kannski, þetta er að vera byggja mig að hérna gera eitthvað og þá alltaf bara, já, hvað séru, hvað viltu fá borgað og þá bara, já, hvað finnst þér að ég ætti fá borgað þannig að
0: þú ert ekki góður umbósmæðu sjálfsins
1: nei, mjög slæmur og dóldi vandræðarlegt sko af því að græða er hallarislegt er búið að hérna, stemplinn í mann sko og hérna nurla er hallarslegt og
0: er það var góðu neytandi er gott
1: já, góðu neytandi er gott sko og þá hérna snýða sér stakkið til vexti og ekki kaupa neitt nema maður þurfi það og vera að láta ekki mannin ná yfirhöndinni í lífinu
0: ekki koma sér þær aðstæður að maður þurfi eitthvað neina kingi ykkur eða beygja sundir
1: nei, nei, mitt
0: Það er frelsi hérna þegar að ég alþýðu mannana að bara láti ekki veiða sig einhvern veginn.
1: Já, maður reynir allan að en já, hérna.
0: Og þú ert svolítið, ertu ekki að vinna, ertu ekki opiðbjörn starfsmaður og
1: opiðbjörn starfsmaður, jú.
0: Og pönkar á kvöldin.
1: Já, við erum í því sem heitir, hvað heitir þetta, stytting vinnuvikunar. Þetta er aðalega næsmaður, bara að vinna til unna til þrjú eins og einhverju letikettir og þá nú bara dagurinn hálnaður og nóg eftir til að panga
0: Við kynntust aðeins hérna löngu setna þá vorum við að gefa út úlingablað
1: Já, við
0: þú varst nú nærðið af úlingur heldur ég
1: Já, þú varst nú fyrst, við hittust nú fyrst og varst hérna í helgarpóstunum
0: Já
1: Ég var að vinna þar.
0: Já, ég man eftir var að hugsa hérna þegar við vorum á fókus.
1: Já.
0: Af því að þú ert náttúrulega, þú ert sérstakur maður.
1: Já, þú segir það.
0: Já, það er það. Og ég var alltaf svona velta þessu fyrir mér. Og ég komst að hérna bjóð til mína kenningu það. að þú værir að sömuleiti af því að þú hefur alveg uppi á eldri fóruldrum.
1: Já.
0: Og þá var ég að vísi það, svona, það er ykkur, í þeir svona ykkur svona kyrð og ró og yfirvegun sem að ég taldi mér trúum að fólk fengi sem að er alveg upp í slíkri ró og þú er ykkur leitt eftir að lýsa því að væri svona bara afslappa
1: já, já.
0: Og ég hef notað þetta sem svona dæmi hérna í samtölu við fólk að haldi þessari kenningu fram að fólk sem er alveg upp hérna hjá afa sínum ömmu eða að það er hérna hafi í sér ykkur svona meiri ró og svo sé ég, eins og þetta minn stótt og gunni þannig að ég hef en í haustum að mér hefur hérna, þessi kynni mín af þér, urðu til þess að ég bjóð til svona, það er sérst að 12 við fólk sem er alveg
1: eldri þetta er líklega rétt ef það þau hefur alltaf verið einhver stresskasti verið einhverju og verið einhver að rífast alltaf og verið svona mikil svona hræri grautur í lífinu, þannig alltaf hefði maður kannski komið örgis út Þetta hefur væntanlega mikil áhrif uppbildið á hvernig maður mótast, sko. Þetta var, maður fekk bara, já, maður bara mikið að dunda sér og bara heilu dana kannski að semja ykkur lög og, og bara, veist, aldrei, þau reyðist aldrei og

0: sko, hann, uh-huh. hann vann svo rosalega mikið sko, og alltaf bara, honum leið bara illa
1: Verklus.
0: Ef hann gæti ekki verið að vinna þau þegar voru orðin eldri eða fullorðin þá keiptu þessi sömarbústa á Þingvöllum uh-huh. sem var bara svona strýpaður hann að þegar yfir lög þá búið að byggja hérna alls konar uh-huh. alls konar hús
1: hann gæti ekki hægt
0: hann gæti ekki hægt, bara lá alltaf hérna á kvöldin og já, ég er að hugsa hérna hvernig ég get hérna gert þarna þaki eitthvað
1: en og mynd, var, þá myndur segja að vera vinnualki
0: en, Nei, hann er svo ljótt orð
1: á,
0: bara
1: í duglugum aður
0: Já, en tengd duglugur, ekki veit ekki hvað það sé rétt heldur
1: Nú oft talað ég spyr nú fólkstundum hérna hvað það verið alveg upp í ást
0: Já Það var alltaf ekki neinn kæfandi ást.
1: Nei.
0: jú, jú, þau náttúrulega þóttu vændum hann og alltaf. Já,
1: það voru ekki að segja, flagga því.
0: Það var ekki að vera að flagga því á þessum tíma.
1: Þú varst ekki knúsaður.
0: Ekki mann ég til því. ekki nema því ég var mjög lítild.
1: Já.
0: En hérna, neini, það er bara hérna nútíma fyrirbæri að vera alltaf eitthvað knúsast og kjassast.
1: það lá bara í loftinu.
0: Það lá í loftinu og var, þurfti ekki það, hérna, minnast eitthvað á það sérstællega
1: Herra en mamma þín?
0: Já, hún var hérna og hún var alltaf húsmóður, lengi vel og hún skúraði á þessu hérna trésmiðavestaði sem pappi vann á og svo á seinni árum þá var hún svona gangavörður sem heitir öll eitthvað fyrna í dag
1: Þetta afi og amma, ekki ekki annað Pappi var svona afi já, já. Gangavörður í skóla
0: já. Í dyrannaskóla Þannig að já, þetta er greiðalegt alþjóð fólk
1: já.
0: Og ef ég líti aftur í ættir þá verið allt bara eitthvað einhverju kotkallar og vinnu fólk Þannig að pappi fæðist í hérna Skagafirði og Mamma hans, hún var búin að eignast einhver þrjú, eða náttúrulega, dóna alltaf helmingurinn að þessu, þannig að allan að þrjú sinn lifðu. Og fyrri maðurinn hennar sem hann átti þessi fyrstu börn með, hann deyr þarna. Þannig að hún giftist bara vinnumanninum í staðinn, Stefáni, sem var pappa, afi minn. Og hann pabbi sem að tvær nafni Hjálmar Stefánsson og sem að Hjálmar fyrir maður sem dó þannig að þetta og svo kom bara fleiri börn og þetta var í Bakkakoti í Skagafirði og hérna pabbi Stefáns afa Jóhannes Sigurgeirsson hann svona einhver lukkurittari töffari sem að batnaði hérna langamu bara og lét sér svo hverfa og fer til Vesturheims 1902 líta til Winnipeg og þar veit engin neitt á honum en hann skráður látin 57 þannig að hérna 55 ár langaða míns eitthvað svona sem ég að reyna sem að væri til í að vita eitthvað
1: Já
0: Það kannski erfitt að hann líklega skipt nafn, kannski tekið upp Joe Skáfjörð eða eitthvað.
1: Svona gerður.
0: Þannig að þetta er pabba hliðin sko, svo mamma hún hérna, amma mín, Guðrún Lárensína, Guðrún Lára, amma Lára.
1: Sér þú skilur eftir eða eitthvað?
0: Jó, ég skilur eftir henni. Átt að heita Guðrún Lára en var strákur hún kemur frá Hellisandi og eini hérna frægi maðurinn í ættinni Steinar Sigurjónsson Filipita frá akkur Nagranesi hann eitthvað skildur þar inn
1: Filipita hann gerir meira það
0: já hann var Filipita og svo var hann skáld og hérna og það amma Lára sem þetta eignast mömmu með einhverjum víglundi sem að það var líka svona eitthvað

0: skotinóttinni.
1: Já.
0: Og þessi Víglundur, hann allan að var til að láta nafnið á mömmu, en ekkert annað, sko. Og mamma sagði þetta dóldi oft, ekki, stundum svona með dálítli kergju þegar hún hitti kallinn á bryggju einhver staðar og var bara lítil. Já, hún er pappi minnið ekki. Mm.
2: Ef þú segir þetta einu sinni en þá hendi ég í sjóinn.
1: Það einu sannskiptinn.
0: Já. Þannig að þessi afi minn, Víglundur, sem var einhver legubilstjóri og hérna og svona lagsveiði fór kólfi síðar skilsmér hann algjörlega svona hulinn bók og hérna öll hans ætt í framhald af því
1: Lókar þið að finna hann líka?
0: Nei, og engan á honum
1: Þetta nú karlleggurinn í þér einhverjir ævitra menn sem að
0: Já einhverjir hérna Glaumgósar,
1: ábyrðalausir
0: til forna,
1: ábyrðalausir
0: ábyrðalausir glaumgósar og svo sagt, amma Lára, hún vann fyrir sér með því að vera svona ég veit ekki hvernig þetta var eiginlega hvernig bjó inn á einhverjum fólki og var svona bara svona þerna eða eitthvað svona,
1: fyrir bænum. Svona
0: húshjálp
1: fyrir bænum
0: já,
1: það var náttúrulega þannig bara langt fram yfir miðja síðustu öld að þessi vinnu hjú, þau voru bara flutt í bæinn og voru að sinna hér svona borgarlegri heimilum
0: voru bara með herbyggi
1: og fengu bara mat og húsaskjól og svo kannski eitthvað svona smá vasapenning og frí mann ekki hvað var að mánuð og með eitthvað
0: Þetta er gott jobb
1: Þetta voru þá bara svona eins konar þrælald
0: Það er náttúrulega ómentu og kannski ekkit mikið annað í bóði Þetta ekki
1: Og var hún þá ein með mömmu þína?
0: Nei, mamma, já, einhvað fyrst og svo mamma sendi til Ísafjörðar og til að búa hjá bræðrum ömmu, Ella og Begga, sem voru hann ykkur húsi og voru svona sjómenn og ólum mömmu eitthvað upp í allan að 6-8 ár, sko.
1: Og byggu þeir saman?
0: Já, ég held það, já.
1: Og engin annar? Var hún bara alinn upp af tveimur bræðurum sem voru sjómenn?
0: Já, ég held nú að annað er að hafi síðan gerst.
1: En var hún þá ekki bara þjónað köllunum?
0: Nei, hún var bara barn og bara lék sér og kynntist krökkum og var alltaf, leita alltaf á þessi ár á Ísafirði með miklu söknuði og mikli hlíu.
1: The good old days í hennar lífi.
0: Já, og var aldrei neitt svona slæmt sagt um þessa bræður, sko. Og síðan kemur mamma bara í bæin, held ég, og hérna er að vinna sér þerna á Hotel Vík til ola, fín myndaðan í þar, í svona þernubúningi. Og síðan er bæði pappi og mamma með bergla eða með eitthvað svona aðkenningu að berglum og eru bæði inn á hérna Reykjalundi og kynnast þar og eru síðan fyrsta fólki á Reykjalundi sem hérna gifti sig þannig að ég svona bergla bann það alltaf eitthvað
1: já. En þú kemur miklu seinna
0: Já, það er allir berkla löngu búnir.
1: Þetta saga svona brotina fjölskyldina eða þú veist, fólk hafði bara ekki aðstu til þess að byggja fjölskyldur. Þetta er bara...
0: Fólki á undan.
1: Nei, svo því þinni fjölskyldu, eins og ammaðin sem hún skýrði eftir.
0: Já, hún eignið að síðan aðra dóttur með einhverjum öðrum.
1: Já.
0: Og hérna, hún var gefin.
1: Já,
0: þetta var svona mikið, hérna...
1: Fólk gat ekki lifa sjálfstöðu lífi, eins og þú skýrtir.
0: Það var bara ekki bóðið upp á það.
1: En af hverju vildi mammaðin skýra þig eftir mömmu sinni?
0: Já, mamman var ekkit slæm.
1: Nei.
0: Hún var hérna, hún var náttúrulega frekar leiðileg. Svo hann hafði ekki verið slæm beint, en hún var alltaf svona rosalega áhyggjufull. Bara kvíasjúklingur á hástíði, held ég.
1: Já. Og það er sagt að fjórðungi breyðu til fósturs, þannig að, nei, til napsig.
0: Já, já, já.
1: Þú, hérna...
0: Jú, ég hef alveg upplifað mínar geðrannu áskorunis. Já, hún var ekkit, það var ekkit illt þar á milli, sko.
1: Nei.
0: Það var eiginlega ekki illt nema bara þá í þennan veikilund hann, það sem að. Leigubýlstjóra að hrottan, á minn. Og mamma vildi nú, var alltaf að tala að hún vildi bara taka upp, sko, Anna Þorbjörg Guðrúnardóttir.
1: Já.
0: En það var nú ekki.
1: Nei, það fárur þetta að bera nafn þessa mann já, sem reytir í hann einhverjum ónútur.
0: Það bara fárulegt. Og mamma hefurist alltaf verið hálf svona klest út af þessu. Eins og gerist vantalega.
1: Föðurleysi ekki, svona.
0: Já. Þannig að þetta... Svona, en pabba megin þá var þetta alltaf svona meira sólid foreldrar Oddný og Stefán og bjögg á Akureyri og við fórum alltaf að heimsækja sko í lítið hús sem að ég kíki nú alltaf á því ég kem til Akureyrar og hérna þar voru una stundir alltaf á sumrin sko kannski farið þangað í sumarfríinu í þrjár vikur eða eitthvað og bara hangi við þeim í þessu litla húsi
1: Já, þessu þú fórst
0: Já, ég og foreldrar mínir
1: Já.
0: Og það var bara svo í stofunni
1: Já,
0: pinku lítið hús sem ég bjuggu í og amma var í einu herbyggi stórt rúm fullt af bókum svo var afi í einhverju öðru herbyggi með plötuspilara og alltaf að hlusta á plötur ekki kannski músík sem að sem að höfða til mín að svona, hérna harmoníku tónlist þetta, já, það var þetta
1: svona... en hún ekki að koma aftur harmoníku tónlistin, þú kikjur aldrei aftur
0: það vona ég ekki nei, ég held að sé nokkra 200 á músík sem
1: þú kikjur aldrei aftur
0: polka, til dæmis polka og hérna harmoníku tónlist
1: það gæti komið einn kynslu og allt í að vera það aðal pönkið að vera með
0: gæti alveg verið
1: Herðu,
0: já, þannig að þetta hefur það.
1: Já, þú er hérna, það hluta sjálfsmyndinni að vera af allt því fólki. Þú þarf að segja frá þessu, þá náttúrulega kemur fram sko bara hvað lífsbarðan hörð og þú veist þessu fólki ekki bóðu upp á að bara gila stofna fjölskyldur. Þannig að það þannig að sem að íslensk allt því hefur bara þurft að lifa við aldur saman.
0: Til forna, já.
1: Já, en það kemur líka fram eins og amma þín á Akureyri er sefur innan bækunar og afiðinn innan músikina og pappiðinn að lesa lagstir fyrir börnin þannig er eitthvað svona er alþýðu menning en já, samt ekki svona alþýðu menning því að pappiðinn að lesa hámenningu lagstins
0: ég held að lagstins hafa nú bara verið bara lesin mjög víða sko
1: semst að það mátti ekki nefna sko, nei, það var rækt þrisastunum
0: sko. á einhverjum íhalsheimilum kannski þetta hafi verið mjög algengt að fólk leit á hann bara sem algjörna æðsta prest og manni fannst það þegar hann var á lífi að þetta væri bara maðurinn.
1: Þá var hann náttúrulega þegar þú kannski manst eftir það var náttúrulega búin að fá nóbelin þegar þú fæðist.
0: Jú,
1: það... En ég daginn þá fyrir eitthvað tilvíða eitthvað ástæðin sem maður er ofta að gera bara á netinu þá fór ég og skoðaði forsíðu Mokkans þegar að fréttin kemur að hann færi nóbelin.
0: Já, já.
1: Og það er svo veist, fílan legur svo af þessari forsíðu að það er eiginlega bara einhver lagi líkt sko. Það er að tala náttúrulega við bara hægri sinna rithöfunda, það er eiginlega bara Tómas Guðmundsson sem að nærði að sko að svona tala þetta af einhverju rausn eða svona rausnaskap sko. Tala og bara hæla manninum sko. En aðrir eru, þú veist, frekar hissa á því að Gunnar Gunnarsson skildi ekki að fengi þetta. Það eru ykkur samþyktir í ykkur rithöfundasambandi Svíþjóðar sem að vera að tala um að Gunnar og Laxness eftir að fá þetta saman og það bara er meiri sig að þeirra fær sko nóbelið sem er líklega sko stæðsta svona viðurkenning Íslands ég meina kannski slær björkut út ekkert að segna. En Mokkin, borgarastættunar, hún bara ræður ekki við þetta. Mokkin ræður ekki við þetta.
0: Já, menna við kannski þekkjum þetta ekki núna en það hafði vantarlega verið miklu harðari andstæður á þessum tíma.
1: En svo talaðum að sé að verða aftur núna, kannski.
0: Já, nú.
1: Sjöfum meiri algreining í samfélaginu.
0: Margt sem gæti komið aftur eins og einhver svona... fyrstu heimstyröldar bardagar eins og er bara núna
1: eins og er bara í Evrópu.
0: Þetta er bara hrikalegt. En já, þetta var bara þetta var heimurinn var svo mikill svona í tveimur hólfum held ég á þessum tíma og líka bara þegar ég var bara disco punk, þetta var mikla andstæður og manni hefði náttúrulega ekki dottið í hug að segja eitthvað gott um eitthvað diskolag þannig að
1: Fórstu í Hollywood ekki tíminn?
0: Já, hekk fyrir utan, já hekk fyrir utan
1: En þetta með menninguna
0: já,
1: þetta er allþýð fólk sem að hérna já, kannski þegar þú ert byrjað mun eftir að þá hérna er ekki svangur og þetta er harðdúlegt fólk sem að kemur sér einhvern veginn fyrir
0: já, já.
1: En þau hérna þau lifa einhvern veginn í einhverju menningu getur þú útskýrt það fyrir mér?
0: Hvernig menning það er?
1: Já, hvernig menning þú ert að ganga inn í hínum foreldra og húsum og ömmu og afa?
0: Já, ömmu og afa þá var hann bara svona þjóðlegu fróðleikur og hérna harmoníkur tónlist En hjá foreldur mínum þá sko þá er til dæmis engin músík á bóðstólum og sískinni mín voru nú með einhverja plötur sko en síðan er keift plötuspilari 1976 og ég man það vegna þess að það voru keiftar einhverja plötur með sem að komu þá út 76 Horti Róðan með Jakobi Frímanni var ein þeirra þó voru þarna vísna vinna platan einu sinni var sem, sem allir keiftu svo einhver svona sjómanna lög saplata já, það var þetta þrennt
1: og lustarðu mest á Horti Róðan eða?
0: Nei, ég var já, líklega sko hann náttúrulega var hann að hittari hérna Röndótt á mær þetta er mjög góð plata finnst mér í dag sko en
1: og ekkert svona dóttur gunnarlega á seinni árum sko
0: Nei, kannski,
1: já. Þetta er svona grípandi melodíur og svolítið svona, ég veit ekki hvað þetta kallir þetta svona, svolítið svona eins og svona kæruleysilega tilflutningur á milli, svona tónlistategunda og eitthvað svona bara, og gleði yfir þessu, þetta er skemmtileg plata, þetta er fræg skemmtileg plata, sko.
0: Gleði við stöðumannum líka, það voru fyrst. Já, þetta er svona músikliðin og maður kannski þakka fyrir það að maður varði ekkit fyrir miklum áhrifum og þurfti þá að verða fyrir áhrifum sjálfu bara með því að leita og það eiginlega bara því uppgöta bíklana að það kemur sko en já eins og ég segi þá man ég ekki eftir að þau hefði farið með mér leikhús og svo var náttúrulega sjónvarp þarna og það voru allt eitthvað svarkvít
1: já
0: einhverju fótboltaleikir sko síndir í viku setna bækur voru til jú, fullt af bókum og þau lás alltaf það var aldrei verið að eitthvað haldi ykkur á mér
1: Lasst þú?
0: Já, ég las alveg fullt sko
1: og þá
0: ég man að ég fílaði ekki múminálfana ég bara náði bara skildi ekkit í þessu og fannst ekkit skemmtilegt Og ég var mikið bara í bókasafnu og að finna eitthvað og fyrst náttúrulega einhverja barnabækur, eitthvað svona Selunin Snorri og Óli hérna, Stubbur.
1: Selunin Snorri náttúrulega hápólitísk bók eða ekki?
0: Jú, svo nasista bók. og svo bara þegar ég hafði vita á ég þá fór ég að taka fullanusbækur.
1: Já, ég til þetta að snemma bara það ekki.
0: Jú, bara einn snemma
1: maka. Ég var yngstu svona líka og ég las þeir aldrei barnabækur, ég las bara það sem að bræði mínu losu sko.
0: Já.
1: Þannig að ég misti eiginlega því, ég þurfti eiginlega að kynna mig barnabækur svo seinna á ævinni til þess að bara, að ég vandaði bara kafla í hausnum.
0: Já, ég er náttúrulega mikil hérna tinna maður.
1: Já.
0: Las það allt.
1: En að því að nefnir sjónvarpi og svartkvít, ég manna það því ég er af svona alltíð heimili og mér finnst stundum eins og að ríkisútarpið hafi gefið mér eitthvað tölverð. Ég manna, þarna einhvern veginn bara sámaður BBC-u fæstur á öllum Shakespeare, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, áður en maður raunvægulega gat eiginlega með þetta, en þetta bara, maður rólst upp með þetta og þetta bara fyrir manni var þetta þá bara svona hverstaslegur hlutur. sem er svolítið svona að skrefa stíga sko. Þannig að ég er svona þakkláttur, ég minnst að ég segja stundum að sko minnst Ríkisútvarpið í dag mætti vera betra fyrir drengi svo mig sem er til í dag vera, sem að því að þið gáfum mér bara helling þegar ég var sko 7, 8 og 9, 10 ára gamall
3: vera eina gæslappa hérna leiðinleira
1: já og bara en kannski myndi ég í dag á þessum árum bara þá bara að fara að leita mér að einhverju öðru efni en að því að það var ekki annað í bóði
3: nei, nei.
1: Þá horfði maður á sko bara ótrúlega fjölda bara klassískum hérna bíómyndum mikið af svona fræðsluefni maður alinn upp við sko klassíska músík og djass og eitthvað fleira
3: já, já, bara mikið skortur af popmúsík í útarpinu
1: já. Blessunarlega
3: já, já, menna ég ætla ekki að syrgja að ég hafi að mér hefði skort eitthvað, sko, þetta var bara fínt að vera svona stjórna af ríkinu menningalega. En þeir voru alveg með eitthvað svona poppa myndi líka og mann hérna eftir maðurinn sem minkaði til dæmis. Það er mikil áhrif á mig. Og eitthvað svona...
1: Já, svo bara dillingurinn og svona, ég kannski stof ungur í það.
3: Nei, mér ámar í það.
1: Já,
3: þetta er bara... frábært og náttúrulega ekkert á 50 og ekkert í júli og það bara þurfti fólk að gera eitthvað annað
1: en líklega var þetta ekki hægt í dag af því að fólk færi bara
3: annað það var bara þá afturför já, þú getur ekki sagt að fólk í dag bara, já, nú ætlum að gera allt eins og það var hérna 75 svo var þetta svarkvít það var útsendingar í svarkvítu
1: Nei, það var, ég kannski stundum hugsa ég þegar ég er hérna, eitthvað að gera sérna eða ég nefndi það nú hérna eitthvað í mönnum daginn að þá komur hérna Gaukur og Guðni sem að voru að gera myndina Ragnar Kjartansson þannig fótt í Moskvu
3: þannig
1: að Sovjet Barbara og við vorum eitthvað að ræða þetta og ég man ekki hvað það var þegar við vorum hérna að ræða þetta eða áður en þeir kom hingað inn og ég var eitthvað að spjalla við þá þannig að svona Meiri segja þegar svona Hrafn Gunnlaugsson var dagskostjóri að þá hefði kannski þessi mynd verið sýnd og svo hefði bara verið umræður eftir
3: umræður.
1: Það var meiri svona metnaður í rúð hérna í Galanda. Að þú veist að eitthvað, ég mann til dæmis hvernig allir punkturinn hafi komið út. Þá var hérna, var Pétur Gunnarsson bara í settinu, í svarkvítu, að ræða við ykkur að menningapáa bara þetta innlegg inn í sko hérna íslenska bókmyndir sem þetta var að bara allt í kemur einhvern svona hverstasleikinn einhvern veginn inn allt öðruvísu orðfæri og svolítið önnur svona sín á alþýðu fólk að dráðu að verið Rúf tók þetta bara alvarlega og var bara að ræða þetta hvað fenómen þetta væri af því hún sló svo rækilega gegn bókin ég held að það verið bara þau jól þegar bókin kom út
3: Já, ég held að vera ekkert slæmt eða Rúf myndi bara verða leiðilegri sko myndi bara að sleppa þessu fróðu sem hægt að sinna annars staðar og bara vera, já, leiðileg leiðileg aftur
1: en var þetta alltíður fólkið sem að kemur til Reykjavíkur þetta náttúrulega fólk að frista gæfina einna og að því að tala svolítið við fólk og það kemur svolítið fram að það svona ein kynslu sem hann og upp úr síðustu aldamótu sem kemur í bæinn oftast og oft er það þannig að fólk er að fara frá einhverjum stöðum sem að það næstuði að flýja eða það bara er ekki pláss lengur fyrir fólkið ég getur fyrir út af bara tæknibreytingum og það er að færri hendur til þess að ég veit ekki en svo virðist að vera þannig að sko Reykjavík tekur ekkit sérlega vel á móti þessu alþýðu fólki
3: Já, ég get ekki dæmt það, ég var náttúrulega í Kópavogi, það var fínt þar
1: já.
3: Og foreldrar mínir voru á undan í Mosfellsbæ fyrst á Reykjalundi þau kannski fengu eitthvað frímeða að vera með bergla fengu hérna eitthvað hús til að búa í en það var nú samt mikill svona mikill þetta var nú ekki beysið svona lengi sko, þau bjögu hérna í einhverju mjög lélugu húsnæði og alveg heyrt sögur að einhverjum hérna rottugangi og einhverju svona en það var mjög stutt af því að pabbi bara tekur sér til og byggir hérna hús Lingá sem að stendur enn og þau bjuggu þar sko fyrst þannig að hann hefur bara hann er bara að segja það hann þyrfti að taka málun í eigin hendur og byggja bara hús og síðan hérna í framsóknarblokkina í Kópavoginum þannig að ég kannast með ekki sjálfur við mikið basl þannig sé sko það þá
1: kynslaðan undan,
3: ja, kynslaðan undan sko.
1: En þegar í þinni fjölskyldu ertu skaga fyrir því? Ertu frá Hellisandi?
3: Ég
1: Því það getur líka verið þú skott að fólk sérst,
3: Nei,
1: það
3: ég kópa á því
1: Þú ert bara, sko,
3: er
1: bara
3: Ættir að rekja
1: Já, en var það svona raunverulegt
3: í voru, Já, ég held að þau hefði alltaf tengt miklu meira bara við skaga fyrir náttúrulega pabbi og mamma þá við Ísafjörð frekar en Hellisand Já, og bara á 11 árum þá hérna fórum við bæði til Ísafjörðar og Skagafjörðar við fórum hérna bræðurnir og pabbi að þessum gamla bæ sem hann ólst upp í Bakkakot sem bara svona tóftir í dag og hann var bara hérna alveg on fire að segja sögur eitthvað hérna var hessi og það var bara frábært bara vest að hafði ekki tekið upp og alltaf með sko ferskeillur svona hans listrana tjáning fór fram í ferskeillum
1: og var það þá svona vísdómsorð sem eru geimt í genu ferskeillur eða var hann,
3: Nei,
1: var hann að kasta
3: fram sniðut, sko.
1: Sem hann var að kasta fram eða sem hann
3: já, myndi? Bæði sem hann bjóti sjálfur og líka bara eitthvað svona þekkt úr sveitinu og hann kannski tengdi við hú í spóli hjálmaður og... en hann var ekki hestamaður alveg lausu það og já, það allar þessar sögur að hafa verið svo langt að fara til hérna sögakróks og þegar að fyrsta útvarpi kom hérna þá þurfti að draga eitthvað mastur hérna langar liðir til að hlusta veðrið já, þetta var alveg frábært og náttúrulega þegar fórum til Ísafjörðar þá náttúrulega var sem mamma með þessar sögur af sér og bræðrunum hérna þannig að þau voru eiginlega þaðan frekar enn frá Kópavogi en ég náttúrulega bara frá Kópavogi
1: sportur upp úr malbygginu
3: og hérna keiri oft þarna til að eða fer þarna svona ef ég vil fara í ræturna sko
1: keiri í Kópavoginu
3: já, þetta er ekki merkilega rætur já, jú, alveg eins alveg merkilegar og hvana og náttúrulega Hamraborgin er minn staður ég náttúrulega man eftir því hvað áðurna Hamraborgin var þarna
1: Ég hérna keiri í bönnum mínstundum og bendi á sko hérna eins og litla húsi hérna upp í risinu og þar voru fóldrar mínir með okkur fjóra bræðunar það með það bara fínt að fólk eigi eitthvað sögu sko svo finnst manni alltaf svo skrítið hvað þessi hús eru lítil og hvernig veröldinni fólk gat þetta sko
3: og þú ert ekki að banka og fá að fara inn
1: ég ekki að þetta gert það Herðu, en að því að við erum búin að draga svona mynd af, þetta svona þetta gamla Ísland og svo sagður áðan og svo komu bítlanir en þú ert ekki beint bítlakýrsla hvaða erindi að bítlanir inn í
3: Já,
1: inn í hennar svartkvita heim sem búið að lýsa þarna gamla Ísland eru þeir nútími sem að opnar allt í eitthvað
3: Já, aftur þá ég nú ekkert að hugsa þá félagslega heldur bara hérna, músíklega sko og þeir eru náttúrulega bara svo stórkostlegir og langbesta hljónsið sem að heiminu sé að því er náttúrulega bara bjöggu til poptólinst eins og við þekkjum hann í dag og ef þú tekur þeirra feril sem að er á plötum kannski bara 7-8 ár og hvað er breytast mikið á þessum tíma og náttúrulega svona soga í sig allt annað líka og spýta þessu út aftur þá hefur engin önnur hljónsveit hérna þróast svona mikið á svona stuttum tíma þannig að ég fer alveg fullt í það reyna fer í strætó í bæinn og reyna að finna einhverja plötur og í fornsölum
1: Bítlaplötur?
3: Já, bítlaplötur
1: Og hvaða ára er þetta?
3: Þetta er svona milli 76 og 8
1: Þetta er eiginlega eftir að hérna það voru gefin út hérna að ég man ekki að það er ekki 22-23 hérna bláa og rauða
3: svona, Jó, það er með plöturna sem
1: að kveikja í þér.
3: Já,
1: ég man eftir þessu ég held ég að verið í 12 ára bekk þegar það plötu kom út
3: Já, þá hérna er
1: þá kom svona, svona mín í bílæðinni svolítið.
3: Já, þá eru bílæðinni búin að vera óstarfandi í 5 ára eitthvað
1: já.
3: Og já, já, það var alltaf gaman að ég líklega ekki fengið að fara í bæinn fyrir svona 11-12 held ég þannig að þetta hefur verið þá 76, 7, 8 og svo bara kemur pönk og nýbylgja upp úr því
1: já. En hvað er þetta við bílana? Reynda að útskýrta fyrir hérna. Ég er yngstur af sko með 3 svona bíla meinjaka fyrir ofan mig sko já, ég er svona alltaf svona við erum alveg nefnir að dissa og pínlítið sko
3: já.
1: Þykist það við lítir á hóðum
3: Jú, það eru margir sem að ja, sömur sem vilja dissa bílana
1: Það þú bílakýrlaðin er alltaf svo fyrirferðar mikil hún er svo frek og hérna Hún er náttúrulega búin að þröngva sko sínu kultúr yfir á okkur sko og hún er náttúrulega að vera að lusta á bílana líka á elli heimilinu búin að rekja út Harborgatónlistina
3: En hvað er á við bílana sem er svona gott? Ég, það er bara melodíur og þið líður bara vel hvað herrið þetta eða verðt hann í innstiltur og það er náttúrulega fyrir mér er músík voða mikið svona hvernig hún lætur mig líða hvort að minna það er alveg söm lög sem að maður svona belgist út við og finnst manni vera eitthvað merkilegur sko sem að eru koman í stuð eða hvað þú kalla það sko
1: Já, hvað er þið bíla stuðið? Er það bjart sínt?
3: Já, það er líka
1: ungæðislegt
3: já, það er náttúrulega líka bara þeir sjálfir og þeirra kemistri og þessu svona hópur, þetta er svona ákveðin svona skátamenning að vera saman í hóp, 4 strákar sem eru svona eitthvað mín í fótboltalið eða svona hópur já, kjarni, vinir ungir, eftirsóttir allt á uppleið bara engin endir á haminginni einhvern veginn, þetta er svona
1: Þeir voru líka að syngja sko erfiðar hluti svona þeir voru að líða á.
3: Já.
1: Þeir fóru yfir í...
3: Þeir náttúrulega verða fyrir áhrifum frá kannski Bob Dylan og svona. Svo. Var ekki í einhverju I Love You, Dodi, heldur.
1: Já,
3: þeir...
1: Hann á líka... Hann á líka svona fárálegt sköpuna tímabil hann að...
3: Já.
1: Á þessu tímabili að... Það er kannski bara einhver svona 18 mánuður í hans ferli sem er eitthvað bara fenómen, sko.
3: Já,
1: hvað maður er gætt búið til.
3: Já, þetta kemur alveg oft fyrir, sko, að fólk er alveg
1: offægir
3: á einhverjum svona smá tíma. Bíllandi náði sér bara mörg ár. Kannski hann í 18 mánuði.
1: Það sem er svona algjörlega hápunktur hjá honum, sko. Hann hafi sagt þetta sjálfur, sko, hann skilja eiginlega ekkit hver það var sem að gera þetta, sko.
3: Nei. Já, menn eru bara andsetnir í einhverju sóni bara. Hérna á Íslandi, til dæmis 77 er mjög gott ár fyrir spilverki.
1: Já.
3: Gera þarna, hvað gerðu þér? Gerðu Sturlu, gerðu hrekkju sína að plötuna þarna.
1: Og Megastöð ekki?
3: Já, og á Bleikum.
1: Já.
3: Alltaf sama ári.
1: Alveg stórkostlega plötu.
3: Þetta bara eitt ár.
1: Já.
3: Og minna það, ég hef ekki sé eitthvað annan leikert eftir, sko, á Íslandi.
1: En hvað er þetta?
3: Það er eitthvað samblanda góðum efnaskiptum í heilanum og réttum aðstöðum í lífinu og umhverfinu.
1: Já. Nei, ég meina, er þetta svona að listamaðurinn á eitthvað þegar bara hleypi gegnum sig eitthvað neginn?
3: Já, sjálfsögðu. Vera óhrættu við að prófa sig áfram.
1: Já.
3: Ekki láta einhverjar dilemmur og kvíða og eitthvað ná tökum á sér.
1: Já.
3: Bara öslast áfram.
1: Láta músíkina bara
3: vissum fara. Eigið ágæti.
1: Já.
3: Ekki hlusta á púkan sem segir þetta sé slaft.
1: Já. En vanarlega erum við öll full af þeim púkum, sko.
3: Já. Já, kannski hefur einhver verið í maníu, þetta var búið til. Það er náttúrulega svo stutt á milli, sko, snildar á maníu.
1: Já.
3: Það er ekki nema eitt skref í sekur áttina.
1: Já. En að þú ert að tala um þessa menn og svona listamenn kannski sem er, og það er svona sko svona besti sköpunatími í ferðlíkust listamanns er oft ekki langur sko.
3: Nei, og svo líka mjög snemma náttúrulega svona yfirleitt undir þrítugt ég gerði einhver tíma svona samantekt náttúrulega alltaf að byrta ykkur að lista hérna 100 bestu plötur allra tíma og tók þá saman hvað fólk hafði verið gamalt þegar músíkin var samin sem er á þessum plötum og það var bara eitthvað 26-7 ára sko þannig að eftir þrítut er það búið það var þetta bara hjakk
1: Þú ert ekki alveg þenni, ja?
3: Já, jú, jú
1: Varstu bestu 26?
3: Löngu búin að gera mitt besta stof
1: Hvað varst þú að gera þegar varst 26?
3: Ég var náttúrulega kannski aðeins á undan, ég var ekki nema svona 23, ég gerði þarna svarkvítan draum, plötuna góð sem að margir vilja nú meina að sé það besta sem ég gert Neini, svo var ég 37 þegar ég gerði þarna Abba-Bab barnablötuna
1: Svo unun en, sem er svona
3: Já, unun, þá var ég já, þá var ég 30
1: já. Svona besta poppi sem hún gert eða
3: eitthvað Jú. Já, já, þannig að Jú, þetta hefur svona slumpast áfram Þetta hefur slumpast einhvern veginn
1: En bítlarnir og svo kemur pönkið
3: Bítlarnir pönk og svo bara endalaust hjakk áfram og í seinni tíð þá var það djassinn sem að ég held ég myndi nú aldrei detta inn í en svo var vinnufélagi minn sem að vildi láta mig skoða einhverja plötu sem að dáin pappans hafði átt og það var allt djassplötur 800 stykki þannig að ég bara neittist til að kaupa það á honum og fara að hlusta á djass og það er náttúrulega snild sko sem þú náttúrulega með eða svona nýtur ekki á sama hátt og einhverja svona melodískrar sunginar tónlistar af því þú svona kannski skilur ekki alveg hvað er verið að gera og ég gæti aldrei spilað þetta sjálfur og meðan ég gæti pikka allt hitt upp þannig að þetta er svona dóldi djassin er svona dóldi skref inn í hér ókunna og svona spennandi bara og þetta er náttúrulega já, svona músík sem að bara tekur þau eitthvað á nýja staði
1: og ertu þar?
3: Já, líka, ég náttúrulega ekkit hættur að hlusta og allt hitt
1: En það er engi músík fyrir þetta alveg upp
3: Nei.
1: Hvaðan kemur músíkin?
3: Það er bara einhverju þræði frá afa líklega, bara hérna harmoniku áhugin, hann var plötusafnari hlusta á mikið á harmoniku tónlist ég menna hann var með skalla ég með skalla, pappi með hár þannig að þetta er svona hoppar yfir Já, eru ekki bara eitthvað DNA drast.
1: Hvernig uppgötar þú værir músikalskur? Eða uppgötar þú kannski fyrst að ég bara vera eins og þessi strákar hann upp á sviðinu?
3: Já,
1: og fattar þú bara seinna og að þú ert með músik í þér?
3: Nei, ég náttúrulega var alltaf að leita að einhverju sem ætti að taka eða sem ég hefði áhuga á eins og fólk gerir og hérna það var fótbolti í sjónvarpinu og þar fór ég að halda með eina liðinu sem var í öruvísu búningum en allir hinnir, sem var hérna QPR sem var svona þverrondóttur náttúrulega bara svarkvít og þá fór ég að ég hafði ekki áhuga fótboltanum heldur bara búningunum sko. Þannig að ég fór að svona fyllt að stílabókum að einhverjum búningum sem ég hefði búið til sjálfu bara
1: Þú er meina, þú er nálgast músíkina líka svona þú er náttúrulega bara einhver músíknörd
3: Jú.
1: Ég er svona að skrifa hérna það
3: Já, ég hef alltaf
1: Ekki bara gaggrín heldur sko svona sögu popsins og rocksins
3: Já, ég hef alltaf verið svona nörd og sökka mér róni eitthvað og líka svona skrá allt Þú veist Já, hérna marga minnisbækur með öllum bíómyndunum sem séð
1: Og vinnur hjá Þjóðskrá?
3: Vinnur hjá Þjóðskrá, alveg kjöri starf fyrir mig. Og svo þegar músikin kemur, þá hann að mamma ákveður og hún vilji læra á gítar, hann að það, hún kaupir hann einhvern Hagström gítar. Og hérna, en hérna heikist snemma því að læra, þannig að ég teka niður gítarinn. Og læri kannski strax einhver grip það hann að vinkona sem í námi í borginni sem að býr hjá okkur í Kópavoginum og hún kenni mér þessi grip líklega bara G og C og D eða eitthvað og þannig að ég fatta strax að maður að hérna svona þetta gert maður bara tekur þessi grip og þá getur maður að spila lagið Þannig að þetta svona uppgötvun þegar maður veist, fattar hvernig á að gera þetta og bara strax í stað þess að fara að pikku upp ykkur lög sem ykkur aðrir hafa sami þá fer ég að semja minn eigin lög bara eins og með hérna, fótboltabúningana að búa til nýja búninga, þá fer ég að búa til ný lög og fylli hérna, fullt af stílabókum að einhverjum lögum Já, en það hefur alltaf
1: Og eru nota þær lagninur setna það? Sem samtir hann að snemma?
3: Nei, þetta nú ekki, það hérna alls konar skrítinlega, sko tölvörnar lag sem ég samtir svona þegar ég var tólf eða eitthvað eftir nokkur ár, kannski ekki svo mörg taka tölvörnar völdin
1: Já, þú veit ekki ég þú út í dag
3: Það alltaf búin að taka völdin
1: En nú erum við ekki talað um gervigreind og...
3: Já Nei, þetta náttúrulega þetta verður alltaf skárra og skárra sko.
1: En melódíunar þú ert þú svona já, þú getur búið til rosalega svona einföld lög sem er eitthvað svona það getur það gælir, rólík hvernig menn búið til músíkina er þetta eitthvað sem að þú grípur úr loftinu eða ertu að tálga þetta til þess að þetta sé lítið út eins og þetta hafi dottið út úr
3: Nei, það þýr ekki neitt að setjast niður með gítur og segja ég ætla að semja lag núna þá bara gerist ekki neitt þannig að maður þarf alltaf að vera klár með hérna síman og upptökutækið og til dæmis nýlega var frétt ég var að koma heim í bílnum og var að hlusta á fréttirnar og var að tala um einhverja Bonobo Abba sem að þekktu hérna ættingja sína eftir að hafa ekki séð á í 20 ára eitthvað og þá bara sem kom lag ég vildi ég var í Bonobo Abbi sem að sagði að ég þurfti að syngi inn á símann og er núna orðið lag Já, og líka bara...
1: Þetta eru apa sem eru mjög líkir mönnum og það er ekki hafðir í dýragörðum af því að þeir stunda kynlíf mjög líkt og menn. Já. Annars væri þeir örglega sko miklu vinsrallega heldur að sippasallir. Þeir eru bara of líkir okkur.
3: Þeir leysa öll sín mál með samförum. Þetta er eitthvað sem að... Bónobóflokkurinn, er eitthvað sem að mæti taka upp. Já. Svo er mér líka oft bara dreymt ykkur lög, sko. Já. Bara að vakna upp með einhverja melodíu og þarf að syngja hann inn. Þetta nú ekkert óþekkt fyrir bara, sko. Yesterday í bílunum og Satisfaction, þetta eru svona...
1: Draumfærir.
3: Já, draumfæralög. Já, svo bara, þú veist, hlæðist þetta upp.
1: En svo, hérna, að því að það eru bílunir og svo pönkið og þú tilir þeirri kynslu, en svo verður þau svona eiginlega... Þú ferð að fara á milli, þú hérna spilar með eldri mönnum og þú verður svona, færð svona sérstaka stöðu í poppinu, eða ekki? Ég veit ekki svona, flakkar eitthvað svona,
3: svona
1: típur þessu,
3: ég er samt svona típa sem gæti ekkit fyllt eitthvað elborgarsalinn eitthvað svoleiðis, ég er alltaf,
1: Það er ég bara að segja
3: Neiða,
1: að
3: ég
1: þú, já, en þú getur spilað með öllum eiginlega.
3: Já, ég getur spilað með öllum og sem vilja hafa mig. Jú, ég er mjög opinn svona fyrir verkefnum og það er ekkit einhvern veginn og hattaraslegt fyrir mig. Ég set mig ekkit á háan hest, ég er bara til í allt.
0: og náttúrulega maður náttúrulega hefur verið miklu sko hrókafyllri fyrir árum og náttúrulega gríðarlega hrókafyllur 80-90 sko og líka þegar ég var að skrifa hann einhverja plötur fyrir einhverja aumingja menn sem voru að gera músík það var bara martröð að þurft að
1: dóm frá þér
0: þurft að fá dóm frá mér það ekkert sem ég skammast mér fyrir þetta bara eins og það var
1: en þú myndir ekki gera þetta svona
0: nei, nú ég bara að búa að gelda mig tíminn búin að gelda mig
1: Já. En það ekki, verður maður ekki svona þegar maður eldist líka bara
0: Jú,
1: þetta svona ung þetta maður ung mandómsárun sínu
0: ungur og hrókafjöldur
1: þá maður, er maður að reka svona olbú að reyna að búa sér til pláss eitthvað neginn þá verða kannski eitthvað fyrir þeir sem er að gefa út blötu sem hún myndi segja í dag þakka fyrir að gefa út þessar blötu en þú varst að hella eða skæla skamma þá fyrir það
0: nei, ég myndi nú bara ekkert skrifa það sko nei. Núna bara tekum maður þann pól í hæðina
1: en þarf þessi gaggrín
0: að vera jákvæður.
1: Já. Þarf þessi gaggrín að vera
0: frá einhverjum svona hrókaföllum já, mér sýnist nú bara að sé engin metnað hjá neinum að vera með einhverja gaggrinn yfir höfuð þannig að hvort þú þurfa að vera
1: en það er bæði vegna þess að fjölmiðlarnir hafa veikari og bara hafa ekki bólmagn til þess að halda út í gaggrinni en það er líka sem eru orðið einhver svona stemming í samfélaginu að það er bara minna þól gagnvart svona ólíku ég stundur nefnt að hérna við rauðaborði að stundur langar okkur að hafa kannski svona hérna, debatt fólk með ólíka skoðanir en það bara það er, eitthvað, er ekki stemming fyrir því og svo hérna með gaggrinni þegar fólk byrja að tala að rýna til gags og eitthvað svona að það er svo að bara gelda sko ekki bara þig þetta bara gaggrinni almennt
0: já, náttúrulega eini kannski gaggrinandi sem að segir umbúðalaust er hérna Jónas Sen og þegar hann tekur svo til og er með eitthvað neikvært þá náttúrulega, kemur náttúrulega Facebook fyllist Facebook að einhverjum
1: þess að eitthvað að honum
0: hann er náttúrulega djöfull hann eitthvað og kannski þú þarf náttúrulega að hafa þykkt skinn til að þola líka þetta backlash sem þú farð sem er eitthvað sem ég myndi ekki nennast hann í því ég, mér líður bara illa að ég veit að það er eitthvað leið út í bæði sem er eitthvað, ég hata hann, hennar mann hann að ættu nú bara að drepa hann og eitthvað svona
1: talað gaggrinandann
0: já, bara, hann er alltaf svo
1: þessi dóttur Gunni er bara svona neikvæður að það er bara eitthvað
0: aðonum og
1: leggur bara fæð á þennan listamann og við eltan alltaf tíð og eitthvað svona
0: já, vinsalt að segja, hvað er vinsalt að segja að maður sé bitur hann er bara bitur
1: Þetta er náttúrulega krafan það að þeir sem ekki bara vilja taka það sem að fellur í krami hverju sinni, að það sé eitthvað að þeim persónulega.
0: Já, já.
1: Þannig annarkvort kemur bara inn í svona meginströmmin og stemminguna í samfélaginu, vinsælu krakka klíkuna eða þú er bara eitthvað að þeir, þú er bara fúll.
0: Já, þú er bara ekki í lagi með þig. Já, þetta er líka bara þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að eitthvað andrúslóft í þjóðfélaginu sem er alltaf í einhverju þróun menna það er alltaf annað andrúslóft núna heldur en fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum og núna er náttúrulega engin stemming fyrir svona leiðendum innan gæslaba.
1: En þú ert nörd og þú ert pönkari þú ert ekki á vinsælu krakka klíkunni borðinu í MH þannig að þetta er ekki góðu tími fyrir allavega ungan dóttur Gunna það er svona þetta er meiri svona vikan að Gísla Martin í stemmingi í samfélaginu
0: já, að hlæja brosa
1: og
0: hlæja
1: já, og bara sendi, allt sé í raumvölega gott í raumvölega er mjög gott ástandina hjá okkur
0: já, meða við
1: já. En ungu dóttur Gunni, hann hef ekki hrifin að vikunum í Gísla Martin í
0: Nei, ekki á þeim tíma, sko. Ég var nú leiðilegu við hemmagreið, skrifaði einhverja hrikalega blammeringar á hann, þáttinn hans, og var síðan að spila hjá honum bara nokkrum viku senna. Þannig að það segja nú allt um mig.
1: Og hann?
0: Og hann, já. Nei, ég veit ekki, það er voða erfitt að hafa svona opna spurningar um hvernig ég væri núna ég væri 15 sko, það er ekki takt
1: það er samt sko, það er breyting á tímanum að því að vorum kannski að tala byrjuðum að tala hérna Kópavogsbíó 1980 og þetta er eina breytingunum sem hefur verið það er svona, það er, menna, kannski er þetta bara líka COVID og fleira hafi magnað upp, það svona rosalegu vilji og við séum öll í sama bátan og að byrja hérna, að byrjaði í gær sko, þegar EM í handbolta það sem öll þjóðin á að vera sama
0: gömul sáan í sem blessaðan handbolti
1: við höfum öll að vera í sama lið í einhverju stríði í Evrópu og það svona það við veist að vera meira núna heldur en ég svona kannski aðeins og gamall fyrir pankið en samt eða pankið sko ég eiginlega af kynnslóðinni sem hafa pankarar út í heimi
0: Já, mitt, þetta dóldið, veist hver pönkar í dag, það hérna, hérna Arnar, hérna fórseta framljóðundin sem alltaf
1: hann að pönkast
0: sem enn að tala COVID
1: Já, hann að pönkast á elitinni
0: Já, hann að pönkast á móti viðurkendu skoðanum,
1: það alveg satt og hann tók upp hérna vinsalu krakka klíku hérna líkinguna hérna í vitaröðu mig
0: Já, já
1: Ég hef nú verið að tala með það svona stjórnmálaflokkandi séu svolítið veikir að því að þetta eru vinsælu krakka klíkunar sem að snýst þá verið hugmyndið svo að, sko, að þau bara koma sér saman eitthvað hvað svona gott og gilt og þeir sem ekki passa eru bara haldið úti og ef þú ert að gaggrína þá ertu dissaður yfir því að vera að þú raunvægulega viltu vera inni í okkur bara fúll yfir að vera ekki inni í okkur það er dissið þitt þannig að það voru kannski sko Kanski var besti flokkur í tilraun til að búa til stjórnmál sem er ekki vinsælu krakkar líka. Kanski voru hérna píratanir í upphafi. En þetta er náttúrulega tveir flokkar sem er reyla búni til af sko af hlempöngurum sko.
0: Já, já.
1: Birgittu og Jónignar.
0: Já, já. Þetta er pöng ára yfir þessu.
1: Mm.
0: Já, já. Já.
1: Hérðu, Dóttir Gunni, ég held að Svo varst að skrifa gaggrinni á einhverjum blöðum þar sem að ég var og hvað svona. Svo varstu blaðamaður.
0: Já.
1: Og mér fannst hérna ég var alltaf vonast þess að þú yrðir meiri blaðamaður.
0: Já, já.
1: Því það var eitthvað sko eitthvað við textaninn og svona afstöðun að því að þegar bara að skrifa texta þá var það svona þá svona staðamann skiptir svolítið máli sko hvaðan ertu að skrifa þetta hvaðan ertu að horfa á hlutina sem að mér fannst alltaf vera, sko, alveg unik, en svo náttúrulega er ekki hægt að suða í einhverju sem hefur talið annars staðar um að vera í blaðinu, sko, maður getur ekki dregið einhvern.
0: Nei,
1: en mér fannst þeirna, ég er mikið latóndið þessi blaðamans.
0: Já, takk fyrir það. Mér fannst nú alltaf gagnrýni þurfa að vera skemmtilegu texti, mér finnst alltaf skipta mjög miklu máli að textin sé eitthvað sem að fólk ennir að lesa, þá einhver annar heldur en bara við listamaður sjálfur og það sama með í blaðamenn sko, það þarf að vera eitthvað sem er skemmtilegt leita alltaf á allt sem ég gerði fyrst og fremst út á því að þetta var skemmtilegt en ég veit ekki hvaða stíl þetta er ég er náttúrulega mikill aðdóandi Guðbergs Bergssonar þegar hann kom svona upp úr tinna og hann var alltaf fyndin og hann væri
1: beittur líka
0: beittur og óskennanlegur og allt á milli
1: maður finnur fyrir hvað við að segja, svona sögumanninum eða því svona, það reyti í svo getur verið skemmtilegum eða fellum eitthvað sem er skemmtilegt og er reyndi að gera það skemmtilegt en svo reyti í að vera sko skemmtilegur í pennanum sko.
0: Já, sem að já, fólk er náttúrulega bara flestir er nú þokkalega skemmtilegir þó þið séu leiðilegir, þá er þá allan að skemmtileg hvað þeir eru leiðilegir Þannig að ég hætti bara, við erum bara allavega hvað, sama báti og á leiðin í gröfina og...
1: En blaðamennska, hún var ekki alveg þitt að það, hvað?
0: Nei,
1: það var eitthvað sem truflaði í blaðamennskunni.
0: Já, ég var náttúrulega á Fókus sem var svona viku blað og það var náttúrulega, við vorum náttúrulega, vorum með stíl sem myndi aldrei ganga upp í dag.
1: Okay.
0: Bara svona moralst síða, sko. Það var svo grottalegt og
1: Óhamið.
0: Strákslegt.
1: Já,
0: já. Við vorum hann algjörir tuttar bara. Já, og líka bara, já. Og svo, hvað kom svo? Ég, DFF eða frétta, já, ég var frétta blaðinu, var nú blaðamaður það lengi. Já. Þó oftast í skrifa eitthvað fyrir helgablaðið.
1: Já, svona fýtsurefni.
0: Já.
1: Þú veit ekki frétta negli.
0: Nei, og mér þykir svona vinna sem að fara að taka með sér heim ekki skemmtilega sko
1: Nei.
0: Því maður alltaf, já, hvað getum við gert á morgun eitthvað Já, það henta mjög mér mjög vel að vera bara alveg búinn þegar ég fer heim
1: bara stemplað út.
0: Já, stemplað út.
1: Það reitt sem að hérna þú kendi mér þegar við vorum á fókus og það var að þegar maður blaðamaður að það náttúrulega blaði fer út allt og hérna og það svo frekleg innkoma út í samfélagi og það fólk hefur alls konar skoðanur á því og það náttúrulega einhverju sem að hringja og vera kvarta og þá var það hérna það að þegar eitthvað kemur okkur að kvarta og þá sagði þú eitthvað tímann hérna nei, hann var látið fara og þá var það sem við góttu blaða bara að við látið fara og það var bara leið til þess að slakva á viðkomandi og það var ekkit rétt, ég varð ekki hvort að þú hefði skrifað þetta eða eitthvað annar en ég hef oft vísaði þetta, þetta svona eina aðferði að taka sko kvörtun
0: það er við samtul
1: já, því að það erfitt fyrir það sem að kvarta halda áfram eða bara maður var látið fara út af þessu
0: já, já, það er rétt ég man ekki eftir þessu
1: nei, þetta kendur ofur ég hef ekki notað þetta, en þetta er svona þetta er svona punk þetta er svona afstaða
0: já, já, smá kvíli
1: já.
0: En þú varst nú með marga góður hugmyndir og það var hérna ein sem að Auður Jóns var að minna mig á sem var nú því miður ekki að veruleika fyrir einhver jólin þá áttum ég og Auður að fara upp í Hagkaup í Garðabæ og hérna hún átti að vera með svona feik hérna óléttu bumbu á sér og við áttum sem að þetta var að sníkja húsnæði hérna fólkinu þar
1: svona
0: í ja, við erum bara hérna hún ólétt og Þetta hefur gott fýtsjöld efni.
1: Já, og er þetta að gera þetta núna bara með flottu hólki?
0: Já, jú, mjög vel.
1: Þetta var mjög skemmtileg tími, mér fannst það mjög skemmtileg að ég var svona, ég er ekkert mikið eldri þú, en ég var, mikið var enn yngri það ekki, og svo kom auður þarna og...
0: Jú, mikið var náttúrulega var, þetta var alltaf, menn voru allir bara einhverju manni, held ég.
1: Það já.
0: Var, það sem að... Bara mætti sex á mótnana
1: og... Já, og svo held ég að... menn hafði ekki átt að segja á því inn í divafúsinu að því við höfum til þess aðgengja ljósnadeldinni en ef einhver hefði skoðað það að þá voru við kannski á þessu vikublaði að nota kannski helmingin af afli ljósnadeldarinnar því að við byrtum sko fleiri myndir í okkar vikublaði heldur en allt annað divaf á sama tíma og voru mikið að en svo var bara Jónas var svo hrifin að þessu fannst þetta og það er svo gaman að því hvernig var svona bæði hvað vorum að fjalla en líka hvernig við fjöllum það, það kallar þetta svona mósæk blaðamenn sko, því að það skiptir ekki máli hvar þú byrjar að lesa á opnunni og við vorum alls konar tilhörnum það sem ég það sem að mér fannst þess var áhugaverðast við þetta, því að ég kem að það ég held ég að við verið mann það ekki, því að ég verið 36 ára eitthvað og sömulit átti þetta að vera unglingablað og ég saði eitthvað hvað ég, veist, ég er 36 og gaman þeir að grínast og það var eitthvað neginn samt var þetta svona og þá sagði ég við krakkana, ég veit ekki hvað að þú að spyrja þér þá þá var Inga Lind var hana og Mikki
0: Jú,
1: segi nú allt hvað þetta var gott blað hvað þetta er hérna, gott fólk sem var að vinna þannig að hefur gert marga hluti eftir þetta og þá sagði ég, heyrðu, ég get ekki dristist þessu, ég veit ekki hugmynd um hvernig hvað unga fólk er að hugsa þannig að nú skulum við bara ímynd okkur við sem að búa til landakort og hérna og þannig er ykkur nördarnir og þannig er svona íþrótta þarna og þetta og það voru við bara fyrstu sko blöðin raumlega fylla upp í það hvernig lítur sko ungheimurinn út í dag og með þessari aðferð þá náðum við náttúrulega að vera að fjalla um alls konar hópa sem aldrei höfðu komið til umfjöldunar nokkru fjölmiðli þannig að þetta var eiginlega svona nördísk hérna fyrir þig nördísk hérna söfnunar áráttægilega til þess sem að gata af sér sko mjög frjóa blaði sko.
0: Og landakortsgerð
1: Já,
0: og bara alls konar nýjar hugmyndir og einhverjum svona listar top 10 og hringt í marga
1: Já,
0: og bara við töl og það var bara mjög skemmtilegt blað fókus
1: Og það er náði því það er, hérna, það er líklega eina skipti í sögunni sem það hefur gerst að það var einhverju mælingu á lestri að það náði fókus meiri lestri heldur í föstudagsblaðið það var eins og einhverju hefðu komið sko og tekið divaf og hent í utan að lesi fókus
0: já.
1: Var, held að það hefur aldrei gerst áður í sögunni.
3: Þetta var náttúrulega byrjunin á því sem að síðan varð kannski, var hann eitthvað sem hétt, hvað, Monitor,
1: já, kom.
3: Á mokkinu eitthvað, já, já. Ap eftir þessu.
1: Já, og stundum sé ég ennþá sko að því að það var svo gott fólk sem var að vinna, það var svo mikil kraftur í þessu, mm. að sumt sem að var verið að gera þar lifði alveg sko löngu eftir að fókusa á dáið sko, svona aðferðir og attitút og alls konar svona sem að hann fannst það að komið þar. En þú vilt vera að vinna það sem að maður er stiflaður út?
3: Já, sem er bara rólera og fer minni hérna heilast þar sem í.
1: Já.
3: Og þegar ég hætti, ég var síðan á fréttablaðinu og þá einmitt þá hérna

0: feature efni hérna hringt í marga mesta krumma sko á Íslandi og það var mikið hringt og þá gat hérna Jón Kaldal sagt með sanni já, hann var látið fara og þá var ég hættur
1: Varstu látið fara á þessu?
0: Nei, ég var ætlaði að hætta
1: Og fannst þér að þú varir að byrjar að gera eitthvað sem að var bara til leiðenda? Eða, varst þér að vera gekkstu fram að sjálfum þér með þessu?
0: Nei,
1: að búa til svona
0: leiðandi
1: að vill landur ekki lesa
0: þetta ég sagði alltaf ekki neitt sjálfur nei, ég bara safna hvað aðri sögðu undir nafnleynd en hérna, já, þetta svona eitt af mörgu sem maður kannski ekki mjög stoltur í blaðamennskunni ég var líka settur í hérna neytendamál
1: sem að þú gerði síðan að köllun
0: já, ég var byrjað á því
1: og það sem okkur síðuna
0: það var þegar ég og Grímur Atlas og hann fórum á kínverskan veitingasta í nöstinu sem var þá og hann kefti sér tvæ litla kók sem að reyndu síðan kosta 350 kall steki og þetta var að líklega að nú verði svona 7-800 kall þannig að hann var eitthvað að töða í þessu og ég var með blogga á þessum tíma og blogga um þetta hvað þetta verið dýrt og hvort að hérna lesendur hefði einhverja svipa og sögur að segja þannig að það var svona byrjunum af þessu svo kvöldu okkur síðu
1: og hvenær var það?
0: Þetta í 2000 þetta, allt eftir 2000 rennur í eitt graut sko þetta svona 2006 jö.
1: Þetta fyrir hrun
0: já fyrir hrun
1: þetta ekki í hérna lópa byrju tímanum
0: nei, þetta fyrir hrun minni mig
1: þetta svona í óðærinu
0: já þetta í óðærinu Þannig að ég byrja með þessa sérstöku okkursi og það var alltaf mikið vinna því að ég þurfti að vera að strýt, hérna, prófarkalega það sem fólk skrifaði og velja og hafna og svo var ég að skrifa neytendamál í fréttablaðið og það var oft svo leiðilegt sem ég þurfti að gera þar. Þannig að þegar mér bauðst að sprengja þetta upp með látum og vera auðlýsinga tákt fyrir Iceland Express, Það var komið hrun sko þannig að Pálmi eigandi þess var nú ekki vinsalasti maður á landinu en ég tók því fagnandi bara að selja mig hérna út og vera þá laus við þetta okkur dót og það voru nokkra blammeningar í framhald af því
1: Fyrir það var selt þig
0: Já, selt mig, sell out og auðvitað menna, við mött selt okkur
1: Lendur Dillan á hann, það einhvern tímann var eitthvað sem sagði eitthvað star, ég meina sjáðu bara Dillan, hann hefur aldrei selt sig
0: já.
1: Og þá bara mætta mánuði setna í einhverju bjúgugulvísingu
0: Já.
1: hann er alltaf ekki að láta sko saga sig að hafa ekki selt sig sko. Hann hefur aldrei þólað að vera sko lyft upp á einhvern stall sko, hann er reyðalegi alltaf
0: Já, ég meina við lefum náttúrulega bara í heimi það sem peningar eru nummer 1, 2 og 3
1: já.
0: Og við okkur langar í þá, alveg sama þó við ljúum því að við séum ekki að langa í þá já
1: Herru, að því að nefndir hérna að við erum nefnt hérna að þú ert að vinna í sjóskrá að þá hún komst til tals hérna í þætti daginn
0: já.
1: Þá var ég að tala við aðstandendur fíkla og þau voru að lýsa bara fordómanum sem verða fyrir samfélaginu og í stofnunum samfélagsins og meðal annars að þau, þetta var í fólk sem að geti ekki fengið rafræn skilríki og voru svona að lýsa hérna fordómanum sem verða fyrir á bráðavaktinni og út um allt eila að þanga til að hérna einn vera segir já nema á þjóðskrá þar sem að Dr. Gunni vinnur þar er komið fram með okkur svo fólk þetta er nú
0: Það er fallegt.
1: Já, ótrúlega fallegt.
0: Já, ég er einnig náttúrulega að vera alminnlegur. Ég, hérna, ef ég get gert eitthvað, þá bara ger ég það með gleði og það er oftast þannig að það vantar skilríki og núna er hægt að fá nafnskírtinni ókeypis. En lögunum var breytt núna, sko, frá með fyrsta DS en þau eru ekki komin í framkvæmd ennþá þess að við erum ennþá að gefa út þessi stóru hérna sem hafa verið eins síðan 1965 en verða í framtíðinni gefin út hjá hérna síslumannum og munu kosta þannig að þetta er að það er að enna sýrt í álinn hjá þessu fólki sem að á í vandræðan

0: með að halda í skilvíkjum sínum. Mm. Já, já, það vinnan í þjóðskrá bara gríðarlega skemmtilega því að maður hérna sér náttúrulega alveg bara alla flokka af fólki alveg frá miljóða mæringum upp í flóttamenn mm. og þá sem eru á vonar völ einhvern veginn og það bara, maður reynir bara að vera eins liðlegur við alla og gera það sem maður getur og ekki hérna fara einhvað manngrenn álit það nú oft svona sagt fólki til góðs að hann kom nú fram við alla eins
1: það það sem að þú myndir helst vilja að þið sagt úr því
0: já, svona eitt að, já það, ég veit ekki alveg hvort það sé satt en ég maður náttúrulega með ákveðna alls konar fordóma ég ætla ekki að fara að mála mig hérna upp í svo einhvern engil ég náttúrulega bara
1: en það náttúrulega svona hluta mennskunni að geta séð alla sem manneskjur og ef að þið tekst það ekki þá eitthvað náttúrulega þarfst að laga eitthvað í afstöðinni
0: ef
1: þetta að trufla þig að þú horfir á fólk ef þú sérði ekki í manneskjuna og þá á það ekki bara við sko, þá sem að standa veikt og annað heldur líka þá sem að verða fyrir aðkasti eða lendi ykkur vandræðum eða það gerir ekki hluti að mennskunni að finna til með einhverju sem að hefur gert eitthvað djöfulinn af sér eða hvað
0: Nei, ég veit ekki
1: Er þetta á kristi þetta?
0: Ha, já, ég meina hver er sína gæfusmiður maður sár eins og maður uppsker uppskerja sem
1: maður sár
0: og allt þetta þetta er svo gömlu klysur þetta er allt inn í myndinni sko. Ég og Grímur vinur minn, við fórum heimsreisu í fyrra
1: og hvernig stóð því? Tveir miðaldra kallar
0: bara einhver hugmynd sem kveknaði og svo kom COVID þannig að það var ekkit af þessu í tvö ár og maður hefði nú kannski haldið að maður myndi þá safna pening en hafa nú ekki þannig að við fórum bara samt
1: og fórum hringin í kringum nöttin
0: fórum hringin í kringum nöttin vorum mikið Ástralí og Nýja Sjálandi af því að það var alltaf verið svona drauma heimur fyrir mig og til Tahiti sem er líka svona drauma slikja yfir
1: Þú varst þáttúrulega alltaf í ykkur hafaðskirtum
0: Já, ég er svona kyrra hafsmaður á röngum stað og það var hérna mjög gaman sko svo komum við til Bandaríkjanna og þar var ískalt í San Francisco og svo flugum við til Portland ég hafði bara séð hérna þættina Portlandia sem að draga upp svona mynda þetta sé mikið svona hippum og svona vókliði og allt til svona hippakúl og nútímalegt og við vorum eitthvað alltaf þarna endum í miðbænum það sem eru bara Gucci búðir og H&M og allt þetta sem maður sér í svona stórborgum nema við hliðina voru svona tjaldborgir bara langa leiðir og þar var bara fólk illa farið að eitthulega neyslu og einhverju vesæld bara á nærbærsunum eitthvað og þetta var bara greiðild sjokk því að maður er einhvern veginn bara
1: Henni ríku klofa yfir þetta fólk til að komast inn í Gucci-búðunar
0: Já, einmitt alveg bara bókstala og þetta er bara eitthvað sem að maður bara trúi ekki að vera til í einhverjum bandaríkum sem eiga að vera eitthvað fyrsta heims hérna ríki þetta er bara þriði heimurinn
1: og þetta er bara fyrirmynd okkar
0: þetta er bara þriði heimurinn Þetta er bara alveg eins og bara á Indlandi eitthvað. Bara greiðaleg stjættaskipting og já, og náttúrulega vandræði með þetta Oxycontin og allt það. Og Portland búin að safna innan gæðsalapa að sér þessu fólki með því að vera með betri þjónustunu til skamst tíma en síðan í hérna COVID verði allt í skrúfuna. Þannig að þetta við fórum hann í einhverja svona fræga svona hérna kleinu hringja sölu og þurftum að veist, passa okkur að snúi rétt átt þegar vorum að borða til að það er ykkur að sjá þannig að við vorum að hérna klóa yfir fátæklingana ekki fátæklinga, bara, já, bara...
1: Bjargalust fólk.
0: Já, bara fólk í neyslu.
1: Já, bara í neyslu, svo náttúrulega líka er þetta fólk sem að, hérna, bara missu fótan einhvern veginn í lífinu og það er ekkert öryggisnett sem að tekur við því, það er ekkert heilbýs, hérna, kerfi sem að tekur við því.
0: Nei, nei, bara borga.
1: Já, og þetta er náttúrulega, þetta er hluti af okkar heimi, þetta er hérna hluti af því sem að, sko, samfélagi hefur verið að stefna í. Þetta var svona í kreppinu miklu. Og þá var eitthvað svona hugmynd um að við ætlum að fara frá þessu, við ætlum ekki að fara þanga.
0: Nei.
1: Og svo það er eitthvað nokkur ár sem að virðist vera Vesturlönd hafi vilja það. En síðan erum við bara á tímabili þar sem að við erum að fara þanga aftur.
0: Já.
1: Það er heimilist þess og í Reykjavík meira heldur hefur verið.
0: Já,
1: það eru miklu fleiri bjargarlausir hér sem að fá enga aðstóð heldur hefur verið.
0: Endalausa fréttir slæmt ástand og bráðamóttökunni og þetta og veist, ef þú verður hérna gamall og bjargalaus þá ertu bara þátt að liggja einhvers staðar eins og póki þetta er ekki nóg gott
1: Þetta gerist okkavakt þá tökur ný
0: Já, má alltaf spýti lóana og snúðu þessu við
1: Það var haldið Já, en að því að þú ert svo mikill hérna músík spesialist, hvað er að gerast í hérna, nú er ég svo gamall sko
0: gera því músíkin í dag.
1: Já, það er svo margar lestir farið fram í og sem ég hef sagt að ég er bara leint þetta fara fram í og þannig ég veit ekki neitt. En
0: já,
1: ég nú er, þú nefndir djassin þetta, nú er hérna aðal númer á Íslandi er Laufey og þegar ég hlusta það byttu, þetta eru bara eiginlega óbreytt eitthvað neginn bara.
0: Já, hún er náttúrulega greiðlega svona poppuð og svona sigur húðuð sko.
1: Já, þetta er svona næstu í svona, hvað var þetta ekki kallað, svona lounge-músík?
0: Jú, já, þetta er svona lounge og bara, já, ekki að tessa hann á nett, en það er náttúrulega að ég hef alltaf hreyfist meira af einhverju svona sem er rátt og kraftmikið og beint úr yðrum,
1: já.
0: En ekki búið að slípa til.
1: Já, og rappið og hiphopið tók það svæði einhvern tímann bara fyrir 30 árum með guðmönd á hvað,
0: já,
1: hvað hefur komið síðan?
0: Þá bara verið að endurvinna endalaust samanbyrð Laufey sem bara endurvinna einhvað 50s stöf og náttúrulega allt orðið svo markas sett að þarf að þú eða alltaf að vera ungur tónlistamaður sem að vilt ná árangri þá þarf að vera ekki bara tónlistamaður heldur líka svona markas jeni helst sem getur byggt upp following á einhverjum TikTokum og miðlum og einhvern veginn síðan þróa það yfir ég að selja út í, á einhverjum stórum tónleikarsölum eins og Laufey hefur gert Já en hvort það sé nei, það voða lítið eitthvað svona alveg nýtt sko, náttúrulega segi ég náttúrulega verandi næstu í 60-ur en ef þú spyrir kannski son minn sem er tvítu þá náttúrulega er fullt að gerast
1: Fyrir hann?
0: Hann er að
1: Þú lætur eins og
0: hann er í hiphopinu
1: Þú hefur heyrt þetta áður
0: Nei, ég gerir það ekki, ég segi bara
1: Þú heyrir ennþá músík sem er búin til í dag sem er eitthvað sem hefur ekki heyrt áður
0: Já, og sem ég skil ekki því og finnst ekkert skemmtilegt að til dæmis þetta er náttúrulega allt einhvern veginn svona arlega frá hiphopi og gert kannski með nýjustu tækni og svona stíllinn sko hvernig ein stefna sem heitir mumble rap og það er svona út að mumble og svo svona alls konar mjög svona einfalt einhvernig bara taktur og eitthvað þetta heitir svona plug er eitthvað nýtt og eitthvað sem heiti trap og svona alltaf þetta mumble rap ég ætla ekki að það þykast hafa neitt gaman að þessu menna þetta verður það bara óverlegt
1: og þú tekur bara beigju inn í djassin
0: já, ég ekkert vilja það hérna pabbi hefur verið, já, þessi ég framlar hefur nú helviti guður, ég ekkert vilja það
1: það hafa verið alltaf hægt að lusta bara
0: já, þannig að þetta er náttúrulega allt svona svaka hérna kynnslóða tengt,
1: já.
0: Hvað fólk er að fíla
1: en markaðurinn er sömuleiti miklu meira áberandi núna heldur en var fyrir einhverju síðan og líka hérna, að þú, hérna fólk byggir upp svona einhverja followers og TikTok og svona þannig að þetta fer í gegnum svona,
0: já,
1: hvað
0: já,
1: að segja, svona stóra samfélagi, það er ekki eins og hérna þetta sem sprettu upp úr sko
0: Nei.
1: Liverpool 1960 eða Inner City í Bandaríkjunum 1980 eða þetta alltaf verið að til á ykkur þessum sko netheimum
0: alþjóðlegum leður
1: það sem allir eru bara einstaklingar og neytendur inn í ykkurum risastóru mól
0: við erum náttúrulega það þykir ekkit lengur eitthvað ófínt að selja sig Menna, eins og var ég man að hérna stráku sem heiti Smári Tarfur sem að lék í einhverju auglýsingu fyrir eitthvað kort sem eitthvað síma fyrirtæki var með rautt mér fannst þetta svo mikið neysla ég skrifa einhver svona hérna pistilum þetta sell out en síðan þá þetta var svona 99 eitthvað slíðis en núna þetta bara eðlilegt bara og engin skamma sín hef minnst að vera að selja sig í hérna auglýsingar en er það feitasti peningur sem hún farð fyrir að vera tónlistamaður þú farð ekki stefgjöld eða Spotify sölu og bara selur þig fyrir Vodafone
1: fólk að tala hérna til að við sé eftir áramataskaupið og svona með sambandið húmor og hvað það sé verið að hæðast af stjórnvöldum og valdinu að þá verður fólk að hafa í hug að þeir sem eru í þessum brans að aðal peningarnir þeirra eru sko að vera veistustjórar á ársáttuðum sem að fyrirtæki ráðstafa þetta ekki þannig að þú ert að taka inn pening einhvern veginn frá alþýðunni eða almenningi allir peningurinn er eiginlega kemur frá fyrirtækjunum þannig að þú mátt ekki vera og róttakur eða eitthvað þá bara getur verið ekkert gigg
0: þá ertu ekki lengur í vinsælu klíkunni
1: ég myndi halda að þeir sem eru í þessu bransa að þó svo þessi séum einhverja sýningar í einhverjum bíóum eða hafnabíói eða tjarnabíói eða hafnaferabíói eða tjarnabíói að þá séu náttúrulega langmestu peningarnir eru rúlega business peningar
0: já, það er bara hannig veislu stjóra gegin hefur feitt
1: og að kíkja inn í það sem við nefndum á þannig að Sovjet Barbara að kíkja inn í þann heim sem Ragnar Kjartansson og svona listamenn á því kaliberi lifi inn í þannig að það er bara einhver svona fantasy völd einhverja ólíkarka sko.
0: Já og bara öll listin bara keift sem hérna fjárfesting og síðan bara geimt í einhverju skemmum
1: Herðu Gunni, hvernig hefur
0: það? Bara góður
1: Já
0: Það er lögatast morgun og ég leiði ræktina.
1: Já. Og þú ert með hljónsveit sem heitir þínu nafni.
0: Já, við erum að byrja að hittast einu sinni viku að leggja draugina næstu plötu sem að vera tekin upp í apríl.
1: Já.
0: Og við munum hefja Karolína sníkjufund brálega.
1: Já.
0: Svo ég komi nú einhverju plöggi hérna.
1: Já. Og þar ertu með svona stráka, þetta er strákaband
0: Já, fjóri stráka
1: menn á þínum aldri
0: já.
1: Og þetta er bara bílskusband manna á sextus
0: Já, bara aldri. Alveg eins og einhverju kalla sem þar í bumbubolta eða golf
1: já. Og er þetta í ykkur ennþá, er þetta búa til
0: Já.
1: Er það búið til músík fyrir mig eða er það búið til músík fyrir yngra fólk? Eða?
0: Já, þú getur alveg hægt gaman að þessu. Nei, ég er nú alltaf, einhvern veginn þá virðist ég nú alltaf höfða eitthvað svona til barna, til dæmis þegar að lagið hérna aumingi með bónuspoka var vinsælt fyrir nokkrum árum, þá heyrði ég marga, foreldra bara að batna á leikskóla aldrei verið alltaf að segja mér að hérna krakkarnir var að syngja þetta og svo sá ég svona myndi frá svona öskudags atriðum það sem krakkarnir voru að syngja þetta kannski hérna auðvöldur búningur að vera auðmikið með bónuspoka
1: Það er líka eitthvað við laglínunina sem eru
0: Já, það er eitthvað svona barnalegt
1: Já, bara einfaldar
0: Já, einfaldar melodíur
1: Já.
0: Catchy
1: Já Ekki kannski eins og Ólafur Haukur, ég talaði við hann hérna daginn.
0: Já.
1: Hann að það getur samið svona rosalega einfaldar laglínur sem maður losnar ekki við, með í bara ævinn og enda í hausnum.
0: Mm.
1: Og er næstu, hann er bara eiginlega varla tónlistamaður. Nei, en samt einhvern veginn tekst honum að búa til sko laglínu sem að bara þeir sem að gefu arm fyrir að geta búið til, aðrir.
0: Já, já.
1: Þetta eitthvað svona sér náðagáfa.
0: Já, þetta einhver, getum kallað þetta náðagáfa. Og svo náttúrulega líka bara skortur á menntun líka, hérna tónlistarlegri menntun kannski,
1: já.
0: Sem að myndi kannski fara að flækjast þó mikið fyrir, að maður væri alltaf að hugsa um í hvaða tóntegund og takti þetta væri og eitthvað svona. Mm. Og ég meina bíllandi þeir kunni geta að lesa nótur til dæmis.
1: Nei.
0: Þannig að já, þetta er eitthvað. Og síðan bara plata í haust.
1: Já.
0: Bónop og Abbar og fleira á leiðinni.
1: Þeir sem að hérna hlusta á bíllana, þeir eiga sér alltaf svona einn aðal bíll.
0: Já.
1: Hver þín?
0: Það er hann Palli minn.
1: Já.
0: Hann svo vikunulegur.
1: Já.
0: Og já, hann og virðist vera svona algjörlega hróka og lausur hróka og svona alþýðlegur alltaf.
1: Já.
0: Það er náttúrulega Ringo náttúrulega fýll líka.
1: Já, já. En hann svo það, hann svona gaur og rekkjóttur og svona.
0: Já, og ekki jafn mikið listamann
1: náttúrulega. Nei, nei. En svona viðtölu sem að það séð við Pól svona undarfærið en hann orðið náttúrulega hann er ekki fara nýraðisaldur
0: hann er alltaf 81 að tekja
1: hann er bara eitthvað svo afslöfaður
0: já
1: kannski reykir hann bara stuðið ennþá, heldur það
0: gæta lögur þið fyrir glákunni
1: fyrir glákunni hann, er hann bara stórkostlegu listamaður í þínum huga?
0: Já, ég held að við erum að segja það, sko. Hann, held, þó hann eigi alveg sínar hattarislegu segða líka, eins og þegar hann var of mikið með lind og svona eitthvað. Já, svona hefur að heila, held ég að
1: Það er líka sjarmið við hennar því hann er bara svona venjulegu maður.
0: Já, þú veist, hvað hefur hann samið mörg lög sem allir þekkja og bara, þú veist, þó þau hefur ekki samið nema bara eitt á svona lögum, þá var öll bara mjög góð, sko. Já, ég held að þegar þeir degi, sko, þá sé ákveðin punktur komin og hérna, já, svona svipa bara og...
1: Þeir voru nú að gjóta lagum daginn og
0: ja.
1: Stones voru líka að gjóta lag
0: Jó,
1: það er eitthvað skrítið við þetta það séu áttræðir kallar sem eru á nýstæðari stóðum Þeir hefur fundist að skrítið 1980
0: Já, þetta voru fjörgáli menn þá mér að segja bara fertur eða hvað þið voru Já, skrýtu og skrýtu, ég meina hvað er að menna að gera bara liggi einhver staðar og láta nutta sig
1: Nei, ég ekki, bara að þetta hafi verið svona vinsælt sko, að þetta hafi farið svona víða að þetta hafi verið svona
0: Já, nei, þetta nýja bíklala er nú ekkit sem að mér finnst eitthvað gott eða hannig og náttúrulega Stones eru bara eitthvað djók
1: Það eru aldrei verið þeim megin
0: Jú, alveg, haft gaman að mörgu sem það er gert kannski ekki síðustu 40 ári og svo
1: Herðu, ég ætla að hleypa í ræktina
0: Já, ekki veitir að maður
1: Takk fyrir að koma enga
0: Takk fyrir spjallir
1: Leif okkur aðeins að kynast þér, þínu fólki
0: Takk fyrir Takk.
1: Herðu, þetta eru lokin á helgispjallinu hérna setna í dag verðum við með úrval úr rauðaborði vikunnar og kannski ykkur maður þáttum og svo á morgun verðum við að mótmæli í morgumat sem að Oddný Eir Hæfastóttir sérum, byrja klokka 9 og í hádeginu verður þjóðmála þátturinn Sinir Egils þá tökum við fyrir fréttir og stöðuna í samfélagsmálum og líka í orkumálum en ég þakka bara þeim sem að hlustuðu kærlega fyrir og segi góða helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: Já, velkomin á Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem að við köllum helgispjall. Við fáum gesti heimsókn og fáum að kynnast honum. Og núna hingað komin Steinunn Sigurðardóttir, rithöfundur. Það skáld.
1: Bæði. Skáld og rithöfundur. Ég finnst svolítið gaman að hafa skáld á undan að því ég byrjaði ljóðlistin
0: Já.
1: Og hef aldrei yfirgefið hann.
0: Já. Og það munur að þessu að vera skáld og rithöfundur.
1: Sko, það reygin munur á því að yrkja ljóð og skrifa skáldsögur.
0: Já.
1: En ég svo heppin að, sko, mitt ímynd, eða ég, mér finnst ég vera heppin, mitt ímyndunarafl ímyndunarafl ljóðskáldsins og ég nota það í skáldsögunni.
0: Það skáldi sem skrifa sögur.
1: Mér finnst það.
0: Já.
1: Og, sko,
0: eða... Heitt gengur ekki það, rithöfundur hann getur gjort...
1: Sko, það til fólk eins og ég, höfundar eins og ég, sem að jöfnum höndum, yrkja ljóð og skrifa skáldsögur. En þetta rosalega sjaldgæft og líka að fólki gerir þetta svo mikill, að höfundarnir gera það jafn mikill þrjósk og ég, sko, að þetta sé svona nánast samhliða. Mm. Mjög margir byrja eins og til dæmis Jöran Tunström eða skáldi sænska.
0: Mm.
1: Hann byrjaði sem ljóðskáld og svo sagði hann við mig, svo fór þetta bara allt út í skáldsögurnar.
0: Mm.
1: En þannig hefur það aldrei orðið hjá mér.
0: Nei. Þannig að skáldið hefur filter.
1: Alltaf, Herðu,
0: já. Steinun, hérna hefur ekki bara að byrja á byrjuninni? Svona, ég hef stundum spurt fólk hérna, hvernig að svona man fyrst eftir sér, ég veit ekki, það svona þegar maður man fyrst eftir sér svona mæta heiminum, þá var maður náttúrulega löngu fættur yfir litt. Einn hérna viðmælendin mundi eftir sér fæðast.
1: Já, ég veit.
0: Ekki sem toppa það?
1: Já, nei, ég get ekki toppa það. Maður minn að manna eftir sér í, hérna, í barnavagninu með himinháa sæng. Og því að hann ólíin, þá trú ég því. Nei, en ég mann nú eftir mig frekar lítilli. Ég veit ekki hvort ég hef verið einsás eða eitthvað. En það pappa gangi gólf með mig. Ég mann eftir ljósakrónunni og ég var eyrna bólgubarn. Og ég átti góðan pappa sem hafði stóran faðn.
0: Já. Var að hugga þig, eina slólið
1: var að því og gangum golf
0: já. En lífið að hrekja þig með því að setja því eitthvað sársauka sem að óbærlur
1: já, það voðalega vant að vera einnabólgubarn og það var suttlaði með svo miklu meðlum að mallakúturinn þoldi það ekki vel og svona
0: já.
1: Þannig að hérna, svo varði ég voða sprækur lítill krakki eftir það sko
0: já.
1: Mamma labbaði með mér langa leið í Grímsnesunum til dæmis þegar ég var bara ekki alveg orðin 2 ára sko úr rútunni Hún ætlaði að labba með mig einhverja 5 kilómetra leið en við vorum hýrtar upp aðeins fyrr en hún treysti mér í svona langt labb, sko.
0: Mm. Í vagninum?
1: Nei. Ja, það var sko.
0: Þetta akkur var hún, hvað varstu komin sér það, 5?
1: Nei, þann ég innan við 2 ára. Ég ekki alvar 2 ára. Já, mamma var að fyrr úr rútinu á Minniborg og ætlar að ganga að Eyvík þar sem hún fætt og upp alinn og systir hennar bjó og mamminar bjó þá þar líka, hún amma Steinun og hún ætlaði að labba mig, ég held að þessu 5 kilómetrar en áður en til þess koma ég gengi alla þá leiða þá og sem stjá, hún sagði ég verið svona spræk sko.
0: Herðu það eru komnar þarna nokkra personur amma þinn heiti Steinun
1: Amma hétt Steinun og ég heiti höfuð á hann.
0: Já, og fjórðungi bregður til nafns, er sagt?
1: Já, ég svolítið ána með þetta nafn. Ég var ekkit ána með það framan af að því það var alltaf sko togarinn hétt Steinun gamla og svo framvegis og það var alltaf eitthvað með Steinka gamla og svona. En núna þá finnst mér þetta fínasta nafn og þetta náttúrulega samsett úr grjót og haf og svo kemur þetta bara, þetta eldgamalt íslensk nafn, þetta kemur fyrir mjög snemma í sambandi við Ísland og stundum held ég að þetta sé fyrsta kvenmannsnafni sem nefnt í samhengi við Ísland, en ég kann ekki alveg að segja frá því en mér hafði sínst það einhvern tímann
0: En er þetta líka muni, hefur trú á því að hérna, fylgja okkur eitthvað með nafngiftinni?
1: Nei, ég ekki líka
0: Ég hef hitt fólk sem hefur skýrt í höfuð á afa sínum
1: já.
0: Og mjög upptekið og alltaf að máta sig við afan sem hefur skýrt eftir
1: Já, nei, það ekki þannig, hins vegar þá líkist ég henni mjög í útliti Við erum miklu meira mömmu, mamma var svona ítölsk típa með svona möndlu augu og dökk sko en ég bara mjög líkani Steinunni ömmu sko en hún var svona þýður og mildur karakter og það má alveg deila hvort ég sé það.
0: En pappin sem að blíði faðmur, hver var það?
1: Pappi hét Sigurður Pálsson. Og hann var fættur á og ólst upp á Seljalandi í Fljótshverfi í Vestur-Skaftafellssýslu með 14 systkinum og hérna mjög sérstakt fólk hæglátt og nostrarar, vandvirt, ofbóðslega vel máli farið. Aftur á móti mömmu megin, hún kom frá stöndugum bæ, Eyvík í Grímsnesi, það voru dugnaðar vargar. Og það var samkeppni sko milli systranna hver væri fljótust fram úr á mótnana og þá bara sváu verið í sokkunum ef ekki vildi betur til að vera fyrstar. Þetta var svona mjög, þar var svona mjög mikil, ég myndi næstu því halda sko vinnuharka sem að var aldrei á Seljaland en samt þurfti pappa byrja að sitja yfir ánum upp í heiði sko 7-8 ára með eldri bróður sínum sem er náttúrulega ekkert smá sko, það var nú ekki alltaf góðu veðrin.
0: Og meiri fátættar heldur en?
1: Já, miklu meiri.
0: Þetta var sko, stöndugt bú?
1: Já, sko, Eyvík var stöndugt, það var fátækt á Seljalandi, en þau höfðu samt fyrir ekkur kraftaverk eða útsjónarsemi, þau höfðu alltaf að borða, þau voru náttúrulega alveg laus við nýsku, þetta rausnar fólk. En svo deyr fjölskyldu faðirinn mjög snemma, hann fær lúnabólgu eftir að hafa verið eldast við kindur, og einhverjum bylnum og þá yngsta barnið annarkort ófætt eða nýfætt og þá það elstu synirnir 17 og 18 ára sem að taka hópinn eiginlega að sér og svo móðir
0: og reka búið áfram með móður sinni
1: já, móður sinni og ömmu hún var líki heimili sem ein skýringin á því kannski hvers vegna allur þessi barnaskari komst á legg og þau ekkert að dó
0: Oft var bara sískina hópum tvístra þegar
1: Já, nei, það var alls ekki gert og hérna ein sýstirinn reyndar, hún ólst upp sko á öðrum bæ
0: En þarna hafa mamman og amman verið rá bændunir
1: Já
0: Sýnindir eru þannig að elstu eru svo ungir
1: Já
0: Þetta er hérna fæðin alinn upp í mæraveldi
1: sko, ég myndi halda það sko, því hann það ungur þegar að pappans fellur frá. Ég get náttúrulega ekki alveg fullir það, en talandi samt mæðraveldi sko, á þessum bæ og á öllum bæjum sem ég þekkti til, það var ofbóðslega skýr verkaskipting. Konurnar voru innanhús og kallarnir voru utanhús.
0: Konurnar réðu öllu innanhús og kallarnir öllu utanhús.
1: Já, og þannig var þetta líka sko á heima hjá mér þegar ég var alast upp að þá hélst þessi verkaskipting og pappa og mamma voru áfram sveitafólkið og pappi til dæmis hann fór ekkit út í búða að kaupa mjólk nema það væri sko bara ófærð þá sett hann á sig stígvillin svo krakkarnir fengi mjólk. En mamma sá allt innanhús sko og hann bara skaffaði þangað til að mamma tók sér til og fór að vinna aftur sem hjúkurnakona eftir 30 ára hlé. Það voru þessi tíma sko þegar að konurnar, sko mamma braust til mennta, eiginlega gegn vilja fólksins síns, hún var skömmuð fyrir að vera að fara suður hábjargræðistíman í hjúkurnaskólan, en hún gerði það samt. Og það veist mér svolítið merkilegt að því mamma, hún var ekki svona típa, hún var náttúrulega mjög staff fyrir manneski en svona fyrir sjálfa sig, þá var hún ekki sko hvað ég kalla það, hún var ekki manneska fyrir sinn hatt að standa vörðum sína hagsmunni heldur, var hún alltaf að þjóna öðrum og svo framvegi sko en þarna gerir hún þetta, fer eiginlega í trássi við vilja fólksins ís og svo þegar hún gifti sig að þá sem sagt, bara eignast hún þessi fjögur börn, ekki þegar hann ekki hlaði niður, alltaf þrjú ára á milli, en hún hættir að vinna og Þetta var rosaleg vængstýfing fyrir hana, hún var einangruð með fjögur eyrnabólgu börn og sagði það bara sjálf að hún hefði verið einangraðar en henni var holt og svo líða 30 ára og hún fer á endurhæfingarnámskeið og fer að vinna á hátækni skurdeild upp á Borgarspítala og þetta náttúrulega ofboðslegt átak og það sama hvað ég hefði áranlega verið mikil druslu dóttir að ég stutt hana nú með ráðum og dáðum ég að gera þetta. Og svo þarna eignast hún eiginlega nýtt líf sko. Þetta var hennar líf og yndi það var vinnan á spítalanum
0: Þannig að hún gat ekki unnið sem hjúkurunarkona
1: sko hún hefði það var bara ekki í tísku og náttúrulega alls ekki með öllum börnunum sko, en þegar þau eru hún stálpu þá gerir hún þetta, sem er náttúrulega algjörð þrekvirki, hún er þá 50 eitthvað ára sko, og þá lærir hún á bíl og kaupir sér bíl og byrja svolítið svona nýtt líf.
0: Hvað ára er það svona sirka?
1: Bittu gæti hafa verið 70 já, en hún er fætt 20 sko
0: og þannig þetta er svona þetta er rauðsokkutímin
1: já
0: varla, hann er bara fæðast 70
1: já, já, Ég hugsa að hann hafi nú ekki komið mikið við sögu en bara þetta, var, þetta svo sorglegt sko mamma átti sem hann drauma verið hjálpastarfi Afríku sem að sýndi sig á því sko að hérna hennar hás, eitt af hennar uppáhalds einn af hennar uppáhalds manneskjum það var Albert Schweitzer hún átti nokkrar og talaði um þær sem að aukaði okkar líf og anda hún talaði um Josephine Baker, Önnu Frank, Helen Keller og þess, þetta voru svona hetjurnar hennar mömmu Og það voðalega sorglegt að hugsa til þess að manneskja sem að var svona hérna mikið talent og klár að hún hafi sem sagt lent í þessum bara í lífi sem að passa ekkert fyrir hana sko í rauninni.
0: 30 ára tímabil
1: já,
0: sem skilur. Fór í ykkur börnin.
1: Já, skilur þið sko.
0: Og kallinn.
1: Já, já og alltaf að þjóna og þjóna sko og við vorum á heimili þar sem að við dyfum ekki hendi kalt vatn. Það sem bjargaði mér var það að ég var í sveit og ég lærði að vasku upp og stoppa í sokka og gera það sem gera þurfti, annars hefði ég bara orðið ósjálfbjarga. En mamma, hún hafði ekki lag á því að stýra okkur að ryksugunni og sá bara um þetta allt einu og þetta ógeðslega ósangjant og mjög leiðilegt til þess að hugsa sko. Og með þessi eftir hún að fann að vinna úti þá bara gerðum ekki neitt heldur. Örgulega hefur hún þvegið á okkur ég bara mamma ekki, ég bara geng út frá því
0: og þá voru þvottar meira mál heldur enn í dag
1: já
0: og þá voru ekki uppþvottavélar og það voru ýmislegt svona
1: það var nú reyndar uppþvottavél alltaf heima sko. Það var búið hlægilegt við fluttum hann að 57 eitthvað frá úr langusveginum á Gnóðavogin og pappi vildi hafa uppþvottavél og hérna svo vorum á landbúna hann vildi það og hann réði svona þessum hlutum innan hús sem var til dæmis mömmu sárnaði að hann valdi eitthvað tíma eldavél og spurði hann ekki sko. Þetta voru svolítið þessi tímar hann var engin yfirgangssekkur en þetta var tíðarandi einhvern tíma vorum og við vorum á landbúnaðarsýningun og Selfossi og ég sá upp þótt á vel og ég sagði mamma, það ekki svona heima hjá okkur þá var svona, það mátti engin veit það var eitthvað, mátti ekki monta síðan neinu sko.
0: En hérna pappiðinn, hann starfar við eitthvað góðu skaffari?
1: Já, mjög góðu skaffari, pappi var vörubílstjóri og hérna háði náttúrulega svakalega harða lífsbaróttu og ég verið bara að segja eins og ég skil ekki hvernig fólkið í þessu landi hefur lifað jafnvel ekki svo seint sem sko pappi fættu 15 sko þessi bílar sem að þið voru á til að byrja með, þetta voru náttúrulega bara kassabílar á hjólum svo ætlaði pappi að hérna fara að fá sér miðstöð það bara eitthvað svakalegt hérna tækni undur og honum var sagt blessuðum að láta það eiga sig því hann myndi bara að fá lúnabólgu þegar hann fær út í kuldan hann fekk sér nú samt miðstöð og hann var meðal annars var hann í miklum, hann var í kjötflutningum í Króksfjörðanes og hvernig þeir bara lifðu þetta af í hálkunni, myrkrinum á handónýttum vegum og handónýttum bílum það bara klikkað
0: og það svona þegar kambandi voru stór hættulegir
1: já, hann þurfti nú aldeilis að koma þar við sögu því hann var líka mikið í mjólkuflutningum á Selfoss og hann var sem sagt mjög harsnúin í sínu starfi og verulega voru pappa og mamma bæði í vinnunni upp á líf og dauða þá mamma sem hjúkurnakonu og hann sem vörubílstjóri og til dæmis var eitt að hann hefði eitthvað lag á því að finna glufur og fara þegar engin annar fór og einhvern tíman hafði verið spurt um veður og þá var sagt Sigurður Pálsson náttaði sig á Selfossi og það þýtti að það var algjörlega ófært og einhvern látið sér detti að fara
0: Þannig hann var svona hörkugall
1: Hann var
0: Í þessu, í vinnu, vinnu harka,
1: já, það var sagt
0: ósér lífin.
1: Það var sagt um hann
0: Dúr.
1: Að það var sagt um hann að Siggi væri gangandi sönnun fyrir því að það var ekki að drepa sig á vinnu.
0: Nei.
1: En hann var að upplægi blóð latur, sögðu sískinans. Þannig að þetta er bara stórmerkilegt og það var
0: opaslega. Það var eitthvað sem sagði við mig, sko, hérna, eins og aðri duglegir menn er ég húðlatur.
1: Já, það er
0: nefnilega. Ég man ekki hvert sagði þetta.
1: Nei.
0: Og ég man eftir það. Það stundur finnst mér þetta passa, sko.
1: Já, þarna held ég það, sko, að geti verið en en sem þess að það var búið gaman að koma í bílskúri til hans. Hann var algjör snyrtipinni, allt á sínu stað. Svo gerði hann við bílana áður en þeir bíluðu. Hann smíðaði sjálfu pallana og Scania Vabis bílana. Við höfum nú átrúnað á Scania Vabis. Hann var einn af þeim allra fyrstu sem kom á svoleiðis bíl. Og við fyrirlitum Mercedes-Benz vörubílana og hérna og sem sagt var algjör nákvæmnismaður og alltaf allt sko bílarnir tandur hreinir og bónaðir og kom sér rosalega vel allstar, hann var skemmtilegur hafði svo fína framkomu og hérna já, var svona mjög stór
0: karakter. Það virkaði félagslega líka, hann var ekki bara svona eintrjáningskall sem að sótti metna sinni í því að standa sig vel í vinnu
1: Nei, og hann var eftirsóttur líka bara því að hann stóð náttúrulega alltaf svo stafur á bók, það var náttúrulega að klikkað með fyrir að hugsa um þetta sko. Hann fór mjög oft út á land 5 á mótnana til þess að vera undan umferðinni og þá fór mamma upp með honum kannski 2-3 letið, hittaði kaffið og gerði nestið og svo fór hann á undan öllum og það fréttist alveg af honum með hlössin, hann keyrði greitt þegar enginn var í bílnum með honum.
0: Mamma þín alltaf heima Já. Og sinnir bara, eins og hún segir eitthvað hostel fyrir ykkur.
1: Já.
0: En fjögur sískinni, þessi fóruðrar, var það svona ástríkt bensku heimili? Fannstu fyrir því að þú væri elskuð og velkomin?
1: Já.
0: En þetta... Ekkur?
1: Nei, þetta voru svo ólíkir tímar. Já. Bara þetta. Manni var ekki rósað af foreldrum sínum. Nei. Þau gáttu rósað vinum manns en ekki manni sjálfum. Mm. Og það eru svo margir að minni kynslu sem segja sömu sögu. Til dæmis ein vinkona mín, Mikil Nagli, hún hefur sagt mér oftar en einu sinni eina sögu sem sýnir þetta vel og hvaða situr í henni. Mm. Hún semst var kom frá útlöndum, semst hafi verið í útlöndum og þurfti að ná upp heilmiklu námsefni sko hér, að, semst að hætti skólans á Íslandi. Mm. Og hún stóð sér alveg rosalega vel. Svo vinkonennar heima hjá henni sem líka góð í skólanum og það eru gestir. Og foreldrar hennar, þau eru að mæra vinkonuna fyrir hvað hún staðið sér vel en sögðu ekkert sína eigin dóttur. Og henni sárnaði þetta þannig að 50 árum eða 60 árum setna þá er hún að segja með söguna oftar en einsinni.
0: Manum þetta.
1: Hvað sérðu?
0: Það var manum þetta.
1: Já. Nei, manni var, það var bara ekki lenska.
0: Rósa börnum sínum.
1: Nei.
0: Ekki spillaðu með rósi.
1: Já, þetta er mjög skrítið. Og svo kemur kynslóðun á eftir og, sko, senut, og þar á eftir og senutna sem maður hefur orðið vitnað eins og til dæmis í búnisklefanum í sundlefanum þegar lítil stelpa eitthvað en 2 ára er að tósa þessu sokkabúsunar og gengur bara nokkuð vel og mammina segir við hann að þú ert algjör snillingur. Og hvað ætlar hún að segja við hann ef hún teiknar einhverja yfirmáta flotta mynd eða og svo framlega? Þú
0: meinar að pendullin sem komið kannski aðeins og langt í hináttina?
1: Já, með mér fyrst það sko. Já. Það er bara allir snillingar og eitthvað. Þetta er, hérna, ég held að það sé sko ekkit holt heldur.
0: Já. Það hérna, var bent á það í rannsókn á samanburði og viðtölum við mæður, hérna, líklega svona í kringum 70 og svo í dag, eina breytingun sem verður að mæður í dag tala oft börnin sín eins og þau séu sko fái leiðsök frá börnunum að þau séu hérna innspyrrandi að sín barnana hjálpi mæðrunum í það sjá það og þetta var óþekkt í kannan daga
1: Já, það var það sko það var ekki hlusta mikið á börn og þetta er náttúrulega freka skrítið og freka vengstíft sko
0: Já, hvernig það var?
1: Já, það var ekki hlustað, ég meina ég var send í sveit og vildi ekki fara og lét það í ljósi og það var ekki gott mál svo endaði ég í Skaftafellssýslu og það var stórkostlegt að vera þar en það var bara miklu seinna sko ég tók nú í rauninni smá skaða af þessu sko þó það var engin vondu við mig þá var þetta bara
0: Menar að það hafi ekki verið hlustað og hvað þú vildir?
1: Já, og ég tók líka skaða af því að vera á stöðum þar sem ég var lítil og óörug og þekkt engan og svo framveg sko Það er alveg klárt mál
0: og Hvernig skaða?
1: Bara óörug og kvíða og svona sko sem að sást ekki utan á mér var ég utan á frá séð var í staffir og svo greit maður sér í svefn á kvöldin og var eitthvað neginn svona skítrættur og það er bara þetta að vera sendur í burtu svona pínu 5 ára skilur það er mjög já
0: ég talaði hérna við sálfræðinga og fleiri okkur börnum okkar líður illa og þá var svona kemur meðal hann að setja fram að það sé svona að sé undanlátt sem í gagnvart börnunum og þá hefur að tala að það sem að börnum vantar helst í dag segla það að láta sér leiðast að þurfa að fara í gegnum erfiða tíma það hinn hliðin á uppeldur þínu að það fyrstu seglu og
1: sko það lítur að vera vegna þess að ég byrjaði að hérna það að verða 60 ár síðan ég byrjaði að skrifa og ég enn að þannig að það hlýtur að vera segla en hérna ég held að það nú verið hægt að verða manni út um hana með einhverju öðru móti sko. En ég alveg sammála þessu sko, manni hundleittist oft og það held ég að hafa verið holt því maður bara las og las og las og það mitt vega nesti að mjög stórum hluta það var ekkert að gera í Reykjavík þegar ég var alast upp annan að vera í sundi og fara í borgarbókasafni og maður fór kannski tvær, þrjár ferðir á dag með strætó og ég var, var hraðlæs og mátti ekki taka nema þrjár bækur og svo var maður í sundi og það var auðvitað hrút leiðinlegt því ég ekki að neita og svo kom ég eins og í sænskan smába ég átti að fara að tróða upp þar og kona sem tók á móti mér á brautastöðinu sagði, hér allt sem við þurfum sundlaug og bókasafn og ég sagði bara, ég man ekki hvort ég sagði ha, ha. en jú, jú, ég lík þessu auðvitað fór maður stundum í bíó og það voru náttúrulega leikhúsin í Reykjavík sem ólumann ótrúlega upp og ég fekk að fara alveg fullt í leikhúsið stundum með mömmu og stundum ekki og þetta eru ógleymanlegi hlutir virkilega ólumann upp að einhverju leiti sko
0: Þið voruð í Gnóðavæginum?
1: Já
0: Þú tekur stræt og í bókasafni var ekki komið bókasafni upp í Sólheimum?
1: Nei, ekki svo ég muni og það var æðislega gaman að koma í Þingholtið Þingholtstrætið, þetta fallega dásamlega hús mikið sé ég eftir safninu úr svo húsi já, já. En hérna, já, já og, mað, og náttúrulega þetta voru tímar, þú veist maður auðvitað hlýtur að hafa orðið miklu harðari af sér heldur en krakkarnir sem eru keirðir út allt vegna þess að maður gekk náttúrulega bara í skólan og það var ekkit mjög langt en það var upp brekku og það var hálka og það var hérna bleita og kannski datt maður og kom rassblautur í skóla
0: Alltaf þessi slitta
1: Já
0: Mér veist ég alltaf hafa verið votur eða
1: já,
0: að minna æsku
1: Já, ég man eftir þessu þegar maður var að koma rassblautur í skólan sko. Datt bara og hérna og þetta var náttúrulega anstyggilegt myrkur og veist, þetta svona alveg ákveði harðræði sko. Það má alveg segja það
0: Þú ert fætt á annar öld sko.
1: Ég er
0: Þú ert eða
1: Já
0: Dóttir mín segir við mig hérna dissa mig með þér að þetta sé bara 1900 Vill ekki hlusta á Þegar ég að segja eitthvað þetta var, þetta sé bara tilirrið bara, bara löngulinu tíma sem á ekki derindi við nú tíman.
1: Sko, hugsaði það, ég hef væntanlega verið 5 ára og með 6 ára vinkonu minni og erum að koma úr tímakennslu á Hraunteig og það svo mikil snjókoma og hún átti heim í Laugarásnum. Við vorum mögulega ekki... Við hefðum myndin venlum kringustan kannski verið 5 mínútna gang eða 7 mínútna frá húsinu hennar eða eitthvað svo leis. En við urðum skítrættar og grenjandi og leituðum skjóls í húsi bara hjá ókunnugu fólki. Mm. Og pabbi kom og sótt okkur sko. En hugsaði þér. Það var ekki hugsa fyrir þessu.
0: Nei. En þú, hérna, þér ekki rósað. En þú finnur fyrir að þú sért velkominn. Og elskuð, eða hvað?
1: Sko, þetta svo dulafyllt, hvað maður drekkur í sig með móðmjólkinni. Það nú eiginlega svona með því dulafyllsta. Og þegar ég segi að pappa og mamma hafi verið í vinnun upp á líf og dauða, þá ég eiginlega í vinnunni líka upp á líf og dauða. Það var svo hlægilegt að það kom gömul kunningjakona til mín og selfásum daginn með vinkonu. Hún hafði unni með mömmu. Og hún sagði að þetta samvisku samasti heilbrigðisstarfsmaður sem ég nokkuð tíman komist í tæri við. Hún unni sér varla hvíldar, hún settist varla niður og gekk með áhyggjusvip og alltaf að nótir eitthvað hjá sér. Og það náttúrulega lýsingin á mér með áhyggjusvip og alltaf að nótir eitthvað hjá mér. Sko, ég held að bæði pappa og mamma hafi haft eitthvað að trúa mér og eitthvað metna fyrir mína hönd sem að var aldrei sagður. Ég held það. Mér gekk vel í skólanum. Og já, ég var uppáhaldið á kennurunum og ég held það að þau hafi haft það og fyrir hönd okkar allra sko, það ekki bara mína en já, en
0: Þannig að já. Þú hefur fundið fyrir svona trösti að þú gætir valið þér eitthvað lífslið
1: Það hlýtur bara að vera sko en allt ósagt
0: Þetta skilislaust tröst og það ekki að standa tiltekna eða hvað, þurftur að standa þig til þess að fá tröstið
1: Þetta nú svo fyndið, ef ég fekk 10 í einhverju og kom blaðskellandi heim, mamma, ég fekk 10, þá sagði hann, já, passa að fá 10 næst. og en hún var
0: það svo... hljómar eins og svona miskunnalaust yfir sjálf sem að það alveg sama, Steini mín, hvað þú stendur þið vel, þú getur alltaf staðið betur
1: Já, þetta hefur nú kannski bara hjálpa mér í minni vinnu, ég aldrei ánað náttúrulega þannig að hérna maður ætti kannski bara ætti að þakka þetta sko en já þetta eru svo dulafulla leiðir og þetta svo flókið líka af því að tíðarandi var svona það mátti ekki hrósa og, en ég held, þú veist, að þau voru stolt að mér, ég meina, ég byrjaði að snemmi blaðamennsku og fréttamennsku og svona, já þannig að ég, þau voru það áraðanlega og ég fundið það eftir einhverjum krókaleginn þó það væri ekki sagt við mig, sko.
0: Elskuðu hvort annað, má ég spyrja því?
1: Já, þau gerðu það. En þau voru ótrúlega ólík. Alveg ótrúlega ólík. Pappi var svona, pappi hann var til dæmis, hann var svona hæglátur í umgengni en mamma var svona blaðskellandi, sko. En þau til dæmis töluðu rosalega mikið saman og já, kom vel saman sko en þetta voru samt þessi tímar þar sem að maðurinn í raun og veru ræður lögum og lofum sko það var alveg á reynu sko
0: Sumi sem ég talaði hérna talaði að hafa verið svo spenna á heimilinu verið eitthvað svona óþægilegt það hljómar ekki þannig að þér
1: Nei, það get ég ekki sagt sko það get ég ekki sagt en nema náttúrulega ég get sagt það að hlutskipti mömmu var ekki skemmtilegt vegna þess að hún var ekkit gefin fyrir heimilstörf Nei. Hún var svakalega góðu bakari og gat eldað rosalega góða mat þetta var ekki það sem hana langaði til að gera Nei. Og hugsaði það hún sagði alltaf við mig frá því að var lítil steinu mín aldrei að gifta þig, aldrei eignast börn og svo komst ég að því að hún hafði sagt það sama við yngri systur mína Nei. Sem gjör ólík mér, sko í útliti og að öllu leiti Og það, hérna, kom þá í ljós að það hefði ekki með mig prívat og persónulega að gera úr því hún sagði líka við systur mína. Svo rakst ég á gamalt viðtal sem að Ingibjörg Sólrún tók við okkur mæðgurnar. Hún tók svona einhverja seríu af mæðgnaviðtölum hérna í árdaga fyrir mannlíf. Og þar segi ég þetta við mömmu. Þú manstu hvað þú sagði þetta, sagði við mig. Þá sagði hún, þá sagði mamma, já, ég vildi bara ekki að þú lendir í því sam og ég. Þannig að svona ánað var hún eða hitt á heldur sko, í raun og veru.
0: Sín, hvað hann segja, örlug eða sína stöðu.
1: Nei, nei, hún var bara mannski sem hefði átt að vera hjálparstarfi í Ameríku, Afríku segja. Og getur ímyndaði það að á jólanum þegar ég var áttara, hvað heldur hún hafi gefið mér í jólagjöf? Hún gaf mér bókina Sól yfir Blálandsbyggðum, saga íslenska kristniboðsins í Konsó. Og mamma hafði reiknað þennan litla öfuguga sinn svo rétt út að ég gleypti bókin í mig svo verið reyfari. En það sér maður líka á þessu hvað hann var að hugsa. Og...
0: En hafið þú þennan draumum að fara hérna út í heim? Þú, þessi hetjunar en að mömmuðina sem út að nefna Albert Schweitzer, Helen Keller. Þetta, hérna, ég, þetta var haldið að mér þegar ég var barn.
1: Já, var það?
0: Já, já það var svona í bóka sem ég las ápil upp í sólum að bóka semni. Þetta var alltaf verið að halda okkur. Þetta var hérna, hvað við segja, góða fólkið á þeim tíma. Þessum fyrir fyrirmyndinar sem að hérna fórnuðu svolítið svona eigin persónulega lífi með að gera eitthvað sem að gagnaði þeiminum þetta, svo voru náttúrulega ykkur yðnjöfara sem að lettu sig í þessa bókaflokka eins og Henry Ford og Thomas Edison eitthvað svona þannig að ég fættist líka inn að heima sem var ekkert að gerast þannig að mér, það var haldið að mér sömu hetjurum og mömmuður sko, það var svo lítil tími bara reyfðið svo rosalega hægt
1: já, nei það var ekkert að gerast sko
0: í þessu bæ
1: hérna. Nei, bara ekki sko.
0: Herðu, en sískinin myndu segja mér á þeim hvað ertu í sískinofnum?
1: Ég númer tvö sko já
0: sem að herka
1: já, bara sko, já það voru þrjú ára á milli okkar allra og, já
0: þannig að þið eru svona það er ekki svona Það er aðeins og langt á millikar til þess að þið séu svona í svona pör sískinin.
1: Já, má kannski segja það.
0: Já. En þegar þá hérna, þetta er heimilið þitt, stundum hérna, fórhaldur hafa náttúrulega gríðarlega áhrif á okkur. En síðan gerist þá oft að þegar við fyrir að kynnast sko fullorðnu fólki fyrir utan heimilið, það getur haft mjög svona veigamikil áhrif á svona bara lífstefna okkar og og þá sjáum við fyrirmyndir sem eru sem sagt utan heimilisins. Þú nefndir að þú hefur verið í uppáhaldi með kennara.
1: Já, já, alltaf og líka í menntaskóla og já, þegar ég stóð mig ekkit sérstaklega vel og mér leittist nú í menntaskólanum þannig að þess vegna, þetta var MR og þannig að ég tók hann á þremur árum í staðan fyrir fjögur sko. Þetta var náttúrulega alveg rosalega undarlegu skóli og undarlegu tímar og strákarnir voru í uppáhaldi og, og krakkarnir úr vesturbænum og við úr austurbænum, við vorum bara einhverja litla pöttur sko.
0: Já. Já, sem að blómstruðu svo kannski setna þegar að metaskóli í tjörnina var búin.
1: Já, það
0: var eiginlega skóli sem þú hefur þetta fyrir.
1: Já, eða MH. Já. Já, nei, alveg klárlega. Sko, þetta, ég semst var í félastarfi og átti ágæta vin og svona, ég var bara með rosalega minnumáttakend og það var ofsalega óþælt fyrir mig að koma úr vogunum og í MR því að ég var svona smá stjarnar í vogaskóla og með háar einkunnir og, og svo framvegi, sko. Og þegar ég kom í MR að þá sem sagt, lækkaði ég svo svakalega í áliti hjá sjálfur mér sko, og, og þessi sko, það svo mikil dulin stéttaskipting á þessu landi að það bara algjörlega ótrúlegt og til dæmis eitt voru hlægilegt
0: Þú varst bara í skóla þeirra
1: Já, í raun og veru sko. En samt, þú veist, heldur kennararnir upp á mann og allt svoleið sko, og, og maður átti skemmtilega félaga mér leið ekki vel aðna sko. Þetta var ekki fyrir mig en Og, og sem sagt bara þú veist að koma inn í hýpilin hjá þessu fína fólki í vesturbænum, það var bara kultursjokk sko því að það hafi fram að því bara verið inn á einhverjum venjulegum heimilum sko. En þessi, ég var að segja vinkonu minni frá þess aðeins um daginn, þá sagði hún mér alveg ótrúlega hlægilegt, hún átti heim í Breiðholti, fór samt í MR, hún var svo bráð gáfuð og vildi vera þar. Og breiðhyltingum og garðbæðingum, þeim var einhvern veginn smelt saman í MR af því þetta var svona hálgert bara utangarsfólk. Og kennararnir töluðu svona við fólkið, við krakkarna, þau sögðu, krakkar og breiðholtunum kunni ekki lesa og skrifa. Og svo sagði mér alveg stór hlægilegt að þegar að, að garðbæðingarnir ætluðu að koma í heimsókn til þeirra upp í breiðholtsblokkinnar, þá bara kunnu þeir ekki á bjöllur og dyrasíma og voru ósjálfbjörg að koma sér inn í húsin þannig að þetta náttúrulega efa, sko, þetta svo lagskipt og maður átta sig á því og ég búin að vita það lengi að maður ólst upp í búblu, þá voru allir bara á svipuð þjóðfélagsstigum og maður sjálfur og það leit álíka út inni hjá þeim og áttu álíka mikinn pening og svo framvegis nema það var eitt sem að var dálítið gaman að einn af mínum allra næstu nágrönnum Það var hérna vinkona, mikil vinkona, pappina var Guðmundur Þorláksson sem var skrifaði landafræðibækurnar, mamman hétt Sía Þorláksson og var Dani og matreislumeistari sem var hérna bjó út veislur og svona. Svo kemur maður þar inn og þar lykt af dönskum smávindlum og stór fristiklefi með hérna, eða kæliklefi með, með hérna veisluföngunum og Og svo höfðu þau hjónin orðið innlíksa á Grænlandi í stríðinu, þannig að þau voru með fullt af munum frá Grænlandi og eldri systir þessara, og systir þessara vinkonu minnar, hún var lítið barn alveg upp á Grænland og kunni grænlensk og lék sig við grænlenska krakka. Þannig að þarna fekk maður píldi annan menningarheim, annars var þetta bara allt. Eins.
0: Bara vakstóka, eldur sporð og...
1: Þetta var allt eins. Nema, jú, ég var náttúrulega rosalega heppin líka þýleiti að ég var heimagangur á alveg sérstöku menningarheimili hjá Helga Jó Halldórssoni íslensku fræðingi og, og Guðbjörgu konunan, sko. Þau voru með öðruvísi bækur en heima og alla stelpurnar. Það voru fjórar spil og hljóðfæri og þetta var bara eins og eitthvað út úr...
0: Svo bara sýnisotnin í miðevróskan kultúr.
1: Já, eða ég get ekki alveg kannski sagt það, en allavega svona alveg sérstakt.
0: Eitthvað svona hugmyndum að það sé eitthvað þarna fyrir utan.
1: Já, og líka.
0: Tímabil sem út að lýsa er svona tímabil sem við talað í dag svona sem það sem hafi verið minni stjættskipting. Þó svo hafi verið stjættskipting, en hún sé orðin grimmar í dag.
1: Já, ég næstu því viss það, að því núna fleira fólk sem áberandi fátækt. En þarna til dæmis, hugsaði það að ég kynnist aldrei neinum sem alvöru fátækur. Kannski svona á einhverju grensu, en ekki samt, svo þannig séð sko. Ég alveg viss að þessi stéttaskipting, svo bara líka þú veist, þegar maður að byrja að koma til útlanda og maður að útskýra Ísland fyrir kunningjum sínu, þá segir maður, já, þetta svona land þar sem engin stinking ríkur og engin mjög fátækur og þetta ekki svona lengur. Nú fullt af fólki sem á rosalega mikinn pening og rosalega margt fólk sem hérna mjög fátækt og mér alveg sama þó fólk að ég fullt af peningum en ég vil ekki að það sé fátækt í þessu landi og hún og það er óþarfi.
0: Það var líka kannski munur þegar ég var ungur að þá var maður kannski í einhverju sumarvinnu mm. og þá voru það krakkar og strákar af alls konar heimilum. Ég ekki viss að það sé þannig í dag. Já, að það blandist saman sko stjættirnar. Fyrsta leið þá ekki, ég held ég fólk var ekki mikið í sumarvinnuna. En hérna, ég held að sé frekar þannig að fólk af efnaðri heimilum fer bara eitthvað annað. Þannig að það sé. Og svo náttúrulega það ástandi á húsnæðismarkaðum sem hefur afhjúpað stéttaskiptinguna svolítið fyrir ungu fólki, þar sem það eru bara börn, sérst, ungt fólk sem að, á fjársterkt bakland sem getur eignast húsnæði, hinn eru dæmdir á leigumarkaðin.
1: Hvernig er hægt að koma málum svona fyrir í einu land? Já. Ég bara, hvernig er þetta hægt? Og það er, og leigumarkaður er eitt, en öryggið er ekkert og hvernig leigan er hækkuð á fólki, mm. hvernig hérna húsnæðislánin hoppa geðveikistlega upp, sko þetta er eins og bara svik, þú kaupir lán og átt að borga 50 kalla mánuð af því og svo líður einhver tíma

0: hlutir sem ég skil ekki.
1: Þú hefur búið erlendis og hefur að hugsa
0: já,
1: það.
0: Já, já,
1: já. Mér stóttu rætti þetta hérna. Einhver var með þá tillögum að þetta væri vistabandið og vinnuhjúin að við værum með genist áfallastreitu röskun og hérna óttaðum afkom okkar og beigðum okkur undir yfirvaldið meiri en aðra þjóðir. Ég bara segi þetta sem svo dæmum að það eru margir sem eru veltið svo fyrir sér. Hvernig stendur á því að sko staða almennings á Íslandi er svona miklu óörugari heldur en bara á næstu bæjum?
0: Sko ég bara alveg vissum að við erum ekkert eins og fólk flest. Akkur ættum við líka að vera það þegar að fortíðin svona svört. Og þegar við erum ekki að horfast í augu við hana heldur. Ég veit ekki hvort þú veist af grein sem Högni Óskarsson geðlæknir skrifaði fyrir kannski 15 árum. Það sem hann heldur því fram að íslenska þjóðin sé veik að því að hún bælir fortíðina niður. Líkir henni við söguhetjuna Austerlitz hjá Sebald. Fínasta sagnameistara kannski seinni tíma og ég held þetta að það sé ekki lagi með okkur það og bæði hvernig stjórnað og hvernig við tökum því sem á okkur dynur þetta getur ekki verið eðlilegt
1: þetta ekki normalt
0: nei þetta ekki normalt sko og svo til dæmis bara dæmið það hvernig fólk sætti sig þetta ég var að tala við tvo sem eiga íbúð saman Og ég fór að spyrja hvernig þeir hefði farið út úr hérna þessum vaxtahækkunum og hækkunum á láni og þá var sagt, já, við erum nú tveir og þetta fór nú ekki upp nefnum 50 skalla mánuði í útlöndum, þetta væri óhugsandi, ég á vini sem búa í Berlín, þau eru búin að vera lengi með sömu íbúðuna, þá átti að hækka leiguna á þeim, ég held að vera 10 evrur á mánuði og þau fór í mál og unnuða. Sko, þetta ekki líkist engu sem gert á byggðu bóli og mér finnst þetta fullkomlega óbóðlegt bæði hvernig stjórnvöld halda á málunum og það að almenningu skuli bara hreinlega láta þetta yfir sig ganga. Ég var að segja þetta við einhvern í gær, láta yfir sig ganga þá sem þetta og seint, þetta búið að ganga yfir okkur. En ég veit ekki, ég bara...
1: Þú ert sögumanneskja og þú segir að við erum ekki horst í augu við sögu okkar.
0: Já.
1: Og það þannig að við erum hérna afkomendur vinnuhjóana og erfiðisvinnu fólksins en ef við horfum á svona þráðin í Íslandssögunni að þá það svona höfðingjasaga þar sem að við erum ekki með í lýsögunni þannig að við erum auðvitað svo að lifa í vitlusinsögu og röddum þar nefndi ekki dumna er það málið? Þú ert líka nefna svona tíma þegar þú nefna tíma þegar þú ert barn og unglingur og gerir það með öðrum hætti heldur en maður heyrir oft stundum er verið að næstu að vísa Já, það verið að vísa til þessa tímabil sem svona, sem minni stjætskipting og einhverju meiri sameldni og einsleitra samfélag og þú kannast þetta svona. Að eftir því sárin við höfum ekki aldrei ekki horst í augu við hana það til svona okkur góðsaga eftir því sárin fólki sem að flutti á mölina og einhver svona ævindir að þú veist þetta með vógana, það til svona vógaskáld sem hafa búið til eða góðsuguna vógana það sem að borg og sveit mætir það sem að gamli tímin og nútímin með bítlunum og fleira mætir, þetta svona góðsug saga sko tiltekna kynslóðar var okkur holt svona eiginlega bara endur skoða hérna Íslandssöguna og nútímasöguna og frá öðru sjónarhóli til þess að geta átt við nútíman
0: Það algjörlega á hreinu að við skoðum ekki nóg hver við erum Það algjörlega á hreinu og ég meina meðal annars þá erum við algjörlega traumatisera fólk meina eldgos, náttúruhamfarir þjóðin var næstu því útdauð og til dæmis í þáttunum skaftar elda sem að voru í útvarpinu þar eru sko raktar einstakar sögur fólk sem að deyr á hræðilegan hátt og það ekki það sama að heyra 70 dóu þarna sko þetta er bara eins og hryllingssaga úr helvíti þetta, og þetta er svo
1: sem stutt við gengum í gegnum
0: og þetta er svo stutt síðan
1: við kunum ekki að segja þessu
0: alls ekki og alls ekki höfum við átt af okkur á afleiðingunum af henni í þessari nýju skáldsögunum minni þarna ból þá segir söguhetjan að við séum ábyrðalaust fólk og við séum það vegna þess að við höfum lifað í gegnum þessar náttúruhamfarir það kemur eldgos og svo hætti það og svo bara byrja næsta og hvernig, á hverju eigum við þá að taka ábyrð þetta hefur haft einhver rosaleg áhrif á

0: okkar þjóðarsál. En við látum bara eins og við höfum allan tíman verið rík þegar að við byrjar ekki að rætast úr fyrir en kannski 1950. Það svo stutt síðan. Og ég meina kreppu árin hérna og allt þetta fólk bara lifði við ólýsanlegar aðstæður. Við þurfum að skoða þetta og athuga sem sagt hérna hvað í gangi með okkur. Og það út af þessu, ef það rétt sem að Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðiprófessor, hann segir, á þessu landur menn mjög góðir í því að bregðast við þegar eitthvað kemur upp á, en afleit í öllu sem fyrirbyggjandi heitir.
1: Og veitist, í okkur fyrirbyggjuna.
0: Já, og veitist Fimboðdóttir hefur sagt oftar en einu sinni að við hérna, það skorti forsjálni hérna, og hún hefur líka sagt að hérna, að við hyggjum ekki nóg að fortíðinni auðvitað eigum við ekki að reyta hár okkar yfir því að hversu ömurleg fortíðin á landinu var en við eigum að skoða þetta og hvaða áhrif þetta getur hafa haft á okkur og til dæmis talandi sko hérna hugarfar mér finnst verið í gangi hérna á Íslandi ákveðin þjörstnaháttur það rosalega mikið einelti og til dæmis bara álaug á einhverju tímabili þegar þetta kemur upp í samtali við íslensk, við menntamanni Reykjavík á dóttum í lendi þessu hún þurfti að fara hérna, færa sig á milli skóla sveitakon og afskektum bæs, öll bönni mín lendi einelti sveitaskólanum hún enda á því að flytja með það síðasta búferlum einn vetur til að það lendi ekki þessu og svo eitt helviti fínt nýtt dæmi sem ég reynda búin að vita lengi af Björgu Eva Ellensdóttir sem nýtekin við hjá Landvernd hún segir að náttúruverndarfólk sæti hún orðaði ekki þannig að sæti ofsóknum en svona næstum því að það allt gert til að þakka niður í því í sveitastjórnunum og svo framvegis og ég til dæmis þekki dæmi tvær náttúruverndarkonur sem hafa lengi barist í sínu fámenna sveitafélagi það eru báða farnar og mjög feignar andaléttar og þetta eru stór alvarleg mál og það þarf auðvitað að dokumentera þetta þannig að það í okkur einhver heift og þjösnaháttur sem að mögulega skapast af því að við höfum verið að takast á við ómögulegar aðstæðu svo lengi veit það ekki, í svo langan tíma
1: Nei, það mert í þessu Þorvaldur, hérna, hann doktor í skattureldum Þess vegna hann kannski með öðruvísi sín á eldfjöllin, hann að það sem hryllilegast að það sem vestu afleiðingar fyrir hérna, samfélagi sem að hugsa skettur þegar svona er hann með annað sjónurhóttir en að tala eldgos og hann nefnir það sem að getur verst gerst þegar aðrir kannski jarðfræðingar gera það ekki vegna þess að það óvinsælt
0: að Sko, við þurfum að velta því fyrir okkur hvort að hérna, þegar heita vatni fór af á Suðurnesjum hvort að það hefði þurft að gerast þegar var búið að vara svona eindreið við því og ekki bara Þorvaldur, heldur, orkumálastjóri og svo framvegis átt að gera ráðstafanir þar hins vegar sannast þetta sem Þorvaldur segir að viðbræði við þessu er sko hljómar þessu eitthvað kraftaverk og þegar mér sagt að það sé lagði vegur yfir nýrunni raun þá hugsa ég bara er þetta vísindaskálskapu þannig að það má aldrei rugla þessu saman ég meina þessi menn sem að hafa starfað þarna þeir hafa gert eitthvað sem bara gjörsamlega og ótrúlegt en það breytir því ekki að spurningin hlýtur að vera þurfti þetta gerast og ég sá viðtal við hótelstjóra á Suðurnesjum sem að sagði þurfti að koma 200 manns á eitthvað annað hótel að því að var kalt hjá honum, hann þurfti að koma undir Reykjavíkur og hann segir það var forgangsraðað vitlaust og hann kendi HS orku það og sveitastjórnunum og ríkistjórninni, en sem sagt sveitastjórninar seldu þarna HS orku til einhverja útlendinga hluta af henni og svo er verið að tala sjálfstæði og fullveldi í sambandi við ES en hvað með að selja svona innviði til útlendinga, er þetta sniðugt? Er þetta öryggi?
1: Bæði þetta og svona tala greiðslumiðluninn og fleira, það búið að selja allt, það búið að selja innviðina og símafyrirtækjunum og það búið að selja allt saman til útlendinga. En þú sagðir eitt þess að bæði ábyrgðarleysið og það að við verðum fyrir einhverjum áföllum, eldgossum eitthvað svona og svo bregðum við bara við. En það að þetta tekur engin ábyrgð af því að kemur bara að við vitum að réttandi við hotnið er bara annað áfall, þannig að sem að við teljum okkur trúum að við líklega getum ekki búist við kannski getum við að freka núna þegar við jarðfræðingarnir sjá orðu ofan í jörðinu og svona, en í þjóðarsögunni þá er þetta bara eitthvað áfall sem að kemur og sem að við ráðum ekki við. Áttum við þá að þetta valdi því að við svona eiginlega gerum ekki hlutina upp og tekst ekki að byggja upp fyrir ríkjuna, að það sé bara inngróið í þjóðarsöguna og viðbrögð okkar við áföllum, að við tökum ekki ábyrgð og við, að því út að nefna eins og með hitaveituna þarna á Reykjanesi og Suðurnesjum, að þá er til dæmis þegar að vera að tala að fólk hefði átt að þá er verið að segja að við skulum ekki vera með einhverja sakbendinga núna, svona eftir á skýringar, þú þykist við þetta allt saman núna, að það er verið að reyna að dissa allt svoleiðis tal út af borðinu, af því að við verðum að taka upp samheldina og standa með þeim sem að bregðast við, og þá líklega ekki að læra af reynslunni og svo tökum við bara næsta áfall og þannig að það sé eiginlega inngrófið í þjóðakarrettan ábyrðalysi.
0: Já, ég ætla aðeins að koma með smá hlýðar núna vegna þess að það er þjóðarmein að það er reynt að koma óorði á gaggríni. Sama þó sé uppbyggileg. Þetta er bara eitthvað klámyrði, gaggríni og til dæmis í sambandi við ferðaþjónustuna. Þú mátt ekki spyrja spurninga. Veistu hvað það heitir? Það heitir neikvæð umræðum ferðaþjónustuna.
1: Að tala niður ferðaþjónustuna.
0: Já. Sko, svona og þá ertu bara móti ferðamönnu. Þú mátt ekki einu sinni spyrja spurninga. En þetta með ábyrðarleysið er rannsóknarefni og mér finnst ég hafa séð þetta líka sko hjá prívatfólki í stærra mæli heldur en góða hófi gegnir. Ég var að tala með þetta við vinkonu mínu daginn sem er öllum hnútum kunnu og hún lagði koll úr yfir og svo sagði hún og að því hún þekkir svo vel inn í stjórnkerfið og er vísindamanneskja líka. Hún sagði ákvarðana fælni og getur verið að þetta sé að einhverju leiti sami hluturinn, ákvarðana fælni, ábyrðarleysi. Ég veit það ekki, en hérna, mér finnst, sem sagt, já, stjórnvöld, hvað eftir annað sína ábyrðarleysi og það að við látum það líðast, það er líka mjög skrítið að við erum, sko, stundu finnst mér svo stjórnmeldirna hafi tekið að sér hlutverk nýlenduherrans að kúa okkur, að kúa fólki í landinu, samanber þessi hryllilegu vaxtamál og húsnæðismál og að landslíðinu sé tilbúin til að láta kúa sig. En að vísu sko náttúrulega samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum að þá mun þessi ríkistjórn fá alveg ærlega á baukinn sko. En það er bara, þetta er fólki sem er búið að vera stjórna allan tíman, sjálfstæðsflokkur og framsóknumflokkur, náttúrulega ekki vinstri græna allan tíman, en
1: þannig að slátt í bóka, og svo sem flokkandir sem að söfnir sig saman í samfélkinguna líka, og ég menna það er ekki eins og sko valkosturinn sé endilega eitthvað mjög skýr í íslenskum stjórnmálum.
0: Nei,
1: það er ekki margir flokkar sem er að leggja til bara, við ætlum að hafa annars konar system. Það er engin sem að talar niður sko græðgisvæðinguna og kapitalismann eða það að enga fyrirtæki að reka innviðina og það var að tala um að selja bankan og svona, það held að verið flokka fólksins sem andmælti þetta ekki að selja banka. Aðri voru bara alltaf á því að þetta selja banka. Þó svo að 70% þjóðinni vil ekki selja bankana.
0: Já, nei, það er náttúrulega sérgrein líka, það er að hlusta ekki á fólkið og þá að tróðin sjókvíja eld í Seyðisfjörð og 75% sé á mótunum. Og það er náttúrulega eitt rannsóknarefnið. Hvernig í andskotanum stendur á því að þetta sjókvíja eldi spratt svona upp á hérna á met tíma þá var fara onn í saumana á þessum ákvarðanatökum ef það hefur ekki verið gert það vita það núna allir að þetta er óferjandi algjörlega óferjandi hérna atvinnugrein að fiskurinn er óæti, ég var núna síðast að tala við dýralækni sem að segja bara að það er slátra fullt af sýktum fiski og bara seldur og hérna ég kom á Vestfirðina áður en þessar viðbjóðslegu sjókvíjar komu í fallegustu firði Íslands eins og Arnarfjörð. Sjónmengunin er óheyrileg, það er plastmengun, það er úrgangsmengun, það er að skemma lífríkið í fjörðunum og onn á allt annað með mér sagt sem ég hafði ekki vitað, það er hávaða mengun, fóðubátarnir faraðarn með rosalegum skellum, það er algjörlega búið að rjúfa þessi náttúrugrið og sko hvernig hlutinni geta gerst hérna í svona loftköstum, ég vil meina að þetta sé eitt alveg svívirðilegt dæmi ábyrðaleysi. Mm. Svo fiskurinn keyrður á Keflavík á handónýtum vegum og svo flogið með hann, sko, kolefnissporið líka, ón á allt annað, sko.
1: Svo hann ekki sérlega góður, sko. Ja, það ekki, við erum ekki að framleiða, sko, besta eldislags í heimi.
0: Þetta óæti.
1: Já, við erum að framleiða bara í massan. Svo Já. Það, hérna, norsk fyrirtæki sem eigi þetta.
0: Akkurat.
1: Þannig að peningur fyrir...
0: Enn eitt.
1: Já, og svo þegar þetta verður eyðilegt að þá sitja eftir svona halv ónýtir fyrðir sem eru bara úthagarnir hjá þessum bæjum sem eru þarna, Dálknafirði og Patrísfirði. Og fólkið fær ekki neitt eftir verða einhverja minjar með það í Dýrafirði þá eitt svona skorstinn upp í loftið sem eru einu leifarnar af hvalveiðum norðmanna. Mm. Þá komu hérna, norðmennir og veittu hvali og brættu lýsi og svo færðu hvalinni sig eitthvað þannig að þeir fóruðu Austurland og skildu eftir bara einhverja menjar. Það var ekki engin verðmandi sem sáttu eftir í byggðalugunum.
0: Nei.
1: Þetta voru bara norðmenn og talandi að maður næri ekki að sögunni og svo sér maður þetta í dag, fiskaldið og það nákvæmlega rendur það kannski sama sagan það komum bara einhverjir norskir menn rækta þarna fisk og meðan það hægt og mögulegt og hún til að reyna að ná þessi mestum arði út úr þessu selja, þetta er ekkit sérlega góð vara á neitt hátt eða neitt sem að muni ekkit skilja neitt eftir sig svo faraðir og svo glíða kannski 100 ár þá koma normirnir aftur
0: Já, já, og ég meina gróðin frá álverunum, hann fer eiginlega allur úr land eftir því sem hann skilst og svo framveg, sko.
1: Þetta eitthvað... Og háið sorgu, það, en kom fram hérna Indri þá Þorlóksson bent á það.
0: Já.
1: Það ekki bara að það greiði sér gríðalinn arð, heldur eru eigendalán sem að fara þarna niður með svífurinnum vöxtum. Þannig að háið sorga borgar, sko, eigendu sínum í gegnum eitthvað tvö fyrirtæki. Gríðalega vexti og þarlendi ekki með sko hagnað og þarlendi borgar ekki tekjuskatt.
0: Snillt, algjör snillt. Kynniði mig fyrir sem endurskoðendum upp á bókaldi mitt að gera.
1: En hvað gerum við? Þú hefur trú á svona það ef að við myndum horfast í augu við söguna, hvað við komum og hver við erum, að við getum læknast?
0: Læknast, nei, en... Við gætum, það gæti hjálpað okkur mjög til þess að færa hluti á betri veg, til þess að hérna, skilja í því af hverju svona komið hér og þar og bara það frumskilyrði, svo þið bara sjást hvort að hérna, hvernig gengi og með þessu líka þá þarf að gera hluti eins og að kenna fólki að hugsa ekki, þú veist, kenna því að gera greinamun sem náttúrulega ekki íslensk sérgrein þau tekur ekki eftir því það alltaf öllu rugla saman ef maður segir að hérna, þurfti þetta gerast með hérna, heitavatni og sunisum þá segir fólk já en þeir runnu kraftaverk já en þetta eru tvö aðskilin mál það mér allt og ótrúlega mikið verið gert að þeir slengja saman og svo þarf að þessi þöggunar tilburður sem í gangi hérna, það þarf einhvern veginn að reyna að uppræta þetta. Fólk þorir ekki að opna kjaftin. Það ofsaleg hefnigindni í gangi hérna.
1: Eineltiskultúr.
0: Það eineltiskultúr og hann ekki bara í skólum landsins.
1: Það bara þannig. Það ekki í liðinu að þá getum við bara grafið undan þér.
0: Já, og það gert líka. Já. Þetta bara...
1: Og allir taka þátt í því eitthvað leiti. Því að það umjulega því að tala hann að konur sem að gefast upp á verið sveita stjórnaberið þurrgur málum.
0: Já.
1: Og hérna, einhvern tímann hef ég haldið í fram að setja stjórna Íslandi með hérna, já, stein. Þú veist bara hægt og bítandi grafa undan þér. Að senda bara skilabóðin út ef það settur réttu stöðum frá vinsælu krakka klíkunni. Að þú veist að hann er ekki alltaf marka þessum steinum sér voðalegur hún eitthvað að reyð alltaf hún steinun og allt í einu þá bara minkar sko málfrelsið þitt hægt og bítandi allt í einu þetta komin sem svona jaðar fyrirbrigði að vera með sérkynlega skoðanir raska samstöðinni
0: Þetta gengur nú svo langt hérna ég veit dæmi innan úr stórfyrirtæki og þeir töldu að hérna af einhver aðili sem að hérna væri ekki þeim til hagsbóta og það var haldin fundur hvað getum við fundið á hana og einhverju sem var á fundinum blöskrað og kjaftaði og þessna veit ég þetta og þetta er náttúrulega, þetta er alveg ótrúlegt sko hvaða brögðum er beitt hérna og fantabrögðum. Gat er kannski svona út um allan heim en hérna ég hef einhvern grun um það að þetta sé óvenju slæmt ástand hér. Mm. Og það kemur svo sem málin ekkert við hvernig það annars staðar. Við þurfum ekki að taka upp ósiði annars staðar frá. Og ég vil meina að það sé einhver alveg svakaleg harka eins og hefur verið í hérna gegn náttúruverndarfólkinu. Mm. Og hugsaði til dæmis það að því ég var nú í þessari gerði það sem ég gat af veikum mætti þarna þegar Kárahnjúkahryllingurinn var að dynja yfir. Að hérna, hugsaðir að þáverandi forstjóri eða framkvæmdastjóri Landsvirkjunar Friðrik Sófusson, hann segir þetta svokallaða náttúruverndarfólk. Mm. Sko það væri ekki á byggðu bóli og hefði ekki verið þá hægt að tala svona. Mm. Og kannski það út af þessari heift og fólsku í garð náttúruverndarfólks að náttúruvernd hér, hún langt á eftir öðrum löndum. Ég rakst á viðtal við hérna Kolettu Burling sem var þýðandi minn yfir á þýsku og hún var leiðsögumaður, hún var forstöðu kona Goethe Institute, hún þekkti mjög vel til hlutana hér og hún segir í viðtali 95 sem ég rakst á náttúruvernd á Íslandi 30 árum á eftir og ég veit ekki hvað hún löngu á eftir núna og Björg Eva nýju landvendar framkvæmdastjórinn segir að eða formaður hún segir að náttúruvernd eigi sér fáamálsvar og enga og alþingi segir hún og hérna svo hefur það orðið svo mikil ógæfa líka fyrir okkur að hérna við höfum misst allt og snemma fremstu náttúruverndamennin eins og Guðmund Pál Ólafsson Snorra Baldursson, Skarphéðin Þórisson óbætanlegur missir að þeim
1: Já, við erum svo fá sko, muna svo já, mikið hvert
0: Já, það er, já, það er nefnilega þá og þessir þrír menn voru náttúrulega allir algjöri snillingar
1: Eitt af því sem að nota gegn náttúruverndarfólki er að það séu með svona tilfinningarnar það sé ekki svona röglegt í ákvörðunum sínum Mér finnst þetta að vera að byrja að heyri þetta núna í sambandi við Gaza og hælisleitendur að hérna þá er verið að segja svona þá er verið að segja að þeir sem að er að halda fram að vegum að gera eitthvað að það sé svolítið að láta hjartað einhvern veginn asna sig og við verðum náttúrulega að skoða þetta röglega eða met þetta og þá náttúrulega búin til svona, það svona forleikurinn að því að koma með ákvörðum sem einlega gegn því sem að hjartað okkar vill eða ást okkar á náttúrunni eða landinu þú ert með óæðri framsetningu
0: sko það náttúrulega fyrir löngu átti að vera búið að steipa stóli þessari steipu tilfinningarök ég meina það stendur nú í skáldsögu eftir mig að tilfinningar séu einu staðrendirnar og til dæmis bara í okkar lífi við munum hvernig okkur leið á einhverjum ákunnum tímapunkti en við munum kannski ekki negin ártöl við munum ekki mannanöfn og svo framvegis sko. En ákveðna líðan munum við þess að hattur ást og svo framvegis sko. Og já þetta bara er enn einu móðsöðan Kárahnjúkavirkjun var rakalaus þvættingur og ég veit ekki hvort að hefur nokkuð tíma raunverulega komið ljós hvað hún kostaði og arðsemin hún var lígi það var nánast engin arðsemi eða langt undir mjög lengi, gott ef hún það ekki ennþá ég veit ekki og svo skaðin sem þetta hefur valdið áfókið og svo framvegis og bara viðbjóðurinn í þarna jarðveginum.
1: Og í lagafljóti sem orðið svart einhvern veginn.
0: Sko, þetta eru ólýsanleg náttúruspjöll og þegar að lagafljóti verður svart, þá það ekki bara lagafljóti, birtustíð, það breytist, hitastíð í fljótinu breytist, þú gjör breytir þessari ásýnd. Og hérna, sko, þetta fólk sem hefur fengið dvalaleyfi á Íslandi frá Gaza það get ekki verið neinn rök fyrir því að það eigi ekki að koma ég get ekki séð það og
1: það verið að vísa því burtu sko.
0: Hvað sérðu?
1: Það verið að handtaka það og vísa því úr landi fólki sem að, já, svo palestínu fólki í dag
0: já, sem hefur fengið dvalaleyfi
1: nei, sem nei, er ekki búin að fá dvalaleyfi en það verið að vísa palestínu mönnum úr landi núna
0: Já, það er mjög sérstatt með að við ástandið í þeirra landi bara eiginlega óskiljanlegt en ég að meina fólki sem að hefur dvalaleyfi akkur er það ekki sótt akkur eiga íslenskar skáldkonur að gera það og það nú ekki dagt annan að dásta þeim og þá kemur utaríkisráðuneytið í kjölfarið í staðan fyrir að eiga frumkvæði að þessu og það hefur verið bent á það að almenni borgarar sem eru að stauti í þessu, þeir geta verið í miklu meiri hættu heldur en diplomatarnir getur verið með móðsuða, það eitt og svo nýjasta móðsuða með það að það væri þetta ástand á Suðurnesjunum af því að við varum alltaf að hugsa að bjarga einhverjum palestínumönnum. Sko, það öll, þetta einhverja svona skrýtna samsæriskenninga þar sem öll slöngva saman. Í mér bara krossbrá þegar ég heyrði þetta og munni manneskju sem að ég hefði talið vel gefna, sko. Að það einhvern veginn hægt að, já, en...
1: Það mátti skilja á hérna Guðbirni Guðbirsinni í formanni tollvarðafélagsins sem er býr á Suðurnesjum.
0: Já.
1: Það mátti helst skilja á honum að það hefðu hælisleitendur flætt yfir hitaveitulögnina og rófiðana. Það var bara þannig. Þess vegna sæti hann í kvöldu húsi.
0: Ég skil. Þetta er náttúrulega, já, móðsöðu hugsunar átturinn.
1: Það er svona að tala svona samfélagin sé stjórnað einhvern veginn. Það er svona við sjónarmið eru bara kæf niður og þögguð og það gert á einhverju svona bara það opið fyrir það í kultúrnum og það einhver ótti og það þeir sem eru einhvern veginn á toppnum fá hérna svona vald eiginlega til þess að verja sig að einhverju gaggrinni með því að skilgreina það bara sem einhverja neikvæðni og einhver tuð og tilfinningarök og við hefum ekki að hlusta á þetta þú veist hljómastundum svona eins og ekkert maður þetta kallum mannstu svona bláa höndin sem var hérna hölda höndin að það væri samfélaginu væri einhverju svona fjarstýrt við höfum rætt það hérna við Rauðaborðið sem leiti út af bókinni sem kom út núna jólin sem var hérna Eimreiðar elítan spillingasaga en þá einhvern tímann í viðskiptaríðinu heita Kolkrabbin og þetta heiti Bláa höndin og einhvern svona bakherbyrgi sem að stýra Íslandi þú ert eiginlega að því að svolítið erfitt að kannski átta sig á því hver það sem að er að stýra er þetta bara hangirð í loftinu eða það þannig að þeir sem að fara með völdin og auðin að svona valdið svona við færuðum það og þeir sem að augra því að við vitum það að þeim farnast ekki vel að þeir fórna ykkur og tóku þátt í því í vonum að bölvunin leggist ekki okkur hvað svona samfélagi þetta? Þetta rísa aldrei sjúku samfélagi
0: Já yeah. Styrmi Gunnarsson sagði náttúrulega að þetta væri ógæslegt samfélag W.H. Auden sagði Íslendingasögurnar stórkostlegu litteratúr hræðilegt samfélag og við verðum að spyrja okkur kannski spurninga jafnvel út frá þessum sögum sem eru náttúrulega hræðilegar það hæðst að fólki þetta listaverk það hæðst að fólki fram og aftur og homofóbían gjörsamlega yfirgengileg og svo náttúrulega verið að hérna drepa fólk og hérna og jafnvel brosa þegar afi fóturinn og eitthvað svona þetta er náttúrulega rakin viðbjör þetta eru sadistískur húmor og það er eitthvað sko það er eitthvað að hérna og til dæmis og bara mikið spillingin hún svo gagnsæð hérna, hún sérst ekki
1: það bara svo gagnsæð, hún sérst ekki
0: já, það bara, hún blasir svo gjössanlega við að það bara, menn takk ekki eftir henni eða ég veit ekki nákvæmlega hvað ég segja þetta sko, þetta svo og svo eitt líka sem að gerir okkur á þessu landi rosalega erfitt fyrir og það það að alla, sko, myndin af landin, hún svo skökk og varðandi hugafarið þá sagði Regis Bogi sem var hérna miðaldafræðingur og stórkostlegu þýðandi úr öllum norðurlandamálunum pólsku elskaði Ísland meira en nokkuð annað og birtustíð hérna og allt þetta og hann sagði þessi fleigu orð Íslendingar eru þjóð sem sér hlutina eins og þeir eru ekki og við verðum að hérna að velta þessu svolítið rækilega fyrir okkur sko, þessi mynd af landinu, sko veistu það að ég alveg klár á því að ég alinn upp í því að Íslandi sé allt best og þetta út af fyrir sig er náttúrulega sko bilun
1: og þá fórum við bragakaffi í sólandaferðir til þess að þurfum ekki að drekka spænskaffi
0: Já, já, en ég meina Ingmar Bergman og fleiri held ég hafi nú líka farið með sænska niðursuðu veru, sko, sko og það var ekki hægt að fara til læknis nema á Íslandi, sko. Nei, nei. Og ég stóð sjálfa með einu alveg ótrúlega furðuleg og ég var eitthvað án 30 og í einhverju rithöfunda gengið þarna og það verið að sína okkur spítali í Ameríku með þyrlupalli og svona og ég man að ég hugsaði með mér, já það eru kannski bara ágæti spítalar hérna. Sko maður var í rauninni
1: Heila þeim.
0: Já, heila þvegin og heila þvegin heimalingur og þannig ég búin að vera í 3 ár í háskólanám í Dublin ég orðin það sjóuðu silt sko og búin að vera í fjölmiðlum og allt svona sko þannig að og ég held, ég hugsa að pappi hafi oft sagt að það væri hvergi betra að vera en á Íslandi og sem náttúrulega alveg bráð fyndið vegna þess að hann fór aldrei til útlanda og ætlaði aldrei til útlanda en hann taldi sig vita þetta og það náttúrulega fullt af hlutum sem að eru forréttindi hérna og kannski sérstaklega voru meira þú veist, loftið var nú fjandinn hafið
1: það lengur í Reykjavík
0: ég er að segja, loftið var fjandinn hafið að hreinna sko. Og mér veist eitthvað svo ámátlegt, okkur hafi tekist að spilla loftgæðanum hérna í öllu rokinu okkur hafi tekist að búa til umferðar helvíti úr Reykjavík og Mosfellssveit og allt þetta, mér veist þetta alveg bara mér veist þetta stjarnfræðilegt bara hvernig þetta fór fram og hérna þannig að sko spilling eitthvað sem að við verðum að skoða hérna, þú veist það bara alveg á hreinu við þurfum að skoða það mál
1: það hérna við erum fá og þá heldur fólk að sé minni spilling en líklega það málið þannig að af því að við erum fá að þá þurfum við að hafa meiri spillingavarnir heldur en í stærri samfélag
0: Já,
1: það
0: öfugt, sko. Þetta nefnilega alveg rétt og svo líka því að ég að tala hérna móðsöðu hugsunarhátt og bara menn skilji ekki hvað málið snýst að það ein af mínum uppáhaldsreplikum hún kemur frá þáverandi landbúnaðarráðherra sem ég vil helst ekki muna hver var að hérna það var verið að ásaka ráðuneytustjóran í landbúnaðarráðuneytinu fyrir að hafa setið árum saman sitthvor með yfir borðið sko óhugsandi hagsmunatengsl og þegar ráðherra var spurður út í þetta sagðan þið eru það að saka hann um spillingu, mann sem tekur strætó í vinnun á hverjum degi og ég hugsaði með mér ok, en ég meina fjöldamorðingi getur tekið strætó í vinnun á hverjum degi, þú veist þetta svo absúrt og þetta dæmi að við sko kunnum ekki að hugsa
1: hann kannski verið að rugla saman sko
0: já.
1: Skoðunum og
0: lífverð lifnar
1: já, stundum fyrst bara hérna á Íslandi að sko ef maður andmælir ykkur að hann taki það sem svona persónulega höfnum
0: nei, það bara algilt sko
1: á Íslandi
0: það algilt, já, þú mátt, það alltaf
1: sem að þjóður eru leiknar í því að geta tala saman á þess að verða sko persónulega móðgæður ef að ykkur ekki saman á mér
0: það algjör skortur hérna á málefnalegri umræðu það er eitt þjóðar mein að það sé allt teki persónlega þú ert bara eitthvað að móka mig sko þetta er alveg gjör ómulegt
1: ef maður gaggrinir hérna sorpherðu í borginni þá var spurt hvort að maður hatið í dag Bjækjason
0: já, þetta náttúrulega stjartfræðilegt rökfræðilegt stökk alveg sko stjartfræðilegt já, nei þetta verður maður einmitt varfið, já, er þið bara eitthvað illa við hann sko þetta er rosalega frumstæður hugsunarháttur og furðulegur
1: en er þetta að því að við erum svona fá þetta er svona að geta verið eins og klanið það er einsetning sem að hérna, með minnir og ég held að sér rétt hjá mér að Davíð Oddsson hafi sagt að landsfundi sjálfstæðisflokksins þegar að vera að hann var að lúffa fyrir því að líklega yrði að sitja á veiðilifagjöld bara hófleg og hann talst að vera óréttlátt en hann sagði eitthvað þá verun að stundum verður að taka samstuna fram yfir sannleikan og það var hann að tala að hann hefði átt rétt fyrir sér en stundum væri að það negið stöðu sem hann væri sem fórstisáður og formaflokksins að taka samstuna saman og mér, þetta festist í mínu minni að því mér finnst stundum eins og Íslendingar sem alltaf til í það að taka samstöðuna það er svona ótt eftir alltaf gaggrínina og það er aðeins að þú hérna, gaggrínir og leggur til að kannski eftir að fara þangað að þá er það hérna, rof á samstöðunni og það er reynt að íta þér í burtu frá þess að segja og við séum hérna, já, tökum alltaf samstöðuna fram yfir sko sannleikan sem er þá kannski ekki endur af sannleikur, heldur bara það að geta verið að ræða hlutina og diskutera hvert að fara, að þessi ótti að rjúfa samstöðuna sem meiri á okkur fámennu þjóðinni en út í heimi
0: Já, þetta getur vel verið. Ég hef ekki hugsað almennilega út í þetta, en það getur bara mjög vel verið, sko, því að, hérna, já, þá ertu, og þá ertu líka það sem heitir á þýsku Nestbeschmutzer, þú ert einhver sem skýtur í hreiðrið, sko, þú ert að skýta út þitt eigið fólk og, og til dæmis eitt að, hérna, bara, já, ég veit ekki, já, það, ég veit ekki hvort að það á við hérna, en ég talaði það eins og við náttúruverndarkonu, þegar mjög alvarlegt var uppi að við þyrftum að reyna að láta vita af þessu til útlanda og hérna fá þar samstöðu og hún varð algjörlega fox ill og sagði að klaga í útlendinga. Já, þetta er eitthvað mjög skrítið sko að hérna og kannski kemur þetta til af þessu erfiða lífi hérna og af því að við erum fá og svo framvegi sko. En þá hefur rosalega margt illt verið gert í nafni þessara svokölluðu samstöðu, sko. Mm. Já, þú ert sem sagt, já, að þú skerði úr, þá já. Ertu komin út fyrir hópin.
1: Það eins og við þetta... nefndum áðan, eins og já. Með hérna fyrir ekki leysið, að við þurfum að ræða það út af því að hérna hitavitulögnu fór, og hvað hefðu við geta vitað þetta, og þetta er bara eðlileg umræða, þetta er bara eðlileg frá uppgjörsumræða, en fólk vill veira sig frá því að það gæti leitt til þess að þið sundrug í hópnum og ég saka þig að hafa ekki unnið sína vinnu, þannig að við skulum bara dásta hérna viðbræðsflýtinum, fólkinu hérna á gólfinu sem að redda þessu, hvílíkar hetjur, og þar erum við til í að vera í samstöðunni, svo bara gleymum við hinu. Af því að við þolum ekki ágreiningin í okkar hópi.
0: Já, ég bara alveg hrædd það að þetta sé allt og mikið til í þessu, sko. Og, já, já, og til dæmis orkumálastjóri sem er náttúrulega algjör kempa Hallarhund og hún sagði frá því í heimildina, hún hefði sendt inn minnisblað 11. nóvember þar sem hún var að vara við þessu og vildi fá tiltekna hluti gerða og síðan svo þegar hún kemur í útvarp og sjómarp og það verður þetta mjög klókt af henni þá neitar hún í raunin að svara nokkur þetta og segir bara við þurfum að líta til framtíðar og líta til framtíðar og ég skil það mjög vel en hins vegar að þá verðum við að gera til dæmis úttekt á nákvæmlega þessu til þess að við getum sko forðast að þetta gerist í framtíðinni en sem dæmum andvaraleysi og fyrirhyggjuleysi Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur hann skrifaði grein fyrir 30 árum
1: við byrstum hennar hérna á hérna samstöðin
0: já, þannig að þú, já, nákvæmlega sko og það, þú veist
1: sagði þetta bara meira og minna
0: já, sagði þetta meira og minna sko og ekki tekið tillit og svo eitt líka sko stór alvarlegt sem að við, hérna, kunningi minn og jarðsyndageiranum hefur talað sko að það var bara farið út í það að fylli sprungur í Grindavík bara í vitleysu já Það var ekki skoðað fyrirfram.
1: Vissi ekki hvað þið voru að fylla.
0: Vissi ekki hvað þið voru að fylla.
1: Ég held að vera að fylla sprungur.
0: Já.
1: Það voru bara heilir og veraldirnar þannig undir.
0: Já. Og bara segir það áttu auðvitað rannsaka það fyrst. Mm. Og þetta einhver lenska hér að hlaupa til og gera hlutina og rannsaka það ekki almennilega undan.
1: Já. Það hafa verið að því að þú nefnir heimildina. Heimildin er líka birt hérna út eftir á snjóflóðunum í Súðavík, þar sem að voru varnarorð. En maður tekið eftir því að sko samfélag á bara mjög miklum erfileikum með að ræða það þó langt sér liðið þó langt sér liðið að þá þetta bara okkur margt betur hérna, líkum margt betur fyrir okkur heldur það að gera svona rönt upp
0: Já, það við sko svo er samt eitt að hrunið var gert upp á mjög sérstakan hátt, þessi hrunskýsla sem að, ég held að hafi verið algjört afrek sko og,
1: en það verður betta að hún var takmörkuð því að hún sneri bara hrun bankakerfisins það var eitthvað sem sagði að hérna, hvað var það sem að hrundi það er hrundi bara hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar þannig ef við hefðum skoðað þetta aðeins í víðari hérna sjónarhóttni að þá hefðu sko hrun bankakerfisins hrun lífeyrissjóðakerfisins og fleira sem að síðan var rannsakað verið hluti af bara hruni ákveðnar sko stjórnastefnu og hugmyndafræði sem að hrundi þannig yfir okkur
0: Já, ég get verið sammála því en það voru líka gerðar úttekti samt sko aðeins út fyrir en það virtist svo að við hefðum ekki svo á endanum lært neitt af þessu og það er það alvarlega
1: Það er sjokki sem komið við þjóðina við Íslandsbankasöluna til þess.
0: Já.
1: Það bara, ég held að það hefur verið viðbrögðin, bara lærðu við ekkert.
0: Já.
1: Og sem að er uppafið af svona falli þessara ríkisstjórnar. sem er óvenju lengi að falla en hún er að falla.
0: Já, það eiginlega hlýtur að vera sko.
1: Þetta er rosalega hægt svona fjall.
0: Já, það lítur þannig út sko.
1: Herðu, þú ert að tala Ísland besti heimi og við erum náttúrulega alinn upp við það eins og pappiðin sem aldrei hafði farið til útlanda var samfærður og sömulegt þetta bara eins og maður lesum í svona alræðisríkjum sem að kúunin er haldið áfram að það sé allt besti okkur hérna, allt ómögulegt í útlöndum, matur er vondur, heilbrigðiskerfi órugt, fólk bara lifir einhverja þjáningu í útlöndum. Í útlöndum er ekkert skjól, eigulífur stormbeljandi. Mm-hmm. Og maður var alveg uppi við þetta. En síðan hefur okkur svona, við farið Ísland ekki að hæðast að þessu, túlega auglýsingarnar, hérna, Ísland besti heimi. En mér heyrist að sér að þú veist, við erum ekki komin út úr þessu.
0: Nei, nei, alls ekki, sko. Við ljúum að okkur alla mögulega hluti. Já. Það alveg klárt mál að við gerum það enn þann dag í dag. Og þú veist, var ekki á tímabili sagt að við varum hamingjusamast á þjóð í heimi og hvernig kemur það heim og saman við sjálfsvíg svakalega tölur ungra kallmanna sem fremja sjálfsmál. Hvernig kemur það heim og saman við alla notkunin og þunglindislifjónum og svo framvegis sko. Að við einhvern veginn, þetta er rótgróið að hérna við þurfum að skoða okkur aðeins hérna í aðeins meiri fjarlægð en sko það er eins og sjálfs álit okkar sé svona óskaplega viðkvæmt það þóleggi umræða, þóleggi skoðun þetta er eins og einhver ofur viðkvæmur einstaklingur þú mátt ekkert segja þá bara hrekkur viðkomandi algjörlega kút.
1: Vegna þess að það hefur ekkert sjálfstraust.
0: Nei, og talandi það, að ég ekki spesialist, en ég get ekki sé betur en að allavega sumir sem eru með geðran vandamáli, þeir þjást af ofur viðkvæmni, það má ekkert segja, bara eins og lauf í vindi. Og mér finnst að þetta lauf í vindi einkenni vera bara alveg ótrúlega stert hérna, sko. Þannig að, hérna, ég veit ekki, Já, og svo, þetta er að líka svo sorglegt vegna þess að það er svo margt hérna sem að hefur verið til slíkrar fyrirmyndar og ég tek alltaf heilsustofnunni Hveragerði. Hvernig var hægt að byggja þessa stofnun upp í þessu fámenni þannig að þarna streymi inn fólk sem að hérna er lappað upp á 4-6 vikum alveg endalaust, allir hlutir sem hefur gert gott í heilbrigðiskerfinu hvernig getur verið að við séum einhvern lægsta og stundum lægsta barnadauði heiminum, stórt land og úvið og illt yfirferðar og vond veður menna þetta er eitthvað alveg sérstakt sko, sem við getum gert
1: En heilsuhælið í Hveragerði, það var stofnað gegn þessu hérna eitthvað bara fólk að borða gras og...
0: Já.
1: Það þurfti að fara í gegnum sko stjórnlausa fordóma sko.
0: Já, hugsaðu þér þetta. Ég laka til að fara að lesa ævisögunas Jónasa Kristjánssonar sem stopnaði þetta. Það var náttúrulega ótrúlegur, ég held að hann hafi rón áttræðu þegar hann stopnaði þetta. Sko, ég hef oft verið þarna, ég hef verið að halda námskeið þannig að skapandi skrif til uppbyggingar. Ég bara séð að þetta er það næsta sem þú kemst sko kraftaverka lækningum. Það er alveg ótrúlegt og hvað það sparar heilbrigðiskerfinu. Fólk fær þarna bóta á stoðkerfisvanda, kannski sleppu við skurðagerðir og svo framvegis og svo framvegis og svona opbósleg andleg aðhlynning bara út af viðmóti fólksins þó ekki væri annað sko og slökun og allt þetta. Þetta er bara kraftaverka stofnun frá mínum bæjardyrum, góður andi og góður matur.
1: Og byggir á svona kraftaverki lífsins sjálfs, því að raunlega þarna fær maður bara góðan svefn og góðan félagskap og reyfingu og reynt loft og svo læknast maður.
0: Já.
1: Það er ekki vegna þess að maður skorin upp eða gefi líf.
0: Einmitt, sko.
1: Þannig að þetta er bara byggt á bara svipuð aðferður og þegar fólk fær lækningu með að fara í bílagrímagöngu, það læknast á leiðinni.
0: Já.
1: Það er endastaðurinn er ekki lækningin sko.
0: Já.
1: Það sem að ég fór þannig einu sinni, af því að ég var svo lengi að bíða eftir mjaðmaskiptum að ég gat ekki sofið lengur og var alveg bara aumur. Það var í COVID og ég hafði mjög gott að þessu. Eitt sem að ég velti fyrir mig þegar ég var hann inni var, og þegar maður sér sko hvað þetta hefur góð áhrif og hérna á síðustu öld að þá auðnaðist okkur að byggja upp svona sundlaugar sem eru svona almennings hérna sundstaðir og sömuleiti bara hluti af svona alþjóðlegri hreyfingu að, að þarna var, þetta voru bara baðhús sem að síðan þróast yfir að verða svona sund og það hérna eins og eitthvað sagði, maður sér aldrei hérna reiðan mann í sundi það einhvern veginn, það einhver, svona, fólk uppgóta það að það einhver næring í þessu en svo á seinni árum að þá hefur við byggt í kringum þetta sund, þá það hérna World Class sem hefur tekið þetta yfir og World Class selur svona heilbrigði út að það, það kemur hérna, heilbrigðafólkið sem að koma og sækja æfinguna, það eiginlega komið allir sem heilbrigðir eru til mín í náttúrulega hælinu að þá er það eiginlega öfu, þá kom allir sem hafa eitthvað krankleika, þeir sem eru aldraðir og ég velti fyrir mér að hvað það hefur verið fallegt ef við höfum aldrei áfram að byggja upp sko, samfélagið á einhverju svona náttúrulegri eðlilegi grunn ekki þessari peningavæðu og að vera að selja einhverja ímyndir heilsu og eitthvað fleira að í kringum alla sundlegarnar hvað væri svona svipu starfsim og væri í heilsu hælinu í Hveragerði
0: Já,
1: og ég sko, bara skildi ekki hvar kerðu við út af
0: Já, mér finnst nefnilega þetta svolítið gott dæmi það hvað væri hægt að gera öðruvísu og ég get alveg sagt ég það svona heilsurektarstöðvar eru fyrir mér sko hryllings sko svitafílan og bara minnst þetta alveg ömurlegt
1: Svo líkamstignunin og allt það
0: Já, alveg gjörsamlega ömurlegi staði frá mínum bæðir og sé ég hlakka til að lesa bókinana Bergþóru þarna duft sem að sko þessi líkamsdýrkun og allt þetta, þetta er, minnst þetta svo óheilbrigt og svo það sem að fer fram í Hveragerði það er heilbrigt og það er líka gert undir sko kontról frá læknum og hjúkurnafólki og svo framvegis en ég sammálaði sko, auðvitað höfum við byggt upp fínan baðkultúr en það, þetta alveg rétt hjáður ef við myndum sko byggja utan á einmitt utan á sundlaugarnar og þú veist það svo margt til
1: við höfum byggt utan að það er bara Bjössi Völdklass sem að séu það
0: Já, það er bara ekki nóg.
1: Almanna rými endar eiginlega við heitapottin. Við fórum aldrei lengra, en við hefðum alveg getað farið með lengra og haft sko tækjasalinn og leirböðinn og nuttið og allt
0: kannski,
1: sem
0: að Og kannski, og heilsu samlega mat kannski og sko veistu það að það ennabla möguleikandi hérna. Þetta er það sem þú ert að segja, mér finnst þetta alveg áhugavert vegna þess að hvað sem því líður að vera besta land í heimi, þá höfum við aðra möguleika. Einmitt líka út af heitavatninu og hugsaði þér veist að mér hefur lengi dreymt þann draum að Íslendinga gæti orðið fyrirmyndir í fangelsismálum einmitt af því að við erum fá og svo framvegis sko, og nú, en við erum víst nú ég ekki að krítisera þá sem að sjá fangelsismálun og í allt sem ég heyri frá Páli Vinkel er alltaf gott og fallegt en við erum víst eftirbátar Norðurlandana við erum með svo mikið að lokuðum úrræðum, við eigum að opna þetta og veistu það, mér finnst það að loka fólk inni þetta er miðalda hugsunarháttur þetta gengur út á hefnd og refsingu en ekki betrun og þegar að aðstæður eru jafn herfilegar og þeir hafa verið á litla hraunni þá er þetta bara mér finnst að það eigi ekki að loka fólk inni nema það sé hættulegt og ég spyr þig hvað á sá sem stelur peningum sameilett með þeim sem nauðga barni hann á ekkert sameilett með honum þetta er ekki stigsmunur þetta er eðlismunur og við ættum að sína fordæmi í því að finna leiðir til þess að gera refsinguna með einhverjum allt öðrum hætti spara stórkostlegan pening bæði í umbúnaðunum og líka í því að fá fólkið inn á rétta braut hverjum dettur í hug að setja óharnaðan úlingin í fangelsi með harsfyrir og glæpamönnum þetta er ekki hægt að gera þetta svona og það þarna ef það kæmi bara einhver skapandi hugsun þá gætum við gert þetta og talandi skapandi hugsun það fullt að hlutum til dæmis sem hægt að banna eins og til dæmis það hægt að banna sjókvíaeldi með einu pennastriki Og þú veist, og það eins og stjórnvöldum detta aldrei hug bara að banna eitthvað.
1: Jú, hvalveiðar daginn.
0: Hvað sérðu?
1: Hvalveiðar tímabundið daginn.
0: Jú, það var undantekningin, já. En með all stuttum fyrirvara. En hérna, og til dæmis finnst mér líka að því að nú er fósturjörðin okkar ekki beint hérna neitt annað en mjög viðkvæmt mál. Til dæmis, það er rosalegt áfók í vestu skaftafelsýslinu, þar sem að ég á enn ból á þarna þar sem að pabbi var alinn upp. Það eru mjög margir dagar á sumrin sem alveg bara skítamökkur í loftinu. Sumir dagar á Kirkjubæjarklaustri geta orðið svartir. Mér finnst að það ætti að banna allt sem að jarðraski lítur. Og vindmýlur eru þar á meðal. Ég var í hópi fíbla sem hélt að vindmýlur væru bara ágætar vegna sem að geta bara tekið það niður. En svo fór ég nú á smá fund, þá kemur ég ljósa það þarf 100 helvítis steypubíla undir hverja vindmýlu. Og hvað ætlar að gera við ferlíki þegar það dautt eftir 20 ár? Það ekki bara hávaðamengun aðum heldur, það líka plastmengun frá spöðunum. Þannig að sko hvað eina sem lítur að því að tæta upp gróður á Íslandi og þar á meðal glórulaus skórækt á, á grónu landi þar sem að trén ætti ekki heima og getur ekki rutt sverðinum upp á þennan hátt til þess að hérna að koma með öll þessi tré og bara hvaða tré sem er hvað sem er það ekki engin almennileg hugsun í þessu alveg greinilega ekki sko Og breytingin á ásýnd landsins og svo framvegis, það fullt að hluti sem þú getur bara sagt, nei, hingað ekki lengra, við ætlum ekki gera það. Og hvað ætlar að venda ef ekki fóstujörðina sem að blása á haf út? Og telst það til lífsgæða að vera með skítamökk í nefinu 300 dag á ári eða 200 eða hvað nú er?
1: Og svo moldi náttúrulega mestu verðmætin?
0: Já.
1: Og þú framlýðir hann ekki, ef þú missar hana.
0: Það nefnilega það. Og þarna virkilega, það virkilega vantar hugsun. Og svo þarf þetta ná utanum sauðfjárbeitina og allt þetta. Og talandi sauðfjárbeit. Hvað eru stjórnvöld að hugsa í sambandi við íslenska matvælaframleiðslu? Þau hafa kannski hugsað eitthvað, en þau hafa allavega ekki hugsað mjög langt. Ég veit ekki annað en að hérna, græmitisbændur séu enn að borga hærra raforkuverð, heldur en álverið á Reyðarfirði til dæmis. Og eiga allir bændur núna þegar sauðfjárræktin orðin svona þung fyrir fæti fjárhagslega, eiga allir að fara að búa rúm þegar ferðamanna innarum getur hrunið á einum degi. Af hverju ekki byggt undir ræktunina? Haframjöl, bygg og svo framvegis, allt mögulegt.
1: Þegar þú ert að byggja fyrirríkju og þú ert búin að segja að það höfum hann ekki.
0: Já, en skilur þetta er algjörlega galið því að þeir eru utan kolefnissporið sem hlýsta því að vera að flytja dót inn sem við þurfum ekki að láta flytja inn, þá þá ekkert virkilega til hérna sem heiti fæðuöryggi. Hafa stjórnmjöld að láta sér detti í huga að landi geti lokast af. Sko, þetta er, ég á í rauninni, ekki almennlegt orð yfir þetta að skuli ekki vera huga betur að fæðu örygginu og að því að við séum sjálfum okkur nóg og pródúktin sem við komum með þau eru víst alveg fram úr skarandi ég þekki konu sem alin upp á haframjölu segir hún segir haframjölu frá sandhól í meðalandi það besta sem ég smakkað mér skilst að íslenskt grammeti sé bara eiginlega ekkert sprauta með skortirætri og það mjög mikið að gæðum en fábreytnin of mikil og það allt of lítið að magni í Frakklandi skordýra eitur stórkostleg pláa, það í drykkjavatninu og það út allt þannig að við hérna sko möguleikarnir sem við höfum, þeir eru svo ónýttir og vannýttir og til dæmis bara ætlum við að halda landinu í byggð og ætlum við að leifa Jim Ratcliffe að halda áfram að kaupa upp, ég var að frétta það ekki að hann búin að fikra sig bara í Rútafjörðin hann það ekki bara sko norðausturhotni heldur hann komið þanga þetta bara allt í kei?
1: Hann kallaður Íslandsvinur
0: Já, akkurat sko, það ekki bara öfumæli?
1: Hérna
0: Og svo eitt sem ég frétti líka gær, stórkostlegt að hérna það var sem sagt gamall laxveiðmaður sem að stimpast gamall hérna bóndi eitthvað staðar í man ekki hvar vopna fyrir mögulega sem að stimpast við og vill ekki selja sinn hlut af ánni og sagði við þennan vinminn sem kemur og hérna veiðir hjá honum að hann vil ekki selja af því að þá hætti þú að koma segir hann við vinminn íslenskan og hann segir bara hvað menur hann segir þú ert sentilmaður og keirir hérna hérna, þegar þeim hlaðið að þá keirir þú bara á 30 og 40 en þeir eru búin að drepa 8 hunda fyrir mér og þá eru það útlendingar sem að strauja í gegn á 100 km hraða og drepa hundarnas hvern af öðrum og mér sé þetta sko táknmynd ég bara ekki, ég get ekki mér skortir orð táknmynd hvað þetta er
1: það svona ómenningu svona hrunmenningar
0: Já, það mætti alveg segja það. Já.
1: Það er enda að þú ert að tala haframjölið, Það er þannig að hérna, græmmeti verður oft best svona á mörkunum að það geti vaxið. Besta teð er sko hæðst í hlíðinni það sem að er eiginlega ekki teð fyrir ofað að ólífurnar eru svoleiðis, það sem að er sendnasti jarðvegurinn og erfiðastur að þar er bestu ólífurnar og sömuleiti er margt tæki frá Íslandi til þess að rækta svona bara eitthvað sérdeilis góðan mat út af þessu að hérna kornið sem að er næstu því hérna, ekki hægt að rækta það að það verður best. Þetta er svona eitthvað grín í guði, hann hefur þetta svona.
0: Heyrðu, en Magna, þú ert bara að segja mér smá fréttir, en talandi sko, ég læt færa mér ef að fólk spyr hvað ég kom með þegar að kem til útlanda og segi byggið frá Vallanesi. Já. Og þú hugsaði munin á því að geta borða byggið hérna lífræna frá Vallanesi eða að borða einhver ótiltekin hrísgrjón sem eru kannski framleitt við mótdrægar aðstæður einhverstaðar langt austur í heimi og hugsaði kolefnisporu og hugsaði þetta allt saman. Hvað við gætum gert, sko, hvaða eru mörg svið sem eru ónotu hjá okkur sem við gætum og með smá skapandi hugsun og vilja, hvað við gætum virkilega gert og verið fyrirmyndir.
1: En erum ekki að gera og erum ekki í valla að ræða. Er þú segir mér eitt, Steinu, hefur alltaf verið svona pólitísk?
0: Ég er ekkit vissum eins og pólitísk.
1: Þú ert búin að tala hér í pólitík allan tíman.
0: Já.
1: Þú ert í leið og ég bauð verið að fara úr einkalífinu og tala um samfélagi þá bara...
0: Já, en það náttúrulega líka sko sumu leiti svolítið leiðilegt að fimbulfamba of mikið sjálfan sig sko. Ég tala gjarnan bækurnar mínar en, og verki mín en mist ekkert svo gaman að tala mig. Ég ekki, interessant, ég vona verki mín séu það en ég það ekki.
1: En sko, þetta pólitík sem þú tala já, þetta ekki flokkspólitík.
0: Nei, en sko...
1: Þú ert ekki að tala fyrir hönd eitthvað, þú ert bara að tala hvernig samfélagðu okkar er... Hver eru ágallandir í samfélaginu, hvað við þurfum að vera hérna, fókusin að frekar á, þú veitur ósætti við stefnum stjórnvalda. Ég, ef þetta ekki pólitík, þá veit ég ekki hvað pólitík er.
0: Já. Sko, já, ég get þá bara sagt í brandara, ég á vin sem er geðlagnir og hann hefur þekkt mig lengst af og hann sagði við mig fyrir nokkrum árum, stutta útgáfan af þér er baráttumannskja og mér finnst þetta ólega fyndi því að ég sé mér náttúrulega ekki þannig sko en ég reyndar sko hef reynt að fjalla náttúruvend af mínum hérna veikamætti en sko mér finnst ég ekki vera skoðana maskina, mér finnst ég vera einhver sem reynir að skoða hlutina og já en allir sem lífsanda draga og að skrifa bækur ég væri ekki að skrifa skáldsögur ef ég var ekki opin fyrir heiminum ef ég tæk ekkert inn að þessu og svo náttúrulega sé ég kannski einhverja hluti skýrar af því að ég meira minna í útlöndum en sem betur fyrir get ég verið hér á Íslandi marga mánuð ári líka og svo líka já vegna þess að einhverju leiti ég eða var svona ég kynntist ég landinu náttúrulega svolítið vel innanfrá þins og þegar ég var á fréttastofunni í þess tó þessi ár og hef átt náttúrulega vinur úr alls konar hópum og kynst sveitinni. Þannig að ég sé kannski svona soldið yfir, sko.
1: Að þið verður svo fá að maður tekur stundum eftir því að þá er eins og þessi svona það er íslenskt mein að hérna, finnast að maður eigi að laga Ísland. Og það batnar ekki þegar fólk fer frá Íslandi og horfir á það og fjarska. Það var eiginlega versnar. Það getur hitt Íslendinga sem búa erlendis og þeir eru bara að byrja að tala Ísland og hvernig mætti laga það bara rétt eftir að maður búin að helsa því, sko. Kallar þú þetta að, hérna, að svona, þessi hugmynd að maður byrja ábyrð á Íslandi bara eins og maður þetta sé fjölskylda eða eitthvað það er svona þetta sé pínutu öðruvísi heldur en ef maður myndi til eða bara einhverju stórþjóð.
0: Já, þetta finnst mér alveg hérna stór áhugavert sko en gleymdi því ekki að Halldór Laxness hann var alveg sko brjálæðislegur umbóta sinni sko, fólk átt að busti sér tennurnar og hann langaði til að kenna fólkinu sínu sko
1: og skrifaði dásamlega gaggrinni á sauðfjörbúskap og alls konar hluti
0: Já, ég get bara svarað svona frekar persónulega, ég held að allir sem að allavega sem skrifa skáldsögur, það blundar í þeim, mann langar til að gera eitthvað fyrir landi sitt mann langar til að gera heiminn betri og svo framvegis, en ég til dæmis þekki íslenska menntamann sem býr í útlöndum og prófessor þar í sínu fagi og hann sagði ég hlakka alltaf til að koma til Íslands en eftir svona þrjár vikur ég hann svo reyður að ég döð þegin að komast í burtu og hérna
2: þetta hérna, þetta sérstakt
0: ég sammála því
2: þetta ekki, jú, ég hef eitthvað verið í Frakklandi og svona ég ekki viss að þessi tilfinning
0: nei, sé. Nei, þetta alveg ekki að þetta.
2: Takk þetta svona, fólk verður sveiri eins og svona persónulegri vombriðum með landið.
0: Já.
2: Við sem ekki, á réttri leið.
0: Já, veistu, ég bara, ég get ekki annað að vera sammála þessu. Mm. Þetta ber mjög oft á góma þegar maður í sínum íslendinga kreðsum í útlöndum. Mm. Það gerir það sko.
2: En af hverju það? Beigðu við eitthvað af braut og bara erum við í svona hersendum að stundum finnst mann að það stjórnvöld stýra landinu bara eins og valdareiningar ekki í takt við vilja almennings ég get alveg þöluð upp sko að stjórnastefnan þvert á afstöðu almennings í kótamálinu, stjórnarskrámálinu uppbyggingu heilbrigðiskerfisins við getum bara haldið áfram gagnvart Palestínu og, og það eins og

0: Já, já, þetta er bara...
1: Eða var þetta alltaf svona?
0: Sko, það sem ég ætlaði að segja var, mér finnst að við höfum mist af tækifæri til þess að byggja upp þjóðfélag þar sem var tiltöla meiri jöfnuður heldur en annars staðar. Og fátækt er stórkostlegt peningaspursmál því að fátækt fæðir af sér vandamál. Og síðan hún ógeðsleg að því leiti líka að eins og ein hérna mektu félagsmála eða kona sem er félagsráðgjá og þekkir þetta inn og út hún segir, hvort sem hún fann það upp eða ekki fátækt barn, fátækur gamall maður að það, þú kemst ekki út úr þessu þetta ekki bara ómannulegt en fátæktin hún kostar þjóðfélagi líka rosalega mikla peninga því að fólki verður öryrkjar það verður þunglind og svo framvegis og svo framvegis við vorum allavega á tímabili Ísland alveg óheyrilega ríkt land og í staðin fyrir að það tækist einhvern veginn að jafna auðnum sæmilega út þá fer hann á fleiri og fleiri hendur og meiri og meiri
1: og færri og færri
0: Já, það eru, já, ég meina, já, við það sko og meðan að, fátæktin, hún breyðir úr sér og hún er, fátækt er viðbjóslegt fyrirbæri og hérna, ég skrifa hann í skáldsögu sem heitir Systumegin og þeir sem að líta neyra á fátækt fólk, þeir skildu sko hugsa sig þrisvar því að fátækt fólk er eins og sista í bókinni það er yfirleitt alveg óbóðslega úrræða gott og það var einmitt það sem þessi félagsmála vinkona mín sagði mér og hún þekkti fullt á svona systum sko.
1: Fátæku fólki finnst yfirleitt sko mýl kaldan í því þegar það á að fara að kenna því fjármálalæsi
0: það er náttúrulega því, það er stórkostlegu brandari
1: skulum allir þeir skamma sín sem að láta þetta út úr sér
0: mér finnst það sko og hérna og mér finnst það mjög sorglegt að ráðherra skuli hafa látið út úr sér að það geðveikt fólk sem sér ekki hvað við höfum það gott í landinu máli það, það fullt af fólki sem hefur það mjög gott en að horfa fram hjá þeim sem hafa það ekki gott það bara glæpur og þegar ég skrifaði semst þessa sögu þá var ég ennþá hugsi yfir því sem Aki Kárismeki hafði sagt í viðtali við Le Monde þegar myndin hans maður án fortíðar var verið að sína hann í Frakklandi hann sagði finnskir stjórnmálamenn láta eins og það sé ekki neinn fátækt í landinu og ég þolið það ekki þessi orð þau greiftust í mig það ekki hægt að láta eins og það sé ekki og manni finnst eins og að væri í rauninni hægt með einu pennastriki að setja undir hennar leka sambandi við húsnæðismál skattamál, hverjum dettur í hug að taka skatt á fólki sem hefur nánast enga tekjur,
1: bara til dæmis fyrir mat út mánuðin, hann kemur alltaf fjármálaráðurinn og tekur sko sjö síðustu máltíðunar af fólkinu
0: nei, þetta náttúrulega ekki hægt sko en það ekki bara fátæka fólki sem hefur verið farið illa með ég meina eftir hrun, þá þekkti ég fólk sem var stöndugt og átti sín einbýlshús það átti varla fyrir mat í lok mánuðarins sko bara þessi meðferð líka hún var í rauninni algjörlega
1: þetta svona basl og hamstursjóla óminning en þú getur komið hérna og sagt að ég meina fyrir út af það að fátæktin meiði þann sem að verðu fyrir henni þá hérna, býr hún til anstækilegt samfélag hún þjóðhagslega óhagkvæm því að kostnaður við fátæktina sem að við berum með öðrum út af heilbrigðiskerfinu og víða og eyðileggingu og börnunum sem alast upp í fátækt og allt það þetta borgar sig ekki svo nefndur áðan þarna fangana og þá verður það með sama að ég meina allar rannsóknir sína það að peningar sem eru eittir í sko betri umönnun fanga skila sig margfalt tilbaka því að það refsikerfi sem eru með núna sem er bara hefnikerfi að það getur af sér fleiri glæpi og menn komast ekki út úr þessu og þarfum til góttanum og þetta leikur allt sem mann fyrir það bara þetta bara fara alveg bara þeirra heilu hillumetranir í félagsfræði sem að sína fram á þetta og ég býst við að þeir sem er á ósammála þessu viti það alveg að þeir segir bara já ásteinun að þú vart að segja að þetta var eins og á miðöldum já við viljum bara, veistu það, við viljum freka vera á miðöldum, við viljum hérna við viljum refsa þeir sem að brjóta af sér og við viljum hafa hinn fátaka hjá okkur til þess að sko hæðast á honum og uppbyggja okkur yfir hann er það ekki bara þannig fólk veit þetta alveg
0: veistu það, ég held bara að það sé engin hugsun á bakvið þetta
1: heldur, tilfyrirgarokk
0: já, bara það er ekki hugsun þetta er bara Þetta er látið dumma bara áfram og áfram og það

0: tekur engin á málun. Á fælni, ákvarðana fælni var eitt og svo halda þeir og svo tíma þeir ekki að setja pening í þetta þó þeir kannski væri hægt að reikna það út að það myndi marg borga sig nei við setjum ekki pening í þetta þó það væri virkilega hægt að reikna út að marg borga sig og svo náttúrulega eitthvað til sem heitir nýfrjálsíkja bara anything goes láta þetta bara vera svona og ef að það stefnan sem að virðist vera að þá náttúrulega þá þetta allt fyrir sem döðan þá engin skapandi hugsun einstaðar þá þetta bara allt látið reka á reiðanum
1: og sá heimur sem að markaður færir okkur hlutur að vera allra besti heimur, allra besta heima og það bara fráleitt að andmanna því og halda sig eitthvað annað sem í bóði því að markaðurinn heilaga markaður færir okkur þessa veröld og bara tekið á lífið
0: og þar að meðal að selja útlenskan klaka í búðunum hérna, ég vissi nú að Vigdís Finnbogadóttir gerði uppreisn í einhverju maturvesluninni ég hefði gert það líka hugsaði fyrir hvert þetta komið og það á þessum tímum þegar heimurinn að drepast mengun að við skulum ekki á þessu eilandi gera eitthvað pínu lítið drastiskara í sambandi við matvælu og einflutning
1: Hérna, ég ætla pína þig aðeins og tala sjálfa þig, þú var svona segjum 12 óra Það svona aldur það sem að maður svona búin að átta sig á því að maður mun fullarnast, að þeir maður ekki eilíft ástand bernskan og maður, það var svona að stækka framtíðin og heimurinn svona fyrir að stækka hratt eftir það að maður tilheyrir svona stærra heimi heldur bara heimilínu og hverfinu og eitthvað svoleiðis. Hvað sá Steinunn Sigurðardóttir fyrir sér að hún yrði úr henni?
0: Ég ætlaði náttúrulega bara að verða leikuna. Eins og alla stelpur ætluðu þá, það var ekkit frumlegar en það svo var það svo hlægilegt að foreldrar mínir sem voru gjörsamlega lausu við fordóma og það verði ég þakklátt fyrir að eilífa ég þurfti aldrei að hlusta á það að negra verði með lítinn heila og eitthvað kjaftað og þessi verði aumingi og fyllibitt og eitthvað svona ég þurfti aldrei að hlusta á þetta en þau höfðu fordóma gagnvart leikur og þegar ég sagði bísperta ég ætla að vera leikuna, þá sagði pappi já, ef þú gerir það þá mun ég ekki styrkja þetta til náms og pappi hafði talað og ég fór bara inn í herbyggi og ósköp lúpuleg og já ok, þá get ég bara gjörði leikona því pappa ætlar ekki að styrkja mig til náms og þetta náttúrulega stórkostlegu brandari því að pappi borgaði ekki krónu í háskólanáminu mínu, ég vann bara eins og bestía og eins og ég hef alltaf gert og vann á útvarpinu í hérna aflýsingum á sumrin og svo fikk ég námslán Ég var nú 17 ára þegar ég byrjaði á Alþýðublaðinu, maður nú ekki að segja frá þessu, en ég var...
1: Það myndi engir á það 17 ára stúlku sem nei, blaðamann í dag.
0: Nei, það sem betur fyrr.
1: Þrátt fyrir fréttabörnin eru alltaf hugtak sem var síðar til.
0: Já, þar erum
1: en
0: við komin...
1: En þú varst fréttabörn.
0: Já, þar erum við komin inn á svona þessa nútíma æskudýrkun sem var nú ekki við lífið þá og það er náttúrulega bara bæði vegi alveg fáránlegt að fela bráð ungu fólki að hvað sem er, sko. Já, ég sóttum vinnu þarna og já, ég hugsa ég hafði verið 19 ára, kannski var ég 20 þegar ég byrjaði í afleysingum á fréttastofun og svo hélt ég áfram sko. Og það náttúrulega var svakalega mikið þroska tímabil. Ég lærði sálafræði og heimspeki í Dublin og mér langaði svolítið að verða klínisku sálfræðingur en ég hugsaði nú með mér í án og alveg nóg með sjálfa mig sko. Ég gældi svolítið við það þá ég náttúrulega þurfti að bæta við mig í námi. Og svo, sem sagt, fyrstu bækurnar mín að koma 69 og 71 meðan ég ennþá í Dublin svo kemur 8 ára hlið, þá kemur verksummerki ljóðabókin og þá ég að byrja að skrifa tímaþjóin og ég átta mig á því að ég get ekki verið skáldsagnahöfundur og að vinna fulla vinnu og sem sagt, hætti þá á útvarpinu 80 sem var mjög erfið ákvörðin þetta var fjölskylda og það, ég bara ákvað að láta reyna það hvort ég myndi lifa að deyja þessu og vann náttúrulega mjög mikið hérna í lausamennsku og en þá ég samt miklu meiri herra yfir mínum tíma heldur en annars ég hefði verið sko og ég sem sagt ætlaði mér aldrei að verða rithöfundur ég tók ekki alvarlega þær fáu kvenfyrirmyndir sem ég hefði geta haft fyrir mér var það að skrifa bara það var kall sem skrifaði, ekki kona þannig að þó ég væri sko byrjuð að gefa út ljóðbækur þá það var aldrei einhver ásettur.
1: Hverju voru fyrirmyndir þar þetta?
0: Kallarnir?
1: Nei,
0: konar. Ég tók þær ekki alvarlega og þær eru svo stutt á undan mér, Svava og Kó að ég bara orðin unglingur þegar þær koma með bækur þannig að ég alinn upp bara í því
1: þetta sé kalla starf.
0: Þetta sé kalla starf.
1: Og þú ert ekki kall og þar lendi ja, þetta já, ekki stendur þetta ekki til búa.
0: Það nefnilega þetta svona einfalt var þetta sko. Mm. Og svo samt einhvern veginn réttlast þetta nú að mér og, og hérna og ég held áfram bara og hef ekki stoppað.
1: Síðan?
0: Nei.
1: Og ekki síðan eftir því?
0: Hvað á ég segja? Ég skal segja þér að ég mundi ekki vilja leika þetta eftir mér sem
1: Þú
0: ég
1: mælir ekki með þessu en nokkur mann
0: Ég mundi ekki vilja leika það eftir mér sem ég hef gengið gegnum við skrifborðið en ég hefði alls ekki vilja gera þetta öðruvísi ég mundi gera þetta búin nýtt
1: Og finnst þér þá finnst þér erfitt að skrifa svona þessi glíma höfundarins hún er sársökafull
0: hún er ómanneskjuleg hún er svo erfið
1: fyrir þig eða almennt verða þú út kvíðin og þú út sjálfskagrínin
0: ég get ekki tala fyrir aðra en hérna svona er þetta með mig en maður ánáttúrulega sínar góðu stundir og það einhver sælutilfinning sem að ég held að ekkert vímuefni geti sett í mann og þess vegna væntanlega heldur maður áfram og svo líka þá Og það náttúrulega, mér náttúrulega miklu, ég veit ekki hvernig að segja, mér miklu ljósara að yrkja heldur en að skrifa hérna prósa og ég í góðum félagskap, Sifu Staðarsson sagði það miklu erfiðar að skrifa prósa heldur en ljóð og ég í þeim hópi sem að finnst það miklu erfiðar að náttúrulega þar kemur til orða fjöldin og svo framvegis og náttúrulega tækni málin sko við að setja saman þræðina og skamta þræðin hvaða upplýsing að koma hvenar og svo framveg sko ég fyrst og fremst samt óendanlega þakkláttur að mér hafi haldist þetta uppi og enn þann dag í dag og að mér finnst að ég sé enn að bæta við mig og gera eitthvað nýtt sem að fólki virðist finnast líka þannig að fyrst og fremst ég samt þakklátt en þetta afskaplega undarleg tilvera og ég auðvitað hvergi til nema á pappír ég hérna fer að skrifborðinu mínu á mótnana og ég fer alla mótna nema þegar ég bara ferðast eða með influensu eða eitthvað og þetta er mitt líf svo hætti ég klukkan 1 og 2 á daginn og gleymi því að ég rithöfundur og fer út í daginn og svo gengur allt út á það að vera í formi daginn eftir þannig að ég fer voðalega lítið út á kvöldin ég bara konu upp í bæli svona 10-11 vakna 8 og 9 já.
1: Engin sunnudagur?
0: Nei, alls ekki sunnudagur en ég ætti nú kannski að fara að taka mig Guðberg til fyrirmynda því að hann sagði við mig þessi ótrúlega vinnusami maður hann sagði við mig þegar maður kannski orðin svona 70 þá sagði hann 75 ára kannski var hann þá sagði hann, ég fann að virða helgarnar og maður ætti nú kannski að taka sér frí einn dag í viku kerfisbundi við stundum talað þetta við Þorsteinn ég býn alltaf með tónskáldi og hann vinnur líka á mótnana Þorsteinn Hauksson og hérna við stundum talað að ég heyrðu, eigum ekki bara eiga frí á sunnudögum en við bara gerum það ekki við förbyrjum bara alltaf að vinna Nei.
1: Þetta með að hafa ekki neinar fyrirmyndir um hvern hérna rithund eða hvern skáld sem að lifir að vinnu sinni þú nærði að gefa út nokkra bækur áður og tekur ákvörðunum að verða hérna rithöfundur og skáld æfistari eða fullri vinnu hvað varstu að gera þú varst að gefa út hina bækunar hvað sástu þetta fyrir þetta væri
0: já bækunar þar á undan sko, ég náttúrulega ákvörðunin kemur í rauninni þegar ég hætti á útvarpinu 80, þá er ákvörðunin komin
1: já,
0: og þá er ekki að komna nema þrjár bækur, já
1: það.
0: Já, mér fannst sko var það líka það að ég var spyrrætt, það var svo skrítið að vera skrifandi kvenn maður á Íslandi og þetta var svo sjaldgæft við bara skoða félagatal rithöfundasambandsins að ég hringdi vini mín og kynnti mig og ég sagði þetta er Steinu Sigurðardóttir skáldkona og skáldkona er náttúrulega alveg ægilegt orð það gengisfellandi sko og annarkvort ertu skáld eða ekki skáld og
1: galla skáld
0: já, og ég meina er hvern tónskáld er hún tónskáldkona eða hvað sko skilur þetta bara og já, ég bara get ekki líst þessu, ég bara gaf þess að bækur út og það er náttúrulega fullt af fólki sem hefur gefið út bækur með fram öðrum störfum ákvörðunum kemur sem sagt 1980 og þá byrja ég að skrifa sko smásögur eða ég átti eitthvað af þeim í sarpi kem út með tvær smásagnabækur svo komið 1986 þegar tímaþjóðurinn kemur, það 17 árum eftir að fyrsta bókin mín kemur og þá slæg ég í gegn, svo þetta ekki hægt að segja að minn karriér hafi gengið í loftköst.
1: Nei, nei. Það varst ekki í listaskóldunum?
0: Og... Jú, jú. Þá var ég svo eina af þeim sem hafi komið.
1: Ég man alveg eftir þegar ég svona bara táningur eða álengur man alveg eftir.
0: Já.
1: Og ég meina það bara á þér, ég meina þú var svona með ég veit ekki, svona opna framkomu, þú talar alltaf með þessu kvíðasjúklingur og sér því
0: nei, nei, það nú bara
1: alltaf virkar
0: að
1: öllum líður vel í návistinni og þú veit hérna svona skorungur á velli með minni það
0: já, já
1: ekki dómbur.
0: Nei, nei, en ég var sko hérna ég var nú þarna já í listaskáldunum, þá var ég svo einan sem hafði, var komið með bók og með þess að tvær, 76 fyrir utan alltaf Guðberg og Megas alltaf var búin að flytja sína og þetta var já ég var eina stelpan og sem að sýnir alltaf bara tíðarandan en ég get ekki munað að annað en að ég hafi þetta hafi verið svona jafningja dæmi ég get ekki munað annað en veistu það maður man bara anskotan ekki neitt það kom upp úr kassanum hjá mér daginn eitthvað viðtal frá 95 þar sem ég var svo bálreið út af einhverjum hérna, ég veit ekki eiginlega lengur út af hverju hvað einhverju kallar höfðu skrifað mig eða ég bara veit ekki hvað og ég horfði bara á þetta tómum augum ég vissi bara ekkert hvað þetta gat hafa verið þannig að það nú ekki langrekninni fyrir að fara sko en það var bara mjög á skjön að vera kvenmaður í þessu og ég var, en ég var samt svolítið heppin þá ég var í svona spjörrætt sko líka út af kettlingabókunum þá búið að koma óarð á kettlingabæku guðurinn frá Lund og eitthvað svona og intellektuelarnir og maður var eitthvað neginn hálf hrættur um að mann er bara eitthvað ruggla sama við kettlingabækur og það hefur alltaf verið ég meina hvað stendur í grasaferð eftir Jónas Hallgrímsson það hefur nú aldrei þótt príði á kvenfólkinu að vera yrkja segir hann við systur sína þú veist það eitthvað þarna af hverju voru skrifandi konur svona ósýnilegar á Íslandi eða voru ekki að skrifa eða ef það voru að skrifa okkur eða voru svona ósýnilegar ráttu bara rosalega erfitt uppdráttar og ég átti það líka, þú veist þegar það kom upp úr kassanum hvað kall helvítin voru að skrifa mig fyrstu bækunum minna sem ég held að hefði bara verið gott það var bara ekkert gott þeir voru, enginn þeirra sagði endilega halda áfram og efnilega og sagði ekki neitt um það
1: svona þetta diss sem að vorum að tala um áðan svona þetta, svona létt eineltis diss að reyna að íta þeir svona á eitthvað þinn bás
0: eitthvað í þá áttina ég veit ekki, það bara van trú á því að ég gæti þetta og þetta svolítið skrítið því að sko viðtökurnar á forlæginu voru stórkostlegar og Tómas Guðmundsson hann var mjög ánægður sem sagt já, hann lasið yfir og var ánægður og þannig að það mátti, mig mátti einu gilda hvað minni spámenn sögðu úr því að hann hafði talað svo sem sko en hérna það var bara van trú á því að ég gæti eitthvað held ég og eða hefði geta gert eitthvað sumað og þessum ljóðum standast eitthvað skona tímastönn en hérna já
1: ég sá saknaður ilm hérna leikjærð Unnar Aspar á bókum Elsabetur Jökuls í vikunni sömuleiti fjallar það hérna hvernig kvennskáld verður til og fyrri hlutin hérna já, ferlinu með það sem að hún er bara kemst ekki fyrir í þessum heimi kallana sem allir eru snillingar og konun bara ekki búið upp á það að vera á þeim stalli allt sem hún segir vitlust og rámt og...
0: sko það sem ég ætla að segja ánæmna það að hérna já einmitt, ég var að hugsa sko, þrátt fyrir þetta sem ég er að segja þannig að fyrstu tvær bækurnar já, þess að það var skrítið, sko það eru bókmyndagúrúa núna er að segja, þú ert undantekning, þú fannst strax þína rödd, er sagt mig, 69 sko, og það var engin hérna af þessum bókmyndaskrípendur sem taldi það að ég hefði einhverja rödd, sko og en ég get ekki alveg tekið undir þessa upplifun Elisabetar, mín upplifun ekki svo sama því að sko, verksummerki fær held ég einhverja forkunagóðar viðtökur og smásagnasöfni mín fengu bara mjög líflegar og góðar viðtökur. Og síðan 86 þá beinlínis slær tímaþjóðurinn í gegn. Mm. Og hún fekk alveg sko fantalega góða og flotta dóma sem að ég bara geymi eins og gull í ösku. Mm. Og þetta var bara mjög sérstætt. Og það sem var svo skrítið við það líka, að mér hafði leifst það að skrifa bók sem alveg eins og ég veit ekki hvað í laginu. Þetta sem sagt sambland af ljóðum og prósa og fylgir engum hefðbundnum reglum og má alveg segja þess vegna sé ljóðabók í dulagerfið eitthvað svoleiðis. Og það að hún skildi hérna, fá svona mikinn hljómgrunn, það finnst þetta var algjör brandari. Það var enginn sem las handritið sem spáði þessu, ekki svo ég geti munað, annars voru ég að segja það líka með man ekki neitt. Og þegar að bókin byrjaði að seljast og rjúk út eins og heita lummur, þá varð ég svolítið fúl, ég hugsaði með mér, já, hvað allt þetta fólk að gera við að lesa bókina mína? Mm. Þetta var mjög, mjög skrítið og svo náttúrulega tók ég nú gleði mína þegar að koma eitthvað í kassan.
1: Þú vildi gera eitthvað sem að væri sérstakara, ekki svona almennt?
0: Ég veit ekki, bara, þá er ég náttúrulega búin að lifa í, með þessari bók í 7 ár. Hún hafði sko handritið, hafði límst við iljarnar á mig þegar ég var að koma úr sturtu og það var komið bara inn í svefnubergi og það var bara út allt í mínu lífi þannig að það var eitthvað svoleið sko að ég var að koma út ekkert út úr einhverju
1: En þið skáld konunnar þið komið inn í svona heim sem er bara kalla heimur
0: á þessum tíma, bara algjörlega hugsa þér allar það sem heldast úr lestinni líka
1: Já, ég sem held að segja bara misjæft líka bara getur verið alls konar hérna hluti sem spila inn í það sko hvernig ykkur vegnar síðan inn í þessum heimi og þanga til að hann fer að breytast sumar gefast upp og aðrar eru hérna svona konur að finni kynslu og eldri eru svona misleiknar í því að lifa af í þessum helvítis kallaheimi það bara þannig þú veist, sem að ná einhvern veginn að synda svona framjá og sleppa við hérna, mestu átökin aðra að lenda í átökum og brenna upp og þetta, ég býst að það sé bara líka persónubundi sko, hvernig fólki farnast
0: Já, ég meina ég náttúrulega hélt áfram að skrifa bækur sem að fengu fantalega góðar viðtökur, hjartastaður fær þarna bókmyndavellunin og ég sko minn sagði bara svo að ég hélt bara áfram
1: Svo tókst það þátt ég að breyta heiminum ég eiginlega að hugsa þarna tímabili sko 7-8 ára tíð
0: Sko ég algjörlega sammála því að ég gerði það og mér þykir væntum að einhver annar en ég segi það því að þú veist það
1: Þessu segja bara hvernig sem
0: Já, en auðvitað, en ég gerði það auðvitað gerði ég það, ég meina auðvitað ég einhvers konar brautriðandi og líka að þýleiti sem að var ekkit mér að þakka að bækuna mína fóru að koma út í útlöndum þegar að engar aðrar íslenska bækur eða nánast engar voru að koma út það hefði engin í útlöndum áhuga á íslenskum litteratúr þá og þeir hefði ekki einu sinni áhuga heimurinn á norrænum bókmöntum þannig að þetta var bara mjög sérstakt og var mér hérna mikil lyftistöngi var að koma út hjá frábærum forleggjurum og svo framvegis en eitt af því sem að hjálpaði mér var eða býst ég við var það að ég var ennþá eitthvað virk í fjölmiðlaheiminum og ég hérna svona, ég var að þýleiti að svona á köflum sýnileg ég var að gera eitt og annað fyrir sjónvarpi þar meðal vitalsþættina við Halldór Laxness ég gerði vitalsþátt við Guðberg Bergson sem ég er að vona að hafa skipt miklu máli 86, Söfu Jakobsdóttur
1: skipt máli hvernig þá?
0: Fyrir ímynd Guðbergs, sko ég tek vitalið við hann 86 og ég man það af því að það var skömm áður en ég kláraði tímaþjóin og Guðbergur var 86, hann var hataður á mörgum og lítið á hann sem einhvern klám kall út í bæ svo kemur þetta viðtal við hann þar sem að hann er náttúrulega, hann bara glansar sko.
1: Hann skrúar frá sérmannum ég mæla við eftir þessu
0: hann glansar
1: já, það er stundið sagt við fólk svo, hann bara skrúaði frá sérmannum hann var svo sérmannaldið þessu
0: já.
1: Það eru bara allir skotnir í hann það var
0: já.
1: Svo skemmtilegur
0: já, það hefðu allir haft ástæðu til að vera skotnir í hann En hann hérna, og svo var hann náttúrulega, sko, hann svo flottur, hann var fallegur maður og með flottan talanda og mér var sagt það bara kategóriskt að þetta viðtal hefði átt þátt í því að breyta hans ímynd mm. og ef það eitthvað sem að manni gleði efni þá það ef maður getur átt eitthvað pínulítinn þátt í því að lyfta höfundi sem að maður dáist af eða höfundi sem að manni finnst að eigi betra skilið hvort sem manni lífsæði liðin það sérstakt gleði efni og ég hef óbóðslega gaman að því að skrifa bókmenntir og ég hef skrifað alveg þó nokkuð bæði á íslensku og ensku flutt fyrirlestra eins og við háskóla minni í Strasbourg þar sem ég var að kenna ritlist og hérna mér finnst eiginlega meira gaman að skrifa og tala bækur annara heldur en sjálfra mín en ég geri það nú samt að því að ég vil gjarnan hjálpa bókunum mínum
1: Já, þú stóðst þetta við Laxnes Svöfu, Guðberg
0: Já, já, já. Og svo gerði ég heimilda þátt um Björku og við að við Egill Eðvarsson gerum það og svo gerði ég heimilda þátt um hérna Vigdísi Finnbogadóttur sjónvarps þátt heilan klukkutíma fyrir sagafilm. Mm. Þannig að ég mjög stolt við því að mér finnst ég hafa átt þátt í því að gera að búa til heimildir sko mjög það kannski þá merkilegustu Íslendinga sem ég hef kynst og meðan þeir voru á sínum hátindi Vigdís var í embættinu Guðbergur þarna 86 og Björk að stíga sín fyrstu skref inn í heimsfræðina, Svava var alveg á toppnum þegar ég tók viðtali við hana sem ég vona nú að þeir fara einhvern tímann að endur sína því að hún var náttúrulega svo stór merkileg og stór glæsileg manneskja og hugsuður og skáld og rithöfundur og hvað eina sko. Þannig að hérna en
1: Laxness á svona síðustu metrónum
0: Já, en hann var það ekki, ekki. Sko. Hann var áttræður og þannig hann orðin svona eins og afi þjóðarinnar, sko en að því að var að fimbulfambu þann daginn hvað þetta hefði verið ókveikjandi að taka þetta viðtala sem var sérstaklega ókveikjandi var það að ég var búin að undibúa viðtalið og hélt hann myndi segja þetta og þetta og þetta en hann sagði eitthvað þveröfugt þannig að ég var stöðugt að bregðast við einhverju nýju og nýju sko Jú, og svo þó ég þekkt hann ágætlega og væri mjög gott á milli okkar þá bar ég samt þessa óttablandnu virðingu fyrir honum
1: en það var náttúrulega við fótskor meistarans
0: Já, ég var það náttúrulega og en sko þú gerir ekki neina hluti einn sko sjónvarpi treysti mér til að gera hlutina eins og Björku og hérna og Guðberg og Svöfu en ég held reyndar að Halldór hafi sjálfur stungið upp á mér og líklega hefur hann stungið upp á Tór líka því að hann var viðmælandans og svo maður ekki að gera þetta einn ég var með, við Halldór var ég með líka með frábæran pródusent Viða Víkingsson sem allt veit og allt kann og algjör bókmyndagúru og skapandi hugur og allt þetta fólk sem ég var að vinna með það var stórkostlegt, það var stórkostlegt að mega vinna fyrir sjónvarpi á þessum tíma ég var mig getur betur eitthvað tíman og svo framvegis sko og eitthvað menninga þátt sem ég mani ekki allt já
1: eitthvað, varst ekki með þegar Hrafn var dagskrárstjóri varst þú ekki hann fekk alls konar fólk til þess að ég einu sem var Siggi Páls að stjórna umræðum manni eftir einu þætti varst þú á því tímabili
0: ég man að ég var með bókmynda þátt einhver tíman, einn minni mig ég held að það ekki verið fleiri hvort það var inn í einhverju menninga þætti sem var gerfist, ég man ekki, en það sem ég man er það að mér tókst að fá Gyrði Elíasson af því hann vill helst ekki verið í sjónvarpi og það var mjög gott
1: Herðu, þú varst í fréttastofunni og hefur tekið þátt í svona fjölmiðlun bara til þess að eiga fyrir saltikrautin eða sérðu eitthvað í blaðamennsku, fréttamennsku fjölmiðlum fjöllun þetta það ekki gefandi
0: ég er ekki
1: Nei, að því að þú ert skáld og rithöfundur svo hefur þú starfað sem á fréttastofunni og unnið alls konar sjónvarpsefni lítur á þetta sem svona hluta af ferlinu þínum eða var þetta verkefni sem þú tókst að vera til þess að bara eiga fyrir salt í grautin
0: sko náttúrulega þegar ég var að vinna á fréttastofunni þá var ég ekki búin að ákveða hvað ég ætla að verða þegar ég yrði stór sko. Þannig, og það var mér mjög ljúft að vinna þar því að þetta var dásamlegu vinnustafur og Margrét Indriðadóttir fréttastjóri hún var mér afskaplega liðoll ég fekk stundum 3 mánaða starfslaun og þegar hérna sumafríi kom við bætt þá voru þetta 4 mánuður og hún sá alltaf til þess að ég geti hérna fengið að fara frá þegar þessi starfslaun kom upp sko, ég get alls ekki sagt að ég hafi gert þetta allt eins og allt í grautin þó að ég mögulega ef ég hefði átt skýtnóan pening að ég hefði sleppt í skiluru en þú getur ímyndaði hvað ég stolt yfir því að hafa hérna átt þátt í því að dokumentar allt þetta fólk. Já. Og svo miklu, miklu fleira. Ég tók til dæmis viðtal sem eru mjög kært við Ástu Eiríksdóttur, ekkju Svavars Guðnasonar fyrir mannlíf. Tók viðtal við Láru Höllu Mokk, réttargeðlækni fyrir mannlíf sem ég líka mjög hérna ánæmi og, fyrir, og við Margréti Indriðadóttur tók ég viðtal sem að mér var mjög kært fyrir mannlíf. Þannig að sko ég hef, þetta verið auka mitt líf, bara mjög mikið og en auðvitað hérna á tíma auðvitað þá hérna á tímabilum að þá sko ég hef náttúrulega vann eins og skepna, við getum bara sagt það bæði við skrifborðu og svo líka frílans og svo var það svo lægilegt að eftir því sem ég kannski varð svona meira og meira blönk að þá dró ég meira og meira úr hérna úr lausamennskunni bara vegna þess að mann náttúrulega hefur bara getið endalist þrek og ég hef alltaf reynt að forðast það að, að gera hluti sem að koma niður á því hvernig mér gengur að skrifa.
1: Svo blandast þetta eitthvað, þú skrifaði bók um Heiðu, það ekki sem að er þetta svona mörgum viðtals og skáldskapar eða, eða hvað? Ég bara velta fyrir mér hérna með svona, einhver svona blaðamennska og svo er hérna eftir skáld sem að skrifar bækur. Hvort þetta sé eitthvað svona hvort það tengist eða hvort það sé alveg aðgreint í þínum huga?
0: Sko, ég get allavega sagt það. Það hefði aldrei komið til mála að skrifa bókina um Heiðu, Fjalldalabóndan og ekki heldur um Vigdísi Finnbogadóttur nema af því ég hefði þjálfun í blaðamennsku. Mér hefði ekki dottið í hug. Og það er náttúrulega kemur saman svona það sem ég kann bæði úr blaðamennskunni og svo úr skáldskaparheiminum. Og það aukaði anda minn mjög að vera nálægt Heiðu og ekki síður nálægt hérna Vigdísi, þetta er náttúrulega og það ég er náttúrulega stolti við því sko að ég hef ekki bara verið upp á kvenhöndina í hérna í skáldsögunum, næstu því alla söguhetjurnar mínar eru kvenpersónur, heldur hefur mér tekist að, að búa til eitthvað sem að ég, mér finn, sem ég vona sé mikils virði bæði um Heiðu og svo um Vigdísi og En í báðum tilfellum þá þurfti ég eins og alltaf, líka þegar ég skrifa skáldsögu, ég þarf alltaf að finna upp nýtt form fyrir það sem ég að gera. Og í tilfelli Heiðu, þá hafði ég fyrir minn sem Svetlana Alexievich, sem eitt sá höfundur sem ég dái hvað mest í nútímanum. Og hún var náttúrulega með margar radda skáldsögur og ég vissi að ef ég hefði bara rödd Heiðu, þá væri það áhætta, ég verður þetta ekki eintóna. En ég tók þessa áhættu á endanum og mér finnst hún hafa borgað sig og ástæðan meðal annars fyrir því að þetta gekk upp svo að orð færi Heiðu, það alveg einstakt, það skaftfelskan blandað við svona nútíma slangur og svo framvegis og hún ofboðslega sem sagt frjó í, í notkun tungumálsins og þess vegna hérna gekk þetta upp.
1: Herði, þú varst að fá bókmyndavelunum daginn, aftur.
0: Aftur og ekki nýbúin, 96 það er nú alltaf að fáta 30 ára fresti
1: Þetta er svolítið svona uppskera maður sé svona víða verið að tala við þig og svolítið svona uppskera eða hvað?
0: Ég bara myndi segja bara þetta er, það er skemmtilegt þegar að, hérna, þegar að verk eftir mann hefur svona mikið hljómgrunn og bókin hún hefur rosalega mikið hljómgrunn ég var að lesa upp úr henni gær í bókabúinu ég var að lesa úr henni þarna, í bókabúinu Sölku og það kemur fullt af fólki ennþá og hérna ég var nú ekkert að kynna á Íslandi fyrir jólin ég var úti bara, fór úti í september til Frakklands
1: ég veit að ég reyndi að fá því engan til þess að tala um hana
0: já, það er alveg rétt, já og hérna já, ég sem sagt ég bara get ekki annað en glaðst líka því að sko þetta er svo breið hérna samstaða með bókinni talandi samstöðu og ég fæ alltaf eitthvað nýtt upp úr nýjum lesendum, það er lesana greinlega engin eins, það er engin tveir sem lesana eins og þeimst, eitt ógulega hlægilegt, það var vinkonum eða kunningjukonum mín sem einbirni af því að sko söguhetjan einbirni og aðal vinirni tveir eru einbirni þá sagði hún þetta besta skáldsa sem ég lesi í skáldsögum það að vera einbirni og minnst þetta alveg ægilega fyndi því að ég var ekkert að skrifa skáldsöguna til þess en einbirni náttúrulega ákveðin manngerð og henni finnst eins og ég hafi tekist að gera þessu góð skil einhvern veginn sko svo er eitt alveg sérstaklega sérstakt og það er ótrúlega margir sem eru búin að lesa bókina tvisvar, það er ekki fengið nóg og strax í nóvember var sagt, ég búin að lesa aftur og við höfum mjög stór orð þetta voða skemmtilegt í gær var ég á vinum mínum að geta salkið og bönir og húsbóndin sagði ég vissi þegar ég var búin að lesa hálfa bókina þá vissi ég að þú myndir fá þessu velun við erum búin að heyra fullt af þessu og þetta náttúrulega rosalega gaman þú veist í staðin fyrir það að sé verið að naga og nöldra eitthvað í manni eins og ég fekk einhvern tímann að heyra það þegar að góði elskuinn 2009 eða eitthvað 10 var tilnefndu til íslensku bókmyndavelun og þá sagði áhrifa mikill íslensku kritiker það var skamma dómnefndina fyrir að hafa tilnefnt þessa bók þú veist að fá svona á sig þetta bila en þess ánæður er verðum að þegar að einhverjar hérna, leiðindarattir eru svona í lámarki
1: ég hérna mamma fór að vinna aftur og sem sagði að vera svona 1970 ég sagði að það svona rauðsokunar að verða til og ég var ekki að meina að hún hefði farið rauðsokunar hefði ekkit lokkað hann út á heimilni, ég bara svona reyna að staðsetja mig í þessa sögu í svona kvennabaráttunni hérna ert þú feministi?
0: Já, en
1: og hvers konar feministi?
0: Já, einmitt
1: Það er stór hópur og margar listaverur.
0: Já, sko, ég hef aldrei verið militant í baráttunni hið ytra, en ef einhver les skáldsjóðna mínar og heldur ég sé ekki feministi, þá er bara eitthvað aðgáfna færinu hjá viðkomandi. Og mér finnst það reynda svolítið leiðilegt, af því til dæmis að ég var ekki í rauðsokkar reyfingunni, að þá er eins og ég sé kannski ekki endilega tekin alvarlega sem sko kvenréttinda kona eða feministi
1: þá og, svo að þú hefur tekið þátt í því að breyta svolítið svona stöðu skáld kvenna og
0: sko það er nefnilega það sem ég vona og það fallegast og besta sem ég nokkuð tíman heyri það er þegar að yngri skáldkonu segja að ég hef verið fyrirmynd það er alveg ofboðslega gaman og ég veit til dæmis þó að sé ekki líku saman að jafna þetta er það besta sem Vigdís Finnbogadóttir heyrir þá finnst manni eins og maður hafi virkilega þokað einhver áfram þá eins og að sé sko einhvern nátt hérna áþreifanlegt en það sem gerir kannski mitt dæmi svolítið sérstætti það að ég var svona seinþroska meðvituð þú veist, ég að því að ég var alltaf náttúrulega, og fréttamennskan var náttúrulega fyrst og fremst kallaheimur og ég var í svo miklum kallaheimi að sko
1: þú veist, við erum svona pípureykjandi kallaheimur
0: ég var það og hérna, að þá sko, þá var ég bara að synda þarna áfram. Ég var aldrei að hugsa meðvitað, ó, nú er ég hérna í kallaheiminum og eitthvað svona. Svo bara kemur þetta allt svona eftir á að augumanns opnast fyrir þessu og eins og til dæmis það ránglæti sem að konurnar urðu fyrir af kynslu og mömmu að þeir gátu ekki noti sína því að jafnvel þó þeir ætti ekki neinn börn þá hættu þeir bara strax að vinna. Og bara byðu við eldursklukkan eftir að maðurinn kemur heim í hátinn. Sko, þetta er, fengi ekki að njóta sín og blómstra.
1: Og það bóknar bara inn í heim í kallana.
0: Já, og Helga kressaði það einhvern tímann að kannski værum við að skrifa alltaf konur að það væri á samviskubiti og ég hugsaði bara mikið þetta og það er eitthvað þar að manni þykir svo sárt að vita af því að þessi kynslóð hvað hún í rauninni sko hún naut sín alls ekki sko því að það að vera á heimilinu innan börnin að það er ekki það er fullnægir ekki þínum ambisjónum og hérna sko ég get ekki staðsett mig sem neinskonar þú veist bara ég er á bandi kvenna og það hlýtur bara sjást í bókunum mínum Og til dæmis bara náttúrulega ef þú tekur nú gæðakonu sem komið 2014, þá er það nú heldur betur lesningin, sko.
1: Þú áðan varst að tala svolítið stjættamun, þegar þú fórst í MR og kíktir inn á heimili betur settra fólksins og sér palisandir eða eitthvað.
0: Já, og flyglar og kjarval á veggjónu. Sko, við vorum ágætlega sett fjárhagslega, þetta var bara svona alþýð heimili.
1: Alþýð heimili, sko. En hvernig var sagt, menningin? Var, hérna, alveg, þú myndir ekki segja að þú verið alveg á menningarheimili. Þú kynntist því í gegnum vinkonu þína sem hún nefndir á hann að hefði haft svona innsýn inn í
0: danskan, já, kultúr. Sko, það, sú menning sem ég hafði, hún dugði mér rosalega vel, af því mamma hún var fyrir nútíma ljóðlist og pappi var fyrir hérna Bólu Hjálmar og Jón Helgason og þá og það og svo náttúrulega var til fullt af bókum ég meina maður las rattir vorsins þagna einhver tíman mjög snemma netlutna blómgast eftir Harry Martinsson þú veist það var alls konar ég bara nefni þetta sko alltaf sé til sem maður hefði nóga barnabókum líka alveg passað upp á það það var náttúrulega ekkert sem hét tónlist eða myndlist sko það var náttúrulega ekki til sko þetta var bara alþýðu heimil þar sem fólk hafði gaman að bókum og ef að mamma hefði ekki verið með Hannes Pétursson og Stein Steinar þá hefði mér aldrei dottið í huga að fara að yrkja svona 13 ár ég hefði bara, það hefði bara alls ekki komið til mála, þannig að þar var ég heppin
1: þú er ekki, Bóluhjálmar hefði ekki kveitið þér
0: nei, ég, og ég hef aldrei ort hérna bundið, ég geta ekki og kann ekki
1: en þú vannst á útvarpinu að hérna, hafði útvarpið hérna, mér finnst það svolítið í minni sko, að ég hérna, ríkisútvarpið hafa sko, gefið mér margt sem ég hefði ekki haft aðgengi að böðrum hætti. En ég náttúrulega yngrið þú, þannig að ég man eftir bara í sjónvarpinu og að sjá bara uppfærslur BBC og Shakespeare og eitthvað alls konar dótri sem að kom til mér sem að hefði ekki komið til mér áður. Var það ekki þannig að í gegnum útvarpi kæmi svona að veri gluggi inn í einhverja menningu?
0: Ég held nú að útvarpið hafi sko að mörguleiti bjargamanni, tónlistin, sérstaklega. Sem var algjörlega snauð á mínu heimili og svo náttúrulega fór maður að bjarga sér sjálfur
1: og aukvitað setna að maður hafði heyrt heyrt alla kanonum
0: hugsaðu þér og bara óvart sko. Nei, þetta náttúrulega alveg óvart ótrúlegt sko, jú, maður hlustaði á kvöldsögurnar og útvarsleikritinn og þetta ól mann náttúrulega mjög mikið upp og hérna og sem sagt þessi, svo náttúrulega fór maður að bjarga sér sjálfum með tónlist þegar maður varð úlingur þú veist, maður hlustaður, þá kemur poppið og það náttúrulega ótrúlega lukkulegu tími að vera akkurat head on þegar að hérna bítlarnir og Rolling Stones að byrja og genu eitthvað það í nýju skáldsögunum um ból, einhver hefði sagt manni það að þeir myndu svo bara halda áfram að ganga aftur í lífum, mann sko grindhóraði Rolling Stones að spila þessi lög endalaust, það er náttúrulega eins og líka segja.
1: Já, og, það er svolítið þessu þessi först í einhverju bara einhverju sultu með þetta þessa æsku menningu sem að þið kynntust þið ætlið að hlusta á þetta líka á ellefumilinu?
0: Sko, ég get nú ekki logið því þessi alltaf enn að hlusta á þetta, ég get nú alls ekki logið því, sko, en ég menna þetta kveikir í mér þegar ég heyri það nei, ég ekki að spila þetta, ég að hlusta á einhverja, en ég reyndar sko, ég alæta á tónlist og hérna, en svo var líka það sem Ólmann upp, sko, það voru þessir stórkostlegu útvarsmenn eins og Jón Múli, Stefán Jónsson, rattirnar og bara, þú veist, þetta var náttúrulega ótrúlegt, útvarsleikritin, röddin í Þorstinni, Stefensen, Lárusi Pálsini, þetta var ótrúleg menningastofnun.
1: En að því að þú ferð ekki, kannski, það ekki alveg augljós leiðin sem að þú ferð í, sem skald og rithöfundur að þjótt kona. Rekstu þið eitthvað tíman á eins og það því að væri hérna haldið niðri út af stjætt, að þú væri ekki fullgild að því að þú kemur af alþjóð heimili. Að því að þú varst að tala svolítið svona stjættamun hérna í æskuðinni.
0: Nei, það held ég ekki. En aðalega eru mínar ótráðnu slóðir bara þær að ég hef ort ljóð og skrifa skáldsögur í öfnum höndum, sannsögur, barnabók, bara allt nema matrislubók. Það er nú mínar aðal ótráðnu slóðir. En jú, það er líka rétt. Auðvitað var þetta ótráðin slóð sem ég var að fara þarna og það var einhver ný, já. Ég myndi nú segja að mér hefði nú gengið betur ef ég hefði verið með ættanafn, sko. Það hefði nú verið þægilega. Já, ég held það nú. En þetta var ekki fjötru fót.
1: En það var samfélagið í degluðarna, þetta eru stóru kynsluðunar, babyboom kynsluðunar að fara, bara það þarf að bara búa til nýjan menntaskóla á 5 ára fresti til þess að mæta öllu þessu búmi upp stjættir.
0: Já.
1: Þannig að sem kannski síður í gangi núna og ég held að segja bara þetta sína fram á rannsóknum að það hefur dregið úr, sem sagt, hvað heitir þetta, félagslum hreyfaleika í okkar heimsluta. En þú ert náttúrulega af babyboom kynsluðunni, það sem er, þetta er mest í félagslegu reyfælingin mest að deglan svona menningalega deglan
0: þetta var náttúrulega klikkað í voðakverfunni ég held að voðaskóla hafi verið þrý setin sko. Þetta var þvílíkt kraðak sko. Og ég er eftir á að hyggja svolítið ána með það þetta fjölmenni og fjölbreytni og allt það sko.
1: Hvenær hérna lastu Guðbergvist?
0: Sko, félaga mínir voru með þetta í mentaskóla, maður var náttúrulega í skóla hjá vinum sínum í, í mentaskóla sko, hjá strákunum sem að voru svona miklir spekulantar, þeir náttúrulega heldu mikið í manni andlegu lífi sko. Þeir voru með, með hérna Tómas Jónsson, ég hafði nú ekki mikinn áhuga á þeirri bók þá. Það fyrsta sem ég man, það músin sem læðist og hún reynda rataði inn í skáldsögu eftir mig sem heitir Ástin fiskana. Og svo las ég hann smá saman allan, hélt rosalega mikið upp á tangabækurnar og um það leiti einmitt sem ég að taka viðtölun við hann, viðtalið við hann, 86. Svo kemur hann síðar með hérna Faður og móður og dulmögg benskunar skálda yfir söguna sína sem algjört meistraverk algjört og svo kemur hann með þá bók sína sem ég met mest og það svo kvalda ást sem hugafylsning geima og það
1: kann að nefna bækurnar sínar
0: hvað sér upp?
1: Hann kann að nefna bækurnar
0: sínar mér finnst það,
1: stórkostleg nöfn
0: sko mér finnst það og yfirleitt ég á móti svona flóknum titlum en ekki í þessum tilfellum og svo kvalda ást einfaldlega ein af örfáum skáldsögum sem ég veit íslenskum og seinni tímum sem róttæk og hún þannig að hún veltir manni jafnt upp úr sársauka og hæðinni og veldur mjög miklum áreksturum í sálalífinu sálalífi lesandans og þannig vil ég að mína skáldsögur virki á lesandan þó ég hafi nú aldrei skrifað neitt jafn drastist eins og þessa bók og hérna Og þetta sem sagt sú af hans bókum sem ég met allra mest og mér langaði mjög mikið til að fjallum hana til dæmis í útvarp og ég hafði leyfið frá Þresti Helgasinni sem var þá dagskrárstjóri og þá varð aldrei af því og svo fjall Guðbergur minn frá.
1: Erður Steinum, það hefur komið fram hérna að þú skrifar á mótnana og svo gætur þú þess á, á daginn að þreita þig og aftur þess að hafa orku til þess að skrifa daginn eftir og ekki vil ég bera ábyrgð á því þannig að ég þakka ekki alveg fyrir að koma hingað að rauðaborðinu og segja aðeins frá þér en líka tala um Ísland og Íslands samfélag þú vilt ekki tala of mikið þig þau veist það ekki eftir svona verð það rétt?
0: Sko það bara betra aðri gerir það held ég
1: Herður Steinum, kæra takkir
0: Takk fyrir að ég mátti koma
1: Og hlustundu þakka ég kærlega fyrir að staldra við hér. Framundan helgadagskrá. Það úrval vikunar hér setna í dag. Á morgun verða svo mótmæl í morgumat sem Árni Eir Ævarsdóttir sér og í hádeginu verðum við bræður hér í þættinum, þjóðmálaþættinum Synir Egils. En ég þakka fyrir og segi góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum ykkur til þess að koma hingað og leifum okkur að kynna sér. Nú hingað komin Lísa Páls.
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér.
0: Þetta svona vörumerki, Lísa Páls.
1: Já, það sko, þetta ekki helgispjall.
0: Það gæti fyrir það.
1: Já.
0: Hérna, gaman að fá þig.
1: Já, takk.
0: Nú,
1: ég ætla að vona að það verið það.
0: Já. Þú eru oft verið í útvarpi.
1: Ó já, ansi lengi og sko átti nú bara að vera mjög stutt.
0: Já, slýsast þar inn.
1: Já, ég veist, ég kom í skrítin hring á mínu æviskeiði og var alltaf verið komin á fluglega skrifstofu aftur sem að ég var að vinna áður, ég fór í leiklistanámið, búsettu í Danmörku í 8 ár og svo var ég alltaf verið komið þangað aftur. Þá rakst bakki maður minn á auglýsingu, skjáauglýsingu í sjónvarpinu. Að það væri verið að auglýsa eftir dagskrárgerða fólki á Rás 2. Ég segi það Gunnar Smári, ég vissi ekki neitt útvarp, þó ég hafði farið í gegnum þetta nám og upptökur og annað þar, en ég bara hlustaði ekkert mikið á útvarp frá því ég var krakki og hulnugu og leikritinn og sunnudagskvöld með Svavari Gests og það var það sem að hlustaði á en svo hætti ég bara hlustaði ég legt mikið útvarp og vissi ekki neitt en sóttum og fjakk vinnu
0: Varstu, við erum í svona hálgir útvarpi núna við erum þetta að tökum líka upp í sjónvarp og seldum út og
1: já.
0: Þetta hlaðvarp og þetta útvarp og, Varstu hrifin útvarpinu sem svona miðli?
1: Ég varð það
0: já.
1: Fyrst var ég náttúrulega bara í svona nettu panik ástandi og var svona frekar brútal held ég í útvarpinu fyrst mér varst að vanta rock spila og fekk einhvern þáttan að milli 1 og 2 eftir fréttir og var dóldið aggressív var eitthvað að tuða yfir einu og öðru í samfélaginu og ég var hann á 6 mánaða samning mér var sagt upp eftir 4 Þetta var ekki alveg að ganga upp hjá mér en ég fekk að halda viðtalsþætti sem ég var með á laugardögum sem var 2 tíma þáttur í beinni útsendingu við eina mannesku með músík
0: Svipa, við erum hér nema já, við erum í músík
1: já.
0: Við erum á fátæktilega músík
1: Já, akkurat en svo bara ég, þá var ég orðin spennt fyrir þessu og það má ég að segja Stefán Jón Hafstein hafði svona dreigði mig í land hann tók mig inn í dagmálótvarpið sem svona skriftu í raunni þú veist, gerði handritinn og passaði upp á spólurnar og gekk frá öllu og hérna skrifaði skýrslur og svo sendaði mig út að taka stutt viðtöl sem að var ofta erfið sem að vera óvanur sem að stoppa fólk á götu og vera með spurningu dagsir sem að gæti verið mjög fáraleg og svo bara einhverja fáralegar hugmyndir eins og reyndi að bjóða fólki andaglas hvort það vildi kaupa mér þetta glas þetta væri andaglas Það var mjög ævintýrlega svör þar svona vitleysa en hann kenndi mér margt kenndi mér að klippa og svona áhugin bara jókst það var ekki þannig að hann fór að leiðast
0: Það var svolítið í þátturinn sem var sem ég þá var svona tótn og svona stemming svona, svolítið lágstemt svolítið nærri manni
1: Já Sko,
0: það eru nokkri út af sem er náðu þessu svona að vera
1: Já, ég þakka fyrir það, ég ætla múinn þessi rós
0: Þetta er rós
1: Já.
0: Og sumleiti finnst mér oft þegar að vera að tala útvarpið þá var það náttúrulega hvað það getur ef hún kemur frétta meinin
1: Já.
0: Þá eru margir sem að upplifa að verða bara að gera hlutinu bara strax að segja fréttina strax
1: Já.
0: Það var kannski sama brunum eitthvað breyst eftir að neti kom náttúrulega það var rétt að gera þetta En mann finnst svona þeir sem að tala vel útvarpið eru oft þeir sem að fara kannski svona svipaða braut og mér finnst þú hafa farið.
1: Já, þetta er bara svolítið tilviljun. Það er sko af hverju maður byrja bara að tala í útvarpið. Ekki að lesa upp eitthvað sem þú hefur skrifað.
0: Ekki skipulega.
1: Nei, já, jú, það er verið að gera það einhverju
0: leitt. Leifaði einhverju leitt að gerast.
1: Já, já, og síðan hefur mér oft sko vanta, þú veist, fólk fær svo lítið pláss. Sérstaklega í fréttum það er bara allt þarf að vera svo knaft og hérna mér var alltaf hugnast að fólk bara fá að segja og þarf að vera kvart yfir í til dæmis að ég tala um myndlistamenn í útvarpinu þá fær myndlistamaðurinn að skýra út sína pælingar og sína filosófíu og bakvið þess að það er að gera en í sjónvarpi þá er líka tökumaður alltaf að reyna að vera smart og summar inn og summar út og maður er bara orðin alveg svimandi að horfa á
0: og að stjóta inn svona B-efni, myndefni með
1: já, já.
0: Því að myndatökumenni er alltaf hrættir að fólk missi aðdeglina og horfa bara eina manns
1: já, já, akkurat en mér finnst þetta oft takast mjög vel í útvarpi að tala við fólk og það fá að segja svona bakmyndina á sínum pælingum sem er svo sjónræn
0: já Kannski er þetta þannig að í útvarpi höfum við kannski tilfinningunni það sé bara svona einn að hlusta það sést það einn eitthvað af því að maður hlusta svona einn á útvarpi það er ekki lengur þannig að maður sitja í sófanum og hlusta
1: útvarpi Nei, ég man ekki hver ráðnaði mér þetta að hérna einhver staðar hann á byrjunar árunum þá sagði einhver við mér sem ég man ekki hver var að ekki hugsa fjöldan talaði bara við einhvern einn Og ég valdi þarna góðan vin minn, fyrstu, held ég bara fyrstu eitt við árin, og alltaf að segja honum eitt og annað, svo hitti hann, og þá hljústaði hann aldrei á útvarpi, þannig hann aldrei neitt af því sem ég sagði, en ég náttúrulega nefndi hann aldrei á hann.
0: Nei, kannski er þetta sem við útvarpið, það oft, fólk upplifið það, sem svona meiri nálega því en til þetta með sjónvarpinu, sjónvarpið meira svona sett, og kannski er svona verið ávarpa sal,
1: Já.
0: En það er svo útvarp og svo náttúrulega podcast það er eins og þú veist neytandinn eða svo sem hann notar þetta hlustar, hann er alltaf svona, hugmyndin eða þessi breytt hann er sem er að tala við
1: já,
0: tala við eina sál kannski það galdurinn
1: já, það er sko ég veit ekki hvað, ég hef líka mjög gaman að vel pródúseraðum útastáttum og líka í þessu podcasti þegar ég, sko við hér á Íslandi byrjum eitthvað að pæli að orða kalla fléttuþættir og ég var búin að heyra marga sko norræna þætti alveg briljant þætti sem að var bara eins og spennu sag

0: Í sjónvarpi?
1: Já, já. En það hefur ekki verið unni mikið með svona fléttu þetta hér, en þó verið gerst. Þorsteinn Jóð hefur gerst alltaf þessu. Þorgerður sem núna á Rás 1. Elísabet Indra gerði þetta líka og Viðar Eggertsson gerði náttúrulega bara sem róið fræða þáttur vöggustofu lífi hans Thorvaldsens
0: Rú var nú að bara setja einn í loftið sem hlaðvarpsþátt núna bara í gæreldi sem að er hérna morfín hérna, læknin sem að vera að gefa morfín
1: Já, sem að ég bara var einmitt að horfa á þetta í Kastljós í gær og hérna hann er alltaf svona rosalegur í útliti svona sem læknir og voru skrautlegt hjá honum en ég svo fullkomlega sammála honum að fólk sem orðið svona fólk sem svona háð bara og bara ekki við bjargandi, þetta bara eina lífið sem þú sér eiga ekkert erindin á vog við erum búin að fara tíu sér minna vog og það hefur ekki gert neitt
0: Nei.
1: Það bara Thomas verður Ragnarsson. Að gefa því eitt skam
0: Árni Tómas Ragnarsson
1: Já,
0: þættin að heita skaði og verður inn á rúf
1: Já, ömmit, hann tilkynnti það allavega ömmit í lokarsljós En ég búin að segja þetta í mörg ár þetta bara bölvið vitleysa að vera að reyna og það var nú lengi vel þannig að fólk gæti ekki fengið húsnaði nema að það væri edrú og þú ert með götufólk sem að drekkur allan daginn og er að svona sulla og er ekkit kannski drukkið og er ekkit til vandræða að það gat ekki verið á listanum að býða til íbúð hjá borginni af því að það voru dráruðum housing first eins og að segja húsnæði fyrst og fara svo að vinna í málunum hjálpa fólki
0: og í þessu tilfelli að skamta fólki vímefnið
1: já, bara þannig að geti hangið uppi þann daginn og þurfi ekki að brjótast inn
0: eða
1: selja sig eða eitthvað
0: Það að segja þannig í þáttunum að það sé svona 15 skall á daga plus sem að kostar
1: já,
0: efnið.
1: Já, þú getur rétt í mér það er. Vinnandi fólk er ekki einn sinni efnið. Sko.
0: Nei.
1: Ha, hvað það fólk sem bara á félagsbótu?
0: Nei.
1: Eða öryrkja bótu? Já.
0: Herðu.
1: Nákvæmlega.
0: Herðu, en Lísa.
1: Já.
0: Við ætlum að kynnast þér og það var svona klassíst og ekki ástæðlausu að það var bara best að byrja á byrjunni.
1: Já.
0: Stundu spyr ég fólk svona hvernig það mann fyrst eftir sér.
1: Já.
0: Það minnst það bara skemmtilegt að því að það svo ólík svör.
1: Já, já, það einlega sko, maður veit aldrei hvort maður mann þetta eða hvort maður hafa sagt þetta.
0: Já.
1: En ég tel mig muna eftir mér á bústaðveginum, þar sem ég fætt.
0: Já.
1: Í leigu í búð sem fóruldrar mínir og pappi og þrír aðri bankamenn voru að byggja á hafamelnum. Og við vorum hann á bústaðvegi. Og það eru svona nokkrar minningar þaðan. Ég man eftir mér með mysing á skeið og púðsykur í bolla. Ég hef verið svona takkja 3 ára. Og við vorum út að leika, það er alveg á hreinu. Áttu bróðir og áenn sem er ári eldri. Og við vorum mikið saman. En ég veit ekki hvort þetta er frásögn. Eða, og ég man eftir rottu sem var að troða sér út rennuna sem kom inn steift greinlega inn í húsi og svo kom átt eftir að setja niðurfallið og það dren eða eitthvað þarna þetta var tildulega nýbyggt allt saman og hún var að troða rassinum svona út risarotta bakk út og hérna mamma heldur við erum bara fíblast sko. Við alveg börðum á dyrnar og görguðum bara inn hún leift okkur nú inn á endanum og þetta var, það var alltaf rott að ganga bæði þarna og líka á hafamelum fyrstu árin
0: Og fólk, bara náttúrulega hrætt fyrir áttur.
1: Já, þetta var bara, var ég hrætt að þér, segir
0: við. Já.
1: Ég held að maður, svona held ekki einhverju morðæði þegar maður sá rottur.
0: Það
1: er drefna. En hérna,
0: skalvar.
1: En mísnar hún alltaf leið, sko. Já. Það hún bara góðu við þær. Gefa þeim ost og svona. Reyndi það. En rottur, það er óökulega dýr. Já. Þetta er svona fyrstu minninga.
0: Já. Tvo bróðir eldri
1: Já, tvo eldri bræður Þórelís Pálsson sem er menntaði myndlistamaður og fór mikið út í kvikmyndagerð og hefur gert nokkra heimildamyndir og eina leiknamynd held ég en annars heimildamyndir og vann hjá sjónvarpunum tíma og bróður sem þar og svo Guðni Pálsson sem er arkitekt og er orðin komið vel á áttræðisaldur og er enn að vinna.
0: Já.

0: varum með frábæra hugmyndir, frábæra arkitektur, stóri bróðir minn.
1: Já. Og talar mikið, tjáir sig mikið arkitektur sem er mikil vöntun á.
0: Já.
1: Það því miður segir svo stjætt alltaf mikið.
0: Já, ég var nú að reyna að draga þá frá því sýslusið. En hérna, á því að þeir eru svo áreyandi fyrir okkar samfélag. Já. Og hérna, ég veit ekki það bara, það var eins og fólk hefði engan áhuga á sig, það skammaði ranga aðila stundum þegar það voru að tala ljótt hús, fallegt hús og það nú aðna einhver sem heldur út í síðunni byggjum fallegt aftur. Og alveg undarlegustu skoðanir sem fólk hefur á hlutunum og gerir sér enga grein fyrir því að þú byggir ekki eitthvað frá 1930 árið 2024, það er bara hárlega.
1: Hefur ekki komið til Selfoss?
0: Jú, ég er búin að skoða dúkkubæðin þar. Ég hafði mjög svona blendna tilfinninga gagnvart þessu, en auðvitað er þetta krútlegt og fallegt. Það er ekki málið. En ég er alveg samfærðum að það er hægt að gera svipað með nýjum húsum ef þú setur gróður og passar þig á því að byggja ekki sjö hæður upp í loft. Og farir ekki yfir þessar tvær og ris. Það er aðal málið. Það sem að er pirrandi í nútíma arkitektur er hæðin á húsunum og klæðningin. Allt þetta ál út allt sem er enda mjög heppilegt efni en kannski komið aðeins svo mikið að því.
1: Já. Og virkar eins og all húsið verið eins líka?
0: Já, svo að vera svindla, þú veist, dreinbygging, það lítur út eins og þrjú hús. Og það vantar bara að gefa arkitektum betri tíma til að hugsa verkefni.
1: Hafið Guðni árið á því þannig að þú fjallaðir tölvöld hvað hefur að segja?
0: Já, hann hefur nú örgulega gert það, en þegar ég flutti til Köpen á sínu tíma, 77, þá flutti ég með kærasta, hárandi kærasta og hann var að fara að læra arkitektur. Og þar voru, sko, kynntist ég náttúrulega bara fullt af Íslendingum að læra þarna. Elín Kjartansdóttir, og gott að maðurinn kærastinn hennar og eiginmaður Páll Dungal var ekki líka þarna eitthvað í smá tíma í arkitekturnum en ætti svo, Ragnar Ólafsson. Gingi, Gunnlaugur Jónsson það voru bara og þetta urðu svona vinimanns og þá fór maður svona pæla meir í þessu, svo auðvitað Guðni og hérna og bara líka þessi göngutúra sem ég byrjaði með Friðrik með Guðjóni Friðriks og honum Pétri Ármanns ég fekk þá með mér í göngutúra um bæinn og hérna
1: og
0: þá var svona meira sagan skilur í byrjun Það voru að ganga gömlu göttunar og þegar var Pétur var að ganga með mann, þá fór hann að tala arkitektana og reyndi að gera Guðjón það líka en Pétur kannski daldi aðeins meira við það. Já, fór að tala stíla og svona.
1: Hafði gata mín Jökuls árið á það?
0: Ég hlustaði þá þætti,
1: sem var svolítið kaldur, ég meina það hafði ekki allir veðjað á það að þetta væri hægt að lappa einhver staðar og vera að lýsa lýsa umhverjun í útvarpi sem er svolítið svona út af skaldur
0: Já, það er það og ég þekki fólk sem að hlusta á mína þætti sem að fór bara inn á borgarsjána og gekk bara með þegar við varum að tala hús númer 7 og hús númer 9 og þá varstu bara með myndina og sumir fór á staðin og tókur allt sem er bara mjög gott En þetta var, náttúrulega, þetta var svona gata mín, ég manni hlusta á þess að þætti, múlingur. En ég var einhvern veginn ekkert að hugsa Jökul því var ekki, ég var alveg búin að gleyma honum. Svo fór nú útvarpið að endurtaka þá þætti sem var bara vel, en áherslan var kannski öðri sér honum, hann fór með einn viðmælanda og æskuminningar þess. Voru svona í gangi, þess út að reykja ekkert að ganda nú mér við erum bara ekki að ganga hafamelum
1: þetta er mjög snjalt sko
0: já,
1: hérna að vera með svona formið er göngutúr og svona að vera að lýsa húsunum en raunverulega er kannski manneskjan að segja sína sögu var í honum
0: það var skemmtileg þættir þeir náðu okkur úlingunum en það var náttúrulega bara rás eitt í útvarpi þá og ekkert annað í boði Luxemborg, Radio Luxemborg og Kaninn
1: Þannig hafði þið áhrif á okkur ráðseitt.
0: Já.
1: Eða þá sem að þið hétt bara ríkistörfið.
0: Já.
1: Og svo ríkissjónvarpið þegar að kom.
0: Já.
1: Það var svona mentaði mann á marga nátt.
0: Já. En
1: það
0: voru líka, sko hver fekk sko möguleikan á að vera með og gera eitthvað.
1: Já.
0: Þetta var náttúrulega svona elita að það byrjuð sérstaklega í sjónvarpinu. Og það var með einmitt þáttur að maður er nefndur. Og ég held að verið Tommy Tom sem sagði maður er svæfður þá þegar maður sopna alltaf frá þessu þetta var svo ofsalega rólegt og og einhvern veginn ef að menn stóðu upp, ég man ekki hvort það var Þórbergur eða Halldór Laxness sem var stóð upp úr stólum og menn var náttúrulega reykjandi og fór að ganga gólf í einhverju viðtali þá voru allir að missa sig bara allt tæknilegðu og allt bara kvimin alvóttur
1: En talandi þetta það verður svona fyrir víða en ég næði þræðinum aftur það að því að við verðum nefna Jökul og við getum nefnt hérna Stefán Jónsson og fleiri að þeir voru að heyra svona gamla þætti
0: Já.
1: Þá eru þeir með, svona alveg með þetta sko það sem að fólk er svolítið að ná, reyna að ná í podcastum og svona það Já. Er svona svolítið látt tempo Páll Heiðar það verður að tala við þig þessum að hlutum er með því á eyrunum og fyrst manni það
0: Já.
1: Og þeir eru líka að fjalla eitthvað sem er alþýðlegt þú veist, það er ekki þetta þessi yfir firmandi formlegheit sem að síðan einkendu ríkissjónvarpið og það er svolítið skrítið að sko kultúrin sem að er orðin til á rúf að einhver leiti eða þessast ríkissjónvarpinu að hann, hvað var erfitt að hann smitast yfir í sjónvarpið
0: Já, hún var nú fæðis mér mann bara þegar ég sko kom að utan og var búin að búa hann í Danmörku ég tvígangi runni, ég var á Lýðháskóla 71-72 fer svo aftur 77 er í 8 ár maður horfir á danska þætti og fréttirna bara að ég man þér kveikið svo sjónvarpinu hér til að horfa á fréttir og þá fannst mér þetta bara alveg voðalega er þetta stíft og mér fannst þeim í rauninni takast betur á stöð 2 einhvern veginn að vera afslappari svo byrjuðu þau að reyna þetta á rúf og svona Elín Hirsta ávarpa boga og eitthvað og þau, það var svo rosalega æft þá segi ég og þá segir þú og þau var eins og þau væri búið að prófa að dagarum þau fóru í útsendinguna þannig að það var virkaði bara aldrei en mér finnst þetta nú orðið bæði venstmaði stílnum náttúrulega en mér finnst þetta nú orðið miklu afslappara hjá fólki núna í þessum flutningi á fréttum
1: það er hérna þessi munur sem þetta nefna á milli rúf og stöðu tvö, hann var alltaf það var alltaf svona umræðu þættir eða eitthvað, það var svona aðeins meira lús á stöðu tvö það var eitthvað neginn og ég held að rúf sé ennþá að glíma við þetta eins og
0: stundum, en ég meina sko maður getur að tala um mann eins og Gísla Martin sem að er náttúrulega búin að vera lengi núna og hann náttúrulega kallar það telta sig aðalega það sem að fyrir, þetta er svo Samuel Örn íþróttafrétta maður ég sagði eitthvað hann við hann Samuel, þú þarft ekki að kalla til Akureyri til þess að segja okkur hvenær leikurinn verður hann talaði alltaf og Gísli Marti gerir þetta svolítið
1: Já, þetta er núna að koma með sko fólk í salin
0: Já, þá, það skiptir engu máli þetta er bara hans stíll
1: það er eins og hann sé að einmitt að ávarpa hérna sal, frekar heldur að tala við mannesku
0: Já, hann er hann alltaf að ávarpa allandið í sjóðstóttum þegar voru engi gestir en hérna en Gísli er hins vegar bara alveg ágætti spyrill og gerir alveg ágætti þætti en ég meina maður getur alltaf nefnt mann, hvað heitir hann hérna sem er núna vinsælasti spyrillin í Bretlandi ég man aldrei hvað hann heitir hann var lítið nakkur, hann er hommi og hann er ekkert að fela það
1: Já, hann hérna, sem er Gísli hann er með rauða sófarnas Gísla
0: og, hérna. Já, og er mikið með leikara frægaleikara
1: hann er með þannig svona tempo í sínu þáttum hann þarf eiginlega að hafa vana sviðsmenn til þess að vera í settinu
0: hann er líka bara svo fyndin og krúttlegur eitthvað og
1: Graham Norton
0: heitir hann einmitt
1: það er fyrirmyndin að það hættir manns hérna, Gísla og þeir Gísli skamma fyrir að vera alltaf með sama fólkið það er náttúrulega það er ekki svo margir sem að hérna, ráða við þetta setup þú þarf til að vera performer til þess að vera í sófanum
0: og svo þarftu líka að vera kannski það sem hún þarft hver gesturinn er það verður, það þarf ekki að vera alþæktur en semiþæktur og það verður að vera einhver forsenda fyrir því að þessi gestur er í sófanum það var að tala við hann þarna í mokkanum og hann sagði frá þessu og þú vilt vita meira
1: en það er ekki hjá Graham Norton
0: hann er bara með leikara
1: hann er smalltalk það er aldrei talað um neitt sem að skipti máli
0: í þáttum
1: það er bara fólk að skemmta hvort að öðru með samtali
0: já. Og meðan, ég man ekki hvort það var í Danmörku eða hér hann var prestatörinn kynirinn á Eurovision á Englandi og gerði stólpagrín
1: eins og Gísli
0: Já, og gerði mjög mikið grín og hann skammaði sig ekki fyrir að segja neitt.
1: Nei.
0: og maður bara var að springa og hlátir maður skipta oft yfir, hlusta á hann því að hann var svo fyndin og hann bara skaut allt niður sem hann kerði sig hann var ekkert þetta, var ekkert að spara
1: En þetta ekki alveg þín lína í útvarpinu?
0: Nei, maður aldrei að reyna að vera fyndin, það er agalegt Það er mjög agalegt sko, og vera yfirmáta hress ef maður það ekki
1: En þetta með fjölmiðla, sem sagt, hvernig tekst að vera notalegir, þetta er þínu, þeir eru notalegir, en þeir eru ekki þannig að þessi svona eins og ábreiða til þess að fela eitthvað sem slæmt eða vont, þetta er bara hérna, samtal og maður heyrir það að, að hérna, öllum líður vel, já. Það er mikið aldrei að maður heyri að viðmælunum líður vel.
0: Og maður getur bent á Illuga og dóttur hans Veru, já. Sem verið með svona sægilega þætti. Já. Og ef ég nenni ekki að lesa og ég þarf að sofna strax þá seti ég illu á ég bara dett út á eftir já, ég, og svo hlusta ég hérna á þáttin daginn eftir sitjandi í stól skilur bara úr tölvunni og hérna en það var líka margir sagt um mig það var gott að sofna við Lísa mín og ég sagði já takk það var ágætt en hlusta svo aftur síðar skilur en það eitthvað þarna ef að þáttur þú svæfir þig þá eitthvað gott við hann
1: Já, ég átti einhvern veginn tengdapabba sem var tónskáld hann sagði að hérna var eitthvað kvart yfir því að fólk hefði sofna á tónleikum þá sagði hann að það ekki hægt að sofna nefnum þetta góður í músík þannig að það mikið hérna hól eða fólk sofnar þú sofnar ekki undir einhverju helviti skargi sko.
0: Nei,
1: einhverju leiðundum
0: Nei, svo líka bara svo margir sem eitthvað miskilja þetta bara Maður veltast þú sjálfur en kannski ekki opna þig þannig að það sé orðið óþægilegt og mikla fréttir og svona fyndu þér áherenda samankvæmt eru 2, 3 eða 100 eða fleiri eða einn og bara ég látt ekki vera stressaður á að gera mistök skilu, það gera allir mistök og bara endur taka sig þá þú veist afsakið þetta var nú bull og
1: þetta þetta er tótt nú svona afstæða og blær sem að hentar við í útarpi kannski hentar þetta ekki eins vel í sjónvarpi allavega hefur þetta ekki verið þar það er svona, sjónvarpi er svolítið alltaf svona yfirspenntara
0: það
1: er svona sviðsetning á eitthvað allir í hlutverkum og, og voða sjaldan sem að sér svona innileika í sjónvarpi
0: ég svo bara líka spurningum hvað fólk er tilbúið að gefa af sér og það er svona kannski sófinni og gísla sem að mistekst eða tekst það fyrir eftir hver situr þar og sumir eru bara ósælega passífir og eru kannski bara þannig líka við alla aðra og þannig að þú færið ekkert frá þeim það er bara fólk er svo misjent
1: Herðu þrjú sískinni tveir eldri bræður og þú
0: já, nei, og ein sýstir sem að
1: koma eftir
0: Já, hún 5 árum yngri en ég.
1: Þú gaf þér að fá að vera yngst?
0: Ég fekk að vera yngst þarna í...
1: Smástund.
0: Já, en þetta var bara vinna með mig og Þór, sko. Við vorum hérna með ára og milli.
1: Já.
0: Og ég var slið, sko.
1: Já.
0: Ég átti ekki að koma strax. þannig að það var mikið að gera hjá með mig. Og hérna... Þannig að við fengum kannski að valsa og þetta er tími sem að vera að byggja og flytja og mikið í gangi. Og hérna...
1: Þetta var byggjum basla á þessu tíma og börnin ekki alltaf, ég líka slýsast barn og það sagði mér að ég verið hettubarn
0: Hettubarn?
1: Já Seikaði, skildaði fóreldrið minna lengi en ég, þetta var rosað basla á fólki og já. Börnin voru svona
0: Já
1: Það var
0: Já, pabbi var sko basl, við hafðum ágjast sko, pabbi var bankamaður var í útvarsbankanum og svo var hann alltaf í einhverjum business Hann var alltaf að flytja inn eitthvað og flutti inn fyrir Adidas manni og svona eitt og annað þannig að hann var alltaf að afla einhverjar tekna og mamma og pabbi alveg bara frá því mann eftir mér fóru alltaf á hverju ári í mánuða ferðalega bara tvö var ekkert að taka okkur með jú í fermingaferð, allir fengu fermingaferð þá eru bara Norðlöndin og hérna og svo rann við systir, hún grætti svolítið á því að vera yngst hún var 14-15 þá var hún með í öllum ferðum En annars fóru þau bara í mánuð gott jólaband, góði vinnir og hérna þannig að við vorum bara sett fyrst á basti franka og franku og frenda og já þennan mánuð, hverju sumri. Já. Þannig að mér fannst nú ekki, ég upplýð ekki basl.
1: Nei.
0: Það var alltaf keift á okkur, bara hún dressuð upp.
1: Já.
0: Og pappi valdi þetta, hann smekk maður á fatna. Sérstaklega var hún úrlingur. Rosa smart.
1: Sem hann keifti í útlanda það?
0: Já, alveg bara.
1: Já. En að, þú sagði hattitasumpu, voru ekki skramarandi með hattitasumpu?
0: Ég man, ég held ég að pappi hans hérna, Jónasar R. Hafið verið með umboðið þá. Held það, þeir voru góðu vini.
1: Og þetta var á þeim árum að sá sem hann áði gott umboð, hann gætt lifa góðu lífi?
0: Já, ég mun þetta var allan að auka peningur.
1: Mestu, svona, ef hann fyrir í hagfræðina, þá voru mesti hagur var í innflutningi.
0: Já, svo veit maður ekki, sko, fjóri bankamenn að byggja, stórt hús. Þetta voru þrjár íbúður hvori megin. Kjallarinn þeir átt að vera sameiginleik, tvekja þarna megin og tvekja hér megin, lykt út, og svo minni íbúð og svo tvekja hæða íbúð sem að pabbi var að byggja fyrir mína fjölskyldu og okkar fjölskyldu. Og hérna, þeir eru bankamenn. Þeir eru kannski betra aðgengi af víkslunum sem fólk var að byggja á þessum tíma. Heldur en einhver pípari eða einhver út í bæ sem að þurfti að fara og býða hjá bankastjóri á bankastjórin á palli og þú situr niðri og einna, maður hún þurfti að gera það sjálfur sko. Þannig að það var kannski auðveldara fyrir þá, ég bara slæði þessu fram, ég hef ekki þú veitum það sko.
1: En það var ekki basl á heimilinu?
0: Nei, það var það
1: ekki. Ég spil líka fólk að því hvort það hafi upplifað þegar að vera aðlast upp, hvort það upplifið sko ást og viðurkenningu.
0: Já, já, þetta var bara, þú veist, það var engin rifrildi. Það var þá frekka við sem vorum að gera okkur náskunda. Krakkarnir, sko. Það var svolítið bara átt að, sko, pappi var verslunarskóla gengin, mamma var náttúrulega bara með sína skóla skildu og lærði reyndar hanskasaum og mikil handafinu kona var í hringnum og saumaði náttúrulega öll fött á okkur prjónaði peysur eins og þetta var bara og hérna... En við fórum öll í alltaf átt, pappi var alltaf að reyna að tróða okkur í veslu. Sko, Guðni bróður minn byrjaði með þó og fór svo að lærði húsasmiði. Þannig hann leittist í EMR og hann vildi fara í myndlistana, en gerði ekki. Þannig pappi hefur auðvitað sett upp, nei. Og hérna, þannig að hann fer í þarna, held ég húsasmiði og fer svolítið Danmörkur og fer í arkitektur. Þór bróðið fyrir myndlistar á en hann fyrir kennu og verið stúdent þar og fer svo beint í myndlistskóla mynd á hand, klára það og fer svo í framhaldsnám í Hollandi ég fer á lýðháskóla ég var reynda að setja í þetta inntökupróf í Vestló, þá var maður 14 eftir annan bekk og fór í inntökupróf í Vestló en ég átti það sem var svolítið merkilegt að skólin viðurkenndi ekki að vera veikindi og mér blætti næstu út í stærðfræðiprófinu af því að ég var með semst ólítið játn í blóðinu og það veldur því að ég gat bara byrjað á túr hvar sem var og ég lendi því bara í miðju prófi og ég finn bara ég að blotna og komst heim og leiði og var veik í fjóra daga og Úlfa Þórðarsson heimilislæknir hann skrifa vottor, ég hef verið veik og var í rúmlegjaldi en Vestló samþykkt ekki að ég fengi að taka prófið upp sem veikindapróf og ég með sér náði náttúrufræðiprófinu var nú ekki góð í því. En
1: komst ekki inn út af þessu?
0: Nei, ég komst ekki inn. Ég fór í verslunardeild í Hagaskóla. Fór svo í Liðháskóla.
1: Heldur þetta að við breytti ykkur?
0: Nei, pappi var bara sko vondur yfir þessu. Þetta var alveg sem við veikindi og önnur veikindi. Ef þetta hefði verið mígrinni. Hvað ætlar að segja?
1: En líka skrítið að skólinn við fengið læknin. Þetta læknir ekki útskóla hvað verið hverjar veikur. Já, ég
0: menn þetta bara hvernig, kon á túr, það er bara, þú veist, það er bara þeirra vandamál, skilur. Hvað þetta kvennamál? Kemur okkur kallarum ekkert við. Og það er ennþá, það er búið að tala breytingarskeið. Ég meina, það er fullt af hlutum og ennþá fara strákar hjá sér að vera að tala blæðingar. Þú veit, skáni. En hérna, þetta er bara kvennamál.
1: Já.
0: Í með ykkar leiði
1: okkar góðfúslega leiði
0: nei, en ég fór í þetta styrst. Og ég fer svo í, og kem svo heim af þessum lýðháskóla
1: í lýðháskóla í Danmörku lýðháskóla í Danmörku
0: já, kem svo heim
1: hvað varstu lengi þar?
0: Það bara er eitt veitur
1: það er merkjöld fyrirbrið í lýðháskólar sérstaklega í Danmörku
0: já, þetta var bara frábær
1: sérstaklega þessu tíma, hvernig er þetta?
0: Þetta er frá 71 já, var ég búin að vera úper í Bandaríkjunum það sem ég ætlaði að vera í ár en gafst upp eftir 7-8 mánuði var hjá gyðingum í Baltimore lækna hjá honum og þeir voru algjör gyðingar getur við sagt, $10 á viku og 1 sólarhring frí og var að passa 6 mánuða barn og 3 ára dreng og hann var svo afbrýðisamur út í þessa systur að já, hann gat ekki verið einn nálægt henni, hann bara lamd hana og hérna það var ekki góðu tími og svo, en ég var með mikla útrá alltaf og fór á hennar líðaskóla og þá gat maður sótt styrkja á Norrænafélaginu og hérna pappi lét mig hafa einhvern vasapening og ég var búin að vinna sumarið átt einhvern pening og svo borgaði Norrænafélagi skólan svo var ekki mjög dýrt
1: fyrir þá sem ekki þekkja og líðaskóla þeir eru svolítið svona það var svolítið fjarað út
0: já, Hva, því miður
1: þetta er, hver munurinn á líðaskóla og bara venjulega skóla?
0: Þetta var náttúrulega svolítið lífsinskóli. Það náttúrulega miklu meira val á hvað þú vilt leggja fyrir þig. Það mikil listnám. Kannski ekki, það ekki músik, en það sungið ógulega mikið á hverju mótni sungið. Og sungið í öllum saman, þegar einhver saman komst, sko. Alltaf sungið, bara ég á ennþá söngbókina. Og hérna, og svo leiklist, það heimspeki, það var textíl. Og svo alltaf danska og svo var alltaf að læra hérna, hvað þetta ekki, Kalívala finnsku sögurnar
1: Kalívala kvæðin
0: já, það var alltaf að læra ýmislegt sem sagt, og svo ensku bókmenntir og svona kannski eitthvað sem var venjulegra en
1: Var það hugmyndin að sko skóli sé að bara þroska þessi persónu frekar heldur en að þroska þið undir eitthvað tildekil hlutverk að láta þið læra heiminn Já,
0: bara verið að gera það og það, ef þú lærir alltaf tungumál það er ekki, það er óhjákvæmilegt og lærir dönskuna og hérna, var út á Jótlandi Guðinni bróði fór í hláturskastum jólinn þegar ég kom því að hann sagði, þú tala jósku ég heyrði það ekki
1: sem að þykir ekki fínt fyrir að þeir sem er í
0: kvæmum já, það er þykir endóldi fínt en þetta var náttúrulega ekki jóskan þarna, þetta var við Fredrisia heitir borgin
1: og
0: þetta Já, þetta var frekar sunnalega en við fórum til sem að fara að gilda með svo beint James Bond þá fórum við upp til Væli sem var svona stærri bær og hérna já, það var þvæltumst mikið hérna Jótland og bara þetta var yndislegu tími og það var fólk að fara Bandaríkjunum Þýskalandi þetta var svona opinn líðaskóli það var fyllt af dönum normönum, færeyingum og hérna svíjar, það var ekki margir svíjar en ég man bara eiginlega ekki eftir hvað skeitt með að tveir svíjar ég man ekki eftir Pólland tveir bræður
1: það verið meiri svona opnun og ævindir heldur en listin hjá gyðingunum í Baltimore
0: við minn alvottur, já elsti nefandi var 50 og hann kom frá Bandaríkjunum
1: og var þetta líka ólíkur aldur
0: já. Þannig að þetta náði alveg voru alltaf flest hana frá 18-25 sko það En svo voru þarna alveg, já, 35-40 og hann var 50 þessi, ég man ekki hvað hétu Rudolf held ég, Robert hann fjall alveg inn í hópin það var ekkert mál
1: Er það því að þessi tími hérna kannski 7. áratuginn þá var að vakna upp Já, svona ung menna menning, líka bara svona líðræðis uppreisn, að stúdentarnir vildu fá að stjórna því hvað var í skólanum.
0: Já,
1: kom líklega því á eftir þegar við tölum sál.
0: Já.
1: Og svona róttækni höfnun á hérna, lögmætti viðtekina venja og Víetnamstríði náttúrulega afhjúpaði hérna grimmt stjórnvalda og þau var ekki í takt við vilja almennings og þetta er náttúrulega, hvað, ertu svona á góðum aldrei á þessu tími, er það þinn tími
0: þetta mjög fyndin tími að þessu liti því að pappi var sjálfstæðismæður en það var svo gamaldags
1: sjálfstæðismæður
0: þetta var svona góði kallar Albert, þú veist hann var bara góði kallar, hann var alltaf að redda fólk í vinnu og láni og þú veist það var svona fyrirgreiðslu pólitíkus
1: hann gagat öllu fólki, ekki bara fyrirgreiðsla gagat
0: en þetta var líka svolítið að vera ég er ekki kallin, ég get hjálpað sem ég og minni pening og hérna, líka svolítið þar
1: höfðingi með all manna
0: já. Og hérna, og svo voru náttúrulega stunguður undan þau voru að kaupa smiklu og annað og ég man eftir að fara með pappa og hann var að kaupa áfengi af einhverju tollara þú veist, það er svo mikið smikl og það er svo mikið þú svindlar undan skatt eða þú gaskerta
1: Kemdu gjaldirinn í útlöndum
0: Já, allir þessi hafta pólitík hérna, hún er svo mikið rugl.
1: Þeir eru ennþá að því, sko, að búa afnema haftin, að þeir eru ennþá að geyma peningin undan, þeir eru ennþá að svíkja þetta skatti.
0: Já, þetta bara komið í menninguna.
1: Já. Það var ekki út á höftunum, sko.
0: Nei, bara... en þetta var náttúrulega þeim tíma þá kannski keftir ískáp. Hvað þá eldavel, þú keftir hann á afborgunum á rafmagnsreikningnum, frá Rafa. Og hérna, sjónvarp, það var bara, frændi minn Briti á Fossunum, hann kom í hverri ferð með annarkvort þvottavél, ískáp eða sjónvarp fyrir einhvern í fjölskyldinni. Þetta var bara sótt að utan og það var kannski bara ein þvottavél í götunni. Hjá, eins og Ólafur Haukur Símar og svona sagði mig frá því að það var þvottadagur í kjallaranum hjá mömmu hans og nótti þvottavél og svo var það við öllar suðubottur og var rulla og þá var alla konundar í götun og þvó og þær svitnuðu og eruðu heitar í gufinni og hann sat þetta 15 ára alveg stjörnur í augunum og horfði á gerlingarnar en þetta var bara svona
1: þetta var
0: rugl
1: Ég bjó að selja vegi að þá fyrsta sjónvarpi sem kom í hverfið.
0: Já.
1: Strákurinn og því heimili hafa kallaði Bjarni sjónvarp.
0: Ég man eftir, ég verið sko pottormið þegar pappi fær sjónvarp og það var svona bara inn í loftnet og allt í snjó og við horfðum alltaf að kanna sjónvarpið og það var alltaf bara hundleiðilt allan daginn. Það var eitt bandatími og svo var þetta bara fréttir og eitthvað og og oft á kvöldin þá voru þættir og myndir og hérna
1: það var ekki hérna
0: það var öll gatan, við horfðum á allan daginn alveg bara fólkan eitt og hérna og sátum, flötum beinu mín í stofu og horfðum á þennan snjó svo náttúrulega hætti þetta að vera skemmtun eftir nokkra daga
1: en samt ævintýra gluggi út í heiminn
0: já ég, sko, mér vissi sko njóta þess að sko, helgar þá var Northern Lights Playhouse var það kallað, þá kom alltaf einhver gömul klassamind, Greta Garbo eftir Davis, Jimmy Stewart og bara allar þessar Cary Grant og sá allar þessar flottu gömlu svartvítu myndir og hérna
1: og var svolítið kani af því að finnast að þetta svo mynd sem að Bandaríkin voru að draga af sér svona eftir, á eftirstríðsárunum væri The Good Old Times
0: já, en þetta voru náttúrulega bara dóldi flotta myndir, ég geti alveg að horta á þar aftur maður næri í þær sko gegnum við held að sé HBO þá getum við að sóta þessa myndir ég tek nú alveg svona einu og einu svakvíta gamla af því að það var eitthvað sko það var eitthvað við pródisjónina við þessa myndir sem að var að það gekk allt svo rátt myndina voru vilt ekki lengri en 1,5 tími, kannski 1,40 og það var bara gengi beint í efnið það var ekkit einhverja langar tökur og það var ekkit verið að pæla kannski mikið í listforminu Þetta er bara söguþráður, þetta gekk rætt og þannig að það var svo grínmyndir og annað sem voru alveg
1: En þessi tími, hvað er þú hérna, hvað er þú gömul 1968, ef ég má spyrja því
0: Þá er ég 63 er í 10 ára, 68 þá er ég 18 ára Verði 18 ára því ári
1: Það er ekki hægt að byggja meira að hitta svona á þennan tíma
0: Já Já, 15 ára, ég er 15 ára
1: 15 ára,
0: já, 15 ára
1: Þannig þú þetta aðeins svona skrefum eftir
0: Já, ég skrefum eftir 68 kynslóðin en lenda alveg inn í henni samt einhvern veginn
1: Það er líka þannig á Íslandi, hún kom svona svolítið hægar
0: Já, neyri, maður fór og lett seppilinn tólugan og allt þetta Róðar ekki has
1: Ólaf Ragnar og Davíð Oddsson eftir að vera 68 kynslóðin
0: Já, þeir voru kallar Það var stór merkilegt, við gengum í Heimdall Þannig að vestur í bæ og Heimdallur var, sjálfstæðisflokkur var þá með húsið sem að núna er hvað heitir það hérna menningar þetta er ómögulegt þeir eru núna þarna sem að Pétur Ármannsson er einn af starfsmönnum, minnjastofnun er núna í þessu húsi þessu gamla húsi á hotnin á Hringbraut og Suðgötu og hérna er eiginlega bara á Hringtorkinu þarna, fýtt stokt hús Og þeir voru með félagsmiðstöð í kjallarunum, Heimdallur, sem var náttúrulega ungliðarhefingin. Og þarna gat maður verið, það voru enga félagsmiðstöðar. En það var þetta að fara þarna á kvöldin og spila og tepla og kaupa sér kók og prins og hérna, þannig að við vorum þannig að sjálfstæði skúpar hana vestur á meðlum eins og fór vel. Þanga til maður fór að skilja eitthvað svona 15-16 ára. Þá fór svona renna á manni, hérna, Það er grímir, býttu við, það er ennum ekkert allt í lagi hennar. Og þá komu þeir að rukka mann á hafamilin, Friki Sóf og Davíð Oddsson og ég mann ekki hverja á, kjarta Gunnar svona eitthvað, skuldi félagsgjaldi
1: Heimriðar klíkan
0: já. Og við hættum sko í heimdalli, já, já, það var dóngtíma
1: en þetta er sko fólk sem er fætt á svo tíma að, að fólk er náttúrulega ættir og við getum talað um ættina einar en þetta fólk er kynnslóð mjög meira heldur en að flestir aðrir og eiga mjög sammeilega svona minningar já, sammeilega hugmynd minningar um bítlana og stans
0: já, það var að þetta var bara mjög spennu
1: og svo hérna andstöðuna við Vietnamstríðið og
0: já.
1: Svona róttækni í pólitík rauðsokkunnar
0: já, það er svona aðeins hérna þannig
1: að þetta er mikil svona deglu tími sem að mótar mjög fólk sem að lifa þessu tíma það gera allir tíma þar
0: já.
1: En þessi kynslóðunum kannski hefur líka verið duglugum að viðhalda svona
0: já, þetta er ekki út af því að kemur á heimilisuppöldinu sko
1: Nei.
0: En pabbi var nú aldrei hann var nú aldrei að skammast út við hafa sko þjarkaði pólitík stundum yfir sundarsteikinni og þegar við erum aðeins aldrei en hérna, mamma sagði alltaf elskið, strúkið kviðin og elskið friðin hún slökkti bara á þessu og vildi ekki hafa þetta við mataborðið, hún var að borða þetta fína læri og, eitthva, og amma og afi og bróði mömmu elsti sem aldrei giftist hann var alltaf með og hann var svo mikil sjástar hann var ekki hrifin af því að við varum að verða eitthvað vinstir sindu það
1: Það voru þið öll sískinina
0: Já, eða ég og Þór mann og ekki eftir að Guðni hann var alltaf það mikið eldri en við mamma og pabbi eignast Guðina og missa svo tvo drengi í röð sem að urðu þó níu mánað og eins á svonglega sem var bara ábyggilega mikið þau aldrei talað um það sem var alltaf þeirri kynslu
1: Bara var aldrei talað um þetta?
0: Nei
1: Og vissur þetta?
0: Já, já, við vissum það þetta Svo kemur Þór, 52, Guðni er fættur 46 og hérna en hann var bara það mikið eldri sko, við erum alltaf bara krakkaskittur hann og hann er hann tvöfari
1: hann er bara önnur kynslóð hann er prestlikynslóðin
0: já, já, ég sama, spila í tónum og var að spila í lító og bara, já
1: en að þú nefnir drengina tvo
0: Já.
1: Og það hef ekki verið talað þetta þegar við erum svolítið mikið að ræðum þetta í nútímanum og hvernig við tökum á áföllum og
0: já, já, já,
1: hvernig allir þykjast vita núna hvernig eigi að taka áföllum, ég veit ekki um hvort það sé rétt Nei. Það er allavega grunur um það að við hefum ekki tekið áföllum rétt áður
0: sko ég veit ekki þetta er alltaf trublaði okkur ekki neitt af því að það var aldrei talað þetta en svo kannski þegar maður varð eldri og maður fór að spyrja mömmu ég man ekki til þess að pappi hefur nokkuð tíma mist á þetta en mamma hún, það kannski kom einhvern tíma þegar ég og Þór svikum hann að við vorum á lengi úti og eitthvað bara kom ekki góðu standi heim og svona að missa tvö börn og eiga svo tvö svona og það, þetta sat alveg í mér og ég fæ ennþá alveg bara kokki hálsi
1: að þú verður að standa þig út af bræðurinn sem að verður
0: já Þetta fannst mér ofsalega sárt og ég gleymi því aldrei.
1: Nei. Þetta er líka þetta er sárt af því að það er ekki rætt um þetta með öðrum hætti.
0: Nei, einmitt. En þetta var þetta sem reyndi nú að gera þetta ekki mikið með. 14-15 ára.
1: En hafði þetta áhrif á mömmuðina?
0: Alveg örugglega. En hún var ekkit, hún var bara mjög skemmtileg og mamma pabbi voru það bæði. Við voru óskup venlegt fólk. Bæði af sjómanns ættum og hérna og svona basla á afa móður afa mínum sem var greinilega mikill ævintýra maður við vissum ekkert það við fundum svo bara þegar Siggi frændi dó að þá að því hann bjó alltaf hjá afa að þá fundum við ljósmyndir að sem afi var í Afríku aldamóti 1900 og hérna Suður Ameríku
1: föðurafiðina
0: móður afa
1: var hann í Suður Ameríku
0: já, Suður Ameríku eða Afríku við gáðum ekki spurt neitt
1: Nú,
0: Siggi var dáinn og hérna mamma þessi ekki einu sinna þessu og þetta var mjög skrýti svo fer hann til Noregs að vísu við, hann fer til Álasund og þarna sjálfsagt 1910-15 eitthvað svo leis kynist ömmu þar og þau eignast bara 5 börn þarna í röð bara, og hann, hún átti, átti von á barni hún misti manni sinni sjóin og afi tekur bara hennu frænku sem sitt barn og svo komaði bara þarna í röð Siggi frændi, Krisbjörg mamma Lísa og Jón er að verða 100 ára og þau hafði öll farið við nýrætt rosalegur háraldur
1: segla í sól
0: já, mikil og góð heilbrigðisgen
1: en afinn áður að fyrir Noregs þá var eitthvað kafli í ævinni
0: já.
1: Sem engin veit
0: nei, ég er bara ekki að sé þessa myndir það er svo að sé okkur veiðum þeir eru með rifla þannig hópur á köllum og hérna, við vitum ekkert þetta svo fór hann að smíða leikföng þegar að við flytja til Íslands 1980 sett upp lítið verstað á laufskotinni og hann smíðaði tré leikföng og skreytti svona með blómum og gildu og svona, rólur og kerrur og vörubíla og
1: dúkkuvagna
0: já, litla dúkkuvagna og hjólburur og ég á einmitt einar hjólburur ennþá
1: ég meni að það var dúkkuvagnum svona svo rauðir með
0: já, blómum já, alltaf rauð
1: já,
0: það er afi minn já, já, já
1: En þú sagði að það farið til Noregs, komið þau aftur. Það getist konun sinni í Noregi, var hún íslensk eða
0: norsk? Nei, hún var norsk og frá Álasundi og hérna talaði svona heimatilbúðu tungumál sem að hérna, maður vildi alltaf láta hann að bjóða sér kók þegar hún sagði alltaf viltu kúk. Nei, nú talaði bara við fjölskyldan skyldana og hérna.
1: Já, er ekkert annar?
0: Nei, það var byggilega erfið stundum.
1: Þannig að hún er að lifa í svona einangrun hérna heima?
0: Nei, ég held að...
1: Það er bara verið bara til eftir fjölskyldinni?
0: Já, já, og bara í fjölskyldinni og...
1: En þetta er ekki inngilding eins og þetta er í dag?
0: Nei, þetta er alveg svo þýsku konar er komið hérna, en þetta er alltaf fyrir stríð. Þau koma hingað, afi kem fer heim 1930 og amma kemur heim með alla krakkana, sko, á einhverjum togara í brjáluðu veðri, mamma sagði það, því mamma var hún tíu. Mundið alveg, þessa sjóferð sem var hræðileg saman og unga pann sko í fanginu og svo bara röðina upp allir á þennan togar á komið hingað heim til Íslands flutti í Vesturbæin niður við á móti Straumnesi gamalt hús sem var þar og hérna sem að ég kom aldrei þegar var alltaf bara mamma og krakki og þau byggu við það líka á Vesturgötunni og svo keftuði amma og afi á Álefskötunni og byggu þar með, þegar ég er fætt sko. Já Líklega svolítið basl á þeim geti ég mynda mér
1: Já, en þú veist ekki akkur hann fór til Noregs?
0: Bara í veiði, hann fór sjóin
1: Já En hann bjó í Noregi?
0: Já, hann kynist alveg þar, hann ferðanga eftir þess að ræfi til að ferða ég veit ekki hvenær hann ferðanga hvort hann fer beint frá Suður-Ameríku eða Afríku eða hvar sem hann var til Álasunds eða hvort hann kemur heim til Íslands í milltíðinni og fer svo en þau komur alltaf hérna beint í kreppuna 1930 og eins og maður hugsa þannig var honum fullorðin Gunnar Smári að hverju spurði ég ekki
1: Nei.
0: Svo er allir farnir og maður getur
1: ekki spyrir. Það er lært um þess að þáttar, farið já. Og hérna, spurgið gamla hólki.
0: Já.
1: Ef þið ætlaði að hafa einhverja rætur.
0: Já.
1: Það ekki þér.
0: Já, akkurat.
1: Nei, það er þannig, maður spurði ekki nóg.
0: Nei, og meiri sér sko dóttir mín sem að fór svo í þjóðfræði og hún var að gera eitthvað verkefni fyrir þjóðfræðina og var að spurja mömmu sem er náttúrulega bara hún kona á stríðsárunum hérna á Íslandi og hún og pappir og hún kæristu par og pabbi að vinna í amerísku löggunni hérna, já, var svona MP borða var að hýrða hermenn og hún að fytta nára stúlkum og hérna og föðurámi sína sem að listakona Þórdís Tryggvadóttir dóttir Tryggva Magnússonar listmálara og teiknara og hérna hún spurði þessar ömmu sínar stríðsárin hún bara 10 ára þegar stríðið sko, þannig að þetta voru mjög ólíka minningar og hún tekur þetta upp og skrifar þetta allt niður bara orð fyrir orð fyrir eitthvað verkefni í skólanum og þá heyrum við sko allt í einu eitthvað sem við hefum aldrei heyrt mamma að segja frá og var að sauma kjóla upp úr gamla gardinu og annan fari eitthvað hermannapartí og var að vera fín sko
1: ok, ég meina kenningu þetta er enginni á þinni kynslóð af því að það sem enginn er hérna 68 kynslóðuna er svolítið svona ári 0 að það sem að vara á undan hafur ómark þið voru alltaf horfa fram
0: Já, allir breyta heimi
1: Við ætlum
0: að breyta heimi
1: Þöldu ekki að væri neitt sérstöku verðmætt að sækja í söguna
0: Nei, maður var ekki orðið nógu forvitum
1: Það var enn klikkaður að hjá þeim sem komast í vits og ára á nýfrælsingjárunum sem er ekta ár þess að alltaf er ári 0
0: Já.
1: Ekki neintrú á því að söguskilningur geti bætt samtímaskilning.
0: Já,
1: við viljum þannig tíma núna.
0: Já, er það ekki.
1: Herðu, en þetta er svona, hljóma svona, þetta er svona ástarsögur. Bæði pappin og mamma, afin og amma.
0: Já.
1: Pappin og mamma, þú veist, gangi ekki um áföll, fara alltaf saman, eiga bara mánu fyrir sig og hverju ári.
0: Já.
1: Passa vel upp á hvert annað.
0: Já.
1: Sömuleiti afin og amma líka.
0: Já. Já, þá þá var ekki áföll í... Jú, þá var áföll í föðurfjölskyldunni, þannig að hérna, það dó nú ein frænka minn, það svolítið allt í síðar. Það var ræðilegt, hún, Jórun frænka mín, hún söpum aldrei á Guðni bróðir. Og hún var systir, sem sagt, dóttir Gyðu, systir pappa. Hún og maðurinn hennar Sigurður og bróðir hans og kona hans, þeir kunna að fljúga og svo litlur allum og voru á leiðinni til Þórshafnar, held ég, á Norrlandi, í eitthvað ammali. Og vélinn hrapar. Og þau dóu öll. Og bróðir hennar varð undir sláttuvél og dó líka frá sömu fjölskyldu. Þannig að það gerist nú eitt og annað og hvernig frændi minn, hann lést fyrir nokkrum árum og var fekk hræðilega veiki og bara hvarf og hérna, misti alveg rænuna og ungu maður jafnkað mér. Og svona það hafa verið áföll, en það hjónaböndin hafa hangið hjá öllum sískinum mömmu og pappa. Það voru einhver skilnaður.
1: Þú taldir upp hérna, sískinni móðunar.
0: Já.
1: Það var ein Lísar.
0: Já, nafna mín, já, frænka.
1: Það hérna ég spyr alltaf fólk sem skýrt eftir ykkurum. Þetta með að fjórðungi bregðust til fóstus við að segja mig frá þeir sem við skýrði eftir.
0: Já, ég hugsaði nú sem frekka skýrði í höfuð amma hétt Elísa en hún þaldi ekki þetta nafn hún var alltaf kallu Lísa. Eða Lísa. Og hérna
1: hún skýrði eftir
0: já, norskri, hún vildi alls ekki að neyrði nefndur Elísa en já, Franku núna, Harpa Elísa tóðbróðir skýrði sína dóttur Elísa og ég hefði gert það eða yngsta barni mitt verið stúlka og það hefði skýrt hana Elísa
1: Já. Veistu um hennar hvað?
0: Lísa Franka?
1: Já, nei, hérna byrjum á
0: ömmu
1: Elísu sem að við ekki láta kallast Elísu
0: Nei,
1: sko,
0: ég alveg fullt að ætti ekki minn orði sko. Og ég hef bara einu sinni þannig að ég alveg brönd Lísu Franku sem að ég hef hitt Sissel og Jón Birgir og svo á ég náttúrulega sko, allar systur ömmu, eignuðist börn og ég man eftir því ég fór í mína fermingaferð þá fórum við til Bergen og hérna pappi var þar á einhverju bankaráðstefnu og við fórum þangað og vorum var í 4-5 daga og þá hitti ég alveg fullt Mússa Franka og þessi og hinn og já, Hjell og Hjellu og hérna ég hef ekki haft samband við þetta fólk að Gunnar frændi minn, sonur sýstu mömmu Krísbergar, hann er í miklu sambandi við þessi norsku ættingar já en hérna, ég náttúrulega þekkti Lísu hún bjó í Stavangri, hún giftist til Noregs og misti manni sem bara mjög ung átti þessi tvö börn og giftist aldrei aftur en bjó alltaf í Stavangri við heimsóttum hana svo í þessari sömuferð og hérna og vorum þar alveg bara stór fjölskyldan bara í heimsókri á Lísu
1: Fyrst þú vera norsk ekkur leiti?
0: Ég mér mjög hlýtt í normanna, það er alltaf í taugarnar að mér og fólk er að tala um að normið sé svo leiðilegir. Ég er alls ekki saman.
1: Er það ekki dáið út, er það ekki svona tilherið frekar svona okkar kynslóðum?
0: Já,
1: þetta með norminni
0: sér það. Ég er yfir miklu leiðilegir heldur en norman.
1: Alltaf séu svolítið heimskulegir, einfaldir.
0: Nei,
1: þetta voru eitthvað svona, voru íslítikar eða náttúrulega hróka í lega eitthvað öllum þjóðum, sko.
0: Mér finnst sko, ég ferði af nokkra norrænar ástefnur í gegnum vinnuna, útvarpinu og það er náttúrulega að vera að drekka og svona kvöldin og djamma og kjafta og svo þarf alltaf að vakna klukkan 8 og fara að hlusta og spjalla og gera eitthvað alveru og svo er byrja klukkan 5-6 eftir mat og þá er byrja að fá sér nokkra alveg á svona og þá er að svíðanir mjög passa mér að fara í rúmi klukkan 10 Daniði geta líka verið svolítið þannig
1: Ekki allir.
0: Nei, en það er komin í svona elítu, þetta er alltaf út af svolk á Norrlöndunum er ákveð á, það er ekkit bara einhver á götunni sem að fer og verður út af smæðir. Þetta er allt öðru í sig hérna á Íslandi. Það er svona miklu tilvíluna kendara, hvernig fólk að stutta leiðirnar hérna. Þú Hún er orðin ráð þegar, hún gengur í framsóknarflokkinn og er orðin ráð þegar eftir fjögur ára.
1: Sendi þeirra stöttu síðar.
0: Já, en hérna...
1: Þú bara hrasar upp metrostigarni eða þú ferði í framsóknarflokkinn.
0: En normennir eru bara mjög skemmtilegir.
1: Já.
0: Og fyndir og ég, já, mér, og ég man á líðaskólanum þá umgekst ég mest normennina. Dani, alltaf, það var alltaf sem var svo margir og svo normenn. Já. Ég veit ekki, mér finnst þér yfir skemmtilegir.
1: Já, það líka margt í sögu að vera sem að, til dæmis að því að þú ert að tala hvað þú veist, Jálvikarnir afiðin fór til Noregs, það gæti verið að það við fyrir bara beint úr Suðurlöndun.
0: Já, það gæti verið.
1: En normenni voru náttúrulega með gríðarlegar sko, tengsl út allan heim, já. Út af svona bara skipa, hérna, þeir voru svo stórir í sko, fjarskipum og byggu til, hérna, til dæmis er... sko sjómannakirkja þeirra sem er með sko tengsl út allan heim sem er voru með, sem hefur orðið svona rótina svona þeirra stöðu í þróunarhjálp sem er miklu sko þroskaðri afstæða heldur en er hjá okkur sko.
0: Já, en þegar hún segir þetta Gunnar sko, þá getur vel verið að pappi, en afi hafi bara farið til Noregs og svo seilt þaðan eitthvað í Suðurhöfn sko.
1: Já. Ég er að stinga upp á því.
0: Já.
1: Þetta sé sami.
0: Já, ok. Sé... En kannski veit Gunnar frændi þetta meira en ég þarf að spyrja hann
1: þetta. Kannski fá hann bara hérna.
0: Já. Já, hann er ég að gáða drannu sýst.
1: Það við getum haft þetta þátt það sem að þú sést það sem ég er og Gunnar frændi.
0: Já, okkur.
1: Þetta var alltaf áfram. Herðu, koma eftir að kynslóðinni. Hérna, ég er ekki að þessari kynslóð.
0: Nei, þú tæns
1: ekki. Einar Már Guðmundsson sagði eins og mig að Hérna, þið, sko, við komum aðeins og seint
0: já.
1: Og bönkum og var hleyft inn
0: já.
1: En þið komum og seint og bönkum og var ekki hleyft inn og hann gerði ráð fyrir því að sko, þarna inni hafi verið eiginlega algjör sælureitur sem allir vildu verið í að kynslóðum sem kemur náttúrulega eftir svona stórri og fyrirferðamikill kynslóð, vill náttúrulega bara alls ekki vera þar inni sko.
0: Þannig að, ég þekki svolítið af krokkum sko, sem eru svona skríða í sextugs núna í kringum sykumólan og allt það kynntist því fólki og gegnum eiginlega bögga minn að því að hann var tekinn á gítar þarna í bókum í font og hérna hljósetina
1: Þetta er eiginlega pönkinslóðin sem þú þetta
0: Já og þau bara fílur heipar var það hallarislega sem til var sko. Bara heipar og hassreikingar
1: Varstu hissa að heyra það eða? Að það var ekki smart.
0: Ég var bara sem við fannst þetta náttúrulega bara alveg fáröldu, við þetta ekki um þetta.
1: En okkur, segðu mér þetta, hérna það að vera ungur á sjönda áratugum.
0: Já, mjög gaman.
1: Músíkin breytist.
0: Já, það var mikið stuð. Maður byrjaði sko 15 ára, farið í Tjarnabúð, Sölvutunglið og komst inn, falsaði náttúrulega nafnskiltinni alveg gríð og erg.
1: Og þarna færi ungt fólk svona, tekur sér svona stuð, fær rödd, eins og sagt er í dag.
0: Já,
1: ungt fólk er ekki gallað fullori fólk
0: Já, og bara átti ekki sko, það var ekki sama tilætluna sem við fengum að vera táningar fengum að klæða okkur eins og við vildum ganga í indversku mussum með bjöllur og snuð og hérna og líka voða fín það var svona kannski meira helgarhypi maður gætt líka verið í Karnabæ sko, við einhverju góðu dressi þaðan sko. Og það Karnabær var náttúrulega bara Það var svo flott að vinna þær, skilu, það var fólk kannski 10 ára meldra að vinna í Karnabæi, hjá Gulla Bergmann og frægt fólk í bænum. Og þegar við komum þarna inn, þá vorum við bara hann eitthvað 13, 14 og 15 og eitthvað, hérna. Þá voru of fín til að afgriða okkur. Þau bara flautu og horfðu í hináttina og maður stal buxum. Og fór bara í þar undir buxnar og fór, nei, ég ætla ekki að fá neitt. Stakkinn á sér belti og allir
1: stálum og garnar. Það er reyndi upp í nefið á þarna aðgjöldsfólkir.
0: Já, þetta var svo ósalega töff að vinna í.
1: Það voru náttúrulega nær helgidómnum að fá að afgreiði í Karnabæ.
0: Já, þau voru það. Matildur og Sævar í Karnabæ, Erla og það var svaka flott fólk.
1: Já.
0: Og leit upp til þess.
1: Já. Þetta er eitthvað svona hugmyndum að eitthvað staðar sé hérna eitthvað ævintýrarlega í framtíðinni eða í útlandinu.
0: Já, útlandinu. En það voru náttúrulega hræðilegi gallar á þessu samfélagi.
1: Já.
0: Því að, þú veist alveg hvernig dyravarða málin hafa verið hér á Íslandi og allt þetta, þú mátt ekki vera í gallabuxum, þó þessu alveg, sumir maður sem voru í stíf pressum gallabuxum, sem var náttúrulega bara algjörð svind, maður náttúrulega ekki gera það.
1: Nei.
0: Og helst átt að vera svona tættara neðan.
1: Sett að brot í gallabuxum.
0: Já, fórólega. hérna og fólk sko ég meiri sé að mamma var hneyksluð á því að það kemur einhver maður hérna inn á Hótel Sögu í gráum síðbuxum og í bláum blazerjakka gyllta hnappa og í hvítri rúllukrafapeysu tandur einni það ekki að fara inn
1: Okay, þetta var nú kallað Kennedy hérna,
0: já, hann, það er þín kynslu sem gerir það, það hef ég aldrei heyrt nema, og svo kemur ykkur Róni með lakrísbindi og hann flýgur eina því hann í jakkafettu með, með bindi
1: ég menna í þjóðlugur skellarnar miklu setna, að þá var bindi látið ganga alltaf út klósetgluggan
0: þannig að bindi málband á Akureyri, ég var einn Akureyri það var einn strákurinn í mennt og hann var alltaf með málband, ég var sann setti það á sig,
1: þannig að lifta hann sama bindi fór kannski átjásunum minn
0: já, þið trúið því, já ég hef nú oft sagt söguna af Stefáni Baldursson sem ég mann, sem þetta nú setna að við vorum að fara í leikurskellarnar svakalega fínum dökkbláum svona silki flauels jakkafötum hvítri skyrtu með slaufu og þá voru þið sko taka í, nei þetta ekki jakkafataefni þú kemur ekkert inn í þessu síðan maður þjóðleikhússtjóri í mörg ára hérna. En þetta var náttúrulega bara fáröld, ég menna böggi maður mér fekk einu sinni á borginni og þegar við vorum hérna heimsókn heima var ég svona fótlega skómi eins og voru kallaðir voru svona dótti breiðir og það sagði þér að vera neyð út í of breiðum skóm og þú kemur ekki hérni
1: þetta var í tjáma jú
0: já, og hann sagði bara ok er bara ákveðið pláss já, já, þetta var fárólt og bærin leit alveg hryllilega út og bara
1: en það er kannski ekki furða út að unga fólki hafi gert uppist gegn þessum kvöðum öllum
0: já, og líka bara, þú veist, eins og ég segi borgin var skítug bárjálshúsin voru öllu niðuníslu já, já Grjótaþorpið þessi fallegi staður í bænum var og Þingholtsstrætur og Grettisgata og Njálsgata og Miðstrætið og allir þessi fallegi staður þetta var allt í niðurníslu hræðilegt
1: þetta var hérna stefna borgarífald að láta þetta grotla niður
0: já, allir þau bara rífa þetta að einhvern Nixon sagði við Óla Jó að því var búið að mála torfina og sagði hérna mikið haldið upp á gömlu byggingarnar ykkar og þá runnu tvær grímur Óla Jó og menn fóru kannski að hugsa hans að mynda að hafa ykkur arleð
1: en þetta að því að þetta skiptir svona ykkur máli hérna heyrir maður oft fyrir ykkar kynslu þetta er svona, eins og svona ykkur opnun og sem að gerist á sama tíma og náttúrulega það að verða, hætta að vera barn og verða fullorðin og fá kíkin í fullorðseimin er náttúrulega gríðaleg svona opnun
0: já, það lá á, sko, maður vildi vera fullorðin strax fór að reykja og smakka vín og
1: svo kom dópið
0: já, hassið, sko, það var nú aldrei mikið sterkar en það en ég reykti nú ekki mikið hérna þessi ár á Íslandi en og gerði það náttúrulega í Danmörku þetta er bara, og það er alltaf fullt af fólki sem ég þekki enda þetta í dag sem að reyki gras staðin fyrir að fá sér bjór fá sér frekar eina jónu og það þarf að breyta svolítið afstæða til þessa efnis finnst mér já, þetta er bara vitleisa losnaði allt þetta smikl og allt þetta undir borðið alveg svo vorum að tala læknin hér í upphafi fyrir fólk sem er bara orðið mjög veikt en það er miklu harðar að dópa í dag og það er hræðilegt að það er svo óbóðslega vanabindandi og er bara að drepa ungmenni það finnst mér ömulegt
1: En 68 að þá ertu 15 ára hvernig sástu fyrir þér þá er maður orðin þannig að maður veit að maður verður fullur af mannskja þannig að það er að velta fyrir sér sko hvað verður úr manni og hvað maður vill
0: Ég ósvölega hvatvís, ég bara gerði einhvern veginn, ég var aldrei með framtíðapluna á þessum tíma, engin já, svo fór ég í verslunadeild og svo fór ég á líðaskóla og fór það
1: þessum úpir
0: Já, ég fór það þessum úpir til Bandaríkjanna því ég þekkti stelp út á Nesi sem hafði verið hjá þessar fjölskyldu og mér fannst það mjög spennandi, ég þurfti nú að væla ansi mikið í fóröldrum mínum
1: til að fá það?
0: Já, ég verð 16 þar úti sem sagt
1: En líðaskólin, af hverju fórstu þangað?
0: Það langaði mér nú bara af því að ég var búin að missa því mínum félögum að fara í landsprófi í mentó og hérna og sem sagt, eitthvað var ég að gera og þá fannst, mér fannst þetta bara spennandi og mér var spennandi að fara til útlanda og þurfi ekki að vera hjá mömmu og pappa sem að banna mér og segja mér að koma heim klukkan 12 og ég gæti bara gert það eins og ég vildi
1: og svo þegar þú kemur heim
0: eftir það þá var ég svona þá byrjaði að vinna, pappi var búin að redda mér vinnu hjá flugfélagi Íslands í Lækjarkotinni pappi reddaði mér alltaf vinnu ég held ég sótti aldrei um vinnu. Það sagði, þú ert að fara að gera þetta. Og hérna, ég fer bara að vinna þar hjá Birgi Ólafssyni og Lækutinni og svo segi ég eitthvað í einhverju blaði, mokkanu líklega, að það á að stopna til fundar í Norræna húsinu, þennan dag í eftirmiddagina á kvöldi og á aldrei sem sagt ræða stopnun leiklistaskóla á Íslandi, því að bæði leikhúsin voru hægt að reka skóla. Og hérna, Kári Halldór Þórsson, hann var nú einsprautan í sótni Blandón ég mæti þarna, ég hef verið sko í leiklisti á Líðaskólanum, fannst það mjög gaman. Og hérna, svo ég mæti þarna á þennan fund og bara, ég gleypi þetta bara, þetta akkurat það sem ég vil gera og
1: Hugmyndin það að eiginlega krakkanir sem að vilja læra leiklist
0: Já.
1: Og einhverju sem að vilja

0: reynda mjög strempin kvöldskóli en þannig að kynist ég Gísla Rúnari og Júlia Brjáns og ekki Eddu Björgvins Lillu Guðrúnu Þorvalds nú herði Torfa og Kára Halldóri Gunnu Gísla, Viðar Eggerts Guðlaug Maríu Bjarnadóttur við erum þarna og fullt aðru fólki
1: Hvaða ár er kvöldskólinn?
0: Þetta byrja þá 72, haustið 72 og það fyrsti árgangurinn og þar meðal annars fræðasti leikarinn þeim hópi líklega er hann reynda Siggi Sigurjóns og svo þarna Vita Eggert og fleiri, bara stór og fínn hópur sem að fer þarna Tóta, systir Signýja Páls Tóta Páls hún var mikil svona praktísk kona og bara dreifði þetta áfram hann ég og, en við fórum norður á land ég veit og gulla því að okkur var þetta bara hallarislegt að vera með einhvern kvöldskóla og annarkort þegar maður lærir þetta eða bara sleppir því sko. Og við fórum að þvælast í leikfélaginu fyrir norðan en svo náttúrulega og ég var þá ófríska yngsta badninu mínu sko. Elsta segi, Palla sem svona Júlia Brjáns og hérna þannig að auðvitað kem ég bara suður eignast batn og fer í kvöldskóla fyrir að held áfram að vinna á flugleim ég vann á flugvellinum á Akureyri og held áfram þarna neyri lækakötu og það var ekkert batnengralif ég held ég að fengi mánuð að tvo og hérna svo bara kvöldskóla og þar hann var ansi strempin því hann var allt kvöld frá 7 til 11 Svo fór maður heim og svo af og ég vinna á mótana. Maður rétt kom heim myndi 5 og 7. Og ég átti góðan kærasta þarna sem að passaði litla bannet og hann var ekki eins og faðir þess. Og hérna, ég veit ekki hvort ég hafi eyðilagt eitthvað í hans lífi, hann ætlaði í læknisfræði, enda hjúkrunarfræði. Því hann hafði engan tíma til að lesa. Og hérna, og svo var allur laugardagurinn.
1: Hver var það?
0: Hann hétt Hörður Högnason og heitir, býr á Ísafirði.
1: Ég man tengdist þessu manni það af því að ég passaði hérna bræðra síni mína.
0: Já.
1: Fjögur kvöld í viku eða fimm kvöld í viku.
0: Já.
1: Á þessum tíma. Þetta hef ég 11 ára.
0: Já.
1: Var eiginlega í vinnu við það að til þess að Ása Helga Ragnarsdóttir geti verið í sál.
0: Já, já, ég veit að Ása var í þessum fyrsta árgangi.
1: Hún var gift bróður mínum sko.
0: Já, ég veit það, ég sagði bróður mínum líka.
1: Já, og
0: báða. Eða tvo af þeim bara.
1: Já. Þessi tími hérna í mínu lífi eiginlega það sem að ég inn í íbúðinu að passa tvo bræðra sinni mína.
0: Ok, já, akkurat, Ása var einmitt að hún átti börn svona ung líka.
1: Já, bara fára með ung.
0: Já, ég er bara 18 þegar ég það verða 19
1: þegar ég... Það er bara verið 16 og 17, sko.
0: En 19, já, ég er að verða 20 þegar ég, hann er fætti 73.
1: Þarna í sála þá ákveða nemyndunir námskanna.
0: Já, sko, það voru náttúrulega sko, af því að skólarnir í leikfélagin og þjóðleikhúsinu þar voru náttúrulega bara alltaf Ævarar Kvaran og Helgi Skúla og Gunnar Eyjólfs og þeir voru að kenna þarna bara, þú veist, þetta voru bara svona námskeið framsögn og svo varstu bara að leika í sýningum þetta var ekki svona eins og maður segir skóli, þú mættu, varst ekki að lesa listasögu eða
1: Nei.
0: Það var ekkit mikið og ekkit mikið til á íslensku.
1: Það var meira í svona lýðháskóla.
0: Já, það var svona þú lærðir bara reynslunni.
1: Já, Þorgi svona kendi hann líka því.
0: Já, í sálinni, já, ekki í þjóðleikhúsinu.
1: Nei, í sálinni.
0: Já, hann var frábær.
1: Hann hafði gríðarlega áhrif og marga bara sem listamaður
0: já,
1: og lífsastu.
0: Listamaður, já, gerði það. Kendi manni að sko leita heimilda og svona vera gaggrína hugsun. Það var svakalega fínt kennar Þorgi. Elskaði Þorgir. Og Vilborgu, yndislegt fólk og hérna þannig kemur Helga Hjörvar og hún var búin að vera í Svíþjóð og þekkti svolítið svo grúppudýnamika, svo hópefli var það svo kallað Þórhildur Þorlaugsdóttir kemur þannig inn og með sko svipuna í leikfumina Hafdís Árnaði í Kramhúsinu
1: Var hún leikfumikinari?
0: Sko Hún var bara pín okkur, hún Þórhildur.
1: Ég myndi ekki vel hennar sem
0: Nei, hún fekk okkur sko til að gera ganga á, skilur að vera ekki að hlífa sér. Hafdís kendi manni svona dóldi rithma í sinni með músik og svo var Dana Jónsson sem var sem búin að starfa sem tökumæri sjónvarpun í mörg ára og var gift honum Þorsteini Jónssyni kvikmyndagerðamanni og kemur frá Tjekklandi.

0: þar sem að þau kynntust og hún var fimmleikastjarna. Svo lærðum við skilmingar, þetta var alveg, við lærðum allan anskotan, dans að hluta, ég man nú ekki hver að kenna það. Og svo náttúrulega leiktúlkun og Þorvarður Helgason, Hildi Helgason sem var þýsk, eða austurísk, ég man ekki alveg hvort hún var. Og hún kenndi alveg núna bara fram þá hvort hún var hún vel á áttræðsaldur. Rattbeitingu og svona líka andun og líkamstjáningu. Þetta eru fíni kennara, svo eru náttúrulega ráðnir inn bara leikarar og sem okkur var bent á Siggi Páls var að kenna okkur og, og já.
1: Það voru nemandir.
0: Við réðum þetta fólk og við, sko, þau lærðu líka að vera kennarar. Skilur við lærðum að vera nemar og þau lærðu að vera kennarar. Svo voru bara allsherja fundir. Við réðum öllu.
1: Já. Hvernig gekk það?
0: Það bara alltaf talaði allt og lengi. Og hvort það eru í að Dan er haldið langa fundið, hvað mér á máttur. Alls er að fundið gáttur.
1: En það sem kemur út þessu, þetta er svona svipað og maður heyrir oft hérna rauðsokkunar eða kvennalistan talum.
0: Þetta var.
1: Þetta hefur rosalega mikið að fundum, það sem er svona flatur struktúr og eru svona líðræði. En þetta gat náttúrulega af sér sko allt öðruvísi kennslu heldur en hinn er hérna hýrakísku skólanir.
0: Já. Þetta var bara, þetta kenndi mann náttúrulega sjálfsaga, númer 1, 2 og 3 og úthald. Sem að eru bara mjög áriðandi hlutir í öllu sem maður gerir um ævina, úthald það er það sem að trublar yfir fólk það gefst upp eftir 2-3 árið því nýja brumi er alveg farið og þá er erfitt að fá hugmyndir og gera, komast áfram og
1: gefst upp rétt áður en lausnin kemur
0: já og bara úthaldið er svo rosalega áriðandi sjálfsagi líka
1: Og geta farið í gegnum
0: Já, þú varst að mæta bara,
1: Segla
0: þess, Já, segla sem er náttúrulega bara úthaldið og svo náttúrulega líka bara hvað kostar að vera til og hvað kostar að reka svona fyrirbæri og þeir sem voru góður í bókaldi fóru í það og svo réðum við Ingibjörgu Prímar Týru sem framkvæmdastjóra á síðasta árinu þá erum við komið 3 árganga og hérna eða sem við rákum þetta í 3 ár og eftir, já, það er komist að þrjá og svo þegar leikarskóla Íslands er stofnaður þá haustið ég sem þess að 2 ári sál 73, 4, 4, 5 já, haustið 75 þá er sem þess eftir bekkurinn Siggi Sigurjóns og Ása fyrir höndi mákana þín þá fara þau beint í nefndaleikur svo útskrifast bara setja upp 3 sýningar og nýrlindabæ Og þar gerði maður allt líka í nefndaleikursinu. Maður smíðaði leikmynd, maður saumaði búninga og hérna...
1: Og mann eftir mörgu sýningu þar.
0: Já.
1: Hérna, ég man ekki að það var þessi árgangu svo var með hérna... Hvað hérna eftir hérna... Hérna eftir hann... Eftir í... Hérna, írska skáldið.
0: Já, það var þau, ásá þau. Það var hérna... Það var ein sýningi hérna undir suðvesturhimni.
1: Já.
0: En þetta var einmitt írst verk með músík Jónas Átna músík
1: Þorpsaga, það sem að eru margar svona glingsur og svo
0: það
1: var ógleymalega sník
0: Já, Ellen
1: Ég menn alveg nafnið, það bara vissi ekki að mér heilin
0: Gunnar Reynir Sveinsson gerði músík undir suðvesturhimni held ég gott að það var ekki eftir Sigga Páls og hérna æðislega flotta músík
1: Þetta sat hérna
0: Það meina þess að maður var svo í borgarleikursum í fyrra
1: já. Hún var annað eftir minni í nefndarleikursum
0: Já, það er eftir okkur
1: Það var þú kannski verið farin
0: já, Við settum bara upp 2 sýningar Við settum upp verk eftir Bertolt Brecht 2 smásögur sem við sviðsettum og erum með mjög sérstakan leikstjóra frá Tjekklandi sem ég maður ekki hvað heitir og mjög sérstakan kennari og leikstjóri og ég veitna en gerðum ágæta sýningur þessu 2 verk sem að var náttúrulega mjög pólitískar sýningar og svo settum við upp hlaupið 6 eftir Sigga Páls
1: Í mjólkuskógi var það sem ég
0: ætlaði Í mjólkuskógi
1: Frábær sýning
0: Já
1: En það voru þarna góði leikarar sem að maður var að sjá í fyrsta skipti blómstra
0: Ójá
1: En þegar svona verður til þá myndum maður kannski haldið þetta væri svona já, næstu eins og svona einhver klíka sem að heldur utan að mynda en það komu samt þannig að leikara svona úr svona óvæntri átt eins og Siggi Sigurjón sem er ekki beint svona
0: 101
1: Nei, hún var ofsalega feiminn strákur Svakalega
0: Já, þetta var bara hans áhugi og sko það sem að þessi skóli gerði við vorum ekki með neinn próf það voru allir velkomnir og svo þurftur þetta úttalda þess að seglu vinna allan daginn og veri í skóla öll kvöld og alla lögata og það voru byrjuðu, öllum árgöngum byrjuðu miklu fleiri og það bara hrundi af fólk sem að bara gati þetta ekki og það kannski bæði líka af heimilisástæðum hjá mörgum að sjálfsögðu og þetta var fólk á öllum aldri í rauninni en svo byrjuðu við semst þegar þriðja árgöngurinn kemur inn, það var svo rosa stór og þá urðu við að láta kennarana, það var bara ákveðu og fundi, á miðju ári að sigta úr og svo eftir veturinn að sigta aftur úr af því þetta var eitthvað 35-40 manns eftir fram að jólum og svo það 20 út árið sko og þá var bara ekkert, þetta var alltaf margir við réðum ekki við þetta, þannig að það var það sigt úr
1: Í leiklistaskólanum var það þannig að það var áttahleftin hérna þrjú ára hverju fjórum held ég
0: já.
1: Þannig var það lengi, ég veit ekki hvernig það í dag
0: Jú, það inntökupróf
1: En svo fer fólk líka núna í svona leiklistabraut og læri ýmislegt annað
0: Já, á undan
1: Já, nei, svona, ekki bara, já, já. Ekki bara læra leiklist svona fleiri...
0: Já, svíslistabrautin
1: er Herðu, en af hverju vildur þú að leikuna?
0: Sko
1: Út af Greta Garbo og
0: Ég, á sjálfsagt hef ég alltaf haft ykkur sýni þar ég var í hljónsveit þegar ég var 14 ára í hagaskóla ég söng alla daga með vinkonum og hagamælnum og mér langaði eiginlega mest til að syngja mér langaði hljónsveit en þessum árum þegar ég hann að milli 16-20 þá þetta bara stráka heimur, stelpur þá ekki tekið marka okkur
1: það nú alltaf sönguna með
0: að syngja,
1: það nú alltaf sönguna með svona í sumum oft eiginkonur
0: já, það þeim boðið sko, þú getur ekki bara fyrir því sjálf að komast eitt en eitt eða það var ekki grílunar eru bara frábært fyrirbæri sko en hérna ég sem sagt söng í kústum og lísu í hagaskóla og náttúrulega bara eitthvað cover lög og við tróðum upp á ásatíð bæði fyrir fyrsta bekk og svo þriða og fjóða bekk og Svo söng ég svolítið þarna í Danmörku á Lýðaskólanum í sýningum og ég sá þetta sem einhverja leið inn í músikina að fara í leiklistanum og hérna og ég fekk náttúrulega að syngja þar líka í sýningum og það sem sagt var svona aðal málið lengi vel, svo fekk ég náttúrulega meiri áhuga á leiklistinni og ætlaði náttúrulega að verða heimsfræk leikona á Íslandi en Svo bara gat ég ekki verið hérna lengur því útskjóðs 77 og Hatti, kærasta minn, var á leiðin í námu í Danmörku og ég segi ekki með ég nenni ekki að vera hérna og ég var samt sko búin að fá hlutverk alveg var bara búið að tala við mig og ég stemdi inn í Þjóðleikhúsið eða eitthvað með Stefáni Baldurssyni og Steingrímur Arngríms held ég að vera að bjóða mér eitthvað líka og ég var búin að leika hann í einhverju sjónvarsmynd og gerist í Keflavík á aðstöðinni í Keflavík leigubílstöðinni og vellinum og ég lék þar kanamellu sem að var vera smikla inn á vellin í skotti á leigubílstöðra og engin risarulla en þórulla
1: eitthvað svona mengun
0: já, Jón Bjarman hérna það ekki þessi höfundur þetta var rosalega dramatísku texti.
1: Ég minnir að einni í sögunni hans var að hérna, þá var það einhver sveitabiltur norðan og landi sem er leigubílstjóri þarna og er horfir á hnignun í íslenska menningi fyrir framan augun og svo þegar hann er alveg við það að bresta og þá er hann, sér hann íslenska fjárhund og kallar á hann en þá kemur Amerikani og kallar á hann einhver og svona hétan eitthvað, ég veit ekki hvað Amerikana kalla hundana sína og kallar á hann og íslenski fjárhundur hljópt í kanans þá endalega brast hjarta sveitadrengsins svona var þetta sögun.
0: Þetta dramatík og ég man að þessi sjónvarsmynd var líka mjög dramatíst Tísk, og Sigmundur Árni mitt lék að þetta eiginmann og leigubílstjóra og á ég einhverju vesenni með eiginkonu sína og ég man alltaf eina setningu það sem að hún er sem sagt er við pottana í eldhúsinu og hann kemur eitthvað, þau eru eitthvað að rífast og hún segir við hann í einhverju rifrildi þú húðstrykir mig Jón og ég meina hver segir það í rifrildi við eigin manni að konu þú húðustrýkir þetta var alveg bara mikið dramatík já.
1: En þú sagðir að hérna, ég man ekki að norðar að þú sagðir eins og bara næstu eins og bara þyldir ekki við og verður að fara til Danmörkur
0: já, ég vil langaði bara, ég var bara mikla útþörf ég nefndi ekki að vera hérna bara...
1: en það svo þótt að þú verður búin að mennta þessu leikona ætlar að vera stór leikona á Íslandi búin að byrja að fá hlutverk
0: já, en ég var ennþá alltaf með hennar söngkonu draum og hérna og ég þeir strax í Árni Pétur Guðjónsson og Rúna Guðbrands og Magga Átna sem sagt sem var svo í hérna, spænska hópnum sem að koma þingar á listandi já, er komedians þau eru öll í Danmörku og hérna, og Benny Ægis og þetta var allt fólk sem var svona hekk utan í leiklist og
1: það var svolítið meira svona wild heldur en
0: já, ég, þau voru bara með þetta kropps svona líkamlega leikhús og svona aður annað tjáningaform og músikinn tengdist þarna inn og ég fer strax að umgangast þau í Kaupmannahöfn og hérna fer svona hálfin í kröku Kraka var leikhópur sem var með styrki jafnvel í Danmörku og við fengum pening og hérna og við förum að vinna hérna, með hljómsveit sem var starfandi sem er hvað hétt og blá eitthvað Böggi var að spila þar og Siggi Einar sem hafði verið með mér í Gaggó og hljóstinni þar og ymsir í þessu bandi það var svo rosalega mikið að Íslendingum hann úti sem voru búin að gefast upp á Íslandi það fólk var ekkert allt í námi bara bjóðu í Danmörku
1: gefast upp á Íslandi út af
0: bara það var svo ömulegt að vera það var allt bannað þú veist með þetta ömulega geirfinnsmál og ég átti bara góðan vin þar og hérna sem að lendir í þessu fangelsi og dæmdu fyrir morð sem hann aldrei komið nálægt og bara konan hans fyrirverandi og nýlátinn Guðrún Ægisdóttir og hennar börn lenda inn í þessu viðbjóði og bara bara kerfi hérna þetta var bara sick
1: heldurðu að hérna kerfismáli hérna maður gæti hugsað sér svo að hérna kannski krakkar hafi verið teknir svona út af ykkur svona hugmyndum að þeir var eitthvað svona hryllilega ógn við samfélagið að þeir voru svona í einhverjum
0: það var alltaf verið að smikla einhverja hassi ok, ég það var stóðst alveg og kannski eitthvað póstsvindl en það voru ekki morðingar
1: nei en það var stemmingin hann á þessum árum var svona eins og að þetta væri fólk sem getur bara grafið undan samfélaginu blandaðist inn í alls konar hugmyndur hérna Charles Manson og svona ég man eftir þegar ég var í smíði eins og ég ætla ekki verið nýjar eða tíjar að þá kom eitt strákur og með svona spýtu og var að skjóta alltaf því að var í hippi og við höfum alltaf tengt þetta við það var eitthvað svona stemming að ég man bara þegar ég er
0: já, allir ég er væru ungur. Aktivistar já, og hérna
1: þegar ég var ungur löngu eftir þér
0: byltingar
1: sinnar þá var bara að stoppa út á götu af löggunni og ég meina hún var bara næstu að leita manni hvort það maður verið með hass
0: já, þetta var náttúrulega gert lengi vel og gert alveg ég flýtt heim 85 og það var nú verið að stoppa vinn með Steinsór sem var alltaf í leðugalla og mikið pönkari og kyrðum stundum á móti hjóli hann var oft stoppaður
1: þannig að það er ekki hægt að vera en var það þá okkur svona ef við segjum að hippanir hafi verið svona counterkultur það hafi verið andstaða við því
0: það var bara að því að samfélagið er svo lítið Gunnar Smári og það þekki allir alla og það er mikið klíkustar sem við gangi og það er verið að hleypa fólk klólki að og það er verið að loka fólk úti hann var svo Þorgeir svo hann mátt ekki komin í útvarpið og hann þú veist á Steinhissa þegar ég beður mig viðtal hann sagði ég ekkert viss mér fá að fara hann inn og þú veist og það bara þú veist ég var bara haldi gangandi mörg mörg ár af því hann hafði ykkur skoðanir og hérna
1: kannski svo maður sem helst hefði átt að vera í útvarpinu
0: jæja og hann var í útvarpinu hjá mér og Rástöð í mörg ár sem betur fyrr hann var leikúskagrinandi minn en já ég svo segi það bara Ólafur Jóhannesson er einn versti fórsætisráðurinn sem Ísland hefur alið og bara yfirlætið og yfirgangurinn og frekjan og bara tillýsli þegar fórsætisráðurinn stendur í pontu og þingi og segir þessi menn skulu dæmdir svo fengið einhver afdangaður þýskur ég man ekki hvort þau voru að sína Derrick hérna og heldur að alla þýska löggur væri eitthvað klókar og flinkar tekin hérna inn í landið og þetta bara drifið í gang og best að dæma þessa menn bara ég meina þetta Æ, ég veit ekki, bara, það var ekki hægt að vera þeim
1: og þetta tengist eitthvað svona ástand í samfélaginu þetta er ekki bara algjörlega einstakt fyrirbrið og þetta sé náttúrulega grófasta
0: já, já, grófasta dæmi, bara rétt að morð reynlega
1: og rústaði lífi fjöldafólks
0: já, algjörlega og hérna, og einhverja Sævar sko, Sitselski sem var bara góð drengur en alltaf, svona, var að stelast til að smikla á og brjóta af sér ekki segja það en það, hann ekki morðingi og hann var mjög greindur og klár strákur
1: Sagtur hann?
0: Já, ég sagt hann ágætlega og þegar hann byrja fyrst að byggja hérna, endur upptöku á málinu þá hann bara edru á börn og er að mála fór að málverka sín ykkur hjá honum og,
1: ég man eftir hann á þessum árum
0: já, mjög góðu standi svo fær hann í höfnun þá bara gasta hann upp á lífinu algjörlega
1: við fjöllum að ég var þá á blaði sem hétt Eintak sem var svolítið svona Það vorum við að fjallum þetta þarna kringum þessu endurupptöku.
0: Já, refsigleðin hérna.
1: Þá var það mjög glæsilegur.
0: Já.
1: En svo náttúrulega hryllir þetta sjá hann aldamótin.
0: Ég hitt hann í Kaupmannahöfn upp úr aldamótum og hann var alveg rétt áður en að dó. Bara einu, tveimur árum. Þá var hann alveg sæðilegur standið, mikið strákur.
1: Það hefði verið betra hefði hann fengið að fá uppreist æru.
0: Sko, það er bara líka refsigleði hérna á Íslandi. Og þess vegna gengur illa að leyfa þessa skammta sem þessi læknir að hjálpa fólki með og hérna og eins bara gras þú veist, fólk sem að vera með hundanir í bæ og 18 ára krakkar sem eru eitthvað að prófa að reykja gras og eru kannski með svona örðu í vasanum hundurum finnir lyktina fá 70, 80, 100 og skona sekt þegar þú ert í miðju námi þú getur þetta ekki, þú ekki lendir á vanskilaskrá ég veit, hvað eru margir krakkar sem að hafa lent í því hér Og þetta sko, ég þeir eru nú hægtir held í löggan að eldast við hálft gram að grasi.
1: Já, ég held að.
0: Já, en það er ekki að því að búa að leifa.
1: Nei, það gætu gert það, þannig það er ekki búa að eiga
0: möguleika. Nei, meina bara þessi sprautur í mig sem rétt að opna núna, sem var í staðin fyrir að fólk sé að nota sömu sprautuna, fjórir, og fá bara gulu og, þú veist, spytast. Og sýkingu í sár og allt mögulegt bara stóra hættulegt
1: það er það að venda það líka að sprautu fíklar geta farið í apotekki og keft sér nálar á hvort það fengar eða eitthvað það má ekki alveg flytja sko, þjónustuna undir brúna það voru líka
0: já, ég held að já, þú náttúrulega ferði í frú Ragnheið og þau fá náttúrulega reyna sprautu
1: já, þau getur líka að fengið bara sprautur í
0: apotekki
1: já, apotekki. Já, sem betur fyrr það má helst ekki vera þannig að
0: apotekkin sjálf spíkilsins að láta sjá sem hún veit í lítið lút og bara þú færð helst ekki í apotek
1: og finnur fyrirlitninguna sem já, augunum
0: á öllum sem standaðarninni
1: það er rétt
0: þannig málum
1: herðum, þú ætlar að vera að leikona og svo sagði, kom eitthvað til þín og sagði ekki ykkur kærast þeirinn, komi til Danmerkur og þú ferð þangað
0: já, og við skilum nú 79
1: Og þá kynnistu...
0: Já, ég náttúrulega búin að kynnast þeim og er að og kamarokkustar eru stopnaði 1979
1: Já.
0: og það var nú eiginlega að ég fór þangað inn var eiginlega fyrir tilstilli Benna Ís og við byrjum semst að semja og flytja svona eiginlega rock kabaretta og alltaf með svona leikhús ívaf búninga og skemmtum íslendingum í Kaupmannahöfn
1: Einhvern veginn mann sá ég þetta daginn kallaði hérna húsbandi Kristjaníu Er það ekki og mikið lagt?
0: Við byggum ekki Kristjánu, ekkert okkar þó að séu sko, fjöldi Íslendinga við spilum þar, við spilum í loppunni sem var bara einn flottasti tólikastæður sem er nú bara fremst að þeim Kristjánu og svo var annar stæður sem heiti Mánafiskarinn og hérna og þar spilum við nokkru sinnum og í Gráhöllinni já, og nei, ekki Gráhöllinni það var annar stæður, ég man ekki hvað hann hét Og það voru alltaf einhverju íslendingar sem maður þekkti sem byggu í steinu. Og hérna, og maður fór náttúrulega og sömu að dögum voru tónleikar úti og bara var alltaf eitthvað að vera. Svo maður væri ekkert á kafi í einhverju, maður var ekkert alltaf út úr skakku.
1: Þú varst ekki að selja hérna á
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, og ég, sko, strákarnir voru eitthvað að reykja og enda mig, ég sagði, sko, þegar öðrum að fara að spila, þá eru þið ekki að reykja. Þegar þeir gátu bara sofnaði í einu gítarsólói, bara, það held bara áfram og áfram og og það, sko, já, athyglin gat farið svolítið út af suður hérna.
1: Hvað eru kamerorkestrar? Það svo rosalegur hérna, angi af hippa árunum.
0: Já, já,
1: þeir eru... Samt er eitthvað svona, svolítið pönk og svona hrekkur í þessu.
0: Já, já, þetta
1: byrja hérna. Hvað er þetta? Fyrirbyrðið er það?
0: Sko, öndvegis eitthvað blag kamarokast að Jónasar Vest þetta alveg svakalega langur titill sem að verður til af hópi fólks í skunknum sem að var komuna í, við Hveragerði þar sem að í húsi sem að Jakob úr Jónfrúni og Guðmundur eiga núna og búa í og að gert upp þar voru Öndi Kalls Benny Ægis, Magga Adna Búi hvort að Magni að Matt var hann líka þetta á stórhópur og fólki sem bjóð þarna bara þau vildu vera eipar og hérna byggu þarna
1: gerðu það eins veilu það gáttu
0: voru svo aðra kominu sem ég sara upp og löga við og Benni átti eiginlega þetta nafn sko. Og þetta byrjar svona með þessu og þetta var leikhópur, gjörninghópur já, Árni Pétur er í þessum hópi líka og hérna Já, og þetta með öllu þessu fólki og flýsti deila til Danmörkur og í gegnum Benna sem var að skrifa og skrifa mikið Jónas, Jón Sigursson og fjölnismenn og svona djarfur í því fyrir rúmum 100 árum í Kóngsins Kaupmannahöfn var þar uppi mikið lið ég nefni engin nöfn og já, ég nú vann ég ekki þess að texta og að það geðu maður og góðu við börnin það Óla Jó sko það var kritiski pólitíski textar sem að Benni samti og já, við byrjum hérna og erum að syngja og spila þessi lög eftir Benna og eftir Bögga og eftir svo kemur Kristján Pétur inn í þetta og Sigurðsson og hann mikið textaðundu líka og laga og spilar og semur lög líka Þannig að þetta var allt frumsamið og bara og alltaf verið að búa til eitthvað leikhús og ég svona komið það og sviðsetti þetta og ég var hrifin af sko, danska kultúrnum í trúðaleik sem er svona hallarislegi trúðar þeir reyna að stinga sér honum í vasklas en svo er þetta bara líka minn skilur þú fer fram hjá en ert búin að gera rosa prósess á undan þú veist koma í slopp veri í einhverjum fötum undir fara úr og vera bara á skýlunni og á meðan bara þetta kampaðjöskles sem þú stinguð þér svo í þannig að þetta er svona já, mikil svona, líkamlegt leikhús og trúðaleikur hvað hét hann, Lúther, eitthvað held ég og kom frá Bandaríkjörnum með drepfindin og það var alltaf á vorin í kaupana ná götuleikhúsháttir sem var alveg æðislega og komu hópar frá héðan og þaðan úr heiminum og síndu allavega göttuleikhús og það voru að vera að berja þóttavélar og brjóta diska og keiru með sturtu og hérna sem var bara pumpað niður þetta var alveg frábæra sýningar ég var mjög hrifin af þessu og þessum trúða látum öllum og píndi strákana til þess að byrja að mála sig og þeir voru ekki mjög hrifin hvítan og búa til sinn trúðamaska og þetta var okkar svona lúk allan tíman
1: Þið spilaðu fyrir Íslendinga, en þið spilaðu líka fyrir aðra
0: Ég spilaðu líka fyrir Dani á íslensku sagðum svona aðeins frá hvað það væri þessi fyrsta plata sem að við erum að spila náttúrulega fyrst blús eitthvað annað svona konceptplata Kamar Org Bælið sem var, já, svona kannski ég átt að skugginum og öllu þessu aðliðin og bjöliðin og hvernig þeim gengur að lifa henda löggunni út og svona við veist þegar býtt í raskataðir sem var svo bannað hér í útarpinu
1: og svo fjaraði fjöruðu kamerorkestrarnir út en svo
0: já og svo flutti Kristján Pétur heim og
1: blessunarlega gerist við margar hljóstir það getur verið hörmung þegar hljóstir geti ekki dáið
0: nei við hættum svo með þetta konsept en förum að sem við svolítið á ensku erum en þá ég þá bara eini söngvarinn og Stjáni Stjarnar með okkur einhver tíma svo kemur Tommy frá Suðseyðisfirði á gítarinn Stjáni hætti báði Stjánarnir hverfa úr hérna úr hljósutinni Toppi er ennþá Böggi, Gísli Víkings er komin að inn og á og kom náttúrulega inn á fyrstu plötuna bróðir, nei, frændi Víkingseigars pianisti og við höldum áfram og hérna erum að spila alveg hérna til 85 mm. og komum hérna heim 84 og spilaðum og, mm. og hérna spilaðum þá meðal hans tóku tónleika fyrir stuðmenn í Allavík mm. þeir gleymdu þeir allir við dinner með Ringo mm. 84 og voru búin að bóka tónleika frá 8 til 12 og Jakob Frímann kemur til mig já, Lísa, þú og hvað við já, og við tökum þess að tónleika fjögra tíma tónleika mm. og fengum svo að þetta neitt pening við vorum stöðblökk, mm. sveitir frá hugsan og opna bjóð okkur heim mm. í ykkur þriðatúr og það var aldrei neitt peningar og við fengum ekki að borða og bara prumpuðum mm. og áttum jógurt og rúbröð og
1: mm. þrjótt verið að vera allt verið fullt í Allavík
0: já, og hvort það var og sáum náttúrulega En þeir sagði sko kattandir held að hátuðin að Jakob Frímann ætti að borga okkur því að þeir verða að fá peninga fyrir þess að tólika
1: Já.
0: en Jakob skilaði því ekki til okkar
1: Nei, Nei.
0: Herðu, Svo gáðu þetta aðra plötu 88 sem við kláðum nú hljómsettina mína
1: Já. Herðu, það hérna eitt nafn sem komið hérna oft fyrir svo, sem Böggi
0: Já, blessaði Böggi, hann nú
1: dáinn Hann dáinn
0: Já, 2017
1: Þú voru að segja mér frá honum Það
0: hérna Það náttúrulega bara eða töfari
1: Hann hefur náttúrulega haft meiri áhrif á þig í þínu líf og þitt líf heldur en okkur annar, ekki?
0: Jú, má vel að segja það ásamt mörgum sameiginlegum félögum Hann hélt ég var alveg svakalega leiðileg og ég var í svona Nei, hvað hérna, þjóðlega sjönguna eins og John Bays sem hann þoldi ekki
1: sem er alveg síða svort
0: svo brá honum hann síður í og Benni var búin að draga með hann á æfingu og svona hægt og bítandi þá bara verður við skotin hef ég varð ofsalega skotin í honum
1: á hverju?
0: Mér fannst það bara hæðislegur ávaxin, ljósarður og töffari og spila á hljóðfari var opin, hatti minn á var svolítið lokaður og ég var alltaf kjæftaglöð bara skemmtara og glömmar ekki og hérna þannig að það slittar upp úr samband okkar hatta og... en við vorum síðan þrjú ásvara góði vinnir og hérna þar til hatti svona, og fjarað út hérna heima á Íslandi þannig að hann kynist konu og byrjur eiga börn líka og hérna en já já svo bara byrjum við saman hana, og erum bæði kamarokstum og semjum mikið saman og hann er að semja lög og spila á gítar og fer svo bassan og já og er alveg til í að gera allan anskotan skilur og gaman að vinna hugmyndir og svona sviðsetja allt þetta og vinna í kringum þetta þetta var manns ær og kýr bara á þessum tíma þetta ekkert leiðilt að vera hljónsveit
1: Nei,
0: og búið til músík og
1: hugsa, þú varst að telja upp alltaf hérna, enn tóma stráka
0: já, já.
1: Það var ég að hugsa að spyrja því svo, hvernig er eiginlega að vera sko, eina konan inn í þessu sko, þessu er bara stræt og stöð af einhverju stráku sem að fara í gegnum kamarhúsið hvað er hlutur það að vera eina stelpa
0: já, ég er skemmt mér stráka skemmtilegir og
1: það er svo stráka stelpa
0: já, ég maður kannski segja það en ég ásamt líka bara mjög góða vinkonur og Gunnar Ögmunds er náttúrulega fyrirönd og var kona Gísla Víking sem var á píanónu og Tobbi með Hildi Karen og hérna, þannig að það voru konur sem að tengdu spandinu en það er, Gunnar spurði mig einhvern tímann sko, hvernig nennir alltaf að vera með þessum strákum og náttúrulega mikið hver er þetta kona og hérna og það voru alltaf bara mjög sterka konur í kaupanum Erla sig sem að býrði þar ennþá og hérna fullt af fínum konum, góða vinkonur En ég veit ekki, mér varst þetta bara svo gaman og hérna
1: Þetta kallaðan þeir svona finnar og skemmtilegri
0: Já, ég veit ekki Ég leiddi stundu svona tískukjál og mér leiðist það ennþá og tala um krem og einhverja svona já mér finnst það bara hundlega
1: Þetta kynnaði fyrir dóttur minni sem að vera 17 ára hún kemur stundum heim eða var þegar hún var í kvennaskólum alveg að bugast yfir þessu tali
0: tískutali og Gucci og já og svona mikið þessi hvað heitir þetta svona andlegu málefni og jóka og bara ég get alveg fengið upp í kók
1: Ertu ekki jóka og
0: Nei.
1: Ekki hugleyslu og
0: Nei.
1: Ekki að
0: hérna. Ég hef ekkert á móti því.
1: Nei.
0: En hvað er þetta nýjaldar?
1: Hérna, ég... Sem nú eiginlega uppfinning þinnar kynslaðar.
0: Já, já, já, og marga góða vinkunum sem að stúta þetta. En ég hef einhvern veginn aldrei náði inn í það. Það er alltaf pyramid allt.
1: Það
0: er svo hátílegt eitthvað.
1: Þú ert meira svona útvortis.
0: Já, já, ég, sko, ég veist allt til að ég minnst leiðilt að synda ég ekki að fara neitt eins og Flósi Ólafs sagði.
1: Já, synda er þetta slessu.
0: Já, algjöra og hérna en hins vegar finnst mér alveg gaman í líkamsrækt en ég get verið opásla löta komið í það ég geng,
1: já.
0: Ég hjóla er allir kaupana svo bara að maður komið með lélegan ballans ég get ekki hjóla lengur og svo verður maður hrættur með árunum og þetta og
1: En hérna, þessi tími í Kaupmannahöfn sem þú varst,
0: Já.
1: Það var margir Íslendingar sem að voru þar bara að drekka og tópa og hérna...
0: Já, já, það voru náttúrulega, en það, auðvitað var djamma mikið,
1: já.
0: En hérna, alltaf eitthvað í kringum spilamennsku og annað eftir maður búin að spila,
1: já.
0: Þannig að maður passaði sig að barnið væri alltaf í góðri pössun. Ég átti Guðna bróður minn og Gurri sem er nú tildurlega nýta á þeim ákona mín þau voru ballaus og Palli Dungal og Ella þau voru ballaus en þetta voru bara svona Palli minn hann var bara svona dúkan þeir eru með helgar þegar ég var að spila það var allt gert fyrir hann og verið þvílíku góðu yfirlæti hjá þessu fólki fór á föstu og kom heim á sundi Og það bara hjálpaði hún líka að ég var ekki einhverju útstaflisi og hann væri bara í einhverju reyðileysi.
1: Mm.
0: Þannig að ég átti góða að og það átti engin börn úr þessum hópi nema ég.
1: Mm.
0: Nema Óli Sig trommari og Björg átti dreng, Jörund, Rapp og þeir urðu svona eins og bræður, hann ári eldri en pælu minn.
1: Mm.
0: Og þeir gátu una sig saman.
1: Mm.
0: Hann fjagrað við fyrir út og þeir eru ennþá bestu vinir í dag, sko.
1: Mm.
0: Og eru bara svolítið eins og bræðir.
1: Já.
0: Þannig að það fór, ég, það fór alltaf vel, sko, ég, það var ekkert verið að trufla hann.
1: Mm.
0: En auðvitað gátu þetta orðið mikla djamhelgar, ég ekki segja það.
1: Stundum er sagt að þið verum að tala kynslóðina, að hérna, sko, svona hugsjóninnar, það vant ekki hugsjóninnar á sjöndvartunum. Ef ég, hérna, vitna í hérna, Adam Curtis sem ég gerir þöndum sem er góður sögumæður, breskur hérna, heimildamynda maður í BBC, frábærsögumæður og hann lýsir svo ekki svona annars vegar var það náttúrulega svona, félagslegum kröfum hérna, heipakynslanum var mætt að hörku það voru bara táragas og gúmikúlur bæði í San Francisco og í París
0: og,
1: þetta var bara, já, var bara drepið af hérna, hörku
0: þetta rosalega erfið í dag
1: já. Og síðan hérna verða líka vonbriði út af sko dópinu sem að upphafi eins og oft þegar fólk byrja að nota dópa þá opnar það gáttir og er svona hluti okkur í frelsum en dópi svíkur sko endanum þannig að það eru margar svona persónulegar brotasögur sem að tengja þessu og hann segir, meðan hann er þessu klári hann er Natakortes, að þegar þú nefndi nýöldina og þá sagði hann að sko niðurstaða margra persónulega niðurstaða margra að það sem að sko félagslegu kröfunar eða einn pólitíska baráta hafi ekki lent í blindgötu og út af persónulegum vonbrigðum hérna margra að þá hafi orðið til kenningin það að þú getur ekki breytt heiminum en breyta sjálfur og þá fór fólki náttúrulega inn í jóka og allt þetta sem þú vart að lýsa.
0: Sko ég skil þetta alveg og ég meira að það er líka bara þetta er náttúrulega bara holt. Svo veist. En það er sko ef þú ætlar að drekka bjór. Og þið finnst það skemmtilegt og hitta fólk og spjalla þá verður að passa á því að drekka ekki á marga Maggi Einar sagði einu sinni fyrsti, þú drekkur fyrsta bjórin sá bjór drekkur þennan númer tvö og þriði bjórin drekkur þig og þá byrjar að taka rangar ákvarðan
1: einhvers orða þetta sem að hérna, ég hófdrykkjumaður þangað til ég byrja að drekka þá verð ég hófdrykkjumaður
0: maðurinn minn náði ekki tökum á þessu og ég við ekki henni þalvi Böggi minn hann varð derfiður alki síðust árin
1: já.
0: En hann var aldrei vondur hann gjóði skapinu kannski í orðum en aldrei, hann var ekkert að berja mig eða börnin og það var svo gott í honum Böggi hann var svo góður strákur en hérna
1: Það er ekki illmennin sem að verða
0: nei, þessu sjúkdóma bráð. Nei. En það er, svo er líka eitthvað í svo ættgengt, sko.
1: Mm.
0: Pappi hafði mjög gaman að ég að fá sér glas en hann passaði sig alltaf, hann fór aldrei of látt hann átti það til að þetta út á bara daginn eftir og við fórum og sóttum hann ég og mamma, bílum, eða rann með og mamma eða Þóra og mamma og það var hlaupið inn á loftlega bara neða sögu og mýmisbæl heim, matur og hérna þannig áfengi sko þetta bara, þetta vand með farið en maður verður bara að vita það að þú verður að stjórna þessu því að það alveg að rækta með sér alkoholisma það ekkert alltaf ættgengt það bara, þú heldur alltaf áfram að drekka og drekka og drekka tekur þeir enga pásur hefur alltaf líst á því, alltaf þá getur bara, bara einu þú lendir í vandræðum það bara þannig en ef þú passar þetta og tekur alltaf pásur alla vikur, sleppir áfengi í fjóra dag og bara og best náttúrulega eins og ég þá langar mig bara ekki dýða bara reynlega, við nennið ekki
1: en ef að þú og Böggi voru alltaf í sömu partíunum
0: já, hann var oft verið Böggi, hann var oft lengur
1: alkoholismann var bráðin ekki þú
0: það held ég að segna dólt í ættina hans vil ég nú meina það einhver ættgengni og hann hafði alltaf lista á þessu sko hann gat, þegar ég vakna á lögðasmátum þá vil ég bara fá gott morgunkaffi og bara croissant og egg og bacon og eitthvað næs og bara gott kaffi og en hann vildi bara opna bjór þetta bara allt aðri sig list sem sagt ákvörðu hefur list hann hafði enga list á mannum sko. En hann sagði sönduðu mig dyrunum, ég var að lesa ég elska að lesa á mótnana helgar og hann var á nóðfólum og stóði dyrunum og sagði Lísa I got a cunning plan og þá var hann svolítið að stæla hann boldrykk hérna úr hérna, hérna grínþættir enskir sem var alltaf að segja þetta við hérna plakater I got a cunning plan og þá var hann með eitthvað svona plan að fara á vitabarinn og fá okkur að borða og hérna og ég var hún svöng og hann var alltaf bara sækst eftir því að fá bjór bjór búinn heima passa alltaf að það væri aldrei til nóa bjór Þannig að þetta var bara búið eftir einn eða tvo hann í hátteginu.
1: Og passaði hann eða passaði þú eða var ekki tilbjór?
0: Ég passaði að það ekki keist mikið meiri einu en bara einn kippa. En svo var þetta komið út um alla íbúr. Falið hann inn í skáp og falið nýr í geimslu.
1: Reyndi hann ekkert um að hætta?
0: Já, já, hann reyndi það.
1: En gat það ekki?
0: Nei, ég held það ekki út. Ég held það ekki út.
1: Kom aldrei neitt svona raunvörlú tími þar sem hann var ánáttis
0: Nei, það er ægir með okkar fættist 90, þá fór hann í meðferðu
1: En áttu þú þá ekki að vera ef að hann er svona hérna eila í lokin langtingin alkoholisti áttu þú þá ekki að vera hryllilega meðverk?
0: Jú, alveg örglega hérna, ég veit ekki, ég hugsa átt bara æ, þetta er kallið minn og ekki vandum hann og svo var ég svona svolítið hægt að nenni hann aldrei efri þessu þetta bara var Og ég keyrði bara mína daga og hérna, en ég sagði stundum við að þú veist, þú ert að drepa þig á þessu.
1: Heldur það hafið drepið sig á þessu?
0: Já, með krabbamein í lifrinni, hvað var maður að segja, já.
1: Það er eiginlega ómögulegt að fá krabbamein í lifrinni að nema með drykju.
0: Já, já.
1: Það er svona þess næstu ómögulegt að það er eiginlega ekki hægt að fá lúnakrabba nema með reykingu. Það er séns á því, en
0: já.
1: Það eru langlíklegast.
0: Já, já. Það var Hauku Morten sem fekka í barkan og hvorki reyktinni drakk en hérna já, já, ég veit ekki, maður getur þetta alltaf verið hrætt við að fá okkur sjúkdóm, en ég ekki sjúkdómsrætt ég ekki hrætt í COVID ég bara ekki sjúkdómsrætt og hérna, en ég ætla ekki að segja að þetta var oft erfitt já, bara mjög oft en einhvern veginn vorum við bara við vorum mjög svona svo voru svo góðustundar sko, við hann var með gítarinn og við vorum að semja músík og Svo fyrir við að taka þátt í þessu leikfélaginni á Grand Rock, peðinu. Það var yndislegu tími og Jón Benjamín Einarsson bara laumi höfundur, gat skrifa svona stutt leikrit og lagateksta og bara ekki gat sami frábara músík við þetta. Og bara alla við að fólk dregi þarna inn að leika, líka dagdrykkjumenn. Þú veist, maður sagði bara hættu þessu, sleftu björnum og kontu upp og leiktu Jósef hérna í jólaleikritinu. Og hérna... Já, það var bara einslegt.
1: En að þetta er sérstakur sjúkdómur, alkoholismi, og við erum náttúrulega líka búin að vera að tala kannski um bara afstöðu samfélagsins til þeirra sem að reykja jónu eða nota opíu og bjóða. Af því að
0: Ópíóðar, sko þó þú reykir eina vinna Jónu, það drepur þig ekki. Ópíóðar, það drepur þig bara. Þú getur ekkert gert undir þessum áhrifum, þú situr bara gónir út í bláinn. Getur ekkert gert. Þú getur drukkið tvo bjóra og gert eitthvað.
1: Það það sem að læknirinn var að skamta.
0: Já, fín. Já. Það er bara til þess að þú getur hangið uppi.
1: Ég meina, að því að hérna margir sem að þekkt ykkur og konnust við ykkur og fannst vænt ykkur. Mm-hmm. Ég að velta fyrir mig gott að þú hefði fundið fyrir því svona eða svona ég veit ekki, næstum því að fordum, svona, að þú verður að bregðast rámt við með því að standa með bögga að taka honum bara eins og hefur hérna staðið með manni sem var með eitthvað annan sjúkdóm að það er öðruvísi þegar þú er aðstandandi áfengi sjúklings að það var eiginlega gert ráð fyrir að þú gerir eitthvað í þessu að þú eiginlega
0: já og auðvitað var rífist auðvitað bara reynt og reynt en hérna svo bara var tók það bara alltaf mikla ork og ég var ósvöla duglega til vinnu ég tók alla rauða daga í rúf auka peningur og hérna vann bara mikið og bökjum var nú eiga það hann passaði litlu barn minn Egil og Helgudís af því að ég var alltaf að vinna en ég meina hann var, það voru enga ferður verslunum var helgi, það var ég var aldrei í bænum á 7. júni nema ég væri í útsendingu og hérna svona einstakarsinnum sem var með í skrúðgöngunni og hérna þannig að, já, ég slappið tjaldferður verslunum var helgi og hérna en farið í sumabústaði í staðinn og hann elskaði þá og hann bara, já það gekk einhvern veginn upp en auðvitað mistan vinnu stundum út af því hann drakk og við það var ekkert gott
1: og þú elskar hann
0: já, ég verð að segja það
1: og elskar hann enn
0: já, ég hugsa líklega til hans ég, sko við höfum talað mikið þetta ég og börnin ég meina þau lentu náttúrulega líka í þessu pappi á fullur og hérna við erum bara að tala mikið þetta og fyrirgefa honum allt og bara ákveðin ég að muna góðstundunar ekki dvelja við það sem að var erfitt og leiðilegt þannig að við erum góði vinir og allsrjú og elskum að vera saman og hérna og erum bara hreinskilin hvort við annað og þau, ég verður ekkert að fela þetta erum ekkert að það var ábyggilega mjög erfitt sérstaklega fyrir Egil, minn yngsta mest erfitt fyrir hann
1: hvernig þá að
0: Nýttu fyrir kallar eru bara verri við strákana sína heldur en stelpur. Það gefa bara bestur við Helgu. Gatt ekki verið að reyða út í hana.
1: Ég ætti að muni eftir Bögga þegar hann var bara krakki.
0: Já.
1: Við vorum nágrannar og þú seldi
0: þessi. Já, einn bróðir þinni var góða vinur.
1: Já, hann var hérna, hann var sérst, sama árgangi og eldri bræði mínir.
0: Já.
1: Þannig mann svona bara ólust eftir hún.
0: Hann var fjórum árum yngri, ég fættu 57.
1: Já.
0: Hann
1: er á milli Sigurjóns og Egils bræðra minna
0: já.
1: Og hann var mikill samgangur hann á milli
0: já, hann hefur oft sagði mér það oft
1: mikill ævindir að heimur sem var hann út á í Lambastaðkvarinu og kajakar sem var að róa einhvern tímann var strákur sem reri út á dývan langt út á haf það var alls konar út við að gera
0: Mamma
1: svo teiktari og held ég að við bræðunir séum í bókum og notaði okkur sem fyrirmyndir í einhverju svona
0: Hver bók. Þá Sigurjón, mista því?
1: Ha?
0: Hver notaði ykkur bræðuna?
1: Það var þetta teiknari sem bjó og ég held að það verið mamma Bögga
0: Það getur verið, hún er alltaf teiknaði með pappa sín, Tryggva Magnússyni
1: Hún teiknaði, hún myndskreytti barnabækur
0: já.
1: Það er í einhverju svona bókum sem að voru svona gefnar út á þessum árum sem voru svona óknýtta sögur úr Reykjavík Það sem að Böggi og fólki hann í kring og Tóta Regg bjóð þarna rétt og bræði mínir og
0: sístur.
1: Eru í þessu bókum sko.
0: Já, þau eru börn sískina barna, Egil og Tóta mamma Tóta Regg voru sískinni þetta er alltaf
1: það var krakka skarar út á götu
0: það var eins og bara hafamelun þetta var bara ævintýri það var alltaf ævintýri, hver einasti dagur
1: og raunverulega bara algjörlega gerbreyttur heimur með að við það sem að börn er að upplifa í dag.
0: Já.
1: Þannig að við höfum eiginlega ekkert eitthvað innsýn inn í, sko,
0: hvernig... Nei, þetta er allt núna á leikskóla og í dag heim, og hérna skólavist eða frístund eða hvað það heitir, þú ert komin á grunnskólaaldurinn og þetta frelsi er einhvern veginn svona...
1: Það búið að skipa ekkert allt.
0: Já, en ég man eftir því að Helga Dís dóttir mín, hún var, við vorum skítrætt að hún erði brjálaður úlingur því að hún var kolvitlust barn og hún týndist hvað eftir annað og stakk af bara og koni í heimsóknum talaði við alla og bara og ruslaði til og bara var alveg bara en svo bara þetta duglegast og einbettast að mannski síð ekki og var bara fínn úlingur en hérna en það, hún var svona síðust í þessu frelsi hún fætt 83 hún fertu, og hérna og Egill, jú, hann hafði nú svona svolítið frelsi, hann fættur 90 og hérna, en það mikill munur þar
1: Já, búið að skipleikja alltaf, búið að skipleikja allar íþróttir
0: Já, já, tón, svo ertu í tónlist og með eiginlega með allt og mikið á þinni kvörn
1: Alltaf skipleikja, það er já, ekkert svona
0: Og skutla og skutla og skutla
1: Og svo náttúrulega kemur ef það frjálstund að þá eru náttúrulega miklu öflur í glugganir já. Heldur en hérna
0: Tölvan og
1: síðan Jórin í sjónvarpinu já. Sem þú varst að klappa
0: Já, já, já, akkurat Og maður var bara að finna upp á leikjónu sínu sem maður var barn
1: Já
0: Bara búa til kúabú og fari í bóahasar
1: Er þetta ekki alltaf mikið sem er svona verið að skipulega kjalt?
0: Jú, ég held að krakkum veit ekki dáði að fá að Frelsi. Nota ímyndunaraflið og búa eitthvað til. Og þegar þeim svona stoltið stýrt inn í það, þá eru þau að ána með það.
1: En þetta nær hérna, miklu ofar, af því að við erum að tala um 68 kynslunum svolítið.
0: Já.
1: Hún er náttúrulega árgangurinn, kynslóðin, Það sem að fólk af verkalýðs heimilum fær tækifæri til mennta
0: Já.
1: Og koma inn í svona mentakerfi sem var eiginlega smíða fyrir sko hinna betursettu. Það sem að var svona svigrum hérna einhver leiti fyrir hérna fólk að svona bara finna sig Já. Á svona hugmyndunum um það og aftur að finna því. Já. Eins og lýðháskólarnir eru líka hluti af en bara háskólarnir voru þannig.
0: Já.
1: Og það gat af sér sko bara gríðarlega róttækni og hérna, mótmælarhreyfingar og annars slíkt. Og það er eins og einhver hafi hugsað sko, heyrðu, við látum þetta aldrei gerast aftur. Þannig að nú svo mikið álag á öllum í,
0: já,
1: sko, í grunnskóla sé. Og framhaldsskóla og í metaskóla.
0: Já.
1: Að það, hérna, það maður að tala við ungt fólk til þess að koma og gera eitthvað, þá eru bara allir svo busy að má einlega ekki vera aðneinu lengur.
0: Nei.
1: Ég einhver leiti hefur þetta verið svona... Það er þessi svona stjórnun yfir í öllum þið unnu allaveg ekki því hérna, 68 kynslóðin við að losa hérna, losa okkur undan öllum svona kröfum og höftum og það er ekki að segja það
0: Nei, og við erum alltaf sko, að verða bara spældur þegar nær því að verða færtur og verður farin að sjá gamla vini sína sitt inn á þingi Og svo er þetta bara bölva pakk og gerir bara bölva vitleysu. Ég hef ekki að segja þetta. Það eru margir ágætir og ég hef alltaf verið vinstri sinni og alla mína ævi. En ég er ekki trífur að vinstri grænum, ég hef aldrei kosið þá. Mér finnst það algjör lopa flokkur, sko. Og bara æðislega íhaldsamur sko, flokkur og alltaf verið. Og ég kaus alltaf í bandalæði stundum, en ég kýks alltaf samfylkinguna. Sorry Gunnar Smári ég bara, það fjöldin og það er möguleikarnir þar inni að kannski að standa við einhverja stefnu sem að er dregin upp og kannski meiri jöfnuður það þarf að jafna en þú sérð alveg hvernig skólafélagið er í dag það er ennþá garbaðingarnir í Vestló og það eru ennþá MR-ingarnir svona til snopp MR aðeins rauðara í MH og svona aðeins djarvara lið pönkljósetunnar koma þaðan og góði rapparar
1: fjölbreytilegri hérna, háralitur
0: já. Og þannig að það er ennþá það eimir alveg yfir þessari af þessari fortíð
1: já.
0: En þessir hippakynsló sem ætla að breyta heiminum þeir sumir hafa bara líka orðið svona útrásavíkingar og peningakallar og hérna já, frekikallin og allt mögulegt sko.
1: Og hérna
0: og ekki náðu að gera það sem að Það er kannski bara ekkert að breyta þessum heimi, en rúla bara áfram eins
1: og
0: á.
1: Já, og eru margir og mörg orðin talsmenn fyrir óbreyttu ástandi, frekar heldur breytingum.
0: Já.
1: Og óttast það.
0: Já.
1: En svo hefur núna komið í ljós með greið samfélkingunni ykkur, það sem að formaðurinn er núna...
0: Að hefta fyrr flóttamanna.
1: Já, þannig að krattarnir þeir tóku upp, sko, utarkistefnu sjálfstæðisflokksins.
0: Sko, ég get verið sammála því, það er ófremdar...
1: Tóku upp nýfrjálshyggjuna, nú eru þeir byrjað að taka upp, sko, útlendingastefnu líka.
0: Já, núna já, ok, nýfrjálshyggjan, Jesus Christ, hérna, það þarf ákveði frelsi. en það þarf ekki að sko, það sem er spillingin er ennþá aðna, það er það sem er líka að skilur við og útlendingamálin sko ég bjóðum fólk velkomi og yfirleitt er þetta bara mjög duglegt fólk og vinnur mikið borgarskatta, kemur sér upp heimili og
1: svipa við heim bara
0: já, já, en bara jafnvel ennþá duglegur sumir, þú veist vinna bara meira og gera meira, spara pening fjölskyldan vinnur öll það svona meira í þeirra menningu þegar þau kaupa eina búð þá eru börnin líka ágreða sko þau koma bara inn og hérna þess að maður alltaf í Danmörku og hérna Tyrkirnir keftu litla kaupmannin á hotninu og fjölskyldan gat lifa þessari búð komna meiri kröfur í Danmörku með meiri pening, við erum stærra raðhús við viljum einbýlshús og hérna allt þetta betri bíl og kröfurnar meiri lífsins gæði ef þetta eru þá gæði það svo margt að í íslensku samfélagi allt bótakerfi hérna handónýtt það þessi hvernig við höfum ágreitt þessa flóttamenn sem hafa komið hingað hefur verið til skammar því að af hverju ertu búin að leifa fólki að vera hérna í tvö ár þrjú ár og ertu alltaf að ágreita einhverja umsókn svo kemur allt í einu einhver kona sem hefur lent í mannsæli og er loksins frjáls hún er kannski verið í mannsæli frá tíu ára og þá er allt í einu að senda henni eitthvað til Gríkland ég meina þetta er náttúrulega rögl og þessi tími, þessi langi tími það eru vandræði en ég get alveg verið sammála því í pólitíkinni við getum ekki tekið á móti öllum endalaust og sagt bara já já allt í lagi.
1: Við erum heldur ekki að taka mynd undan að fá þessa kominga sko.
0: Já já á meðan við stærð samfélagsins þá er þetta alveg svo við sjáum þessa 2 milljónir ferðamanna. Man getur alveg gengið niður Laugaveginn á suma degi. Þú heyrir ekki íslensku. Þetta eru allt útlendingar. Ferðamenn og svo bara sér maður í strætó þetta fólk sem er sest að hérna. Man heyrir meiri erlend tungumál í strætó og ég er strætómanneskja heldur en íslensk.
1: Ég er í strætó og ég labba hérna og Bólholti eftir Laugaveginum heim
0: já.
1: Og það ég heitt reyndar Íslendinga og kannski svolítið breyting eftir að við settum samstöðin í útvarp og sjónvarp að þá kemur fólk til mín mikið og að þakka fyrir en svona venjulega þá sér maður eiginlega ekki svona neitt Íslending þú veist kannski 5% af þeir sem maður sér
0: já, en ég vil fá að klára
1: þetta en það eru túristar sko
0: já, já, ég veit það eru túristar þeir eru eða peningum og allir eru alveg en þetta er samt undum ósvæðlega krátið, finnst mér bara þú veist, too much og ég bara minn sko danska kráin það dettur inn einn og einn úlengur bara því hann ekki á Laugaveginn hann aðeins inn í göttuna og hérna og þar hitti í Íslendinga og alla við Íslendinga og allum stéttum en hérna en í sambandi við þetta blessaða fólk sem er að koma einhvern og guðminn almáttur ástandi í Palestínu og í Úkraínu og auðvitað ámar að vera með opinn faðminn en það verður bara stjórna þessu almennilega og ekki tala þetta fólk og ekki tala þetta fólk sé eitthvað að nassa hér á kerfinu það, ég held að þetta kosti nú ekkit hvítun úr augunum sko. En það er bara ekki til húsnæði
1: Það hangi svolítið umræðinni að sko, fólki sem að hinga kemur til að vinna
0: já,
1: á EES,
0: já,
1: það er hægtulegt fólk.
0: Já, en einin er ekki að vinna.
1: Já, hvað er
0: sko, þeir stelast til að vinna þessi flóttamenn þó við megið ekki.
1: Já, er það bara algjörlega önnur tegund að...
0: Nei, þeir vilja, og ég veit að margir þeirra svona sem að fólk er að taka svona fólk inn á sig, þessa fulltrúa þessa hóps og ég veit að einvinkona mín hefur verið með menn búandi hjá sér, einn í einu og þeir eru allir í einhverju svartir vinnu sjálfstöðu og þeir þurfa að fá pening og þeir borga legu ef þeir fá einhver pening
1: og þeir megi ekki vinna
0: þeir megi ekki vinna sem er alltaf bara rugl af hverju megi þær ekki vinna
1: Herru, ég ætla ekki að tala mikið um pólitík en að því að þú varst í Danmörku og já. Það hefur verið svona breytingi afstöðu Dana til innflytjenda
0: já, já, já, ég líst ekki
1: það svo náttúrulega bjóst í Danmörku meðan að Danmörku var frjálslegt samfélag
0: já.
1: En ég man eftir því að ég hafði eitthvað aðeins verið í Danmörku svo kom ég þangað aftur svona, ég held að það verið svona 2002-2003 þess að eftir að Anders Fogh Rasmussen hafði tekið inn danska þjóðaflokkinn til stuðnings við sinni ríkisstjórn og tekið upp hans innflytjendastefnu. Og þá var ég á Jótlandi upp í Álaborg að kaupa já. Hérna
0: aldrei komið þangað,
1: já. Ritstjórnar kerfi fyrir hérna fréttablaðið.
0: Já,
1: og svo erum við bara að skoða. Já, að skoða það og eitthvað góða gaman og svo förum við og þeir séu að ég ekki bara bjóð okkur að borða í kvöld og við förum að byrja að borða. Og þá byrja þeir að tala innflytjendur. Með svona tón og ég bara ég aldrei lett í þessu áður á mínu ævi að setja inn í svona bara það sem að menn fara bara og er að svona þjálfa svona rasismann í sér og ég hugsaði betur hvað kom fyrir Danmörku
0: sko? Já, sko, Danir eru rasistar fyrir ekki fremið að bæta kallaði fremmarar á íslensku við sem byggum hann og það er hann í sjoppunni á fremmaranum þá var man að tala að Tyrkir eða Júgoslavin eða Ungarin eða einhver á þessa búð og allt familjan og hérna þeir eru leigubílstjórarnir eins og hérna

0: kastar og þeir eru það gagnvart Íslendingum líka sko
1: og grænlendingu náttúrulega hryllilegir og hryllilegir gagnvart grænlendingum
0: já, fyrir utan það þeir bjóðu þeim til Danmörkur og gera svo ekkert fyrir það heim til bort og gott
1: hæðast þeim
0: já, já, alveg, virkilega og þetta er algjör nýlendu stefna hana færi einhver sleppa aðeins betur en hérna samt ekki Íslendingar Sko, ég flutti heim af því ég var búin að fá nóg að því að vera útlendingur í öðru landi, skilur, að vera, af því ég fann alltaf, þó ég talaði reiprandi dönsku, það kom með fínan orðaforða, þetta heyrðist kannski aðeins að ég var ekki dönsk, en maður var alltaf myndur á það, þú ert ekki danni, og þegar maður var annar á tveimur og sækja með eitthvað jobb, komin í þrjú, tvö viðtöl, danninn var alltaf ráðin, maður vissi það, veist, en ég lét mig hafa að gera þetta nokkur sinnum, og náði alveg inn, á teppið, en ég fór aldrei alveg inn.
1: Þetta það sama og innflytjandi segja Íslandi.
0: Já, það verður svona líka.
1: Að það bara hvað sem þau koma, þú þetta tala íslensku, já, það bara hreymur, að þá einhvern veginn fáðu alltaf að heyra það, þau eru ekki
0: Og svo ef maður leiður á því að svara, ekki kalt þarna, er þetta ekki svona, er þetta ekki hins þeim, og maður alltaf svara þessu sömu spurningum aftur og aftur og aftur og maður nennir því ekki. Og svo náttúrulega, maður má kjósa í bæjarstjórnarkosningum, en þú mátt ekki kjósa í pólitíkinni, eða sem landstjórninni, og ég var pirruð á því. Og svo hugsaði ég náttúrulega bara ég var búin að eignast annað bad og palli minn var að verða 12 ára og ég hugsaði ef ég fer ekki núna þá verða þau danir og ég á góða vini sem eiga tvö börn og þau eru gift önnum og eru búin að eiga börn þar og tala af allorði íslensku og hérna og
1: Vildur ekki það gerist fyrir þín börn?
0: Nei, ég vildi ekki að minnst bara börnin eigi rétt á því að eiga sína rætur svo getur þau ákveði hvað að gera og palli minn hefur alltaf sótt út hann fór aftur til Danmörkur Og hann búinn að búa í London, Redding og London, það 12-13 ár, já, hann býr þar enn. Já. Þannig að hann, sko, þó hann væri bara 12 ár, þá náði hann ekki rótanum við það.
1: Hvað þetta með, hérna, svona, útlitík andúðin á rasismann? Hvað, að þetta orðið svo stort mál á Íslandi núna, já, þetta sé ekkit svo margir innflytjendur hér í raunlega?
0: Nei, nei, fólk róta sér saman, alveg svo við sjáum, hérna, pólverarnir eru hér saman. Þeir sækja einhvern annan og hérna alveg svo við gerðum í Danmörku við sækjum í hvort annað
1: og þeir eru nógu margir pólverðinni til þess að það sé til pólst samfélag
0: já, gott samfélag
1: ég veit ekki eins og hvort það sé nógu margir sko að það sé venusuelist samfélag á Íslandi alltaf við sjáum það ekki
0: það spænsk samfélag því að máum við fyrirværendir og fór síli og meðan að þau bjuggu hér Ráni systir og hann þá eru sko suður Ameríku
1: það er svolítið spúð hérna, annar hæð hérna í þarnasta húsi það er samkomur á spænsku hjá Philadelphia þannig það er svona nokkri vísar að þessu
0: það er fólk frá Kolumbíu, Venezuela, Chile og Ecuador og bara
1: en þetta er ekki eins og tyrkirnir í Norðurbrú
0: þetta er ekki eins og
1: tyrkirnir í Norðurbrú
0: ef ég fór í ammælisveislur hjá þeim bróðir hans er búsettur hérna Juan Carlos, Gabriel og hann með börni sín hérna og þau eru búin að eiga börn og svo kem bara í ammælisveislu og af því að við erum ég og Beggi tengdust Rannveig og Rannveig á þannig er náttúrulega íslensku makarnir komið með fáir, það líka innbyrðist það giftast innbyrðis og hérna þannig að þá er þetta bara spænst 30 manns, ekkert maður spænska talar eiginlega engin íslensku
1: Já, þetta er líka til svona samfélag fílibísk samfélag
0: Já, með
1: mig sem,
0: hérna, Og tæ eru okkur líka tælensk
1: Ég stundu lent í því að eitthvað starinn á Facebook er okkur að posta okkur og það er hérna ef það er svona brúðkaup eða eitthvað veisla svona hérna, fílibísk veisla og kíkja alltaf á það að því að svo dásamlega þetta er svo svona sena úr þú veist, svona, þetta er svo sena úr hérna guðföðunum, það sem er svona, öll stórfjölskyldunar er komið saman og svona, að sömuleiti sem maður sér kannski ekki minna af það er eitthvað svona, eitthvað stórkostlegt við hérna, að horfa þess að veistlur
0: en þetta er náttúrulega allslega svona, ég veit ekki hvort maður á að vera eitthvað hættu við þetta það er hallarislegt að, það er þetta verið að tala núna inngildingu, sem er nýtt íslensk orð og þetta hétt integrera í Danmörku og var alveg til þegar ég hann frá 77 til 85 og þetta var að tala þetta líka í Svíþjóð að fá fólkið inn í samfélagi
1: það er
0: svo getur já aðlögun eða integrering
1: integrering er eins og er sko inngilding er að fólk kemur og er hluti af samfélaginu en samfélagi viðurkenni líka sko þeirra sagt,
0: já ég veit ekki þú getur aldrei ég held þú getur aldrei tekið Íslendingin úr þér þó þú búir

0: Suður Ameríku, Bandaríkjunum, Danmörku, whatever, Þýskalandi.
1: Aðlögun ef þú færir til Chile, að þá verður að vera eins og Chile maður.
0: Já.
1: En inngildingin er það að þú mátt aðlaga samfélaginu já. Og geta tekið þátt í því. Já. En þú mátt vera Íslendingurinn í leiðinni.
0: Já, já.
1: Það er inngilding.
0: Já, já. Ok, en er þetta, hvað finnst þér þetta, Gunnar Smári, hefur þú trú á þessu?
1: Ég veit að ég svona er á því að við eigum að ræða þessi mál og ég er svolítið að því að það hefur bara gerst á tildalega skömmu tíma þar sem umræði Íslendinga útlendinga hefur breyst og ég horfi á það að sömuleiti bara forundran að ég bara alveg og þú veist og ég, að því að það sem ég, dæmi sem ég var að reyna að nota sem var kannski ekki gott þarna með Álaborg að þegar að stjórnmálin svona leifa hérna, viðurkenna rasismann að þá getur hann gósið upp af svo mikil orku já. Og mér finnst að við séum í svoleiðis uppstreymi núna
0: já.
1: Og ég er hérna, ég er ekki hættur við hingakomu innflytjenda ég held að ef að Ísland á að geta vaxið þá verður að geta
0: tekið verður
1: það
0: nýtt blóð
1: að þeir eru búin með hérna, allar landsbyggðir þannig að og við erum eins og borgríki og við sógum til okkar vegna þess að ég er vantar fólk til vinnu og það sógum það hérna alls þar að við getum alltaf að talað það sko hvernig er atvinnu uppbyggingin og er þetta rétt og svona en ef að sko markmiður það að við hérna, sógum ekki til okkar fólk þá erum við að leggja það til að við förum bara í stöðnun
0: já,
1: þannig ég held að það sé bara ekki
0: vangkostur einræktu
1: hættan er svo að stjórnmálin segja ekki heyrðu við á, það er svona margir konninga þannig að við verðum að efla skólan okkar og veginn okkar og innviðina, heldur segja heyrðu, það eru konir svo margir hérna og þetta er allt svo veikt þetta skólanir okkar, við verum að losna við þetta fólk
0: Já, ég veit, ég las þetta eftir og það er fleiri sem takk undir og ég tek undir það, þetta er fáránlegt
1: Það sem að gerist, það fólki mun halda áfram að koma og þess að vélin hérna er að fulla gangi en það sem að gerist er að fólki sem kemur inga hafa búið að lista það sem óvinina, það er þeir sem eru að eyðileggja innviðum
0: eða peningunum
1: og við erum komið 20%+ af þjóðinni sem er með stimpilaði að þessu grafundan innviðunum og öryggi samfélagsins ég bara
0: já, þetta er fáránlegt
1: það hafa þjóðir farið inn þessa braut og það er ekki gott sko
0: Nei.
1: Ég er að þjó spurði mig, þá er ég svona uggandi og þessum er ég að spyrja því líka því ég er reyna að bráta með þessu
0: Já,
1: hvað er að gera því á okkur?
0: Mér finnst þetta óhugulegt því að fólk sem var búin að þekka í mörg ár hefur kannski ekki akkurat verið að ræða þessi mál í gegnum tíðina eða það hefur þagað þegar það hefur verið að ræða þau og opna allt í unu munnin og eru bara vestur rasistar og maður bara, wow, heyrðu, Kalli vin, ég er búin að þekka því fleiri á, hvað er í gangi? Já. Og það gerst allt
1: hérna
0: þessi
1: ég var að lýsa í sambandi við kvöldvaraborðið í Álaborg
0: já.
1: Það sem ég bara misti bara
0: já.
1: Þú veist, ég hafði, það verið aldrei verið, mér hafði aldrei verið bóðið upp á þetta áður
0: já.
1: Að ég ætti að sita og vera að borða með einhverjum fólki sem er vina þú veist, að brjóta já, brauð og sá sem að setja hliðin á mér fyrir að æfa sig í svona mannhatri ég bara, þannig voru ekki hérna, kvöldvarðið hérna
0: Nei.
1: Nei, þannig var ég ekki alveg upp með Nei. Það sem að mamma satt við borðið og fóri yfir hvað hefði gerst við dagina í öllum.
0: Já.
1: Við vorum öllu vinir sko, við erum borðið
0: já.
1: Og hérna vorum ekki að tala um annað fólksins gegnur sko.
0: Nei, ég er alveg, þetta er stór hættulegt, ég er alveg sammála því. Og en þetta er bara einhvern veginn að gerast allstæðis. Þú sér bara afstöðuna til Palestínu Araba. Ég meina, hvernig getur heimurinn hegða þessi svona? Hvernig getur að horta upp á þetta? Og svo er hægt að veita matagjöf núna norðamegin af því að það verður allt vitlast að það kemur bíl með mat. Hvað heldur þið? Fólk er aðframkomið á hungri. Menn breytast í villumenn. Þau vilja halda fram að lifa. Ég verð bara að fá brauð. Og hérna, og bara ég skil ekki það sem er að gerast þar. Bara skil það ekki. Ég skil ekki Pútín. Og skil ekki hvernig anskotan hann vill upp á dekk. Hann er alltaf bara kolgeggjar og hann er búin að vera það. Sinn hátt, hann drepur sína anstæðinga. Hægt og rólega, kastaði út glugga sem mjög furðulegt hvað eru margir sem hafa dætt út gluggan þar
1: en svo erum við líka ég veit ekki sko það er bent á Pútin og við hugsum svona því að kannski andstaðan við Víetnamstríðið og sömuleiti kannski hippa bylgjan sem við erum að tala spratt út úr Bandaríkjunum að hluta svo náttúrulega líka í stúdet og uppreisnunum í Frakkland og víðar en þá hérna ef við horfum frá Bandaríkjunum og þá er þeim bóðu upp á það að þeir séu góðu gæjarnir í Úkraínu en þeir eru líka góðu gæjarnir við liðin á Ísraelsmönnum í Gaza hvernig...
0: Nei, ég verður Bandaríkjumenn hafa alltaf verið að selja vopni sín einhvern þar þeir stríðu á móti rússum í Afganistan og börðist á með talibunum.
1: Já, byggu það til.
0: Já, já, og svo fara rússar, þá byrjar hérna, bandaríkin að berjast við talibana. Þú veist, þetta er engin afstað, þetta er bara, bara heimsvaldastefna. Mm. Og eins og gjarnan sagt að bandaríkin minni koma einsinn það fara þær aldrei aftur. Og þeir eru náttúrulega í mörgum löndum út um allan heim, með sína herstöðar.
1: Mm. Heipandi voru að berjast gegn heimsvaldastefna bandaríkina eins og það hérna þá.
0: Já.
1: En þeir voru líka að berjast fyrir hérna að allir hefðu rödd og öllum erði sýnt í samfélaginu.
0: Vera góður.
1: Það hefur svona gengið svona svona.
0: Já, já. Það þess mér að segja. Þegar að vinum að stjórn konar og þing og maður bara, hva?
1: Stundum við talað að sko í samfélaginu okkar, að börnunum okkar líður illa, að meiri einmanaleiki.
0: Já, mér finnst það ræðilegt.
1: Já. Upplýðu þú svona...
0: Ég verð oft döpur, það kemur alveg yfir mann og það já. Er bara eðlilegt það getur ekki alltaf verið fatta kátur
1: Nei, já, ég meina áttu upplifur það að samfélag okkar sé einhvern veginn að trosna upp
0: Já, mér veist það sem við erum búin að vera að tala Gunnar Smári, bara þessi rasismi og þetta mannhatur þessi refsigleði þetta eru bara vondar tilfinningar og hérna mér veist ömulegt að horfa upp á það og fólki skuli finnast það sjálfsagt finnst mér bara Svo eitthvað að vera að tala góða fólkið. Mm. Þú veist hvað, það ekki bara ágætt? Ef að fólk getur að gott? En akkur þetta eitthvað stimpill? Mm. Allir sem eru að berjast núna og sína andlitið út af Palestínu, það allt fólk með stimpilinn góða fólkið hjá rasistunum. Eða bara öðru fólki sem að vill ekki skipta sér af þessu. Og vill bara ekkert vita af þessu, vill ekki tala þetta. Vill ekki taka afstöðu, bara afstöðuleysi algjört.
1: Talandi það, hérna, ég hef gengið svo göngur hérna, sem félagi Ísland Palestínu stendur fyrir. Og þá krafan hérna, stoppið vopnahlé strax og bjargi fólkinu.
0: Já.
1: Það aðal krafan. Og þetta það sem í bráðabirða úrskurði alþjóða dómstólsins. Það segir þetta sama.
0: Já.
1: En þannig eru við sem eru eiginlega, svo veistu, að reyna að stimpla sem einhvern jaðar fyrirbrigði í samfélaginu,
0: Já.
1: Erum að tala sama máli og alþjóða dómstólinn. En mokkin og hinni sem eru að hæðast að okkur,
0: Já.
1: Eru raunverulega hafnað í að Íslands samfélag gangi sko brautina sem alþjóða dómstólinn eru að reyna að verja. Þá mennsku sem að hann getur varð. Þetta er svolítið öfursnúð.
0: En þá, þú sér alveg hvernig mokkin er, þeir eru ennþá alveg tilbúinir að setja út á Pútín. En þeir eru ekki tilbúinu að setja út á Netanyahu og þetta er bara eftir afstöðu bandaríkjana, ekkert annað. Og sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf gert það. Framsóknarflokkurinn liggur þarna í leyni í miðjunni einhverstaðar og svo er alltaf bara Inga Sæland og hérna samfylkingin er náttúrulega svona miðjuflokkur og hérna Viðreisn er EB-flokkur eða Evrópusambandsflokkur sem að Mér finnst að ég hygglust að gera, ganga í Evrópusambandið, já, bara mæla okkur með og vera í aflinu, þess að við að samfylkingin besti mínum höfum, vera með eitthvað afl sem að geta verið sameiglegt og kannski náð einhverjum árangri, einhver staðar í að gera heiminn betri. Það er alltaf sósælta flokkurinn sem þú ert nú einn af og er lítill eins og flokkur fólksins. Já, sko ég margt gott í málefnu stefninu og alltaf en ofsalega erfitt að ná einhverjum árangri komast í ríkistjórn, svo veist
1: bara það tekur loka tíma
0: já, já já, já, ég meina alþýð bandalagi var orðið þokkalega stórt á sínu tíma og, en þá leist mér líka ágætla á alþýðflokki sem að var bara svona demokrataflokkur Anka Jöhansen, það var minn maður
1: Ég man eftir honum eins og ég var að hérna, var að vinna sem heit Hjálp sem að hatti bróður
0: Já.
1: Var í Sunnasal
0: Já.
1: Og þá var Norðurlandaþing
0: Já.
1: Og það var hérna þá var ég að afgreða Já. Og þá var Anka Jörinsen hérna forstisáðra þannig að skörin á Sunnasalnum sem að var svona stór bar
0: og
1: stór skör þar sem komst upp stígan þá sat hann þar svona með krossla fætur á gólfinu eins og gamall hippi og talaði ykkur að tvær unga konur þarna voru allir á fyllir í hérna, svíjarnir voru með svona lakrísbindi þetta var að vera leðurbindin voru koma því tímabili og ókeypis brennivín þetta öllum allir að svona fylgjast með því þegar maður var að dassa hérna hvítvínið og rauðvínið og fylgdust allir með og tæmdu glasið svona rétt áður þannig að það var allir orðnir sko geðveikislega fullir
0: Já.
1: Og endaði með því að eitt svíin hérna rata ekki á klósettið og pissaði utan í eina súluna og svona svona á stillingunni hjá mér voru grænlendingarnir sem að sátu við svona stórt borð
0: Já.
1: Og þeir pöntuðu bara hérna flöskuborðið
0: og bland
1: og svo tók mér eftir því að meðan allir hinir voru svona vafra í leitað einhverju framíhaldsævintýri í Íslandsferðinni og svona einhverju þeir svona fundust ekki einhvern veginn þá sátu þeir bara eins og klettar og ég tók eftir því að hver talaði í svona 20 mínútur, sagði bara sína sögu svo talaði næsti,
0: Já.
1: Það var ekkit gjamm við þetta borð
0: Nei.
1: Og þeir tóku ekki þátt í þessu svo þannig að þetta var búið á pöntuður fjóra flöskur viðbót og fóru upp á hótelherbergi og heldu áfram
0: Já, lengi og áttu eitthvað eftir til að vakna við
1: Já.
0: En ég meina það alltaf Danir eru síðasta nýlendu þjóðin sko ég skil ekki hvernig þeir hanga í þessu að vera ennþá með Grænland og Færeyjar og sinni konu bara ræði ekki en maður minn Böggi, hann sagði oft við mátt að vera áfram með Danmörku hann var mikill royalisti í nösunum og sagði sko ef að við hefum verið áfram í Danmörku að þá væri búið að gera hérna fínasta vegakerfi og göngi gegnum öll þessi ómögulegu fjöll
1: eins og við færum
0: já hvort það í færum, en það reyndar sum göngin eru bara einbreið og svo eru svona útskot fyrir framan, við vorum nú að heila mánu að spila og ég spurði færingan af hverju þessu útskot já það var það sem hinir fóru út af þá settu við svona skot en já ég veit ekki en ég samt alveg steinhiss á þessu með Dani, okkur í óskupunum við gefum ekki bara þjóðinni frelsi
1: Það eru eitt sem þú sagðir á hann Bari minn núna, sagði þú eitthvað fleiss. Er það þannig að til þess að ég að gott líf að þá það maður að búa einhver staðar, hafa aðganga góður í maturubúð og kannski, þú veist,
0: hinn
1: og þessu, og svo þarf maður að eiga sinn bar.
0: Sko, ég
1: lærið... Það er að hluta félagsnetinu, barinu.
0: Já, eða sko, hér, Íslendingar hafa alltaf verið þannig þeir drekka baka gardínur og gera þannig enn þann dag í dag og eru hneykslaðir, samt eru alltaf drekkandi hverjum degi baka gardínur. En ég hef bara gaman að ég hitta alls konar fólk, ekki alltaf sama fólkið, bara vini mína, sem ég elska að hitta líka. Mm. En ég hefna, danski barinn er svona svolítið eins og grandrokkvar, þú fær bara alla flóruna, þú fær, það er bæði aldri og stöðu í samfélaginu. Mm. Og maður getur sérst, tala við alla vega fólk, konur og kalla og misjafnt ástand og allt. Það bara stammkráin fyrir mér eins og ég bara vandist
1: Þú vilt eiga svoleiðis í þínu lífi
0: Já og maður ekkert að fara og dett í það
1: Nei.
0: Maður fæði sér tvo bjóra eitt tilboð og maður hefur ekkert efni á að drekka á kvöldin Nei, á Íslandi
1: Pöppin í Bretlandi
0: Nei, nú fari tvo fyrir einn og hérna, drekku þína tvo bjóra kannski þrjá eða helgi og svo fer maður bara heim maður er komin heim 7-8 eru þarna milli 4 og 7 og hérna Og þú veist aldrei hvern þú hittir bara einhvern, nýjan eða gamlan
1: Er þetta gefandi samskipti spyrsá sem hefur ekki verið á galiðunni í 29 ára
0: Já, sko ég bara aldrei geta sleppt þessu eftir ég bjóði í Danmörku þetta er bara partur af lífinu og hérna og eins og ég segi ekki á hverjum einasta degi ég nenni því ekki heldur ég fekk svona tops þrisvar í viku yfirlegt tvisvar eitt svona bara venlega virkandag þriðjudag, miðvikudag og svo föstudag stundu föstu á laugardag og hérna
1: þarna ræður við vinni
0: já, já, ég tala við á hérna barflugur sem ég kalli vinkonur á svipum aldra og ég sem hafa gaman að fá sér bjóra og spjalla og ef ég að leiða þeim og það nenni ekki að tala pólitík ég vil oft tala pólitík og landsins gagn og nöðsinn er þá sest ég á kallanum sem eru á svipum aldra og ég og hérna sem eru svona kallabor stórt
1: gríðalegt þól fyrir pólitísku umræðu
0: já, já, og ég fer að spjalla við þá og þá vita stelpunnar ég er búin að fá nóga þeim og hérna og öfugt, ég segi blessi strákan og ég er búin að fá nóga þeim og, en eins og svo getur maður sest þetta með unga fólki stundum útlendingum og hérna sem væri á tilviljum detta þannig og hérna, gaman að því heitt ykkur að Dani, ekki tala dönsku og já
1: Erum
0: við ekki að vera góð?
1: Nei, ég ætla að spyrja þínu yfirbót vegna þess að við vorum að tala leikonuna
0: já.
1: Og þú eru orðið svona hvað það segja, svona sérfræðingur eða vera norn eða íll kona
0: Júli heitin Agnes vinur minn hann hérna var með stúdíó 1 og var með það niður í skólastræti 1 niður í hans æsku heimili þar á jarðhæðinni og hann byrjar ég held að hann því sá fyrst þessi bað með að gera það og það bara fljótlega eftir ég hann alltaf við þekkt þessi Danmark hann var úti leið og við og var með sína ljónsett þar og hérna og mikið drígur á milli þessar ljósta æskross og kamrókstæð og hann átti alltaf fullt að græjum en hann vildi alltaf lána Júli reyndist var reyndistlegur og hérna og hann var flinkur í þessu hann var með bestu, hann var með Disney og hann var með Dreamworks og þessi stóru fyrirtæki og hann sérst beðið með að koma og leika þarna og þá hann reynda dönsk teiknimynd fyrst held ég og ég leik þar og voru gerða tvær myndir og ég leik þar einhverja kerlingu og svo það var grimm og leiðileg og var að reyna eðileggja fyrir hinum og svo leik ég alltaf þannig það nýju fötin keisarar seldi ég þetta heitu og bæði gerða myndir og sjónvarpsþættir og þess að kerlingu leik örða kitt svo frábæra söngun og leikona og var alveg drep fyndin og ég sem þess að bara festist í henni þannig að alltaf þegar að kom nýtt efni þá leki ég hana svo dóar þá, ég misti þetta auka tjópur hérna. Og svo var Júli alltaf með einhver verkefni fullt að Disney og drýmarsmyndum og ég leik 600 ára gamalt tré og ég leik vondukjallikuna í mörgum og svo byrjaði Sambi og hún að tala um mig þannig ég líka verið svona þar og svo inn í Sýrlandi já ég glæpa kjallingar og svona gróar gróðari röddin og bara, þú veist röddin hentar í það og þetta mikil útrás og þetta virkilega skemmtilegt og hérna þannig að ég hef nú alltaf hangið inn í þessu leikferillin hefur eiginlega verið þar
1: en hvað með þessa rödd? Er þetta svona viski og palmal sem að
0: auðvitað hefur hún dýfska og auðvitað var reykingarnar haft áhrif á þetta en ég fekk barkabólgu sem stelpa og hef alltaf verið svona Þetta rám eftir það. Líka þegar ég var ung kona og hérna. En hún var bjartari þá. Ég heyri að því ég hlusta á gamla út af þætti. Bara, wow, þetta ég.
1: Herðu Lísa, gaman að fá því hérna.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Þegar þú, ég sé eftir einu sko að hérna, haf ég komið með öskubakka og leiftur að reykja.
0: Já, þú meinar. Já. Það er maður bara eilu orðin vanar, mamma hvergi reykja. Já. Maður á einu og eina vinkonu sem reykir líka sem að segir ég á heima þetta já íbúðinu í reykinni
1: ég veit ekki hvað það lögin banni okkur að lefa fólki að reykja henni í stúdíu
0: það kemur alltaf festist líkt í þessum gardinu þú veist það festist líkt maður þarf að ganga vel tópaki
1: en við skulum hérna
0: ég fer bara út og fann í smót
1: við skulum hætta og þú ferð út á reykja kæra þakki fyrir að koma gaman að tala við
0: þig
1: og hlustundum og áhorfendum þakka ég líka kjærlega fyrir að staldra hérna við á laugardagsmorgni að hlusta á helgispjallið framundan helgadagskrá samstöðurinnar hvert ykkur til þess að fylgjast með því en segi bara góða helgi
2: segðu það á samstöðinni

0: kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við þann sið að vera með það sem við köllum helgispjall. Þá fáum við eitthvað hingað að borðinu sem að vill leifa okkur að kynna sér. Og nú það Elsabet Rúnarsdóttir.
1: Þakkaði fyrir að bjóða mér.
0: Já, gaman að fá þeirna.
1: Já, gaman að koma.
0: Hérna, þú ert nú ekki ofta á Íslandi?
1: Jú, ég svona pínur þess að vorið, kem og fer já. En hérna, jú, ég samt mikið úti eins og og mér langar stundum að hætta því og vera meira heima
0: Já, og vinna heima þá
1: Já, ég myndi vilja að gera það meira Það svona, það draumurinn að fara að gera það meira En hérna, en mér finnst þetta alveg, þetta búið að vera ótrúlega gaman og en náttúrulega, maður verður svona daldið aftengdur af öllum stöð, á öllum stöðum
0: og hvergi heima eins og baddi í djöflæginni sem að
1: borgi
0: búið á Íslandi
1: eða
0: í bandaríkjónum
1: fyttaði hvergi inn á endanum
0: það svona hálfsugu persóna
1: já,
0: algjörlega en hvað, býrðuðu úti eða býrðuðu bara hér og þar ertu svona vertíðar
1: ég býr bara kona, hér og þar ég náttúrulega hef aldrei flutt sko löglega Ég bý bara á Íslandi og náttúrulega á mín börn hér þá þessi orðin full orðin og hérna svo fer ég bara og fæ mér húsnaði eitthvað nálægt í það sem ég að vinna sem náttúrulega mín stóra gæfa að hafa geta gert það þá slepp ég, þú veist, fólk stundum að keyra í bíl 24 klukkutíma á daginn til að komast í og frá vinnu en ég hef geta stjórnað því þannig að ég fæ mér bara húsnaði eitthvað nálægt það sem ég bý
0: Og vinnur við að klippa.
1: Og vinn við að klippa bíómyndir og hérna hefur
0: bara búið
1: að vera ótrúlegt.
0: Lokuðin í herbergi og starfinn í skjáma.
1: Nei, það náttúrulega bara einhver romantísk ímynd að klippara en þetta allt orðið svo, þetta allt orðið nokkuð öðruvísi í dag.
0: Já.
1: Þetta eru stóra skrifstofur, mikið af fólki, það eru, það fer náttúrulega eftir starf myndarinnar, en allavega þær myndir sem ég hef verið að vinna undarfærið sem eru nokkuð, það sem kallast blockbusterar, Það eru þetta stóra skrifstofur, þú veist að ég með mitt herbyggi sem ægilega fínt og stórt, ekki af því að ég að fá eitthvað fínt og stórt, heldur af því að leikstjóri og framleiðendur koma til að sitja hjá með stundum. Þá séð til þess að það sé rosa fancy. Og svo ég með aðstoðaklippara, ég með stundum þrjá, allavega tvo stundu þrjá aðstoðaklippara og þeir sjáum af því þetta orðið sem mikið batteri að keyra af því þetta orðið digital þegar maður var með filmu var þetta öðruvísi og þá voru meira svona löp svona filmulöp sem sáum alla vinslu en núna gerum við það rosa mikið sjálf
0: on the fly svona.
1: On the fly daldið og það mikið sem þarf að líka að exporta og koma út til hinna og þessara deilda og
0: Þannig að þú ert að vinna í hóp, þú situr ekki ein
1: Nei,
0: og þarft að hafa
1: fullkomna
0: einbyttingu til þess að halda heilli bíómyndin í hausnum á þeir í þrjá mánuði.
1: Já, þá var ég illast að, þá var ég líklast ekki, hefði ég ekki fengið klippivinnu. Nei, sem betur fyrir er ég með fólk sem heldur utan allt það sem virkilega svona tæknilega skiptir máli. Og svo fæ ég bara leika mér og hafa gaman og vinna við söguna og karatera og gera það sem ég kann og það eina sem ég gerir vel
0: Hvað gerir hérna klipparinn? Ég Hvað gerir hann?
1: Já, vonum þú spyrir klippari er náttúrulega sá sem að sko, mér finnst mjög gaman að tala um þetta sem þýningu, klippari þýðir handritið og sem sagt, það er náttúrulega set, já, það þýðir handritið yfir í myndmál skilur, vegna þess að fólk skýtur handrit krúið, leikarar og allir koma og setja sitt inn í þetta verk hvort sem það þú veist það geta verið búningar og ljós og leikarar og leikstöri, allir eru með sína tólkuna og þessu handriti, en svo það þú að taka þetta efni og þýða það í rauninni yfir í kvikmynd
0: En þú klippir ekki eftir handritinu?
1: Nei, ég þekki náttúrulega handriti mjög vel, en ég get ekki klift eftir handriti, vegna þess að kvikmynd annað form, þetta bara annað tungumál
0: En er ekki
1: Þannig að
0: stundum
1: það stundum að hagræða.
0: En eru stundum handritin ekki raunverulega bara listuð upp eins og kvikmynd?
1: Nei, það nú alls ekki og ég menna í kvikmynd þú getur þurft að skrifa heila monolók í handrit sem verður eitt blik í bíómynd skilurðu það þarf ekki alltaf að segja allt þegar leikarar og búningar og allt þetta komið inn til að túlka það sem á handriti þannig að það það sem ég í raunin að gera að byggja upp söguna frá því efni sem ég fengið að sjálfsögðu með handritið í huga við erum alltaf að vinna með sama handrit en ég samt að þýða það yfir í þessa yfir í það að vera kveikmynd það sem þú getur sleppt ýmsum
0: okay.
1: bæði senum, þú getur þurft að breyta senum það þarf hugsanlega aðra uppbyggingu þegar þeir komið í myndrænt tungumál heldur þótt að virki fullkomlega í handriti
0: ok, ég með tilhugu til þess að ég geti skil þetta það handritið
1: Já.
0: Svo koma allir og leggja sína vinnu þannig og leikararnir og allt saman og þá þetta náttúrulega orðið eitthvað annað og þá kemur þú og vinnur þá tekur það, þannig að það komist í gegn
1: Já
0: okay. En af hverju þú góðu klippari? Hvað þarf maður til að vera góðu klippari? Ég held þetta að væri svo svona svo með tónlistum að það væri, sömur væru sko bara með tónlistina í sér og geta búið til tónlist og flutt tónlist og og verður allt innu lífandi og svona mér finnst, eða fannst ektum, klippa, það að vera góð klippar geta verið eitthvað svipa þetta væri bara eins og hjartsláttur og eitthvað svona tempo og svona sem að er
1: já, sem er erfitt að setja fingurinn á en já. Í grunninn er náttúrulega alveg á hreinu hvað klippar gerir fyrir að það að vinna að byggja upp söguna og leikara það verður að vinna í bæði kveikmyndaleik í sögunni og í karakterark sagði ég fann að slengja, ég búin að vera slengja karakterark
0: það svo lengi í klippinni
1: það það sem maður að vinna með en já, það þarf ég get ekki alveg útskýrt hvað ég geri og ég veit ekki alveg hvað ég geri ég veit bara að það virkar eða það með einhver sens
0: það getur virkað þannig að hvort að vélin hangi þessu augnablikinu lengur
1: á leikarunum og það bara eitthvað sem að vera að finna á leikarunum
0: það var svona einhverjum svona tilfinning fyrir því hversu lengi stundum hérna eða ekki satt í svona jazz og svona það sem að sko þú hangir aðeins og sent í hérna, góðu söngvari hérna, ég held að með þess að svona krúnirar þeir hanga aðeins skakt í tóninu sko. Og þá allt í enn verður til galdurinn
1: já
0: Það eitthvað svona mat sem í klippurvíkinu.
1: Jú, jú, örglega. En mér finnst líka bara þetta aldrei gaman af því að ég hef unnið sem margvíslega verk. Ég hef bæði unnið kveikmyndir og stuttmyndir og sjónvarsefni og heimildamyndir og sérstaklega heimildamyndirnar. Ég man að það var einn vinur minn sem sagði að af því að ég var búin að vinna svo mikið heimildamyndum. Það var svo erfitt að hérna ljúfað mér af því að þú færð sem þú byrjar að hugsa Allt þarf að hérna segja sömu sögun í heimildamynd skilur þú þarft að vita hvað að gerast þannig fremst eða hvað eitthvað sagði eitthvað tíman upp á hvort að þetta make a sense skilur þú, þetta rosalegt púst þannig að og ég finn að þetta hjálpa mér rosalega í klippinu í dag á þessum blockbusterum hvað ég þjálfuð í að muna hvernig sagan gengur frásögnin sé skýr já, því ég hérna þetta klukkan nýjum morgun og ég drekk ekki kaffi en ég, já, frásögnin þarf að vera skýr
0: já, eins og í heimildamyndum þá er verið að reyna að segja mann einhverja tiltinu sögu og að ræta þess að maður skilja hana í staðar í listinni þá hérna gætur svona þóst að setja þetta allt í
1: já, fóku. En það er svo merkilegt að það og það er svo gott hvað ég kem snemma inn í ferlið í rauninni í þessum stórmyndum vegna þess að fólk kannski búið að vinna í handritunni í allavega 1-2 ár eitthvað viss hópur og þá sendaðu mér það áður en við byrjum að skjóta vegna þess að fólk og við all við verðum svo involveruð að við hættum að geta séð hreint þú veist, við erum allt það sem gerðist fyrir ári síðan á bakinu og munum kannski ekki hluti hvernig hlutin, eða þú veist, þú ert hættur að taka eftir hvernig þú veist, hvað var tekið út hvað var sett inn, það verið að bæta við karakterum það verið að taka það út og ég kalla þetta drauga að þú ert að lesa handrit og svo poppar allt í hann upp ykkur Jón og þú ert alveg bara hverri sér Jón og þá það eitthvað sem búið að klippa út úr handriti taka út og það verða svona draugar eftir eða hugsanlega eitthvað sögubít það sem að hérna maður þarf að fara og hreinsa til sem sagt, þetta ekki lengur í myndinni þetta gerist ekki lengur þetta og mér finnst það vera viss þjálfun frá heimildamyndagerðinni sem hjálpar
0: skeftisku hlustandi
1: já en já, en það rosa erfitt og svo fer maður í kennslu og þá þarf maður að fara að hugsa hvað maður að gera ég hef gert aldrei að því að kenna
0: finnst það gaman?
1: Mér finnst það ofboðslega stressandi mér finnst það gaman en mér finnst það stressandi og það fyrir alltaf eftir mér finnst það mjög gaman að fara kannski og kenna í einn dag en ég fór til Singapúr og kendi við kveikmyndaskóla og það var hræðileg reynsla kennslan dásamleg og ég hafði ofsalega gaman að því og allir nemendurnir góðir vinir mínir enn í dag en kennsla svo miklu meira þú getur ekki bara farið og verið eitthvað inspírarandi og skemmtileg þú þarft síðan að meta nemendur þú þarft að halda alls konar skrá yfir mætingu, yfir hvernig þau haga sér í tímum, hvernig þau taka þátt hvernig þau gera, það ég gat þetta ekki
0: Gast ekki verið að leggja mat
1: á fólk? Leggja þetta mat á fólk, ég átti mjög erfitt með
0: Þú veldur að vinu þeirra, ekki svona boss eða hvað?
1: Já, já, eða bara þú veist, ég átti, mér slíka bara mjög erfitt í svona listræfni vinnu að leggja svona mat á fólk minnst aðri hluti bara skipta máli þannig að ég ætti alltaf erfitt með það
0: Nú klippurðu helst eða hvað svona þess að þú séð blokkbóstera
1: Það engungu vegna sem ég fæ svo miklu betur borgaði
0: það Það bara Hollywood maskinan
1: Það bara Hollywood maskinan
0: Stór fyrirtæki að búa til list
1: Já, en þú verður að sjá ég byrja ekki að vinna fyrir Hollywood en að gæstlega bara fyrir ég er að verð 50 þegar John Wick sem var svona fyrsta myndin sem að fekk mikið og gott framgengi ég er 50
0: ekki síst fyrir klippingu stóðst í gegn á henni
1: já, bara yndislegt og hérna, en ég náttúrulega orðin 50 þannig að maður búin að sko að vera að hösla hérna heima í, þú veist, allavega 30 ár rúmlega, áður en ég kemst í þessa vinnu
0: Þú varst ekki klippari inn í maskininni
1: Nei. Sem að hefur reyndar verið mikið blessun af því að ég finn að það skiptir líka máli af því að maskinan daldið skeri hún hræðileg af því að þú finnur alveg bara kultúrin, vinnu kultúrin úti ofsalega óttablandin og hérna en það hentar ekki í listrænum starfi að vera óttaslegin skilur endilega af því að þú þarft að vera opin og geta talað hlutina og velta þeim og bent leikstjóra á ef eitthvað alls ekki að virka og svona en kultúrin svo óttablandin vegna þess að í Ameríku þar ertu í vinnu og þú fær launin þín en þú fær líka heilbrigðistryggingar í gegnum vinnuveitanda þinn Þannig að ef þú missir vinnuna, þá ertu bara búin að missa heilsutryggingu ekki endilega bara fyrir þig heldur alla fjölskylduna. Þannig að þetta mjög skrítin kultúr að ganga inn í þegar þú kemur frá Íslandi þar sem þú upplifir þetta örgi, sama hvernig ástandið á heilbrigðiskerfinu að þá ertu samt búin að vera alinn upp í því að þú verður alltaf gripinn.
0: Að fólk trúir því og þeir sem að
1: falla
0: þannig að við svolítum að öryggisneitt okkar sé ansikisit
1: það er alltaf annað
0: ef að sá sem að er með í vinnu hefur valdið fyrir þessu
1: það er bara alltaf öðru sig og ég finn alveg að minn styrkur líka sá að ég veit að það versta sem kemur fyrir mig ég kem heim og vinn hérna ég er ekki að fara að missa allt þótt að einhverjum líki ekki það sem ég er að segja eða að gera
0: Þetta getur verið bæði er held ég að sé kannski meira núna en oft áður þessi svona hugmyndum að þetta skipt út fólki sko ef að mér líkar ekki við þig
1: Sjáðu,
0: að
1: maður
0: er bara nýjan
1: Mér finnst þetta að vera meira
0: Mér finnst þetta að vera Er ekki
1: hundi. IKEA að kaupa íbúðir til að leigja starfsfólki sín
0: ekki, svo líka
1: ekki en að heima en
0: svona eitthvað svona venjuleg svona tryggð eða eitthvað það er alltaf verið að endur með það eitthvað neginn að hérna ef að Mér líkar ekki að vinna með þér, það bara finn ég einhvern annan klippara, eins og þessi bara, þetta skipt út fólki, sko, endalaust.
1: Já, mér finnst samt alveg sjálfsagt að fólk finni fólk sem þau finnst gott að vinna með. En mér finnst ekki sjálfsagt að þú hafir öll stjórn og alla taglir á því hvernig fólki lifir af, skilur við. Mér finnst það ekki alveg vera sambaralegt þannig.
0: En svo fólk hérna í láglaunastörfum sem að missi vinnuna, missi húsnæði leiðinni af því að það leigir hjá þeir sem er...
1: Það er bara ekki lagi. Það er alls ekki lagi.
0: Það verður svona ótti og vinnustanum sleikjugangu gagnvart bossinum
1: Já, akkurat, sem er sá vinnukultúr sem viðgengst mikið í Ameríku
0: sem er bara niðurbrota á kultúr sko
1: Já Þannig að ég held að ég hef að mörguleiti komið inn sem fersku vindur á þýleiti inn í þann geira á mínum forréttindum að hafa ekki allist upp í þessum óta og í raunin að hafa hann ekki
0: Þannig að þú vinnur inn í skepnunni að þá áttu alltaf að hugsa á leiðinni í vinnuna Ég get sleppt þessu.
1: Já.
0: Ég ekki háður þessu.
1: Nei.
0: Þannig ef að skepnan ætlar að fara með mig eitthvað sem ég vil ekki fara, þarf ég ekki að hlýða.
1: Akkurat. En þú getur það eingöngu af því að líftrygging mín og eða sem sagt, hérna heilbrigðis þörf mín er ekki bundin við atvinnuveitandi menn.
0: En hérna ástandið á Hollywood Ég spurði hvað þú geti leist þessa þraut sko, af hverju er Hollywood svona leðilegt þessa dagana ég var hérna, fór með hérna æskuvinkunum minni í leikhús í gær svo vorum við bara að tala hérna leikhús á leiri heim og svona og svo tengdist það eitthvað svona bíómyndum og svona, og svo fórum við að rifja upp bíómyndir og Ég veit ekki hvort að sé hjá þinni kynslu en hjá minni kynslu að maður man alltaf í hvaða bíó maður sá myndinnar sko. Þannig að maður, þessi voru stjórnu bíó og þessi voru stjórnu bíó og við voru svona aðeins að panna og svo fórum við að hugsa kannski vorum við bara svona heppin að við lifðum kannski bara blóma tíma Hollywood þegar sko stúdíón voru svolítið að missa sig það voru komið svona höfundamyndir kannski svona frá Midnight Cowboy að dogði aftur nún þetta kannski ekki nema 6-7 ár sko. Svo kom Spielberg og félagar og eyðilögðu þetta Og við vorum hann að gamla fólkið í bílum velta fyrir okkur. Kannski var þetta svona, kannski vorum við bara svona heppin að hafa verið þarna 11, 12, 13, 14 að upplifa svona góða bíómyndir. Eða kannski erum við bara orðið nostalgísk gamla minni, sko.
1: Sem líka alveg inn í myndinni, af því að ég horfa á mitt unga fólk og það hefur kannski ekkert sérstakkan áhuga á bíómyndum. Það eru aðri hlutir sem þau hafa, en þau hafa líka rosalega gott aðgengi að í rauninni kvikmyndasögunni. Þú veist, bara í gegnum netið sem að við náttúrulega höfum að gert.
0: En það kom í gegnum bíómyndir, maður sá einhverja persónu á tjaldinu sem að maður hafi aldrei verið í neinni skáldsögu, bara aldrei byrst áður. Og það var náttúrulega stórkostlegt, maður sér sko bara allt í nöður heimurinn einhvern veginn bara byrstur manni á nýjan hátt. En ég drættast stundum í bíó á svona á myndir svo Hollywood en það gerist ekkert þetta gerist ekki ég kannski bara hjarta mitt
1: á bara út orðin kaldur gamall kall
0: en
1: sko.
0: Svo sé ég annar myndir, aðra myndir og euróska myndir sem að gera þetta sko
1: já. En ég meina Hollywood ég er ekki sérfræðingur á Hollywood en það sem að mér finnst kannski einna helst er að við verðum að skilja munin á amerískum kvikmyndakultúr og evróskum. Mér finnst til dæmis alltaf áhugavert að veit ekki hvort að þetta hefur breyst en lengi vel þá voru kvikmyndir í Evrópu þær eru listaðar á kultúrsíðum en það er entertainment í Ameríku eða bara spurningum að skemmta fólki
0: Svo íþróttasíður
1: Já, í rauninni, en ég veit ekki hvort er verið að betra því að bæði getur orðið obnoxious eða skilur hérna frekar anstíkilegt en hérna Amerika þetta líka fjármagnið, hvernig þetta fjármagnað í Evrópu eru það skattpeningar sem fjármagna kvikmyndagerð og hérna í gegnum sjóði en Amerika er eigið fé þetta fé sem að einhver hópur af fólki eða stofnun vill fá tilbaka
0: með vöxtum
1: og hérna þannig og það er náttúrulega gerir það verkum að það hefur áhrif á það hvernig handrit eru valin inn af því að það ekki eins og Amerikanar bara vitt til hópa hafi takmarkað ímyndunaraflum hvernig að ég að skrifa handrit þetta líka hvernig valið inn í maskínuna og þá eru valin inn handrit sem gætu höfða til sem flestra til að ná sem stæstum áhrendahópin
0: og sannreynd oft við situm að í salnum og það sýna manni sannreyndarsögu því að búa að segja mér svo sögu líklega 6 miljón
1: já, af því að hún er
0: örug
1: af því að og ég ekkert að segja að þetta sé rétt eða rangt ég bara segja að svona þetta af því að þetta peningur sem ákomið tilbaka þá vilja þeir hafa sem víðastan áhrendahóp og til þess að fá sem víðastan áhrendahóp þá vilja þeir sögur sem fólk þekkir skilur svo verða þeir rosa hissa ef það gerist eitthvað eins og það, það kemur eitthvað mynd sem allt inni verður rosa vinsæl sem fyttar ekki inn í Excel skjali hjá þeim en það ekki einu svona eins og þeir reyna eitthvað að aðlaga það per se en já þannig að þetta bara í grunni þetta opinbert fé og eigið fé sem á að koma tilbaka með ávöxtum
0: Svo eru náttúrulega alls konar breytingar í gangi í það eru hérna, hvert myndir að fara og streymisveitunar og breytingar í svona áhorfendahópum og hvernig er bíó og þannig að þetta ábyggilega ekki þrautalaust að finna út úr hvers svona bíómynd ætti að framlega sko.
1: Nei, en svo eru heldur ekki þrautalaust að finna út úr því hver á bíómyndir réttin á bíómyndum Það kom upp mjög fyndið atvik þegar við vorum að vinna þessa nýjustu mynd að við vildum nota bút úr kvikmynd sem við öll höfðu munnið í, það var sami kvikmynd það var allt sama fólkið nema leikararnir en allt sama fólkið og við vildum nota bút úr þeirri kvikmynd og þá kom bara í ljós að það eru eitthvað bara 158 löndið eitthvað í manningi það var bara eitthvað fáránlegt sem eiga réttin á þeirri kvikmynd þannig að það hefði þurft að borga hverjum einasta skilur þú veist þannig að eigna rétturinn er orðið svo flókin að meiri segja fólkið sem gerði verkið getur ekki haft aðgangaði af því að það eru svo flókið reyndi að fundu við svo út við því með að borga öllum en það var rosa flókið mál en minnst það líka bara áhugavert bara í þessu heimi sem við lifum það sem að fólk á ekki að eiga húsið sitt lengur þá að leigja hjá vinnuveitanda þá á ekki að hafa rétt til heilbrigðis nema í gegnum vinnuveitanda síns þú veist, allt þetta digital dæmi áttu bíómyndina sem þú halaðir niður á tölvuna þína eða keftir á tölvuna þína eða bókina því, það var nú ekkert langt síðan það var eitthvað sem bara fór og tók allar rafbækur sem hefur verið keftar af tækjum fólks og þá kom ég ljós að við eigum ekki það sem að við
0: Það er alltaf eitthvað sem að keifti þetta sem á þetta og sá eignarhaldur heilagur
1: Eignarhaldur er orðið svo flókið
0: En það er heilagt hjá þeim sem á þetta á endanum sko.
1: Já, en það er mjög áhugavert eins og með þetta heilagt hver ef að 150 plus land eiga eitthvað
0: Hver er að kött í þessu og sá eignarhaldur heilagur ef þú myndir sína þetta brot án leifis að þá er bara helbreyk lús
1: Já, já, algjörlega, en ég bara segja eignarréttur samt orðin svo flókin
0: Sterkari viðbröð heldur við morðunum á gasa
1: Að sjálfsögðu Við erum að tala peninga
0: Þetta svo pening
1: En hérna, já, en mér finnst eignarhald orðið rosalega flókið og maður finnur fyrir þessu í þessum geira
0: Já, sérstaklega á þessum stað það sem Herðu hérna sko fyrstu ekki fyrstu 50 árin þá gott að vera 50 og þá ertu að klippa mest þér í bölvuðu basli þannig að með stanslausan ákomu kvíða í verkefni sem að borguðu seint og illa eða eitthvað en það ástand skóp þig sem klippara má bjóða þér að losna við þessi ár
1: já, taktu því nei, mér þykir mjög vænt um þessi ár ég náttúrulega
0: það myndurðu mæla með því eitthvað færið þú ef ég kemur til þín og segir mér langar að verða hérna góðu klippari og þú segir mig, það eru 30 ár
1: Nei, ég held að fólk verði náttúrulega bara að finna sér eigið tráma og ég held að sé ekki erfitt að finna sér eigið tráma að vinna og. Með en hérna
0: En þetta hluti af því að þú ert svo klippari sem þetta?
1: Að sjálfsögðu, það bara já, ég veit ekki endilega hvað það en ég veit alveg já en ég veit að hluta til að það af því að ég náttúrulega fekk rosaleg tækifæri verandi frá Íslandi og á Íslandi þú veist, erlendi sem fólk kannski að vinna sem aðstoðaklipparar í 10 ára áður en það fær svo mikið sem að setja saman senu
0: og er kannski komið yfir kannski þann tíma ævinnar þar sem að hefur þú veist, hérna, ungæðisdriftina til þess að búa til nýja hluti þannig að þegar fólksins fær tækifærið þá verður orðið að maskinni
1: já, algjörlega þannig að það eru ofbúslega forréttindi að hafa fæðst hérna í þessum litla geira það sem að var auðvelt aðgengi ég hugsa þessi að voru erfiðar í dag en þegar ég að byrja þarna þá hérna fekk ég mikið og gott brautakengi
0: og snemma
1: algjörlega fór allt í hausinn á mér og ég
0: Nei, það þú fjast þess að tækifæri
1: já.
0: Áður en þú varst raunverulega
1: tilbúin
0: til
1: þess algjörlega og hérna
0: það bara hoppa út í laugina
1: og ég meina mér ég ekki þess að það sé slæmt líka vegna þess af því ef ég hefði gert það í maskininni í Hollywood þá hefði ég brunnið upp rosa hratt
0: þú hefði druknaði í laugina
1: algjörlega vegna þess að það líka þegar maður ungur og hérna að byrja eitthvað að það vist energi sem kemur með því sem mjög spennandi en það líka stundum ákvarðanir sem þú tekur sem að þú lærir svo að eru ekki réttar ákvarðanir en það var rúm fyrir það hérna heima ég fekk alveg að prófa mig áfram og gera hluti sem ég hefði aldrei fengið að gera ef ég hefði farið beint í maskinuna
0: En ef þetta góð leið að hafa farið myndur þú hrinda barnin út í laugina?
1: Nei Nei, þannig að þú plokkaði inn í bólmul og bara setti skuffur upp í hillu sko, það bara nei, en ég meina þú veist hvað skepum hvað hérna veldur því að maður endar eins og maður það náttúrulega alls konar hlutir ég væri alveg til að börnin mín tækju sem sagt vinnuferlið en bara án barnana án þess að vera einstæð móðir án þess að vera fjárhagslega í rauninni brotin það eru fullt af öðrum elementum minni sem ég myndi ekki velja að beða börnunum minn upp á en svo sannarlega ég alveg til í að þau leiki sér
0: en þá ef að ekki hefðu verið börnin
1: Já.
0: Ekki hefðu verið baslið hefðu verið þá farið þessa leið?
1: Ef ekki hefðu verið börn ég hugsa að ég hefði bara verið eftir í London á sínum tíma því ég kláraði nám Mér sælega líklegast ef það hefði ekki verið fyrir börn
0: Nú verði aðstof klippar í 25 ár þá gætið fyrir séns og að klippa þín eigin
1: mynd Já, eða orðið fyrir bíl eða, ég veit ekki Ég veit ekki hvað hefði breyst sko, en mér finnst samt líklegra þegar þú spyrð, já ef ég hefði verið ballaus en svo veit ég ekki einu sinni, hefði ég farið í þetta nám ef ég hefði verið það, ég veit það ekki það er
0: En svo spyrja því það eru svona einhverja breytingar á samfélaginu og okkar hugmyndum sko, hérna, hvernig við horfum á lífið og hvað við eigum skilið og hvernig lífið verður eitthvað neginn. Það er einhver kynslóða breytingar í þessu og þú veit að svona, ég segi við mína kynslóð, ég svona, við erum beglaða kynslóð
1: Já.
0: Það var alltaf að vera að geir eitthvað utan í okkur og svo dröðsluðu þessu bara áfram beglað og svo kannski fyrir fólk svona á efri árum að reyna rétt eitthvað að gamla
1: reyna rétt eitthvað að beglur mér finnst ég mjög óbegluð manneskja þannig upplýfi ég mig sem frekar óbegluð manneskju en ég fann það kannski helst af því að ég varð fyrir því að fá krabbamein sem var fjórastegs og þetta var allt rosalega dramatíst eins og vera ber að hérna þá fattaði ég þessi krafa þegar ég kom svo út einu megin og lifði það af sem var alls ekki á hreinu að myndi gerast að þá fekk ég oft þessa tilfinningu og í rauninni bara var fólk að fara fram á það við mig að ég upplýsti hversu mikið ég hefði breyst þú veist að maður fengi eitthvað konar æðri við sem sagt hérna já, að maður upplifði einhvern veginn lífið öðruvísi.
0: Já, er ekki spurningin svona hérna, við fengum öll lífið þarna þegar við myndum ekki eftir okkur og við bara gengið með það hérna sem sjálfsögðu hlut allan tíman já. En þú fékkst allt í einu gefið aftur, nýtt já. Líf
1: Já
0: Hvað að gera það?
1: Akkurat, en og ég vil alls ekki vera andstyggileg en nýja lífið var samt bara að fara aftur á hamstursjólið skilurðu, það fylgdi því ekkert niðurfelling skatta næstu 10 árin eða auka bónus eða hei, íbúð í Vesturbænum já, sem maður var ekkert að skilurðu, ég alveg sátti það en maður sem bara komin á hamstursjólið aftur það ekki eins og ég er samt mjög þakklátt fyrir að vera á lífi
0: En er fólk að ætla til þess að þú sért svona uppnuminn sál?
1: Já, ég veit ekki hvort að fólk er ætlast til þess eða hvort að mér finnist það bara. En þú sér þetta mikið í bókmyndum og kvikmyndum og öðru að fólk fær alltaf eitthvað nýja sýn á lífið og upplifir eitthvað æðri tilgang í lífinu sem ég hef kannski fór eitthvað neginn fram hjá mér. En
0: Kannski voru skilabóðin að þú náður ekki að lesa þau.
1: Já,
0: kannski. Kannski liggja þau hérna
1: en
0: í ruslakistinni
1: á teiparum. En kannski bara mjög góðu lífi og gjöfulu lífi og þarf í raunin enga breyta og held bara áfram að njóta þess.
0: Það reyndar algengt ef að fólk fengi að velja að þá velur þess lífið sitt aftur.
1: Akkurat.
0: Því að maður kann náttúrulega geta að vera annað það sem maður er. Það er eiginlega gaggala gú að vilja að vera eitthvað annað
1: sem maður er.
0: Herðu, en tölum hérna að því að nefnir krabbameinið.
1: Já.
0: Þú ferð að heyra það að þú sést með bara mjög alvarlegt krabbamein.
1: Já, því ég var í Vancouver í Kanada og bara hrundi niður algjörlega það tók eitthvað 2-3 vikur eitthvað svona ónót og undarlegheit fór á milli lækna sem ekkert gátu fundið út úr neinu og svo bara hrundi ég og þá kom ég ljós að ég var sem sagt með melanóma sem húðkrabbi en ég var með það í brisinu og eitthvað 2 myndarlega tenniskúlur á brisinu mér finnst að finnst ég hvernig þetta kom
0: áður en það
1: kom eitthvað svona áður en
0: það kom, missur hvað bris var?
1: Nei, ég þurfti að googla bris ég ekki einu svona tjóka það ímislegt sem ég þurfti að googla í þessari meðferð og hérna en Já, og þá bara hrundi ég sem sagt niður og var með þetta hvað heitir þetta, sortuæxli í brisinu og þau gáfu mér 6 mánuði
0: sem ættir eftir ólifað
1: Já, og ég var náttúrulega meðvitundalaus á þessum tíma, sko, ég var bara með eitthvað picklæn eða hvað heitir þetta, svona það sem fara næring í æð og gat ekkert borðað og hérna Já
0: Mjög veik
1: Mjög veik, sem sagt, og syni mínum var sagt að 6 mánuður og þau myndi gera það, sjá til þess að það yrði, sem sagt, sársauka laust. En svo bara tók eitthvað annan við og Kelly McCormick, sem mjög góð vinkona mín og producent, framleiðandi, og hérna, hún bara ákvað hún myndi ekki sætt sig við þetta, við vorum að vinna saman hana. Þetta kemur ekki til greina og hún bara fór í rannsóknarleiðangur og fann sérfræðing í Ameríku og svo var bara unnið hörðum höndum með að koma mér þangað og það gerðist og hann bara kom mér og fætur aftur
0: og hvað gerði hann? Skarað í burtu?
1: Nei, það var ekki hægt að skera þetta þetta ekki skurðtækt í brisi það þarf að vera voða lítið til þess að það sé að taka það úr brisi og hérna þannig að ég fór í alls konar meðferðir og sumar voru náttúrulega bara tilraunar meðferðir sem að reyndust mér vel en svo var það aðalega þar sem þið notuðu var þetta immune manni ekki enn sem hvað þetta er en það er sem sagt til þess að styrkja ónæmiskerfið þeir blokka prótein sem að heilbrigði þráðurinn í rauninni notar til að láta ónæmiskerfið vita að hann sé ok að krabbin fær þetta prótein eða tekur það yfir og dulbýr sig sem heilbrigður vefur og þannig að þeir blokka þetta prótein ég veit ef ég vissi hvernig það væri ekki hérna
0: það væri bara svolítið, á okkur spítal það hljóma svolítið svo sagamál á mynd
1: það hljóma svolítið svo sagamál á mynd það
0: sem er svo gaman
1: en það sem er svo gaman það sem er svo gaman er það var svo gaman að koma þannig og kynnast þessum heimi sem þessi læknaheimur og á þessari krabbameinsdeild sem að heitir The Angeles Clinic og hérna hefur unni með rannsóknir og krabbameinum og teng, þú veist alls konar í mörg, mörg ár hvað þetta eru hvað heimurinn öðruvísi fyrir þau og, hann, og ég talaði oft við fólk sem var að vinna þarna sem var að segja mér það bara fyrir ári síðan þá var ekkert gaman að vinna hérna af því að það fór engin út með góða fréttir en allt í hennu skilur fór það að breytast allt í hennu voru bara allir glaðir og ánæðir og þótt að enda í fólk og krabba það ekki það en af, það var komin von það var allt fallegt
0: og þú slappst
1: og ég slapp
0: og þú ert
1: sem var algjörlega ótrúlegt
0: ha? Þú ert án krabba
1: ég krabbalaus
0: Og ekkert líklegir að þú fáið krabba heldur bara kurinnar?
1: Nei, það komin hvað 5-6 ár síðan, þannig að þetta alveg bara...
0: Hvað þetta langur tími það sem að þú ert svona, hvað milli vonar óta eins og sagtir?
1: Þetta var kannski 1.5 ár, cirka.
0: Og varstu að sætta þig við að deyja?
1: Já, ég var alveg, ég hafði aðalega bara áhyggjur að yngsta mínum loga. Mér fannst það mér of ungur til að missa mömmu sína. En hérna, en

0: hann er að keyra mig á sjúkrahúsið af því ég bara allt í hennu var svona rosa veik heima og þau eru að keyra mig á hérna emergency room hérna slysavarstofuna og þá ég bara þylja pinnúmer upp í bílnum bara landsbankinn þetta
1: til þau kemist í það
0: Já, bara, þú veist, þetta var rosalegt náttúrulega á þessum tíma, sko, það urðu mjög heiftaleg alls konar viðbrögð frá líkamanum út á þessum krabba, sko, en við vissum ekki hvað það var, þá. Nei. En það alltaf gaman, þú veist, þetta bara svona.
1: En þú varst að reikna með að þú væri að fara?
0: Já, já, það var alveg og ég var og alveg búin að sætta mig við það.
1: Hvernig er það fyrir þá sem ekki hafa reikt?
0: Þú veist, ég bara var ekki trætt. Ég hafði áhyggjur af yngsta mínum, Loga. Mér fannst hræðilegt að skilja hann eftir svona ungan en ég horfði svona yfir hinbönnir ekki að hinbönnir er náttúrulega voðarlegilegt fyrir þau líka að missa mig en ég horfði, mér fannst þau að komin á stað
1: þau
0: myndu pluma sig en ég hafði áhyggjur að yngsta en mér stið, ég fann aldrei til óta
1: en ef þú hefði dáið þá hefur þú, hvað, bara hætt að vera til
0: það hefði bara hætt að vera til nema í hugum barnana minna
1: Þannig að þú óttaðist ekki eins og
0: Nei
1: Við séðum þig eða þú verður að fara að góðan stað eða.
0: Nei, veistu, ég hefst allt ég hef náttúrulega alltaf verið mjög heiðin sko. En hérna nei, ég, en, og ég fann ekki til óta sko. Og ég fann ekki til gagnsleysi seldur það var ekki þannig
1: Þannig að þú varst bara að horfa á kreditlistan
0: Já, já, bara lífið. Akkurat Bara, ok Bara átti eftir að klára endan Já
1: Varst sátt við það sem að
0: Já,
1: sem
0: að skýri
1: nú kannski að segja áðan að þegar þú fjast lífið aftur að þá kustu þetta líf
0: Já, akkurat Já, já, ég, það var ekkert svona Mér fannst þetta, eins og ég segi það eina sem ég hafði verulega ráhyggjur af var
1: Logi
0: Logi
1: Stundum ég sagt hérna svona ráð gott að ég veit ekki hvað þessi gamalt fólk sem gefur yngra fólki ráð að hérna maður sér ekki eftir eitthvað sem maður gerði sko maður sér Nei. Eftir því sem maður gerði ekki
0: Já.
1: Eitthvað svoleiðis
0: Akkurat.
1: Hvað er þetta
0: það? Já, það náttúrulega það sem ég hef gert ég hef mikið gert það sem að mér hefur langað allavega Já. Það sem ég hef séð að ég get gert í stöðunni Ég hef reyndar aldrei haft neina draumum að hoppa út úr flugvélum eða eitthvað slíkt en ég hef fengið og gefið mér leyfi til að grípa tækifæri þegar þau gefast
1: Já. Og ekki mikið verið að eyða ævinni að gera eitthvað sem hún vilt ekki gera
0: Nei Já, já, þótt að auðvitað viljum við öll bara vera okkur þú veist, standa bakka einhverstaðar að lesa bækur og hafa það gott allan tíman
1: Ég veit ekki, ég man að einu sem sagði Bjarni Benediktsson, sá miklu hugsuður, hann var eitthvað að tala eitthvað fólk og sagði hérna að líf ekki bara það að liggja á vindsang í sundlaug í Flórida og ég, Já, þetta sat eftir í mér og ég sagði, vá, er þetta hugmyndunum hið góða líf? Ég myndi ekki velja hérna vindsangina.
0: Svona fyrir utan að sólin er náttúrulega aktivli að vinna í að drepa mig.
1: Það segir sortu ekkert.
0: Já. Þannig að hérna, nei þannig að nei, ég bara er mjög sátt ég skulda engum neitt ég þú veist, auðvitað hefur maður gert astnastrik og allt það en ég held að sé allt bara allt í góðu
1: Herðu, þá skulum við fara aðeins aftur ég spyr stöðu fólk svona hvernig að mann fyrst eftir sér ég veit ekki hvað
0: Ég mann fyrst eftir mér á skeiðavóginum að kaupa hullahopp hring með Símoni afa mínum á bensínstöð.
1: Þá hlýtur að það verið orðin svona hvað er maður gaman þegar maður ræðið hullahopp? Það er hann ekki á fjóru
0: orðið? Nei, ég hef segi að verið þryggja fjóru orða.
1: Og með afaðinu sem að verkar?
0: Sem var Símoni afi sem að var ekki raunverulegur afi minn en hann ættleiti pappa á sínum tíma amma átti pappa með amerískum eða sem með grískum manni sem var hérna í hernum og Símon afi ættleiti pappa og hérna var af okkar þanga til hann dóur Alzheimer langt fyrir aldur fram hann var að vinna í álversmiðinni það var mikið sorg þegar hann fór en þetta er bara minning sem situr í mér hann átti líka sap

0: bílar sem tæki og tól sem að tengja mig við Simonafa mm. hann hérna átti sabíl og það þótti alltaf svo undarlegt hvað ég var bílveik í sabinum og það var af því að hann væri með svo mjúka fjaðrir mm. en það var enginn að pæli því að er eitt alltaf vindil í framsætinu í honum græn í framan það var enginn að pæli því að í þá daga
1: nei.
0: Það var alltaf bara það hlýta að vera sabin hann svo mjúkur Já, en þetta svona það sem ég man fyrst eftir mér áskeiðavóinum.
1: Og þetta falleg minning, þetta
0: Já, já, yndisleg minning. Og ég man hvað við vorum spenntar, ég og systir mínu, við fengum báðar. Já.
1: Þetta verður vor.
0: Já, akkurat vor.
1: Það voru svona vor, stjafir.
0: Einhvern veginn finnst mér samt þessum verðið, það hefur alltaf verið betra á þessum tíma.
1: Veit ekki, það reyndar eitthvað til í því, sko, að hafi vesna þarna, svona, ég veit ekki, upp úr 70 held ég, ég man ekki þeir kunni þetta við fræðingarnir, að hafi verið aðeins skárra þarna,
0: það
1: verið hlýjað að kapli svona frá stríði, þangað til, til 70.
0: Já.
1: En það voru svona vorgjafir, ég man að það var með þessi að það er svo mikið bjartsýni, því að ég fyllast bjartsýni þegar vorið lætur eins og sé að koma. En það var til að skefið svona badbytunnsbaðar.
0: Já, akkurat ég mann eftir þessu.
1: Það lítur að það var sumargjafir. Það var lokk til þess að spila það.
0: Já. Þessu sumargjafir alveg dotnar upp fyrir. Maður fekk alltaf sumargjafir.
1: Sko. Það bara að við erum ekki eins mikið úti. Það er ekki eins mikið úti.
0: En ég mann Judith, amma mín, Judith og Stefan Afiminn, sem í móðurætt, Judith Júliusdóttir og Stefan Ólafsson, þau bjuggu á Laufásveg í Rís og stóru húsið þar og það var harðfisk steinn í garðinum, þar sem maður barði harðfisk en ég man bara eftir laufásveginum að þetta var eina græna svæðið í Reykjavík á þessum tíma og það var alltaf ormar sem hengu úr trjánum svo labbaði maður, ég man ég held ég hafi bara aldrei á þessum tíma gengið í laufásveginu að það væri sumar
1: Já, það var svo tengsli við náttúruna
0: Já.
1: Hitt það bara möl og húsgrunnar og
0: Já.
1: Þetta verið þegar að voga hverfi var breiðolt síst tíma
0: Já, akkurat
1: Það voru svona villingar þar, ég var í voga hverfi á tíðanbili
0: Já, já Þið eru þið lallir það Það eru við hópur af ykkur það en ég er búin að hitta svo marga
1: ja, Stóra kynslóður sem kom með það Ég man ekki hvað eru margi bekkir í voga skóla þessu tíma og
0: já.
1: Ég held að fylli valla eitt bekk í dag
0: Já,
1: það var aldrei önnur veröld sko þegar manni var sett að fara út að leika að það fór maður út í veröld það sem að hérna kannski ég var eitthvað reynast lafa á þetta út voru bara hagstofutölum ég held að verið þegar ég, mér var sett að fara út það hafi hérna 38% íbúana verið börn en ef þú sendir barnið þitt núna út þá eru bara, held ég bara 70% eru börn, þannig að þetta var okkar heimur þegar við fórum út það voru bara sér barna veröld sem að var þarna einhvern svona hliðar með hagkerfi að vera að skipta og leikara myndum og einhverju alls konar dóti eða spila hark og það voru fótboltafélög og félagsstarfsemi og leynifélög í bílskúrum og það var bara svona auka veröld barna sem að vara núti sko, sem að, þannig að það er allt annað ef við ætlum að setja bönnum okkur út að leika
0: Já, ég held samt ég er samt svona pínu vegna þess að ég er náttúrulega á bönn yfir mjög breytt tímabil
1: Já
0: Og það alveg á reyna þetta við breyst. En ég man bara þessi 84 kynslóð fætt sem Máni og Tvíbrarnir, Garpur, Jökull og Davíð. Að þau náttúrulega fóru rosa mikið bara út að leika.
1: Já, út á skólalóð.
0: Út á skólalóð, sko. Þeir heldur sig ekki alltaf á skólalóð.
1: Gat verið harka, sko.
0: Gat verið harka. En þau voru mikið á ferðinni. En svo náttúrulega er yngsti minn fættur eftir 2000 og hérna það hefur breyst en ég man eftir því þegar ég fór með mitt fyrsta barn, hann Mána þegar ég fór með hann til London þá brá mín nefnilega rosalega að þegar í London var ekki, þú, þar setur barnið þetta ekki út, sko og ef þú vildir að hann
1: hitt Börnir eru ekki velkomin í London, hann liggur við að standi bara utan á enga hund og engi börn, sko þeir eru alveg svakalir svakalir
0: en við vorum í Brixton og það var reynda mjög gott og það var gaman og hann var meira þess að þegar Logi, nei, hérna Máni byrjaði að tala ensku og þá var hann bara með Jamaica hreim, sko, eins og kennar hann en hérna en þá var það samt þegar þú ætlaðir að hitta þá þurftur að kynna þig fyrir foreldrunum mm. þið þurftu, það voru allir með svartar dagbækur til að merkja inn í dagskrá bassins og hvenær þetta hittast og hvar mm. Og þetta var heimur sem var mér fullkomlega ókunnur mm. En svo kom þessi heimur 20 árum setna þegar ég eignast loga. Mm. Þá það hann sem að gerist alltaf hérna heima.
1: Mm. Þú eignast hérna mána svona eiginlega blóma tíma einstæðara mæðra.
0: Algjörlega.
1: Þetta því það er ekki svo langt sko síðan að til þessi svo kynslu mömmu er eiginlega fyrsta kynslu sem að skilur ja. Við kallinn. Og það kannski svona að mamma skilur held í 65
0: akkurat
1: og svo það þetta tímabil sem að ná eftir það sem að eru að mér finnst það sko að svona minni kynslu var bara voru allar stelpur voru bara einstæða mæður sko
0: já, það voru allar einstæðar en það var bara áttu kynslu sko og mikið brallað
1: en áttu sama tíma að vera sko að búa sér til sess út í samfélaginu
0: algjörlega og koma sér fyrir og húsnaði og annað en auðvitað var það ekki hægt og ég þekki alveg mjög margar af þessum einstæðum mæðrum þá og þekki það enn í dag og hérna að sjálfsögðu hefur lífið að mörgu leiti verið erfiðara ekki endilega lífið það samt, fyrir mér þetta svo aðskilja því að það lífið sem var dásamlegt Já. En svo það þetta þessar umbúðir sem það þarf að búa til.
1: Efnaslegi raunveruleiki sem að að toga fólk niður sko.
0: Toga fólk niður Já. Og það var dálítið erfitt. Og hérna en ég á alla mína bestu minningar eru frá þessum tíma og Já. Mikið braskað og hérna mikið gert og já. Þetta voru dásamlegir tímar. Og hérna
1: það grimmir svona öllum hent út í laugina.
0: En eftir. Ég held samt að við erum alinn upp í rauninni í vissari grimmt hvað það var þar grimmt sem að yngstu börnin mín þekkja ekki sem að er þetta maður þarf að standa á einn fótum það þýður ekkert að væla það, þú veist, það er þessi hugsunarháttur sem kemur frá líklegast foreldrum okkar sko
1: amma mín hún sagði hérna mamma barða frá henni að
0: já.
1: Ef maður kvartaði þá var það hérna þegar ég að bátt sem ég að báa henni þú
0: já
1: það bara.
0: Að þannig að það var þannig að svo grimmt sem maður upplifir þegar maður lítur tilbaka var ekki til staðar af því að maður var svo eldskýrt, maður var búin að ganga í gegnum eldskýrt hvort það skilurðu
1: Já, dýmislegt í þessi ganga.
0: Já, en þetta bara svona svipa
1: eins og vorum að tala um foreldrar í hörku baráttu þessu tíma, sko.
0: Hörku baráttu, sem að ég náttúrulega naut góðs af að því að ég fekk að búa þarna hjá einstæði, félagi einstæðar foreldra tíma. Og hérna, kynntist þeim við ennþá fleiri einstæðar maður þar og Nei, þetta var stórkostli baráttu sem, og, sem með Jóhannu Kristjánsdóttur í farabrótti, hvað það hverju þær áorkuðu
1: húsið út í Skerjafirði og Öldugötunni
0: og ég varð hann á Öldugötunum tíma og þetta var bara já
1: mætti endurleika þetta þegar það kemur til ljós í öllum rannsóknum að þeir hópa sem standa vestur leigjendur, innflytjendur, öryrkjar og einstæða maður
0: já.
1: Eða þú veist einstæði foreldrarna sem eru 98% maður
0: já En já, það er nú margt sem að endurvekja en ég held að sé ekki þetta endurvekja það sama sko, það þarf að hafa aðeins öðruvísi fókus heldur en þá einmitt eins og þú verðst að segja, það er breiðari hópur sem þarf aðstoð
1: Það er svona efnaslega baráttan hafi einhvern veginn glemst ekkur þar
0: Já
1: sem að það er bara, það er engjöfandi að sína fram á það sko, að efnaslega staða einstæðra foreldra er bara miklu verri heldur annara og bara algjörlega ósettanlegt að þeim sé búið upp á það eða börnunum þeirra
0: já, og ég fullkomlega sammála því og hef reynt þá á einn skinni að það er bara, það er hræðilegt og erfitt og bara já, en þú veist ég verð svo reið, ég hugsa það hvað ekkert hefur breyst til betri vegar þegar kemur að bungunum eða ég meina svona fyrir utan það hvernig við okkur var öllum kastað á eyrina á sínum tíma sem var mjög erfitt fyrir einstæða móður mm. að við okkur var kastað út í þetta virðisaukaskatts dæmi allir þurftu að hafa vasknúmer þurftu að hafa fyrirtæki mm. og fyrir einstæða móður þetta bara rosalega erfitt þegar þurftu að vinna með fyrirtækjum sem ekki endala alltaf að borga á réttum tíma mm. þannig að þá þurfti þú að sko borga upp virðisaukaskattin sem þú áttir að fá en varst ekki búin að fá til ríkiskassans og bíða svo kannski marga mánuð eftir að fá það tilbaka fyrir utan að það var ekkert atvinnuöryggið með þessu apparati það voru engin réttindi fyrst enga veikindadaga, ekki þetta, ekki þitt fyrirtæki báru enga ábyrgð á sínu starfsfólki enga en auðvitað þjónaði þetta sömum betur sem að voru í blúsandi atvinnurekstri að leigja tæki eða whatever og gáttu
1: í þessu bransa
0: já, og voru með rosa mikið af innkaupin sem þeir gáttu sett á móti við sökaskatnum mm. og grætt þar og, en fyrir einstæða fóruldra var þetta bara og marga aðra var þetta bara ekkert grín og hérna og það var erfitt en ég alveg ennþá að vinna mig úr þeim pitti, skilur
1: Hvernig það?
0: Nei, bara bæði náttúrulega hugarfari af því að þegar þú býrð við það, það engin peningar þá ertu í vissu hugarfari þetta redda alltaf bara deginum í dag, hugsa ekki til framtíðar maður alltaf bara redda deginum í dag það svona hugarfari sem ég þarf að vinna rosa mikið með hjá sálri mér
1: Sumir segir þetta sé íslenskt hugarfari sko að við sem fyrir ekki laus að þetta reddast
0: Já
1: þetta svona sem í handbóttaliðir koma svo, ætlum alltaf að gera það á þeirri orku sko
0: já, já.
1: Það er nú verið að benda það núna bara út af jarðhræringunum á Reykjanesi það er kveikt á jarðítunum þegar að gosið er byrjað
0: já. En erum við ekki bara líka meðvirknast að þjóð í heimi?
1: Já, ég held að, já, ég er eitthvað að okkur sem hóp,
0: sko, eins
1: og
0: við erum
1: dásanlega sem einstaklingar og frábært og skemmtilegt fólk þá er eitthvað, við erum ekki góð í hópdýrinu, í hópdýriði okkar er eitthvað skrýtið.
0: Nei, og mér finnst rosaleg meðverkni og ég held til dæmis að bankarnir myndi ekki komast upp með það sem þeir hafa gert þjóðinni ef við værum ekki svona meðverk.
1: Ég segi einu sem tvisur ári,
0: já.
1: Segi alltaf að ef það myndi gerast í einhverju landi að hérna 2% af öllum peningu sem að velta hagkerfið endi sem hreinn hagnaður í bankakerfinu að yrði sko það yrði slegist á götunum sko.
0: Já,
1: það gerðist einu sinni í Nóri að þá held ég að við slegið upp í 1,3%
0: mm.
1: þá voru allir bankastjórarnir kallaði fyrir stórþingið og þau voru látnir sverja það ætla aldrei að gera þetta aftur
0: Já.
1: Og þau voru niðurlagðir af sko þingnefnd þú byrði í Bandaríkjunum ef að kæmi allir frétt Wall Street, það 2% landsframleiðslu í hreinar hagnaði í bankakerfinu það þið bara slegist á götunum sko.
0: Ég veit
1: það þið bara kveikt í húsunum þannig að Wall Street
0: algjörlega,
1: en við bara
0: við
1: fögnum þessu
0: það er eins og við skiljum að já og allir þurfa að eignast eitthvað snekki eða eitthvað það er bara ekki ég og...
1: það er fréttinn að sagði hann í ríkistörpilu
0: já.
1: Góður hagnaður var af Arion Bokka og svo við tala eitthvað við bankastjórann sem fagnar því að þetta hafi verið sko rétt, hann eiginlega lýsa sko okkur stórkurslegu sogi upp úr akkurinu eins og hérna að það sé sko business en ekki bara sko bara rán því að þetta bara eitthvað fákeppnis fyrirtæki sem að leggja og bara reka sóraurið ofan í mæninu og þjóðinu og sjúga lífskreftinu okkur.
0: Já, algjörlega en svo náttúrulega kemur inn í þetta meðverknin frá okkur en líka nándin þú veist að þetta eitthvað frændiðin það eitthvað tengsla eitthvað staðar eða þú manst eftir þessum sem barn þannig að það kemur alltaf þetta hvað við erum aumingja góðu líka þú veist þegar fólk virkilega skýtur upp á bak sem ég kannski ekki að versta við okkur en ja, þú veist þetta það. Er svona já, hræðileg meðverkni
1: við erum náttúrulega líka heila þegin þjóðsku við svona þessi svona nýfrjálsíki hugmyndir hafa náttúrulega haft meiri ári fyrir heldur en víðaskanast það sko
0: Já. En mér erst líka bara að ég veit ekki, svo verðum að svo þreyttur á þessu þegar að því að bankin er að ég er ekki hrifin af bankum
1: mm.
0: og hérna það reyndar alltaf að verða vitlist núna því ég er ekki með amerískan banka ég hef aldrei ég skil ekki af hverju þarf svona marga banka mm. reikninga og ég vil bara hafa minn bankareikning svo maður að borga gjöld af þessu öll og ábyrta af hverju á ég verið með það þarf ég fatt ekki konceptið sem örugglega af því að ég kann ekki að græða peninga en þá bankin alltaf samt líka að auka og auka svona einhverjar öryggis fítusa, þú veist allt innu, eins og ég alltaf að lenda í einhverju vesinu við að komast inn á bankareikningi
1: það sanna hver maður eru einhvern veginn
0: já, en ég hef aldrei verið rænt af öðrum enn bankanum fattur þetta svo fyndi koncept það hefur bara ekki komið fyrir mig að einhver annar en bankin hafi rænt mér það eina sem hefur gerst einu sinni var ég glopraði síman eða kortunum mínu týndi því ekki stóra út á götu og lét frista það strax fattaði það bara 15 mínútum setna að ég hafiði mista lét frista kortum mitt og svo hérna furðulegt dæmi sem kom upp að þá ég búin að frista kortið held allt sér örugt svo allt inni fara að poppa upp á kortunum mínu hopp.is fyrir 10.000 bara yfir nótt eitthvað já sem mjög endalagt og ég hef sambandið bankan og þá segir þau bara nei, þú hefur verið búin að skrá þetta kort áður en því var stólið og ég sagði að ég hef aldrei skráð neitt hjá hopp.is og hvað þótt ég hefði af því ég búin að frista kortið en þá er bankin með díl við hopp.is að taka allas að örgisfítu sig í burtu Og ég þurfti að slást fyrir því að bankinn tækja á sig ábyrðina.
1: Svo drukki fólk geti hérna...
0: Farið og stóli kortum og hjólaði út fyrir 10.000. Ég skil nú samt bara ekki hvernig það hægt. En það sem ég að segja að þetta svo típist við allt hérna heima að bankinn gerir eitthvað díl sem hann ætlar ekki sjálfur að bera ábyrð á. Hann ætlar að velta þeirri ábyrði yfir á okkur neytenda sem fengum ekkert að segja þennan samning.
1: Ég veist eitt hérna fyrir ykkur árum og þá var hérna svona hvað þurfum í símanum að borgi stöðum alveg. Já. Það ekki alveg hvað það hefur verið sænst fyrirtæki sem að bílastæðasjóður opnaði fyrir að hafa þessi viðskipti. Svo var ég með eitthvað og svo bara notaði ég ekkert bíl. Þá allt í einu fæ ég sent sko og tekið á kortinu mínu man ekki hvað það var 850 kall og það er að því hafði ekki notað bílastæðin. Þannig það var alltaf eitthvað sænst fyrirtæki búið í gegnum samninga við hérna kreditkortafyrirtæki og bílastæðasjóður Reykjavíkurborg búið að fá rukka mig sko talandum að vera með svona sjúga úr okkur fyrir það að bara ég veit ekki fyrir hvað bara...
0: Nei, minnst þetta algjörlega óásættanlegt en og, við erum ekkert að tala kannski háar upphæðir í hvert skipti en
1: það triksir, þetta telur tína, þetta
0: ég veit það ég veit það
1: Þegar þú ert að borga kannski á hverjum tíma bara endalaust af svona peningum sko.
0: Ég veit það, og maður að því í dag sérstaklega í þessu digital umhverfi
1: og þau svo að peningarna til sín og verða voldur og máttur hafa meiri áhrif á sko, þróun samfélagsins út á mætti sínum og smátt og smátt þá erum við að sogast inn í sko, svona samfélag sem er svona Matrix
0: Já, úf
1: sem er verið að
0: erum við komin í bíó
1: svo er okkur ég hef upplifði það hérna, Matrix að þetta væri raunstun mynd bara ef maður væri verið að slóa okkur lífskjöldum já, heyrðu við ef að fara hérna aftur í æskuna
0: já
1: þú ert badd fóreldra hérna
0: ég er badd fóreldra minna Anna Stefansdóttir og Ronald Simonsson
1: sem er hálfur grikki ættlutur
0: já
1: Hvaða fólk er það? Hvaða fólk er það?
0: Pabbi náttúrulega lífskunstner, vísindamaður og listamaður og hefur unnið við sína list í mörg ár og unnið við sína kenningar. Hann með kenningar uppruna alheimsins og,
1: og annað fram, sem hann hefur... Fyrir ekki fram úr fyrir minna en að leysa bara lífskotina?
0: Nei. Og hann hefur gefið bækur... Já, og svona allt múlíkt duglega maður.
1: Sérstakum maður. Bindur ekki bagga sína sömu böndum og aðrir eitthvað svolítið svo þetta orðað.
0: Já, það engar ríkið þar.
1: Talandum að, sko, lífsverki síðan að skapa sig.
0: Já.
1: Hann hefur tekið alvarlega.
0: Já, tók það mjög alvarlega. Og mamma er, sem sagt, hefur unnið mikið samhliða því að vera móður okkar og séðum heimilið og hérna og verið okkur svona styrkur í hún náttúrulega lendi því að þurfa mikið að sjá okkur á meðan pappi var að leysa lífsgátuna sko. Þótt að hafi alltaf verið ofboðslega mikið lást á heimilinu og umhyggja ég hef ólst aldrei upp í neina drykkju eða óreglu eða slíkt og hérna þannig að þú veist ég átti rosalega góða æsku ég held samt að mamma ég held að sé alltaf læg mamma ég segi þetta en að ég held hún sé mjög meðvirk afi minn var alkoholisti og ég hef alltaf haft mikla trú því að meðvirkni og alkoholismi alltaf en aðalega meðvirkni svona kynslóða sjúkdómur og hann smitast á milli kynslóða og hérna þannig að ég held hún hafi kannski smitað með pínu óavitandi af meðvirkni ekkert pínlítið heilmikið en hérna við bjögum hérna ferðinist náttúrulega mikið þau voru í þessu basli hvernig var það 1980 í kringum þegar það var rétt búið að taka null af krónu og allt var í einhverju bara volli
1: lánin verðtryggðin ekki launin
0: ekki launin og þetta var svo erfitt og þau hefðu keft sér hús þar sem þau voru að kaupa á víkslum af því að var engin lánastarfsemi þannig að þau voru að endur lána þessa víksla um hver mánaðamót og þetta var bara erfitt og harkalegt þannig að þau ákvaða að flytta til Svíþjóðar sem ég held að hafa verið þannig 1980 held ég kannski 82 man ekki alveg nákvæmlega en það var þannig að ég byrjun 1980 ég fætt 65 og hérna
1: og fórstu með?
0: Ég fór með en ég var svo ofbúslega ástfangin, ástinn í lífi mínu og þannig að ég átti mjög erfitt og hann kom út þegar ég var búin að vera þannig að ég einhverja mánuði kom út og var með okkur restinn og svo fór ég bara heim með honum kláraði hann og samt einu enni í Trelleborg gymnasium þau flyttu til Svíþjóðar seldu húsið og seldu bílin og keftu sér hús úti en það voru gjaldeyrishöft á þessum tíma, þannig að þau gátu ekki flutt peningin bara yfir þannig að fjölskyldan tók þátt í því að kaupa verk af pappa það voru allir að kaupa verk ég held að hann ljóta hafa verið mest seldi listamaður það árað sko þótt að það hefur bara verið til að koma gjaldir út og hérna
1: en þau eru efnaslegi flottamenn frá Íslandi
0: fullkomna, já og hafa haft það mjög gott í Svíþjóð og síðan þannig að það var ekki að þau kynni ekki að fara með peninga af því að þau fluttu til Svíþjóðar og hafa verið þar síðan og bara hafa það yndislegt og öll mín sískin eru gift þar og eiga börn þar en ég flúði heim út af ástinni sem var Hrafn Jökulsson og ég eignaðist Mána með honum því var 18 en hérna já en ég meina ég kannski er það líka vegna þess að ég sé svo mikið þess að sískin mín er að gangi í gegnum í Svíþjóð bara með lán á húsum og svona það er ekki þetta að bera þetta saman
1: hvað þetta er það reyna þeim?
0: Nei hvað þú veist þetta er bara óhugnalegt hver staðan er hérna heima
1: þetta sísta sem er hér
0: já, að maður er rændur öllu sem maður á
1: ég man að ég fór hérna einhverjum árum eftir run þá fór ég og hérna var með einhverjum svona hugmyndum að ferðast í kringum Íslanda og þess að koma við það þess að það var ekki nefnum Noreg og Skotland og Færeyjar og Grænland og, og við fórum upp eftir allri vesturströnd Noregs og svo var það náttúrulega maður áttaði sem ég flottlega eitt af því sem var áhugavert var flóttafólki frá Íslandi þannig að við sendum svona oft hérna undan okkur sko býr Íslendingur hér og þannig hittum tölvört af Íslendingum og það var eitt sem var náttúrulega gegnum gangandi sem þau sögðu þegar þau var búin að áttaði sig á því að þau gáttu trist okkur og svona að tala bræðilega þá var það svona einhvern veginn var það þannig að sko þegar ég var búin að vera hérna í svona þrjá mánuði þá allt innur rann upp fyrir mér hvaða helvíti þetta er á Íslandi þú veist þetta hamstrahjól og þessir erfileikar allir hér er hérna vissi það Noregur er bara fjölskylduvænt samfélag og
0: ég veit það og þetta er náttúrulega það sem ég upplifi bæði með því að bæði af því að ég fer til London með log með jörugla barnin þau þau eru öll í sama hólfinu
1: Elisabeth, pabbi gerir þetta alltaf og sagði alltaf hérna hatti Siggi Egill Smári kom allir bara svo lasið einhvers stöðar að við erum með geymum nöfnin í heilanum og það bara svona rosa system nema allir sem við elskum að þeir fara allir í sömu skúfuna Það er fyrir að ef þú kallar sko börnin hundsnafninu, þá er það vegna svo elska bæði börnin hundin.
0: En já, að, þá fór ég með Mána til London og hérna, og ég fekk taldi menningasjökk að fara þangað með barn, af því allt ég náttaði ég með á því að svo sannarlega var Ísland ekki best. Af því að við erum, það er búið að ala okkur upp í þessu Ísland best. Besta heilbreiðiskerfið, besti heimi það bara þú getur hvergi annars það verið þú veist, svo kem ég til London með barn og allt henni bara allt frítt það eru fríjar tannlækningar fyrir hann, það er frítt þetta, frítt hitt það var bara, ég var dálítið slegin svo kem ég náttúrulega heim aftur og svo flutti til Svíþjóðar af því ég fór að vinna í Danmörku og fjölskylda mín var í Svíþjóð þannig ég ákvaði að flytja þangað og pendla tók bátinn á milli frá Malmö til Kaupmannarnar og þá bara kom það sami bara þá var ég komið tvö og fekk svo þriðja barni þannig í Svíþjóð þá bara hvað allt einfaldara og eins og þú ert að lýsa því fjölskyldumænt og eins og asnaðist ég heim aftur En já, að þá fattar maður að það búið að ljúga að manni og ég bara átta mig alveg á því hver lýgur að manni, maður að ljúga sig sjálfur, þú veist
1: Ég held að það sé bara einhver inngróin heitir hérna aporofóbía sem er fyrirlitning á fátöku bjargulösu fólki sem bara inngróin í okkur
0: Já, veist, og bara, við viljum ekki vera það sjálf
1: Við viljum ekki samsama okkur við það.
0: Það er bara
1: endalaust látið hérna að hinni fátæku eiga bara að bera endalaust á byrðar og bara allar hugmyndur það að létta þeim byrðarnar eru litið á sem eitthvað svík gagnvart samfélaginu og hinu mannlega eðli og guðmóðu þetta hvað. Ég veit ekki hvað við höfum þetta.
0: Já, þetta eitthvað sem við þurfum að hrista á okkur.
1: Ég var að tala hérna fyrir viku var ég að tala mann sem hefur búið í Sviss í meiri 50 ár. Og hann sagði að sko í Sviss er þannig að hérna, fólki trúað. Þannig að þegar þú leitar einhvers þar, það bara reikna með að þú sett bara í góðu hérna, vilja. Og ég fyrir, hérna, ef þú hérna, telur villu samt í skatts, þá bara, hérna, er það bara leiðri. En hann gerði oftar, þá getur leitt í vandra. En það bara, og hann var að náttúrulega lýsa muninum á Íslandi og Sviss. Að í Sviss er, sko fólki bara trúað. Ef þú til þess talað við hérna, öryrkja eða eftirinna fólk sem að þarf að eiga í samskiptum við tryggingastofnun þá upplifur það að það alltaf það eins og hérna, ónæmiskerfi þitt það alltaf að athuga hvort að sé krabbameinsfruma þarna inni það öllum teki bara eins og krabbameinsfruma og það hérna fólk þarf að sanna það endalaust það núna eru hérna hugmyndur það að ef þú missir hendina þá þetta koma svona þriggjara frest og sanna hún hafi ekki vaxið aftur og hérna, og þetta bara þessi ótrúlega hérna, hugmynd það, að fólk sé bara með illan hug og ætti sér að gera eitthvað illt allir sér svindla á kerfinu það var bara við fátækafólkið við ekki nokkrar áhyggjur að þetta ríkafólkið sem svindla á kerfinu, það eru 100 milljarða ári í skattsveikum sem eru bara allt ríkafólkið sem eru engar áhyggjur að því og eins og þú varst að nefna á hann með skattana þetta séu blóðmjólk okkur, engar á ekki að þessu en kannski mögulega er einhver sem að fekk heimilis uppbót sem að er sko veist, þannig að hann gat borðað frá sko 16. Hvers mánar upp í 24. Svo svaltan kannski er eitthvað að svindla það
0: ég veit, ég bara kann eitthvað lausna á þessu og þetta er anstíkilegt En ég man samt, ekki eitthvað lögum að maður má stela sér mat ef maður svangur?
1: Ég held ekki.
0: Er þið bara farin?
1: Ég held
0: að.
1: Bara búið. Þú mátti ekki róa þér til fiskjar eins og.
0: einu sinni var það, að þú máttir veiða og lax
1: á að þú varst svangur. Þú myndir í brým á fiskinu en þú mátt ekki taka.
0: En auðvitað, mér finnst þetta náttúrulega vera geðsjúkdómur, þessi söfnun á auð.
1: Já.
0: Ég bjó lengi með kona á efri hæðinni hjá mér, hana Bellu, sem var eldri kona, indisli kona, frá, en hún var hörder, hún safnaði.
1: Já.
0: Þannig að það var orðið hættu ástand heima hjá henni, það bara brunahætta af því að hún safnaði svo mikið á dóti og plús hún átti erfitt með að fara upp stigana og við hjálpuðum henni við vorum farin að halda fjölskyldufundi hversu mikið vættum að hjálpa henni að bera upp af því að þetta var orðið svo mikið og við hefum áhyggjur að því hún var að safna þessu svona og vorum að reyna að tala hann til en hún var með geðsjúkdóm sem var þessi árátt að safna en þegar það kemur að peningum sér engin samlíkinguna en auðvitað þetta sami hlutur þegar þú þarft að safna svo miklum pening að þú endist ekki ævi hvorki þinnar eða barnana þinna eða barnana þeirra til að eyða þessum pening hvað það annað en geðsíki?
1: Menn að hlustaðu bara á ríkafólki sko. Ef þú trekur frá svona hérna, inngrónu aðdáun okkar fyrir ríku fólki og þú tekur það bara, gleymir því, tekur það bara eins og þetta sé venjulegu maður að tala þá þetta allt meira að minna sko, hálfstörla fólk sko. Eins og hérna, þessi katt sem á Amazon og þessi Elon Musk maður hérna eða þessi Zuckerberg
0: já, eða þetta, þessi er svona topparnir já,
1: þetta er ekki sko
0: Já, ég lenti
1: eins og því að
0: ég fjart hennar mann frá Amazon inn í klippherbergi til mín.
1: Já.
0: Það var, ég var að vinna hjá fyrirtæki sem að ég geri yfirleitt ekki, sko, en þetta var í krabbameinsmeðferð og mér vantaði eitthvað í Los Angeles sem var bara þar. Þannig ég fór að vinna þar og ságaur var mér fyndin sem átti það fyrirtæki og vildi gera eitthvað díl við Amazon.
1: Já.
0: Og allt innan var bes og mættur þarna og hann að sýna honum fyrirtækið og kemur með hann inn í herbergi og ég á ekki pokerface, þannig að ég sagði bara nei því miður, þið verða að fara út hér þannig að hann bara einhvern veginn frökluðist allir út svo fór ég út að reykja og hérna þá varum við tveir lífverðir sem stóðu við bílinans úti eða lífverðir bílstjórar En ég man bara, ég hugsaði hvað þetta allt sjúkt og hvaðan í raunin lítill. Hvaðan er lítill að þurfa hann að stóra bíl og tvær manneskjur sem standa og bíða eftir því að honum henda að koma út, skilurðu. Hugsaði líka bara þetta starf, að við ekki daginn þinn, þú bara einhvern veginn stendur aukstar og bara bíður þangað til eitthvað gerist. En svo þetta fólk sem hann greinlega borga bara til að gera ekki annað. En að standa og býða eftir sér
1: Herra, hérna kemur svona neðamálskrein Þú varst í Los Angeles tókst þess að vinnu til þess að því varst í krabbameinsmeðferðin Svo fór ég út að reykja
0: Já Reykti þess að strampur í gegnum mína krabbameinsmeðferð
1: En það varst ekki með krabbamein
0: Ég var ekkert með krabbamein sem tengdist í og það hafði greinlega engin af því að það fullkomið kraftaverk að ég var krabbameinslaus
1: En þetta svona óþekkt ekki þú ert óþekk
0: Já
1: hvað,
0: Mér er það líka bara heilbrekt
1: Þú ert stolt að því
0: Ég veit ekki hvort ég er stolt að því
1: Hvað er akkur þetta óþekkt? Er þetta
0: Ég er náttúrulega, ég held að ég sé mér náttúrulega með alls konar raskanir sko Ég held að versta raskurinn mín sé svona hvað kallast það að hlýða þú veist, ég á rosalega erfitt með þetta
1: að beigja sundir autoritet
0: já en auðvitað eru reykingar náttúrulega bara skynsemi að reykja ekki en svo er ég líka bara svona nett traumatiseruð með mínum fyrri tímum og hérna þetta róa mig
1: það er eitthvað gott
0: mér finnst þess gott
1: reykja það þá?
0: Kemur fyrir
1: Traumatiseruð, þú sagðir að hafa erft meðvirkni frá móðinni
0: Já, ég hugsa það Ég hugsa að hún sé það hann komin Þó ánæst ég sé að kenna mömmu minn
1: þetta er bara
0: svo
1: það
0: sem
1: ég,
0: að gerist
1: Ég er með, ég fekk hérna liðagiftur á mömmu og
0: allt
1: frá pappa og það er ekki þeim að kenna
0: Nei.
1: Hérna hvað, að því að meðvirkni nú eina sem svona sjúkdómum sundum ég fyrir þeir talað fíkk þannig að það svo þetta svo hérna búið að tegja þetta svo mikið og það hérna verið hérna við erum eins að leika okkur að því að tala að þjóði sem meðvirk og allt þetta hvað er sem meðvirkni hvernig hérna hefur hún farið með þig
0: ég held að meðvirkni mín brist út í því sem ég held að sé líka að þjóðin sé haldin þetta að að svona eiga erfitt með að setja með mörk að og að hérna láta síendu teki fari yfir þessi mörk á hans að gera athugasemd við það og hérna á, og verða svo geðveiksla reið allt í ennu út af einhverju sem skipti ganski einhverju
1: en á þetta rétt, bara viðum alla, á þetta viðum leikstjóran eða á þetta bara viðum mennina sem elskar
0: Já, þú meinar hvað hún brist við öll í líka
1: bara,
0: bankanum
1: Þú bara meðvirka hvert bara heiminum
0: Heiminum, algjörlega Mér finnst það ekki einu svona beinast eitthvað sérstaklega gegn mannesnum það bara
1: Börnunum.
0: Mér finnst ekki að ég eigi að taka þetta pláss Það basically mín meðvirkni Ég ætti nú ekki að vera að taka þetta pláss Og þú veist hver er ég að segja það þér að verið ekki að bögga mig með einhverju þú veist
1: no.
0: en líka, kannski það líka það sem Danina kalla konfliktski að þú veist, vilja halda allum góðum og vilja ekki fara í einhverja samræður út af einhverju sem mér finnst óþægilegt að því vil ekki þú veist
1: það er náttúrulega meðvist fólk sem þannig
0: já.
1: Að það verður náttúrulega ofurlæst og les mér þess að kannski aðeins svo mikið í alls konar hérna svipbrigði eða hreyfingar eða orð eða þagnir og fyrir að lesa í hérna bara komið með skynjunina sína í allan salin
0: já, já.
1: Og lætur það algjörlega stjórna í einlíðan
0: já, já, að því sjálfsögðu meðvirkni náttúrulega fjallar mig en ekki aðra sko en mér finnst ég samt miklu betri dag mér finnst ég auðveldra með að setja mig mörg mér finnst það og það eitt af því sem ég hef kannski lagst pínlítið út ég reyndar, það var í kringum kosningarnar á Trump það var kona frá Suður-Ameríku sem ég man bara alls ekki hvað heitir sem skrifaði dásamlega grein um hérna fasisma og var að skráði einhverja 10 punkta sem væru merkjum það við stemdum í fasisma en það sem vakti mest athygli mína var að hún var að tala um mikilvægi þess að setja mörk og vita hvað mörkiðin eru vegna þess að annars þegar fasismin kemur eða hvort það fasismin eða eitthvað annað
1: læðist inn
0: og áður en þú veist af er það komið svo langt yfir þú getur ekki díla við það
1: froskurinn er soðinn
0: þú verður að vita hvar eru mörkin og ég hef nýtt mér þetta rosa mikið eins og til dæmis með heimilislaust fólk í Ameríku sem er hræðilegt vandamál hugsaðu þér allar biljónar sem þeir eru að senda til að drepa fólk í Palestínu gætu farið í að hjálpa fólkinu heima en þeir ákveða það sé ekki þess verði og það náttúrulega mikið af fyrrum hermönnum sem eru heimilislausir í Ameríku og svo náttúrulega á oxycodin en ég verði náttúrulega að segja eins og er ef þú ert heimilislaus væri ekki bara að taka eitthvað eða skilur þú veist þetta svona hvað kemur fyrst ekki eða hænan en hérna en fólk mikið á eitilifjum og Hvar á ég skipta
1: Þetta eru fíklar, þetta eru fólk með geðraskanir, þetta eru veikt fólk sem ekki eru aðgengi að
0: helbriðskerfinu. Og heimilislaust fólk.
1: Já, og svo eru þetta náttúrulega fíklar og fólk með geðraskanir eru oft sjúkdómar sem að leiða til fátæktar. Og ef þú ert orðið fátæk í Bandaríkjum þá ertu bara alltaf gotin í.
0: Já, já, og ég meina það stundum sérðu fólk komur tjöldum í akkafötum og hressa sig upp og fara í vinna, skilur við. Húsnæðisverðið er klikkað. Og fólk í fullri vinnu og jafnvel 2 vinnum þegar það eru láglaunavinnur hafa bara gefnaði.
1: En velstætt fólk klofar yfir heimilislaust fólk til þess að komast inn á fínu veitingastaðina.
0: Já. Og þetta er eitthvað sem maður verður að díla við. Hvernig ég get ekki bjarga heiminum.
1: Nei.
0: En hvað, og þannig að ég gerði bara mörkin eru medical assistance. Þess að það er eitthvað þá læknisaðstóð, það eru mín mörk. þá sinni ég því, eða skilur mm. og bara hræðilegt ég fæ smá tráma bara að hugsa það hvað það hræðilegt mm. þú veist að já, það ofbóðslega neyð mm. og það enginn að gera neitt verið þetta fólk mm.
1: og okkur ber að rísa upp
0: já, en svona finnst mér ég díla pínliti við mína meðvirkni að ég farin að læra að setja mörk mm. en ég vil heldur ekki verða eitthvað svona gatekeeper og ætla bara að stjórna öllu með eitthvað mörkum fattari mm. þannig ég reyni bara að velja mér vel hvað ég set mörk á
1: hérna Varstu illa meðvirk þegar þú varst ástókin af Hrafni Jökulssyni átunar og gömul?
0: Nei, já, ég, eins og ég segi, ég held ég hafa alveg verið meðvirk en ég var náttúrulega líka bara ung og ástfangin og, mm. og náttúrulega bara kem frá ofbáslega vemduð umhverfi mm. þrátt fyrir meðvirkunina mm. þannig að ég hafði genið svona ímyndunar til að hugsa mér hversu slæmt ástand á einu mannesku geti orðið mm.
1: Þú hefur ekki séð kynst fyrirbrigði eins og Hrafni Jökulssyni.
0: Nei, það hafa náttúrulega fáir.
1: Okkur hefur báðum fundið þótt væntumann, þannig að það má samt alveg segja það að ef það mætti að búa til lista yfir hérna, menn sem að 18 ára stúlkur eftir ekki verið ástórnar af, það hefur Hrafn alltaf verið á þeim lista, sko.
0: Já, já, algjörlega. Mm. Og sem mjög sorglegt af því að hann Hrafn var afskaplega velgefin og vel máli farin og eins og var hann alltaf bara
1: Þegar hann var stórkostlugur, þá voru fáir stórkostlugur en hann.
0: Já.
1: Þegar hann var slæmur, þá voru færri verri en hann. Já. Hvað hérna, er hann svona fyrsta ástuðin?
0: Algjörlega, fyrsta og hérna, og já, og ég náttúrulega...
1: Og ekki kynst, ég hefst stekkri ást síðan?
0: Alveg örugglega ekki. Nei. Já, ég held að það sem nú alveg komið jafnmæði á það, sko. Já. Þær tilfinningarna, þær voru svaðarlegar í upphafi, þessi tilfinninga um einu ástina
1: Já.
0: Og var náttúrulega ung og við eignumst Mána þegar ég 18 ára Já. Og hann elsku Hrafn, hann gat aldrei verið eðlileg sem sagt ó hvað ég segi, eðlileg, það kannski eðlileg skiptir einhver máli, en sem sagt hann gat aldrei tekist á við daglegt líf Já. Frá því að ég heitt hann, aldrei og hérna og það var bara rosa náttúrulega bara sárt að fylgjast með honum bara brenna upp meira og meira í neyslu og sem leiddi til meiri geðveiki og já
1: já
0: en bara, já, en á móti kemur að það líka að ég eignaðast yndislegt barn með honum sem mm. er á Máni og hann eignaðast náttúrulega nokkur yndislegt barn mm. Hann eignaðast fjögur og hérna já en það bara skeið hann var sem, mér þykir samt væntum hann sem er þetta aldrei undarlegt af því hann var andstyggilegur það voru tímabil sem
1: að gerði þeir illt
0: Já, og það voru tímabil og sem bara nýlega, sko, í raunni, sem að hann bara, hann átti það til, en einhvers staðar gerði maður sér líka alltaf grein fyrir, hann réði engu um þetta, hann hefði enga stjórna sjálfum sér. Þannig að það var kannski svona aðeins, já, hann var ekki kalkuleraður í elskunni.
1: Nei, hann var ekki illmenni, þótt hann gerði illverk.
0: Og bara eins og ég segi ja, hann var náttúrulega líka svo góð. Klár ha. Hann var líka svo klár að hann gat alltaf fengið eitthvað til þess að taka við þess að hann náði aldrei botni í rauninni ja. Þú veist, þegar þú vilt að fólk náði botninum þannig að leiti sér aðstoðar en það var alltaf eitthvað til að taka og leifa hann með að honga aðeins lengur
1: skrúa hann svolítið frá sérmanum
0: Já.
1: Og bjarga sér á því, eins og fallíf en hérna Þetta er ekki auðvöldur pappi fyrir Mána?
0: Nei.
1: Mm.
0: Nei. Það er það ekki. En Máni náttúrulega verður að ræða alltaf sjálfur.
1: Já, já.
0: En nei, það var það ekki. Og hérna, en Máni náttúrulega bara ofbóðslega velgefin ungur maður. Ungur, hann náttúrulega að verða meðaldra kall
1: Svo það er að vera á Facebook Ég held ég að skrifa það að byrja Mán orðin kall
0: Já.
1: Það er svona líður tíminn maður. Tíminn líður hratt.
0: Já, tíminn líður hratt. En það líka eitthvað fegurð í þessu. Þú veist að, hérna, að við bara í einhverjar geðveiki hérna, fyrir 50 eða 40 árum og svo bara kemur eitthvað kynsla núna og hún miklu balanseraðri. Sjáðum bæði Mána og Davið sem eru þessi superfeður velgefnir hörkuduglegir en barnvænir svona fegurðarfeður
1: og eitthvað svona ró yfir
0: ró sem, yfir þeim
1: sem að sömu leiti er náttúrulega eitthvað leiti bara eitthvað leiti tölum um börnin sko að eitthvað leiti þá er eins og börnin komi svolítið svona tilbúin eitthvað neginn það er eins og sé bara hérna, þau komi bara fram hverju þau eru
0: Já.
1: Hvað hefur þú trúið því að við mótum
0: bönnum? Já, já, ég hef alveg fyrir að trú Nei, kannski ekki að mótum Nei, ég sammála því, mér finnst ekki að við mótum þau
1: en við getum eyðilagt þau
0: Við getum eyðilagt þau og við getum leiðbeint þeim Þannig að, nei, nei, bönn koma bara eins og þau eru og það alveg rétt En það ég á fjögur bönn og þau eru allt með sitt hvert karakter ekkert eru reyns
1: Það í Afríku er sagt að sko að barni líti svona í kringu sig í vöggunni og segja veltið fyrir hverði ég að verða. Þannig að það, hérna, mæðurnar íta svona vondumönnum frá svo að svo barni fá ekki einhverja villið sér sjúkvitt.
0: Já, já.
1: Svo, og það, ég held að þetta sé þessi svona hugmynda því að þetta svolítið svona ráðgata hvernig einstaklingur verður og þarna já. Kemur svona einskýring sem eiginlega ég veit ekki hvað nokkuð trúið þessu
0: nei,
1: en það sé næstu þessu svo tilvílun að það ekki alveg samhengi á milli hérna
0: Nei, nei, já. Og þess vegna eru fjölskyldur ólíkar og börn ólík og tvíburar ólíkir en ég á fjögur börn það Máni sem ég hef valið mín alkoholista alveg sérstaklega
1: Þín alkoholista
0: til að eignast börn með og hérna en á þessi yndislegu börn sem eru Máni og svo það Sindri sem boxar í Ástralíu og svo Birta og Logi sem ennþá hérna heima í Birta í háskólanum og Logi að klára menntaskóla og þau eru öll bara alveg storkustleg
1: Já, því að þú erfðir meðvirkni móðunar vestu þá bara dæm til þess að verða ástókin af alkoholistum
0: Já, ég veit ekki hvort að það sé það, kannski það líka mótróa röskunin. Smá mótróa röskunin.
1: Svona vinkonu þínar og vinir aðrir, eru þetta meir og minna alkar og börn alkoholista?
0: Já, alveg ekki.
1: Þannig var það, þegar ég var sko 12 ára, það var allir vinir mínir börn alkoholista.
0: Já, en ég hef samt alltaf sagt þetta. Ég er mjög hrifin af fólki sem fer af beinubrautinni, en kann að ná sér á rétt ról þú veist það ekkert sniðut að vera bara drukkin og verða svo drukkin en mér finnst fólk læra og kannski þroskast á annan hátt sem að fer af þessari braut hvort sem það neysla eða eitthvað annað og kemur tilbaka af því að mér finnst að færa mér meira betri skilning á lífinu og tilvinnu og sjálfur mér og öllu
1: upp á svo getur fólk sem er færðir helvitis og rata út aftur
0: já, alltaf ekki
1: það svolítið svolítið mikla kröfur
0: smá, það alltaf leið gera kröfur á fólk, fara til helvítið svo komst aftur
1: en óþæktin líka kynslóðabundin þú ert ekki svona pönkkynslóð
0: jú, ég náði hann einhvern veginn endanum á hippa tímabilinu og byrjun á pönkinu því það var allt svo seint að koma til landsins á þessum tíma við vorum að hana kamp í lopapessum og
1: Það er svona það er sengun að hippanir koma kannski 5 árum setna
0: já,
1: og pönki kemur kannski svona 2,5 árum setna
0: Já
1: Kannski breytt núna
0: Þannig að þetta varð eitthvað svona blanda sem var mjög skemmtileg sko Og hérna Já
1: Er eitthvað svona merkingi fyrir
0: En ég hef alltaf verið svona Pappi hefur sagt mér sögur að því frá því að ég var sko 2 ára barn
1: Já
0: ég, Hann náttúrulega líka hafði gaman að því að rökræða við okkur Sískinin Og ég var svo, ég, sko, sem smábað þá var ég komin upp á borð til að vera hærri en hann þegar ég var að rífast hann til þetta alltaf að vera hærri
1: Það eru sem börn svolítið, það vilja ekki vera börn
0: Nei
1: Það þóla ekki ástand að vera börn
0: Það
1: er líka óþólandi að vera börn sko.
0: Ef
1: maður segir eitthvað sniðu, þá er hleyða manni Ef maður segir eitthvað vitlust, þá er hleyða manni Það er ekki
0: mark
1: á manni Og sem börn bara vilja þetta ekki
0: Þannig er ég Þannig að ég þannig að ég held að að pönkið hafi bara verið eðlileg leið fyrir mig að fá útrás frekar heldur en að ég hafi fundið pönkið og fengið útrás eða skilur þú veist að ég leitaði náttúrulega þangað það var mitt borð til að standa á sinn tíma
1: eða þegar þú ert alinn upp í ást
0: alinn upp í mikill ást og ég hef oft gert
1: fórðanar letu við vita að þú er elskuð Já, voru velkomin
0: algjörlega ég, en á sama tíma voru náttúrulega samt aðri tímar þannig að já, ég lifði við ást ég vissi að við skiptum öllu máli og værum þessi fjölskylda en á sama tíma þá bara við vorum fátæk og ég man að ég lent alveg í því að ég var mobbuð í skóla að ég varð fyrir miklu einelti í skóla fyrir að bara vera hallarisleg
1: ekki réttu
0: ekki réttu, ég var náttúrulega aldrei með mamma saumaði einhverja buxur úr gardínum á mig og eitthvað svona en það kemur líka smá mótrói þú veist, mér alveg sama kemur þetta upp sko, en hérna já en svo
1: náttúrulega var þið sama, hvernig varst klædd eða hvað var þið sama
0: já, mér alveg sama hvað þér finnst þetta attitút mér alveg sama
1: Þú vilt fá bara að vera í gardinunum? Eða?
0: Ég vil bara fá að vera því sem ég sýnist. Og mér alveg sama hvað þér finnst. Þú veist, ég finna þetta mjög sterkt hjá mér. Að mér alveg sama. Ég náttúrulega, já, eins og sjá má, kannski.
1: En ekki fólk sama þótt þú sért í gardinubúsum í dag?
0: Jú, jú, algjörlega. En sem barn þetta alltaf annað.
1: Það allt annað, það miklu þrengri.
0: Þrengri, það þrengri dómur.
1: En og ábyggilega miklu svakalera í dag það sem eru bara vörumerki og fleira
0: já samt sko svo horfi ég á þetta unga fólk veist þið alveg, mér finnst þau vera svo miklu betri en við þau eru miklu minna beigluð en við og það má eiginlega segja þau séu bara lítið beigluð og þannig að og þau hafa miklu meiri trú á þessu einstaklingshyggju og stundum velt ég fyrir mér hvort sé amerist sitcom sjónvarp já sem hefur gengið
1: það hefur oft verið talað með þetta borð að við séum eiginlega farið fram úr öllu í sambandum einstaklingshyggjuna nú sé komið tími til þess að við eigum að skynja það að við erum náttúrulega mest það samfélag sem við lifum í mesta mér er á milli mín og annars fólks
0: algjörlega
1: þannig ég get ekki skapað mig sjálfur
0: en ég held að unglingar í dag hafi náðu að balansera þetta nokkuð vel að þegar ég segi einstaklingshyggju þá er ég ekki að tala þann freaking bagga ég tala bara meir að fá að expressa að sem tjá sjálfan sig og sinn eigin hátt þannig að mér finnst það ekki jafn harkalegt eins og þegar við vorum yngri eða þegar Máni og Davíð voru að ganga í skóla finnst það ekki jafn harkalegt þau eru líka, þau eru búin að ganga í þeim eru alveg sama hvort þau eru gay eða samkynhneigð eða pan eða hitt eða þetta þeim eru alveg sama, þau ná þessu lingói svona, þú veist þau eiga, það ég sem vandamálið ekki þau, skilur hvað ég við þú veist, þau eru bara, mér finnst þau vera svo björt
1: Já, var að horfa á leikus í gær sem að svona, Lab Loki hérna, Rúna Guðbrands og hérna, Árni Pétur og mér fannst þér svo að leikrið væri svolítið svona sögu Árna Péturs og kannski svona hans kynslóðar af homum
0: sem var erfið
1: Jesus Christ.
0: Já,
1: bara þetta sprottið upp úr svo miklu ofbeldi og anstíð sko.
0: Ég veit
1: að þetta er mjög, raunlega mjög fallegt verk þetta er kannski aldrei hægt að segja að það beint að vera fallegt því það endar eiginlega bara á svona beiðinni smá mildi og blíðu sko. En þú veist leiðin sem að þeir þurftu að fara það bara Og sömulegt svona spurtstundum svona ef að verðin hefði verið hins einn. Þetta hefði verið í lægi, sko, hvað hefði orðið mann, sko.
0: Já,
1: en mann hefði ekki þurft að gangi gegnum alla þessa horku.
0: Já.
1: Ég held ég að ég svona að melta þetta verk svona í bakhausnum sem að gera stundum.
0: En
1: þegar ég að segja þetta núna, þá myndi ég bara hvetja fólk þess að sjá þetta.
0: Já, frábært.
1: Út af þessu, sko.
0: Já.
1: Út af hérna.
0: Þetta er hræðileg saga og hérna, og þetta gerðum við öðru fólki sem samfélag. En svo horfi ég á kynslóðuna núna og mér finnst hún bara þessi ungu að kynslóð finnst hún svo björt af því hún ekki með þessa beiklur henni alveg sama þú veist og þau virða það þau virða þessa hugmyndir fólks um hvað það er hvernig og þau eiga ekkert í neinum vandræðum með það
1: pröfa eitt í sambandi þetta því við erum svolítið að tala um svona heiminn og hann að mörgulega geti anstekilegur og svo kannustu við þetta að sko unga fólki það hugsar öðruvísi stundu finnst mér eins og við að því þú varst að tala líka að við erum að standa upp gegn fasismanum stundu finnst mér þegar fólk að segja þetta að það sé eiginlega til hann er svo að hérna, við ætlum að taka allan skítinn allt það sem við höfum hérna gert og kvolfaði í ofan á unga fólki og það muni bjarga þessu að hérna
0: Já, við erum að gera það, við erum að gera það með bankana, við erum að gera það með náttúruna
1: er það hægt sko, verðum við ekki að hérna,
0: berða ykkur
1: að við getum ekki sagt bara eitthvað, hérna, já, unga fólki kemur og bergar þessu
0: Nei, ég erum sem alveg því, minnst það bara fullkomlega óviðunandi en það það sem við erum að gera við

0: en við kjósum þessi stjórnvöld þú veist, hvað að okkur?
1: Ég veit ekki hvað að Íslendingu en að kannski bara ekkert betri í bóði því að ef maður skoðar það þá ber Íslendingar ekki traust til stjórnmálana
0: Nei.
1: Ekki traust til alþingis, ekki traust til ríkisstjórnarinnar og þannig að ég veit ekki alveg sko segjum að hérna, ég segjum að hérna, veit ekki það og ég að, þú kemur til mín og ég að borða hérna eitthvað rosalega ómerkilega kaldar núðlur eitthvað og ég ætlar þú að segja að ég hefði valið en að mat það bara var ekkert annað í
0: bóði
1: það var ekkert annað í bóði
0: Nei.
1: Það ekkert að skamma mig fyrir að geta hérna, vonda núlur
0: nei. Og kannski þurfum við bara að hafa það aðeins verra áður en eitthvað betra kemur í bóði af því að þetta líka vissir hringar á sko
1: sem að sumulitur að gerast í Bandaríkjunum eins og þegar með niðurbrot verkalýðshreyfingarinnar þá allt innu sprettur það upp innan Amazon og víðar
0: akkurat
1: Þannig að þú þrýstir fólki endalaust niður, þá svarar það tilbaka.
0: Það svarar það tilbaka. Og kannski erum við bara ekki komin nóg mikill þrýstingur á okkur. Ég veit ekki hvað má verða verra. En núna þegar bara horfa á stjórnmálamenn í dag og orðræðuna. Þetta er okkar hermenn. Af hverju þetta blanda hermennum inn í okkar mál? Skilur þessi vonum her, þessi óskum vopn, vopnaland. Hvaðan kemur þetta? Þetta allt eitthvað að fara að græða á þessu og hver?
1: Akkur eru íslenski ráðamenn að tala eins og þessu ykkur er hersengja sko.
0: Ég veit það. Og ég á rosa erfitt bara með orðræðuna. Og hérna, en við erum ekkert að gera í því sem þjóð, við höldum áfram að kjósta það og þá bara spurning, hversu verra þarf það að vera áður við byrjum að líta tilbaka?
1: Herðu, þegar þú ert svona cirka 16, hvernig þá er maður svona meira minna hætt að vera barn og allavega orðið ljóst að maður verður fullorðin. Það ekki hérna svindla sér fram í því. Hvað sástu fyrir þeir að, eru þið úrður eins og amma þín hefði kannski spurt þig? Eitthvað gömul frekka. Hvað ætlar að verða?
0: Ú, það svo langt síðan. Ég, við því manna ekki. En ég man að ég var að byrja MR, byrjaði í MR 16 ára. Tók þar eitt ár áður en ég flytti út með mamma og pappa. Hvað ætlar ég að verða? Því manna ekki. Kannski ætlar ég bara að verða það sem ég. Ég átti náttúrulega, ég hafði rosalegan áhuga á kvikmyndum. Frá unga aldri. Ég safnaði prógrömmum, manst eftir prógrömmunum sem maður fekk átti skókassa á prógrömmum og skrifaði sko dóma.
1: Myndir.
0: Já. Sem maður verða aldrei opinberaðir af því að það myndi virkilega setja slæma stimpil á mig. En hérna, já, og hérna átti litla, fekk áskotnaðast lítið kassamyndavél. Og fyrsta ljósmyndi sem ég tók á ævinni á þess kassaljósmyndavél var gamla andyrið á Borgarspítalanum hérna við Hringbraut þú veist gamla andyrið sem snýr út af gamla landspítalanum sem snýr út af gamla Hringbrautinni
1: sem er loka bara
0: en mér þótti þetta svo fallegt andyrið þannig að ég hafði alltaf áhuga á kvikmyndum og hérna en ég man ekki eftir að hafa verið með eitthvað ákveðið annað en bara að klára skóla
1: og þú vildir vinna í kvikmyndum og búa til myndir
0: það kom aðeins setna að ég áttaði með því og það var í rauninni fekk vinnu hjá sín í gamla daga, áður en sín varð sjónvarstöð þetta var hérna þeir framleitu sjónvarsþætti eins og maður nefndur gerði mikið á auglýsingum og hérna, ég fekk vinnu og Hjálmtýr Heiðdal sem að rak þar, réð mig í vinnu og ég man alltaf eftir þessu, hann alltaf reykt ekki, en það var reykt svo mikið og hann vildi ráða eitthvað sem ekki væri að reykja og ég laugaði honum Hjálmtýr af því hann spurði reykjuru, og ég hugsaði bara nei, ég reykja ekki, og hugsaði, ég reykja bara ekki vinnunni, skilurðu nei, ég reykja ekki svo mæti ég vinnu, það var allir keðjureykjandi þannig að það fór illa en svo vann ég hjá þeim í einhver tíma og áttast var í síma en svo fór það út allt og ég var farin að vinna við framleiðislu bara því að þú veist já símadaman var bara komin inn á sett að hérna var mikið að hjálpa þeim að dressa sett inn og svona og svo hérna sendi þeir mig í burtu því á hvað þá að fara í London Film School eftir einhver tvö ár hjá þeim þá ákvaðu þeir að gáfa mig

0: veglega ferðarsjóð til að taka með mér. Það var mjög fallegt.
1: Kvikmyndagerð er svolítið svona svolítið kallaheimur, svolítið svona snillinga kallaheimur. Og það sem að kallar þurfa til þess að geta verið snillingar, að þeir þurfa svona meðvirkar konur í kringu sig til þess að vera skriftur og jafnvel framleiðendur og klipparar.
0: Já.
1: Þannig að þú hefur...
0: Ég verður samt að ég sé alveg glottið á sumum sem ég að vinna með, af því að ég held að þeir vildu óska þess að ég væri meðvirkari, sko.
1: Já.
0: En það bara ekki mitt hlutverk. Já. Það ekki mitt hlutverk.
1: Þetta samt svona eins og ég að lýsa, það á bakvið alla þess að stór kalla í grindarsögunni eru hópur af meðvirku konum, sko.
0: Já, það bara meðvirku fólki.
1: Meðvirku fólki.
0: Já, já, að sjálfsögðu. En það alveg sama hvað setur niður fæti, hvað eru banka, þú veist, hvað eru bankarnir annað en hópur að kvöldum meðverkar konur
1: alveg örglega, einhverja rítara og einhverja ásvámið sem að hlaupa á eftir
0: já, þessi ég ætla að gera eitthvað lítið og konum af því að konur eru líka bara að gera frábæra hluti og sumar konur eru skrimsli
1: já, já.
0: Ég ekki að segja að það sé gott ég bara að segja að þú veist goes both ways
1: en þetta er líka að byrja að breytast mjög hratt sko, þannig að við förum bara 30 ára aftur í tíman að þá er þetta sko miklu meiri kallaheimur heldur undir í dag.
0: Já, já, algjörlega. Það breyst mikið. En jú, þetta samt alveg og það þetta þessi patriarska hugsun, þú veist, föðurinn sem allir eiga hlýða, þú veist, og tör. En ég held samt að það sé meira evróst heldur en amerist. Ameríska meira bara hræðslan við að missa allt að fólk þorir ekki að tala skilur við en það ekki þessi já, það ekki það samt svona aðeins öðruvísi
1: þau mæti ekki lengur í hérna í háum leðurstígulum í reiðbuxum á settið leiksturinnir, eins og Stormheim gerði ég
0: já, nei ég hef ekki séð það sjálf sko, nei en hérna, nei, náttúrulega mikið að það bara erfitt að komast inn í alla kallaklúba og þetta engin undantekning og hérna og ekkert annað að gera heldur en að það þarf að beita handvaldi til þess að koma konum inn, það bara þannig og það hægt að gera hérna í gegnum sjóðina
1: kallaklúba er ofta ekki sjálfkrafa fyrir
0: nei.
1: Að það er að berja hurðin og brjótana
0: nei, og ekkert af því að þeir eru kallar heldur af því að þeir eru með völd og þannig virka völd það er bara eins og þessi organism út af fyrir sig
1: þrælasalarnir, þeir ákveða ekki allir út af síðfyrstum ástöðum nei. Að gefa þrælungan sig
0: nei. Og það þarf alltaf að beita valdi þar og það er hægt að gera í gegnum sjóðina í Evrópu og sjóðirnir gera það að það er farið fram á alls konar hluti í sambandi við þú færð meiri pening til að gera kvikmynd ef þú ert með konur í líkil hlutverkum það er bara þannig af því að það verður að reyna breyta þessum hlutföllum en í Ameríku er þetta erfið að vera aftur af því að drast privatpeningar og þannig að þú þarft að vera rosalega privileged manneskja, kona til þess að fá einu sinni sjens til að komast þangað inn og svo þarftu á sama tíma að vona að það hafi ekki áhrif á bara, til dæmis bara kynningarbudget stúdíóana að þú sért kona því að það kemur ljóst að það eitt miklu minni pening í að kynna verk kvenna heldur en annara skilur þið þetta er svo marga, þetta er svo marglegir af flókið sko
1: og getur líka verið bara svona ég veit ekki, bara eins og menningarlegt sko að hérna, fjölmjöla maskinuna sem að eru að hérna, kynna myndinnar að þær kunna búa til viðtalið við sko snillingin kallinn og það bara rati ekki alveg að hvað að gera við viðtalið við konuna sko
0: já,
1: og lesendurnir kunni ekki að fara með það og þetta er bara,
0: ótrúlega
1: löng leið sem það þarf að fara
0: ég fór alltaf að fatta ég var að segja að svo flókið svo ofta og þetta er flókið en það er mjög einfalt að leysa það vandamálið er flókið en ekki lausnin en hérna en já.
1: Já en varandi konur í kvikmyndagerð er það þannig að því að konur hafa búið til hérna, bara brota myndunum menntar okkur þá bara við sjáum bara rétt rúman helmingin af heiminu sem við gætum séð erum við að neyta okkur um
0: já.
1: Einhverja sýn og kannski hérna, þér frekar en mér af því að ég get kannski, ég gæti lifað í kallaheiminum ef ég vildi það og verið bara kallakall.
0: Já, en þá serðu bara kallamyndir og það verður að ræna þig í rauninni sín á aðra heima og það bara verður að ræna áhorfendur möguleika á breiðari listaverkum það bara þannig
1: Já.
0: Og ég meina og þess vegna eru náttúrulega sjóðirnir virt að vinna í því að auka hag kvenna vegna þess að þessir opinberu sjóðir gera sig grein fyrir því þetta eru skattpenningar okkar allra bæði kvenna og karla og þess vegna mikilvægt að bæði konur og karlar fái verk eða fái sín á heim hvors annars
1: deila út með ykkur jafnæri en svo er náttúrulega heimurinn okkar er meira minna svona sko það hérna við erum alltaf verið að ræna okkur sko sín hinna fátæku við erum hérna endanlega umræðum innflytjendamál núna búið að vera alveg með vaxandi þunga út þetta viku það var alltaf heyrist í innflytjenda sko
0: ég veit
1: það er, minna, það er bara heyrist aldrei í hælisleitenda þeir voru hérna fyrir utan hérna alþingishúsið og voru óskæftir viðtölu við ráðherrana að engin þeirra mætti
0: engin
1: bara, við erum bara null áhuga að heyra eitthvað svona mið og ég meina samfélag okkur er meir og minna byggt upp að þessu og það er bara hérna bara hins vegar bara bú bú bú sjóna mið hinna ríku og auðugu sem að er bara básunað yfir okkur
0: og já ég bara Mér þetta bara svo astnalegt að lítilli friðsætli eigi í Norðurballarhafi sem að þarf líka fyrirgeðu þarf bara á þessu DNA að halda við getum ekki einu sinni sint gamla fólkin okkar þótt að mér finnist hræðilegt að við sem að taka inn innflytjendur á sama tíma til að sinna verkum umönunarverkum séu bara í umönunar hlutverki en þú veist við getum ekki séð um þetta sjálf við þurfum þetta fólk þurfum á því að halda að það vilji komingað bara ótrúlegt
1: ég veit ekki hvað að gera að allt er bara spratt upp þessum að hérna, eða innflytjendur væri ekki að byggja upp innviðina okkar og grunnkerfin
0: þeir halda upp innviðum okkar
1: en þessi stað að þeir var að grafa undan ég
0: já,
1: veit ekki hvað,
0: já, ég veit ekki hvað. Þetta er bara náttúrulega hluta sem rasisma sem að Bjarni Ben blési hundaflöyturnar og nú bara þú veist, ég bara sé fólk sem ég þekki bara með eitthvað komment sem þetta er bara svo ólíkt eitthvað neginn já, það bara er í lagi að vera rasist í dag
1: og allir flokkarnir bara í einhverju samkjörnu og þetta verður botlus hít að þetta er hérna við þekkið það frá Danmörku að svo þegar hérna, við spurjum það eftir eitt ár býtu ég á því hertu reglunar en ég meina grunnkerfin er alveg jafn veik og áður og það, ég verður bara að herða meira og þetta er botlust í Danmörkur er að taka skartgripin af fólki sem að kemur til landsins að byggjum hæli taka ættagripin af því þeir eru með hérna, það eru þingri dómar ef að þú fremur hérna glæp í Norðurbrú heldur hérna, á, hérna
0: já, að... en ég er náttúrulega að skila því hérna, orðunum minni af því að Pía fekk sína ég bara, hvernig dettur okkur í hug
1: já, þú fyrst náttúrulega fálkóru
0: já, en ég skila henni þegar Pía fekk rittarakrossin eða hvað, já
1: til hafði ekki með það
0: að skilni, takk
1: en fyrir hvað fyrst hérna?
0: Fekk hann fyrir kvikmyndagerð auka hróður íslenskar kvikmyndagerðar held ég já.
1: Þú skilar henni
0: ég skilar henni
1: óþekka Elisabeth
0: nei það bara réttláta Elisabeth
1: já, þessi bara... sem að svara því að maður verður að standa upp
0: já.
1: Ef maður ætlar ekki að vera froskurinn sem soðinn það verður maður að
0: það verður maður að standa upp
1: hoppa upp á botninum
0: en hérna þetta bara óásættanlegt en mér finnst líka mjög merkilegt hvað margir halda fast í sín forréttindi þetta voru mín forréttindi þessu orða og ég ákvað að gefa þau frá mér og hérna en mér finnst mjög merkilegt hvað fólk heldur fast í sín forréttindi og ég raunin sorglegt
1: En þetta með að vera svona að froskurinn sé að soðna Vafki í ríkistjórn er svolítið dæmi frosk sem er að soðna það er svo alltaf gefið eftir
0: Nei, er það, hvað, hvenar var það hvenar var
1: Vafki
0: já, var hann bara soðin þegar maður borin á
1: borð það má vel vera
0: Mér finnst það alltaf. Ég man eftir þessu Vafki þegar hérna af því að það voru svo öflugar í borginni hjá Vinstri grænum, Sóley og þær þær voru mjög öflugar þar og með þetta, þessa feminísku baráttu að leiðarljósi og ég man aldrei hvað það fólk heitir, hún hérna hann sem var undan Katrínu hann hérna
1: Steingrímur Jósefsson.
0: Steingrímur Jó, þakkaði fyrir. Mm. Hann kom á eitthvað fund með feministafélaginu. Mm. Og ég bara, ég, man, mamma að vera dónalegur. Já. Það er kannski óþar að vera dónalegur.
1: Temmilega dónalegur.
0: Að hérna, hann kom sem sagt, og ég áttaði mig á því að þessi maður hafði engar hugsjónir. Hann var bara að sækast eftir völdum. Og hann ætlaði að nýta sér feministafélagi til þess. Mm. Og kannski að vissu leiti gaf feministafélagið honum það vopn af því að þeim hafði gengið Sóley og þeim hafði gengið vel í borginni. En Sóley og þeim var ítt út um leið mm. og hægt var að koma þeim í burtu. Þannig að mjög, Vafki hefur aldrei ekki svikið.
1: Alltaf er svoðið fróskur.
0: Já. Mm. Því miður. Og mér finnst bara ofsalega sorglegt af því að ég veit alveg að það alltaf gott fólk allstaðar og það margt gott fólk ennþá að vinna fyrir Vafki en já bara mjög erfitt já verr og verr með að sjá af hverju á hverjum degi, ég skil ekki akkur það fólk fer ekki mm. og ekki vegna þess að það sé ekki hægt að taka á sig erfiða tíma því að það að sjálfsögðu bara mikil svert að geta tekið á sig erfiða tíma og góða tíma mm. en svik vinstri gætna við samfélagið eru því slík að mér finnst ekki að það sé hægt að leggja blessun á það
1: Herðu, er það aðeins að spyrja meitt hérna því að ég mann fyrst eftir þeir hérna á þessum basltíma mm. Glaðar einstæðar mæður í fjárhagslegum erfileikum sko að því að við erum að tala svona beigluðu kynsluðuna og unga kynsluðun sé að þú veist að sumt að batna annað bara haggast ekki og ég finn að versta það eitt í sambandi við þennan tíma kannski það af því að við vorum yngri og bjarsinni eða eitthvað leis en stundum finnst manni það að, hérna, að það hafi sko verið möguleiki þótt að hafi verið erfitt fjárhagslega að lifa svona sæmdarlífi á Íslandi
0: Já.
1: Með því að vera bara fátækur og hérna í basli og eitthvað slúiðis. En mér finnst stundum eins og að sko, þessi einhæfi mælikvarði á velgengni um að sem eru peningarnir oft og hérna og í, uppgangur í einhverju þessu hýrakíska samfélagi peningarna sko, mm. að það sé eiginlega sterkar í dag, þannig að það sé eiginlega erfiðara að vera fátækur í dag, að því fylgir sko miklu meiri sko skömm eða fordómar eða svona fyrirlitning heldur en að hafi verið á þessum tíma þarna í mörkunum á þeirra gamla Ísland og nýja Ísland er að fæðast.
0: Já. Ég náttúrulega ekki einstæðmóðir í dag, sko, Nei. Ungu einstæðmóðir í dag, Nei. Ég náttúrulega alltaf einstæðmóðir.
1: Já, ég að með mér að við svona þessum að, mér finnst sko álagið á fátöku fólki í dag, vera bara, einhvern veginn bara, miklu með kröfunar um hvað þú þarft að gera til þess að vera sko góð móðir.
0: Já.
1: Hvað þú þarft að geta veitt barninni þínu og maður sér það bara fyrir sér sko, hérna, grátins þegar fólk að sofna sko á kvöldin yfir það hvað samfélag alltaf að segja að þú ert að bregðast börnunum þínum
0: Já.
1: Og fara engar stuðning það var náttúrulega kannski lítill stuðningur þegar Máni fæðist að það komu leikskólar stuttur síðar og það komu svona
0: það komu dagamæður sko
1: Já.
0: Sko, jú ég er alveg með þá hreinu þetta er vestnað Og ég veit ekki endilega hvort það sé vegna út af kröfum, einhverjum útlitskröfum og slíkt, af því ég held að einstæður maður sé pyndi sama. Þú veist þegar það kemur að því.
1: En ég held að svona kröfur að þú getur veitt barninni.
0: Já, það er það, já.
1: Við erum með kannan þessi sína að einstæði fóreldrar að neita bara sjálfur sér og börnunum bara það sem að flestir telja að vera bara sjálfsæðluti.
0: Sem er...
1: að geta að gefa barninu sínu jólagjafur, ammælisgjafur
0: Já, þetta er hræðilegt
1: að geta sett barnið í tómstundir og íþróttastarf
0: Já, og þetta er hræðilegt núna til dæmis, og ég veit að þetta hefur vestnað, það er alveg á hreinu að þetta hefur vestnað, líka bara sjáðu leiguna mm. þú veist ég gæti ekki eins og í dag leikt sunda því sem ég leiði þá sem einsta móðir, en á sama tíma þá fór maður í fiskbúðun og fekk gællur fyrir tíkall, skilur hann var alltaf með dýrindist mat heima hjá sér mm. en þannig að aðri tímar og öðruvísi á margan hátt og ég myndi svo sannlega ekki testa mig til að gera það í dag og en af því að við tölum það, það kemur við stuðningur eins og barnaheimil og annað en kröfunar barnaheimil eru líka alltaf að breytast að hvernig þú færði inn og hvað og, og erfitt að komast inn á barnaheimilin þannig að ég sé ekki hvernig hægt að vera einsta móður í dag það eru ennþá dagmaðið það eru það ekki
1: það eru að koma, það eru koma þeim eru fjölga aftur vegna þess að það gengur ekkit að, að hérna, byggja upp leikskólakerfið
0: akkurat
1: það bara hefur ekki verið byggt það ekki hægt að manna það og þetta bara illa grundað allt saman og það alltaf verið að lofa alls konar hlutum og þannig að nú held ég að sé að mjög fjölga sko dagmærum sem eru sko dýrari kostur fyrir þá sem að það nota
0: ég ekki bara dýrari kostur, heldur líka bara óöruggara dagmæmur geta orði veikar sem að barnaheimili kannski verður síður þú veist af því að það fleira starfsfólk og svona en þannig að fyrir móður sem með vinnur sem hún verður að mæta í að þá það mjög erfitt en nei, þetta bara við höfum ekkert gert ég sé bara og þess vegna verði ég svo reið þegar Bjarni stendur upp og talar veika inn við þig af því hann búin að vera í ríkistjórn í svo langan tíma þannig að byrju, hvernig getur þú sagt þetta við okkur
1: og það bara þú vinnur við að við halda inn við honum okkar
0: og það,
1: ég
0: er
1: akkurat,
0: það er ekki eins og hann sé í einhverjari að það sé ykkur annar flokkur að reyna að komast í ríkistjórn, hann búin að sita á sem potti allan annan tíma það alveg ótrúlegt
1: Elisabeth, hvað það var að gera þetta, að fara að vinna einhverju verkefni?
0: Já, ég að fara til Vancouver, ég ætla að vera í Vancouver næsta ár.
1: Það sem að, býr ekki mánuð þar eða það?
0: Jú, mánuð býr þar, þannig að það eru aðeinslega, ég tók það til það að mér já, það svona minna verkefni en borgar samt vel borgar þannig að við höfum öfna okkur ég lifi mjög góðu fjárhagslegu lífi þannig núna en það er þetta með fátækt hvað hann vindur upp á sig og hvað erfitt að það tók mig langan tíma bara að borga úr, til þess að loka pittinum sko. En það kannski það svona sem ég var stoltist með var að geta borgað alla skuldir og námslán og barnan og svona
1: Þannig þú ert frjáls í dag
0: Já og það Hollywood að þakka þannig að ég get ekki hallat illa orða
1: og fyrst lífið aftur og það bandarinsku heilbrigðiskerfi að taka
0: já.
1: Sem maður fær nú ekki það ekki margir sem maður sendur þakklæti þess það það ekki, það þetta hátækni læknisþjónusta sem hönnuð handa sko allra best þetta fólkinu sem
0: það
1: bjargaði
0: bara,
1: þér
0: ég fekk það og það bara hræðilega óréttlátt
1: ja, við erum mjög ánægð
0: ég mjög ánægð, en ég væri ánægður ef að allir getur notið þess já.
1: Það þess að þetta gaman að fá því hérna við spjall
0: Þakka fyrir kalla
1: Kongi bara sem allra best
0: Já og sem er leiðis Við erum að fá betri og betri gesti
1: Herðu, Þetta eru lokin hjá okkur að þessu sinni Þetta var Helgi spjall með Elisabeth Ronalds Við þökkum þeim sem að stöldru við og hlustuðum og óskum ykkur góra helgar
2: Segðu það á samstöðinni

0: langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum hér að borðinu einhvern sem að vill leifa okkur að kynna sér. Og nú það Inga Bjarnason, leiksveri. Þetta velkomin.
1: Takk.
0: Þú ert með svona Greta Garbo og gleraðu.
1: Já, mig langaði nú hérna ekki alveg að verða hún, en þetta kemur ekki að góðu, sko, ég hérna, ég komin inn með þeim votu augu öldungsins, já. Þannig að ef ég tekuð að mér þá bara græti hér allan tíman, það betra að hafa mig með gleraugun.
0: Já, og óstöðvandi grátur yfir sorgheimsins.
1: Sorgheimsins, já, ég segi það nú ekki.
0: Er þið gaman að fá því hérna?
1: Já.
0: Ég veit að hérna við kannski löppum svona yfir ævinina en hérna þú ert að skrifa ævisögu.
1: Já,
0: ég eftir að því.
1: Þú ert eftir að því.
0: Já. Hvernig gengur?
1: Það gengur upp og niður sko, ég búin að sitja í 4 ár. Ég vona ég verð ekki sko með þetta í 16 ár eins og Júlises hérna. Já. Að sko ég náttúrulega lesblind og ég líka með athyglisbrest sem gerir það verkum að ég hafði lítið skrifað, það var bara úr neyð sem ég byrjaði að skrifa þegar ég stofnaði barnaleikhús og vantaði handrit fyrir krakkana. En svo þegar ég var send heim úr skólanum, ég var að kenna í Landakotsskóla og ég var ein af elstu kennarunum þannig í COVID, þá hérna, þá var ég og önnur gömul sendar heim og þegar ég kom heim þá vissi ég ekki hvað ég ætti að gera af mér. Og hérna mér alltaf heldur leiðst svona hið kvindaslega líf, þannig að ég settist bara niður og byrjaði, en þetta ægilegt basl. Ég búin að sitja marga tíma og dag í 4 ár.
0: En hefurðu breyst, ertu öðruvísi séð með votum augum gamalmennsins?
1: Með votum augum gamalmennsins.
0: Heldur, kemur þið þeirra óvart?
1: Já, einhvern veginn í þessu hotni sko fann ég hérna nýja mannesku, algjörlega nýja og ég einhvern veginn komst að raunin það ég miskili sjálfa með alla ævi. Ég til dæmis hélt ég væri mjög mikill extravert og vildi helst alltaf vera sko í sviðsljósinu og allir því. En svo hef ég bara komist að raunin það að mér líður alveg opbáslega vel þannig inn í þessu hotni. Einu vandamál mín eru að ég að skamma sjálfa mig fyrir að veri skrifa ekki nógu og góðan texta. Sumardag ég voðalega ánægð og aðra daga finnst mér ég vera algjört fíbl og aumingi. Þannig að öll barátta mín er inn í hausnum á mér. En kannski, ég hef kannski líka áttað mig á því í sambandi við leikhúsið að því að mér hefur alltaf liðið svo vel á æfingum. Þar er minn staður þegar ég sest fyrir
0: fram. Þú erum leikstjóri, þannig að þú ferði ekki að vera með í sýningunum.
1: Ég er náttúrulega aldrei mikið með það því að ég stjórna þessu. Og ég held sko að ég hafi gerst leikstjóri vegna þess að þegar ég sest við leikstjóraborðið þá hérna þá get ég stjórnað heiminum í kringum mig. Og þarf ekki að vera að taka eftir í hvort það séu jól eða páskar eða eitthvað séu í gangi, þá bara er ég þar og ég elska alltaf leikarana mína og ef ég með gott handrit þá er það minn sko mín paradís,
0: þinn litli heimur sem þú drifa
1: í. Já, og hérna þannig ég já en svo áttaði mig á því þegar ég settist fyrir fram á tölvuna að það er alveg að sama og það er miklu þægilegra vegna þess að ég nú verið svo mikið sko í svona ég hef ekki mikið verið að vinna í hinu hefbundan leikhúsi. Ég hef aðeinslega verið í alltöðu leikhúsinu eða leikhúsi sem ég hef stofnað sjálf eða eitthvað svo leiðis, þannig ég hef alltaf verið mikið á mín megin vegum með gott fólk með mér og hérna og það sem að ég bara var svo hissa þegar ég hérna settist niður við skriftir að það er minn litli heimur. Mér varðar ekkit í dagum hvort það eru jól eða páskar, ég bara er þarna og ég búin að sita þarna í 4 ár og hérna og veit varla hvort það er vetur eða sumar eða vor eða haust og ég varð fyrir svo allu sjokki sko fyrir tveim dögum vegna þess að hann bróður minn hann svona sló á hvað ég verið búin að skrifa mikið og hérna á borðinu fyrir fram að mig lá mín uppáhalds bók sjálfstætt fólk og hún 500 blaðsíður en ég búin að skrifa 500 blaðsíður og hérna og ég ansi hættu með mín bók sem miklu lakari heldur en sjálfstætt fólk svo nú ég bara í niðurskurði nú er það niðurskurði
0: en ertu búin bókina
1: Já, ég eiginlega bú sko,
0: ég eiginlega komin að þér í dag að skrifa bókina endar á þar
1: Já, það enda þar eiginlega og ég sko, ég geymi síðasta kaflan ég endur skrifa allt núna og ég hef komið sjálfri mér svo mikið og vartastundu lítið í speil og hugsa, ert þetta virkilega þú? Vegna þess að í þessari vinnu sko það hef ég verið svo hamingjusur líka ég veit ekkert hvað verður úr þessu þetta getur
0: hvernig veistu að þú sért að kynnast nýrri yngu eða ert ekki bara að búa til nýja yngu?
1: Nei, ég held að þessi ynga hef alltaf verið til staðar sko
0: sem byrtist í bókinni
1: já, ég held það, en ég bara hunsað hana og hérna
0: ég hef hunsað hana og þú ert bæði ég og hún í þessu setningu
1: já,
0: þannig er lífið
1: Það er, já, ég hef hunsað þessa innringu sem að hefði kannski bara alltaf átt að vera sko ég passa voða illa inn í svona sko ég alltaf á öðru máli en allir ég hef tvisvar gengið í stjórnmálaflokk í annars skipti var ég þar í þrjá mánuði og í næsta skipti ár, ég get ekki verið í einhverjum flokkum ég alltaf bara á eigin vegum og þannig bara ég
0: rekst illa í liði
1: já, ég af því að ég alltaf sko ég alltaf með einhver aðra skoðanir heldur en hinir
0: Er það að því að þú ert í bara konstant upprist?
1: Ég veit ekki, kannski
0: Varstu upprist þú varst lítil stúlka?
1: Sko Ég náttúrulega er fætt þarna í Tjarnagötunni, hún amma mín byggði húsið, Tjarnagötu 18 og gatan var full af fólki sem var allt skilt, það voru embættismenn þjóðarinnar.
0: Elítan.
1: Já, það var svona fyrsta og hún var náttúrulega 19. aldar manneskja, þannig að fyrstu 8 ára ævinar þá ég eiginlega bara alin upp í einhverju andrúslofti sem passa betur í 19. öldina til þess að ef ég fór út í búð þá sko þéraði ég alltaf búðarkonurnar
0: og stalin upp í veröld sem var
1: já og hérna já og þannig að það hefur kannski haft mikil áhrif og ef ekki að mamma mín sem kom pappi hennar var ríkur kaupmaður sem hafði bara brotist til efna á eigin vegum hann byrjaði bara að vinna fyrir sér 13 ára og þó að hann hafi endað sem velstæður maður og byggt hús á hérna Öldugötu þá var mamma aldrei samþykkt í þetta fína kompani þarna í Tjarnagötunni
0: Var hún alþýðustúlka?
1: Hún var alþýðustúlka og hérna Og meir sé að sko pappi og afi til þess að gera hana hæfa til að giftast inn í þessa fínu ætt sem allir eru búin að gleyma í dag, þetta var búið að fín ætt á.
0: Það er verið sem var.
1: Já. Þau senda hana sko fyrst í sveit til að manna hana, það er nú giftist pappa, hún þyrfti að fara í sveit og síðan var nú senda á finishing school í Svíþjóð til að kenna henni að mála á silki og hérna hvernig maður leggur á borð og þá var hún einhvern veginn orðin nógu vel menntu til að kom fara inn í þessa ætt
0: Hún var stofuhæf
1: en það fór nú ekki fór nú eiginlega verra vegna þess að hún kom að ömmu minni að tala um einhverja aðra kellingu sem var líka með svona ættanöfn þær hittu hvora aðra þessar kellingar allar með ættanöfn og drukku sérri á milli 11 og 2 og mamma heyrði ömmu segja þegar hinn spurði hvernig hún þessi tengdadóttir þín og þá sagði amma já hún ágæt greið alltaf hrein
0: Þetta er svo sem verið að tala búfinað.
1: Já, já, eða einhver aumingja bænum.
0: Já, já. En hvernig hérna fór mamma þinn út úr þessu að vera hálfgjör bóðflöna í eigin lífi?
1: Já, henni náttúrulega hund leittist þarna. Það voru sko amma réði húsinu. Og hérna það var hún sem stjórnaði og pappi var dálítið mikið undir hennar undir hælnum á henni. Hann neitaði að flytja. Mamma varð að sætta sig við þetta. En ég heldur hann ekki, hún var ekki hamingjusöm þarna.
0: En var amma þín ekki að það?
1: Já, hún sko fyrri maðurinn að Björn Ólafsson var fyrsti hérna augnlæknir á Íslandi og það var hann sem að byggði húsið. Og afi minn Þorleifur H. Bjarnason hann er seinni maðurinn hennar. Og þetta er allt saman sko þegar mamma giftist inn í þessa fjölskyldu þá er amma sko 75 ára sem er dálítið gamalt á þeim tíma. Og búin að drekka mikið af sérri alla ævi
0: og það ekki vel í hennar eða?
1: Já, sérri fer nú ekkit vel í fólk sko í marga áratugi. Og svo tók hún inn bróm sem var svona einhverja kettlinga pillur sko.
0: Þeir eru svona það sem hefur kallað móðursýki og taugaviklun í gamla daga eða eitthvað.
1: Já, ég held hún hafi ekkit verið móðursýki.
0: Nei, bara okkur, voru kettlingar að taka þetta inn.
1: Kettlingar, já, þetta fengu eitthvað. Ég held að hafi ekkit verið að því hún hafi verið eitthvað móðurs. En hún náttúrulega, ég sé það eftir á, sko að því að eins og ég lít á ömmu mína er voða mikið í gegnum mömmu, hvernig hún sá þetta. Að þetta heimili var sko allt öðruvísi en allt sem hún hefði nokkurn tíma kynst. Hún vissi ekki að svona fólk væri til fyrir hún hérna hittir pappa að hérna þannig að ég þegar ég fór að spekulera í henni sko þarna út af bókinni sko hvað sko þá var náttúrulega einmikið amma hún var búin að missa tvo eigin menn og hérna og tvö ung börn og áður en hún dó sjálf sko þá var hún búin að missa fjögur börn þannig að þetta var svona mikill harmur þarna
0: Ég spurði bróm og það náttúrulega var verið að gefa konum sem að lifðu eiginlega við svolítið svona óbærilegar aðstæður við ætla að gefa þeim einhver svona líf eða eitthvað til þess að getur ákjöð svo svipað og er stöndust tala núna ADHD stráka í skólum það verið að gefa þeim líf til þess að geti lífað í kennslustofunni
1: þannig
0: þeim bara mjög óeðlilegt og það var alltaf verið að setja konur í eitthvað svona aðstöðu sem var ekki hægt að lifa undir og þá var það verið að gefa þeim valjum og sérri og bróm og...
1: það var náttúrulega betur fyrir ekki komið valjum á þessum tíma en sko þetta var líka bara lenska þess að kettlingar áttu heima þarna allar í kringum tjörnina Þær hétu Símsen og Jensen og alla, þær voru alla með eftirnöfn og ægilega fínar, voru alla með vinnukonur og svo fóru það bara og heimsóttu hvor aðra á milli 11 og 2 og drukku sérri.
0: Og sögðu fréttir.
1: Já, sögðu keftuðu og svona.
0: Ómerkilegra fólki. Það var ómerkilegra fólki.
1: Já, ég held að amma hafi verið sko, hún var prímadonna. Hún réði. Hún var engin sko kettling sem hafði verið bjarri niður.
0: Nei.
1: Það var ekkert í hennar.
0: Var vinnukona á...
1: Vinnukona?
0: Á Tjarnagötunni?
1: Já, já, já.
0: Var það einhver frænka norðan á landi sem að...
1: Sko, amma mín, pappi hennar hérna var prestur í Arnarbæli og sú jörð er mjög gjöful og þannig að hann var ríkur prestur. En í koti rétt hjá fættist lítir stúlka sem var svo skýrð Una. Þær voru jafnaldrar. Og hún, ég segi það hann stundum, sko, kannski í gríni, en líka í daldið alvöru, að hérna, amma fekk Unu í brúðagjöf. Og Una sá heimilið. Hún var pínu lítil og mjó. Og þessar... kunnkonur þarna úr hérna, úr ölfusinni þær hefðu aldrei sest í borðs saman. Amma borðaði inni með hérna kristall og postulín og svo leiðis og Una borðaði fram í eldhúsi og hérna og Una þéraði alltaf ömmu og amma skammaði Unu en í rauninni var það Una sem að sko hélt utanum barnahópin af því að amma var alltaf í einhverjum partíum
0: hún rak fyrirtækið
1: og það einhvern veginn svo trist líka að hugsa til þess að þegar börnin sem hún ól upp eins og pappa minn og sískina hans hún ætlaði að fara að þéra þau þegar þau voru komin á vissan aldur en sem betur fyrir þá var nú 19. öldu liðin þá
0: En þetta var algengt, þetta eiginlega svona þrælahald sem var hérna langt fram eftir síðustu öld
1: Já.
0: Það sem voru oft skildmenni einhverja stúlkur sem kom í bæinn og unnur ömulega ekki fyrir neinn laun höfðu bara húsaskjól og mat fengu kannski eitthvað vasapenning svo að barist fyrir það að fengi frí einu sinni viku
1: Sko ég hef svona Una hafa aldrei fengi frí og hún bjó í lítilli skonsu inn af eldhúsinu
0: og engi sem hann að sofa eins og stundum er sagt
1: já, hún taldi að hún hefði somt sér vel í hérna bók eftir Laxness hún var líka skyggn og mjög sérkennileg og til að sína fram að þessa stjættaskiptingu sko þá við áttum heim á efri hæðinni og mamma býður Unu að borða á aðfangadag
0: Til bors með fólki
1: og hérna Una kemur ægilega fín upp og er á hérna peysufötum og skotthúðunni og ægilega ána ég hef verið líklega í fyrsta skipti sem henn var boðið að sita með fólki þegar amma mín kemur upp þá horfir hún á Unu og á mömmu og segir svo ég er ekki vönd því að borða með hjúum og þá var nú mamma dálítið góð og hún sagði þá skaltu bara fara niður Sigrún mín ég búin að bjóða Unu en svona var þetta og ég man þetta þú veist það ekki svo langt síðan
0: þú manst aftur á 19. öld
1: já ég man aftur
0: það var geymd sneið af 19. öld
1: já fyrir mig enda hérna vorum við systurnar bara eins og einhverju hálfvítar þegar vorum að þéra alla og mennin í strætó og við vorum bara aldar upp við þetta
0: þannig að þú varst annin upp við þetta hefði kurtesi eða ekki?
1: Já ég veit ekki, ég veit ekki hvað þetta er
0: þú hefur hérna, við erum alveg nöfi kurtesi en reynda að losa þig við hana
1: eins mikið og ég gat leið og ég gat
0: var ekki þetta þessu sem að þú lærðir hann á 19. öldinni sem að hefur gagnast þér
1: sem hefur gagnast
0: þér
1: jú, kannski sko kannski sko það er náttúrulega sko pappi minn hann verður fyrir hræðilegu slysi þegar ég er 4 ára þá er hann bara 42 ára og hann hérna 70% af líkamans brann hann einhver ketill sem var verið að setja í gangi í hérna síldarversmiðunni upp Akranesi og hann er þarna hjá og vatnið sko flýtur yfir hann og þannig að hann var meira minn á sjúklingu sko þau 4 ár sem hann átti eftir ólifað
0: og dó af þessum sárusum
1: sko það var búið að græða þetta það var ekki hægt að græða sárin hérna á Íslandi þannig að hann var að vera í Danmörku og hérna og en sko hann reykti 3 pakka á dag af sígarettum og hann er náttúrulega alinn upp við sko það er mikið drukkið þarna í þessu húsi og ég held að hann hafi sko hann var svo ungur hann var ekkit alki þú veist hann
0: 44 ára, það er ekki únd
1: Já, það þótti, já, mér finnst það únd
0: Ekki í alka árum
1: hann hafði fengið berkla sem barn og 2 systkinin dóu sko berklum berklarnir gerði ekki greinamun á fínu og ófínu fólki Þannig ég held sko að líkamans hafi verið sko þú veist það er ekki holt að reykja 3 pakka á dag til dæmis og þegar hann dó sko þá var hann var að fara niður í hérna niður í banka og bara datt niður og fékk hjartaslag og svo dó hann nokkur seinna
0: En hann var búin að ná sér af brunanum
1: Já, hann var búin að ná sér að mamma var ófrísk og hérna og lífið átti bara að byrja aftur.
0: Byrja aftur. Og þú átt ára?
1: Ég átt ára, já.
0: Þú missið föðinn?
1: Já.
0: Og þá manstu eftir honum?
1: Já, já, ég man, já, já, ég man vel eftir honum, sko. En hérna, en hann var alltaf miklu tengdari, sko, eldri systur minni. Já. Ég var mömmubarnið. Já. Þannig að og þú sér ég fjögurra þegar hann slasast. Þannig að sko hún þekkt hann eins og þegar hann var heilbrigður. En hann var góður maður og gáfaður maður.
0: En hvað meinar með að eldri systir þín hafi tengst pabba sínum og þú mömmu þinni eða var svona flokkadrættir í Það þannig að þú búin að lýsa flokkadrættum milli hjúa og hérna, fólksins það var ekki sagt hann eða það var fólkið og svo voru hinir sko.
1: Já, já, við og, og hinir sem já. Voru alltaf reynir
0: og en voru líka átök svona milli inn í litlu fjölskyldinni hérna, sem eins og stundum að þá verið svona
1: Nei, það var sko, nei, það var ekkit svoleið sko. Það bara hann sko, kallmenn í gamla dag þá náttúrulega sko, voru þeir ekkit að koma að batna uppeldi nei. Hann bara las fyrir okkur Íslendingasögurnar og þúsund og eina nótt og Dóra var náttúrulega miklu sko, Dóra systir mín var náttúrulega miklu eldri Og hann var búið góður sko þegar hann kunni ekki þá smábönn en hann var góður þegar hann gat tala við okkur
0: En húsið var hús ömmuðinnar
1: Já
0: Og húsið eiginlega veröld kvennanna Já Kallanir eru þarna En svo fara hann bara út í sína veröld sem bara heimurinn þar fyrir utan
1: Já
0: En húsið er veröld kvenna
1: Veröld kvenna
0: Og þarna Una sem er réttlaus
1: Já, en hún var sko mikið elskuð
0: Já, Ólúð, myndurðu segja hún hafi alið þau upp?
1: Nei, hún Nei. Var hún var náttúrulega orðin gömul Já. Sko þegar ég kynnist henni
0: Já.
1: En sko hún var skyggn og hún átti að til að sko Lárus Pálsson leikari var æskuvinu pappa þau eru saman í 7 ára bekk og voru saman alla tíð í gegnum skólan og þá áttu það til að koma inn sko og segja heyrðu hann Lárus allar að hringi í þig og þá segir pabbi, hvað var hann að hringja nei, en hann mun hringja og svo hringdi símin og að því að amma mín hún hérna var með svona konfekt gerð að þau lært það í Danmörku að búið til konfekt og einhvern tíð var mamma sko, það var náttúrulega geimt súkkulaðið og allt átið niður í kjallara og einhvern tíðan þá sá hún Unu vera út við hlið að tala við einhvern þá hann hugsar ég ætla að fara niður og stela mér súkkulaði bita og þegar hún komin niður kjallara og nær í bitan þá hann alltaf Una komin til að stoppa hana og mamma veit aldrei hvernig hún komst að þetta var svolítið vegalegt sem hún bara fann þetta á sér og þessi litla kona sem, sko, að því hún var alltaf hún ekki verið svona 1,50 á hæð
0: Já.
1: Hún náttúrulega fór með því hérna þvottin sko gangandi í þvottalaugarnar og kom svo heim aftur sko með þvottin blautan á bakinu og þegar
0: rúmlega þyngd sína í þvottin
1: já, alveg öruglega sko og hérna og pabbi þegar hann var að læra í Danmörku í Kaupmannahöfn og líka í Þýskalandi þá sendi hann alltaf bara þvottin heim
0: frá Danmörku
1: já Una, það fór bara með skipi Una hérna
0: þvoði og ströðjaði
1: og lagaði og stagaði og svo leis en hún var sko hún var ekki kúið hún var bara mjög sérkennileg manneskja og maður, sko, maður óð ekkert yfir Unu, hún stjórnaði eldhúsinu. Það fór engin inn í eldhús nema hún gæfi leyfi.
0: En hún átti eldhúsið.
1: Hún átti eldhúsið.
0: Amma átti húsið.
1: Já, en hún eldhúsið, já.
0: En Una eldhúsið.
1: Þannig að þetta var svolítið, þetta var svolítið sérkennileg fjölskylda.
0: Hvað áttu þið, svona sem börnin? Voru þið bara inn í veröld fullorðna fólksins og tipluðu eða?
1: Nei. Við erum alltaf, mamma réði uppi þó ég held að pabbi hafði alltaf ráðið öll sko. Ég, sko mamma mín var alveg oppáslega fyndin sko fyndin sögukona mér gátum gráti að hlátri ég held að pabbi hafði aldrei átt að sjá hvað hann fyndin eða hún var bara sko hún var náttúrulega bara alin upp í það hún var mjög falleg og hennar sko markmið í lífinu var það að hérna að þú veist fara í lagningu og í fótsnýrtingu og handsnýrtingu og elda góðan mat og, og hún var ekkit mikið að skipta sér af eða tróðast inn í samræður fólksins hún var bara þessi fallega kona sem að hérna sem ætlaði bara að vera svona já og ég segi ofta sko það var hennar mesta gæfa að pappi dó sem er kannski dóldið sorglegt að segja að því að þá þurfti hún að fara að standa á eigin fótum
0: Það gerist nú oft hjá konum að þegar þeir losna við mennina að þá hérna blómstraðir skilja að þá eiga konundur oft miklu áhugaverðari ævi og eftir
1: Sko hún var náttúrulega voðalega mikið sko hún var niður brotin þegar pabbi deyr að því að hún komin fjóra mánuð á leið og allt átt að byrja aftur svo skemmtilegt og þannig að hún sko og síðan fæðist bróðir minn og hann alltaf veikur og hérna þannig að hún sko en svona smá saman þegar að hlutin fóru að sko pappi skildi eftir ágæti segnir við vorum ekki fátæk þú veist svo lýsa mamma sko vann ekki tvistu átta árin en svo eftir hann dó sko ekki fyrir bróðir minn er átta ára og fyrst vinnur hún sko á borgarskrifstofunum og síðan fyrir hún að vinna á félagsmála hérna, stofnun gerist gjaldkeri þar og það sem gerist hjá þessari fínu konu sem var alinn upp af sjálfstæðismönnum afi var sjálfstæðismar hann var kaupmaður og hérna að það, þegar hún fyrir að kynnast lífinu sko og fyrir að borga út hérna tryggingar borga fólkinu út
0: þegar hún sér afleiðingar
1: þegar, já,
0: að stjórnmálastefnu hérna húsins
1: já, þegar hún sér þá, sko, þá verður hún sko hún var eiginlega sko meira vinstri sinnu heldur en við krakkarnir sko og það var sagt sko að ekki að láta hana sjá vissa hérna, þú veist reikninga að allt í einu færin einhvern veginn allt annað aðra sjón á lífið og hérna og ég náttúrulega voðalega lánsum að hún var mamma mín að því að það var svo mikið í hennar spunnið en hún allt í einu sko sér ljósið eftir að þegar hún fer að kynnast að því hún hafði verið alin upp í fínu húsi, hún hafði fengið allt eina sem hún hafði gert að hún gifti sig var að vinna hálfan daginn á einhverju hérna verkfræðiskrifstofu og hún mátti nota alla nöyrin til að kaupa sér, þú veist, kápur og skó og
0: vinna fyrir vasapenningum
1: og í stríðinu sko þá er bróðir hennar Guðmundur Jónsson óperusöngvari, hann er út í Ameríku og hann sendi sko hún glæsilega klætt sko hún bara fær föt eins og Hollywood dama og þannig hún var svo illa undir þetta búin og ég er svo ofboðslega hissa á hvað hún stóð sig og hérna sko við gengum ekkit yfir hana hún stjórnaði heimilinu og við hérna hún ól okkur upp
0: En þú veit, 8 ára þegar pabbiðin deyr og 16 ára þegar bróðin og 8 ára þegar hún fersast að vinna fyrir utan heimilið
1: Já,
0: þá var þú eiginlega orðin
1: Já, þá er ég eiginlega, kannski aðeins fyrr kannski var hann 7 ára eða, ég er ekki alveg með þetta á hreinu sko
0: En fóreldrarnir, hérna, var þetta ástýtt hjónaband?
1: Sko, ég held að pappi hafi aldrei þekkt mömmu.
0: Jú.
1: Sko, ég held að, sko, hún var bara í því hlutverki að vera, sko, hún var ekki að rífa kjaft.
0: Nei, og prúð og sæt.
1: Prúð og sæt og gerði það sem að af henni var hérna ætlast. Jú. Og hérna og hún til dæmis sko að því hún þoldi ekki tengdamóður sína en hún talaði aldrei það við pappa þannig að sko kannski þetta bara mín sýn af því að ég náttúrulega þekkt hann svo ég var svo lítill þegar hann veikist og hann í árum hann allavega eitt ár sko í Kaupmannahöfn þegar hann að
0: þú heldur að hún hafi verið önnur þegar hann var í herbyggjunu þannig að þegar hann fer út og hún að tala við ykkur börnin að þá verður hún miklu kátari og skemmtilegri og
1: já, þá allt inni sko
0: og bara kviknar á henni
1: sko af því að hún var sko afburða fyndin manneskja og skemmtileg og hérna en einhvern veginn hef ég það til sko þetta var ekki vont hjónaband og ég veit sko að þegar mamma ætlaði eitthvað að fara sko að æsa sig þá sagði pappi bara alltaf heyrðu við tölum við þetta í kvöld ekki fyrir frá börnin þannig að hérna já þetta var dálítið skrítið
0: skautu svo í nefnd skaut ágreiningsmálin í nefnd
1: já, og síðan hérna þá var henni runnin reiðin
0: já, kom ekki út úr
1: og það kom aldrei neitt út úr því þetta
0: er taktík sem er mikið notu í dag að íta ágreiningsmáli bara út í hotn en þú segir að þú ert alast upp ég spyr fólk yfir þetta því hérna hvort að hafi upplifað að væri hérna alið upp í ást
1: já
0: mamma,
1: já, ég var alinn mamma elskaði mig alveg hún eiginlega, já.
0: Nú ertu uppáldið hennar?
1: Já, og kannski ekki það, hún náttúrulega elskaði okkur öll og
0: þú sagði að þú hefur verið mammu stelpa en eldri systir þín pappa stelpa?
1: Já, sko, hérna, eldri systir mín var miklu líkari í þá ætt. Ég er miklu líkari fólkinu en að mammu. Og sko, ég og hún höfðum sama húmor. Og svo var ég náttúrulega erfiðasta barnið hennar.
0: Nú, hvað var erfitt við þig?
1: Nú, það er alltaf erfitt að eiga barn sko sem að getur ekki lært að lesa fyrir það er orðin 11 ára. Og það er náttúrulega sko þegar að pappi, ári sem pappi dó þá dó amma fóstrennar og una sko það dóu svo margir á sama árinu þannig að ég verð svona einhvern veginn já ég verð erfið skapmikil og erfið en hérna mamma sagði alltaf að ég hef verið svo hryllilega skemmtileg en á þessi tímabili sko á þessum dögum sko þá er Sigurjón Björnsson fyrsti barnasálfræðingurinn
0: mikill fröytisti
1: já Hvað segirðu?
0: Mikill fröytisti?
1: Já. Hann var hérna hann var vann eftir sko eftir teóriu Önnu Freud í sambandi við börn, hvað þú vinnur með börnum. Og ég held að ég var eiginlega bara held í fyrsta barnið sem var með meðalgreind sem var hjá honum. Ég man hann sagði alltaf við mömmu, hún er ekki svo græn. Það skildi enginn í því að ég gat ekki lært að lesa.
0: Það áttur eiginlega vera alltaf að gjöri kallað það bara fáviti.
1: Jú, örgulega bara fáviti.
0: En það kom í ljós í vitulunum að það var ekki alveg þannig.
1: Nei, hann meðhendlaði mann þannig, sko, hann lét mig segja sögur. Og það var annað fröyt sem kemur með það. En sko, mamma var alltaf vissum að ég verið stórgáfið. Þannig að það, þó ég fengi sko 1,5 í lestri þegar ég var 7 ára og 1,6 í lestri þegar ég var 8 ára og
0: það er mikið álag að vera þannig
1: já
0: þessu tíma ég held að segja bara en þó þannig í dag þó það sé eitthvað verið að hlutin sem kallar öðru nöfnum að þá veldur þetta mikið svona útilokun og börn finnit alveg að þau eru ekki að standa sig og þau hafi ekki bara aðgöngu með hann inn í heiminn af því að þau eru bara óvitlaus en heldur að þetta hafi ekki haft áhrif á þig að hérna þurfa að ég laður sanna það og væri ekki vitlaus
1: sko að eiga svona mömmu eins og ég átti sem var alveg með það á hreinu að ég væri stólveg gefin og hún bara trúði ekki þessu 1,5 eða eitthvað svoleið sko og hún leitaði alltaf sko hún leitaði eftir allri þeirri hjálp sem að hérna að var í boði og sko ég fór í gegnum skóla með því að vera fyndin.
0: Já. Trúðurinn.
1: Já, trúðurinn, já.
0: Það er gammal triks.
1: Já, já. Og það var mín, sko, þannig að allir vildi alltaf vera með mér og svoleiðis, sko. Ég var ekki fyrir einelt eða neinu svoleiðis. Ég var þessi fyndna þannig í bekknum. Og þannig að það er það sem að ég...
0: Björk, annars hefur verið kannski orðið fyrir einelti og útskúun.
1: Já.

0: þegar ég fólk hafði aldrei heyrt á þetta minnst. Mm. Þannig að en við erum öll fjölskyldan svona, öll sískin. Mm. Dóra var minnst. Mm. Og ég verst. Mm. Og bróðir minn, vísindamaðurinn, hann var líka með 1,5 í 7 ára bekk og 1,6 í 8 ára bekk. Mm. Þannig að, sko, mamma mín hefði getað skrifað, sko, kennslubók það hvernig eigi að koma fram við svona börn.
1: Hún gerði það vel. Hún gerði það vel.
0: Það gerði það vel og hún einhvern veginn bara á innsæi.
1: Þannig að þegar þið komum einhvern bækurnar þá voruð þið ekki að bregðast þenni.
0: Alls ekki, sko. Það var alls ekki, sko, hún alveg bara... Og þegar ég hef verið að tala við foreldra sko sem eiga svona börn þá segi ég alltaf ekki láta þau halda þau séu sko heimsk. Mm. Sko ef að ég hefði ekki átt þessa mömmu mm. þá hefði bæði ég og bróðir minn bara verið sko á kassanum í krónunni.
1: Hefur lært að vera heimsk.
0: Já, við hefum lært að vera heimsk. Mm. Eða við hefum mist móðin. Mm. Þannig að að það gott að ég að góða með mömmu. Ja.
1: Mm. Og stæstu leit eftir bara alinn upp að henni, pappiðin...
0: Já, ég er
1: alinn... Þegar þú ert ung.
0: Ég er alinn upp að henni ef ég er yfir höfði nokkuð alinn upp.
1: Já, veistu það að þú sett ekki alinn upp? Stundum er, maður þekki fólk sem var vel alið upp, lærði kurtis og góða síði, en síðan er það ævinn alla að vinna að vinda ofan að því.
0: Vinda ofan og kurtisinn? Já.
1: Ég segi þetta stundum Kára Stefánsson sem er mjög ákafur í því að losna við allt sem hann lærði sem barn.
0: Kárin og góð vinnu minn.
1: Já, mjög ábyrgði með hann, hann er að reyna að losa sig við alla góða síði sem hann lærði.
0: Sem hann lærði, já. Ég held að sé á einhverju yngvörfi, hann segir það sjálfur, sko. Þannig að hann er svona líka út og suður einhvern veginn. Við skiljum hvort annað við Kári. Við bara segjum sko að hvað segir þú helvítis astniðinn og þá segir allt gott djöfusins fíbli, þú veist, þá eru Kári voðaklaður. Hérna, en sem betur fer sko þá er ekki allir eins. Nei. Og þú sér það að ég fer til Kaupmannahafnar að því ég fjall náttúrulega á landsprófi og vissi ekki hvað ég ætti að gera. Svo lýsa mamma sendi mig til Kaupmannahafnar til að læra hérna tæknitekn þegar ég var 16 ára.
1: Það er eitthvað náðu að því að það?
0: Sko, það sem að kannski hefur haft óskaplega mikla þýðingu fyrir sko lífum mitt er að ég kynnist besta vinkona mín þegar ég er hérna 13 ára er hún Sigga Halldórsdóttir, dóttir Halldórs Laxness. Og það heimili, þar sko, það var ekki bara að hérna, að það veri alltaf tala við mann og hlustað á mann, heldur sá ég líka í fyrsta skipti sko nútíma myndlist og
1: sem var náttúrulega sjokk fyrir stúlku alda upp á 19. öld.
0: Já, það var bara blöndal hjá okkur. Nei, og það, sko, það var svo, þetta var svo mikið gæfa að kynnast þessu fólki. Já. Auður var okkur svo góð og Halldór hérna talaði við manni sem að væri bara 50 vitringur og hlustaði og allt þetta sko og ég einhvern veginn fjekka inn í líklega í gegnum svona 13-14 ára að ég ætlaði að verða listamaður og giftast frægum listamanni. Það var mín stefna í lífinu
1: sem að þú ákvörðu svo tókst á Glugrasteini eða
0: Þegar áttu heima sko
1: í
0: Fálkagötunni og ég á Dunhanum. Já. Þannig var stutt á milli sko. Já. Og hún var talnablind.
1: Já.
0: Og
1: Sigga
0: talnablind og ég lesblind. En við vorum báðar alveg opbáslega fyndnar. Þannig að við sprengdum oft upp að tíma. Já. Stundu hlógu kennararnir svo mikið að okkur að þeir gátu ekki kennt meir. Já. En þarna hittust tvær. Það var alveg opbáslega gaman að vera unglingum með henni. Já.
1: Sigga er náttúrulega ógeðslega fyndin.
0: Ofsalega fyndin og
1: því miður hefum bara skrifa lítið, en einhvern tímann var hún með svona hálfgerða svona dálk eitthvað staðar, ég veit hverju með þessum blöðum. Og þeir voru svo fyndin að það var bara...
0: Já, hún er...
1: Hún getur eiginlega verið svona bara 3-4 fyndin í einni setningu, sko.
0: Já,
1: það er bara ótrúlega.
0: Hún er alveg...

0: Alveg, og það var sko vinkona mín hún Hlín Agnarsdóttir
1: Já.
0: Hún verður vinkona Dunu þannig að, að við höfum oft talað það sko að það kynnast þessu, þessari fjölskyldu gerði það verkum að, að við fórum báðar út í listir en þarna þegar ég var búin ákveða að verða bæði listamaður og gifta stæla frægum listamanni þá náttúrulega vissi ég ekki hvernig listamaður ég var til dæmis ekki gæti skrifað ég var lesblind
1: þú erum að skrifa núna
0: já, en það hefur líka tekið mig ég 73 ára það, hérna, þú veist, ég hafði ekki ambisjón ég vissi að ég það gæti ekki ég var sko ómöguleg í höndunum svo ég gæti ekki orðið myndlistamaður þannig að ég eiginlega vissi ekki hvað ég ætlaði að verða En ég ætlaði að verða listamaður.
1: Músík?
0: Nei, nei, ég hérna hafði ekki, ég spilaði ekki neitt hljóðfæri, ég fekk ekki þannig uppeldi, sko.
1: Já.
0: Að hérna...
1: En það var ekki mikið eftir nema leiklistin?
0: Nei, en ég gerði mig ekki grein fyrir að það væri útgönguleiðin.
1: Já, þannig að þú vildi vera svona bara listamaður í háttum?
0: Listamaður í háttum með...
1: Hvernig þú tjáir þig og klæðir þig, en ekki endilega búa til ykkur list?
0: Jó, ég hugsa að ég hafði nú ekki hugsað þetta alveg út en ég fer þarna 16 ára til Kaupmannahafnar og náttúrulega degruð stúlka sem kunni ekki endilega vera sko ein og hérna ég var alveg mikið upp hjá frænka mín sko hálsýsti pappa hún var gift ríkum kaupmanni í Danmörku og átti hús í bænum og herrasetur og sumabústað og þarna var ég mikið alinn upp á sumrin að hérna þú veist, og íslenskir hestar og þú veist, maður bara svona einhver lítið prinsessa En ég áttaði mig þá því, sko, þá var eitt sem að hún tanta Karla, sko, hún ól mig mikið upp, hún kendi mig margt sem að kom mér vel.
1: Eins og
0: að elda og maður var alltaf með henni. Mm. Hún var óhamingjusöm þarna út í Kaupmannahöfn eða þarna út í Danmörku og hérna, til dæmis las hún, sko, hún las alltaf Moggann, fekk svona, þetta var svona mánaðagamalt Mogg.
1: Það var nú skiljaði að hún hafði róðum ekki sem
0: Og þegar hún horfði á sjónvarpið sko, hún var þarna í 60-70 ár Þegar hún horfði á sjónvarpið þá hafði hún miklu meira áhuga á því hvernig veðri væri á Íslandi heldur en í Danmörku En hún sagði við mig hérna hlut sem að hefur fyllt mér alla tíð Hún sagði Inga, það verður engin hamingjusamur af því að eiga peninga En það auðveldar að vera óhamingjusamur og einhvern veginn sko þetta ofboðslega fína heimili sko þú veist það var allt í reglu klukkan 8:30 morgnana var á sundlega barminum drukkin snafs og bjór tveir litli snafsar og einn bjór í hádeginu þá var hérna tvöfaldir snafsar og bjór
1: Þetta bara verið skammt að dóp.
0: Og síðan, hérna, síðan fimmleitið, þá var kokteill og allir voru sko í sparifötunum og svo var náttúrulega bjór með matnum eða vín þegar var eitthvað, þú veist, voru hátíðir eða eitthvað svo leiðis og svo svona klugan 10 á kvöldin þá var þunnur viskisjús og svona voru allir dagar. Og ef hún væri á lífi núna og þú myndi segja mig hvað klukkan væri þá myndi ég geta sagt í nákvæmlega hvað hún væri að gera
1: En þú getist þessari fjölskyldu
0: Já, ég
1: En ákvörðu tókstu ekki ákvörðum að ætla hérna að verða kaupmaður og gifta sköpmanni
0: Að því að það var, mér finnst það alveg út í á þett
1: Það er þetta ekki spennandi
0: Þetta var ekki það líf sem ég vildi, sko Og til dæmis sko þau töluðu aldrei saman það var sko allir náttúrulega alveg rörrandi allan daginn og maður var sko hún
1: það
0: var
1: ætti finnur eiginlega til með lifrinni þessu fólki þú ert að lýsa sko drykkinni sko.
0: Já,
1: ég þú þetta bara þú lifrinni sí fljótandi í alkóli og endanum geftu bara upp
0: Já, þau urðu nú bara helvíti gömul og reyktu bæði en hérna en sko það var aldrei rifist, það var alltaf allir allir hérna kurteisir og þessi elskulega frænka mín sem mér þótti voða væntum hún var flogaveik og þegar hún fekk stundum flogakast við borðið mataborðið sko
1: grandmalflog þar sem hún
0: stendist upp í nei hún datt ekki niður sko nei. En hún fekk köst við borðið og það létu bara allir eins og ekkert að því skorist. Já. Það var enginn sem að, það bara haldi áfram að tala um veðrið eða hvað. Það voru allir alltaf kurteisir. Og hún, þetta var svo mikið skömm. Klóhefiki var svo mikið skömm að hérna...
1: En yfirborðið var fáað en þá er líklega innvolsið allt í steik á þessu heimilið.
0: Já, ég meina að hún var óhamingjusöm en hún leta bara ekki, hún gerði skildu sína og að því að hún saknaði svo Íslands það var hún svo, sko, það var hún svo góð við mann, hún talaði við okkur íslensku leið og einhver íslendingu kom þá breyttist hún þannig að ég hef bara góðar minningar af henni og hún myndist aldrei á sig flog og ég man eins og nú voru að ríða út í skóginum og þá fekk hún flog á hestinum En hún bara, sko, þú veist, og datt á hausinn og alltaf, hún bara dreif sig aftur á bak.
1: Neiðir svo ekkert að vískorist.
0: Já, og ég tók eftir því
1: að... Það var saman hvað gerist, það var bara alltaf látið svo ekkert að vískorist.
0: Ekkert að vískorist, alltaf. Og hérna, og ég sá það sko í minningagrein um hana. Af því að þetta var mjög gestkvæmt heimili. Það var allt saman, þú veist, voða flott og allir gáttu, þú veist, þarna, þessi herragarður sem hún átti, sko, voru með 20 herbergjum og allt þetta. Og hérna, hvað ætlaði henni að segja?
1: Þú veist að tala um hvort það hafi, undir sléttu yfirborðinu hafi allt verið í steik, hún var óhamingjusöm.
0: Já,
1: alltaf láta eins og ekki tæði í skorist þótt að maður dytta hausinn á hesti út í skógi
0: já, hérna
1: þú væri með svona stóra kúlu. Það var maður eins og væri ekki
0: það var bara þannig já. Og náttúrulega maðurinn hennar hélt við einkarreytaran í 30 ár
1: eins og þá var síður
0: já. Og einkarreytarinn kom í heimsókn að því að þau húsi sem það áttu á Falstri hann var sko hann var olíu, hann seldi bensín, hann bensín innflytjandi nafta bensín þá voru skrifstofarnir sko í niðri og heimilið uppi og svo bara kom Rú Rasmussen, frökun Rasmussen og það var bara aldrei talað þú veist, það var bara að láta þess og allt var alltaf allt í himna lagi
1: Þú ert allir vissu að svo veri ekki
0: Já, ég allir vissu þar
1: En þú vissum að hún hafi verið óhamingjusöm en hvernig var með hérna, Sigríði ömmuðina heldur hún hafi verið óhamingjusöm
0: Hún hérna Sigrún Bjarnason Nei, ég held að hún hafi ekki ég held að hún hafi ekki verið óhamingjusöm, hún var bara full og fín og hérna ef að kom ekki gestir sko, hún, þá fór hún bara út á stjett af því að það voru, þú veist hérna prófessorarnir og allt þetta fólk sem labbaði tjarnakötuna og hún bara náði sér í fólk og bauði minn í, upp á snappa og svona, þannig að hún var mjög vinsæl sko og ég get ekki séð hún hafi verið óhamingjusöm allavega hún komst yfir allan þennan harm
1: en tanta þín í Kaupmannahöfn hún var óhamingjusöm
0: já hún var óhamingjusöm en hún lét ekki á því bera ég bara skynjaði það
1: en þú ætlar að læra tækniteikun
0: ég kom að læra tækniteikun
1: hvaðan kemur svo hugmynd
0: ég veit ekki hvaðan hún kom að hérna líklega þá þurfti ekki að lesa neitt og hérna eitthvað svo les þannig að ég var nú ennþá með það á hreina ég ætlaði að verða listamaður
1: en þú verður það ekki með tækniteknun
0: nei,
1: en þetta var svona þá að verða kannski fara yfir í arkitektur þaðan
0: já, eitthvað svo les, ég hugsaði ekkert ég bara fór, 16 ára og svo þegar ég komið þarna til Danmörkur og skólin í Kaupmannahöfn og hérna til að byrja með býi hjá frænda mínum sem að bjóð þarna í gamla bænum verkfræðingu líka eins og pappi sko og er að passa bad þar og svo fer ég í skólan sko og ég náttúrulega skil ekki til þessu tæknimáli þú veist ég hafði engan áhuga að vita eitthvað einhvað um vélar eða, eða þú veist, þannig ég var bara sko ég passaði alls ekkit inn í þennan skóla
1: Tæknitegnari sem hefur ekki áhuga á reglustykunni, það er ekki góð
0: Nei, ég sem hefur engan áhuga og skilur ekki nema elmingin að því sem sagt þannig að einn daginn þá hætti ég bara við að fara í skóla þetta var kvöldskóli svo ég hætti bara við og þarna að því ég bjói í gamla hverfinu rétt hjá háskólanu þá var hérna stúdentakantína þar sem að hétt Karnibalin og þar voru hérna íslensk blöð og ég sko, þú veist, ég var ægilega flott ég var með gerfugn, augnahár og stutt pils og
1: ægilega Hvaða ár er þetta?
0: Þetta er 60, býtur mig, þetta er, ég er 16 ára Þetta er 67
1: Já, þetta er bara mínipilsin
0: Já, já, alveg, og ég var alveg sko, ég var alveg þar
1: Sterki litir, túbyringa Ekki túbyring
0: Nei, ég var komin
1: svona
0: hárnir í mitti og hérna, þegar ég labbaði þann inn á karnibalin síðan situr alveg óhugnalega fallegu maður við eitt borði og ég er að lesa þjóðviljan mér fannst ég aldrei að hafa áður séð ég fallegan mann hann hafði einhver fallegustu augu sem ég hafði séð sko, með augu svona eins og hún Elizabeth Taylor og hérna og ég sest við næsta borð við hliðin á honum og svo myndi ég mér að honum og spyr hvort ég geti fengið lánað morgunblaðið ég var að gáfa ég var aðalega hérna Ferdinand hérna teikniserían sem að mér var svo gaman að í morgunblaðinu og þá segir hann á íslensku hvort ég sé íslensk og ég segi já og þá bara býður hann mig að setast við borðið sitt og ég fyrir svona að spjalla við hann og spyr hann hvað hann sé að gera og hann segist vera málari og þá runnu nú á mig tvær grímur ég held að vera húsamálari þá eiginlega finnst ég daldi áhuga
1: en svo varst að leita listamanni
0: já ég var að leita listamanni sko en svo bara kom í ljós að hann var hérna á akademíunni og var listamaður og er og svo átti hann líka hús svo ég bara flytti heim til hans
1: Þú lýsir svo eins og þú hefur bara verið að sjá eða kallmann í fyrsta skipti þetta?
0: Nei, ég var búin að eiga fullt að kærustum ég hef alltaf verið mjög kallmenn hafa alltaf laðast að mér
1: já, og þú að þeim?
0: já, ég að þeim
1: allavega í þessu tilfelli?
0: Já, ég hef alltaf laðast að gáfuðum erfiðum mönnum
1: já, það er nú ekki
0: ég er svo erfið sjálf sko, ég
1: en þeir eru ekki bæta er það, þessi erfiðu kallar
0: Sko, mér hefur aldrei þótt svona kvindast líf eitthvað skemmtilegt. Ég var aldrei átt að þá hérna þann draum að enda í einhverju einbýlishúsi með þannig að sko já, ég ætlaði að verða listamaður, ég ætlaði að giftast listamanni, það var bara alveg svo sumir alltaf að verða tannlæknar eða eitthvað svoleiðis.
1: Já. Og þetta er þetta ekki Magnús Tómasson?
0: Þetta er Magnús Tómasson sem var var hérna, sem er hérna faðir eina bassins míns bassfaðir minn
1: Hraps,
0: já
1: hérna, ég vil ekki séð Magnús lengi en hann var fagum aður
0: já,
1: alveg, ég hef séð svona myndir á honum
0: já, hann var
1: stór glæsilegur og já, fagur bara,
0: já,
1: fagur,
0: já, hann bara reynlega fagur
1: já, fagur
0: að hérna og svona alltaf var hann mjög góð og ég er mjög góður listamaður líka já. Og í gegnum hans sko, ég segi stundum í ganni að ég hef verið alinn upp á mokka að í gegnum hans sko þá hitti ég alla hina listamennina og hérna og þó að súmarar hafi ekki þótt voðalega fínir í den þá voru þetta alveg ofsalega skemmtilegir sko kallar
1: En bjóstu með honum í út í Kaupmannahöfn?
0: Ég bjó með honum í fjögur ár
1: Í Kaupmannahöfn?
0: Nei, eitt ár í Kaupmannahöfn
1: og svo hérna heima
0: og
1: þar kynnistu honum kynnistu hérna lista elítunni í Reykjavík
0: já.
1: Svo hittist á mokka
0: sem hittist og allir hittist allata sko súmstrákarnir þeir voru svo vel hérna giftir að þeir, eða kærustur að þær voru allar að vinna fyrir þeim
1: já.
0: Svo þeir voru alltaf á mokka ég var ekki neitt að vinna.
1: Nei, Magnús, svo, Magnús var ekki eins heppin og þeir.
0: Jú, hann var að vísu dálítið heppina því að fóstra pappa hafði við erðum hús á Ránagötu með þrem íbúðum og þannig að hann var alveg í fríu húsnæði og svo borðum við voða oft hjá mömmu.
1: En þessi hérna stelpan sem ákveður að verða listamaður og giftast listamanni og fer svo í tæknitegnun en finnur þá listamanninn og svo býr með honum og hverfur bara inn í hans líf.
0: Já, já.
1: Hún er ekki orðið listamaður, en þetta hljómar nú bara eins og þetta lýsa að þú hefði verið svona eins og grúbbía í kringum listinu þarna.
0: Sko, ég var...
1: Þú ert ekki að leiðin að vera listakona þarna.
0: Jú, jú, ég tók að fylla þátt í því, sko, hinar kærustetar sátu bara og brostu inn í sig. Já. Ég reif kjaft við þá. Já. Og hafði vit sko á öllu mögulegu sem ég náttúrulega hafði ekkert vit á þannig að sko já ég segi það ég hef aldrei verið undirgefin
1: Nei.
0: Ég hef alltaf tekið mitt plás
1: en Mokka svona cirka 68
0: já.
1: Það sem að listamenn hittast hvaða hópur er þetta?
0: Þetta er Zoom hópurinn náttúrulega og svo Þór Vilhjánsson og mikið af eldri listamönnu sko, sem koma þarna
1: og sómarannir eru
0: Guðmundssyninir
1: Sigurður og Kristján
0: og Þórður Ben
1: sem er horfin eitthvað út í heimi þengi, býr hann ekki stóri í Þýskalandi
0: og Jón Gunnar Arnason
1: Einar Litlaskáld sem er líka horfinn eitthvað í hér
0: sem allir hýð á og allt inni fekk hann fína konu í Þýskalandi ég veit ekki hvað hefur orðið hann
1: Nei. Ég var alltaf að fylgjast með hvernig hann kæmi til landsins þegar ég langaði í viðtal við hann ég las bækundar hans þegar ég var bara táningur eiginlega eitthvað stóra efri bekkjum grunnskóla og hafðu náttúrulega mikil áhrif á mann ég vissi ekki að mætti skrifa svona sko.
0: Það var að mætti skrifa svo
1: mér finnst hann hérna tannandum fyndna menn að margt af því sem hann gerði var náttúrulega fáránlega fyndi sko.
0: Já og þessi strákar voru allir svo fyndnir og ég var einhvern veginn svo glöð að ég hitti svo sko Sigga Sigur Guðmundsson um daginn eða svona tvö ár síðan þá hafði hann breyst, sko, hann var mjög laglegur dróðulega fallegi strákar þá var hann allt í orðin nákvæmlega eins og pappi sinn mér varst ég verið að sjá pappans
1: Rammaskalli Þetta er náttúrulega örlug okkar sko
0: Já, verði eins og
1: Þetta er kallað The Invasion of the Body Snatches að við verðum fóreldrar okkar
0: En sko það sem var merkilegt og það sem ég var svo þakklátt fyrir meðan Sigga að hann hafði ekkit breyst þá var hann lítið út eins og rammaskalli þá var hann jafn fyndin og skemmtilegur og í rauninni sko bara sko það er ekki til í honum hroki og þessi fræð hefur ekkert hérna smilt honum hann
1: hafði svo eins og bóndi
0: já hann bara já og þetta voru náttúrulega þetta voru gæjarnir sem hann var að vera rífast við á Mokka
1: Var ekki Dieter hann líka eitthvað?
0: Dieter var ekki mikið.
1: Að hann hafði náttúrulega gríðarlega áhrif á þessa kynslóð.
0: Já.
1: Það byrja ótrúlega happafengur að hann hafði reikið á fjörur Íslands.
0: Já. Enda þegar að það var svona samsýning í Zoom og Dieter var þar með eitthvað verk og Dieter hafði held ég bara eftir partíð farið og sofi hjá konunans Jóns Gunnars og daginn eftir kom Jón Gunnar til okkar í kaffi ægilega stoltur að konan safi á dítir ég var nú daldi á þarna ég vil nú ekki alltaf sammálaði þarna en hann var náttúrulega aðstu prestur hjá því
1: já. Og það var það ekki svona meira á þessum árum og ég fyrir kynsluðin hann á undan svona þessi hugmyndum sko snillingin og eitthvað fleira þetta er ekki alveg normal sko, eins og þetta þessi saga sem það segja núna þetta er náttúrulega ekki
0: Nei,
1: þetta
0: er náttúrulega
1: bara gangala gú sko.
0: hún er ekki alveg normal í dag kannski, maður myndi ekki vera en að segja
1: var,
0: þetta
1: það var þessi rosalega tignuna á einhverju snilli og það náttúrulega Grey Haldur Axness var náttúrulega fyrir því hann náttúrulega var bara hafin upp ákvæmt fárónan stalli í íslenskri menningu.
0: Já, hann átti það nú skilið
1: og svona. Já, ég menn hann hafði gert sitt, sko, en kannski verði hérna svona óhófleg að bara allir væru í einhverjum skugga af þessum manni, þessi svona furður, þetta svona ég tengi þetta frekar við svona eftirstýrsárin heldur en í dag eða
0: Já, kannski, sko, maður þetta náttúrulega, þetta þessi mótunarár mín, sko
1: Já.
0: Og
1: svo svona bóhemismi sem að gengur í þetta og margir sem að voru að leita því að verða snillingar og vildu lifa eins og bóhemar að þeir náttúrulega varð ekki mikið úr þeim
0: Nei,
1: og hafðu mikil áhrif á bara listamanns líf þeirra hérna bóhem lífið
0: Já, sko ég hef aldrei sko þessi þetta uppbeldi mitt þarna í Tjarnargötunni til dæmis sko vildi ég ekki hafa fyllir í spóð heima hjá mér ég vildi alltaf hafa hreint og fínt af því að ef það var ekki hreint og fínt þá var ég alveg viss að ég var orðin að aumingja þannig að hérna að það einhvern veginn sko ég fór aldrei inn í sukkið með þeim og þetta var bara mokka við hittumst alltaf hálftíu á kvöldin og svo líka oft daginn líka en þegar ég sko ég búin að vera gift eða búa með Magnús í 4 ár þá verði ég ólétt þá ég aftur kom til Danmerkur og búin að átta mig því að ég ætla að vera leikona og hérna ég verði ólétt og hann svíkur mig og ég hérna fæ bara flóka alveg flóki var bara minn fylgisveinn hérna í gegnum það
1: hvað?
0: Að ganga með barn þannig að þú varst að tala snillinga sko, Flóki var alltaf að segja sko í gríni að hann væri mesti snillingur sem Ísland hefði alið og ég á honum óskaplega margt að þakka sko og hann var alls ekki eins og fólk sko svona út í bæ hélt að hann væri vegna þess að hann var á mörguleiti sko hann var ofboðslega vel lesin og hann hafði fótogenist minni þannig að sko þegar ég þurfti að liggja í mánuð af því að það fór að blæða þegar ég var ófrísk þá kom hann alltaf á hverjum degi með nellikku og suðusúklaði og svo sagði hann mér hérna, sko hann sagði Hamsun hann sagði mér Tekkof og allar þessar bækur sem ég las og setna voru miklu skemmtilegri hjá honum hann myndi hvað allir hétu sko í stríð og fríð og hérna og þannig að hann var svo var hann alveg bullandi hérna, hann var alveg bullandi humoristi og var svo gaman að vera með honum en hann var líka desperat alki og dó úr því sko en mjög mikill vinur minn
1: Það var náttúrulega mjög ykta svona, hvað við segja, svona opinbera persónu sem
0: já,
1: náttúrulega var ekki hæf til þess að vera á sjúkrabiðinni á þér
0: Hvað segirðu?
1: Svo persóna sem hann lék svona í út af við var náttúrulega var ekki hægt að vera á sjúkrabiðinni á þér
0: Nei, og ég meina hann náttúrulega sko, ég var náttúrulega veik allan tíman
1: Nei
0: Hann, hérna, sko, ég tók aldrei mark á þessari djöfisins vitleysu eins og það hann þótti sig ekki geta verið í röð og þyrst að fá sæti íst við gangvegin og ég bara sendi hann út í búð og leta hann sjálfan kaupa miðan og allt þetta einhvern veginn ég tók ekki þátt í þessu ég bara gerði kröfur til hans og það, hann gerði það sem að náttúrulega ég var ógulega sko ég vildi ekki þessi fyllir í þú veist, þau voru desperat ég var hérna En á meðan ég var ófrísk, þá drakk hann ekki, sko. Og hann var svona túramaður. Þess á milli, sko, var hann alveg opbáslega gáfaður og góður maður. En við vorum ekki kærustupar.
1: Nei, heldur hvað?
0: Nú, hann var minn fylgisveinn.
1: Fylgisveinn,
0: já. Ég var svo hrættum þegar ég var ófrísk að mér reyði útíst að mokka.
1: Út af?
0: Nú að því að ég var hætt með Magnúsi og ekki sjálf orðið listamaður ég veit það ekki
1: En það gerist ekki?
0: Nei, Flóki var þarna hann var aðgangu hann var aðgangu eirir að hérna
1: En þetta var ekki svona kallaheimur og mér tændum fyllir í það var náttúrulega að þessi þarna eru líka ég man eftir á mokka manni eftir hérna Degi Sigurður talandi það að hérna Ef honum hefðu auðnast að hætta að drekka svona upp úr 1970, hvað hefði getað komið út úr því?
0: Já.
1: Það er hérna...
0: hann bara vildi það ekki.
1: Nei, hann er ekki náða því.
0: Og hérna, sko, Flóki vildi hætta.
1: Já.
0: En hann, sko, ég bara kynst einum öðrum jafn desperat drykkjumanni, sko, ég, hérna, Flosa Ólafssyni, sko. En þetta voru bara fleiri flöskur af sterku.
1: Já, en Flosa tókst að hætta.
0: Já.
1: Flosa tókst að hætta.
0: Já, já, hann, Lilja rakan í meðferð.
1: Já.
0: Nei, það hérna Nei, og þetta aldrei fyndi sko þegar Flóki hérna sko hann fékk delir um tremis en hann sá bara hvíta svani hann meðan sem fekk ekki delir um tremis eins og venjulegt fólk heldur
1: hvíta svani og kannski dúfur ég með það var svona eru dúfur í myndunum að segja ekki
0: Já, þannig að dúfur í
1: En Flosi, hérna, ég menna eitthvað var ég að tala við hann og þá var hann svona á því að hann vildi vera meiri svona götustrákur þannig hann var svona drekka á langabar og hann vildi ekki tilera svona menningar elítunni of mikið sko þannig að hann vildi svona gangast upp í að vera götustrákur
0: að vera götustrákur
1: og eiga svona, þú veist, samleið með því fólki, ekki bara einhverjum gáfumönnum
0: Var þetta ekki nú ekki bara svona Jó, daldið eins og hjá
1: Hann er ofta að leika bara
0: eitthvað Það byrjar að drekka með hátsettum og síðan ferðu niður í eða ekki þetta sem að
1: Drekka hérna, með versettum
0: Já, versettum, eða ekki þetta sem að Halldór Laxness er að skrifa þarna í Íslandsklukkunni Bjarni, nei, hvað heitir hann Bjarni Bræðratungu byrjaði að drekka með hérna með kaupmönnum og fínum mönnum nei, þetta er alltaf ægilegur sjúkdómur og ræðilegur sko en hérna ég eins og ég segi sko
1: og menn drukka mokka, menn heldu í hérna, ég fór á mokka daginn og það byrja að selja léttvín á mokka
0: nú, já, já.
1: Og mér fannst eða að þetta er frekar að selja það bara þannig að maður fengi sko pela brennivín til að hella út í kaffi sko eins og það var alltaf drukkið á mokka sko
0: já En þessi strákar, sko, þeir voru einhver sjúklingar, þessi strákar. Þeir drukku mikið, sko, þegar að því að svo er náttúrulega stopnað, sko, gallir í súm.
1: Nú.
0: Þá náttúrulega var mikið hvítvínsdrykkja þar.
1: Nú.
0: En þetta var ekkert svona rullandi fyllir í, sko.
1: Það voru nokkrið svona sem að urðu fórnulemba, eins og Alfreð Flóki og...
0: Já, Flóki náttúrulega var ekki hluti af þeim, sko, hann var á allt öðrum...
1: Já.
0: Hann var séni og snillingur og surrealisti og...
1: En þú kemur með hérna, Magnús inn í hennar heim og svo líða ykkur tími og þá allt í hennu hérna, eftir búin ákveða það að þú ætlar að vera leikona.
0: Já.
1: Og hvernig gerist það?
0: Sko ég hérna, ég allt í hennu var búin ákveða sko, ég bara fann hvað ég vildi gera. Og hérna
1: og hvernig fannstu það?
0: Bara með því að fara í leikhús
1: hvað sástu þar?
0: Ég sá sko ég man fyrstu sýninguna sem ég sá þegar ég var hérna sjöra og það hétt Tehús Ágústmanns og þar var Lárus Pálsson sko þetta var fullorðin sýning svo pabbi var enn á lífi þarna og ég bara man alveg sýninguna Það var Lárus Pálsson svo að geit sem að líka móti Lárusi og þegar ég hugsa þetta þá man ég alveg hvar fólki var plaserað og þannig ég bara 7 ára og þetta var fullur að sleik og eftir þessa för mína þannig í leikhúsi það fannst mér alltaf að þjóðleikhúsi væri undra heimur sem allt gæti gerst í þú veist, ég horfði alltaf á það með lotningu þannig er heimurinn sem að ég hérna vil vera í en þarna því á síðasta árið sem ég bjóð með Magnúsi þá sá ég hérna sýningu hjá Óðinleikhúsinu í Kaupmannahöfn, nei hérna í Danmörku hann var lærisveinn Grotorskis og þá bara allt inn og ákvað ég þá fann ég hvað það var sem ég vildi gera
1: og þetta veri heimur sem vildi vera í
0: já, og svona leikhús Ég vissi ekki að svona leikhús verði til, sko.
1: Og hvernig gerir maður það þegar maður er bara tilherir ör intelligensu og mokka kaffir ekki? Hvernig kemst maður inn í svona heim?
0: það er eitthvað að skrýta við mig að ég hérna, einhvern veginn rólast alltaf inn í einhverja skrýtna heima. Hérna, ég hitt alltaf fólki sem ég á að hitta á einhverjum stöðum sem ég á að hitta það. Sem hérna fólk... Nei, sko, ég ákvað þarna að ég ætla að reyna að komast að hjá leikhúsinu. Og þeir voru að taka inn nýja leikara. Og svo hitti ég Helgu Hjörvar... vinkonum mína hérna í Kaupmannahöfn og við förum saman en voru nógu þjálfaðar ég hafði aldrei verið í neittni leikfimi eða neitt svoleiðis ég fekk bara alltaf ég þóttist alltaf að vera bakveik og slapp við það og svo allt í neitt komið þarna alveg þraut þjálfað fólk og í rauninni þá bara sko urðum að gefast upp við líkamlega gátum við þetta ekki Þetta svo opbáslega stíf þjálfun. Svo lesa þá bara ákvaðum við að fara í, það var náttúrulega, ég var voðalega miður mín, af því að þetta var mitt leikhús. Það var eitthvað sem ég, bara ég sat þarna einu horfi á sýningu hjá Óðinn leikhúsinu og ég bara hugsaði, þetta er það. Það er þetta sem ég alltaf verið að leita.
1: Og hvað er þetta sem hún sást fyrir þann sem ekki var þarna stöndur?
0: Sko, þeir er náttúrulega óskaplega mikil sko, þeir voru opbáslega vel þjálfaði, líkamlega og rallega þeir gátu gert allt og sýningarnar sko, þær yfirleitt gerðar þannig að þetta ekki leikrit heldur er unni með klassiska texta og búin til sýning og hérna sko, Barba sem að stjórnaði þessu leikhúsi hann er lærisveit Grotowskis Og Grotowski, hann kemur með þetta nýja tilraunaleikhús sem að sumir kalla hið fátækaleikhús, aðrir kalla hið heilagaleikhús. Og þetta var náttúrulega allt öðruvísi en allir voru að, sko, heldur um maður hefði séð nokkuð tíman. Þannig að þessi, sko, þetta að sjá þetta þarna í barnaskólanum í miðbæða barnaskóla í Íþróttahúsinu, Ég beiðis aldrei bætur eftir að ég sá þessa sýningu. Hún hafði svo mikil, hún réði því svo mikil hvernig ég fór, hvað gerðist eftir það.
1: En af hverju komið þessi sýning, hvað sagðið þú, í leikfimisalinni?
0: Þetta var sýning í leikfimisalinum í hérna barnaskólanum. Og
1: hvernig stóðu því að dansleikur svo komið þangað?
0: Ég veit það ekki. Ég veit ekki, það hefur líklega verið fengið hérna alltaf ekki komið þá vegum annarkvort þjóðleikhússins eða hérna, þú veist eða Iðnó þeir voru með námskeið líka og frétti ég sko en hérna þetta var
1: Þetta er leikhús fyrir lesblinda leikhús fyrir lesblinda, nei.
0: Þú náttúrulega verður að læra textana það er hérna Það eru margir hérna bestu leikar heim sem eru lesblindir eins og Lawrence Olivier og fleiri sko. Það þarf ekki að vera, þú bara lærir þetta. En sko, þegar við urðum að snúa, fara aftur tilbaka til Kaupmannahafnar, þá náttúrulega datt mér í huga að það væri bara best að fara og stofna sitt eigið leikhús. Og Ólafur Haukur Símonarsson og Signý Páls og Helga og Þorbjörg Höskuldsdóttir það var svo mikið að listamönnum þarna og allir lögðu ekkur einhvern veginn lið og þarna gerir Óli Haukur sko leikjærð af upp úr smásögu Guðbjörns Perssonar sem heitir Andrókrist og Ljónið og það er í rauninni sko hans fyrsta sko hann var þarna út í Kaupmannum ægilega vinnusamar að reyna að verða rithöfundur og þetta er það fyrsta sem hann gerir í leikhúsi og þannig að við bara og svo voru þau mjög pólitísk þannig að þetta var ekki svona heilagt og þetta var ekki leikhús fátækt, þetta var að vísu fátækt leikhús en ekki heilaga leikhús
1: þetta
0: var pólitísk leikhús
1: þau voru pólitísk að það því þá að þú hafir ekki verið
0: það ég náttúrulega var það það var alltaf verið að hérna sko ég náttúrulega hefa hjarta mitt hefur alltaf slegið til vinstri
1: Já, eins og hjá móðvinni, síða efri ára móðvinnar
0: Já, það er hérna en ég var ekki eins vel aðeins mér sko í fræðunum eins og þeir og það var einmitt að því að þegar ég varð ófrísk og Magnús var hérna heima hann var undirbúa sýningu í Hollandi svona samsýningu Zoom og svo kom hann jólin þegar ég varð ófrísk en hann þekkti ekki þessa manneski allt innan var ég farin að tala eins og gaman sósialisti og hann fannst bara að vera komin ykkur allt önnum manneski
1: net áallunina og alls konar hluti sem
0: já, alls konar hluti svona.
1: Herðu, en, og þið farið og setið þetta upp
0: já
1: þú ert ekkert búin að læra að vera leikona eða leikstjóri
0: ég hafði verið hjá honum Ævari Kvaran einn vetur og svo ferum við bara þarna og svo bara drífum við því að, sko ég var góð í að stopna og drífa fólk saman og svoleiðis
1: og málið ekki hvað þú getur heldur hvað þú gerir eins og bara, pankarinni sögðu bara nokkrum árum senna
0: já það er hérna Og náttúrulega í kringum þetta, sko, við höfum náttúrulega lært ýmislegt þannig hjá Óðunleikursinu. Þannig að það var mikil þjálfun líka í gangi. Og hérna, þannig að, nei, ég fór ekki neitt, hérna, það var engin leiklistaskóli á landinu, á Íslandi á þessum tíma. Það var búið að loka þeim báðum. Þannig að ég gat ekkert farið í
1: Og sál byrjar svona hvað 73-74
0: Já, sál byrjar sko er hluti af okkur af því að svo komum við heim og höldum áfram þessu pólitíska leikhúsi og þú veist heldum áfram og sál einhvern veginn sko Helga og Hildi Helga svona sem að gekk til liðs við okkur þær verða svo kennarar hjá sál Þannig að hérna, og ég náttúrulega svo stór upp á mig að ég þurfti ekki að fara í skóla, sko. Nei. Þannig að ég var bara í fínu deildinni.
1: Þú ert í Kaupmannahöfn og þið setið upp þessa sýningu.
0: Já.
1: Og hvað gerðið þú í sýningunni?
0: Ég lék og setti líka upp Jóðlíf eftir Odd Björnsson. Já. Það er fyrsta hlutverki sem ég leik á sviði.
1: Þú leikst annað jóðið. Það er ekki tvö jóða sem maður er
0: á... Annað voðalega dapurt og fýðið og hitt afskaplega glatt og bjartsýn. Ég leik þetta bjartsýna.
1: Út í Kaupmannahöfn eða hér heima?
0: Út í Kaupmannahöfn, já. Þannig við setjum upp þarna tvær sýningar í Kaupmannahöfn. Og þetta var ægilega skemmtilegi tímar. Við ætlum sko alveg... Við ætlum ekki bara að hérna breyta leikhúsinu, við ætlum að breyta heiminum.
1: Meðal annars með því að breyta leikhúsinu.
0: Já, í gegnum leikhúsi.
1: Já, stúdendur ætlum að breyta háskólunum og þar með heiminum.
0: Já, og það sem að ég var að þetta var á þessum tíma, þá var hérna prófessor í leikhúsfræðum í háskólunum í Kaupmannahöfn, sem Signý var, hún var í leikhúsfræðum og hérna... Þetta var mjög víðsýnn maður, hann Hólm, ég man ekki fyrir á nafnið hans, hann var sænskur og við Helga bara fórum til hans, hún var ekki með stúdentspróf og ég eins og ég var og spurðum hvort við mættum fylgjast með. Þú veist, hvort við mættum koma í deildina þó að við tækjum ekki próf.
1: Já.
0: Og hann bara sagði alveg endilega og svo var hann svo elskulegur hann skrifaði bréf fyrir okkur til að segja íslenska lánasjóðunum að hérna við þyrftum styrk þannig að ég fekk menntun svoleiðis líka og svo var háskólin og akademían og konunglega leikhúsið þannig að ég lærði líka svolítið í að gera tjöld Þannig að ég fekk menntun út úr öllum áttum.
1: Fyndir hana saman hér.
0: Já, og ég held að þetta hafi líka verið að út af tímanum, þú veist, að þetta var 68-69. Sko, honum fannst bara það eðlilegast í heimi. Hann var ekki að spyrja, ert þú með stúdentspróf? Hann bara, komið þið, takkið þið þátt.
1: Við byggjum upp kennslu á áhuga nemendana
0: já.
1: Og nemendunir eru bestu leiðsugum en hvað þeir vilja læra
0: já, svona, og hann náttúrulega já, þetta var setna vannar sko við sænska útvarpið og sjónvarpið að skrifa marga bæku sko
1: hérna daginn að það var í hérna við rauðaborði með það var Benóni Ægjesson hafði verið að skrifa eitthvað á Facebook og svona því tilefni að vera að tala eiginlega sko flóttafólk sem hafði farið til Danmerkur af bara svona óbærilegum leiðundum íslensk samfélags og það blandaðist Martin í og hérna það var náttúrulega helling af kannski aðeins seinna heldur þetta er, að það eru svona flýja hommannir til Kaupmannhafnar og út allan heim og það var líka hann nefndi hérna Geirfinnsmáli kemur seinna hérna 74 og eitthvað svona og tengdi það svolítið saman að það verið bara svona einhver óheyrileg kúun í samfélaginu að þetta berja alla inn í sama mót að þessi krakkar hefur verið teknir hérna því að voru svona jaðarhópur svona semi smágrimma, semi hippar eitthvað og eitthvað fleira og ég fekk hérna fólk til að tala þennan tíma og þau lístu svona Reykjavík 7. og fyrir hluta 8. áratugarins sem alveg óbærilega þröngu og leiðilegu gráu samfélagi og það hefði verið svo gaman að koma til Kaupmannahafnar þar sem allt í einu bara himinninn hærri og þú mátt vera hérna miklu fjölbreytilegri og fólk bara má vera það sem það er, losnar við svona kúnuna og agana heiman og blómstrar með einhverjum hætti.
0: Já, sko, ég Hörður Torfason var stofnandi andrúklesa hópsins. Hann var einn af okkur, sko, hann lék líka í þessari fyrstu sýningu. En, sko, ég var ekkert að flýja neitt, sko, ég hafði náttúrulega verið svo mikið hjá Töntu Karli í Danmörku. Ég var ekkert að flýja neitt,
1: hérna. Nei, þú þekktir hann í Danmörku?
0: Ég meina, ég var bara að mokka með strákunum og það var fjör, það var kaman. Þannig að ég var ekkert að flýja einhvern heim, sko. Nei. Ég var líka aðalega að flýja bara lesblinduna.
1: Ó.
0: Þú veist, að fara í þetta ræðilegu tækniteiknun. Það því að auðvitað langaði mig að fara í menntaskóla og háskóla og allt þetta.
1: Þú verður svo hinir.
0: Já, nei, bara, ég hef alltaf verið, mér er alltaf finnst gaman að læra. Ég er fróðlegsfús og... Og ég bara er sjálfmenntuð og tel mig bara að vera helvíti vel menntaða.
1: Já.
0: Ég fór bara aðra leiðir og ég fór þessa leiðir að því hinn, sko, í dag að þú ert lesblind, þá er þið hjálpað. Þá var bara lokað.
1: Það sem ég var velta fyrir mér að því að þú kemur sko heim aftur.
0: Já.
1: Hvað, sástu fyrir þeir að þú getur unnið við þetta leikús hérna heima?
0: Já,
1: það var ekki alveg beint að væri eitthvað vettvangur sko fyrir hérna leikhúsmanneski svo þig.
0: Nei, sko, máli var það að við 71 þegar að sko rappur fæðist 71 haustið koma krakkarnir til Íslands og við höldum áfram að þá var aðalega þetta pólitíska leikhús og miklar umræður og þannig að við höldum áfram með leikhúsi hérna á Íslandi sko.
1: Og setja hvað upp?
0: Við setjum upp barnaleikrit sem hérna Blái fíllinn, það er fyrsta leikrit sem Óli skrifar sjálfur og svo leikum við alveg hryllilega vandasýningu í fyrir sjónvarpið á Jóðlífi. Það var svo stíft og leiðilegt og ég hef aldrei séð annað eins. En þá Hildi Helgason leikstýrði því. Og við vorum að sko þetta var absúrt leik að því sá þetta ekki þegar þetta var frumsýnt. Heldur sá ég þetta nokkrum árum seinna og það var alveg svo við varum að leika í Ibsen eða Strindberg hana. þetta var þannig að Hildi, sko, hún tengir, fer svo inn í hópin, hún hafði verið að kenna mér, já, hún kendi mér, sko, hún tók mig í engatíma og kendi mér margt gott og, en svo þegar hún tengdist hópinu, sko, þá fannst mér hún ómögulegu leikstjóri og þá verði ég erfið og svo var ég bara rekin úr hópnum, hópnum sem ég hafði stofnað, var ég bara rekin og átti að fyllilega skilið, af því að ég var bara með kjaft við, mikið Hildi og hérna
1: og hvað gera konu þá?
0: Nú þá farið þetta til Bretlands þá farið þetta bara niður brotnar til Bretlands
1: hvað, varstu þó að leitað ykkur til að læra eða?
0: Nei, ég var nú bara einhvern veginn að þetta var svo mikið áfall sko, þetta voru allir vinir mínir
1: Það er ekki...
0: Já, ég var, það var ekki bara, ég var rekin úr leikhúsinu heldur, var ég leika gjössamlega vinalaus.
1: Það var slaufað.
0: Já, ég var slaufað alveg.
1: Já,
0: já. Og ég segi það átti þetta skilið, sko.
1: Já,
0: já. Þegar ég er ekki ánað, sko, þá er ég erfið maður.
1: Já, eins og getur verið skemmtileg og skemmtileg.
0: Já, þá getur verið óbærileg þegar ég hérna...
1: Leðileg.
0: Þeir leiðileg, svo lýs ég fer bara til Bretlands og fæ að vera hjá skólasystur hérna, systur minnar Björg Árnadóttur sem var gift, eða er gift í Bretlandi menntu leikona og hérna úr þjóðleikhússkólanum og svo hitti hún óboista og flutti út og hún hafði verið að leika með grúppu í Bretlandi sem að hét Triple Action Theater og það vann á með sömu hugmyndafræði eins og Grotowski og Barba og það sem að ég er þarna gestur hennar í, þá kemur hópurinn til London hún var þá hætt að leika með þeim sko, hún hafði leikið með þeim árinu áður Og hún segir við mig hvort við eigum ekki bara að fara á sjásýninguna, hún skuli kynja mig fyrir leikurunum og leikstjórunum. Og ég náttúrulega gerði það. Og þá var verið að sýna Rikard annan. Og það var líka svona sýning sko, sem að held tók mig. Og sérstaklega þessi aða leikari. Sem að leka er ykkar annan hann einhvern veginn vældi hann vældi sig einhvern veginn í gegnum og þetta var hið heilaga fátæka leikus er komið þarna allt einu bara er ég komið þangat og hérna og svo heldur hérna, svo er leikstjör með partí á eftir það síðasta sýning á leikarinu og okkur Björg er búið og þetta treði mér strax við hliðin á aðarleikarunum og fyrir að tala við hann og það var tilvæðan degi maður minn Nigel Watson
1: og það var það afgreitt
0: þá var ég komin í höfn að þetta líka var akkurat leikhúsi sem ég var að leita að og þetta var náttúrulega sko, alveg makalaust sko, hvað þetta var góð þjálfum fyrir mig ég lék í Hamlet Ófylju, Dostumun í hérna í Othello Catesby ykkar þriðja þú veist vann meir og minna bara með Shakespeare í þessu formi
1: Jó.
0: Og næst sér lék all aðalhutverkin, hann lékir ykkar þriðja ykkar annan, King Lear þú veist, hérna þannig að þetta var svona ferðaleikur sem ferðumst um Bretland og Evrópu og með þessi leikrit
1: Þú lékst þarna?
0: Já,
1: ég lékst þarna ekki að leikstýra?
0: Nei, ég lékst þarna það var ekkit komið að því að ég vildi verða leikstjóri sko. Ég vildi verða leikurna í svona leikhúsi
1: Og gekk það vel?
0: Já, þetta var náttúrulega alveg opbáslega hérna spennandi en leikstjórinn sko, hann var nasosisti og það var við vorum í rauninni eins og við værum í einhverju köld eða einhverju sértrúasöfnuði við vorum þannig 9-10 saman hans orð voru lög og svo vorum við bara í eilífri vinnu þú veist, að æfa að ferðast, að setja upp og taka niður og leika og allt þetta sko en þetta var náttúrulega alveg gífulegu skóli ég gleymi því kannski að segja það sko ég fekk inngöngu í leiklistaskóla þarna
1: úti
0: já, þegar ég hérna kom með rapp þegar við Nigel hérna vorum ákveðin í því að verða hjón og fór í leiklistaskóla sem hétt Dramastúdíó og þar fannst mér sko þar var ég nú erfið þegar hérna skólastjórinn fór að kenna okkur hvernig við ættum að ljúga okkur í gegnum auglýsingar og í svona áhernaprófum þá áttum við að þykjast bæði ykkur að dansa og syngja og allt mögulegt og maður kynni ekki, þetta var skóli fyrir ameríska krakka sem heldu, sem áttu fullt af peningum sem heldu að það væri fínt að vera í leiklistaskóla í Bretlandi
1: og þannig að það gagnast þér ekki
0: almáttu, þá var ég nú bara erfið og ég var svo erfið við þann skóla þegar ég sagði við hérna við, að ég væri hætt og ég finnst það algjör niðurlæging þá var hann svo fegin að hann borgaði mér öll skóla gjöldin tilbaka, hann bara bless ég, þannig að þetta er svona útúrdúr þetta er eiginlega mín eina formlega menntun
1: og mikið fagnuður á kennarastofunni
0: það var alveg opbóðslegu fagnuð og það að hann skildi bara telja alla, að þetta var alveg fokdýrt og bara allt í hennu bara fór ég með fulla vassa að peningum var búin að gefa skít að sko mér, maður náttúrulega svo ungur og maður leit svo niður á þetta establishment sko, þetta var náttúrulega bara það hallærislega þetta hérna Peter Brook sko hann skrifaði bók þar sem var að tala um dauða leikhús theater of death og það við vorum alin upp á þessum skoðunum sko Þetta var fólki sem var að finna nýja leikhúsið.
1: Já, því að hitt var dött og hitt var dött og bara skaðlegt.
0: Hitt var bara dött og skaðlegt og bara var leiklistinni til skammar.
1: Er það ekki oft þannig sem að svona, stundum við að kalla stofnara leikhús, verður ansi dött og leiðilegt?
0: Já, það er það. Jú. Það er oft, ég séð mikið af dauðu leikhúsi.
1: Það er erfitt að En sko, halda lífi á sviðinu ef að sko tilgangurinn er að bara selja miða eða ná til allra eða
0: við erum náttúrulega bara svo hepp það bara er svo, Gunnar Smári, það er svo erfitt að gera alvöru listaverk það gerist bara einstaka sinnum það gerist líka inn í stofnunarleikhúsinu það bara er eitthvað Já, en á þessum tíma sko erum við svo rokafull og þetta er svo nýtt og þetta er svo erfitt og við leggjum svo mikið á okkur og hérna við erum alltaf þreytt og alltaf svöng og við trúum því að þetta sé það sem muni bjarga heiminum.
1: Herðu, þú ferð hérna, rappur fer með þér til Bretlands
0: já.
1: Og í þennan heim.
0: Já.
1: Mér langar aðeins að fara aftur af því að þú ert náttúrulega kona og þú varst að lýsa því þarna í Kaupmannahöfn þegar þú ert í mínipilsi með gerfi augnahár og sérð þarna líkilinn í listaheimin í einhverjum kalli í augunum á Elizabeth Taylor augunum Magnúsar og það eru svona þú velkist að sömuleiti svona inn í kallaheimi en þið meina þú veist konur höfðu ekki sömu tækifæri og réttindi og var ekki litið með sömu augum og kalla hérna 1968 og 67 þegar þú ert á pínipilsunum með gerfiugnarinn það bara er þannig
0: með gerfiugnarinn og sko ég er alin upp af konu
1: Já.
0: Ég er alin upp af
1: sko, heimi,
0: skap mikilli konu
1: Já.
0: Ég hef aldrei Gunnar Smári aldrei verið hrætt við kalla
1: Nei.
0: Þó þeir séu heimsfrægir fúlir og ómögulegir þá er ég ekki trætt við þá
1: eftir sem áður er þetta svona kalla heimur ég meina þeir hérna fyrir utan hérna húsið á Tjarnargötu sem að konum það stjórna þá er hitt allt saman bara kalla veröld
0: já, en
1: og þú verður að bara dansa og syngja eins og kallanir vilja
0: Nei, það bara hef ég aldrei gert.
1: Ekki með gerfiugnahárin
0: Nei. Ég bara áttaði með því, ég áttaði með því, og ég var voðlega mjó, og þá var tviggi í tísku, þannig að ég var hérna, ég var náttúrulega, þú veist, ég var allt inn í tísku.
1: Þú gast borið fötin sem hún var
0: með myndum. Já, ég var akkurat eins, þú veist, og maður var bara, þú veist, stífmálaður og þegar ég hérna, byrja að búa með Magnús þá vaknaði alltaf klána 7 til að setja á mig gerfiugnarinn, að ég var alveg vissum að myndi hlaupa æpandi út til að sæja mig og mála.
1: Já, það er ekki alveg normalt ástand að ég held að að maður sem þú elskar megi ekki sjá þig hérna,
0: ég er 16 ára, á. Þú veist ég er bad, þú horfði á þitt bad 16 ára að gera baka, hérna, þú veist að búa til lummur og steikja kartum hérna, steikja bollur og svona en þetta sko með sko, kallar hafa aldrei sko ég sko ég var aldrei fyndin og lagleg
1: já.
0: Þannig ég notaði það líka
1: já.
0: Ég gat alveg snúið kallum í kringum mig sko
1: þannig gastu lifað af í kallaheimi
0: já þannig lifði ég af í kallaheimi
1: þetta var heimur kallana samt
0: já, já,
1: þeir voru snillingarnir
0: en ég var alveg vissum að ég var jafnmikið snillingur þeir
1: það ekki beint svona ef við hérna, við gotum talið upp þarna, nokkra snillinga á þann og þetta var allt sem að kallar
0: já, já.
1: Það voru, við voru miklu færri konur sem voru snillingar
0: maður hafði eiginlega enga fyrirmynd þar Róska var eina manneskjan sem var stofffélagi sko í Zoom
1: já.
0: Og hún var náttúrulega út í Róm
1: já.
0: Þannig að þú veist sko ég veit ekki akkur að ég er eins og ég er ég held að þetta sé út af henni mömmu að hérna sko ég hef voðalega gaman af kallmönnum og ég er gaman að taka

0: Já, en í kallaheiminum að þá er konunum boðið upp á bara tiltekið hlutverk. Ég menn, það er ekki boðið upp á að þú verðir snillingurinn, að þú verðir,
1: það er ekki
0: kona sem er að reykja vindil í löngum viðtölum á ríkisútvarpinu sem einhver snillingur Halldór Laxness og þú veist allur þessu umbúnaður sem er í kringum kallana. Það, konum var ekki boðið upp á
1: þetta. Nei, en sko við lifðum í sliðarheimi.
0: Já.
1: Við vorum ekki að skipta okkur að þessu, við vorum í okkar eigi leikhúsi bara, þar sem við lifðum. Töluðum bara hvort við annað og ferðumst hérna, ferðumst Evrópu og þannig að maður var ekkit að hugsa hérna misréttið og allt þetta.
0: Ég er að spyrja semt að þessu, þú sagði ráðan að Nigel, þú taldir hluturki sem hann leik.
1: Já.
0: Og það eru, leikritin eru skýrði eftir þeim hluturki.
1: Sko. Já, já.
0: Hluturki sem þú leikst, leikritin get skýrði því.
1: Nei, og mann er þetta ekki tugað að ætti að vera.
0: Nei.
1: Þú veist, það er dálítið fínt að fá að leika í ófylgju. Og það er mjög
0: sem er eiginlega, er það ekki alveg vonlaust hlutverk að leika?
1: Ég veit það ekki.
0: Ég finn alltaf til með konu sem þurfa að leika þetta
1: hlutverk. Nei, þetta er náttúrulega það er hlutverk sem að allar ungar leikonur vilja leika.
0: En það er ekki í þessu. Hvað er í þessu?
1: En sko, við vorum að leika í allt öðruvísi, sko, sýningarnar okkar voru allt öðruvísi. Þegar ég er að leika ófylgju, þá er ég sko eins og strengjabrúða. Það settir í mig, og Hamlet hann að spilar á mig, sko. Þú veist, þannig við vorum að gera allt öðruvísi hluti. Við bara notuðum Shakespeare sem grunnin.
0: Ófýlega er náttúrulega kona að reyna að lifa í kallaheimili og kallaheimili og bara deyr.
1: Og það er svona, það er aldrei gott hjá leikstjórana, sko, að Hamlet var settur þannig á svið að hann var fastur í neti, svona 2 metra fyrir fram, fyrir ofan hérna leikhús, hérna gólfið, og þannig að hann kom aldrei í jörð, hann var eins og kónguló, sko, hann var eins og var í kónguló, og hann stjórnaði mér með Nei, maður lærið ýmislegt. En sko, ég hafði svo mikið að gera í bara þessu með heimi að til dæmis fennan bara og
0: náttúrulega. Rauðsokkurnar eruðu nú til hann að fíku 1970.
1: Já, já.
0: Fór það fram með þeir bara?
1: Alveg fram með mér, já, já.
0: Nú.
1: Ég hef heldur aldrei verið góð í einhverjum félögum. En sko, mín upplifun af því að vera kona er mjög mikið öðruvísi heldur en margar kynsystra minna.
0: Á hverju?
1: Ég veit ekki, ég held að þetta sé bara að fyrirmynd mín er kona. Ég held að sé það, sko.
0: Sem er móðin?
1: Sem er móðin minn, já. Það er mín.
0: Þannig þið finnst gaman að hérna, eiga við kallana, en finnst þið þá ekki eins gaman að eiga við konundur það?
1: Nei,
0: nema þessu fyndnar eins og Sigga.
1: Nema þessu fyndnar og auðvitað þykir mér vænt konur. En það er svo mikið, sko, mér finnst, ég get bara sagt því til dæmis að þegar var jólaskemmtun.
0: Nei, þú voru að hafa mikrofonin.
1: Það var ekki takk. Ég fór að gleyma því. Nei, sko, þegar ég var að kenna í Landakotsskóla og það voru svona jólaskemmtanir. Ég hef aldrei þolað, sko, búa þegar það skemmtanir eða eitthvað svolítið. En þá sest ég alltaf hjá einhverjum köllum, sko, eiginmönnum hinna kennarana til þess að geta talað bókmenntir eða, sko, ég á ekkit voðalega mikið heima í kvenna heiminum.
0: Þetta hefði kannski megasens 1970 eða kynslóð móðinnar. En þetta megar enga sens í dag, því að ég held að konur lesi, sko, hérna,
1: já,
0: 90% af þeim bóku sem eru gefnar út, sko, kallar mér bara horfa að enska boltan og svona það er ekki hægt að ræða við og nokkuð skapaðan hullengur.
1: Nei, sko, ég er bara að reyna að útskýra fyrir þér akkur að ég er eins og ég er.
0: Já.
1: Þetta elska, þykir mér vænt konur. Og ég tala ekki þar, ég stopnaði fyrsta kvennaleikhúsið á Íslandi, sem var bara konur.
0: Já.
1: Og ég vann alltaf mest með konum, þannig að en mér finnst kannski að því er svo mikið þrasari, þá finnst mér gaman að þrasa við kalla.
0: Þú ættir eiginlega bara að borða hádegismatinn og múlakaffi og...
1: Já, ég myndi alveg örugglega passa alveg inn í það. Þannig að
0: þú veit, tauðandi karl í
1: kvenmaslíkama.
0: Herðu, en förum aftur í leikhúsið, þið ferðist út lokuð inn í heimi sem einhvers týran í heimur leikstjórans, hvað er leikstjórinn?
1: Hann hétt Steve Rambeau. Hann var 1,55 á hæð

0: og svona 160 kíló.
1: Jú, hann hefur verið bara hnöttóttur.
0: Já, og hérna, og hann hafði verið sko, hann hafði lært að brúk.
1: Jú.
0: Hann hafði verið í sýningum með brúk.
1: Mm.
0: Svo lýsa, hann var bara gúruinn þarna.
1: Og var hann góður?
0: Já, hann var góður og líka slæmur.
1: Já.
0: Hann kenndi mér mikið sinn leikstjóra. Ég gat oft sko, hvernig maður á ekki að fara með leikara.
1: Mm. Hann og, sýndi, hann fór illa með leikara.
0: Já, hann fór illa með okkur. Hann hérna, hann keyrði okkur áfram og en hann kenndi mér líka margt.
1: Mm.
0: Hann gaf mér tækifæri til að leika þessi hlutverk.
1: Mm.
0: Þannig að það, en hann kenndi mér kannski mest hvernig maður á ekki að verða leikstjóri.
1: En var svona sín hans á leikhúsið, hún var gætt verið góð eða eitthvað?
0: Hvað sérðu?
1: Svona sín hans, hvað þetta kom út úr sýningunni?
0: Já, já, hann var
1: svona góð. Svona listra en sín hans var góð, já. En hann var ekki góð manneskja?
0: Nei, hann var ekki góð manneskja.
1: Það fer ekki alltaf saman.
0: Hann var kúari, sko.
1: Það nú þekkt í sögunni að fólk getur orðið alveg brjálæslega góðir listamenn.
0: Já.
1: En afleitar persónur.
0: Já, já. Og við að svo ung, þannig við göngumst inn, þetta bara eins og að ganga í kolt.
1: Já.
0: Þú veist, við gerðum okkur ekki grein fyrir því á meðan á þessu stóð.
1: Mm.
0: En við bara stóðum og auðvitað var það ég sem sprengdi svo allt í loftu og allir hættu.
1: Ég var það þá svona eitrað að hérna, fólk hérna, var meðvirt og var alltaf að hugsa um hvað honum fannst.
0: Sko hann náttúrulega...
1: Og hann
0: sko,
1: réðst á þig kannski og þá voru hópurinn ekki að verja þig. Var það þannig ástand svona?
0: Nei, sko hópurinn sjálfur var mjög sterkur, leikarhópurinn. Það bara, við vorum þetta bara undir hans stjórn.
1: Mm.
0: Og hérna... Hann var líka ungur, sko.
1: Mm.
0: Og mér, ég hugsa hann svona frekar, sko, mér fannst hann svo fyndin, mér fannst hann svo hlægilegu, svona lítill og feitur og svona ægilega mikið narsissisti. Ég náttúrulega vissi ekki að það var, sko, honum fannst hann bara að vera guðskjöp og það undarlega með svona mann að hann hafði endalaust, sko, kellingarnar alveg hrúguði staðunum.
1: Mm.
0: Hérna, hann hafði svo mikið hvenn þokka þær
1: konur lagðast ofta sjálfstrusti kallað ekki
0: já,
1: þetta eru maður sem að fannst bara allt sem að sagði vera
0: þokkastlegt hann trúði allir sem að sagði
1: bara leið og sagði það
0: já, bara leið og sagði það og við þín líka
1: þú eyðilærði
0: undir lokið sko þegar við kláruðum annað leikari þá bara sprengdi upp hann var næstum búin að drepa okkur sko af kæruleysu og þessinni ég segi betur frá því í bókinni
1: það skilja eitthvað eftir fyrir hana
0: ég skilja eitthvað
1: og hvað verður þá um þig eftir það þegar þessi heimur hrynur, þessi litli heimur
0: já, þá flytti mig nætselinga heim og byrjum strax að búa til leikhús og nætsel hérna fyrsta sýningi sem við gerðum var hérna fyrir Ugga Júlía eftir Strindberg og hérna og þá sýningu æfðum við í held ég 8 eða 9 mánuði
1: það er svolítið langt
0: já, það er ansið langt, já
1: að hverju?
0: Að því að bara sko, við vorum í öðruvísi leikhúsi og Nætsel náttúrulega hann var náttúrulega aðal hérna, leikarinn og aðal maðurinn þarna, og þetta var okkar svona unnum við og hérna
1: en það hefur ábyggulega verið erfitt fyrir því að vera að leika Shakespeare alveg upp á Tjarnargötunni í Englandi og Bretlandi en það hefur leika erfitt fyrir Nigel að leika vera breskuleikari að leika á Íslandi ekki?
0: Nei, í rauninni sko foreldra hans pappans hérna var skólastjóri sem var einn af þeim fyrstu sem kom inn í Belsen fangelsið sko, hafði, og hann hafði þú veist, hvað heitir þetta hérna, þú veist, sól þú veist, hann hafði mammans var hérna Asperger og þetta fólk kom illa fram við svona sinn, hann var einkabarn og það gaf bara skít í hann alveg, þú skildi bara ekki hvað hérna, þú veist
1: Vildi ekki þetta barn?
0: Nei, vildi ekki...
1: Og óöppi með barn?
0: Já, sko, pappans hafði alltaf langa til að vera læknir, en þau voru verkamannastjætt, pappans og mamma, höfðu tekst alveg frá 30 ára aldri, og mamma var með mitt svona eins og kannski 14 ára og pappin svona skólastjóri sem að þú veist hefur örugglega lamið krakkana sko og þegar næð sér fyrir háskóla hann fyrsti maður sem fyrir háskóla sinni fjölskyldu sko engin þarna og læri hérna frönsku og enska bókmenntir og pappan skatt bara ekki skilið að svona maður sem hefði fengið að fara í háskóla vildi verða einhver fátakur leikar út í einhverjum krummaskuðum
1: farandleikari
0: þannig að þegar að Nætsi kemur hérna heim til Ísland þá færa sko mamma náttúrulega tók hún tveim höndum og hann segir alltaf að hún sé fyrsta manneskjan að þeirri kynslóð sem að talaði við hann eins og hann væri fullarið maður sko
1: ekki bara fullkomin bjáni
0: nei ekki, já og svo fekk hann hérna mikið að hann var að kenna í háskólanum og hérna hjá Mími og hann hérna og svo æfðuði mig alla daga og settum upp já, nokkuð verk þannig að við heldum bara áfram sko, ég hef yfirleitt alltaf staðið sjálf í því að gera það sem ég að gera þú veist og ég þakka, þegar ég, að því nú ég svo gömul, þá þakka ég fyrir það líka sko, ef ég hefði bara farið inn í íslenska leiklistaskóla og farið svo inn í þjóðleikhúsið og svo alla verða kannski leikstjóri þá hefði ég kannski fengið að setja upp hérna, þú veist einhver barnaleikrit
1: það verður gert til konur eða ekki það verður helst að þær fá að gera það
0: það hefur breyst sér betur fyrr en þarna eru tvær konur sem eru að leikstýra á þessum tíma það er Bríett og það er Brynja og til dæmis þegar Brynja fyrir að fyrsta verkefni hennar þá fannst Guðlaugi Rósinkrans alveg eðlilegt að hún fengi bara hálf laun að því Ellingu var á fullu launum og hún hafði fyrirvinnu og þetta var náttúrulega ægilega erfitt fyrir þær ef ég hefði farið svo sko, þær eru þær sem eru fyrstar og þá er ég næsta kynslóð þá hefði ég bara aldrei fengið að gera allt það sem ég hef gert og því ég hef bara búin að gera Shakespeare og Grikkina og Strindberg og ég veit ekki hvað og hvað og Pinter og að ég hef alltaf fengið að velja sjálf verkin
1: Þannig að þú þurftur ekki að setja upp kardemumbæinn
0: Nei, ég þurfti ekki að bíða eftir einhver bæðum að gera eitthvað
1: En bæði aldrei neitt að gera eitthvað í stofnuleikurinu?
0: Jú
1: kom svona
0: já, hérna ég sett upp eina, tvær, þrjá sýningar þar sko við byrjuðum að vinna í þjóðleikhúsinu þegar við komum frá Bretlandi áttum að setja upp þegar handjötnum við blómin eftir Arabal en að því að það allt inni þótti svo dónalegt og það var allt inni dregið tilbaka þá settum við upp Kaspar Hási í kjallarannu sko hann fekk Nóbelsverðinu núna í fyrra eða eitthvað þannig að við sko þekktum alveg leikhúsið
1: þykir svolítið svakalugur maður fyrir skoðanir sínar á hinn og þessu
0: já hann þetta var nú eiginlega leikrit um bara tungumálið en einhvern veginn sko fundum við náttúrulega við næsi fundum strax að við þetta var ekki okkar sko okkar heimur við vorum að hugsa á öðrum sko ég er ekkert bitur eða neitt svoleiðis ég bara þakka Guði fyrir að ég fekk að róa mínum eigin ára bát að því að í gegnum það sko hefur líf mitt orðið miklu skemmtilegra kannski erfiðara en miklu skemmtilega
1: en þið eru að setja upp sýningar og þú orðar þetta svo eins og þið séu að gera það saman
0: já,
1: hvor var leikstjórinn?
0: Hann var leikstjórinn og ég en hann lék, þú veist, hann var alltaf inn og úti þú veist, hann var fyrir utan sýninguna og svo inn í henni þegar hann lék alltaf með sko. Hann var náttúrulega fyrst og fremst leikari að hérna
1: verður þá þannig að þú verður byrjar að verða leikstjóri í þessu samstarfi vegna þess að hann er svo mikið á suðinu eða eitthvað
0: að því að mér varst hann svo helviti leiðilegu leikstjóri það var alveg
1: óbærilegt
0: neini þær voru kannski hundleiðilega, ég veit það ekki þær eru bara allt öðruvísi ég til að með svista manneskjan á Íslandi sem að leik ber á sviði í Norrænu húsinu sko. Og hérna
1: var það var ekki hérna eitthvað hlaupið við sviðið í hárinu eða eitthvað?
0: Nei, mér skilst að Lísa Páls sagði mér það að ég hefði verið svo fyrsta að hérna það var ekki disjú sko en bara við vorum í allt öðruvísi leikhúsi og hérna og líklega fer ég út í það að verða leikstjóri af því að ég svo við hlaupum sko yfir þá sko hef ég svo mikla skoðanir alltaf og ef að ég er ekki sammála eitthvað þá verði ég svo erfið þannig að það er miklu betra að hafa mig sem leikstjóran
1: en hljómar þetta ekki þannig að þú bara getur ekki verið í neinu herbergi nema þú fór að ráða ekki þannig
0: sko ég er ekki dæla sólginni að ráða ef ég á ekki að ráða og í rauninni er það góður leikstjóri hann er ekki að ráða Hann er bara að halda utanum fólkið og reyna að hjálpa leikaranum til að leika eins vel og hann getur. Mm. Sko það er vondi leik sem segir, gerð þetta, fara þarna, gerð svona. Mm. Sko hann situr bara og reynir að hjálpa. Mm.
1: Þannig að komið að besta út úr sýningunni.
0: Og þú fáir það besta út úr hverju manni. Mm. Og að stemningin í hópnum sé góð þú veist að sé gaman ég hérna mér ást aldrei fyndi sko þegar ég var að æfa hérna eða þegar var nýbúið að sína hérna metu eftir Evrípides þá heyrði ég það utan að mér að Jórun sem að lék metu hún sagði, hann yngar svo fyndin harmleik stjóri að því að það, sko, ég hef svo mikla trú á gleðinni og þó það sé vei og eitthvað agalegt, þá hlær maður svo mikið á æfingum þess vegna hef ég alltaf bara vilja vera þar, ég vil ekkert vera fræg eða, minnst óþægilegt eða fór þekki mig eða eitthvað svoleiði, sko
1: Herðu, en þú ert ekki gift Nigel ennþá Við skildum,
0: já og það var nú eiginlega það sko, við æfðum leikrit út í Bretlandi sem að hétti Exquisitor sem fjallaði hérna skizofreníu og það æfðum við bara við vorum bara tvö og við æfðum það í 9 mánuði og það gat ég bara ekki meir þá gat ég ekki
1: við nábýlið við nættilega
0: já, við vorum bara tvö saman í 9 mánuði alla daga og hann er ekki dægilega sko fyndin eða skjöður þú veist að hann bara létt maður að gera aftur og alltaf að reyna að finna einhverja algjöra fullkomnun og hérna
1: þannig að það var ómikil samskipti þú kláraðir eiginlega normal samskipti hjóna á heilla ævi á þetta 9 mánuð
0: já, við vorum alltaf gift í 7 ár sko og en þá er hann bara í fjölskyldinni hann kemur alltaf hérna þó ég við skili við hann í hvað fyrir 40 eitthvað árum þá er hann alltaf hérna til svo ári og hann er alltaf farið úr okkar fjölskyldi
1: og er eins konar fóstri hraps er hann ekki eins konar fóstri hraps líka?
0: Jú, hann hefur verið honum afskaplega góður faðir hann er datín hans hraps og hérna þannig að ég á sko í rauninni á ég 3 mönnum sko menntun mín að þakka það er þeir eru minn háskóli í rauninni það er Magnús sko með myndlistina
1: það er bíabrófið
0: já, það er, já, þú veist og hérna, þú veist og sjónræna og allt það það er Nigel með leikhúsi
1: sem er Emma prófið
0: sem, já, ég meina hann, Nigel hann getur haldið sko fyrirlestur Shakespeare alveg frá móti kvölds og hann er líka svona man allt sem hann les hann er líka allt og gáfaðir fyrir sjálfan sig og svo er það náttúrulega Leifur sem að kenni mér í sambandi við músíkina
1: sem er doktorsprófið,
0: já og það er minn háskóli
1: þá erum við komin á honum Leifi Þórarinssyni
0: já ég
1: doktorsprófinu mínu
0: ég var að setja upp hérna í Hafnarfirði í Flensborg leikrit sem var kallað Gulldrengirnir með skólakrakkunum stóra mikla sýningu sko og við voru okkur var boðin til Akureyrar og hérna og með sýninguna og svo hérna bara kem ég þarna og Solla minkuna mín Solvi Halldórsdóttir sem leik með okkur nætsel sko og leik hjá mér mikið hún er að leika í leikhúsinu og ég kem allt og seint sko flugulina eitthvað seinkað og svona og svo fer ég með allir leikurinnum að há 100 og eftir og ég stend svona við barinn og er að fá mér eitthvað að drekka sé ég mann í sveiklinum mann sem ég hafði alltaf verið að oppósla hrætt við ég alltaf hrættum að beigja vitlaust og alltaf að vanda mig ef ég hitt hann sem ég hafði aldrei ekki gert oft sko. Ég hafði ekki hitt hann kannski 3-4 sinnum Þá, og ég hef sagt mikið hann eitthvað grár í framan og grátár og allt við hætti ég alveg að vera rætt við hann og lillu setna kom hann og bauð mér upp að dansa og hann er versti dansherra sem ég var einminni kynsta því að sko, hann dansar á offbeatinu segir hann sko hérna, ég stað fyrir niður þá upp og svo ætla allir að fara í eitthvað party eftir þetta H100 og Solla var með svona lítinn Fiat-bíl og það var fullt aftur í og Leifur situr fram í og Solla að keyra og ég sest í fangið á honum og það bara fann ég komin heim
1: Þetta gerist alltaf svona hjá þér
0: En þarna var þetta líka satt að þarna ég hitt hann á föstudegi og við nætsilurinn skilin á mánudegi þannig að það Þarna hitti ég stóru ást lífsmins.
1: En Leifur er dáinn?
0: Hann er dáinn, já.
1: Þú veit hérna ekki hans. Hvað hérna...
0: Ég til dæmis aldrei litið á mig sem ekki. Ég bara einu sem eru kallið ekki. og ég, að því að mamma mín var stór ekki. Það var engin annar ekki heldur en hún, sko.
1: En hvað geturðu sagt mér frá Leifi?
0: Leifur var
1: einhver... Var ekki bæði frábær maður og líka alveg svolítið ómúlugum maður?
0: Sko, hann var frábær maður og já, og stundum þú þekktir hann nú stundum ómúlugur en við vorum svo lík ég er líka frábær manneskja og stundum ómúlug
1: Svo þú komum fram hérna og getur óbærilega skemmtileg en líka
0: óbærilega sko, þreytandi
1: Já
0: Og einhverju hluta vegna sko þá finn ég sko pappa minn kannski í honum og hann finnur mömmu sína í mér sem í leikhúsinu.
1: En það er svona manneski sem eru svona eins og ef þetta er rétt lýsing á okkur. Að þá er þetta svona, maður sér ekki alveg þetta að fólk eigi saman sko að svona fólk þarf að finna ekki fólk sem er eins og það heldur eitthvað sem er bara gerólíkt.
0: Sko,
1: til þess að verði gott samband úr því
0: sko ég sko,
1: það hafa hérna verið mikil háaði í sambandinu þegar þið snúið hérna ómúlu hliðinni hvort og öðru þá náttúrulega
0: þá er heimstyrjöld en þegar ég lítið baka þau hugsa ég sko að svona 90% af okkar hérna okkar samlífi var alveg helvíti skemmtilegt og gott
1: það sem við snýruðu góðu hliðinni hvort
0: og öðru Og hérna, þú sér það hann aumingja Leifur, ég áttaði mig á því fyrir en ég fór að skrifa þessa bók að hann er meira að minna alltaf sko, í vinnu hjá mér að skrifa músík
1: og fær
0: við alla sýningarnar og hann fær ekkit lítið borgað eða ekkit og ég bara tók þessi sjálfsögðum hlut en hann hafði líka gaman að því sko. Þú veist, hann er leið vel í leikhúsinu
1: Og hann var líka, hafði áður verið að vinna svona í leikhúsi og með popljónsötum og hann var ekki alltaf að semja fyrir sko symfóníuhljónsöt og hann var ekki kammerverk og eitthvað svoleiðis. Hann var mikið í músikinu svona, veit ekki hvað hann kallið þetta, músikgötunar eða eitthvað, músik
0: Og í gamla dag í þjóðleikhúsinu og Iðnó, þá voru tónskáldin fenginn til að gera músík. Þú veist, það var Atli og það var Totti og það var Leifur og Jón Áskjursson. Sko, það voru einhver poppara til Það voru þeir sem voru að vinna í leikhúsi og mammans Leifs, eins og þú veist, var leikkona. Systir hans var leikkona. Og ég held að það sem hafi haldið okkur saman í gegnum allar heimstyrjaldirnar var það að við dáðumst mjög mikið hvort að öðru. Mér fannst hann frábært þónskáld og honum fannst ég stórmerkileg merkilegu leikstjóri. Og hérna og þessum árum sem ég var gift honum sko, þá fór ég oft út á land sko, að setja upp og ég setti alltaf upp stóra sýninga með mikið af fólki og svona og þá sko hringdi hann alltaf klukkan 10:30 á morgnana og talaði til 11:30 og svo þegar ég kom heim á kvöldi æfingar voru yfirleitt búnar 11 þá þegar ég kom heim þá hringdi hann aftur þannig að við tölum saman í 2 tíma og hann hafði áhuga á því sem ég var að gera hann var að fylgjast með og hvernig gekk með þennan og hvernig hérna þannig að hæfði ekki aftur skil að sko ég leit aldrei á mig sem einhverja sko einhverja kúaða eiginkonu tónskálds
1: Það var frekar öfugt, þeir svo
0: það
1: segja.
0: Já, kannski var það Jesu kúaði hann, ég veit það ekki.
1: Ég veit það semja.
0: Alltaf að láta hann semja eitthvað.
1: Já, hálfgerð á óperu einu svona þegar.
0: Já, heila óperu. Já. Svo leysa að...
1: Að því þú vildir setja það upp?
0: Já, ég vil... Við náttúrulega vorum sko, við vorum bæði mjög hrifin að Grikkjónum. Við settum upp 3 verk eftir Evrópítis. Þannig við höfðum sama smekk og sama, þú veist, áhuga og svo sama húmor. Þannig að hérna, og svo gátum við rífist eins og hundur og köttur og flutta heiman og flutt, þú veist, þannig að það er ekkert verið þægilegt að vera barn með okkur, sko.
1: Nei.
0: Það er hérna...
1: Hvart að nú börn svona listamanna af... ykkar kynslu, eldri kynsluðinni að kvarta svolítið stundum yfir uppeldinu að það hafi ekki alveg verið pláss fyrir börnin
0: Nei, sko, ég náttúrulega
1: það voru svo, hérna, það voru svo stóri ekko á heimilinu
0: Já,
1: sko voru, Þú kannast við þetta, menn hafa skrifað bækur
0: og... Já, ég kannast við þetta og það sem að kannski fólk átta sig ekki á að manneska sem að er kannski á kafi í að setja upp 12 dætur og maður sem er á kafi í því að skrifa einhverja symfóníu við erum náttúrulega ekkert normal við erum bara hérna í haustnum á okkur þú veist, þannig að sko, til að segja þér bara útskýra þetta hvernig þetta er ég var að setja upp verk eftir Pinter 2 verk hérna Arnar Jónsson, hérna Kveðjuskál og Alaska og þetta var nýr í Kvennahúsinu þarna í Hlaðvarpanum sem við vorum að æfa þetta ég með frábært leikrit og frábæra leikara og það var svo gaman hjá okkur og það var svo bara það, þú veist þetta var svo labba ég út úr leikhúsinu einn daginn og stend á tröppunum og sé að það er að koma jól það er alltaf komið allt fullt af jólaskrauti og ég hafði ekki hugmynd það þú veist ég hafði bara þá farið heim svona og í leikhúsið Þetta er ekki þægilegt að vera barn hjá fólki sem er alltaf að hugsa eitthvað allt annað.
1: Þetta er næstu bara eins og Filipita sem lappar út úr partíinu og lappar út úr laugavegin og allt í einu átt að segja að þið er að koma jól.
0: Já, þetta var alveg eins og það er nema ég var ekki full.
1: Þetta er bara hverfa inn í annan heim.
0: Og það er heimurinn sem mér hefur alltaf líðið vel í.
1: Hinn heimurinn hefða sem við hinn lifum í.
0: Heldur leiðilegur.
1: Við vorum að tala um hérna alkoholisma og leifurdrakk.
0: Já, hann, sko, hann ég var... eftir að því að nú er ég búin að vera að velta þessu mikið fyrir mér, sko þessi 4 ár, sér er einn að bögla saman þessari bók sko, ég held að hann hafi verið meira sko maníu og depressiv
1: og nota áfengi til þess að
0: í maníum,
1: já til þess að self-medication
0: já, self-medication og hérna og sko ég hugsa bara allavega 80% af okkar samlíði var ekkert áfengi að því sko ég, það var ekki hægt að vera að drekka með honum leifi hann var brjálaði bara og ekki neinu magni sko þannig að,
1: og bara neyð og koma áfíkinn í kerfi honum
0: já, og bara augun svört sko. Og ég held að það hafi verið meira sko, hann hafði ekki líkamlega löngun í áfengi eða eitthvað svoleiði sko. Þú veist, hann hérna ég held að það hafi verið sambland
1: hann hafi reyna að kæfa eitthvað óværu inn í sér
0: já, já og yfirleitt sko þegar hann hafi mikið að gera það fór hann sko í manju og þá datt hann í það þannig að hérna já, já, þetta var svoleiðis ég drakk bara á börunum ég gæti ekki verið að drekka með honum þannig að þannig að það var líka vandamál sko við fórum mjög ég byrjaði mjög snemma í Al-Anon og
1: út af honum
0: svo, já, út af honum og bara út af sjálfri mér sko, ég
1: meina, að reyna að skilja hvernig þetta verið í samskiptum við svona mann
0: já, og hvernig þetta sko elska svona mann svona mikið og síðan fór ég bara þegar mér fannst ég verið bara að drekka mikið en hérna en sko leikhúsi gekk alltaf fyrir ég hef aldrei verið fyrir partí ég var svona þessi kall sem fór á barinn á milli 6 og 9 og fór svo heim
1: þannig en hann dó ungur þá þannig að geta á eins ungur og pappi þinn
0: hann er 63 ára
1: þannig að hann er aldrei við mig
0: já, hann er aldrei við þig
1: ég, svo sem horf ekki langt fram í tíman en þegar ég hugsa hann að þá finnst mér eins og að hann hafi verið svikin svona allavega einn fjórða af ævisinni þannig að dáið sungur
0: já og það sem var einhvern veginn svo hörmulegt í þessu að því að við fórum til Kýpur og þar hérna fórum við strax í AA og þar var svo skemmtilegt fólk og þannig að hann hafði sko fekk alveg heilt ár það sem hann var í jafnvægi svo kemur hann hérna heim og við setjum upp tróðudætur og það gengur allt svo vel, það svo gaman þú veist, og við áttum enga peninga við allir vera með okkur og allir æfa og allt svona sko þannig að hann var að fara inn á eitthvað annað tímabil hann var hættur þessum látum og vesinni sko þannig að
1: svona sigla inn á svona tímabil sem að er þetta er, Jung kallaði þetta svona wise old man, það sem að hafa búin með hérna mandómsorgum, verður komin og getur þá hort lengra og oft gerir það með listamönnum og meir, sem fræða fólki það fær svona sterka yfirsýn og þetta getur orðið sko mjög áhugaverður uppskjöru tími
0: já, ég hef, sko ef hann hefði fengið að lifa sko, til að sko, hann eldað alltaf, hann var eiginlega kettlingin á heiminu og tengslans við börnans, sko krakkarnir voru mikið hjá okkur ég veit ekki hvað þeim fannst okkur sko en allavega þau voru þarna og ég hef tengst þeim mjög sterkum böndum ég elska þessu börnans að því ég sé hann í þeim ég sé hann í augunum á þeim þegar ég horf í augun á hérna barnabarninu mínu henni auðunnu þá sé ég af hennar og ég bara er mjög þakklátt fyrir að fá að vera með
1: og að vera amma í þessari kjóskjöldur
0: já og eiga þau að sko en
1: ef að Leifur hefur hérna verið sviftur því að eiga svona þennan kafla ekki
0: jú, sko,
1: hann deyr eiginlega ungur getur sagt í dag og það
0: já og það sem er sko eiginlega hörmulegra er að hann er deyr frá hálfkláraðri óperu sko hann sem að skrifa alveg fyllilega fyndið libretto sjálfur sko, það var allt rifrildi nokkar á hellu hérna, og ég var svo spennt að vita hvernig þetta er þið sungið en hann menti sig ekki aldrei til að klára hérna og hann var líka á góðum stað sko í sambandi við tónlistina hann semja og hérna symfóníu og
1: það var, kom svolítið svona þegar að hérna, hann greinist með krabbamein að já. Þá kemur svona ákafi en að klára eitthvað
0: já, já.
1: Og hann bara hérna, setur saman, hann er ekki seinni symfónían sem er svona svolítið eins og ég var að segja áðan tekið svona úr höfundaverkinu hérna
0: já,
1: og það
0: já, já.
1: Þannig að það er eins og kemur svona löngun hjá honum í að þú veist allt, byttuð allt nú er ég að klára allt sem ég ætlaði að klára
0: já.
1: En hann nær því náttúrulega ekkit sko.
0: Nei, hann nær því ekki og,
1: nei, hann var sko bara hlaðið eitthvað það sem hann var svo mátt alltaf að gera
0: já,
1: svo allt inni bara klift svo á tíman og allt inni þá færðu bara eitt og allt ár
0: og hann bara deyja já. Og hérna og það var náttúrulega bara hörmulegt sko. Og
1: hann vildi ekki deyja,
0: hann vildi bara alls ekki deyja sko. Þegar ég ætlaði að fara eitthvað að tala það þá þegar ég held ég sagði hann, leiðu þú verður að gera greið, þú ert að deyja ég ætla ekki að deyja og þannig var það allt búið
1: hann var ósattu við hann og svolítið hættu við það líka
0: já, ég hættu við það og hérna og já en sko, góðu kostir leifs voru þeir hann átti ekki til öfund
1: nei
0: Hann kunni að gleðjast með, ef hann fannst eitthvað gott, þá var alveg sama hver gerði, þá hringdi hann og hældi og mér fannst það svo stór í sniðum.
1: Rusnarlegur.
0: Og svona fólk sem stórt í sniðum, eins og hann, það hefur þetta, sko, það hefur mikla birtu og mikla skugga, allt við það stórt. Þú ætlast ekki til að svoleiðis fólk, sko, sé bara, þú veist, bankamenn, þú veist, Þú veist, þetta stærra, allir hlutur stærri hjá þessu fólki. En ég held að við græðum hinn svo mikið á þeim. Að því að í raunin svona listamaðurinn svo hann sko, hann að gefa svo mikið til menningarina, til aldrei heyrði hann sko, aldrei heyrði hann hérna tala það að hann væri bestur eða hann væri sko ofmetnast eða Nei. Hann var alltaf hættur að þetta væri einski sverði hjá sér
1: ég man samt eftir hann talaði að hérna, samfélagi kynni nú ekki alveg að meta listamenn það einhvern veginn að sagði það að fólk vildi hafa listamenn á skýta launum vegna þess að það tríði því að þeir lifðu svo hérna, fjörugu kynlífi
0: þetta er alveg típist hann en sko hann gat skipt skoðum fjóru sinnum á dag
1: í sömu setningu
0: og snúið bara þannig að þú veist ég hlustaði ekki á þetta þannig að sko ef maður ætlaði að fara inn í alla vitlausuna með honum þá hefði ég orðið geðbiluð og bara farið beint á klær að hérna nei en þegar maður farið að hugsa svona fólk sko þá gefur það miklu meira af sér heldur það tekur.
1: En það voru margir hræddir við hann. Ég man eftir því hérna bara þegar ég var unglingur sko. Þá voru hérna vinir mínir að lýsa sko heimsókn heim til hans þar sem hann hérna bara straujaði menn og annan. Sko, og hérna ungir gáfumenn úr Reykjavík bara komu sárir úr heimsókn frá honum. En hann gæti orðið svona hornóttur.
0: Sko,
1: það var eins og að vera að æfa þessa hérna karla hornótta hérna stíl sem að kannski farin út í skuluna held ég
0: þegar hann býr með yngu huld og börnunum, þá held ég hann hafi verið miklu ótamdari þá held ég hann hafi verið sko, ég oft seinna hjónaband betra því þá maður búin að læra dálítið mikið sko, hvernig maður ekki gera það og eins og ég segi sko, ég var ægilega stíf, það var ekkit engin boð engin drykja, ekki neitt heima hjá mér og ég réði því alltaf og bara hendi fólki út ef eitthvað þannig að og við vorum að lítið sko í selskapslífinu saman þú veist við vorum ekki að fara í einhver koktelboð eða einhver opnarnir eða eitthvað svoleiðið sko
1: þannig að en þessi kafli sem ég var að tala sem að hann er sviftur að þú fengið hann og hann endar bara með því að þú situr og ert að skrifa endurminningar þínar eins og fólk gerir á þessum aldri það horfir yfir farin veg
0: já.
1: Og að reyna að skilja það sko hver var tilgangur með þessari leið
0: já að hérna já það er sko eins og ég segi sko ég er lesblind ég með athyglisbrest og athyglisbrestur er þannig að ef þú hefur ekki áhuga á hlutum þá hvorki heyrurðu þann í sér en ef þú hefur áhuga einhverju þá getur við sitið lengur en allir aðrir þú getur ímyndað mér í fjögur ár í fínu litlu hotni og bara þar ég held að við tekið svona hálsmánaðar frí yfir þessi fjögur ár
1: frá skriftum
0: að því ég alltaf að reyna að skrifa betur ég alltaf að reyna að læra þetta en svo þetta líka náttúrulega að reyna að kynna sjálfum sér Þú veist, hver ég? Akkur ég búin að vera í allu þessu...
1: Er það hægt að kynna sjálfum sér?
0: Já, maður sér hluti, sko, maður sér...
1: Og maður sí kvikur líka, maður breytist frá hérna...
0: Já, og svo líka breytist maður, sko. En ef þú hefði sagt þetta við mig þegar ég var 60, að ég ætti eftir að sitja í fjögur ár í hotni og skrifa, þá hefði ég sagt þú bara geðbilaðir. Því ég þarf að fara að mokka, ég þarf helst að hitta 10 manns á dag. til að halda, þú veist, halda orku.
1: Þannig að þú orðið minna félagslynd.
0: Já, bara mjög, mjög, mjög mikið.
1: Og hefur eiginlega bara selskap af þér á ýmsum æviskeiðum.
0: Já, ég er eiginlega alltaf með mér.
1: Og fólkinu sem er kannski horfið.
0: Já.
1: Það eru ekki allir horfnir sem mútu að segja
0: Nei, neða, ekki, voða margir, sko.
1: Það eru margir.
0: Það eru margir, sko. En sko, ég er ekki með einhvern svona fortíðar, sko, að allt hafi verið svo miklu betra. Mér hefur aldrei liðið jafn vel í eigin skinni. Eins og sko ég fór þarna í fyrsti háskólin sem ég fór og kláraði það var hérna listaháskólin og þar fór ég kennara réttindanám sko ég missti algjörlega fótana þegar hann leifu dó þá fór ég að taka einhverjar djöfisins pillur ég hafði sjálf við vorum bæði með krabbamein og ég hérna þetta var allt í vitleysu svo dó hann og þá bara var ég í 6 ára og eftir mér langaði til að deyja á hverjum einasta degi og svo bara misti ég hérna, ég misti heilsuna og fengi einhver hryllaleg hérna höfuðköst og ég var bara við dauðans dýr og svo sko ég nefnilega, ég kem alltaf niður á fæturna og svo bara þegar ég komst yfir þetta, þá fór ég í listaháskólan og fór að kenna
1: og hvernig kennst maður yfir þetta?
0: Maður bara hættir að taka þessa pillur
1: Þannig að, gæl... bara, þannig að ef ekki hefur verið pillurnar þá hefur þetta verið tímabil sem hefur kannski verið 1.5 ár
0: Já, kannski
1: Eðlilegt sorgarferli
0: En
1: þú varst föst í þessu í 6 ár
0: Ég var föst í þessu í 6 ár sko.
1: Og hætti að taka pillurnar og þá hérna rístu upp
0: þá, Já Og ég var einhvern veginn svo vel í sveit sett að ég þurfti aldrei sko ég var með 2 lækna og ég fekk ég þurfti ekki að fara út í bæ að leita eða og ég alltaf hrókafull til þess að gera það þannig að ég fekk þetta bara allir vorkendið mér svo sko, eimingja þú búið að taka því brjóstið og hann að deyja og og ég bara var næst í dauð úr sjálfsvorkun og mikið opbáðslega er það leiðilegt hlutverk sjálfsvorkun og hlutverkið er versta hlutverkið í leikritinu sko.
1: Það er nú hérna, svolítið ríkjandi tilfinning
0: Já,
1: mér finnst eins og hérna, Jóhannes Birkiland í bóksinni, hann hafi bara hérna, eins og maður hló af henni sko, þegar maður las hana sem unglingur að þá er hún eiginlega sko, tónnin fyrir eiginlega mikið af svona sjálfsmynd fólks í dag sem að mér hefði farnast svo miklu betur ef að mér, hérna, mér hefði boðist gott starf til dæmis frangatastjóri í innfyrirtæki Norðurlandi.
0: Já, já, það, já, já.
1: Mér finnst margir bara að hugsa svona.
0: Það hérna, sko, Þa. Ég tók mig til að fóra námskeið í svona ævisöguritun upp í háskóla. Já. Hjónu Páli, hérna, hvað heitir hann, Páll Valsson? Já.
1: Sem svo, hefur sko verið ævisögur.
0: Já, já, svo áttum við að lesa upp. Og konan sem var á undan mér, hún var að lesa upp, og þetta var að skrifa eitthvað og lesa upp, og konan sem var á undan mér var, þú veist, að segja eitthvað hvernig hún gerir slátur og hræra í, og þú veist, og svo kom önnur og var að segja frá grasaferð og svona, og svo kom ég og byrjaði bókina mína. Og þegar ég var búin að lesa kannski svona í mínútu, kannski 2, horfi á fólkið, og það er allir með skeifu þvílíkur harmur og mér sko og mér leið allt inni eins og ég væri sko jólasveinn í fullum í sko búning á Bessastöðum á 17. júní að syngja krakka mínu komið sæt mér fannst ég vera orðin að Birkiland þarna svo lýs ég vonaði að sé bara harmur þarna fyrst bókin er ekki
1: en er byrjar þess að geti þá tekið bókina, þetta 500 blaðsíður og séð hérna breytingu þín á þessu 4 árum eða lesa mig í gegnum hana, þannig ekki bara það að hérna sögusviðið breytist og þú breytist í bókinni heldur er þú heldur á pennanum þannig að þú ert að breytast á meðan að skrifa bókina bókin er algjörð svona terapía
0: Já, bókin er í rauninni terapía og ég meina er það ekki hver var það, það var ekki plata, var það ekki hérna Aristóteles sagði sko þekktu sjálfa þig það skiptir máli sko að hver er ég
1: svo veit maður, ég ekki veit ég hver ég sko. Stundum finnst maður að vera bara uppsafna af öllum þeir sem ég hef verið.
0: Já, já.
1: Að þú veist, svo... hérna, 7 ára ég og 12 ára ég er einhvern veginn að inni en þá. Stundum, hérna, ef að ég til dæmis, ef að ég læti sjálfsvorkunin að ná tökum að mér, þá get ég bara breyst í 7 ára mig.
0: Já, já.
1: Ég get bara að byrja að titrast.
0: Já, já.
1: Þess vegna verður maður bara að passa sig að hafa 7 ára mig svona eðlilegu sessi í inn í þessu galleríi sem að maður er.
0: Þá getur ímyndaði hvernig ég var þessi 6 ár.
1: Já.
0: Af því ég dramatísk,
1: já.
0: Þú veist. Það ekki svona
1: í... Bara vei, vei, vei.
0: Það bara vei, vei, vei, sjá. Og ég man þegar ég fór, sko, heimilislæknirinn minn var svo elskulega, hann hringdi einn daginn og sagðist vera hættur að skrifa upp á þetta.
1: Já.
0: Og þá bara reknaði ég við mig og ég vall, hugsa að ég get ekki fengið neitt annar lækni, svo ég hringdi bara beint á vok og fór beint. Ég barðaði ekki undir neitt, ég bara fór. Af því ég vissi að ég gat ekki, ég vissi að það erði vondu frákvörf og allt það. En sko, sjálfsvorkunin, hún var það bil að drepa mig. Og ég búin að segja henni upp. Ég, sko, ég þor ekki bara, ég þor ekki eins og sko, ef ég verið veik, þá bara hund skamma ég mig, þú veist, hvaða vitleysa þetta, brensa, þú veist.
1: En hún svolítið sterk, sko, að fólk getur búið til alveg svona rakan helli sjálfsvorkur.
0: Já, og þú, sér, og þú sérð ekki útrið, þú ert svo, þú ert svo hestur sem er með blöðkur. Og þegar, já, ég ætla að, það sem nú er ég að tala vog, þegar ég kem þarna inn, að því að í rauninni, í fyrsta lagi hef ég, kem ég frá forréttindum. Þú veist, og í öðru lagi, sko, þá hef ég átt mjög viðburðaríka ævi og skemmtilega. Ég sat þarna inni og ég hugsaði, ég á mest vátt á öllum í heiminum. Sko, mér fannst það í alvör. Þú veist, það var bara engin þarna sem komst bara í hálfkvist við þá þjáningu sem ég hafði...
1: Vörnin í minni fjölskyldu fyrir sjálfsvorkun sem er stórhættulegt afl er það sem að amma mín sagði og mamma mín ferði mér.
0: Já.
1: Það er þeir eiga bátt sem eiga báir en þú, ef að maður eiga kvarta mín.
0: Já, ef þú hérna.
1: Það hefði mátt segja það við þið hann inn á vogi. Þeir eiga bátt sem eiga báir en þú.
0: Já, það hefði ekki duga, sko.
1: Það hefði ekki duga.
0: En sko, í uppvaxti mínum, sko, það skuggahlið mömmu minnar var svo að hún átti mest bátt, alltaf. Þú veist, og þegar hún fór að hugsa að því var svo fyndin þegar hún fór að rifja upp sín hræðilugu kjör þá fekk hún alltaf vissan svip á sig og ég ætlaði ekki að fá svo leið svip, aldrei svo leið að ég sagði alltaf bara gott á því og gott á því, þanga til ég bara missi fætina og þá verði ég náttúrulega þá á ég mest bátt eins og mamma
1: í sex ár,
0: já og ég skil ekki drepa mig bara á þessum árum sko.
1: Og svo kemur kafli þar sem að þú ferð og ferð í skólan og kennir börnum, setur við barnasýningar.
0: Já, sem að sko, ég fór virkilega að finna sjálfum með sextugt. Og hérna, að ég hef aldrei geta verið án leiku, sko, þá fór ég bara og gerði barnasýningar og gerði leikgerðir og var með, sko, yndislegt fólk með mér, proffa, sko, músíkanta og dansara og, sko, sem voru á hliðalínni. Og þá gat ég verið með sko 20 manna sýningar og bara svo fannst mér svo gaman að kenna og líka gott að fá allt í henni bara, þú veist, laun þú veist
1: hver mánamót
0: já
1: en þú búið með að skrifa bókina
0: nei, ég sko að því varst að tala
1: þú ætlar
0: sko,
1: að fara endur skrifa hana
0: ég er komin að tíunda neð, 11. kafla í endurskrifi Það ég búin að fara í gegnum, ég var bara eftir að skrifa lokin en ég að byrja alveg aftur upp og nýtt og fara í gegnum allt saman. Ég ætla ekki að fara að gefa út 500 blaðsina bók eins og Halldór Laxness sko. Nú þarf ég bara að skera 200-300 blaðsina.
1: Ertu með sko. Ritstjóra eða er þetta bara heimaðið innaður?
0: Sko ég er með bróður minn, hann er eiginlega hérna ljósmóðir skrifa minna því að hann les alltaf yfir og er svo glaður og segir svo hann svo ánar ég sé ekki í dópinu hann er svo glaður og ég skulle vera bara að skrifa og ekkert að gera þannig að hann hefur verið mér ómetalegur styrkur og hérna svo er vinkona mín sem fer yfir stafsetninguna því að ég er náttúrulega slæmi henni þó ég sé að lagast, ég, mér hefur farið fram
1: og ég er að vesna
0: í stafsöðinu nei, hérna ég, mér er þú veist maður getur nú skammalegt værið að ég hef sitið 4 til 6 tíma á dag núna í 4 ár en mér hefði ekki farið neitt fram en Hlín hefur líka verið svona hún les allt sko
1: Hvað heitir bókin?
0: Svo ætla ég bara að fá mér rit og ég er að vona Hlín hún var nú svolítið í að því henni að því henni finnst ég svo skrýtin
1: skrýtin hvernig
0: þá? Sko þegar hún les bæku sko hún henni finnst að þegar hann er að lesa hérna það sem ég er að skrifa þá finnst henni hún sko henni finnst ég vera að geim þeirra
1: Þetta er ekki svo manneski sem hún kynntist
0: Nei að hérna henni bara finnst ég vera hún sagði Inga það engin eins og þú Nei. Þú ert bara eins og geim þeirra en henni finnst ég fyndin sko þú veist ég ekki dvoðalega mikið að tróða hérna
1: og Hlín hefur góðan smekka húmor
0: Við hefum sama húmor það voru gaman hjá okkur við tölum ekki saman, hlægjum ekki saman finnst sömu lítinni fyndnir og hérna nei, ég veit ekki hún aðeins í að hún í Ameríku núna að kenna og ægilega glöð kenna við háskóla
1: Hvað heitir bókin?
0: Sko, ég að veltaði fyrir mér finnst þetta eiginlega sko, ég kallaði hann að daldið sko, einfætti ballettdansarinn og þá sé ég fyrir mér sko ballettdansar sem alltaf reyna að gera stökk en hann bara með einn fót og mér, þetta svona metafós af mér sem rithöfundi af því að ég er eins illa undir það búin og ekkert er þú veist, ég gat ekki skrifa neitt texta fyrir ég fekk tölvuna það í fyrsta skipti sem að ég fyrir að skrifa eitthvað ég var með leigupenna Þorgi Þorgeson og Leif Þórarinsson ef það þurfti að skrifa einhver bréf eða eitthvað svolega þá hafði ég bara fólk í því þannig í rauninni sko er ég að byrja að læra að gera þetta og ég er ekki tvoðalega vel til þess fallin nema ég er fyndin og ef við upplifa maður, sagan er fyndin og sorglega og allt mögulegt en ég er dálítið eins og einfætti ballettdansarinn
1: sem
0: er að reyna að gera stökk en það vantar alltaf fótinn
1: Herðu Inga Einfætta ballerína Gaman að fá þið Inga og lega okkur að kynast þér
0: Já Ég er náttúrulega aldrei ánægð með því, elska mín
1: Það er gott að við séum ánægð
0: Já, að þú hérna Þú ert nú bara mín ég hef alltaf lítið á því sem tengdason minn og ég ætla bara að lega mig það að gera það áfram
1: Jól velkomi, svo sé Herðu, kæra þakir
0: Ok, elskan
1: Hér á eftir og svo á morgun verður mótmæli morgumætt með henni Oddnýju Eir Ævarsdóttur og svo mætti ég með Sigurjóni Magnúsi bróður mínum í þáttin Synir Egils í hádeginu á morgun sunnudag Hvernig til þess að fylgjast með því og segði góða helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: þá við komin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við þann síða að hafa það sem við kallum helgispjall og fáum hér gest til okkar sem að vil leifa okkur að kynna sér. Hér komin Víkingur Heiðar Ólafsson. Velkominn.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Gaman að fá þig.
1: Mjög gaman að koma.
0: Þú ert mikið á ferðalögum, ert ekki dottinn í það að lifa í ferðatösku og ferðast heiminn?
1: Jú, og kannski alveg sérstaklega mikið núna, síðastu, níu mánuði, ég búin að vera að spila Goldberg tilbyrjun eftir Bach, núna ég held ég sér búið með 8-10 tónleika eða eitthvað svoleiðis af 96, þannig ég svona klára það en ég búin að vera að fara út allt og kannski ekki staðið mína plikt í loftslagsmálum því ég búin að fljúa meira heldur en góða hófi gegnir. En þetta búið að vera ótrúlegt ævintýri og sama tíma ég auðvitað með svona hinn hluta lífi mínu sem bara sko hlutverk fjölskylduföðursins hérna á Íslandi með tvo litla stráka
0: og unga drengi.
1: Já og einkonu og þannig að það svona þessar tvær hliðar á lífi mínu sem eru stöðugt að takast á.
0: Þannig að þetta köflótt.
1: Já, þetta kaflaskipt. Þetta kaflaskipt sko.
0: En að var þessi ferðalög og fara með þetta verk út allan heim. Ég las nú einhvers staðar haft eftir að þú ætlar að reyna að spila þetta aldrei eins.
1: Já, það markmiðið sko. En það er þannig sem það er ástæðan fyrir því að ég í klassískri tónlist. Ekki af því að þessi gömul tónlist heldur einmitt af því að mér finnst hún vera sem ný í hvert skipti sko.
0: Flutt, sko.
1: En ég þú veist spila tónlist sem að mér hefur spjóð upp á þá möguleika og í því samingi Bach bara mitt mikilvægasta og kærasta tónskáld af því að hann skrifa músík sem á sama tíma svakalega þrungin af struktúr og nótum og hún svona maximal í því samhengi en svo hún líka ótrúlega mínimalísk að hann hátt að hann segir eiginlega ekkit hvernig maður á að spila þessa músík og þú ert með hennan ótrúlega texta en svo ertu ekki með neinar svona instruksjónir hvernig þú átt að ljá honum líf og það svo skemmtilegt að því þú kemst ekki tjá því að verða einhvers konar með skapandi með Bach, þú þarf að taka svona 10 ákvarðanir í hverjum einasta takti af tónlistin hans og þú getur ekkit falið á bak við hefðina, þú verður svolítið að gera tónlistina að þinni
0: og þú veist, það er náttúrulega galdur tónlistarinnar þegar maður situr á tónleikum að þá hérna, það er ekki reyndur alltaf en stundum gerist það að maður áttar sig á því hún er að verða til í augnablikinu stundum er verið að flytja hana eitthvað sem að eitthvað er forskrift en stundum verður hún bara til sem galdur og þá náttúrulega þá bara verður hún til einhvern veginn
1: en þetta er sama með leikhúsi ef þú ferð á hérna bara Lía Konung og sérði einhvern takast á við það hlutverk þá stundum verður viðkomandi að hlutverkinu þann hátt að það er engin leið að aðskilja á milli texta og svo einhverjar svona núvitundar og þetta er sjálfgæft í leikhúsinu og ég held líka að þetta sé einhver leiti sjálfgæft í tónlistarsalnum sko. En allir þeir flytjöndur sko sem ég leita til og er hrifin af í klassískri tónlist, það eru menn sem hafa og konur sem hafa gert verkina sínum og þá verður þetta einhvers konar tímaflakki þar sem að þú hittir tónskáldi og þú mætist á miðri leið en verkið, þú veist sko sannleikur verksins er engungu hér og nú. Svo getur þú daginn eftir verið sammála eða ósammála en þegar að þú ert að verða vitni að því þá ferða einhvern veginn lengra heldur en þú segir þetta er rétt eða þetta er rangt heldur verður þetta er svona og það er það sem maður leitar að þú veist, það er þessi sannleikur sem ég er að falast eftir.
0: Getur orðið stórkostlega upplifun fyrir okkur sem er í salnum allt í einu bara rennu við einhvern veginn saman eins og að sá sem er að spila sig bara að spila fyrir okkur eins og rýmið bara mingi þetta verður bara fú, augnablik
1: sko það eru tveir mjög ákveðnir skólar í sko svona sem flytjandafræðum í klassískri tónlist og svo sem var kannski ráðandi síðar hluta 20. aldar var sá skóli sem sagði að flytjandur væru auðmjúkir þjónar tónskáldsins og vilja tónskáldsins eins og vilji tónskáldsins væri eitthvað eitt og svo væri það bara okkar flytjandana að framfylgja honum en svo er hinn skólin sem er rauninni akkurat í hinn áttina og menn er svo Glenn Gould og svona mjög frjóður og skapandi listamenn sem hafa tekið mjög mikið skáldaleifi með annar manna verk hafa tekið og það sem að verkin verða í rauninni renna saman við flytjandan og hans sín og ég náttúrulega fer miklu meira í þann hóp og það er það sem ég hrifst af sko.
0: Það er minni skóli
1: heitt já bara.
0: Kannski er það tengt bara LP-plötunnið eitthvað, það sem er að koma, það sem að fólk hefur allir aðgengi að upptökum.
1: Ég held að sem líka bara svona ákveðaris músikalógi og tónlistafræði mennsku í háskólasamfélaginu sem að smitar út frá sér yfir í samfélag þar sem að við erum að flytja músikina í tónleikasölum af því að þú ert í akademíunni þá er oft svona svolítið heillandi að reyna finna einhvern punkt sem þú miðar við og það sé þannig sem að hlutinir, það sé svona ein söguleg skoðun sem verður ofan á öðrum sögulegum skoðunum, sko. Og ég held að, hérna, það sé, þú veist, það mjög gaman að skoða nákvæmlega hvernig menn spiluðu útferðu einhverjar barokktrillur og lesa allar hérna, bækur sem hættar að finna hvernig menn skrifuðu með þessu tónlist. En þegar maður er svo, hérna, í holdinu að spila tónlistina og ef maður er að vinna með eins og ég geri vinna með sko sumum fremstu tónskáldum okkar tíma, bara mönnum eins og Georgi Kurtak, John Adams, Thomas Addes og fleiri það fattar maður það að þessi tónskáld þau skipta skoðun á hverjum einasta degi og hverjum einstu tónleikum nákvæmlega hvernig verkið þið að vera og það var svo gaman, ég var að spila með Thomas Addes meðal annars hérna á Íslandi verk sem heitir In Seven Days eða á sjö dögum sem fjallar hérna í rauninni fyrstu sjö daga heimsins út frá biblíunni sköpun heimsins og Thomas er búin að skrifa svo mikið í hvernig einsta takt nákvæmlega hvernig að spila hann og nákvæmlega hann að vera sko fjórupartsnotan er á 77, þannig er 77 slög sem að deilast yfir 60 sekúndur á mínútu og þetta er alltaf mjög vísindalegt en svo þegar ég var að spila með honum þá bara einhvern veginn fatta ég það að hann er algjörlega frjálsundan þessu sjálfur og við vorum bara með allt önnur tempo og allt aðra dýnamík og við gerum þetta bara allt öruvísi. Þannig að það að vinna með lifandi tónskáldum gerir það oft svolítið svona, gerir dauðu tónskáldin svolítið sveigjanlegri. Þannig að þegar ferð úr því að vinna með Thomas Addes að John Adams eða einhverjum, yfir ég að opna svo Beethoven-sondurnar sem er svona svolítið svo biblía, þú veist, þá verður það aðeins minna heilagt og Beethoven og Bach og Mozart verða aðeins meira lifandi og sveigjanlegri kannski.

0: sjálfur að tónlistinni og þegar þið líður næstu því eins og þú sért að semja Goldberg til breiðin sem hljómar megalomanist af því að þetta er stórkostlegasta verksögunar og ég langt frá því að vera maður til að semja slíkt verk eða listamaður en samt þarfti einhvern veginn að verða að verkinu á þennan hátt það hinn eini sannleikur og þegar þetta gerist þá jafnvel þó þú sért í rauninni gjörsamlega ósamála eða öllu sem á sér stað og jafnvel þó ef þú þolir ekki listamanninn en þú sér samt þetta gerast að þá hillar það þig í momentinu og þó sért í rauninni ósamála öllu þá verður þú sammála á þeim tíma þetta bara svo hlusta góðan ræðumann þú getur, ef þú tekir mikinn ræðusnilling hann getur verið akkurat hinn megin á pólitska litrófinu en ef hann stórkostlegur orator þá á meðan hann eða hún að tala þá ertu sammála, svo tímindu setna þá getur þú áttað að því að hérna, þú ert í rauninni algjörlega ósamála
1: Svo er náttúrulega alltaf gaman að horfa fólk gera hluti vel, gaman að horfa á kokk skera gúrku fallega
0: Já, þetta er náttúrulega
1: Það er líka þetta að sitja í salnum og dast bara af akrobatinni, batinni og leikninni
0: Já
1: en Svo er náttúrulega það sem að þú ert kannski að tala að það liggur við að þetta sé andlegt að það er svo sett að lýsa því að renna saman við alheimsvitundina þú rennur saman við verkið
0: Já.
1: Og það sem að gerist ég býst við að það sé eitthvað gerast þannig í flytjandanum en stundu gerist það að áhorfendur eru verða með inn í þessar upplögn
0: Já, og núna er ég náttúrulega að spila þetta verk Goldberg tilbyrðin í, já, 96 tónlingum eitthvað og ég spila þau næstu því allstar að, veist, þau, ég spila þau náttúrulega hérna heima en líka í New York, í Carnegie og í Óperuhúsinu í Sydney og í Tokyo og í Disney salnum í Los Angeles og í London og í Berlin og öllum allt þetta öllum þessum stóru húsum og mér svolítið áhugavert að taka sama viðfangsefni og kynnast í rauninni svona ólíkum samfélögum bara í gegnum þögla hlustun því að maður finnur einhvern veginn ólíka orku fólks á, í þessum ólíku borgum það eru ótrúlega ólík hlustunin í segjum Tokyo með að við segjum London eða London með að Vínaborg eða Vínaborg með að New York eða New York með að Sydney það eru ótrúlega áhugavert hvernig maður finnur á einhvern svona þöglan og óskilgjendan hátt fyrir samfélögum í gegnum hlustun og sameiginlega upplifun á tónleikum. Hvernig orkan, sko, hvernig hlustunin er og hvernig, já, bara hvernig samfélagin eru út frá þessu. Það er ótrúlega fallegt og líka bara í meira þess að klappinu, sko, á leiðinni inn á tónleika og hvernig klappinu líkur. Maður finnur rauninni fyrir, sko, oft svona hversu samheldin eða ekki samheldin samfélagin eru bara út frá þessu. Og svo,
1: hvort að hver fyrir sig sé að klappa eða hvort að fólki sé að klappa sem hópur
0: Já, og orkan, þegar maður, þú veist, í Goldberg tilbyrjum þú ferði niður í sko svo veika dýnamík að þið fyrst næst í því eins og þú ekki, veitir ekki hvort að það sem þú ert að heyra er raunverulegt eða ímyndun þú veist, sem er alltaf svo skemmtileg mörg í tónlist þegar dýnamíkin er orðin það brothætt að þú veist ekki hvað er og hvað er ekki þetta er ótrúlega gaman að upplifa sem í Tokyo því að þar finnum maður hvernig í Japanir þeir eru með manni á þann hátt að þeir eru virkilega hætta að anda þannig að maður fyrir að hafa áhyggjur á heilsu þeirra sem er mjög ólík stemningun á föstudagskvöldi í Carnegie Hall í New York veist, þar sem er stöðt partí sko. Allt þetta sko, þetta er svolítið skemmtilegt
1: Hérna var eftir einhverja tónleika, ég held að vera tónleikana þína var að vera kvartað yfir að fólk vera að hósta þá myndi ég eftir eitthvað sagði mér að Rubinstein hefði sagt að allstar í heiminu þar sem fólk finnir fyrir svona flensuenginum, það verði læknis nemi til að víf, þá kemur að tónleika hjá mér
0: Það er frábær Já, kannski erum við með eitthvað svona element eins og fólki í Tel Aviv að við erum svona, berum passlega virðingu fyrir hlutunum, sko en ég held reyndar, sko, það sem ég gerði á mínum tónlingum og enginn talaði í blaðaumræðinu sem fylgdu á eftir Mér var svolítið leiðalda fókusum væri ef ég viðkynni það allir á hóstanum ég var að spila Goldberg tilbyrjun fyrir næstu til 2% af Íslandi og þetta stórkostlegasta verk og ég fekk allt þetta fólk með mér en eina sem var að tala var hósti en allt í lagi, það var svona mitt hérna prívat kvart en sem ég náttúrulega bara að segja hérna fyrsta sinn en það sem ég sem var að hugsa var að ég stilti eldborgarsalinn allt öðruvísi en hann hefur nokkuð tíman verið stiltur þar að segja hljómburðurinn í salnum af því að salurinn sjálfur svo flókin sem hljóðfæri að ég í rauninni gjör breytti í hvað hann er stiltur af því að mér hefur lengi og mörgar ár fundist þessi salur vera vitlaust stiltur mér finnst alltof mikið ekko í honum og mér finnst alltof mikið búm í soundinu mér finnst það of dökkt og mér finnst það ekki nógu sko dýnamist. Það er af því að við erum með þessi ómrými fyrir aftan og sérðu ekki það eru svona hlerar sem að opnast inn í rými sem umhverfir hérna, umkringir salin og þanga er svolítið mikið af hljómnum hleyft og svo kemur hann aftur út í salin, aftar í salinum og þá kemur svona í rauninni svona falleg sko fallet reverb, svona fallet echo

0: en það tekur aftur á móti ákveðin skýrleika og tekur mikið volume úr soundinu og það sem ég gerði á þessum tónleikum var að ég lokaði öllum þessum hlerum hann ég var rauninni bara með alveg hlutlausan sal, ég var ekki með þetta rosalega reverb sem alltaf hana en ég var með miklu, miklu kraftmeiri sound og miklu meiri hljóm en það þýðir líka það að hver einasti hósti fær svo miklu, miklu meira vægi sko. Og þetta var ástæða fyrir því að það var talað að vera eitthvað svona ekstra mikið hósti á þessum tónleikum það var ekkit ekstra mikið, það var bara hver einasti hósti fekk svona upplyftingu
1: En áhorfendur eru ólíkir og það er ólík menning ég man að ég bjó á tímabili í Frakklandi og mér fannst þeir skemmtilegir áhorfendur þeir klappa svo lengi þeir eru svo, hérna, sína svo mikið þakklæti sitt mér finnst það, hérna, já hérna, þetta eru svona kultúr sem við möttum alveg taka upp að vera svona þeir voru svo ég veit ekki hvað þeir upplifðu sem svona þáttakendur eða hvort það væri bara svona já, síndu þakklæti þetta áttu við um klassikatónleika og líka alls konar svona dansverk og fleira sem ég var að fara þá þá áður ég fatt að ég gat alveg farið í leikús og það ég skildi ekki til frönsku að maður þarf ekki að skilja tungumáli þegar maður fyrir leikús það tók smá tíma að fatta það
0: það fallegt, þeir bera samt svo mikla virðingu fyrir listinni og fyrir listamönnum en ég held að þetta, sko, þetta mikla klapp sem maður fær stundum þar já. Og langa klapp, miklu lengra en það fær sér nokkuð tíman á Íslandi er bæði það, en líka því að þeir eru svo meðutöður sig sem einstaklinga þeir vilja að gefa eitthvað á móti sjálfur persónlega og þannig ég held að sé nú líka það sko það er ákveðin stúdía bara hvernig fólk klappar
1: Þú ert einn þarna upp á sviðinu
0: Nei, ég með flýilin með mér.
1: Það með flýilin. Nó, er hann persónað?
0: Hann svona eins og hundurinn minn, ég meina hann er bara karakter, sko. Þú veist, ég á reyndar ekki hund, en ég á nokkra flýkla. Þú veist, ég lít ekki á það sem ég sé einn á sviðinu. Mér finnst ég aldrei einn þegar ég með flýkli, sko. Það ég á í samtali við flýil, sko. Og ég á samtali við, í gegnum flýilin, við akustíkina. Það er þess að hvernig hljóðbylgjurnar hitta vekkina og koma aftur til mín, það hefur ótrúlega mikil áhrif á það hvernig ég spila á píano þannig að ég spila öðruvísi í hörpu heldur en í óperuhúsinu sinni aftur þú veist, og hver einasti salur hefur sinn ómtíma og sína svörun sem ég fæ til baka en ég á í dialóg við vekkina líka í salnum en svo ég líka í dialóg við áhærendur og mér finnst alveg mjög gaman að reyna að stýra og eiga viðburðin frá fyrstu nótu til síðustu í einhverju svona spennu sem maður getur búið til jafnvel þó þú sért ekki að tjá þig með orðum og þó þú horfir ekki einu svona framan í áhærendu það ótrúlega það sé hægt, en það nefnilega hægt að halda sal í 80 mínútur eins og í Goldberg tilbrigðunum það það sem ég reyni allavega
1: Og þú skynjar fólkið og hópin bara í gegnum svona, ég veit ekki bara á spennu sem maður fylgir okkur það sem við erum
0: Já, þú myndist á Rubinstein hérna áðan, sko, sem var nú einn svona yndislegasti flytjandi síðustu aldar og flottasti píanuleikari. Hann var maður fólksins og hann sagði það einhverju viðtali að hann hefði alltaf elskaði það ef hann vissi af einhverjum í áhrindahófnum sem hann þekkti og hugsaði hann viðkomandi og spilaði fyrir hann alveg svo þú vilt þú veist, alveg svo ég er að tala við þig maður er einhvern veginn að eiga alveg svo þegar þú heldur ræðu fyrir framan 2000 manns, þú ert ekki að tala við 2000 manns þú ert að tala við, gera 2000 manns að einstaklingi sem að þú getur tjáð eitthvað mjög persónlegt, af því það ekki hægt að tala við 2000 manns, þú ert að tala við sal alveg svo að tala við einstaklinga
1: þú ert að tala við hópin sem einstaklinga
0: en það sem já, en þú eitthvað nær bestu óratorðin ná fólki að einhvern veginn þannig þegar Barack Obama talar við risastóran fjölda og það er ef ég þekki ekki, og Rubinstein sagði ef hann þekkti ekki sko einhvern, ef hann vissi, ég þekkti ættingan vin í áhrendahópnum þá horfði hann svona þegar hann að koma á svið kannski finnur að þessi unga stúlka þarna, þessi háskólanemi hérna, spila fyrir hann og þá einhvern veginn býr maður til einhverja tengingu inn í sjálfurum sér sem að verður persónuleg og fólk getur svona tengst inn á þá ráðsældi já, þetta meikir sens
1: Gæti verið svona hugmyndum það að sko mennskan rúmast ekki stærra íláti heldur en einu mannshjarta.
0: Já, einmitt.
1: Þú getur ekki hérna verið með mennskuna í einhverju blasti.
0: Það er fallegt og þannig held ég að náður árangri alltaf hvort sem það í stjórnmálum eða í listum eða öllu sem þú ert að ná til einhvers fjölda. Þú talar ekki við fjölda og talar við einstakling. Já.
1: Ég manna einhverju viðtali sem að ég las við Glenn Gould fyrir einhverju löngu síðan. Þá man ég að svona, þegar hann er eiginlega að gefast upp á því að spila í sölum og hann einhvern veginn að lýsa því og ég var svona að reyna að áttam á því hvaða væri sem að akkur hann fór inn í stúdíu hann náttúrulega það á tímum þar sem að sko upptökutæknin að vera til og að bíla þetta margflókið sko og hann náttúrulega sérvitriðari en anskotin þá var hann að lýsa því einhvern veginn það sem að sæti á sviðinu og það væri hann var að spila fyrir einhvern veginn á þriðju sölum og það var einhvern veginn hann einhvern veginn eins og var að gefast upp fyrir því að þetta væri raunverulega hægt þetta svona samtal sem hann væri hann gæti raunverulega skila því sem hann vildi skila til allra þessara
0: Já, þetta svolítið flókið með Gould af því að hann, hann var með útskýringar á þessari stóru ákvörðun sinni sem að hætta að spila tónleika 1964 þá hann ekki nema 32 ára og þá hefur Glenn Gould sem nú einn af stærstu flytjendum allra tíma og mestu svona mest áhugaverðu hugmyndafræðingum sem tónlistarsagan hefur bara nokkuð tíma nátt þá hann að ákveða þetta að hann hann ekki spila nema 200 tónleika á ævisinni þú veist, ég spila sko 100 tónleika á ári þú veist, hann bara samanlagt hefur Glenn Gould spilað á held ég innan við 200 tónleikum frá því að hann bara unglingur þangað til hann hættir af því að hann þolir ekki þetta form
1: en af hverju þolir hann ekki eins og Dylan gerir hérna, frá janúar til oktober
0: en af hverju þolir hann ekki form sko, jú, það getur verið að hann þolir ekki hóstana það getur verið að hann þolir ekki hérna, eitthvað sem hann upplifur sem ópersónulegt að þú ert einmitt að spila fyrir 2000 manns eða eitthvað en ég held að það hefur verið miklu flóknar en það af því ég elska Glenn Gould og ég búin að lesa líka mikið hann og mér finnst hann svona eins og vinur minn þó hann hafi nú dáið áður en ég fættist en já, svona í persónlegu sambandi við hann þá held ég að hann hafi líka bara verið svo mikill perfectionisti ég hef stúdirað allar upptökurnar hans á tónleikum sem til eru og þær eru svo fallegar en þær eru svo brothættar og hann var control freak náttúrulega og hann þoldi ekki þú veist, vitlusar eða skratsar nótur og á tónleikum þá ertu að gefa frá þér rosa mikið kontról, það einhvern veginn list svona lifandi flutnings að þú ert kannski fara þú ert að fá hljóðfæri sem þú er aldrei spilað á og þó þú sért með þér negin píanostillara þá er það samt einhvern veginn einhver flýill og flýill, það er ekki það sama, þeir eru alveg ótrúlega ólíkir þó þú líta eins út og þú ert alltaf að fara, þú veist inn í ólíku dagsformi og
1: þó svo þú komið með gamla slitna stóliðin
0: Já, og svo lenti hann líki meiðslum af því að hann beitti sér þannig að hafa nú lítið talað það sko, að hann satt einmitt sko, satt svona 30 cm frá jörðinni og þurfti að spila einhvern veginn svona á píano sko, sem rosa erfitt og þá lyftast við þetta axlirna og hann var oft að deyja hérna, en ég held að þetta hafi líka verið líkamlegt, en svo nýtir hann sér þetta í hugmyndafræðilegum tilgangi á einhvern hátt sem stórkostlegur, þar sem hann eyðir síðustu 18 árum síns stuttalífs í það að vera upptökulistamaður og skilgreinir bara fyrir okkur hvað getur verið að vera skapandi tónlistamaður í klassisk tónlist í stúdíóinu og ég held að hann sé fyrsti maðurinn sem að á í einhvers konar svona, hvað hefur kallað, ástarsambandi við mikrofónin, eða þú veist svona tónlistalegu ástarsambandi, þar sem að þanga til að Glenn Gould stígur fram á sviðið, þá eru allir þessi stóru flytjendur, hvort sem það Rubinstein eða Rachmaninoff eða Horowitz, þeir litu allir á tónleikana sem eitthvað ekta og stúdíóið sem svona eins og borga skatta, þeir eru það að gera það af einhverju svona samfélagslegri plikt en þú veist, það gladdi það ekkit og þeir, þú veist, litu mikrofonin hornega og fannst það óþægilegt
1: skemmi galdurinn
0: töpuði einhverju frelsi, töpuði einhverju poesi
1: skráir eitthvað eitt af 200 hérna, tónleikum það sem ég spila þetta verk Já. Það er bara eitt sem er skráð, það lifir Já. Það er það sem að fólk mæti sérna næstu tónleika og ber mig saman við
0: Akkurat. Og skömmuðu sín fyrir sko að editera og skömmuðu sín fyrir að klippa böndin og líma saman sko og þetta er eitthvað sem að Gould bara snýra kvolf og segir bara nei, það er svo ótrúlega sköpun í því að þora að nálgast ídealin sinn og ganga lengra heldur en hefur verið gengið í því og vera bestur í því að spila fyrir mikrofónin og hversu ólíkt maður spila fyrir mikrofón sem 50 cm eða 1 metra frá flygilnum heldur en að spila fyrir aftasta bekkinn í Carnegie Hall þú veist, það er allt önnur nálgun það er allt önnur dýnamísk paletta sem hann notar á flygilinn þegar þú ert að spila fyrir mikrofón versus það að spila í stórum sal það er bara annað og þú ert að, það er einnig list hins fáaða og fingjara að fara í stúdíói sko og hvað og hvers sko það sem maður kannski blífur vel í tónleikasal einhver svona risa stórar hugmyndur hvernig þú stelur og hérna tíma og gerir rúbat og tegir hér og flýtir þar og einhvern veginn býr til einhverja risa stóra fantasíu kannski þolir það ekki vel endurtekna hlustun og þannig þegar maður leitar á svona formrænum struktúral hlutföllum þá eru þau miklu viðkvæmari í upptökustúdíói heldur en á tónleikum því á tónleikum getur fólk einhvern veginn hrifist með í momentinu en í upptökustúdíóinu þá eitthvað annað í gangi sko.
1: Þá ekki augnablikið svo
0: það tala máli. Það nefnilega máli að þá ertu reyna að fanga sko augnablik allra augnablika. Hann ertu reyna að vinna gegn því sko. En Gult fer einhvern veginn inn í sálfræði stúdíósins og fer að fer lengra og lengra með það hversu langt þú getur tekið ídealismann bara í túlkun út frá stúdíóinu og bara gerir stúdíó eða mest skapandi segir bara ég hvergi frjálsari heldur en einmitt með hljóðnemanum, ég miklu frjálsari þar heldur en með hóstandi manni á þriðu sölum sko. Og þetta fyrir okkur í dag er kannski ekkert nýtt en þetta var alveg nýtt þegar að Gult kemur, hann bara breytir hugsun okkar þetta. Ég held að Goldberg tilbyrðin sem hann tekur upp 22 ára gamall 1955 ég held að það sé fyrsta svona stúdíólistaverk klassískara tónlistar það bara, hann tók upp Arjuna í Goldberg tilbyrðinu sem ekki erfitt að spila sko. Tók hann upp held ég 19 eða 21 sinni ég man ekki, hann tók hann upp eitthvað kringum 20 sinnum og hann ekki eins og að spila endurtekninguna þannig að þetta bara eitthvað 2 mínútur eða hvað það 3 mínútur eða hann bara það að hann hafi tekið hann upp 20 sinnum, það bara svona einhver viðhorfsbreyting sem að var ný sko. En ég held að hann hafi nýtt sér allt saman, en ég held að hann líka bara spilað inn í að hann átti mjög erfitt með að vera exposeraður fyrir eigin svona mennsku, af því hann vildi einhvern veginn, hann vildi alltaf búa sér til líka hann vildi vera fullkomin í ímyndinni
1: Það var samt á brúninni og þar að leiðandi var óhjákvæmlegt að myndi einhvern tímann skransa
0: Já.
1: En hann þoldi ekki skransið en vildi samt vera þarna
0: Þekkiru live upptökuna sem til af Goldberg tilbyrjunum með Gult það nefnilega til tónlega upptöka með þeim frá 1959
1: Ég er þessu tveimur þarna stúdíóupptökum sem eru líklega þegar þú mætir á tónlega upptökstar þá myndi ég halda svona 93% af hérna áheyrendunum væru með þetta í haustum.
0: Já, ekki hjálpa til að þegar ég var hérna 2017 þegar ég var svona að byrja alþjóðlega fyrirlinn af krafti almennlega var loksins að fá þá flug, þá skrifa New York Times að ég sé hérna Iceland's Glenn Gould og það svona kvót sem er hættulegt að fá, það er jákvætt að sjálfsögur, rosalega jákvætt kvót en það er líka kvót sem býður heima að hérna allir mæti með þær væntingar og tónleika og auðvitað er engin Glenn Gould Íslands sem maður getur bara verið, þú veist, minn eigin víkingur og ekkit meira, sko en þetta er nefnilega mjög áhugavert að hann hefur einhvern veginn búið svolítið til hugmyndir okkar tónlistar upptökur og hugmyndir okkar Goldberg tilbriðin og svo er það okkar hinna sem að koma eftir að svona afbyggja
1: það svolítið. Og það er hluta til það sem ég var að reyna að koma að áðan hann með LP-plötuna sem hafði náttúrulega mikil áhrif á áheyrendur og tónleika. Það sem að ég meina áður var til 78 snúninga og þá voru það rúmaði óperuarjur þá voru náttúrulega stjörnum það voru Caruso og félagar og Callas
0: Já.
1: Síðan kemur LP og þá er hægt að vera með konserta og symfóníur og stærri verk og þá verða allt aðrar hetjur það sem að gerist þá er að áhorfendur mæta með fyrirfram hugmyndur það hvernig hluturinn á að hljóma
0: Akkurat.
1: Þannig að og svo held ég að segja líka þannig að þá bara minka líka rýmið sem er á dagskrá til dæmis stóru symfóníuhljómsveitanna fyrir að vera með ný verk vegna þess að áhorfendur þeir vilja koma og ég vil heyra verki sem ég er búin að vera að hlusta á heima á LP og ég lata okkort að hérna, þessi sé betri eða verri að þessi og allt hérna er okkur umfjöldunum það sko besta og versta hérna, flutningurinn á þessu og hinu verkinu allt er svona hugmyndur að það sé einhvern veginn í Ég veit ekki alveg hvað þessi er gott tímabil sem að...
0: Nei, einmitt. Minnst þetta er mjög skemmtilega pæling hér. Sko, að þið svo kemur LP og svo kemur geisladiskurinn í kringum 1980, eða ekki? Og þá er lengt hans 80 mínútur, plus mínus 3 mínútur, þá er hann miðaður við 9. sinfoníu Beethovens. Það var raunveruleg við mig. Þess vegna er geisladiskurinn 80 mínútur en ekki 100 eða 70 eða eitthvað. Og kannski fórum við þá... síðar hluta alveg í lokin á 20. öld og núna 21. öldin að heyra lengri og lengri symfóníur, það getur nefnilega vel verið ég held að sé eitthvað til í því að Mahler og Bruckner og þessi symfóníu sem eru þarna 75-80 mínútur jafnvel upp yfir sko séu orðnar algengari og kannski er það eitthvað með sko
1: miðlinn sem voru áður á tveimur LP
0: já, kannski er það eitthvað með miðlinn að gera það er svolítið skemmtilegt sko, en ég er endar elska miniatúra sjálfur og ég sjálfur er þannig þegar ég hlusta á tónlist á streymisveitum eða af diski sko, þá vel ég oftast ekki verk sem eru 25 mínútur fyrsti kafli, sko. en samt elska ég þessa symfóníur á tónleikum en mér finnst það ekki skila sér jafn vel í upptöku af því að það eitthvað við þær og eitthvað frásögnin og epíkina í þeim sem að sem gerir ekki fært annað en að sitja þá bara heima inn í stofunni þær og bara vera í þessi og 25 minnútur setna er fyrsti þáttu búinn en það eru þrír eftir sko.
1: En það fylgdi LP plötunni og kannski alveg yfir í geisladiskinn sem að reyndar er, ég veit ekki hvort að það eitthvað öðruvísi sko bara soundið á honum. Það fylgdi þessu altari sem að voru að heimilu fólks, það sem að var stillt upp hljófluttisgræjunum hátölurunum eða þá einhverjum svona helst bara einhverjum stóll sem áttur að sitja í
0: Já.
1: Þetta er, ég held að það sé ekki svona lengur, Nei. Nú erum við með tónlistina bara hér og eyrunum og þetta orðið
0: Já, og það eitt af skemmtilegasta við algoritma er shuffle funksjónin í hvað sem þú notar Spotify, Apple Music, hver sem þín streymis veita er rúkisla skemmtilegt bara segjum á mótnana að velja kannski eitthvað eitt lag sem þú velur bara hvað sem það gólbreytilbyrðin eða bara bílarnir eða eitthvað þar á milli og ítur svo bara shuffle og sjá bara hvert sko algoritmin tekur þig og láta það svo verða að deginu þínum mæli með þessu, þetta mjög skemmtilegt sko, þá er rauninni algoritmin að taka minni út frá fyrir hlustundinni en líka kom eitthvað óvæntinni sem þú þekkir ekki í bland þetta getur verið alveg ógæslega skemmtilegt þetta er svona, mjög veist þetta góða við streymisautunar að það er lokað ekki inn í einhver einu holfi með hlustun það vonda til dæmis svo gömlu geisladiskabúðurnar eins og ég saknaði þeirra samt er til dæmis Tower Records í New York þar sem ég fór nú mjög mikið þegar ég var í Juilliard það var rosalega flott búð þarna á Lincoln Center og var á tveimur eða þremur hæðum og annari hæð var sem sagt klassíska deildin en hún var mitt inn í hæðinni inn í einhverju svona glerbúri þannig að þú varst bara með eitthvað fanga eitthvað í gangi hérna í aðalbúðinni svo gekkst inn í klassíkina og þá var bara einhver svona óperuaría og bara eitthvað svona sírinu íbrot og þú veist maður bara komin inn í og það var mjög sérstætt krátt sem var þar
1: Rómengaða nútímanum
0: Já, bara fullt af fólki sem var þar samt sko, en mjög varst Þú veist, það leiddi samt að því að þeir sem voru í fönginu voru í hinum deildunum þeim datt ekki hug að fara inn í klassikina og meina streymisveitunar hafa brotið þessa glerveggi algjörlega niður og þetta shuffle sem ég að nefna þú veist, það ekki bara að fara að spila bakk fyrir þig, heldur að það líka fara að koma með eitthvað, það alveg fara að koma með eitthvað allt annað einn, sko. Og það finnst mér svo jákvætt og þess vegna sé ég held að mis núna í minni demografíu á streymisveitunum eins og Spotify og sé ég bara hvað fólk sem að hlusta á mig að hlusta á líka og það ótrúlega fjölbreytt og það held ég rosalega jákvætt þegar að sko svona þetta tónlistar ekosystem verður tengdara og svo sett ólíkir geirar verða tengdari og fólk hættir að hugsa í glerbúrum sko.
1: Og varst í svoleiðis umhverfi daginn að þá var sent út Tiny Desk koncert með þér þess að koma eftir, ég veit ekki hvað tónlistagrein það myndi kallast í svona heavy metal hafa til svona svartur metal og eitthvað svona ég myndi haldið að það hefði verið svart punk sem að koma hljósti þess að koma eftir það var ekki til ólíkar í hérna blanda sem að kom í þessum hérna þessum bás sem þetta tekið upp í
0: að því bara fagna því bara fagna sko
1: herðu talandi þetta, að minnst þetta áhugavert þetta hérna, með listaugnabliksins og þú veist hvernig getur verið rétt og þó að hérna, Glenn Gould hafi sko kannski opnað fyrir hvernig klassisk músík er tekin upp og svona þá var hann svona meira ja, svona til hliðar í svona megin ströymi klassiska tónlistar kannski á 7. og 8. áratuna þegar maður voru sko það sem var lög meiri áhersla á ég held ekki tækni, heldur kannski að reyna að gera þetta rétt á meðan að hann eiginlega gerir þetta það eina leiðin fyrir hann til að gera þetta rétt er að gera þetta persónlegt hann
0: sík... var náttúrulega tónskáld en það veit hann var frústrera tónskáld ég líka frústrera tónskáld það veit hann færri en ég var ansi hæfileikarík tónskáld þegar ég var bara strákur 9-10 ára var ég að skrifa lög sem voru ansi flott, þó ég segi sjálfur frá sem enginn hefur heyrt og núna hljómar þetta bara með skringilegis að tala með þetta svona en þannig var það nú samt og Gould, hann var annafla tónskáld sem fann sig aldrei inn í samtíma sínum hann fættist kannski 60 árum of seint, eitthvað þannig hann var í raunin síðrómantist tónskáld sem var rættur við sjálfan sig og þar leiðandi tekur hann músík þar sem hann fær útrás fyrir svona þá sköpun, þú veist, svona frumsköpun sem hann getur samt gert í tónlist annara á þess að fókus er hann svona mikið á Bach og þegar hann spila Chopin þá snýr hann öll á kvolf og svona einnig hann alltaf afbyggja þú veist, romantíkina sem hann tekur sér fyrir hendur hann elskar að afbyggja af því það einnig svona önnurleg til þess að vera tónskáld og ég held að ég gera þetta líka miklu leiti sko með að taka svona mikinn Bach af því ég upplifi bara svona mikla svona ég fæ svo mikið út úr því að fá að stjórna svona miklu í
1: Þá vera meðhöfundur bak.
0: Já, þú veist en ég held að Gould hafi verið þetta og ég held að Horowitz, hérna, hann var líka svona maður sem að eins og ólíku Gould og hugsast getur, en hann var líka frustrar tónskáld. Mm. Og hann segir það undir loki lífsins í viðtali að það sem hann sjáu einna mest eftir sé að hafi ekki samið meira sjálfur. Allt er svo sorglega þegar maður sér 80 ára gamalt fólk sem að lýsa einhverju svona eftir sjá
1: það
0: brýtur hjartamans.
1: Það er það sem að gamalt fólk segir á dánarbeðinu. Það sér ekki eftir því sem að gerði, það sér eftir því sem að gerði ekki.
0: Það er nefnilega máli. Það er gott að muna núna, sko. En þannig að þetta er svona megin straumurinn í klassiskri tónlist. Það eru mjög margir sem að, þú veist, þola ekki mig og vinsældu mínar af því að ég gera hlutina alltaf út frá mínu hjarta sko. Ég fer ekki og ég aktíft fer ekki inn í hefðina túlkunar hefðina á neinu verki sem ég tek mig fyrir hendur, ég vil það ekki.
1: Það er það sem ég ætla að koma að með hérna, Glenn Gould sem að hefði og var til hliðar við svona meginströmmin og það var hann átti sér mjög ákafa áhangendur. Ég vissum að ef hann hefði haldið tónleika þú hefði bara séð að á sko klæðnaði fólks, þarna var önnur hjörð heldur niða venjulega tónleika þetta sérðu reyndar að þegar Wagner óperur eru, þá sérðu að það er annar klæðnaður.
0: Þetta er ekki að klæðnaður en ég fekk sko dóm í Vínaborg daginn þar sem var sagt að það hefði verið óinni mikið að gallabuxum í salnum
1: það er
0: þetta gott sko
1: já.
0: Ég held að við verðum að fagna því
1: já. En þannig að þú hefur valið það að fara, reyna að koma þér upp einhverju svæði eða karriér eða hvað við kallum það svona á Glenn Gould Avenue frekar heldur en Askinasi Avenue.
0: Já, heldur getur bara sagt það og viðurkennt það en það er samt eitthvað sem gerist bara með aldrinum líka. Ég meina þegar ég var yngri þá var ég minna afgerandi og meira kannski inn í meginströmmnum að einhverju leiti ég spilaði, þú veist, ég veit ekki, ég held ég að spila 40 eða 50 ólíka píanokonserta, ég spila svo mikið repertoar sko. Mikið hérna heima með Sinfóníuhljómsveit Íslands af því ég hafði ekkit völaninu það var eina hljómsveitin sem bauð mér að spila í mjög mörg ára því ég var algjörlega óþekktur utan Íslands en var orðin mjög þekktur á Íslandi og með þeim spilaði ég alls konar verk sem ég myndi aldrei spila í dag af því ég hef ekki sannfæringu fyrir þeim lengur, þau tala ekki við mig. Núna leita ég á annan hátt eftir tónlistinni sem ég kýs að flytja og ég leita eftir því að ég finni einhvern svona punkt á milli mín og tónskáldsins sem verður einhver svona, einhver sem ég upplifu sem einhvern alveg nýjan punkt það er alltaf með skæti ég ekkert fundi ef ég var að spila Rhapsody in Blue eftir Gershwin og ég finn það heldur ekki alveg því ég spila Chopin pianokonsert þó þessi falli og endislega músíku, ég elska ná einhvern tát sko, en það bara ekki það sem ég fæ út úr, þannig að ég hef leiðist meira út í það að spila Bach og reynda Beethoven og Mozart af því það er svona einhvern veginn það er opnara mörgu leiti heldur en það sem setna kemur.
1: Og síðan núlifandi tónskáld.
0: Já, það hjálpa mér. Þú veist, ég elska, nú er ég fór að frumflytja nýjan píanokonsert til John Adams á næsta tónleikavetri og það er svo geggjað að vera partur af einhverju svo leis og það hjálpa mér svo mikið í vinnunni með Bach að vera með John. Það frelsa mig gagnvart fortíðinni að vinna með núlifandi tónskáldum.
1: Komum að honum setna ég man, held ég mun eftir þessu tímabili þar sem að maður fylgdist með þér kornungum hann að spila og svo kom tímabili þar sem að þú hérna, stóðst fyrir svona kammer hérna, dögum í kringum sumarsólstöður við Hörpu og ég var svo glaður að því að mér fannst að af því að ég maður sá hérna drengin upp á sviðinu vera að spila hérna, þú veist þetta sama sem allir eru að byggjum þessi salur alltaf að heimta og maður er svona grunum að og maður þekki svo sem sögu ýmissar sem hafa farið og farið svona 3, 4, 5, 6 og 7 ringi og svo bara annarkvort trillist fólk það er margir sem hafa verið stóri sem eru bara komnir í eitthvað annað ég, hérna eru bara fannir að leita ykkur annar í músík og hérna sumir bara gerir þetta ekki bara viljið ekki meira og fara að reyna að semja eða komast út úr þessu að því að ykkur leiti þá hérna þó að það sé stórkostleg músík og svona þá er þetta einhver leiti það er einhver kalt og gelt við þetta og ég var svo glaður að þegar þú hérna komst þarna að þá kemur við með smærri verk á svona minni skala og verður eiginlega svona eins og stjórnandi, tónlistarlegur stjórnandi og ég hugsaði sko ég held að þú veist hann áttur að sko, hann áttur að stækka svona þetta
0: Þetta var já, Reykjavík Midsummer Music já, sem var á sumarsólstöðum ég held hann að sko frá 2012 til 2019 og hann tók náttúrulega bara yfir líf mitt og ég tapaði alltaf peningum á henni, persónulega, ég kom alltaf út í mínus, plus og ég fekk engin laun eða þú veist, það var bara, þetta var svona þannig starf og ég tók
1: alla þakkaði fyrir að hafa gert þetta
0: ég tók alla í kringum mig, með mér inn í þetta á einhverju svona fárónlegum forsendum þetta var ógerlegt, en samt einhvern veginn gerðum við þetta það sem ég var sorglegt við hana var það að mér varst alltaf að vera að gera einhver svona brjáluð, mjög já, dýnamísk prógram og rosalega pælingar en það var alveg ótrúlega erfitt að fylla salinn og ég á aldrei erfitt með að fylla salinn þegar ég spilaði einn og þú veist alltaf en það var alveg ótrúlega erfitt með kammermúsík að bara einhvern veginn fá fólk til að áttu sig á hvað væri í gangi hann í hörpu og ég kom með bara svona ótrúlega spilara heim og ég var með einhver svona klikkuprógram með sem að raftónlist mætti líka dísi sem mætti einhverjum endurreisnar matrikölu mættu Gess og Aldo sem mætti Strauss og vorum alltaf með einhver svakaleg þeim og ég gerði þetta mikið líka með konunum minni höllu og ég sem hann alltaf verið alveg svaka mikið með mér í höllu og svo var Helga Gerður mákona mín, hún var að setja allt upp í grafíkinni og úgisla flott og svo vorum við með Karolín Thorarensen sem tók geggja myndir og vídeo og allir einhvern veginn að gefa allt fyrir engan pening
1: og stundu voru þetta bara án efa bestu tónleikar ásins
0: Ég vil meina það, takk fyrir að segja það Mér fannst þetta alltaf að vera á einhverjum heimsklassa en og það sem þetta gerði samt var að þetta hjálpaði mér svo mikið á þessum tíma í lífi mínu Ég 28 ára þegar ég held fyrstu hálftíðina 2012 og ég fór að hugsa allt öðruvísi tónlist og það hjálpaði mér svo þegar ég geri samningin með Deutsche Grammophon 4-5 árum setna að þá var ég komin að allt annað staðheldur en ég hefði verið fyrir þessa hátíð hvernig ég vil presentera tónlist og hvað samhengi ég vil setja tónlistina þannig að mista að vera með tímaflakka þessi tímaskekkju sem að þema hátíða nr. 2, anachronism þar sem ég var að tepla saman svona mönnum sko, eins og Bach og Rachmaninoff og Gesu Aldo og Strauss svona mönnum sem eru svona sem hafa ekki fyllt megin strömi síns tíma mönnum sem hafa farið gegn og svona þegar að tónlistin einhvern veginn er á einhverjum allt öðrum stað heldur það sem í gangi í kringum hana í samtímanum þú veist, það er alltaf mér sjálpaði mér og svo mikið við það að gera albúm eins og Debussy Rameau þar sem ég að stilla saman Rameau barokkmeistaranum og Debussy impressionistanum og sína fram á að Debussy var eiginlega meiri barokkmaður en Rameau og Rameau var eiginlega meiri futuristi heldur en Debussy en þetta er alltaf mér þessi diskur sem ég gaf á 2020 hefði verið óhugsandi ef ég hefði ekki fengið að gera svona svolítið brjálu prógrum á Reykjavík Midsummer Music þú veist, svo vorum við með hérna Minimal Maximal þema 2014 vorum með Imitation sem var svona hérna bara öpun eða þú veist, það var einni hermi prógrana sem vorum að velta fyrir okkur hvað er originalt Minimal Maximal var skemmtilegt því þá tókum við sko skúr eða skúrin sem var listavark sem að Finnur Arnar, myndlistamaður var með og sem við tókum svona gamlan mjög hrörlegan innar skúr sem var eiginlega detta í sundur og settum hann beint fyrir utan hörpu sem var svona pínu, já, sosialistisk ádela á kapitalisma og skemmdi margar túristamyndir fyrir túristum það sumarið að vera með einhvern svona mjög hrörlegan skúr og þar var ég með alveg ónýtt svona upprætt píano þar sem ég var raunni að æfa mig 2-3 tíma á dag og allir gætu komið inn og fengið kaffi og það var mjög skemmtilegt sko. En það var alls konar svona pælingar en það var alltaf sama, alltaf tapaði í peningi og alltaf var erfitt að fá fólk til að mæta á þetta eins og það var auðvelt að fá fólk til að mæta og allt annað sko. Og þannig að á endanum gafst ég bara upp eftir að við eignumst okkar fyrsta barn við Halla, þetta var bara, þetta tók yfir of mikið og ég var orðin svo upptekinn alþjóðlega að ég hafði bara gefna á þessu lengur
1: Þetta var stór hluti af hvað sé, að þroska þínu sem tónlistamanni
0: Stór, já, mjög Það var líka bara hluti að því að hafa sko verið alltaf hinum megin við borðið Núna í dag þá er ég meira bara það að spila 100 tónleika sem píano einleikari, þú veist um allan heim en á þessum tíma þá var náttúrulega bara fyrsta lagi bauðst mér það alls ekki ég var ekki eins og með umboðsmann og ég var svo, svona, og gerir svo hægt hjá mér það allt saman En hann að ég, þú veist, 2009 þá stopna ég mitt eigið útgáfufyrirtæki og læri til dæmis allt tónlistarútgáfu frá svona viðskiptahliðinni og það þurfa að ákveða hvar diskurinn prentaður í Litáin einhverstaðar og gera alla þessa samninga og eitthvað svona sem ég kunni ekki neitt en það var mjög skemmtilegur skóli og ég kunni miklu betur að meta allt fólki sem á bak við tjöldin til dæmis núna í Universal Music í Deutsche Grammophon fyrir alla vinnuna sem það þarf að gera og svo gerum við þessa sjónvarpsþætti og fullt á útvarpsþáttum ég og Halla kona mín sko útúrdúr fyrir RÚV bara snemma 2011-12-13 og svo er það hérna tónlistarhátíðin mín sem sagt Reykjavík Midsum Music. Þetta þrennt held ég að hafi skipt alveg svakalega miklu máli fyrir hvernig píanuleikari ég í dag og hjálpa mér svo að gera dagskrárgerð fyrir BBC og alls konar sem ég hef gert seinna og diskana mína fyrir Deutsche Grammophon. Ég hef ekki getað gert á svona nema af því að ég þurfti að erfiða svolítið og læra svona eftir erfið og löngu leiðinni fyrst á Íslandi sko.
1: Það sem að fyrir á horfendur og heyrendur á þessum tónleikum af því að þú veist að tala svona orkuna í salnum en það sem var líka áberði þarna var orkan á sviðinu þannig kom fólk svona hérna og þaðan af og maður sá það hvað hérna eflaust er það andrum á svist, æfingatímabili eða eitthvað slags en þarna sá maður það upp á sviði sko bæði gleðina hjá fólki að vera saman og að vera að gera nýtt og svona hugmyndunum að vera að reyna að gera eitthvað sko soldið á brúninni
0: Já.
1: Það var ótrúlega skemmtilegt tónleikar
0: Æ, takk fyrir, kannski bara verður þetta til þess að ég reyna að endurvekja þess að hátíðsmári en þetta já, er gaman að heyra en þetta var svona
1: kannski kemur fólk núna eða verður endurvekið
0: Já, en þess að mér þykir svo væntum þetta en ég fann í man líka bara því að ég rifið þetta upp núna hvað það voru svona mikið vonbrigði hvað þetta var erfitt sko bara að láta þetta gerast á Íslandi og mér fannst þér að segja aldrei neitt rosalega margir átt að segja á því alveg hvað var í gangi Nei, sko.
1: Ég held að ég hafi eitthvað tímann skrifað eitthvað þarna væri verið að henda perlu fyrir svín en þú veist það væri bara
0: Ég vil ekki ganga svo látt, það var aðeins stórkustlegt fólk
1: það var ótrúlega sorglegt að hvað að hérna, þetta skildi ekki vera sko, tekið sem það var
0: Já
1: ja, Það var stórmerkilegt
0: Þetta kemur kannski eftir, nú ertu búin að kveikja eitthvað
1: Já, og mér fannst það líka á þessu tíma og þá getur það bara verið tengslu við hvað ég að hlusta á og eitthvað svona að þá var það þannig að það sem að er lift upp og hampað hérna músík sem að er á svona lægri skala eða minni skala sem að mér fannst allavega sko löngu tímabært af því að sömu leiti að þið verið komið með þarna hörpu með þennan stóra rauða sal
0: Já.
1: Sem að eiginlega ber helst bara stóra konserta og
0: Já.
1: Að þá fannst mér eins og að við mættum ekki gleyma hinu sko
0: Nei, en sem þú segir er líka bara það sem ég sakna oft í stóra klassíska forminu sem eru bara sinfóníutónleikar að ég vildi óska að væri oft meira heldur bara þrjú verk, oft þetta bara forleikur svo einhver píanokonsert eða fiðlukonsert eða eitthvað með svona gesta einleikara svo hlé og svo stór sinfóní eftir hlé og svo fara allir heim ég vildi óska að við værum aftur að fara meira til 19. aldar þar sem að þú skoðar tónleikaprógraminn þegar að Chopin var að spila eða Liszt eða menn á þessum tíma eða Beethoven þá var kannski, þú veist, þá var kannski kafli úr þessu, ein aria hérna improvisation hérna, stutt hlé svo kom kannski hvað var sjöfull, takk fyrir það var miklu meira frelsi og það var miklu flippara format núna erum við svolítið svona föst í sem þryggir þetta hérna kvöldverði sko. Ég held að við ættum að fara aðeins meir í tapas
1: og leifa ég fyrir að semja á tónleikunum, hvað verður að spila næst
0: kannski nefnilega sko og það var oft hann í gamla daga þá var alltaf klappað á milli kafla það er ný hugmynd til tullega það megi alls ekki klappa eftir fyrsta kafla í symfóníu
1: það nú oft
0: jafnir, klappa á milli kafla hér eins, já, það sem er bara fínt þú veist, það er bara tjáning og það er bara, og þeir eru þessi ef Mozart hefði ekki fengið klapp eftir suma köflinu sem eru svona augljóslega ætlaðir til klapp svo bitafenn þá hefði bara verið miður sín og bara farið heim á sviðinu en ég held að þetta sé sem sagt, eitthvað sem að var í gamanda að vera þannig að þú veist, þá var klappa svo mikið að það þurfti að endurtaka fyrsta kafla og þú veist, þetta, það var eitthvað frelsi þannig sko
1: Þannig að Íslendingar eftir kannski að vegna að það gengur illa að temja salin um hann ekki að klappa milli þannig að í staðin fyrir að sita þarna og skamma sín fyrir að Íslendingar klappi þá eftir við bara hafa að við klöppum og villi kapla hér
0: Ég held
1: það er hinn íslenska hefðin
0: Það mætti að bara skrifa prógrami eftir einhver svona gullfalla hægakapla bara ekkit klapp, það er allt í lagi, mætti bara skrifa en ég held að það sé meira frelsi sem að sé framtíðin heldur en minna frelsi í þessum málum, ég engum vafa það sko, í gamla daga þá var bara klappa jafnvel inn í köflum, þú veist, þegar Mozart er að frumflytja verkin sín þú veist, það er kannski bara svona eitthvað frábært sóló hérna, þetta er bara svona eins og í jazzi sko, kom gott riff og þá kemur bara viðbrögð þannig að ég held að þetta sé nú við erum á leið í þessa átt ég held að það sé engin spurning þó ég sé nú ekki að byggja endilegum að það sé mikið vera að klappa og menn ég að spila
1: og ekki kannski eins og á rocktónleikum þar sem eftir fyrstu tónana þá klappa fólk til þess að láta vita að þekki lagið
0: það ógæslega gaman sem til dæmis að koma alltaf með svo svið í Disney salnum í LA og LA svo poppi og rocku borg einhvern veginn og svo frjálst bara komin á svið og þá bara strax fyrir að rópa og þú veist bara allir svo til í þetta það ekkit alvarlegt við það það er ótrúlega frelsandi að fá smá svona gust úr rockinu og poppinu yfir í klassikina sko.
1: Talandi það þú veit að burðast með Bach hvað langt sér hann dó?
0: Góð spurning 1750 og reiknaði nú, það þá 274 ár, ekki?
1: Og þú ert að koma með hann hingað af því að þú telur hann að ég erindi eða ertu að viðhaldunum eða hvað akkur þetta að koma með þetta gamla sendibrif?
0: Hann er alltaf framtíðin, sko. Það er af því að músíkin er svo opin á einhvern hátt sveigjanleg, akkur erum við að lesa Íslendingasögurnar, akkur erum við að skoða Shakespeare, akkur ættum við að lesa sjálfstætt fólk með akkur ættum við að hlusta á gamlar bítlaplötur hver er munurinn sko og það sem að Bach gerir er að hann í rauninni verður að spegli hvers flytjanda og ég held spegli hverra kynslóðar og spegli hvers hlustanda, maður speglar sjálfan sig í Bach hann er þess eðlis að hann er ekki bara mestu struktúralisti sögunar, flottasti bara tónlistar arkitekt allra tíma í bara ekki spurning hvernig hann segir með músíkina heldur er hann líka í mínum skilningi mesta skáld tónlistar sögunar og það, af því að þetta fer saman og þessi struktúr þýðist svo auðveldlega yfir í skáldskap en ólíkan skáldskap hjá hverjum einasta flytjanda, það er ástæðan fyrir því að hann blífur svo miklu betur heldur en margir samtíma mennan sem að eru miklu meira eins og gamalt sendibréf Bach er alltaf bréf til framtíðarinnar hann er ekki gamalt sendibréf hann er alltaf nýskrifaður mér veist að ég spila Bach oftast að hann sé meira mótern heldur en nokkur pop eða rock eða elektronik eða experimental eða nútíma tónlist í klassik hann er bara, mér finnst bara meira mótin en allt mér finnst meira mótin en allir tónlistumenn sem ég þekki og það er ástæðan fyrir því ég spila hann af því mér finnst það nýr og ég er ekki bara að segja það eins og einhver klisja, mér finnst þessi tónlist í alvörunni bara ég opna þessa bækur ég bara, þetta er eitthvað nýtt á hverjum degi sko.
1: En hvað er þetta?
0: Mig og þig þú veist, og okkur öll Bach er svo mikið ráðgáta að því að við vitum í rauninni mjög lítið manneskjuna Bach og það kannski hjálpar okkur næstu því Beethoven þá erum við stundum að burðast með hugmyndin heyrnarleysi og hugmyndin einstaklingin sem er allt í enn ekki lengur partur af samfélaginu og fer einhvern veginn út fyrir og með Mozart þá erum við með þessa hugmyndum Amadeus litla undrabarnið og allt þetta ótrúlega líf og bara kvikmyndina sem að gera fyrir 40 árum en Amadeus og allt þetta Bach þá erum við ekki með neina svona hugmyndum mannin til þess að skyggja á eða verkin það sem við vitum Bach er rauninni ótrúlega lítið, hann hefur verið skemmtilegur hann lendi í slagsmálum hann var alltaf kvart yfir peningum við vitum að hann var sko vannmetin þar sé að hann var heldig þriðja val í að verða hérna kantor við Tómaskirkjuna í Leipzig þú veist, hann var ekki fyrst eða annað val
1: það er alltaf þannig til þess að það er í arkitektakeppnum að það er besta verkið að færa alltaf þriðju völu
0: já,
1: við veljum alltaf eitthvað sem er svona save og
0: öll svolítið mikið til í því, sko, en ég var alltaf með þessi óperuhúsinu sitni núna fyrir tveimur vikum og var að spila þar fimm kvöld og þetta er flottasta hús sem ég komið í á öllum húsum meðtöldum, bæði arkitekturinn og líka hljómburðurinn. Þú veist að Jörn Útsson, hérna arkitektinn, það var sko búið að henda tillögunans í rusla hérna fötuna. Og var það ekki Corbusier eitthvað sem var í dómnefnd sem var bara eitthvað, bara sá þetta raunverulega í ruslinu og bara, hvað er þetta? Og svo bara byggðu þeir þetta. En já, sem sagt, með Bach, hvar voru við? Hérna,
1: við vissum ekki hvað væri og þú varst að segja hann að það eru skemmtilegur.
0: Já, sko persóna Bach, hérna, hann er maður sem eignast 20 börn og hann 10 er að deyja, þú veist og hann fyrir hann og hann á tvær konur önnur deyra barsfyrum og hérna hann þarf að hann er örgulega mesti vinnualki niður listasögunar, þú veist hann þarf að gera allt og hann ekki, sko, Handel, hann var stórstjarnan þess tíma, þú veist, Handel var Beyoncé eða Taylor Swift eitthvað Bach var bara svona langt fyrir neðan þú veist, í vinsaldum og var ekkit mjög þekktur út fyrir Leipzig og þetta litla svæðið þarna í austur Þýskalandi hann þurfti að kenna á sembal, kenna á fiðlu hann þurfti að stjórna kórum, hann þurfti meira að kenna latín og starfræði að sjá um bara svona venjulegan grunnskóla og hann þurfti að semja oft sko, eina stóra kirkjukantötu sem svona marg þetta verk fyrir kóru og litla hljónsveit kannski bara eina í viku og svo þurfti hann að gera allt hitt líka og kenna á þessu hljóðfæri og allt sem hann var að gera og kvarta yfir hérna og svo hann þurfti að spila í jarðaförum og eitt árið þá kvartar hann yfir að hérna það hafi verið of heilbrigði vindar sem hafi blásið að hafi ekki verið nógu marga jarðaferir þannig að hann hafi ekki fengið nógu mikla tekjur hann hefur líka verið fyndin sko. En þú veist, þetta er, það er allt í Bach alveg svo það er allt í Shakespeare þú finnur, ég ætla að finna allt litróf bara mannlega tilvistar í texta þessara verka, í nótum þessara tónusastruktúra og hvernig það er einhvern veginn þýðast hvert einasta verk, þetta eru 1100-1200 verk sem hann skrifar að þau eru ekki bara svona það er ekki bara að skrifa sko doðrandu hérna, ótrúlega struktúral starfræði sem að býra baki þarna heldur getur bara fundið að hvert einasta litla verk er í rauninni lítið ljóð og það er galdurinn þannig er ekki bara kaldi struktúra sem er það kúla þú veist, flottir að skemmtilega áhugaverir heldur finnst mér, þú veist, sem maður á að gera sem flýtjandi bak, þú veist að leita að því sem að, hérna, sem að er í rauninni kjarni hvers ljóðs og það sem það verður að sko mannlegri upplifun
1: En er eitthvað hægt að læra þessu að við eigum ekki að gefa lista fólkinu allt of mikið pláss og rými og ekki hampa því of mikið og ekki láta það hafa á gott og helst
0: að... Þetta meina með bak? Já, helst að... Það myndi koma fleiri bakar?
1: Helst að láta þið vera skólastjóra í tónlistaskólanum og aðalstjórnanda sinfóníunar
0: Ég held reyndar að mikil meiri hluti tónlistafólks og svo 99,9% af öllu þessu ótrúlega tónlistafólki í heiminum sé nákvæmlega í þessari stöðu sem þú ert að lýsa og samt er ekkit fleiri bakkar sem koma fram sko. Ég held að það sé alltof mikið af fólki sem að hefur ekki plattform og ég held að það sé kannski það sorglega hvað er sko, hvað er ekkit réttlæti í því alltaf hverjir fá stóra sviðið og hverjir ekki og ég man að þegar ég var ekki nú ég alveg í svakalum forréttindahópi ég fæ allt sem ég vil eiginlega í þeim skilningi fæ að gera öll verkefnin og allir draumarnir mínir hafa ræst frá því ég var strákur en það er mjög stutt síðan að enginn þeirra hafi ræst nú erum við að tala bara segjum 2012 þegar ég starta eða byrja með Reykjavík Midsummer Music og þá var ekkit búið að ræta síðan mann á þeim tíma því ég 28 og ég ekki einu sinni með umboðsmann og ég var rosalega fastur inn á Íslandar sem ég var orðin heimsfrægur og algjörlega óþekktur utan Ísland sem er mjög erfið situasjón að veri og ég held að margir á Íslandi hefur haldið að ég væri heimsþekktur þegar ég var það bara alls ekki bara það, ég fekk ekki umboðsmann og ég var mjög langt frá því að fá einhvern svona plötusamning og þú veist, ég bara þekkti engan það var enginn á Íslandi sem gat einhvern veginn tengt mig við umheiminn og bara kynnt mig bara sem að þarf alltaf að fá mannlega það þarf alltaf að vera einhver maður eða kona sem að það þarf alltaf að vera eitthvað manneskjulegt sem að kynnir fólk fyrir listamann til að koma fólki raunverulega áfram þannig að ég er ekki að senda bara upptöku eða bréf bara,
1: eitthvað tengslanett svona
0: já,
1: og svo lukka náttúrulega
0: en þá horfði ég á alla sem voru með það sem ég nýt í dag og ég man hvað mér þótti að frustrandi af því að mér varst mjög misskipt og mér varst að mjög oft verið að hampa einhverjum sem að áttu það alls ekki skilið og svo varst mér verið einhver algjör sannleikur í listamönnum sem að fengu engin tækifæri og mér finnst það ennþá í dag.
1: Hver er munurinn? Þetta grikkinir hafði sagt í galanda að sko, þú getur gert allt rétt en til þess að sko, vera hamingjusömmur held ég að þeir hafi sagt að það þarf alltaf heppni og þetta er eitthvað lukku. Þetta var svona þessi hugmyndum að, hérna, að sé eitthvað mannfélagi sé þannig að þótt að við vitum allt um sko, stéttaskiptingu og kúun og hérna, jaðarsetningu og allt svona þar fyrir utan þá til þess að til þess að komast á þá stöðu sem þú ert þá þarf alltaf eitthvað svona smá lukku
0: kannski, en svo líka bara býr maður til þess að lukku svolítið sjálfur ég meina ég er með útgáð fyrirtæki sem ég stopnaði 2009 og gefa út
1: þú ert að segja plötu. Að það eru kannski eitthvað sem er að gera nákvæmlega saman þú búinn að eyða sko allir þessari orku, búinn að fara í gegnum alla þessa veggi en er samt ekki þeirri stöðu sem þú ert í
0: En, svo ég klári, þá var það þannig að ég gefa út tvær plötur og ég hélt bara, ég var að spila á þín nývói að ég geti bara sendt þessa plötur svo á hljómsveitur og umbúrsmenn og svo myndi þið bara hringi mig og segja bara þú ert frábær píanleikari, gjörðu svo vel, hvað þú spilaði með okkur en það gerist þetta ekki, en svo fann ég eina persónulega tenging og það var eina persónulega tengingin sem ég hafði og það var við Vladimir Askenasi og ég talaði við Nadíu dóttur hans sem átti þá heim á Ísafirði og ég handskrifaði bréf til Askenasis og lét hann fá fyrsta diski minn debut frá 2009 og hann hlustaði á diskin og svo hlustaði hann aftur á hann og svo hringdi hann í mig og bara out of the blue, ég var ekki einu svona, skildi ekki einu svona eftir símanúmer meðan hann hafði upp á mér og bauði mér að spila og opnaði tónleikann í Hörpu og sagði hann ætlaði að gera það alveg saman hvað sinfóníljóðast Íslands vildi því að þau höfðu örugglega áhuga á því að fá einhvern frægan útlenskan einleikar eins og oft er á Íslandi en hann ætlaði bara þú að spila tónleika og svo lyfti hann mér og þetta var eina svona pushi sem ég fekk en ég var samt búin að kasta þessu sendibréfi og þessari upptöku, ég var búin að senda hann svona 100 sinnum án þess að fá neitt svar en þannig auðvitað var ég heppin að hann skildi vera svona örlátur og gefa þessu tíma en ég náttúrulega bjóða
1: til með því að bara inn í hans degi eða allt í
0: hálfa en ég skrifa á hann samt mjög innlægt og svona, ég held að það verið svona satt það sem ég skrifa á hann, ég lagði bara allt á borðið ég sagði að skrifa á hann svolítið desperat bréf held ég áður nú ekki ennþá, ég gerði ekki afritaði því miður, en ég skrifa á hann bara þú veist, ég þrá þetta, en ég kemst ekki áfram og ég bara vilt ert til að hlusta á þetta og gefa þessu sens þannig að það var hann það en svo held ég sko að ekkert gerist þér tilvílun samt þú veist, ég átti svo mörg ár þar sem ég var þá ekki heppin en ég var að reyna að vera heppin en ég var bara ekki heppin og svo allt í hennu verði ég heppin en hvers vegna verði ég heppin jú, ég er að spila Goldberg tilbyrðin á pínu litlum tónlingum í Berlín og þar er einhver frá Deutsche Grammophon sem heyri mig og það verður þá svona eitthvað sem að verður að einhverju stóru en hvernig gerist það að ég er í Berlín, jú, ég flutti til Berlínar akkur er flutti til Berlínar, jú, því það var einhver miðstöð fyrir svona nýsköpun og klassík og ég fer þá inn í einhverja kreðsu þar sem þetta er líklara að einhver heyri í mér þú veist, ég veit það alveg, en ég er samt bara þarna því að þetta var mest spennandi staðurinn en þetta skapa maður líka með að taka ákvarðanir sko, stóru línur í lífinu, þú getur ekki bara beðið hérna í Reykjavík eftir að þetta gerir þetta hefði aldrei orðið fyrir mig ef ég hefði bara verið hérna síðan, eftir nám sko.
1: Svo var sagt í gamla daga fólk sem var aðeins endri ég sem var sagt að hanga á mokk og býðið þurfa uppgötaður
0: Akkurat, ég held sko
1: Kaffibarnum myndi það líklega eiga betur við
0: Sko, það sem ég hafði á Íslandi var svona lokal aðdáendur, ég bara frá því ég var ungur ég fyllti alltaf salin í salin með Kópavogi og svo með sinfóníinu, ég spila hverju einasta ári og þetta var alltaf uppselt, þannig ég átti mér alveg rosalega tryggan hlustendahóp sem náði bara ekki út fyrir Ísland, en var á Íslandi og ég segi alltaf við unga listamenn hvar sem þeir eru, hvort sem þeir eru í London, Berlín, Reykjavík, New York LA, einhverstar, Tokyo að það sem er mikilvægast er að byrja með svona grassroot byrja með alvöru svona following alvöru áhangendur sem að vilja er vel og fylgja þér og það getur verið 20 manns, það getur verið 40 manns Schubert, þegar hann var með Schubert í að svona Schubert kvöld, þá voru bara eitthvað 10-12 held í vinir hans sem voru samt þetta fyrir hann og ég held að þetta sé að mikilvægasta fyrir listamann að finna fyrir þó þess ekki nema 10 manns eða 100 eða kannski 1000 að finna þetta og finna að byggjast og finna netið smám sem hann stækka því það er heldig leiðin, það er mjög hættulegt að fara þá leið að ætla að vinna einhverja alþjóðlega píanókeppni og fara svo bara einhvern veginn beint út í djúpulaugina ef þú ert ekki með neina grasrót á bak við þig því að 3 árum setna mun einhver annar vinna þessa píanókeppni og þá þarfti eitthvað annað til þess að styðja þig og lyfta þér.
1: Já, alltaf fleiri og fleiri sem að gætu niður.
0: Mér veist þetta svolítið fallegt sko með pólitík. Nú er allir þessi forsetaframbjóðendur okkar að fara út á land og þeir eru alltaf að tala við 12-15 manns hér og þar og kannski 100 og kannski 200 en kannski líka bara 30 og kannski minna, kannski 2. Bara einhverju svo heittir í kjörbúin. Mér veist þetta svo fallegt með pólitík hvernig fólk sem að vill komast í einhverju stöðu til þess að hafa einhver áhrif, hvernig það þarf alltaf að ná einstaklingnum og hvað það að ná 5 manns getur haft mikil áhrif og hvað getur orðið mikil veldisvöxtur og ég trúi því bara svo mikið, ég trúi því sama í tónlistinni eins og ég trúi í pólitík að það sé þess virði eins og ég gerði á mínum yngri árum að fara og spila þessa litlu tónleika hérna kannski bara einhverjum smábæ í Dalarna í Svíþjóð eða einhverstaðar í miðju norður Finnlandi eða eitthvað spila fyrir kannski 50 manns í einhverju kirkju og einhvern ónýtan flygil en spila samt þannig eins og það væri debutum mitt í Carnegie Hall alveg eins og þessi frambjóðandi núna þurfa einhvern veginn að gefa allt alveg saman hvort þeir eru með tvo einhverstaðar í einhverju kjörbúð einhverstaðar eða 50 manna vinnustað ég held að þetta er að falla við bæði listina og einhvern veginn lífið stærra samingi og þarft að ná öllum og líka þessum fámennu sko.
1: Ég var í einhverju samtalum daginn þar sem að vera að tala um bara tónleikasali í Reykjavík og þá var ég að reyna að búa til kenninguna ef að vera með 1200 manns í hörpu þá þyrftu við að hafa sko þrjá sem að væru tæki 500 og þyrftu þá eiga líklega níu sem tæki 250 og þyrftu að eiga hérna 20 sem að tæki 100 og þyrftu að eiga svona 50 sem tæki 50 til þess að rækta hér upp gott tónlistalíf
0: Þetta skemmtileg pæling Akkur vantar bara smá pening til að gera þetta en þetta mjög góð pæling
1: Það vantar eiginlega sko, það kemur ekkert út nema við höfum sko lifandi að sé eiginlega hérna lappir heyrir sko óm af einhverjum tónleikum hér og þar upp einhverjum kjöllur einhverjum fleira, þannig verður til tónlistalíf
0: Já, tala er satt, en svo er líka bara svo fallilt hvernig þú getur búið til æðislega tónleikasali úr eiginlega engu og þú þarft ekki að fá miljard eða tíu og það er að gera eins og ég var í Berlín þar sem ég svolítið uppgötvaður á Deutsche Grammophon þá var ég að spila í gömlum lager með rosa hári lofthæð sem var orðið að gömlu píanóverstæða sem var allt krökt af einhverjum eldgömlum píanóum og þetta var svona 150 mann tónleikar af einhverjum gömlum berlínastólum og rosa mikið berlínahipp og svona rátt en það er einhvern veginn sko, það er fallegur hljómburður þar sem er sannur andi ég er bara orðið að þannig sko þannig að ég er enda sammálaðir sko, og mér finnst okkur vanta eitthvað á milli mengis sem er þú veist fyrir 50 og svo Eldborg sem er fyrir 1500 ég er alveg sammála því og ég held að væri gaman ef að mér bara ekki að okkur væri með einhvern svona geggjan 350 til 400 manna sal kannski, það væri æðislegt sko
1: fyrir þá sem hafa sprengt af sem engi geta farið
0: já, Kaldalón í Hörpu hefur aldrei alveg orðið að þeim sal, svo ég segi það nú bara þú veist, það hefur bara ekki gerst og það væri opaslega gaman að fá eitt svona aðeins stærra experimental local,
1: ég er alveg það líka og dýr held ég fyrir sko venjulegt fólk
0: já, það eru margar ástæði fyrir því og það er bara líka mjög pólitískar ástæði fyrir því hvað það hefur verið misgóður stuðningur við þetta hús og hvað það hefur verið mikið tekið til baka framlegum til húsins í gegnum ótrúlega fasteignagjöld það er alveg klikka sko það er rauninni mjög merkilegt hvað hægt er að gera í hörpu þráttur er allt Harpa er mitt uppáhaldshús þó ég sé ekki alltaf sammála hvernig hljómburinn er stiltur þá potensiali í hörpu það að hún getur verið eitt besta hús í heimi en hún er of dýr fyrir venjulegt fólk og hún, það er gallin sko en það er pólitíkin sem að þarf að ákveða það því að á meðan að það er verið að taka svona rosaleg gjöld af húsinu til Reykjavíkurborgar mest megnis og einhverju leiti til ríkisins sko að þá verður því miður að rukka þessi gjöld til þess að koma ekki okkur einast ári þessi hræðilega umræða að Harpa borgið sig ekki. Ég var enda að rifjað upp hvað stutt síðan að stjórnmálamenn höfðu áhuga á því að breyta sko hörpu í fangilsi minnist var það fangilsi fyrir útrásarvíkingana eða það var láta hann að vera standa ókláraða og vera svona minnist var það um hrunið sko og ég var að rifja upp með sjálfum mér hvernig það var sko Hanna Birna og svo Katrín Jakobsdóttir sem að ákafa þetta eila baku tjöldin og veta á þessar raddir að klára þetta hús og hvað það var í rauninni glannaleg ákvörðun efnaðarslega en hvað hann var samt frábær hún var eiginlega alveg fáránlega en ég er náttúrulega stuttana mjög en svo í stóra samminginu þá kom náttúrulega ljósa að hún var stórkostlega en það er náttúrulega alltaf verið málið líka þegar þjóðleikhúsið byggt í kreppunni sko.
1: En þetta er samt svolítið svona stórt hús bæði þegar maður bara kemur að því að þá er það náttúrulega í engum skala einhvern tímann datt mér í huga því að ég sá einhvern tímann líkan af hérna Germaníu sem að Hitler ætlaði að reisa í Berlín.
0: Já.
1: Það sem er áberandi við það að það er allt bara í vitlausu skala, allt í henni kemur eitthvað sem er bara allt og stort og þegar maður keiri kannski að sjónum líka eða þegar maður sér sko utan af sjó og í tannig að með þú horfir að frá skalanum sem er á, í kosinni, Já. Þá er Harpa bara allt og stór sko.
0: Já, en þú getur sagt að
1: svo snýr og vitlus að þegar maður kemur inn að hérna, maður sér eiginlega ekki höfnina innan á hörpu nema baksviðs, þetta er ábyggulega besta baksviðs útsýni.
0: Stórkostlegt. Já, þetta og Elbphilharmoni í Hamborg er svona álíka góð sko.
1: Já, ég man eftir einhver stjórnanda sem kom fram og hafði orðað yfir salinn að hann hefði aldrei verið í öðru eins baksviðs rými eins
0: og
1: í hörpu.
0: En nú er þetta skilgreinandi mannvirki fyrir Ísland og það getur líka sett að Hallgrímskirkja sé alveg út úr korti og menn sögðu aldeilis að nei, menn sögðu líka Háskóli Íslands væri út úr korti og menn vilja bara meina að öll skilgreinandi mannvirki sé, þau eru bara alltaf út úr korti af því þau eru skilgreinandi og þau standa út úr. Stóru mistökin sko við Hörpu er ekki Harpa sjálf heldur hvernig hefur verið byggt við hliðina á henni, guð minn góður. Hérna hvernig menn hafa gert hérna óskiljanlegt sko höfuðstöðvar Landsbankans hérna sem náttúrulega óskiljanleg ákvörðun í einhverjum skilningi að vera með já bara furðuleg ákvörðun en svo líka þetta hótel allt þetta kom með svona flikkisbyggingar í kringum Hörpu sem er bara það skrifast bara borgarskipulega og það mér finnst það ófyrirgefanlegt. Af því þarna ertu með þetta stórkostlega fallega hús sem Harpa er sett á utan núna ótrúlega falleg. Og svo ertu bara með þessi flikki, annars ég vil eitthvað fara að gaggrina of mikið arkitekturinn í það, mér finnst bara borgarskipulagið ekki ganga upp hana og mér finnst sko stóra sorgin sem ég með er að við höfum ekki bara byggt þá láristar af eitthvað fallegt sko listasafn, stækka listasafni eða gert einhverja menningu á sem reit eða þá mögulega verið með listaháskóla Íslands sko þarna í tengslum við þetta alveg óskiljanlegt hvernig þetta hefur skipulag.
1: Það ertu með Hörpu, svo ertu með Landsbankann, svo ertu með hérna, lúxushótel, svo ertu með lúxusíbúðir.
0: Akkurat, þetta er allt og stórar byggingar fyrir mér finnst að Harpa, hún mér finnst alls ekki of stór, mér finnst bara að vera skilgreinandi og hún verður það í borgarmynd Íslands alveg svo Hallgrímskirkja var og fleiri lykilbyggingar en sorg mín er svo hvernig hún er ekki stutt í umhverju sínu.
1: Það þriðja atriði með stærðinnar sem ég ætla að koma var að hérna, hún er náttúrulega ekki bara tónlistarhús, heldur er hún ráðstefnuhús og það mætti náttúrulega skræð

0: sem að við vorum með alla leitu að Evrópu með erum minna ég var að spila fyrir þau og það var gaman, ég spilaði Bach og Ave Maria þannig að mér finnst það nú svona skemmtilegt sá þetta fólk og ég verð nú að segja það svona, mér fannst það alveg svolítið gaman að vera með þetta fólk inn í þessu stórkostlega fallega tónlistarhúsi þannig að það að vera með aðra fítusa fyrir svona litla þjóð við erum alltaf, við verðum alltaf eins og hérna félagsheimilandi á landi það aldrei hægt að vera með svona sérhæfingu á Íslandi, þú veist, þú gerir lögaldarsvöll á sínum tíma en þá er hann líka fyrir sjálfsæðiþrótturandi og það alltaf fjölnota hérna, við þurfum held ég bara líka að samþykja það og fagna því að einhver leiti mér finnst alveg pínu gaman stundum að sjá ráðstefnunar að það líka og það alveg gaman að sjá Arctic Circle, ég meina mér finnst að gefa húsinu einhverja dýnamík sérstaklega því að það svo dýrt að tónlistar menn hafa ekki alveg efnaði að leigja það en ég veit það ekki, ég, það sem gaman við svona hús alltaf að þessi traffic í þeim að þessi fólk og það færðu með þessu, ég ekki vissum að myndi fá það að þú væri bara með tónleikahaldið því það væri held ég miklu daufara yfir því ég skoði alltaf með Sibelius húsi hérna í Músíkotaló í Helsingi þá það öðruvísi sko, þú veist, það rosalega dýnamík í sko lífinu í Hörpu, ég fagna því sko
1: Ég reyni ekki frekar að gaggrína Hörpu með þetta borð. Hérna, þegar þú kemur í Hörpu, er það komin heim?
0: Já, ég meina, ég vígðu þetta hús. Mér líður alltaf eins og ég farið þarna með, hérna, eins og ég geti verið þarna náttslopnum sem ég geti náttúrulega ekki. En auðvitað þetta húsi sem ég hef tekið upp alla mína plötur, þetta húsi sem ég gerði tónlistarhátíðina mína, þetta húsi sem að ég bara vaxið í og stækkað vonandi. Þannig jú, mér líður alltaf þannig og svona tala líka Hörpu svona kannski opnar að bæði gaggrinni en í grunni náttúrulega elska ég hana alveg sem maður hugsa landi sitt maður sér það alltaf í svona kannski með gaggrinni linsu en önnur lönd en þegar allt kemur til alls þá og elska maður það meir en allt annað sko Nei, minna Harpa þú veist hugsaði hvernig Ísland væri án Hörpu hvað ef að sko Pétur heitnum Blöndal sem var nú frábær maður mörg leiti en hvað ef honum hefði orðið á ósk sinni og Harpa hefði ekki verið byggða því við höfðum ekki efna á hann hvernig hefði allt þróast sko ég held að við hefum tekið rosalega mikla afstöðu með því að byggja Hörpu bara hugmyndafræðilega afstöðu í endurreisn Íslands hvað sem okkur finnst hana að öllu leiti en það voru einhver stór skilaboð sem voru sendarna sem að Katrín og Hannabirna sem að koma þarna á sikkurum pólnum þú veist, taka saman, ná þarna saman og það voru fólk í öllum flokkum ósammála sér ákvörðun og mér finnst þetta svo ég svo fegin, fyrsta sinn sem ég hitti Katrínu það var einhverju leyni fundi á Lækjabrekku hérna gamla veitingahúsinu sem var að vera að fá mig og einhverju fleiri til þess að reyna sko plotta það að láta Hörpu verða veruleika því að fólk hafði beðið eftir þessu hús í 130 ár á þessum tímapunkti, það var fyrsta greinin tónlistarhús í Reykjavík skrifuð kringum hérna 1880 og síðan þá hefur bara ekki átt stort hús og sinfónin búin að spila í þessu fallega en hljómburulega ómögulega bíó í öllu segar og það stóð bara mjög tæft að húsið erði byggt og ég mani spilaði tónleika í Norðurljósasalunum þegar hann var bara svo hrára voru allir með innar skrúða sko. Þar voru allir ráða með þjóðarinnar og að vera að reyna að snúa þessu frá því að þetta erði tákt fyrir bruðl landsbankans og yfir í þetta væri endurreist, en það var ekkit auðvelt þó að í dag finnist okkur óhugsandi annað en að Harpa hefði verið reist en ég stundum að hugsa hvað hún hefði ekki verið reist hvar hefði ég tekið upp plöturnar hefði ég gert tónlistarhátíð, hefði sinfónían orðaði sem hún er, þú veist, minna áskriftur á sinfónían og hlutur klassískar tónlistar á Íslandi hefur stór aukist með þessu húsi sko áskrifendur fóru upp hvað 50-60-70% og hafa ekkit farið mikið niður síðan Þannig að hún er alltaf breytt miklu fleira heldur en við kannski áttum okkur alveg á akkurat núna. Þó hún sé ekki nema hvað 12-13 ára. Nú læti ég af þessu Hörpu tali hérna.
1: Er það hérna?
0: Byrst afskur
1: hérna,
0: þessu.
1: Hérna,
0: ég sé á launum í húsinu, ég er það ekki, sko.
1: Þetta, hérna, ég spurði á hann Bach og að þú veist að segja að hérna, þú er það að frumflýta verk eftir John Adams. Og ég var að spurði svona hvert var erindi Bach við samtímans. John Adams er náttúrulega hann myndi kallast klassist tónskáld en hann er búinn að vera í miklu samtali við hérna sinn samtíma og hefur tekið það svolítið ég veit ekki, svona alvarlega hann hefur hérna, sett upp óperur sem að fjalla hápólitískt mál og bæði náttúrulega hérna til dæmi að núna er náttúrulega þetta ástand á Gaza, hann náttúrulega gerði alveg stórkostlega óperu
0: Já,
1: Klinghoffer
0: Alveg rétt
1: Stórkostlega Sko, og kór hlutarnir af þeim að þetta við náttúrulega spila eiginlega bara öll kvöld til þess að reyna að lækna sko sársökan yfir ástandinu sem er það núna
0: og það væri fallegt Já, og sko John er náttúrulega

0: hann er hérna einn minn nánasti bandamaður í bara í tónlistarheiminum, við erum mjög nánir vinir og höfum unnið svolítið mikið saman
1: Þetta er stórkostlegt tónskáld
0: ég er alveg sammála, hann er ótrúlegur mesta tónskáld Ameríku, engin spurning sko, hann kemur samt á svo skemmtilegum tíma hann er fættur hérna 1947 þannig að svona hans uppgangstími er kannski 8. áratugurinn svolítið og 9. Og 7. kannski einhver leiti en ég held að hann er að koma inn í mjög skrýtna situasjón í klassíska tónlistarheiminum því að eftir stríð eftir setni heimstyrjöldina þá einhvern veginn það svo mikið þrót í öllu það svo mikið vantraust bara á samfélaginu eftir það sem gerðist og listamann einhvern veginn vilja skilja bara við fortíðina á einhvern svona mjög afgerandi hátt og í tónlistinni þá eru það menni svo Pierre Boulez og Stockhausen og menn sem eru kennandi við Darmstadtskólan sem bara fara í burtu frá sétur og sémól og getur og gemól og færa sig bara yfir í svona miklu meiri abstraktsjón og miklu svona já, einhverjum myndi segja kaldari tegundamúsík og mikið raftónlistin og einhvern veginn bara tækninni vindu fram og þá var næstu því orðið ólöglegt að skrifa verk í sétur það var bara eitthvað sem bíklarnir gerðu og einhverjum svona popparar en við í klassikinni, við sem betur og hérna, og menn fóru bara í svona tónlist varð að næstu því heimspekilegri iðkun og bara mjög hugmyndafræðileg og færðist þau þetta frá þá Jón og Gunnu og ég held að bandaríkjamenn sem voru ekki í Darmstadt þú veist, bara menn eins og Philip Glass sem er 10 árum eldri en John og John og svo þeir sem eru að koma hana, þeir eru einhvern veginn óttast þetta og þeir eru þrátt fyrir allt menn fólksins og vilja þann relevans að fólk hlusti á tónlistina og hann einhvern veginn finnur sinn tón fyrst í gegnum minimalismann sem að Philip Glass og Steve Reich og þeir voru með en svo fer hann út í eitthvað allt annað þar sem hann er einhvern veginn að taka hann er bara meira svona eins og post-Beethoven fyrst mér tónskáld sko eða post-romantískur þar sem hann tekur einhvern veginn element úr öllum áttum á svolítið líka svolítið eins og Picasso hefði gert í myndlistinni hann er óhræddur við að taka mjög ólík áhrif og færa inn í sinn tónlistarheim og já og það að ég skuli núna fá að eiga þetta samband við John og hann sem er búin að skrifa fyrir mig en hann nýja píanókonsert er náttúrulega bara svona órumverulegt hann er 77 ára á svona hátindi auðvitað síns ferils en það skemmtilegast að við hann er að hann er svo experimental að við vitum aldrei alveg hvernig við ætlum að spila verkin hans þó hann hafi samið þau það er skemmtilega sko ég ímynda mér að ef Bach væri lifandi og hann væri hérna í hörpu og myndi spila Goldberg til Brynn 2-3 kvöldir ég ímynda mér að hann myndi ekki spila sömu tempo og myndi ekki spila sömu dýnamík ég ímynda mér að hann myndi bara taka frásögnina í ólíkar áttir því að þú getur gert það svo sannarlega með það verk sko ég er ekki trúið í bara ekki að hann myndi endurtaka einhverja eina versjón sem fyrir honum væri verkið ég trúið ég heldur ekki að Shakespeare myndi leikstýra Romeo og Júlíu þannig að það væri alltaf nákvæmlega sömu tæmingar og sömu senur og sömu leikar að bara kemur ekki til greina sko. Og það að vinna með John er svolítið þessi að staðfesta þetta hvað þetta er dýnamist ferli og hvað meira svo tónskaldi hefur ekki hugmynd um hvernig hlutin er í að hljóma
1: og leiðin er markmiðið en ekki loka niðurstaðan
0: akkurat
1: hérna það sem við talaði við Adams er það skemmtilegur með þann svona eins og Amerikanar það stundum hérna svona kumpanaskapur í Ameríku svona mennur þetta er ekki veist, svona, geta verið lausi við snopp og svona ég held þetta sé komið frá keltunum, frá skotunum og írunum sem maður finnst þetta þegar maður er í Skotland og Írlandi að það sé svona þessi ameríski kumpanaskapur og allir séu bara jafnir
0: Já.
1: Sem að söndum er fallegt í bandarísku samfélagi ekki í bandarísku stjórnvöldum alls ekki
0: það er einhver pendúl sem er samt gengin svo langt í þá átt að hún lítaðir næstu því niður á alla sem hafa einhverja hérna, þekkingu sem maður geti talist aðri einhverjum skilningi, þeir hata háskóla samfélagi
1: þú eru rítlmenni í amerísku Hollywoodmynd
0: já,
1: og fáaður
0: takt eftir því hvernig til dæmis klassist tónlist er átt einhvern veginn sett í samingi Hollywood það sem að hann er bara lektir í lömpið þagna uppáhaldsverki hans er Goldberg til Brie Bachs svo við tengjum nú aðeins hérna reyndar sko undarfarið þá hefur Hollywood átt ansi gott klassist tónlist hefur átt ansi gott svona strík í Hollywood sko búið að gera alveg fullt að geggja um Hollywoodmyndum um stórkostlega frumskóð sem að klassiski heimurinn er En jú, það náttúrulega vandræði Bandaríkjana er líka það sem heillandi við þau. Hvað þau eru lágstemd og afslöppuð, en nú það gengi svo langt að þetta nota það í populistiska hægrinu.
1: Þannig að já, hefur verið notað eins og þú ert að benda á í Hollywood. Það er eiginlega illmennið ef að einhver er fáaður, eða svona á evróska, þá er það yfirleitt illmennið.
0: Já.
1: Það er þannig.
0: Já.
1: Af því að það er síðan venjulegi maðurinn og hetjan, hann er einhvern veginn sprottin upp úr Malbeikinu og býr í Queens.
0: Já, og allir forsetaframbjóðendur og allir pólitíkusir Bandaríkjunum gera mjög langt mikið í því að reyna að tengja sig sem mest því sem er anti-establishment og allt sem er, þú veist, þú vilt ekki auglýsa þá að hafa farið í Harvard þó að hafa gert það þegar þú ert í kosningabaráttu.
1: Eða Juilliard.
0: Eða Juilliard.
1: Mm. En það sem ég ætla að vitna í hérna þetta viðtal, sem að þetta er ekki um tólist, en það er samt. Þá sagði hann eitthvað svona, hérna var að spyrja hvað, hérna, svona menning sem þú notar. Það sé, já, ég horfi mikið á svona matrislu þætti í sjónvarpinu.
0: Býttu var þetta John sem sagði þetta? John Adams?
1: Já,
0: ok. Ég var hjá honum núna fyrir árið síðan í Samar Sísku og þá elda hann reynda fyrir mig alveg fárulega góða sjáarétti. Þannig að það útskýrir eitthvað, sko.
1: En það kemur svo, það sem viðmælandi segir eitthvað, hæ, nú, akkur. Það sem, já, það bara er okkur orðið þannig í okkar menningu að, hérna, til dæmis umræða um leikhús eða bókmetir eða tónlist, þetta er allt orðið, sko, að búið að sérfræði væðið allsaman.
0: Já.
1: Þannig að almenningur er ekki lengur þáttakandi í þessu og í tónlistinni einu sinni var þannig að fólk var að spila tónlist heima þessar og kom á tónleika og þetta var svona bara hluti af okkar menningu og við gotum talað þetta eins og það væri eitthvað lifandi sem við ættum og milli okkar það er ekki eitthvað niður búið að skilgir einhver annars þar eina sem við eigum eftir í menningunni sem er svona er maturinn, þar sem við öll eldum heima hjá okkur og þess vegna finnst mér lág skemmtilegst að hlusta á menningarum fjöllum sem eru mat
0: en skemmtilegt, en takti eftir hvernig hann er alltaf að reyna að færa sig nær fólkinu með því að vera með, eins og þú segir Death of Klinghoffer sem kemur inn á Ísraels Palestínu konfettinu, en svo getur líka verið með Nixon in China, sem er alveg stór skemmtileg ópera og allt þar á milli sko. Hann er alltaf að fást við okkar tíma, það er sem að gera hann á honum maturlega þættir, nú þarf ég eitthvað aðeins að stríða honum sko.
1: Þetta var í viðtal, ég man ekki hvernig einlega kannski fyrir svo 7, 8 eða 9 árum kannski var ég, maður veit ekki hvað er kannski var ég að fletta upp okkur kom, nei, mér finnst þetta að vera svona úr nútímann
0: svona,
1: ég myndi gíska svona 7, fyrir 7, 8
0: árum Varum þú á matreislu við þetta?
1: Ég gerði það svolítið, af því að hérna, ég var bara ég veit ekki akkur en ég var svona bara, mér langaði að verða betri í því að elda, þannig að ég fór í bara gegnum svona las hérna, allan matar litteratúrin sem ég komst yfir og horfði á mikið og gafst mér fljótlega upp á því að horfa á kláru kokkana og endaði að hérna horfa á YouTube á myndbönd sem að hérna svona kallar fertugt á Ítalíu sem ennþá byggu heima hjá mömmu sinni tóku að móðu sinni að elda og þá var ég sáða fyrir með það að þeir var einhverju að hugsa um það að jú, mamma verður kannski ekki eilíf og einhvern tímann verður ég að finna með konu að verður ég að flytja
0: og hljóma svolítið meira svo Japan heldur en Ítalía sko.
1: Og hvernig á ég að kenna konunni að elda matinn hennar mömmu þannig ég verður að taka hann og skrá hann upp
0: Þetta er fallegt.
1: Og en já, það sem þetta sé mjög sérstakt hvernig ég sá fyrir mér ástæðna fyrir þessu. En þá var þetta svo falleg myndbönd vegna þess að mæðurnar elskuðu svo þann sem að var að taka myndinnar. Þannig það var svo mikið hlýja í þessu. Og svo sá maður þarna eldamennsku sem er algjörlega sko bara til hliðar við alla þessar hugmyndir sem við höldum að sé sérstaklega kannski matagerðalist svona síðustu áratuga. Það sem á að vera að búa til einn rétt fyrir einn mann og það er ekki nema bara auðugur maður sem á efna á kaupinda.
0: Akkurat.
1: Algjörlega úrkynjað.
0: Akkurat.
1: Uppáldi mitt var ein kona sem var bara með borðnýf. Og átti ekki svona bretti og skar allt bara í höndunum svona og eldaði stórkostlega mat bara með einum borðnýf.
0: Fallegt.
1: Þannig það er hægt að...
0: Já, við skilji, ég fer að sjá þetta í öðru ljósi. Já. Ég er ekki mikið í matrislu þáttunum sjálfu, sko.
1: En... Þetta var líka á tímabilið þar sem að ég eiginlega misti málfrelsi á Íslandi eftir hrun. Var hérna átti að stimpla mig sem einhvern illan mann.
0: Þannig að við vorst bara að flysja
1: Nei, þá hérna komst ég að því að eina leiðin það sem ég gæti fengið málfrelsi var að skrifa mat og svo skrifaði mat, en ég var náttúrulega bara að skrifa samfélagið og eyðileggingu kapitalismans og samfélagið
0: En fallegt, þannig er þetta bara sömu samt, sko, Lendum og John með að matur tengi sé eina sem eftir er
1: sem að er rétt að tala
0: Já, allt er fallegt
1: Þess vegna myndi ég eftir þessu, annars að ég lesi þetta og bara glemti þessu þetta kom til mín En hann er stórkostlegur, þú er unnið með fleirum og náttúrulega þetta er eiginlega magnað vikingur
0: Hvað þá?
1: Við erum sett að vinna með honum.
0: Já,
1: við
0: já.
1: Við vinna með glass.
0: Já, emitt.
1: Að við vinna með sko, stærstu stómskáldum okkar tíma.
0: Já, það bara, maður þarf alltaf að leita eftir því, sko. Ég meina, áður en ég fer að vinna með John, þá ég samt að spila músíkin hans að því ég elska hana. Áður en ég fer að vinna með Thomas Addes, þá ég að prógramera tónlistin hans, til dæmis og Reykjavík mitt sem að því ég elska hana. Áður en ég fer að vinna með Georgi Kurtak, 98 ára vini mínum í Ungverjlandi sem ég veist vera svo allra stæsti, þá ég að spila músíkin hans. Þannig að, og þrátt fyrir allt, þá tónlistarheimurinn ekkit sérstaklega stór. Þannig að, þannig að þegar að menn finna vonandi einhvern, ég var með sannur í því, ég elska þessu tónlist, þannig að þegar þið finna vonandi fyrir því, þá gerist þetta samt, sko. Og það svolítið merkilegt hvað það eru fáir píanuleikarar sem eru svona að gera það sem ég að gera, spila með þessum í þessum húsum og með þessum hljómsveitum, hvað eru fáir sem eru í raunin að vinna eitthvað með samtíma tónlist, hvað eru margir sem eru bara í Schumann og Brahms og Beethoven. Ég er bara skermið næstu því svolítið úr af því að ég þarf svolítið á þess að halda en það er eitthvað í uppruna mínum og kannski það að pappi er tónskáld og arkitektur en það er líka en ég var alltaf með þess að tvær hliðar, mamma píónakennari var alltaf að halda með Chopin og Beethoven og Brahms en pappi var alltaf að láta mig hlusta líka og Ligeti og Kurtak og John Adams og Philip Glass og allt þetta en svo er líka bara því ég er eins og ég saði hérna áðan svona pínu frústrera tónskáld sjálfur sko, að þá sæki ég kannski í samneiti við þetta fólk en líka bara því að mér finnst dauðu tónskáldin sem ég alltaf að vinna með sem að dóu fyrir 274 árum eins og bak mér finnst þau bara verða meira lifandi og sveianlegri eftir að ég er búin að vera að vinna með þessum lifandi sko. En það er samt sko já, það er ótrúlegt hvað maður er heppin með hverju maður fær að vinna en eins og ég segi, það er alveg ótrúlegt hvað er hægt að kynnast fólki og gera hluti í sem heimi, alveg saman hvað að geira ef maður leggur sig eftir þú veist, ég held að leiðirna sé átt styttir en maður heldur
1: Og nýja orðin fertur, er það ekki 40
0: Jú, ég var fertur núna á Valdins og daginn í februar Takk fyrir
1: Það er hérna það komu Jung Hann skipti ævinni niður í fent að því erum að tala þessa hérna öldnu og eldri tónskáld það nú ekki allir hvað er aldrei skamall, hann er nú
0: Addes er 51 að tveiki held ég
1: hann er kornungur
0: Já.
1: Og að því að við erum að fara yfir svona fyrirliðin, þú ert þarna 28 ára hérna án umbásmanns og hérna og fer þá að leitar að hérna svona einhver annar leið kannski óvart og kannski af neyð en sem að gefur það áfram. Að Jung skiptir svo þannig að þú ert að eska niður fram til 21 árs og svo koma ung manndómsárin til 42.
0: Og við,
1: það sem að þú ert að svona ryðja þér braut.
0: Já.
1: Og hérna í sömu tilfellum að þá fylgir þessu að þú ert að vefengja það sem að er, sem hefur nú komið fram hér, að þú tekur svona guldavinjú að móti svona og að þreifa áfram og hérna búa til sínar eiginleiðir og svo koma manndómsárin sem eru 42 til 63
0: Gott,
1: það sem að er svona sömuleitu uppskera, það sem að menn hætta kannski að fara móti strömmnum, heldur njóta þess sem að er sömuleiti gæti við sagt að þú sétt akkurat á þeim tímamótum það sem allt í einu opnast eitthvað svona tækifæri
0: Ert þú þá í svona manndómsárum núna?
1: Nei, ég er 63, sko.
0: Ertu nýkomin yfir það?
1: Já, ég er mæsolt menn, sko.
0: Já, hérna.
1: Það heitir það hjá honum, mæsolt menn.
0: Já.
1: Ég er ekki að bera mér saman við það. Og þá er það svona það sem að líklega er þetta tengt svona bara eðlilugum svona rýtma í svona gömlum fjölskyldum, það sem að þú ert 63, þá ertu þú veist ekki að berjast fyrir stöðuðinni og þú veist svona óttalausari og þú þarft ekki að sanna neitt svona mikið og þá kemur oft hjá listamönnum kemur oft svona frjálsari kafli með þessi kafli til þess mjög fallegur hjá Dylan þar sem hann einhvern veginn rennur saman við svona amerísku söngbókina sem hann rann út úr ég gæti talað Laxness, flokka hans svona í æskuna, æskuverkin og svo ungmandósverkin, það sem hann er að ríða sér braut og svo uppskeru tímibinn og svo 63, það er svona upp úr 65 svona sem að það sem að hann er svona eldir bara pennar sinn og fyrir að skrifa enduminningar
0: Þetta er fallegt, en þetta er náttúrulega að saga sigurvegaranna hvað með alla hina sem upplifa vombriðin hann að mandorsárunum og enn meiri vombriði.
1: Já, já, en það sem að getur líka verið í með listamenn, að þeir sem að slá í gegna ungmandorsárunum, að þeir ná ekki að endurskapa sig inn á annað tímabil ævinar.
0: Já,
1: og við erum kannski sorglegasta myndin er bara Rolling Stones sem að ferðast heiminn og er alltaf að eins og séu 20 ára.
0: Akkurat.
1: En svona raunverulegi listamenn að þeir fara í gegnum þessi ólíku tímabil.
0: Við viljum náttúrulega fara í beethoveníska módeli þar sem að við erum alltaf að finna eitthvað nýtt og það eru eins og Picasso og Beethoven og svona menn sem að og Laxness sem að leita inn í og þegar þau finna fyrir stöðnun þá fer Laxness og skrifar gerplu þú veist og reynir að vinna gegn því sem hann finnur maður á alltaf að streitast allavega gegn þessum jung áhrifum ég held að maður vilja ekki vera þessi listamaður sem maður er bara svona búin að ákveða sitt og svo ertu bara í 20 ára njóta þess að fá aðeins hærri laun og byggja þess sumarhús
1: hugmyndir og jungar er hvert tímabil er sko hérna, þú þarft að endurskapa sjálfa þig inn í hvert tímabil og það er eins og með glass þú ert kannski með ég menn, hann þurfti aldrei að hafa fyrir því hérna Það ekki fræk sagan að því þegar hann var að kæra leigubíl
0: Akkurat. Það að kæra fínar frúr í óperuna sem er að fara að sjá óperuna sem hann hefur skrifað. Það svolítið fallegt, sko. Það svona saga. Nei, en ég held, sko, það sem ég hef oft hugsað er hvað hérna klassískir flytjenda ferlar eru oft fyrirsjáanlegir og hvernig þú verður mjög auðveldlega að einhvers konar lúksusvöru sem svo seld af umboðsmönnum fyrir sífellt meiri pening.
1: Já, þú færði ekki að endurnýjast og þú færði ekki að þróast af því að þú verður að vera eins og varst fyrir 10 árum.
0: Já, þú verður bara eins og einhver Gucci, einhver taska, þú veist. Og svo ertu bara, það er bara fínna leður og þetta er rosalega falleg áferð og þetta er ótrúlega flott, bara svona kynningin á sig en þú ert hann bara Gucci taska. Og þú veist, hún breytir engu, skiptir engu máli. Og það finnst mér svolítið vera þegar maður sér sko klassíska flytjendur og tónlistamenn og í popinu líka, guðmund góður. Hvað eru fáir eftir fertugt sem að ná að gera eitthvað sem er raunverulega nýtt og þetta er kannski svolítið sem þú ert að segja með Jung sko. Hvað eru margir flytjendur sem fara alltaf í sífellt smærra og smærra mengi á repertoari og þá eru þeir bara orðnir frægir sem þessi er, ég er þessi Schubert maður sem að gera Schubert betur en að þá ætlir bara verið því og þá bara, þú veist, það er það sem að Tokyo vill og sem að kann ekki holvill og þetta er bara svona sérðarlega aftur og aftur, Glenn Gould er maður sem að barðist alltaf gegn þess og þoldi ekki svona box og kategóri og er alltaf að vinna gegn því og ég held að það sé alveg hlutverk okkar og mitt hlutverk þess vegna nýja músikin mjög mikilvæg fyrir mig og allt sem ég geri sem er svona óvenjulegt ég bara berjast þá gegn þessari cozy luxusvæðingu á listinni sem að, og ég meina Rolling Stones og ég meina bara eiginlega öll stóru böndin í pop og rock sögunni, þau hafa eiginlega öll átt svona 3-4 frábæra plötur og svo bara yfirleitt ferða yfir einhver smá flatnesku. Það er líka af því að bransinn verður svo meðvitaður það hvaða er og skilgreinum svo mikið hvaða er sem að gerir þig að sölu vænni vöru og þar leiðandi eru þessar stóru ljónstir þurfa oft að gera samninga sem að það næstu skilgjönda er megi ekki fara of langt í burtu frá því sem hefur verið svona proven success í albúminu á undan og þar á undan þannig að þú ætlar að fá þessa 1,2-10 milljónir og hvað sem ætlar að fá fyrir einhverja svona plötu í þessu stóra samingi þá skulum við gefa þér það en við þurfum að vera vissur að við getum selt þig. Og þetta er það sem að gerist mjög oft bara með alla tónlist. Þeim mun meiri peningar sem eru í henni, þeim mun meiri áhyggjur þeirra sem eru að kaupa vöruna og selja vöruna að það sé hægt að kaupa og selja vöruna og þar leiðandi er þú og listin skilgreint á þennan hátt sem er mjög neikvætt og ég held að við þurfum bara svolítið að vinna gegnum og þarf að vera meðutárum. Ég sé ekki droslega marga píanistiska ferla hjá svona stóru píanistunum sem ég veist eitthvað svona spennandi kreatíft eftir fertugt. Mér veist bara mjög oft fara yfir í fyrirsjáanleika og gera sömu hlutina kannski örlítið betur eða eitthvað en það er mjög sjaldan eitthvað svona sem að væri áhugavert að fjallum í ævisögulegu tilliti. En ég held að stóru listamennir eins og Gould og svo tónskáldi eins og Beethoven og svona þeir hafi á einhvern nátt alltaf verið meðvitaðar þessa kafla í lífi sínu og kunna að berjast sko gegn þessu fyrirsjáanlega.
1: Ástæðan fyrir að mér langa að stilla sig upp hérna með þessa æviskeið hérna Jungs af því að þú ert eiginlega að klára ungmandónsorgin og kemur inn á þetta og eins og þetta benda á að þá er kannski flókið að sjá það sko hvernig flytjandi getur haldið áfram að þroskast af því að hérna því að markaðurinn hann vill að þú komi bara og endurtaki þig aftur og aftur og verði bara eins og Rolling Stones. En þegar þú horfir tilbaka þangað til þú varst tvítur, þá náttúrulega ótrúlegi hlutir gerst og þú gætir hort síðan næstu 20 árin og sagt, þú veist, hvernig get ég gert jafn mikið og ef ég geri jafn mikið og ef ég þroskast jafn mikið og ég gerði síðustu 20 árum á þessum tíma með þessar reynslu sem ég hef núna hvert er ég að fara þá heila?
0: Já, þetta skemmtileg spurning ég held sko mér langar að stefni alls konar áttir mér langar nú kannski að reyna aðeins að vinna í þessu frustrera tónskáldi sem er innra með mér mér langar líka til þess að breyta aðeins struktúrnum í svona tónlistarlífi mínu sem kannski að spila 90-100 tónleika ári sem mjög mikið að túra sko um allan heim yfir í það að vera kannski í stærri svona tímaeiningum heima hjá mér og vera bara í stúdíónu og taka svolítið það sem að Guld er að gera var að gera áfram sko þú veist, mér langar til þess að hérna, fókusar svolítið á stúdíóðu nú er ég að hérna, breyta húsinu mínu þannig að sé svona smá stúdíó inni bara í heimili mínu mér langar til þess að fara út í að halda áfram með það sem að Bernstein og Guld og fleiri gerðu sko, sem var bara svona fjölmiðlun tónlist, mér finnst bara ótrúlega skemmtilegt já, og svo líka bara svona óvænt samstörf eru svo skemmtileg og þú sko sem að ég og John Adams eða eitthvað með kannski miklu óvæntara og það eiginlega enginlega að segja hvað það verður en ég með alls konar held ég sem að þú mundur ekki geta giska á sem að ég svona með í pokahorninu sem ég að skoða sem að verður örglega en ég vil alltaf ekki að það sé ómengill fyrirsjáinleiki þess vegna hef ég aldrei sko þegar ég var búin að gera fyrstu plötuna mína fyrir Deutsche Grammophon sem var hérna Philip Glass plata þá voru þeir mjög harðir að því að ég yrði að gera aðra ameríska plötu af því að þessi hefði selst svo miklu betri en þeir átti vona og ég þurfti að berjast fyrir því með kjaft og klóm að gera Bach plötuna mína sem ég gerði svo 2018 og þá seldist hún þetta miklu betur en Philip Glass platan og bara sko miklu betur, sjösinu betur eitthvað og þá því að ég var að koma að þriðju plötunni þá voru þeir að reyna að sannfara mig og ég yrði að gera aðra Bach plötu þetta er svona svolítið sem ég er að tala með poppið að markasteildin er alltaf einni plötu á eftir og þú veist bara alltaf að passa þig að þú sért á undan bransanum
1: og þú veist við erum svona klikkuðum heimili að markasteildin ræður oft sko það er hún sem að móta samfélag okkar, ekki listamaðurinn
0: hún þarf ekki að ráða, en hún ræður oft en þú þarft alveg að vera með mjög skýra sýn sem listamaður til þess að berjast gegn markasteldinni og ég hótaði því að hætta hjá hérna Deutsche Grammophon eftir glasplötuna mína ef ég myndi ekki fá að gera bakplötuna mína ég alveg henni lagði það þannig upp að því ég þurfti að gera það, að því ég hafði ekkit annað og þau voru ekki til í þetta og svo endanum þegar ég sagði fram að ég myndi bara fara til Sony og gera bakplötu bakkuðir og leiðið mér að gera bakplötuna en þegar ég búið bakplötuna þá var þess að nú átti að gera aðra bakplötu og þá gerði ég Debussy Ramo plötuna og svo hennin hélt þetta áfram en eftir það hættu þeir að segja mér hvað ég ætti að gera en það þurfti þessar þrjár plötur og ég þurfti alltaf að vera að segja nei og það er mikilvægast að fyrir unga listamenn unga tónlistamenn að vera með sjálfstraust til að segja nei og til að vera þá nógu skýrir í einhverju aðra átt þú getur ekki bara sagt nei, heldur þarft að segja nei af því að ég ætla að gera og svo ertu að vera með svo sterka og helst stóra sýn á nákvæmlega hvað ætlar að gera og þú ert ekkert að ná fólki með þér hvort sem eru sinfóníuhljómsveitir tónleikahaldarar eða útgáfabransin eða bara fjölmiðlar og ef að þú ert alltaf undan þessum elementum og hérna umbúrsmanninum og þú veist alltaf best sjálfur hvert þú ert að fara þá fer það vel sko en það er stanslaus togstreita sko það er alltaf að vera að segja manni hver maður er og hver maður eigi að vera og hver er styrkleika mann sé og það er alltaf að vera skilgreina mann á einhvern svona hátt sem er ekki jákvætt sko og maður er alltaf að þegar einhver segir já þú ert svona mikil baktúlgandi þá þú maður eiginlega alltaf að hugsa ætla að færa mig frá bak ætla að gera eitthvað annað sko
1: Ég nefndi Dylaninn áðan, þetta er enginn á honum að í hvað skipti sem einhver allar skilgreinan þá rekkur hann í burtu, vil ekki vera sá
0: Man má ekki leifa að vera að gera það sko og það er alltaf allir að segja manni hver maður er af því að það er svo margir og það er svo margir pianistar og það er svo auðvelt að segja, já Víkingur hann er bakkurinn en ég vil ekki vera bakkurinn og ég vil heldur ekki vera gaurinn sem gerir nýja músík og ég vil heldur ekki vera bara Chopin pianistinn, alls ekki
1: en
0: þetta verður alltaf baráta sko.
1: Svo þetta skaffa salt í grautin ég held að vera sagt manninn og fann hérna, hann var svo óttæðist við að verða fátækur ég held að hann hafa verið alinn upp þannig og svo var hann vildi svo sjá fyrir fjölskyldu sinni að hann var alltaf að fara tónleika spila þess að sömu konserta Já. Aftur og aftur og aftur
0: Já.
1: Og hann, þegar, hann sagði að ég hefði viljað semja meira.
0: Áhugavert, áhugavert. Mm. Hann var samt sko á tímabili hæst launaði flytjandi heimi sko. Já. En það er kannski lengi býra fyrstu
1: gerð sko. Það var einmitt, ég lasti einmitt í því samhengi.
0: Já.
1: Að þó svo að þú sért alltaf að fá meira og meira og sért mér nóg, að þá getur það verið svona tilfinningin um að það verði kannski ekki nóg og kannski dugar þetta ekki, kannski mun enginn panta mig á næsta ári. Þetta er ótti iðnaðmannsins sem að hérna bóka sér alltaf langt fram í tíman. Þetta þú ert í framkvæmdum heima hefur og kannast örgla við það að það er ástæðan svo að þeir eru hræddir að vera verklausir, að þeir tvíbóka alla tíma og svíkja alla. Þannig að það var eitthvað svona tilfinning.
0: Ekki mínir einu, menn það eru bestu menn á Íslandi, en jú, margir tvíbókar sig, sko. Ég held, sko, að það sé eitt, svo held ég líka bara að sé, hérna, fíknisjúkdómur sem er lítið reddur, sem er bara fíknin í að hafa hálaun. Þú veist, ef þú kemst upp á lægi með það að vera með hálaun, þá breytist allt í lífið og lífstillin bara breytist og tökum alltaf eftir og það er ávanabindandi. Og kannski eftir við bara stopna einhvern í samtök fyrir fólk til að þurfa ekki á háum launum að halda sérstaklega listamenn sko.
1: Þú getur sofast inn í slíkt.
0: Það er hættulegt. Það er hættulegt.
1: Þegar þú þessu ferðalögum og dregur töskuna eftir þeir að kannski verður það gútt sítaska í daginn.
0: Ég lofa þér því, það gerist ekki.
1: Kannski pels.
0: Ekki heldur.
1: Fjórir hundar.
0: Gæti gæst. Hundar eru líklari.
1: Herðu, við nefndum Askina síðan og þá var ég, þú nefndir hann. Hann áttúrulega gerði stórkostlega hluti því hann gerði þér mikinn greiða og lyfti þér upp. Hann áttúrulega bjóð til listaháttíð í Reykjavík.
0: Já.
1: Hann bara kallaði á vini sína og þau komu yngað og heldu kannski bara bestu listaháttíð sem hefur verið haldið hérna.
0: Já. Það
1: var ævintýralegi dagar hérna með þetta sumar því þá var Led Zeppelin líka í bænum.
0: Var þetta 1970?
1: Sjöklundu pre og já. Allir í bænum.
0: Það er nú að góða, það vilja allir koma til Íslands.
1: Já.
0: Það er nú að góða. Það er allir pínu spennti fyrir þessu reyju.
1: En Askina síðan, hann hann var vel giftur.
0: Og er. Já.
1: Það var kona sem fórnaði sínum tónlistaferli fyrir hann.
0: Já, ég held að hún myndi ekkit endla að segja hún hafi fórnað neinu. Hún dóti í sko, Þórun. Nei, það er bara eitthvað skemmtilegsta fólk sem maður hittir og ótrúlegt, ég mann þegar vorum síðast saman að spila var í Tokyo 2017 eitthvað svoleiðis það var rosalega gæfa fyrir mig að hafa hann og ég mann líka bara í uppheldinu að þó hann sé þetta rússneskur pjánleikari og uppalinn í Moskó allt það, þá var hann samt pínu íslenskur, ég held að afi Víkingur sem ég heiti eftir Víkingur Heiðar Arnarsson, ég held að hann var á einhverju tímapunkti hvort hann var ekki bara heimilislæknir þeirra þarna í Brekkugerði, sko, að við átti heim í Hvassaleitinu og var einhvern veginn, það var alltaf Askinasi var svona fyrir mér, það væri hægt að gera þetta, af því að það var svo gott að hafa einhverja fyrirmynd í nærumhverfinu þráttur allt, sko. Ég náði einn svona hlusta á hann æfa sig, bara svona hann vissi ekki að því einu sinni, sko. Og þegar hann hjálpaði mér þessu, ég sagði hann áðan, sko, þá held ég hann að við varla að tekja eftir því, hann var ekki að gera það á einhverju ego-trippi að hann var að hjálpa einhverjum ungum íslkum, hann bara gerði það því að það var hann með eðlislegt, að því hann trúði á þetta og hann var starjætt, en það var ekkit, hann var aldrei að beða mig um að þakka sér, þú veist, hann er ótrúlega eðlilegu maður.
1: Það er nú, þetta er sagt um marga Rostropovits sem að lyfti mörgum.
0: Já.
1: En hérna, ég hlustaði eins og niður þig að æfa þig.
0: Ég það?
1: Já, það var inn í S.A.H.
0: Í von, já. Þú veist nú góðu við mig, svo ég komið þín á framfæri og gafst mér líkla að S.A.H. og kóðan á húsinu. Og ef ég á að segja þér svolítið sem ég þor ekki að segja þér, ég er ennþá með þessa líkla.
1: Já.
0: En ég hef ekki tvarað
1: þannig lengi. Ég hef sem verið bara glöð inn og spila, ég veit ekki hvað það flýðlega síðan ennþá, ég kannski eru búin að selja.
0: Ég veit það ekki.
1: En það var sérst mjög góðu flygillaninni sem að þú fjast að gengið að spila.
0: Frábær flygill.
1: Og stundum hljómaði músík um húsið.
0: En skemmtlegt. Já, ég áttaði mikið svona á því að það myndi heyrast út um allt. Sko.
1: Já, það var dásalegt. En erna, sem ég að því að þetta með Þórunni og Askinasi, það var ég alltaf að koma að því að þú ert mjög vel giftur.
0: Mjög.
1: Já.
0: Alveg einstaklega. Höll Oddný, Magnús Dóttur. Við giftum okkur 2016. Það er áður en ég gerir samningu í Deutsche Grammophon en við kynntumst sko 2006 þegar að Halla var 18 og ég 22 og við kynntumst bara í tónlistarskólanum í Reykjavík, við vorum að æfa okkur hérna yfir sumatíma, þetta var svona æfingalókal og svo æfðum við okkur minna og minna og fórum í fleiri og fleiri kaffipásur en við höfum verið saman svona bara mjög lengi í þeim skilningi og þegar ég var búið með Juilliard 2008 þá fór Halla til Oxford og ég bara fluttið þangað með henni og átti þrjú ótrúlega ár þar sem við byggum í svona 30 fermetra stúdíó íbúð þar sem að skrifborði hennar var við hliðin á, á flíklinum okkar og hún var bara að skrifa stóra ritgerðir á meðan ég var að hamra Bartók á, á píanóið sem er nú engin smá tónlist og við höfum bara gert allt saman þannig að það svolítið gott stundum er ég svo þakklátur fyrir að hafa kynstinni svona snemma því að svo miklu flóknar að finna svona lífsförunaut setna á ævinni sko við höfum byggt allt okkur upp saman þannig við eigum allt saman og það mikil gæfa
1: Það hafi gert alls konar hluti saman
0: Já.
1: Og hún lítur að hafa haft eða sammistir ykkar hljóta að hafa haft bara áhrif á þig sem tónlistamann, hvað þú ert að fara að vera Kom, með kóður, svona já. Hvað heitir þetta svona lífsvika heitir þetta
0: Ska bara segja það að þegar ég kynist höllu þá kunni ég ekki að metta Glenn Gould hún breytti því hún er bara svona ímyndað bara eitt af mjög mörgu þú veist og hún
1: hérna, það er stórt
0: mjög stórt
1: við vorum að kallum þetta hérna avenjúana að þú beigði þar inn það var Halla sem að beigði í stýrið
0: já og hérna annars ég viljum svo sem tala bara Glenn Gould avenjú það alveg fleiri sem að eiga partí þeirri hugmyndavrag Glenn Gould átti hann ekki eitt sko en Halla það nú bara svona eitt og hún fær mig til þess að svona hugsa Bach á allt annan hátt en já mjög svona vera dýpsta manneskja sem ég þekki og við erum alltaf jafn ástfangin en það er líka bara mjög gott að vera ástfangin og eiga þá alltaf í svona langtíma hvað kalla maður að fjárbúðasambandi þú veist, ég rauninni gerir Kristín Sigmundsson sagði einhvern tjóð við mig að vera svo gott fyrir svona ástfangin að fljúast á það er að segja að þú veist, heitast einhvern staðar út í heimi að við erum, þú veist, við fáum alltaf svo stuttan tíma í einu, 2-3 vikur áður en ég svo farin aftur í einhvern næsta túr að það kannski heldur ástinni en Halla er náttúrulega bara klárasta manneski sem ég þekki og hún er eiginlega svona óhugnarlega góð í öllu sem hún gerir hún er ritfærasta manneski sem ég veit og hún er búin að gera ótrúlega margt búin að vera í fjölmiðlun og sjómarpi og útvarpi og svo er hún búin að vera listrarráðunendur Sinfóníuhljómsveitar Íslands og svo er hún, hvað var hún, framleiðslustjóri og storytell á undan því og nú er hún bara í alveg nýjum kafla í lífi sínu sem ég hef enga heimild til að tjá mig en er mjög spennandi og ég held að þið muni kynnast því fljótlega
1: Og þú ert fyrst í aðdáðandi hennar?
0: Já, ég held að Hún ánum samt marga aðdáðandur Það voru margir sem skoruðu á hana að fara í forsetakjör Engin skoruðu á mig, það segi kannski eitthvað
1: Kannski vill fólk að þú sért að spila á píanó
0: Kannski
1: En þú ert hérna með unga fjölskyldu og svo ertu á þessu þvælingum heiminn
0: Já
1: Verður frá hóteli til hótel Þú nefndir hérna Kristinn sem er náttúrulega búin að vera í þessu í ára tíu og því hafi vunnið saman
0: Já
1: Það er eitt af þínum hlutverkum að vera meðleikari
0: Ég lít mjög
1: einu sem hétu undirleikari.
0: Já, ég lít rússu upp til Kristins, bæða því hann náttúrulega hærri loftinni en svo hann líka bara alveg stórkostlega listamaður, stórmaður í öllum, listamaður í öllum skilningi.
1: Já.
0: Það var geggjað, við gerum vinterræsi vetraferðina 2011 þegar Harpa var bara ný opnuð. Það var ótrúlega falleg vetraferð hjá honum og því hann einhvern veginn að koma að henni eftir að hafa lifað með henni í 30 ár eða hvað hann hafði gert á þeim tíma hann langa sögu með þessu verki og hafði tekið það upp með Jónas Ingimundur sinni og einhvern veginn gert mikið og ég var að koma verkinu einhvern veginn fyrsta sinn sem ég spilaða og elskaði alveg meir en allt og hafði hlusta á það lengi en aldrei flutta sjálfur hann hafði einhvern veginn mættum starna í vetraferð Sjúbert, hann einhvern veginn með alla sinni reynslu og ég þessi ungi maður sko. Það var svolítið sérstætt æventýri en það er mikilvægt bara fyrir okkur sem komum frá svo litla landi að allir svona menn svo Kristinn sem að hafa gert eitthvað á alþjóðlega sviðinu því að við erum svo ung þjóð í mörgum skilningi og í sem klassíska skilningi svo sannarlega í tónlistinni, alveg guð minn góður þú veist, ég þá fyrsti píanuleikari sem að Ísland hefur átt sem að ferðast alþjóðlega og bara það er alveg furðulegt og eiginlega fyrsti hljóðfæraleikarin sem að gera þetta og það skrýtið að hugsa til þess við erum inn í 21. öldinni sko. En Kristinn bara það hann hafi verið hann í Metropolitan og verið að gefa vinna með allir svo fólki það einhvern veginn það sendir manni þrátt fyrir allt þegar maður er alast upp einhver skilabóðum að þetta sé á einhvern nátt mögulegt hvernig sem maður fer að því
1: Það er fyrirmynd fyrir aðra og stækkar okkur
0: Það var hann og svo leit ég mjög upp til norsks píanuleikara sem er í dag rosu góðu vinnu minn sem heitir Leif Ove Ansnes En hann var líka, hann kom frá einhverju pínlitlu þorpi í Noregi sem er miklu minn en Reykjavík og hann er 14-15 árum eldri en ég og það skiptir mig alveg rosa miklu máli að fylgjast með honum spila með Berlínar Fílamóníunni og í Carnegie Hall og allt þetta að sjá að það væri þráttur allt hægt að koma frá einhverjum svona stað sem væri ekki Moskva eða New York eða Tokyo eða eitthvað Peking, það væri hægt að koma frá svona stað eins og einhverjum pínlitlum bæ í Noregi og vera samt þessi píanuleikari þannig að það eru svona, ég sé það betur og betur eftir á hvað það skiptir mig miklu máli þó ég hef ekki kynst honum persónulega fyrir svona 10 árum
1: Þetta hugmynd að geta komið úr fábreyttum hérna bakgrunni
0: Já
1: en samt komist á stórasvið
0: Já, það var mikilvægt og dýrmætt
1: Lifta svona lokinu að hækka heiminin á Íslandi
0: Það bara, já, og þegar ég sé unga pianista sem eru kannski að spila núna ég heyra það í tónlistarskólanum, verk sem ég hef verið að taka upp fyrir Deutsche Grammophon bara það gleður mig sko eiginlega óstjórnlega það er alveg svona, mér finnst það alveg æðislegt sko
1: Herðu, það smá þráður í þessu hjá okkur sem að erum svona tónlistina og hérna hversu nálægt hún okkar tíma og það séu sérst, fyrir hverju þú ert að flytja hana og annars líkt það var meiri segja kom hann að eftir stríðsárin að þá hérna snýr skapandi fólks svolítið frá hefðinni af því hún hefði verið misnotuð í alls konar þjóðernisrembingi og svona hugmyndum að setni heimstyrjöldin hafi verið eiginlega merkjum það að menningin okkar fór í þrótt og það við erum að búa til eitthvað nýtt og þaðan kemur kannski hérna, ungi glass og kornungi Adams og svo fara menna að þetta virkar ekki alveg að það þarf að taka inn einhvern veginn hérna, hefðin inn aftur og að hérna, hafa hana mannlegri í sköpunina að svona þráður er frá því að fyrsta fiðla stjórni í hljóstinni og sem ég verkinni yfir því að verði sérstaki stjórnundur sem gera það og allt inni verða sko háskóla prófessor og búles leiðandi
0: Já
1: Til hlýðar við þessa sögu til dæmis saga sko Sjóstakovits sem að fekk ekki að taka þátt í þessu
0: Já.
1: Og stundum hérna að sömuleiti má eiginlega segja að sko Stalín hafi verið ég segi ekki með höfundur hans
0: Svo snýja sér í gröfinni ekki loðaður því, einhvers það í Rússlandi sko
1: Já, já, það var ég að meina það að ef hann hefði verið vestanmegin
0: Já
1: Guð maður vita hvað við orðuðum enn að mann en að því hann var þarna megin og þurfti alltaf að berja hann í því að halda sig inn í hefðinni
0: já, já.
1: Og hann er inn í hefðinni og hann reynir að hæðast að henni eða kannski ekki hefðinni, hann er reynir að hæðast af skipunum sínum að vera inn í hefðinni inn í verkonum og allt svo leiðis að þannig er svona dæmi sko stórkostan listamann sem að er einhvern veginn verður eiginlega stór einhver leiti í ófrelsinu
0: sko. Áttakafjötrar hafa bara oft reynst mjög vel í listinni verð ég bara að segja, þú getur bara að skoða það með Bach líka, hann er bara fastur í Leipzig hjá meina hendilegstar í London og margir sko miklu frægari menn sem við þekkjum ekki einu sinni í dag
1: það verður verra ef að Bach hefur verið búið til London
0: það held ég, það er bara mjög gott fyrir Bach að vera neittur til að semja eina kantet á viku og gera allt sem að þurfti að gera sko. Og ég held að hætin átti svipan tíma þegar hann var í þjónustofu eða þrælkunni á Esterhess í fjölskyldunni ég held að þessi hérna, ég held að svona rammi geti oft bara að hjálpa Shostakovich sko hafa litið mér niður á hann af vestrinu og við erum búin að breyta
1: hugmynd
0: já og við erum búin að breyta hugmynd okkar hérna á Vesturlöndum Shostakovich sko alveg mjög skarft núna bara á síðustu svona 40-50 árum eftir hann deyr að því að með hennan lifandi þá líta þessi menn þessir hugmyndafræðingar, hérna Darmstadtskólan sem hún nefnir Búles og fleiri lítur náttúrulega bara, finnst hann bara að vera gamaldags kommunistist tónskáld vissu þetta ekkit hvað hann var að díla við hefði ekki heimildir þær sem við höfum í dag vissu ekki að mikið lífið í Sovjeturíkjunum og líf Shostakovits undir Stalín sko. Ég veit ekki mér sko hann er, Shostakovich er sko sannur, þú veist, það er alveg sama hvað manni finnst stíl og stefnu hvers listamanns, ef þú finnur fyrir þessum sannleika í tjáningunni þá er ekkert meira að ræða það er bara satt eða ósatt í listinni og ef það er satt, þá er gott ég reyndar er mjög hlindu Shostakovich hann náttúrulega er mesta undrabarn sögunar í einhverjum skilningi, hann og Mendelssohn meira en Mozart sko sem unglingur hann gerir fyrstu symfóníuna sína, hann er alveg ótrúlega ungur, það er bara þannig meistraverk að það er erfitt að skilja sko. Hann og Chopin er enda líka einn af þessum mönnum sko. Mozart var í rauninni seinþroska sem tónskáld það er annað mál en Shostakovich náttúrulega þjáist á einhvern svona hátt en svo stundum velti ég mynd fyrir mig líka hvort að þessi þjáning hafi verið alveg einföld eða hvort hann hafi jafnvel sko grætt á þessum 8-4 og ég held að það hafði nú verið máli.
1: Já, svo er náttúrulega ótrúlega klár, það er mjög gaman að horfa á flutning á symfóníum hans.
0: Mm.
1: Af því að það bara svo mikið í gangi að maður hugsa að þú veist hérna hvað það lítur af því að þú veit að vilt ætla að vera tónskáld að það lítur að vera einhver ótrúleg geta sko samið svona stórt þar sem allir eru raunverulega með eitthvað neginn það sem mikið í gangi í symfóníunum sko. Það er bara upptekinn sem áhorfandi að fylgjast með sko.
0: Já, hann tekur náttúrulega svona þess að Mahler hefð, Gustav Mahler sem voru með alveg ótrúlegan flókin vef af fjölröddun og hún heldur því svolítið áfram og kemur reyla með bætir smá Bach inn í það mix, sko, hann var alltaf með Bach í sínu verkum og sérstakófið, sko en svo fer hann alveg aukan á milli, svo fer hann líka í eitthvað svona sem voru bara með lægsta og svo hæsta, hérna, hæstu tíðnina bara með kontrabassa á móti pikkolóflöytum líka við, sko og hérna, en hann alltaf eiginlega ekkit verk eftir Sjöstakóvits sem svona einföld gleði þetta eru öll harmræn jafnvelverkin sem í dúr það eitthvað sorglegt við það sko en svo getur maður borið hann saman við Prokofjef sem hvað er hann einhverjum 14-15 árum eldri Prokofjef eru þessi stjarna sem er miklu frjálsari og er miklu meira inn í vestrinu og er að vinna inn í alveg á vesturlöndum mann kýs og að koma aftur inn í Sovjetríkin og gerir einhver svona stærstu mistök lífsins með því að hann hélt einhvern veginn að hann væri orðin nógu stór til þess að geta svo haldið frelsinu en hann einhvern veginn lippast niður í Sovjetríkjunum og menna Sjostakovits kynnist aldrei almennlega þessu frelsi og kannski á í rauninni farsalla líf þrátt fyrir allt af því að minnst eiginlega ekkit sorglega heldur en svona endalok Prokofjefs sem deyr sama dag á Stalín
1: Einhvern tímann heyrði ég sagt fólk sem að lifði í klassíkinni að það væri svona það væri svona raunveruleikin ef það raunveruleiki hérna, þið daglega líf, kannski pólitíkin og átökun í samfélaginu snertu það minna en þess að þau byggju einhvern veginn í heimi sem að væri sko, kannski verald fegurðurinnar, eitthvað slíkt
0: Fallegt.
1: Og þar alveg að þið gætið alltaf, það ætti svo stórt svæði það sem að gæti sko verið í skjóli og í friði
0: Já Er þetta ekki að saman með bókmyndu samt og allar listir? Er eitthvað munur á tónlist eða myndlist eða ritlist með þetta?
1: Já, þetta er þá svona, nú er þetta stjórnarkrepp á Íslandi og svona.
0: Já.
1: Og það geta menn æst sig upp yfir því, en sá sem að býr í hérna þessum heimi.
0: Já.
1: Að hvað, svona í samanburði við hérna Bach og svona, er þetta eitthvað sem að skipti máli?
0: Já, mjög ánægður að Jakob Frímann stofnaði Alþingiskórinn, getur bara orðað á þannig. En hérna, ég held að það hafa verið mjög jákvæmt, nei, ég meina auðvitað, þetta er, Philip Glass segir skilgreini tónlist, þannig að hann segir tónlist er staður, jafn raunverulegur og nokkur staður sem þú hefur komið til. Það er náttúrulega þannig, fyrir mig að hverfa inn í þennan ótrúlega sagnaheim, tónlistar sagnaheim, Bachs eða Schumanns eða hvað ég að gera, það er mjög auðvelt að gleyma mjög fljótt þrasi á milli íslenskra stjórnmálamanna og Facebook umræðunar það er alveg rétt en ég held að það sé alveg eins með ef þú ert að lesa bókmyndir eða skrifa bókmyndir eða þú ert að mála myndir ég held að sé raunni eðlis sama eðlis sko en jú, tónlistin er samt staður á einhvern hátt og hún er tímaflakk og hún er fundur eins og ég er að vinna hana með, sem túlkandi það voru nauta fundur og einhver svona einhver miðjupunktur, milli mín og svo einhverjar fortíðar þar sem að eitthvað nýtt verið til þess að ég er nægst að mitt á milli þess tíma þegar Bach semur Goldberg tilbyrinn 1741 og svo ég er að spila því 2024 svo verið til eitthvað nýtt ártal sem að enginn getur skilgreint sem er nægst að mitt á milli og er bara nútíðin sko en það er, ég er samt ekki alveg í 2024 og ég er svo sannlega ekki í 1741 ég er á einhverjum öðrum tíma
1: Þannig að þú ætlar ekki að fara inn í þennan stað og loka.
0: Nei.
1: Svo þarft á nútímanum halda til þess að koma með eitthvað frá
0: Mér finnst það svo hrokafullt ef menn halda að þeir geti endurskapað tónlist á einhvern svona sagfræðilega réttan hátt Getum við sett okkur inn í huga Bachs eins og hann lifði sínu lífi Getum við sett okkur inn í hugan þegar að hesturinn er fljótasti fararmátinn hérna. Getum við skilið það hvernig það var að koma inn í Tómasakirkjuna í Leipzig og sjá þar þetta ótrúlega glæsilega orgel sem er hérna heill veggur og svo ferðu út úr henni og þá ertu bara með sveita samfélag sko 18. aldar sem sko í svona tæknilegum skilningi svo langt frá okkur nútímanum að við getum ekki skilja getum við dæmis áttu okkur á hlutverki orgelsins og tónlistarinnar í samfélagi mannana þar sem að orgelið var í rauninni bara storkuslegasta vél og bara verkfæralegt undur sem var til á þessum tíma þú veist, bara það var ekkit nálægt orgeli, orgeli var bara svona þú veist, bara sem að bara hugvit og mannsandin einhvern veginn mætast
1: og rísa
0: supertölva, rísa hæst getum við skilið hvernig það var fyrir fólk bara sem að bjóða hérna einhverjum einföldum sveitabæjum að ganga þarna sem var bara ekkit af þægindunum sem við eigum í dag og fara þarna inn í Tómaskirkjuna setast niður, sjá Bach spila fúku á orgeli, við getum það ekki hvernig ætlum við að reyna að hugsa tempo, nú spila ég oft svolítið hröð tempo og svona modernist tempo því að samfélag okkar mér rætt og maður einhvern veginn endurspeglar alltaf sinn tíma hvernig voru tempoin hjá Bach, hversu lengi var hann að spila Goldberg tilbyrðin, ég 77 mínútur eitthvað svo leis hversu rætt spila hann eða ekki rætt þegar að hesturinn fljótast í faraskjöldin, þú veist hvað eiginlega hérna, hvernig var þessi tími og öllu leiti og þú veist þannig að mjög stundum þegar að menn er að segja svona á gilhutin og ekki svona því þetta svona sagfræðilega upplýst það finnst mér bara svona ein hrókafylsta afstæða sem þú getur leftur að setja fram í listinni sko, að þykjast vita hvernig Shakespeare setti upp á Rómeó og Júlíu eins og skipti einhverju máli þú veist, það sem skiptir umverulega máli hvernig verkið endurfæðist með hverju kynslu
1: Þá þarftu að vera kunnur í þeim tíma okkar tíma
0: Já, við flýjum það ekki
1: Nei. Og hvernig ertu tengdur við tímann?
0: Ég er alveg svo þú ég bara elska dægur þrass líka þó ég reyna að taka ekki þátt því mikið sjálfur ég elska pólitík og ég elska meira þess að íslenska pólitík ég elska pólana, ég elska hvað þetta eru rauninni þrungið og alvarlega skiptir miklu máli en hvað þetta líka mikið leikrit og leikur og bara pínu stuð og ég hugsa oft hérna mína góðu skáfrængu og ekki frængu en hún var gift móðurbróður mínum Guðrún Ögmundsdóttir þingkona sem dó hérna á gamla stað 2019 hugsa oft hana hvað henni þótti vænt fólk og samtíma sinn þó hún hefði skýra skoðanir sjálf og það eitthvað svona en hvað hún hefði gaman að sko bröltinu þú veist, ég elska þetta ég alveg elska að fylgjast með kosningabaráttun í Bandaríkjunum ég elska að fylgjast með stjórnarkreppu á Íslandi ég rosalega gaman að forseta kjöri mér þetta allt alveg ógeðslega skemmtilegt sko. En ég tek ekki það sérstaklega hátíðlega samt
1: Herðu, Víkingur takk fyrir að koma hinga og spjalla við okkur mest talað um tónlist en það ertu mikið tónlist
0: Takk fyrir mig, þetta búið skemmtilegt
1: Mjög ánægt að fara Takk fyrir Og hlustundum, þakka ég kjærlega fyrir að staldra hérna við, minni á að það heldur áfram helgardagskráin, það verður úrval vikunar hér á eftir og svo ætlum við að spila öll forsetaviðtölun okkar hér helgina og svo á hátunum morgun að þá verður sjóðmjöla þátturinn sinir Egils. Hvert ykkur til þess að fylgjast með því og þakka ykkur kjærlega fyrir að sinni.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum hér helgispjall. Helgispjall. Fáum einhvern gest til að koma hingað og setjast að Rauðaborðinu og hefa okkur að kynna sér, sem náttúrulega gaman að kynnast nýju fólki, en það líka gagn fyrir okkur að spegla okkur aðeins í einhverjum og máta okkur saman eitthvað. Og nú hingað komin Kristín Vala Ragnarsdóttir. Þetta velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ertu Kristín eða Vala eða Kristín Vala eða...
1: Ég yfirleitt Vala eða Kristín Vala en ekki Kristín.
0: Ég...
1: Ef einhver kallar mig Kristínu þá líti ég ekki við.
0: Við getum búið félag sko. Ég nefnilega sko Smári og svo Gunnar Smári en síst Gunnar. Og Gunni alveg bara, þá fellast mér allar hendur.
1: Þegar þú ert kallaði Gunni.
0: Já.
1: Já, líka ef ég kallaði Stína, þá veist það passar ekki.
0: Já, það passar ekki.
1: En það var þannig í barnaskóla, þá vorum við alveg upp í fimm Kristínar í bekknum. Þetta var eitthvað voða vinsælt nafn á þeim tíma. Já. Þannig að þá varði bara Vala. Já. Og svo var það líka langamma mín í föðurætt sem hét Valborg, ég var skýrð eftir henni. Og þessna kallaði pappi mig alltaf Völu. En hérna mamma kallaði mig Kristínu Völu af því að Kristín var hérna úr hinni ættinni. Móðuramma mín hét Kristín.
0: Herðu, þetta var hérna kynnast henni í Völu. Hérna, sko... Þú er hérna, maður tók eftir fyrir einhverjum, hvað, þú varst svo lengi í útlöndum?
1: Já, ég bjó erlendis samfleytt í 30 ár.
0: Já.
1: Fór úr, hérna, lærði fyrst jarðfræði í Háskóla Íslands og fór síðan í framhaldsnám til Bandaríkjana.
0: Já.
1: Og ég var þar í 10 ár og síðan flutti ég til Bretlands og var þar í 20 ár.
0: Og hvaða tímabil er þetta svona sem að vantar í Íslandssöguna?
1: Tímabil sem vantar í Íslandssöguna er 1979 til 2008.
0: Þetta er bara nýfrjóðski tíminn, bara upp á, þetta er bara þatsirgosin, hrunið.
1: Já, en ég horfi á sko nýfrjóðsirgina innleita fyrst í Bandaríkjunum og svo í Bretlandi.
0: Já.
1: Og gerum svo grein fyrir því að kem hingað að það sama átti sér stað hér.
0: Hafið það sér stað? En Íslendinga kannski ekki alveg gert upp við að eða átta sig á því eða rækta það sama hátt og annars þar eða eitthvað?
1: Nei, það held ég ekki. Ráðamenn verðast ennþá vera bara í hérna nýfrjálshyggjunni og þeirri stefnumótum sem að þar er við líðið. Þannig að, en það er mikil hérna, umræða erlendis um post-neoliberism og allt þetta. Nú, en hún virðist ekkit vera komin hingað.
0: Gordon Brown var að segja að það tímabilið væri meira sér liðið. Við erum komin inn í nýtt.
1: Já,
0: það eftir nýfrálsug tímabilið væri liðið.
1: Já.
0: Og nú erum við komin yfir í eitthvað sem að var eitthvað furðu tímabil. En við látum hérna Íslandi eins og við séum ennþá í nýfrálsug tímabil.
1: Já, við erum svolítið langt og eftir. Ég tók eftir því líka í sambandi við málefni sem að tengjast umhverfinu og sjálfbærni. Þegar ég kom til Íslands að þá voru Íslendingar sko allavega 10-15 árum og eftir í þeirri hugsun.
0: Þannig að
1: þetta tekur langan tíma fyrir hugmyndir að koma til Íslands.
0: Það var einmitt út af þessu sem ég var að nefna að þú hefði verið svona lengi úti. Að þegar þú kemur þarna 2008 og maður tekur fyrst eftir það sem hún er að segja og eitthvað svona, þá kemur það bara eins og hérna, bara úr allt annari átt.
1: Já, einmitt,
0: fólk
1: bara sagði sjálfbarni hvað, þú veist að hélt að það þýtti einhvern sjálfþurftarbúskapur eða eitthvað slíkt, vissi bara ekki hvað hugtaki þýtti, þetta hefur nú sem betur fer á þessum 16 árun síðan kom tilbaka að breyst mikið á Íslandi.
0: En það sem að tók sérstaklega eftir var að því að það var stóð fjallum sem mál, og varst það fjallum eins og þau væru sko sjálfsögð, veðlileg, á meðan að sko hópurinn eða salurinn var ekki komið hangað.
1: Nei, nei.
0: Það var svona, þessi skemmtilega skekkja sem að var...
1: Á mismunandi bylgjulendur.
0: Það var það.
1: Já, akkurat.
0: Og maður velti fyrir sér sko hérna, að því að, ef við má byrja bara á þessu, að það er, til eitthvað sem heitir bara hljómgrunnur, maður hafa verið hljómgrunn, einhvers þar, eitthvað verður að hlusta.
1: Já,
0: og svo eða þú ert að tala eitthvað og þú verður bara að tala út frá þinni samfæringu. En hljómgrunnurinn er mjög skemmtul, mjög skrítin vegna þess að hann er ekki, hann búinn að missa af kannski svona nokkrum köflum sem að þarf eiginlega að fara í gegnum til þess að taka við þessu boðskap. Þar ég held að þú hafi lent á bíla í svona hljómgrunnsvanda.
1: Ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Og ég þótti hjá mörgum stórfurðuleg.
0: Já.
1: En hérna síðan hefur fólk svona komist upp á að vera með svipað á hugsun.
0: Já.
1: Þannig að þegar að til dæmis hérna sjónvarsættinu voru gerðir hvað höfum við gert
0: ja.
1: Að þá situr mamma mín og horfir á þættina og svo þeir eru allir búnir þá segir hún og þeir töluðu aldrei ja. Við þig Vala þú varst svo fyrsta sem var að tala ja. Þessi mál hér á Íslandi þá segi mamma það allt í lagi því að nú bara fullt af fólki sem er með þessa þekkingu
0: Þetta samt eitthvað, þessi saga, segir náttúrulega eitthvað, hvernig samfélagið sko.
1: Já.
0: Þú kemur og segir bara hér,
1: mm.
0: og ert hérna, bara hvaða ruglir þetta eitthvað, val eitthvað, bara skrítin eitthvað, og
1: mm.
0: hún bara ekki alveg í takt, og svo kom allir og eru byrjar að átta sig að og þá var sagt, en þá ekki tala við, völu.
1: Nei, nei.
0: Það því þá er þú föst í hluturkinu að vera eitthvað neginn svona svolítið á skjön. Fóstu það sem ég búið að laga þetta náttúrulega
1: Já, það má ja. Kannski segja það ja. En hérna, ég bara mjög ána með það að það skulle ja. Fleiri vera komna með þessa ja. Þekkingu og það mikið að þakka námi í Háskóla Íslands

0: síðan hefur það fólk farið inn í stjórnsýslu og ráðuneytin og, og sveitastjórna hérna skrifstofur og svona og þannig að, að hugsunin hefur breyst. Mm. Og svo hefur náttúrulega fólk farið ellendis líka og sótt sér þekkingu.
1: Já, og svo náttúrulega kemur hugsun að utan hægt og bítandi til Íslands. Það ekki öll póstskip sem að farast í hafi.
0: Nei, nei, og núna getur fólk náttúrulega fundið upplýsingar á, á YouTube og, og á, á netinu og víðar og, og hérna þessu svona hef ég séð líka að unga fólki sem að koma til okkur í nám að það miklu upplýstara núna held, og heldur en það var fyrir 15 árum
1: en það hérna það náttúrulega ótrúlega breyting á hérna aðgengi manns að upplýsingum
0: já það er mjög mikið
1: þegar ég var bara forvitið barn og svona þá var það helst bara rúf og, og bókasafnið
0: hérna, já það var bókasafnið
1: sem að hérna, hjálpu
0: og bókasafnið hjá mér eftir ég var læs ég var mjög sein að læra að lesa að ég lesblind
1: já
0: Ég vissi það að vísa ekki að ég var lesblind fyrir en komin, komin til Frakklands að læra frönsku eftir stúdispró að þá, hérna, ég man ennþá hvað kennarin hét, hún hét Madame Achenbaum sem svona því snappa frá, frá því þeim hluta já, frá Alsas hér að hennu og ég var beðin að lesa upp texta á frönsku og ég hérna, hérna átti eitthvað erut með þetta og þá mist hún stjórn á sér og sagði, hvað þetta? Þeir eru með hérna stúdentspróf í frönsku frá, frá menntaskóla í Íslandi og geti ekki einhvern veginn lesið almennilega upp á frönsku þá stóð vinkona mín upp Sigríður Margrét heitir hún sem var líka þarna í franskunámi og sagði Madame hún lesblind og ég hafði ekki gert mér grein fyrir því þannig að þessna ég líka mjög hæglæs og hérna ég miklu lengur að lesa heldur flestir aðrir
1: ég held að það sé gott sko
0: en ég held að það sé bara gott og ég les hægt og ég hérna hérna streika undir og ég skrifa spossíðu og svo bara auðvilt fyrir mig að fara að finna hlutin aftur að ég held að það fólk les svona sko, sem að sumi geta gert þá man það ekkert hvað vera að lesa mjög lengi
1: ég les svona í bókabúðum ég segi að ég les svona skáhald niður að það vera svona svona þessi jólabóka þá fer ég stöndum við bókabúður og reyna að lesa svo, þá fær maður svona smá hugmynduna út í allen var með sinni með brandara sem sagði ég fór að hraðalesta námskeið og við lásum hérna stríð og frið hún úr Rússland og reyna sem að náði
0: Já, ég hef farið á hraðalesta námskeið ég hérna mér var bent á að gera það því ég var í doktorsnámi og það hefur hjálpað mér mjög þú veist, maður tekur svona vísindagrein í staðan fyrir að byrja bara á hérna útdrætti og lesa svo og svo samtækt að þá byrja maður að lesa útdrátt og samtækt og skoða svo allar myndirnar og les þær og ef að það er áhugavert þá les maður allar greinina en ef það er ekki áhugavert þá bara þarf ekki að lesa og það hjálpa mjög vel
1: Þetta svona virka dagblöð að þú lest fyrirsögnir
0: Já.
1: Og eða þarf ekki að mynda textarendur held ég sér fyrst eða, og svo fyrirsögn og svo kannski inngang og ef þetta vekur áhugaðinn þá lestu greinu þar annars bara fletturu og ef ekki þetta þessu vekur áhugaðinn þá ertu komin á rosalega rætt flett
0: ég er oft mjög fljóta að fletta til dæmis mokkanum sem er á kaffistofinu í óskóla
1: það ekki þessu vekur aðdikli ekki eftir að Hérna þætti, ég veit ekki út að segja hérna Herðu, hérna eigum við kannski að hérna því að margt í þessari sögu, þannig Frakkland og svo er stóttan á jarðfræðingur og engin skilur okkur þú ert í hérna, umhverfismálunum og öðru slíku og svo ertu náttúrulega með svona áhugaverða sýn á Íslands samfélag sem er kannski út af hérna langdvölum þínum erlendis og kannski út af hérna persónuleika þínum. Þannig að við skulum bara færa okkur í upphafið ég hef stundur spurt gesti sem að koma hingað í helgispjall hérna hvernig þið muni fyrst eftir sér
0: held ég muni fyrst eftir mér þegar að afi minn átti ammæli og afa amma átti heim á Flókagötu og við áttum heima á Auðastræti ég hef verið svona þriggja fjæra ára og í ammælisbóðinu var heimilislæknirinn okkar sem að var giftur frænku minni og

0: ég hafði verið mjög lasburða sem krakki ég fekk hérna bronkítis og lúnabólgu aftur og aftur og þegar ég sá læknin að þá trilltist ég að ég held að myndi bara horfa á mig og segja Vala, þú ert lasin þannig að hérna pappi tók mig út og bakkaði bílnum heim á auðastræti til þess að skemmta mér ég held að það sé fyrsta minningin
1: og pappi þinn hann hérna ég þekkti nafnið hans þegar ég var sko eða uppnefnið hans þegar ég var barn
0: Ragnar Álskalli já
1: hann var svona númer ég náttúrulega fættist í Hafnarfirði þannig að hann var kannski meira númer þar út af álverinu
0: já og... en hann var náttúrulega svona stór fiskur í lítilli tjörn já
1: hann var svona bokki hann var svona karatir svona
0: já Hægi. Hann var hérna gætt verið rókur allsfagnaðar og fljótur að taka ákvarðanir og hérna var falin alls konar hérna trúnaða störf fyrir utan það að vera fósteri Ísal
1: já, sem hefur var náttúrulega merkilegasta fyrirtæki á Íslandi þá var eiginlega alþjóðlegt fyrirtæki
0: já,
1: sem
0: já,
1: kemur
0: hingað inn já, fósteri fyrstu stóriði á Íslandi já,
1: og alþjóðlegt fyrirtæki sem tengist þannig að koma inn svona hvað hefur að segja, svona stjórnunar hætti líklega býsti við og svona já. Rekstur sjónamið sem eru nýjir
0: já, já, og við fjölskyldan dvöldum í tvö ár ellendis, fyrst eitt ár í Austurríki, það sem við byggum í litlu þorpi sem heitir Bad Hofgastein og er svona skíðaþorp og hann kerði á mótnana til Lend þar sem að var álvesmiða og lærði rekstur álvesmiði við hliðina á fóstjaranu þar og síðan fórum við til Sviss og varum í Zürich þar sem að var voru höfuðstöðvar Alusviss og þar lærði hann af stjórnendanum þar þannig að hann var í tveggja ára starfstjálun áður en að hann var boðið að vera forstjóri Ísal
1: Þannig að Alusviss hefur kannski metið þannig að það veri betra að taka eitthvað klárar íslending og kennarum að fórstjóri, heldur hann að taka eitthvað hérna, svissneska fórstjóri og kennarum að vera að reyka fyrirtæki í Íslandi?
0: Já, ég veit náttúrulega ekki hvað samræður voru þetta, en þeir var eins og ég man eftir Ísala því ég vandar á sumrin og bar póstamilli herbyggja og bygginga og ég var í eldusinu og svaraði síma og þar upp til göttunum að hérna, þetta voru allt íslendingar Það var einn þjóðverji sem að var skrifstofustjóri en ég held að hann hafi verið á Íslandi áður því að hann giftur íslenskur konu og svo var einn þjóðverji sem rak efnagreiningastöðina að hann kannski sá eini sem að var ráðin inn frá útlöndum en ég ekki alveg viss en annars voru þetta bara íslendingar íslenskir í stjórnarastöðunum voru íslenski verkfræðingar og svo voru tæknifræðingar og í bókald og öllu öðru voru íslendingar
1: Nú, þú veist ekki hvort þetta var ákvörðun Alusviss eða hvort það hafi verið
0: Nei, veistu það, ég veit það
1: Krafa stjórnvöld Þetta er á þeim tíma þegar Íslensk stjórnvöld höfðu miklar hérna og voru mjög þjóðvitislegur tónn í stjórnvöldum
0: Já, við vinnaðum náttúrulega á þessum tíma þá máttu þeir sem voru að vinna á Keflavíkurflugvelli ekki koma inn til Reykjavíkur og fara að skemmtist
1: nefnum að miðgutum
0: þá voru
1: þurrudagurinn mátti ekki selja áfengi
0: og pappi vann þar áður en hann var ráðinn til hérna til Alusviss, hann vann á Keflavíkurflugvelli hjá hérna bandaríska hernum
1: en þetta nafn, sko Ragnar Álskalli, þetta náttúrulega algjörlega klikka, sko, hvað þetta? Tekist það honum eða tekist þetta var tíðarandi þannig að ég meina það er engin sem er með svona nafn í dag.
0: Ég veit ekki hvernig þetta...
1: Það er þið skilgrið sem einhelti og...
0: Ég veit ekki hvernig þetta, hérna, nafn settist á hann, en hann var sköllóttur frá því hann var svona í sko verkfræðinam á Íslandi.
1: Já.
0: Þá fór hann einhver tíman upp á fjöll í landmælingar eða eitthvað svona eitthvað sumavinna og honum fannst hárið á sér vera orðið eitthvað þunnt og hann rakaði á sér skallan og ætlaði svo að fá það upp aftur þykkt og fínt en það varð ekkit, það varð náttúrulega ekki.
1: Kom ekki
0: og þá hélt hann bara áfram að raka alltaf á sig skall
1: og þá voru ekki margir sem að voru nú mjög margir sköllóttir í dag
0: já,
1: þá það voru það bara Júl Brenner
0: já,
1: og svo telli Telli Savalas aðeins setna
0: já, akkurat
1: já. En Júl Brenner
0: hann var svona trendsetter svona, tók sandlangan tíma fyrir aðra að taka þau upp en núna er til dæmis hérna máu minn, hann er líka alveg sköllóttir
1: Herra, við segðum mig frá fórhaldurinnum, byrjum á pappaðinum hver er hérna
0: Já, pappi var sem sagt fættur í Reykjavík. Pappans var þegar hann fættist alþingismaður að frá Borgarfirði eystra og síðan varð hann forstjóri hérna, fyrsta tryggingafélags Íslands, hérna Brunabótafélagsins. En og fer síðan á eftirlaun og hann var kominn á eftirlaun þegar ég var barn af því hann var rúmum 30 árum eldri heldur en amma mín þannig að hann var sem sagt ekkill og átti 5 börn og gifti svo konu sem var 32 árum yngri og hann sem sagt kemur að máli við ömmin mína sem var líka frá Borgarfirði eystra afi var frá Desamýri og hún frá Hofströnd og hérna talar við pappinar þetta var ein, hann var eina barn hérna langaða míns og segist lítið svo vel á svo ungu stúlku en vilji fá að kvænast henni og þetta þótti hérna langaða mínu mjög flott að gifta dóttur sína alþingismanni og hún var ekkit spurð hún bara sendi húsmaraskóla til Noregs í 2 ár kemur tilbaka 18 ára og þá eru þau gift
1: Hvernig er þetta?
0: Já, sko, pappi fættur 1929 þannig að Það lítur að vera, hérna...
1: Þetta eftir fyrir stríð?
0: Já, já.
1: Eftir að vistabandið var búið
0: já,
1: og þannig að
0: já,
1: var eftir kostigarið kvenna?
0: Svolítið merkilegt, en hins var hin amma mín, Kristín, ég veist að móður amma mín, hún er frá stóru sandviki Flóa, sem voru mjög, mjög mörg börn, voru 13 sískinin, og hún var ekkit... til ég að vera í bústörfum og fasta ekkit fínt og hérna, fekk alltaf bara að vinna inni að sjá eldhúsið og búti mat og svona og síðan fyrir undir Reykjavíkur og vinnu það sem vinnukona og svo til Danmarkur það sem hann langaði til að læra hjúkrun en langama mín bannaði henni það og sagði að þetta væri svo erfitt starf þannig hún fór ekki hjúkrun heldur fór hann að læra sauma og síðan hittur hún afa minn þar sem var frá Egilstöðum í Vastal og þau hérna sem sagt gifta sig þegar hérna móðuramma mín sem var 10 árum eldri en Halldóra föðuramma mín hún valdi sér mann þannig svona mismunandi í fjölskyldum
1: Þannig þú ert í báðum áttum frá Austurlandi
0: Nei, Norðurlandi og Suðurlandi í móðurætt Vastalur og Flóin og svo borga fyrir reistri í föðurætt
1: Já. En pappiðin, þú ert að segja með frá hann
0: Já, samt hann var hann fekk berkla sem bann og var á Vífilstöðum í 2 ár og gekk lítið í barnaskóla amma fekk að taka hann heim og hann var haldið í einangrun heima þannig að hann mátt aldrei vera barn í rauninni og svo fer hann í gagnfræðaskóla og rífur svo út og hérna sem unglingur og ræður sig á hvalveiðbót og amma Halldóra var nú ekki ána með það
1: Nei.
0: En síðan fer hann í MR og tekur stúdentspróf og þaðan í verkfræði.
1: Og hann móðu þín?
0: Mamma hérna ólst upp frá unglingsaldri hjá ekki að því að afi minn dó ungur, hann fekk magakrabba minn og síðan amma sem hafði ekki mátt að læra að verða hjúkunarkona Já. Vann fyrir fjölskyldinni það voru 3 börn sem saumakona og í fiski og síðast var hún í eldhúsinu á Hotel Borg þannig að við fórum að heimsækina í eldhúsinu á Hotel Borg og allstar þar sem hún var var hún gífulega vel leiðin hún var alltaf kát hún sá bara hérna jákvæðu hliðin á fólki og ég hugsa upp til þess að hún svo manneska sem ég lærði mest af vegna þess að hún var svo hlý og yndisleg og hún sem talaði það fyrst að ég ætti að verða fósetti það var þegar Vigdís var fósetti þá sagði ég að Kristín var alveg að verða fósetti en það sem var svo sérstaklega hennar líka hún var mjög trúið og fór á samkomur í Hörgsklíð það sem var svona konur og hafnafyrði sem að heldu svona samkomur svo amma fór á samkomur með þessum konum og hún var í beinu sambandi við almættið sko, hún sá ljósið ég gerði mig greið fyrir því þegar að ég fór að læra hugleyslu og pæli búddisma og uppljómun og öllu þessu að amma hafði náð því gegnum sína kristni þannig að kristnin eða allir sér trúabrögð eru bara kærleikur í rauninni.
1: Það lítur eitthvað að vera þarna annars þetta líklega fjarað út einhvers þar. Þetta getur verið tónt fals.
0: Já.
1: En þetta er Kristín.
0: Þetta er Kristín.
1: Og þú ert skýrðið til henni.
0: Já.
1: Það er nú sagt að hérna fjórðingi breyðu til naps. En hver er þá Vala?
0: Já, Vala er sem sagt langamma mín hét Valborg og hún var vinnukona Hofströnd þar sem að Sigfús afi minn bjó með konunum sinni og þau eignuðis ekki börn en afi var svona vel efnaður á þeim tíma sem svona stórbóndi og líka í útgerð að ná borga fyrir eistra og tóka sér fullta börnum í fóstur en svo eignaðist hann hérna börn með vinnukonunni sem satt Valborgu og Valborgi sendi burtu en þá varð langaði minn við svo óhamingjusamur að konan hans, nú man ég ekki hvað hann heitir eða hét hún sendi eftir henn aftur þannig að þau byggu saman var alin upp með tveimur mæðrum og á Hofströnd þangar til að hún var gefin hérna alþingismanninum honum Halldóri afa mínum
1: Þannig að faðir hennar hefur ekki geta lifað á þess að fá hérna fá hana tilbaka í heimli
0: Nei, sko, ég þekki þess að sögu ekki neitt voðalega vel en það bara það sem að maður heyrði svona já pappi talaði aldrei þetta mamma heyrði eitthvað þetta og svo heyrði ég eitthvað í gegnum hana
1: Þetta er frá þessi tíma og svona næstu því á því svona landsvæði að maður heyri svona fyrir sér að hérna að engin jurt vex í þinni krús og þess svona hafði þurft að fá hana tilbaka þetta byrði mann á eitthvað svona tíma úr sjálfstæði fólki og,
0: Já, en ég man vel eftir Valborgu langamunni, hún bjó á flókagötunni hjá amma og afa þannig að sem batna þá þarna hafði ég já hitti hana oft, hún var svona peysufattakona hún var alltaf ægilega fín í peysufötum
1: inn í uniformi eins og konur gerðu bara og fyrir 50 stegilega þá bara skiptu þar yfir í þetta uniform sem að var, mín staða í samfélaginu er amma
0: já.
1: Það var þannig eiginlega
0: já.
1: Já, það var, amma mín var þannig og systir hennar Tóta, Tóta Tanta.
0: En sko, amma mín fótt bara í upplut á tillitogum. En langamma mín var upp á klædd á hverjum degi.
1: Þetta, hérna, svona bara í þínni fjölskyldusögu, þá verður við náttúrulega komin yfir í eitthvað bara allt annað samfélag.
0: Já,
1: konur höfðu bara engar rétt.
0: Veltið oft fyrir mér sko að mínur afar hérna að vísu var bærin á Hofströnd var ekki torpar þegar amma fættist skils mér það var steinhús en hinn voru öll hérna, meira minna hérna, lang afar og ömmur fætt í torfhúsum
1: Já.
0: Og síðan horfaðu upp á sko barnabarni sitt ganga til mennta og fara í doktorsnám og í bandaríkjunum og fljúga út um allt og svona þetta voru gífilega breytingar frá sko torfkofum og hestbaki og yfir í flugvélar og hérna tækifæri til að fara til mennta ellendi svo
1: svona ja, breytingar í tækni og svona í veraldlegri stöðu
0: Já.
1: En líka breytingar á stöðu kvenna og stöðu fátækra og bara valfrelsi fólks og stærð heimsins sem það lifði innan og þetta eru gríðarlegir breytingar.
0: Er
1: Nú oft talað að vandinn í okkar samfélagi það að fólk lítur á þetta allt saman sem sjálfsagt og horfir ekki á, kannski, þetta eru kannski tvær, þrjár kynslóðir sem að berja frá algjöru valdaleysi bara eiga ekkert
0: Já, akkurat.
1: Yfir í það sko að kannski svona upp úr miðri síðustu öld að þá eru stjórnmálin að sömuleiti að snúast það að svona ekki ölluleiti en að einhver leiti að bæta kjör og réttindi venjulegs fólks.
0: Já, hérna og ég þekkti til og talaði við ömmu mínar hvernig hérna, lífi var þegar að þær voru ungar en náttúrulega börnin mín fæðast í allt öðruvísi heim og ég held að vandi svolítið hjá unga fólkinu að gera sér grein fyrir þessum gífilegu breytingu sem hefur orðið á þjóðfélaginu sem að vera allast uppi og hér vilja allir eignast allt strax og allt á að vera í stíl og eiginlega fínt og í rauninni hérna húsi sem ég ólsta mest upp í á Laugalæk var ráðhús sem að hérna pabbi byggði með skólafélögum sínum úr verkfræðinni að mestu og við fluttum inn og það var ekki komnir sko varalegi gluggar í suðurhliðina, þeir voru komnir í norðurhliðina, það voru steingólf og hérna
1: Tepp í stað hurða var algjönt
0: Já, og eða bara gardínur í staði frá engar hurðir, það var ekkit eldús það var bara hella það var engin gólf það var ekki búið að mála veggin eða klæða þá eða neitt slíkt, þannig að þannig fluttum við inn þegar ég var 5 ára og svo var bara Páll smiður að dunda sér næstu árin að hjálpa til að klára og ég man að koma inn í sinni stormur og þá ringdi pappi félaga sína það voru svona stóri gluggar á efri hæðinni í stofunni þetta var svona raðhús á 6 pöllum svona hálfar hæðir og þeir stóðu og ég man eftir þessum
1: er þetta ekki húsin sem eru hérna á Laugalæknum að það er hérna verslunarkjarnin er hérna og ef maður kjaldur áfram í áttina sundlugunum
0: þá
1: liggja á því svona þetta hefur komið inn í svona hús
0: Já,
1: svona sem er á 6 pöllum.
0: Já.
1: Ég held mér að mamma hafi hérna, þrýfið hús á þessu svæði.
0: Já.
1: Því hún var að dríja tekjum þessum láglaunakona og var að þrýfa.
0: Mm.
1: Og hún var að koma oft heim að tala það að vera á 6 hæðum hérna, húsið. Og ég skildi það ekki.
0: Sko,
1: þegar rúlíkur þá kom ég inn á svona.
0: Að sko 2 af þessum ráðusum voru 6 pallar.
1: Já.
0: En hinn voru 4 pallar af því þeir ákveðu að grafa ekki neyður og þannig að þeirra hérna, hús voru það minni og hérna já síðan ég var að tala stormin að koma það stormur og pappi kallar út vinur sína og þeir standa hann í heila nótt til þess að halda glugganum, þetta var svona ég manna var eitthvað, einhver hluti var grænt gler og svo var einhver viður og allt þetta var alltaf bara svona nelt inni og svo stóðu þeir hann að kalla nýra nóttina með þá stormur geisaði til þess að halda glugganum í eða var að glugganum
1: Þú ert alinn upp hérna með fólki sem að ólst upp í bara allt öðru samfélagi en einhver leiti á það ekki við börnin þín þau hafi ekki þessa tengingu
0: Nei, en þau eru líka börnin mín, sko pappi þeirra er breskur og sonur minn Tommi er fættur í hérna Chicago og dóttir mín er fætt í París það sem ég var í 1 ár og þannig að, að þau hafa aldrei búið á Íslandi
1: Nei.
0: Og dóttir mín Kata býr í Bretlandi og það sem hún barnasálfræðingur og, og sonur minn Tommi býr í Seattle það sem hann að vinna við rannsóknir í heila taugalífeyrisfræði
1: En ég held samt að sé þannig að, að það sé svona ég meina, bönni mín ég á 17 ára dóttir og þegar ég að segja henni ég vil segja henni frá hvað mamma sagði mér að amma hefði sagt sér sem að mamma hennar hefði sagt henni
0: Já.
1: Og svona, og þá segir hún stundum sko, er það 1900? Það veit hann ekki heyra neitt sem að gerðist.
0: Já, já.
1: Það veit bara að heyrast hvað sem gerðist eftir aldabóta. Ég get búið upp á það. en hitt bara afskrifa sem gamli dagar.
0: Já, en það sem að börnunum mínum fannst gaman þegar við komum til Íslands, að við komum alltaf reglulega hingað í heimsók, að þá að það var að kynnast svona stórfjörskildinni. Veist, mamma fór með þau allavega tvisar á eitthvað svona ættarmót. Það sem að allir hittust í Stóru Sandvík og, og fullt af fólki og, og þau eru bara svona já, þetta allt frængur og frændur okkar, vá að því í Bretlandi voru ekki svona tengsli gegnum föðufjölskyldana þeirra það var hérna voða lítill hérna samband við fjölskylduna þar já, þannig að þetta var alltaf að heimur að koma til Íslands
1: í svona gamla þótt
0: já, það fannst voða gaman að koma til ömmu og afa á Íslandi
1: Heldur að sé þannig að, að, að við séu kannski á leiðinni að verða þannig að, að hérna, svona stórfjölskyldan sé minna mál heldur að var? Eða hvort þetta sé menningamunur á milli Englands og, og hérna
0: það, ég, Íslands? Ég kynntist því þegar ég kem aftur tilbaka eftir 30 ár og ég hafði sem sagt komið heim reglulega og þá var yfirleitt einhver sem hóaði saman valir í heimsókn og skulum við hittast og einhver bauði í veistlu en svo þegar ég var flutt til Íslands þá var ég bara á Íslandi Og þá fólk komið með sínar einn fjölskyldur og börn og barnabörn og þú veist bara allir busy í sínu.
1: Já.
0: Þá hérna fannst mér ég vera voða ein fyrir utan alltaf fjölskylduna mína. En, en hérna vinirnir voru, ég hitti þeir náttúrulega mörg ennþá en þetta voru ekki svona, hafi ekki verið svona reglilegir hittingar eins og voru hérna einu sinni.
1: Já, ég veit ekki hvað það séu. Þessi breyting sem að verða í samfélaginu með svona finnst það þú ert að segja
0: þetta? Nei, veistu það að, að ég, mér finnst fólk vera boða mikið með fjölskyldunni sinni
1: svo, bara, það er bara sinni fjölskyldu
0: sinni fjölskyldu, já, já. Svo heyri ekki, ég náttúrulega af alls konar svona vinnkvenna hópum sem er að gera eitthvað saman en, en einhvern veginn hef ég ekki komist inn í svoleiðis hóp þannig að, já
1: Herði, ég spurði mömmu þína og þú sagði mér frá móður hennar en þú voru að segja mér að frá mömmu
0: Já, þess að mamma fór í verslunarskólan og tók verslunarpróf og fór svo að vinna sem ritari hjá hérna, skrifstofu ríkisspítalana og hitt pappi hérna, spottaði hana víst á laugaveginum að því hún var alltaf voða fín og svo hringir hann einhvern tímann og, og hérna já, spyr hana og fær að tala við hana og mamma bara svona hver þú? Og ég hef aldrei heyrt að þeir áður hvernig veist þú hver ég já, ég hef nú séð á laugaveinum og fylgst svolítið með þér og hérna þetta er svolítið búin að vera svona einhvers konar hérna, rellir og eftir einu hún tók ekki eftir því en hann sem satt býður inn í bíó og hún, hún fer með og þarna, þannig
1: þar voru örlög hennar á þinn
0: þar voru örlög hennar á þinn
1: veistu hvað myndið sáu? Veistu hvað myndið sáu? Veistu hvað myndið sáu?
0: Nei, veistu það? Ég hef spurði
1: aldrei það komast að því
0: Já, það bara sent.
1: Glemtur að spyrja?
0: Ég glemt að spyrja að því. Já, en svo sem sagt, já, giftaðu sig og ég fættist 6 mánuði setna, þannig að eitthvað var einhver ferð á þingvallist, skils mér. Og hérna, og pappi sem sagt í verkfræðin á mig og síðan haldið til Danmörkur í framhaldsnám og mamma fer með og náttúrulega og hérna fer á það sem hún kallar grautarskóla að því að þráttur að amma hefði verið að vinna úti alla daga í erfiðisvinnu þá hljóp hún alltaf heim í hádeginu til þess að elda handa börnunum og á kvöldin og mamma fekk var aldrei beðin að vera inn í eldhúsi. Þannig að hún, þegar hún gifti sig, eins og þú sagði mig, þá kunni ég ekki að búi til hafragraut. Þannig að hérna, mér var bara ráðlegt þegar ég var í komin til Danmerkur að fara á það sem hún kallaði grautarskóla. Þannig að hún fer í húsmaðarskóla í Kaupmannahöfn og læri þar að verða hagsín húsmaður sem hún var alltaf og búa til allt frá grunni og var alltaf mikil matarmanneskja, alltaf ægilega fínn og góði matur hjá mömmu. Og svo lærðu náttúrulega líka að búa til slátur og allt þetta bakaði í hverju viku og en ég var beðin að hjálpa í eldhúsinu þannig að ég lærði að elda mat hjá mömmu þannig að ég þurfti ekki að fara í grautarskóla.
1: Þú fórst í hann raunverulega í gegnum mömmu þína.
0: Já, og hún var svolítið sniðug að því að ég var náttúrulega líka kannski félagskapu fyrir hann inn í eldhúsinu. Að í staðan fyrir að láta mig skræla kartöflurnar og þú upp og gera leiðilegu hlutina, þá fikk ég að hræra í pottunum og bæta við krydd og smakka og þú veist, vinna almennilega þessa skemmtilegu vinnu. Og þannig hérna, hefur mér alltaf fundist gaman að búa til mat.
1: En mamma þín, verður hún bara húsmaður?
0: Nei, hún var í byrjun bara húsmaður, en hún tók svona, að því að þau voru nú að ströggla við að byggja þetta raðhús, hún tók vinnu heim og ég er sérst bróður sem er einu ári yngri en ég, mamma flaug heim til eiga mig, en síðan fættist bróður minn sem er ári yngri í Danmörku. Og þannig að hún er hérna með tvö börn og hún fær vinnu heim þar sem hún situr í hérna og er að vélrita einhverja skýrslur og þú veist þetta eins og þetta var svona fimm blaðsýður með kalkipappír og alveg græfin og hérna
1: heyri þátt í vitilunum
0: sem þurfum að ná í gegnum það og hún var rosalega flink að vélrita hún hafði náttúrulega verið í Vestlunarskólanum og hún hafði líka farið til Englands. Það var þannig að hérna, besta vinkonunnar, Hameli, Guðrún Óskarsdóttir, var dóttir Óskars útgerðamanns, sem að var náttúrulega vel auðugur.
1: Óskar Halldórsson, Íslandsbesti.
0: Já, sá sem að er í
1: Guðskjáðulu.
0: Akkurat.
1: Dásanlega persóna
0: í þeirri bók.
1: Guðskjáðulu er svo skemmtileg.
0: Hugsa ég þarf að lesa hana aftur.
1: Mér finnst þú svo skemmtileg, því að fólki finnst þú svona frekar ómerkileg í safni læsnis, en mér finnst þú svo skemmtileg.
0: Já, mér fannst þú líka skemmtileg að lasa hana, ég þarf að lesa hana aftur. En allavega, sem sagt, Hameli og mamma fara saman til London og eru þar í svona einhverjum ritaraskóla og þarna, ég veit ekki hvernig var auðrað saman fyrir þessari ferð mömmu út til að einhver skildmenni hafi hjálpa til en svo fekk hún alltaf enga vasapeninga eða eitthvað voða lítið en Guðrún fekk alltaf sko mánaðarlegar yfirfærslu frá pappa sínum og þá tók hún það sem hún fekk og skiptiði í tvennt og gaf mömmu helmingi.
1: En þessar konur.
0: Já, og þær fóru saman til Parísar og hérna það var ykkur vinur og fjölskyldu Hameli sem var þar að vinna og þær hérna sögðu að þetta væri frændi og ætla að fara heimsækjan og fengu leyfi til þess og hérna svo fór þar að dansa og laku pól og voru þannig einhvers staðar rétt við lestastöðuna Vava. Og það var svolítið skemmtilegt að ég var sem sagt dóttir mín fættist í París og mamma kemur út þegar að ég búið að sitta mig í kvild að því ég var að fara of snemma hríður of snemma og hún er að segja mér söguna frá því hún var í París og þá sagði mamma labbaði hana út af glugganum og horfði hana neyði til hæri og ég sagði hvað sérðu þar? Hún sagði Laku Pól! Og horfðu svo aðeins meira til hæru og hvað stendur þarna við lestastöðina tröppuna niður Vava þannig að hún kemur þarna aftur á sömu slóðir og þær svo koma þar tilbaka og mamma sagt, hittir pappa og Hameli giftist Serba sem hún mann og ekki hvar hún hitti en allavega Þannig að, að
1: og fluttu út eða?
0: Nei, og þau bjögg á Íslandi. Hérna, Milton Koyitz hérna.
1: Sástu Óskar pappa hennar ekkert tíma?
0: Nei, mann ekki eftir því. Nei, mann ekki eftir því. Og þær voru alltaf voða mikla vinkonur, hérna Hamili og mamma. Þær eiga báða fjögur börn og öll á svipuðum aldri. Þannig að svo sem sagt eignaðist mamma eða fóruldrar mínir hérna son sem 11 árum yngri ég hérna það sem sagt Sigurður bróðir heitir Halldór bróðir sem ári yngri og svo dóttur sem fæddist þegar ég var 20 og það Magga Dóra þannig að við erum hérna fjögur systkinana á 20 árum en sem sagt mamma
1: var sem sagt fyrsta vjarnita frábært að koma svona börn seint
0: ja
1: örverpi Það frábært, það heldur lífi í fóruldrunum lengi.
0: Já, hún var náttúrulega alinn upp á allt annan máta heldur en ég.
1: Svolítið tekstur.
0: Ég mátti aldrei gera neitt, ég mátti ekki fara út í samkvæmur og ég mátti ekki fara að gera hitta þetta, en Magga Dóra mátti allt. Þau voru svona meira svo af og amma, en ég man að rætti þetta einhvern tjóðum mamma og hún sagði, já, hvað heldurðu vala mín að við hefum kunnað al upp börn? Þarna á þessum árum, þú veist við erum allt í komið með tvö lítil bönn en hvað með það svo fer mamma að já, langa til að læra meira og hún fer í hérna námsflokkana læra tungumál, læra þýsku læra frönsku og heldur hann að líka byrja að læra spænsku og svo drífur hann sig í hamrahliðina
1: Öldungadeildina
0: tekur það stúdentspróf og fer síðan í Verslunarskólan og tekur viðskiptafræði og útskrefast árin sem hún var 60 og það sögðu allir við hana að hún myndi aldrei fá vinnu en áður nú en útskrefaðist það var búið að bjóða henni 3 vinnur hótelstjóri og nýja hóteli einhver stýr einhverjum innflutningi á einhverjum vörum svona til þess að halda mat heitum á sjúkrahúsum eins og þú sérð svona einhver búnaði sem hættar að hérna sem úr þykku plasti og hættar að þó
1: brúnu plasti
0: já, og ljótur en,
1: og oft mikil vombrið og oft mikil vombrið og spýtur hann þetta lift upp og svo horfið fólk á mati sem það fæst
0: já, og svona hérna svo en sko þriðja vinnar og það vinnar sem hún tók var á skrifstofu Ríkisspítalana sem að hétt það náttúrulega eitthvað annað það var skrifstofa hérna já, hjá Landspítali sjúkra
1: og
0: var ráðum þar einn sem viðskiptafræðingur að sjáum inn hún byrjaði því að sjáum innheimtu frá öðrum sjúkrasamlögum erlendis fyrir þessar erlenda ferðamenn sem að voru á Íslandi og það hafði aldrei verið rukka fyrir því en mamma fyrir sem fyrir að rukka hringir út og tala þýsku og tala dönsku og þú veist og ensku og hérna og það fara að streyma inn peningar og svo hérna komst hún aldrei yfir það að þegar að þetta verður svo opinbert að það sem verður að greiða fyrir erlend fólk sem að hérna lendir hér á spítala að þá voru bara fjárlög minguð hún var algjörlega brjáluð og var brjáluð í langan tíma vegna þess að henni fannst þetta svo óréttlátt hér var hún að reyna að spara og fá réttlætan borgun fyrir þjónustu og þá hefði náttúrulega að nota þennan pening í að byggja betur upp en ekki að minnka fjárveitingu
1: fjármálaráður hann tók þetta bara ávinningin
0: já.
1: En þetta er svona konur í kallaheimi svolítið,
0: góta
1: að lýsa mömmuðin og vinkonu hennar og þú veist rítari og svo koma börnin og þá ertu bara húsmóður eins og sættir Og svo hérna egnast hún örverpi, þannig þetta langu tími þar sem hún að sinna börnum.
0: Já, einmitt, og ég gleymdi því að
1: hann
0: í milli til miðinni fór hún, þegar hún fór að læra að verða leiðsögumaður og var svo í leiðsögn í svona dagsferðum þarna. Og þá var amma Kristín komin á eftirlaun og hún hjálpaði til við að líta eftir Magga Dóru og Sigga. Þannig að Já, hún, og henni fannst það voða gaman að vera leiðsögumaður og ég fór líka í leiðsögumannaskólan og var leiðsögumaður, þess vegna endaði ég í jarðfræði af því annars hefði ég farið í læknisfræði og það var það sem ég ætlaði mér að gera.
1: En þetta með að hún eiginlega svona klára nám og byrja þennan karjar byrjar þurfum 60.
0: Já.
1: Hérna, er það gullalda tíminn svona, hérna, er það besti tími hennar ævi?
0: Það var besti tíminn á hennar ævi,
1: já. Hvernig eru lausar við gaman. Börnin?
0: Já.
1: Að þá loksins fá þeir að bara lifa fyrir sig?
0: Já, henni fannst þetta svo gaman. Mm. Hún áttaði sig náttúrulega á því að þrátt fyrir að hún væri, hérna, já, vegna þess að hún var nýútskrifuð, þá kunn hún margt sem að aðrir kunnu ekki. Þú veist að hún kunni að nota tölvu og hún kunni alls konar reikniskil og alls konar sem að aðrir höfðu aldrei lært. Og hún fann það líka út að vera í svona kallaheimi, það sem að hún var sem sagt með í svona einhverjum millistjórnendum, þess að við voru flesti kallar, að þá voru þeir voða duglegir að stela hugmyndunum hennar. Mm. Að því að hún var alltaf að reyna að breyta og bæta. Mm. Þannig að hún lærði það að þegar hún kæmi með einhverja hugmynda, þá varum með þetta að skrifa á blað og nafnið hennar undir. Mm. Þá gat engin hlaupið með og sagt að þetta væri hans hugmynd. Og hún, einhver tíma hringdi ég innan frá Bretlandi þar sem að ég var í vandræði með kallaveldi sem ég var að vinna við með þar. Og ég sagði, hvernig díla maður við svona þarna kallfuska sem að vilja ráða öllu? Þá sagði hann, besta leiðin er að gera svolítið góðlegt grín að þeim. Þannig að ég fór að tilika með það. Þó hérna gekk alveg ákjöldlega.
1: Hæðnin er svona kurtislegt en alveg baneitra vopn.
0: Já.
1: Herðu, hérna, þegar þú ert alast upp, skiptir máli að þú sétt elst, það er nú svo stutt á milli þíns og bróðu þíns.
0: Já, við halda svo, voru mjög náinn.
1: Já, það ekki, það er ójöfnilegt þannig, það er svo stutt á milli.
0: En svo eru náttúrulega, sko, ég hérna, elst alls ekki upp með systur minna því að árið sem hún fæðist, það er árið sem ég flytt út.
1: Já, þá komin bara.
0: Það var ég fann til Frakla, að læra frönsku. Og svo kom ég heim og einhverja var heima í nokkru mánuði, þá voru þau flutt af laugalæknum
1: og laugarasveg. Þú ert svo frænkanar.
0: Þá var, já, í rauninni, já. Og síðan, hérna, já, eignaðist kærast í Fraklandi, hann er alltaf inni komin til Íslands og þá fórum við að búa saman. Og þannig að ég volst ekki upp með systur minni. En bróði minn, Siggi, að hann er sérst 11 árum yngri, þannig að þegar ég flytt út, þegar ég er
1: hann er náttúrulega badn þegar þú ert úlingur, hann er svona badni sem kemur inn og fyrir að rugla í hlutónu þínum og
0: já, en mér fannst alltaf mjög væntum hann var aldrei mennið yfir gang.
1: Þegar þú ert annars upp, ertu þá að því að hérna, þú ert að tala um konur sem er sendar í grautaskóla og það eru ala konunar upp sem konur.
0: Já.
1: Varst þú alveg upp þannig að þú ættir að vera að þinn farvegur væri þarna hvenna streytið hérna en á meðan að ef þú hefði verið strákur að þá mútu standa þetta til búa.
0: Já, mamma reyndi það svolítið en ég snerist alveg við sem úlingur og vildi ekkit hlusta á það sem hún sagði og ákvað það bara það hefur nú kannski ekki verið fyrir ný menntaskóla af því þá er ég mér fannst alltaf mest gaman að raungreinum í barnaskóla, í starffræði og svo þegar ég fór að læra eðlisfræði í gagnfræðiskóla og svo efnafræði í menntaskóla. Þannig að þá ákveði það að ég ætlaði bara sína það að ég gæti gert allt sem strákarnir gæti. Þannig að ég hérna, hefur vann samkvæmt því prinsipi og svo þegar að ég sem sagt, hérna, klára stúdispró og fer síðan í jarðfræði. Það sem var pappa mínum nú algjört frat, hann vildi að ég færi í einhvers konar viðskiptafræði eða stjórnarnafræði.
1: Þetta er sem að vera peningar í.
0: Bara svo ég geti orðið hérna svo einhvers konar stjórnandi eins og hann, að því honum fannst það gaman. Og hann hafði ekki farið í svoleiðisnám, hann hafði farið í verkfræðinám. en ég hérna, en svo baði hann einhvern tíðan að kaupa fyrir mig bók þegar hann í hérna í jarðfræði þegar hann var einu ferði sinni til útlanda og hann kemur tilbaka með hana og hún var eftir prófessor við Berkeley háskóla, Ian Carmichael og hann flettir henni svona fyrir frammi og, sig, og hún full af alls konar starfsfæðformulum og línuritum og alls konar dóti og myndum og fasadiagramum og, og hann segi skilur þú þetta alls saman? Ég sagði já, pabbi minn, já, gera það þessna bæðið mig að kaupa bókina eftir það þá var að því að það var einhver starfsfræði þarna einhver svona já, eðlisfræði líka sá hann að þá var þetta ekki algjört frat að vera jarðfræði, ég held að hann bara séð fyrir sér svona jarðfræðing svona gamaldags með hamar út í móa þú veist
1: hann var Sigurður Þórarinsson með húuna
0: já, hann var náttúrulega einn
1: hann var bara jarðfræðingurinn en varst ekki pappa stelpa? Ég segi það nú bara því að, hérna pappiðin kallaði Völu og þú ert Vala en mamma, þú ert pappa stelpa?
0: Já, ég var í miklu
1: hvað er það að vera pappa stelpa?
0: Hann dekraði við mig hann dekraði við mig, hann var náttúrulega fór náttúrulega mikið til útlanda og fundi til Sviss og víðar hann kom alltaf með flottustu fötin handa mér og svo eitthvað frat handa Halldóri Halldór var ofsalega fúll þetta var ekki þetta var ekki skemmtilegt mér fannst þetta ekki skemmtilegt
1: ekki.
0: Nei, mér fannst þetta ekki svo óréttlátt að hann væri bara að kaupa eitthvað flott handa mér af því að ég var upp á stelpan hans en ekki handa Halldóri
1: þannig að það voru svona átök í fjölskyldunni þannig, það stundum er að þannig að það er svona flokkar, félög pappi og þú og svo mamma og bróðin
0: já, mamma var Halldór sat í fangina mömmu þangað til að hún var ráðið svo ólétta Sigurði að það var ekki pláss fyrir hann lengur
1: þannig að
0: fyrstu 11 áran þannig
1: að hann var í fangina
0: mömmu já, þangað til, já, þannig að hann var mömmu strákur og ég var pappa stelpa
1: þú varst í þessu fangi, en hann kom bara svo stuttu setna þessum að stúf látun á gólfið og handtekinn, og svo hún hélt á honum
0: já, ég, mamma sagði að ég hef sittum og mitt út í hotni með þumalputtin upp í mér
1: einhver
0: bendi mér á það einhver tíma, einhver sálfræðingur að ég hefði líklega ekki fengið voðalega mikla móðurást
1: Halldór þið tekið sess þinn ofsnæð
0: já.
1: En var pappið góður í að velja föt?
0: Alltaf svakalega flott mamma sagði að hann labbaði ábyggilega inn í búðina þar sem hann var einhver stelpa afgreða sem hann var svipið og ég og sagði viltu fara í þetta og síðan labbaði með út og einhvern tíma keipta hann handa við kjól þegar í myndaskóla rauðan kjól, þetta var svona rauður eiginlega fann með svona rennilega sérna niður og hann hafði líka keipta handa með rauða háhælaða skó og svo fór ég notaði þetta sem veiði kjólur minn ég fór í klubbin brást aldrei labbaði bara upp á barnum og horfði svona upp á einhvern strák svona upp á niður og hafa bara mættur ég sagði að pappa aldrei frá því
1: ég hef aldrei heitt þetta hugtak áður veiðikjóll, er þetta til eða? Ég náttúrulega er ekki á kvennaklostinu þannig ég þekki ekki tal kvenna en er þetta hugtak til veiðikjóll?
0: Ég held að þetta sé bara mitt hugtak
1: Ég sá fyrir mig þá varst að segja þetta að hann hefði verið að kaupa handa litlu stelpunni ég sá því fyrir mig svona 5 og 6 ára en hann var að kaupa á því bara þegar þú ert orðin ung kona
0: Já, akkurat
1: Já Herðu
0: En, já Nei, við þurfum ekki að tala það
1: Bara að má tala það sem vill En hérna þegar maður er svona, ég veit ekki hvað heimur alltaf stækka sko. Hann stækkar þegar maður er kannski 7 ára og svona þá skólin og fleira stækkar það og þú veist það því að maður byrjar í faðminu á mömmu og svo maður settur niður á
0: golf
1: og svo er það verða íbúðin og svo er það hverfið eða gatan og svo er það hverfið og þetta stækkar í svona áfengum og kannski svona þegar maður 7 ára þá byrjar maður svona að vera svona meðvitaður um heim fullorðina sko. Annars var náttúrulega samfélagið allt öðruvísi þegar við vorum ung sko. Ég verið hérna þegar ég var 5 ára og þegar ég fer út þá held ég að séu 32% af íbúum Reykjavíkur eru börn svo skilgjum því dag en ef að 5 ára fer ég út í dag þá held ég að sé komið niður í bara eitthvað 16-17% þannig það var sko það var borg í Reykjavík mm. sem var barnasamfélag.
0: Já, sko, þarna á laugalæknum, það var verið að byggja þarna allir sér hús, á laugalæknum, Bugðulæk, Rauðalæk mm. og þarna var gífurlega mikið að börnum mm. og lauganesskóli sprakk mm. og þessna var laugalækaskóli byggður mm. og ég held að hafi verið, það voru sex bekkir, mm. svona samhleða bekkir, mm. jafnaldra bekkir og skólinn var þrískiptur þannig að sömu var frá 8 til hálf 12 og sömu var frá hálf 12 til 2 eða eitthvað Nú. Og svo sömu frá 2 til 5 þannig að þetta var svona þannig að það var ekki þráttur að vera búið að byggja nýja skóla það var hann ekki nógu stór fyrir allan hennar fjölda bönnum og við vorum úti að leika okkur alltaf
1: og það var bara heill heimur sem var hann sem ég held að sko fullanda fólki hafi ekkert vitað og það voru stofnuð félög og alls konar
0: við vorum, það var þarna
1: þessum óformlegt samfélag barna
0: já, við fórum í sund saman gamla lögatislaugin var þarna náttúrulega bara fyrir framan stofugluggan Og svo var þarna bær í borg, hérna, þetta er ekki berg, það sem að lögreglustjórinn bjó. Og það var svona stórt tún þar í kring mm. og svona barð á milli hérna, bakkassins okkar og hérna, við vorum að grafa inn í barðið og steipa og búið til bílskúra og hús og keyra bíla og alls konar svo eru strákarnir úti í meira hennar Halldór meira með félögun sínum að þvælast í njólanum þarna í Laugardalnum að þetta var ekkert nema njóli og þannig að það var voða mikið frjálsræði sem við höfðum hana og þá svo bara kom mamma út og kallaði matur heim og glifti sér matinn og var svo farin út aftur
1: það var frábær tími og staður til þess að vera barn einhvern tímar sagði eitthvað við mig hérna, það er alveg frábært að vera barn á Íslandi það er alveg ömulega leiðvægt og rúlingur af því að þá koma svona hugmyndir um hvernig hlutin þetta vera og þá kemur kannski svona þegar maður rekast á svona fábreytileikan í samfélaginu og það er einsleitnina og það er hérna, Ísland og erfiðleikum með að uppfylla svona ævintir að þrá unglingsins
0: Já, mér fannst nú ég var sem sagt í Austuríki og Sviss frá 12 til 14 ára aldurs og kem svo tilbaka þá náttúrulega, ég fór inn í sama bekkin að það var í vísu svolítið breyttur af því að ég fór í síðasta bekk í barnaskóla og kom hann inn í gagnfræðaskóla en samt að mestu sömu krakkarnir og fólki fannst ég mjög skrítin af því að einhver kennari kemur að nýr sem að hafði ekki séð með áður og spyr mig hver ég og ég sagði hver ég var og ég hefði verið erlendis í 2 ár það fór allt á annan endan hjá krakkunum erlendis, þetta var svo hallarislegt orð margir þeirra vildi ekkit við mig tala að ég hefði verið erlendis og talaði eitthvað svona formlegt mál eða forneskilegt mál ég var ekki úti, ég var erlendis en svo var ein vinkona mín sem bjó í næsta húsi við mig, Kristín líka Kristín, það var nú eitt að voru þarna tvær Kristínar í hliði að hún passaði upp á mig þannig að hún hérna, við sátum saman og lærðum og ég hef náttúrulega mist úr 2 ár í dönsku og svona og hjálpaði mér og þannig að það var mikil og svo las pappi fyrir mig stíla því ég var mjög lélega í stafsetningu mamma las stílan og pappi fór yfir þá til þess að reyna að leiðir þetta svolítið hérna skriftin, eða rétt skriftina hjá mér
1: Nú er fólk miklu meira að flytja á milli landa og börni fara með og ég man það einhvern tímann var í hérna, talaði ég mikið við Íslendinga sem voru í Nóri að því að þér eru ferðalagi þar var svona leitaðist eftir því að tala við Íslendinga og þá áttuði með svo því að það svo mikið þetta var eftir hrun og mikið Íslendinga var flytja og þá hérna ég vil eitt bara gleði á öllum heimilum nema það sem að voru unlingar
0: Já.
1: Það gott unlingandi verið svo dabrir yfir að hafa verið slitnir upp með rótum frá Íslandi og Já. Sett þar einhvers staðar lent inn í inn í úlingaskóla sem er eiginlega vesti tímin að koma utan að koma, eins og þú máttur ekki segja nema erlendis og þú varstu bara afskrifuð í skólanum. En hvernig var það fyrir þig að annars vera að fara til Austurríkis og svo koma til aftur?
0: Já, ég náttúrulega, við förum inn í skóla, við haldur að hérna, skólastjórinn í þorpinu í Bad Hofgastein ákvað það við ættum að vera saman í bekka, þá getum við aðstofa okkur annað. Já. Við höfðum aðeins verið í hérna, þýskutíma hjá konunan Stefán Edelstein sem ég mann nú ekki hvað hét. En þannig að við kunnum svona slangur í þýsku þegar við komum út en svo var okkur bara hentan inn og við þurftum bara að fylgjast með og en það tók 3 mánuði, þá vorum við farin að tala þýsku. En sko, það var búið að skipta.
1: Það var ekkert net, ég held að það er vera núna, eins og svo kannast við að fólk voru til Frakklands í nám,
0: já.
1: Og þú varst bara að læra frönsku, annars myndur þú svelta bara.
0: Já,
1: en nú er það ekki þannig, nú tekur alltaf með Ísland með þér heim og ert bara meira og minna í samfélaginu sem varst í.
0: Já, já, það eina sambandi sem við höfum heim var að skrifa vinkonunum og fá... hérna skrifa tilbaka og amma Halldóra sá til þess að það var sendur harfiskur og einhver svona íslenskur matur satt okkur og einhver dagblöð þannig að pappi las þau náttúrulega og mamma gerir áfyrir líka en já, það var ekkert samband maður var bara að passa þarna inn í nýtt samfélag og hérna mér, þetta var þetta ár í Bad Hofgastein var yndislegt af því að þá skóli frá 8-12 og svo hérna kom mamma okkur Halldóru í skíðaskóla þannig að eftir hádegi var að fara í skíðaskóla og svo þá náttúrulega hún búið með hann að þá fórum við bara að skíða þannig að þetta var bara þannig hérna skóli fyrir hátti, skíði eftir hátti og við skiptumst á að vera heima hjá Sigga bróður sem að var svo 2 ára þannig að hann, annarkvort fór ég með Halldóri eða ég með mömmu eða hann með mömmu og eitt okkar var heima til að passa Sigga og svo sumari var yndislega gott veður og bara í sundlauginni að leika sér með krökkunum og
1: þetta var sælu tíð.
0: Þetta var mjög skemmtilegt ár. Það var rauninni miklu skemmtilegara ár heldur svo árið í Týri, þar sem var allt svona meira formelt og svona. En krakkarnir tók okkur líka mjög vel í bekknum.
1: En það var í erfið að koma tilbaka?
0: Já, það var í rauninni erfið að þrátt fyrir að mikið af þessum krökkum væri sömu krakkarnir. er svo lagaði stanna
1: það. Stór tími, hérna, það er langu tími á þessum árum.
0: Þetta eru 2 ári langu tími, já.
1: Herðu, en fjölskylda þín, er þetta ekki hérna, því að þú ert svolítið pólitísk og svona, var þetta ekki, eftir ekki alveg upp í bara einhverju erki í eldi eða eitthvað?
0: Jú, já, algjörlega. Miklu sjálfstæðismenn, fóraldrar mínir. Og hérna, ég pældi voru lítið í pólitík sem úlengur.
1: En svo sjálfst það sem að gera það er bæla ekki dýpólvík
0: ég man að ég var til hliðar í einhverju vinahópi þar sem að voru svona spekingar eins og Mörður Árnason og fleiri sem að mér fundist mjög hérna klárir og vel að máli komnir og ég var svona meira feimin og var voða lítið að pæla í þessu síðan kem ég inn í háskólan eftir þetta ár í Frakklandi þá er Kjartan Gunnarsson bara allt í einu mættur heim í stofu og að spyrra hvort ég vil ekki hérna vera í framboði fyrir Vöku og ég var nú svo hlessa fyrst að og ég sagði ég hérna hefði ekkert pælt í svona að þetta er ekkert mál þú bara, hérna, bara ég bara hjálpa þér. Svo skrifaði fyrir mér ræðina og lét mig æfa mig, hangaði til að hann var ánað með hana og svo flutti ykkur að ræði og svo var ég sem betur fyrir ekki kosin einn. En svo eftir fyrsta árið í háskólanum, þetta var á fyrsta ári, að þá umtusnaðis ég algjörlega og fór frá því og hérna kaus allabala. Þannig að það var einhver hugafarsbreyting hérna hjá mér, allt í einu vaknaði ég upp.
1: Já, Þetta er náttúrulega svona áhugaverður pólitísku tími, þarna þú nefnir Kjartan Gunnarsson, þetta er náttúrulega, þarna er heimreiða klíkan að fæðast.
0: Já, já, akkurat. En það, ég er með grein fyrir því núna, ég er að setna mér,
1: hvað? Já, hvaða erindi voru þarna, hvað erindi voru mannsin sem að kom til þín, þarna? Mm. En síðan var náttúrulega vinstramegin var, hérna, vilt að vinstrið var þarna. Ég veit, Mörður var nú alltaf svona bara í alþýðubandalaginu einhverju. Ég heldur hann ekki farið í fylkingun og það.
0: Jú, er það
1: ekki? Ég man það bara ekki. Ég bara man ekki hvað það var.
0: En
1: það var
0: ég held svona... hann hafi verið með ja. Fylkingunni. En líka... ég man þetta ekkit svo grant.
1: Inni í flokkunum voru líka svona einhver átök og svo varstu með vilt að vinstrið og þau hafðu náttúrulega mikið hérna ítök í háskólanum og þá voru svona ýmis svona hreyfinga fyrir utan formlegu stjórnmálaflokkana sem að voru bæði út af hérna fyrst kannski Vietnam og svo hérna í

0: eftir þessum tíma.
1: Já, og svo sama ári eru A-flokkanir, alþýðflokkur og alþýðubandalag bara nærrið því að ná meirihluta þingi. Það eru með 28 þingmenn. Það eru bara, en þurftu framsóknarflokkin sem að þá var mjög vond stuttlífi ríkisstjórn. Þetta voru mikil svona pólitísk átök, rauðsokkurnar eru að koma þarna svona frá því fyrir
0: já,
1: 70 hvenna frídagurinn er hvað
0: 75 já ég var þar
1: já, það er átök í blaðaheiminum, dagblaði er stofnað 74 og helgapósturinn 79, þetta er svona kennileitum það sem er hérna að blaðamennir eru að rífa sig frá valdinu og telja við að skrifa út frá sjónarhóli almenning skattgreðand og neytenda held ég að hafi verið sko frasin
0: ég maður svo vel eftir því að þessum árum að þá pappi las öll dagblöðin og þegar ég var komin til Bandaríkjana í nám þá fekk ég svona blaðapakka senda frá Íslandi sem að ritarinn hans Sigríður setti post og ég fekk allan pakkan þannig að ég las ekkit annað Alþýðublaði, Tíman hérna, Morgunblaði, náttúrulega Vísi, Dagblaði mann ekki hversu blöð hétu þá og svo komst mamma að því að hann var að senda mér hérna, þessa, hérna þetta vinstrarusl og þannig að pappa var bannað að senda mér neitt nema mokka
1: og þar með mistur hérna tengsli við Ísland
0: það misti ég tengsli, svo baði ég bara að ég sagði bara ég les ekkit annað heldur en íslensk dagblöð hérna, ég hef bara margt annað að lesa, þannig að gjöra svo vel að hætta að senda mér hérna dagblöðum
1: Það er líka ekki gott að senda fólki í útlöndum bara mokkan. Því að þú getur bara að pröfa þetta og fer bara inn á tímari.is og skoða gömul blöð að mokkin hann nær eiginlega, þú veit, eiginlega aldrei nær hvað var að gera því samfélagin að skoða mokkan.
0: Nei, það var heldur ekkit verið að reyna að gera
1: Nei, þú nærði aldrei svona stemmingun í bænum eða þú getur, hérna, ég var náttúrulega alltaf á svona jaðrinum og helgapóstunum og djefaf og svo pressunni og svona, að þú getur skoða þessi blöð og þú bara hérna, skynjar strax einhvern veginn svona stemmingun í bænum, en þú sér það aldrei í mokkan, sko. Því hann er einhvern veginn Hann er eitthvað að segja okkur hvernig hlutin er ætti að vera eða gætu verið, hann er eins og sé alltaf að segja okkur einhverja fréttir af einhverju svona módeli að samfélaginu en samfélagi sjálft bara kemst aldrei inn í þetta blað nema þeir eru stór slís eða einhverju svoleiði samfæri þá er hann í stuði sko.
0: Það var alltaf verið að ringi mér því að nýtt flutti Íslands aftur og bjóða mér áskrift á mokkun ég sagði nei takk hérna Ég skal íhuga það þegar Davíð Oddsson er ekki lengur hérna ritstjóru endurskrifa söguna, þá skal ég íhuga það.
1: Hann er orðið 75 held ég, en hann er ennþá samt, þannig aldrei geta þetta.
0: Nei.
1: Herðu, getur útskýrt fyrir mér akkur að þú heillast að jarðfræði?
0: Já, ég...
1: Þú sagðist að það verið leiðsögumaður?
0: Ég var leiðsögumaður í svona fjallaferði hjá Guðmundi Jónassinni, þetta var svona 12-daga ferðir. Það sem að var keyrt með rútu og svo eldhúsbíl, það sem að voru tjöld og tvær eldri konur sem að elduð mat og hérna, það var svo gist í tjöldum nema hérna, ég smeið með stundum inn í skála ef það var pláss í skálanum í landmannalögum eða víðar, en þess að við keyrðum þess að þegar að allir vegi voru opnir að þá keyrðum við hérna norður kjöl og suður sprengisand þannig að við sáum mjög mikið af Íslandu formin í Þórsmörk og hérna og já, þannig að þetta voru mjög skemmtilega ferðir og hvað sýnir maður túristum að talar með túristum og ég náttúrulega talaði frönsku og þýsku og dönsku og ensku þannig að stundum var ég að tala fimm tungumál á hverjum degi og algjörlega rugluð En þetta var svakalega góð þjálfum í að skipta frá einu máli yfir í annað. En svo, ég var með jarðfræðibókina eftir Þorlu Einarsson á hnjánum allan tíman fletta upp. Og,
1: en það er ekkert að sýna nema grjót?
0: Það er ekkert að sjá nema grjót, þú veist. Og jöklar og grjót og hérna eldfjöll og hraun og jarðhiti. og hérna
1: er það ekki túristinn í hérna punktu koma strik eftir hérna Ólaf hérna nei Pétur Gunnarsson sem segir hérna þegar síðar

0: rollurnar út í spísandi steini orðaður steina af því að það, var, það er ekkert
1: þannig og svo var ég alltaf með einhverja blómabók líka til þess að fletta upp blómanöfnum en, eða jurtanöfnum en það var ekkert annað og svo sem með mér, já, þetta er bara mjög skemmtilegt svo fór ég upp í háskóla, ég fór að skoða kennslustranna og pæli þessu og talaði við völu vinkonu mína sem að var að læra líffræði spurði hana hvernig hún held að jarðfræði væri kannski skemmtilega og hún sagði já, ábyggilega eitthvað svona, tétkaði þessu og svo fór ég svona setti ég upp svona skema, þú veist, með á móti að vera í læknisfræði eða jarðfræði, þú veist hvort væri nú skemmtilega og komst að því það væri miklu skemmtilegur í jarðfræði því þá getur maður verið úti en ekki inni á spítala með einhverju veitu fólki þannig að þessna fór ég í jarðfræði en svona svo pældi ég stundum í því æ, já, ég ekki bara skella mér í læknarfræðina en svo var náttúrulega ekkert úr því
0: þú...
1: en ég hef alltaf átt áhuga á heilsu og mataræði og alltaf þessu og á heilt bókasafn af bókum hérna mataræðilsu og næringafræði og svona
0: hvernig mataræðinaðurinn er að drepa okkur
1: já, algjörlega það er svona hef ég ekki borðan eitt nema hérna hollan og góða mat alla mína ævi, sko það slefti allir úr ruslfæðinu þegar ég var komin til Bandaríkjana
0: það sem er nóg til að því
1: já, já og sykri líka, ég hætti að borða sykur fyrir 40 árum
0: já
1: Það var bara vegna þess að ég var með svo ég komst að því að ég var hérna ef ég borðaði sykur þá hefði það svo mikil áhrif á geðhrifin hjá mér
0: Já.
1: Og þannig að ég hætti að borða sykur og þá bara stabilisera þetta allt saman annars var ég hundfúl og leiðileg
0: Það þú þetta ekki kaffi svona hreyfir svona einhvern veginn orkustöðunar Já, manni, kannski svipað og sykur eða hvað?
1: Já, ég set ekkit út í kaffi, ég drekk bara kaffi svart. Ég held nefnilega að kaffi eða gott kaffi, að þá sé það bara nokkuð holt.
0: Ég var lengi með eina reglu sem var, hérna, þú mátt borða sykur, en bara sykur sem þú lætur í matinn. En þú mátt ekki kaupa sykraðan mat.
1: Nei, ég...
0: Því að málið það, til dæmis eða þú ert að baka köku, eða kaupir köku, að þú myndir aldrei sita sykurinn sem er í kökunni eða keksinu eða matnum sem þú kaupir sem er búið að búa til. Þú myndir aldrei hella svona miklu sykri í það sjálf.
1: Nei, sko, ég komst fljóta því að ég hefði bakað mikið með mömmu. Hún bakaði alltaf í hverju viku. Að þegar ég hinna hætti að borða sykur og ég baka og það lítið síðan en ef ég baka þá nota ég bara helmingin af þeim sykri sem eru uppskriftinni og það er alveg nóg
0: Það er nóg fyrir því, verður þú þátt að búin að venja þig af sykri
1: Já, og ef ég tek einhvern svona bita í einhverju bóði, eitthvað svona einhver kaka sem er að hinna, bjóða mér og þá náttúrulega fæ ég mér smá flýs en mér finnst þú svo sæt
0: Já, ég hugsaði þetta hérna þegar ég hérna, var á þessu að bara borða þann sykur sem ég let sjálfur í matinn.
1: Já.
0: Að þá náttúrulega minkar þolmaska hvað sykri.
1: Já,
0: ég man að ég fór hann að fekk mér ís á erfstöðum.
1: Já.
0: Og það var hann svo sætur, eins og allur við svo valdís ísinn til þess að hann er bara alltaf sætur. Sko.
1: Ég finnst
0: bara,
1: það nefnilega líka.
0: Það er alltaf mikil. Þannig að þá horfði ég svona upp á bæin og hugsaði, þú veist, ef þau verið ekki að borða hérna nóg að kroppa svona á kvöldin, að þá er þetta miklu betri ís. Af því að þú byggir náttúrulega upp þól fyrir sykri.
1: Já, já.
0: Það er mikilvægt að sá sem er elda mati sé með svona normal þól, sykurþól að það ekki komið með það upp í hæstu hæðir eins og gerðist til dæmis á Davís Skefing þegar þið byggu til hérna hvað heita hjá honum, hann að kólað hann bjóti kóladrykk mennstu hann var að búa til hann að bjóti
1: svala,
0: hann bjóti svala en svo var hann líka með góstrykki
1: og
0: það var algjört flopp hann að kóladrykkurinn og hann sagði þetta sjálfur sko hann sagði að gallin var sagði að fólki sem að var að búa þetta til sem að vann í versmiðunni, það var alltaf að drekka að það var búið að byggja svo mikið þól fyrir sykruðu drykkjum að gerfi sykruðu drykkjum
1: settu of mikið af sykri
0: já. Og það floppaði þegar kom, var selt út fyrir versmiðuna
1: gerfi sykur er náttúrulega algjörn skadraði
0: en jarðfræði hérna, þú ert jarðfræðingur hann hittur að vera eitthvað svona greina hvað svona jarðfræðingur ertu? Þú ert ekki
1: og ég byrjaði hérna, BS-verkefni mitt var að kortleggja fagraskófafjalli í Hítadal sem var gífulega stórt verkefni og hérna var ég heilt sumar að príla hérna upp hvert einasta gil að mæla segulstefnu í hraunum og kortleggja sirpur af hraunum og þarf út í göttunum búið til jarðfræðakort á svæðinu og það var hundleðilegt veður meiri hluta sumars og í lok sumars ákvæði það ég ætlaði ekki að verða felt jarðfræðingur en
0: við hefum samin að vinn sem er jarðfræðingur
1: hann
0: er akkur þar
1: já.
0: Það er rosa gaman að hlusta á hann segja að mann er sögur úr feltinu sko, sem hann er lokaður inn í einhvers þar á suðurskautslandinu í einhverju tjaldi
1: sést
0: ekki út, það þú vildir þetta ekki
1: nei, ég ákvað það að mér þetta er voga gaman að hérna, efna varmafræði eða thermodynamic og það var skemmtilegast að sem ég fæið í hérna jarðfræðinni og fór að pæla í því hvernig ég geti nýtt mér það í jarðfræði námi og talaði við Stefán Arnórsson sem var það á Orkustofnun og hann hérna og ég sagði mannum ég hefði ég ákvað að læra meira um efna varmafræði vass og hérna efnahvarfa milli bergs og vass og honum leist mjög vel og það og síðan sótt ég háskóla sem að voru prófessora sem að voru að vinna rannsóknar á því sviði og hefðu skrifað kennslubækur um það og annað og hérna ég svona eins og ég er yfirleitt fer ég í mikla herferði ég ætla að vera að finna eitthvað út Þannig að ég skrifaði með 30 bréf á þýsku og frönsku og ensku og sendi til Bandaríkjana og Bretlands og Frakklands og Þýskalands og komst svo að því að í Evrópu var með beint bara til eins prófessors í Frakklandi, hann væri sérfræðingur í þessu. En í Bandaríkjunum þá hann var mér aldrei bent á annan háskóla. Þannig að ég endaði með því að sækja eina 5 háskóla í Bandaríkjunum og ég komst inn í eina 3 og svo endaði með því að fara til Northwestern University sem í Chicago og læra með svona læri föðurnum sem byrjaði á því að vinna með það að tengja saman efnavarmafræði bergs og vass.
0: Geturðu útskýrt þetta eitthvað hvað þetta snýst svona fyrir eins og ég væri bara 12 ára?
1: Já, sko þegar að vatn seytlar berg að þá leysast upp steindir mínarallar úr berginu og það myndast jafnvægi með tímanum milli vass og bergs og þá myndast vissar ummyndunarsteindir sem að eru þess að stöðugar við læra hitast sig heldur en þegar að hérna kvikan er að kristallast á dýpi og þannig að með því að nota sér tól efnavarmafræðinar að þá ef maður þekkir efnavarmafræði sem er bara í rauninni stöðuleiki steinda við vist hitastig og þrýsting og hérna stöðuleik og hérna jafnvægi vass við þessa steindir þá getur maður að sé hvort að vatni sem er að seytla hafi náð stöðuleika eða jafnvægi og þetta hafði aldrei verið skoðað í jarðhitakerfum áður þannig að fyrsta greinin sem að ég skrifaði var verkefni sem ég byrjaði með á Íslandi og tók með mér til Bandaríkjana að sé ég skoðaði hvort það væri komið í efnajafnvægi á milli vass og steinda í Svartsengi og þessi grein var notuð sem kennslugrein í mörgum háskólum frétti ég seinna og ég komst að þeirri niðurstöðu að vatni væri það bil í jafnvægi þannig að það næri jafnvægi við 230 gráður sem eru hittin af vatninu þarna eftir nokkur 100 ár.
0: Þetta snýst hitan á vatninu?
1: Hitu og þrýstingur hefur áhrif.
0: Þannig þú getur ekki svarað hérna á hverju mér finnst vera besta vatn sem ég smakkað hafi verið í Korsíku og það er öðru svo bragðið heldur úr Íslandi. Þannig þetta snýst ekki það hvaða af eindónum úr berginu sem að vatni seytla niður kemur upp þegar ég drekk það.
1: Jú, það fer eftir Leistu efnin í vatninu fara eftir gerð bergsins.
0: Ég held að bergið í Korsíku sé alveg frábært til þess að framleiða að drykja vatn og líka...
1: Ég hef aldrei komið til Korsíku.
0: Það er líka í hérna, frábæla gott vatnana í Nóri í skíðastaðnum hann sem heitir eitthvað Geljó. Geljó,
1: já.
0: Það er ótrúlega gott vatn þar.
1: Já.
0: Og ég hef alltaf að setja þetta fyrir mér að það var fyrir eftir í hvernig síjan er þegar það fyrir í kegnu bergi.
1: Það er bara eftir hvað er efnasamsetningin á berginu.
0: Já.
1: Og það sem sagt...
0: Já. Þetta er ekki alveg þín greining á hvað akkur við vatn er svona gott.
1: Jú, það er bara... Það er bara Já, hjá okkur er bergið hérna sem sagt basist og hérna sýrustig að vatninu mjög hátt. Þess vegna er svona eins og maður sé með sápu á puttanum að maður þvær sér upp úr köldu vatni. Mm. En á öðrum stöðum er kannski bergið kalsíumkarbonat, þannig að þá er það svolítið súrt. Mm. Og svo er hérna granít og alls konar súrt berg. Þannig að svo getur verið einhvers konar saltlög í berginu, þannig að það er meira upplýstu salti.
0: Það er mjög mismunandi vatnið þetta
1: Já, vatnið er mismunandi eftir
0: mjög gott í Stykkishólmi til þess. Já. Frábært vatnið í Stykkishólmi.
1: Ég hérna verð að
0: segja það. Það er mjög ólíkt hérna bara, já, bara hver maður er á landinu.
1: Sumir segja vatnið sem betri í Hafnarfirði, en ég hef ekki farið að kynna mér það, því ég held að sem hljóta vera mjög svipa Gvendarbruna vatni.
0: Já, það getur verið að hvað er langt í pípuna og ég held að hversu langt maður er, hversu nærri maður er sko megin hérna, ég hugsa að það skiptir máli.
1: Já, það getur
0: að því að þú þarfst að láta renna ansi lengi sko til þess að reynsa hérna taka hérna fáið fest
1: vatn. Já, ég þarf að það sem að ég bý þá þarf ég að láta vatnir renna svolítið að þá til að verði almennilega kalt.
0: Það verður aldrei kalt hér í bólóttunni þar sem að geymi ég vatnin í ísköp.
1: Já, þess notar maður í flöskunni í ísköp. Já.
0: Herðu?
1: Já, þannig að já, ég er sérfræðingur í efnavarmafræði vass. Mm.
0: Já.
1: Og ég er þetta kerfum.
0: Já, og það er þín, hérna, bara þín starfsæfi hefur verið það.
1: Já, ég sem svo var að vinna við það, minn draumur þegar ég fer til Bandaríkjana er að koma tilbaka til Íslands og fara að vinna á orkustofnun. En svo sem sagt kynnist ég manninu mínum, Bernie, sem er bretti og í Bandaríkjanum og hann hafði engan áhuga að flytta til Íslands. Hann er líka jarðfræðingur. Og við förum saman til Bretlands og förum að vinna, nei hann er vísu frá London, svona ekta kokkni, gaur, við förum að vinna við háskólan í Bristol. Á þessum tíma var Margaret Thatcher að láta meta hérna háskólana og einhverjum ástæðum að byrja á jarðfræði allstaðar í Bretlandi og út úr því þá voru nokkrum jarðfræðideildum lokaði þegar voru ekki að vinna nógu hérna áhugaverðar rannsóknir og aðri voru stækkaðir og Bristol átt að loka jarðfræðideildin í Bristol en hérna háskólarektor leist ekkert á það af því að allar hinar raungreinarnar voru vel þekktar og hérna stóðu sig vel og hann fekk einhvern veginn svona second chance hjá hérna þessari nefnd og þá var ákveðið að pumpa fé inn í jarðfræðideildinni í Bristol sem var bara sveinlega sagt upp aðrir bara fóru og inn voru ráðin svona 15 manns á einu tveimur árum
0: og ég og
1: hérna sem sagt Bernie
0: Þaksi heilari Margréti Thatcher.
1: Það var heilari Margréti Thatcher sem sjá fyrir því.
0: Svo fyrir því.
1: En svo kostaði þetta svo mikið að ég held að það er ekki farið í nefna eitt að tvö fög í viðbót og svo hættu þessu bara. En þetta hefði gífulega áhrif á jarðfræðirannsóknir í Bretlandi.
0: Til betra eða verra?
1: Já, við byggðum upp annað gífulega flotta deild sem að hefur verið í samkeppni við Oxford og Cambridge síðan.
0: En þú hefur verið háskólaborgari síðan?
1: Ég hef bara verið Kallur, í akademíunu
0: bara það þú byrjar í háskóla þá síðan þú veit en núna er þú orðin emeritus
1: nú er ég orðin 70, já Já, þannig að ég hef í rauninni, það var, ég tók eitt ár vann svo hjá ráðgjafafyrirtæki eftir að ég hérna, kláraði doktorsnámið að mér fannst það svo leiðilegt að ég fór og hef sótt að fara til Parísar í húnna nýdoktors hérna, starf og fór þangað, það sem dóttir mín fætt þar og hélt svo áfram í akademíunni.
0: Og þú hefur náttúrulega verið einbyttað bara að jarðfræði,
1: já.
0: En samt eitthvað svona pólitík sýn í mörgur sem þú vart að gera.
1: Já,
0: og það erfitt að sjá það hvað hérna, varma hérna, fræði vass og bergs. Og
1: ég skildi rauninni við það fyrir 25 árum eða svo. Ég varð fyrir svona vitenda vakningu árið 2000. Þá er ég sem sagt í 50 sammáli nágranna minns út í Bristol og enda þar á einhverju spjalli við einhvern mann sem ég aldrei hitt áður og þá spurði ég svona eins og maður gerir á Íslandi og hvað gerir þú? Sagði já, ég vinn svona í umhverfismálum. Ég sagði já, ég líka því þá er ég að vinna vinna rannsóknir á svona strúktur á mengunarefnum í vatni og yfirborði steinda og var að vinna við svona hraðal í norður Englandi eða synchrotron heitir á ensku og var orðin algjörlega flottur vísindamaður sem að kollegum mínum fannst en þessi maður var að vinna að því að hérna, lífið okkar á jörðinni verði sjálfbært var sérst að vinna með alla nöttin en ég var að vinna á atómskál og hann hét Richard St. George þessi maður og hann var síðan svona minn mentor í sjálfbærni hugsun hann var sérst að framkvæmdastjóri hjá samtöku sem hétur The Schumacher Society og Fritz Schumacher var hérna þýskur hagfræðingur sem að vann fyrir hérna kólastofnunina eða British Coal Board í Bretlandi og var með svona álitina mörgun vera svona frönköðlin í sjálfbarni hugsun hann skrifaði bók sem að ber titilin Small is Beautiful sem var birt árið 1973 og hann hérna fótt í Burma og setna var síðan mikill hérna frumkvöðli í búddískri hagfræði og þar myndi göttunum. Þannig að ég eitti heilu sumri í að fara að drekka kaffi með Richard og ræða máli með hann og fara svo heim og lesa og stara á tölvuskjáðan minn af því að ég vissi ekkert hvað þetta gera næst. En svo ákvæði það bara, fyrst allir ég bara að segja upp starfin mínu og fara að vinna fyrir einhver félagasamtök eða eitthvað. En svo ég segi, það nú ekki svo vitlaust að þú veist komið svona nýja hugsun inn fyrir nemendur. Því það alltaf vissu fjölda nemendur sem flýtir í gegnum hérna kerfi hjá manni á hverju ári. Þannig að ég ákvæði bara þá að skipta algjörlega út og fara að kenna málefni sem að tengja sjálfbarni. Og leita mér að rannsóknarverkefnum sem ég gæti fara að vinna þarna líka þannig að ég
0: þurftu ekki að passa inn í sko jarðfræðideildina
1: sko þegar að árið 2001 er ég verði prófessor full prófessor getur engin sagt þér hvað áttu að gera þá þannig að ég bara algjörlega breytti til og fór að pæla í allt hérna fyrsti styrkurinn sem ég fekk var að hvernig ætti maður að byggja upp sjálfbær samfélög það var sem sagt Evrópustyrkur og annar var eitt af því sem ég komst að þegar ég var að pæla í þessu fyrst að þá var ég að kenna nefndum mínum jarðvegs eyðingu og þá fyrir ég að sá hvað er hraðin á þessu jarðvegs eyðingu með að við hraðan á jarðvegs myndun og það vissi það engin
0: Nú.
1: En svo fór ég að safna saman gögnum og komst að því að í svona venjulegum hérna, iðnaða landbúnaði að þá eyðist hérna, jarðvegurinn svona 100-1000 sinnum hraðar heldur en hann myndast. þannig að við erum að eyðileggja jarðvegin okkar þannig að þetta voru fyrstu svona sjálfbærni verkefnin sem að ég hérna fór í og síðan hérna var ég meðlum í Schumacher Society og var síðan sem sagt, fór þar í stjórn og var stjórnaformaður í því og síðan hérna mér búið að vera með í hópi sem heitir The Balaton Group sem að var stofnað á Donnellu og Dennis Meadows og fólk hittist árlega við Balaton vatn í Ungverjalandi, það var svona sett saman til þess að leifa Austur-Evrópu og vestræna heimi að þeir eitthvað samtal og þeir eru líka allir sjálfbarnir pælingum og svo var mér búið að verða meðveljum mér í Club of Rome sem er þarna líka og var náttúrulega Club of Rome sem að lét vinna þessa vinnu sem að Dennis Meadows styrði með Donnellu takmörk vakstar og þannig að ég alltaf að læra eitthvað nýtt og kemst ég bara hreinlega að því að ef við ætlum að hafa einhvern séns á því að verða sjálfbær að þá verðum við að breyta hagkerfinu þannig að þar er ég búin að vera undanfarin ár og núna að skrifa bók það hvernig þetta hagkerfi eftir að líta út sem sett jarðfræðingurinn að því að hagfræðingarnir eru ekkert að pæla í þessu nema mjög fáir
0: og það er einstaka,
1: þessi hugsun er náttúrulega ekki komin til Íslands
0: og
1: eins og hefðist að í samtali ykkar hérna Ásgeis í gær að þá hérna er þetta bara ekta svona nýfrælselku fjarlög sem við erum að fá hérna
0: sko þetta er hérna merkileg saga segjum að í þessu samkvæmi þarna að ég hefði allt innu komið hann inn og sagt hérna nei vala og þú ekki náð að spurja hennar mann hvað hann var að gera hefði lífið orðið bara allt öðruvísi
1: það hefði orðið allt öðruvísi það hefði kannski þú veist það hefði kannski ég bara veit það ekki
0: en hvað gerist að ég meina þú hérna það lítur að gerast eitthvað það verði svo verði bara straumhvörfi í haustum að þér þegar hérna þú ræðir þennan mann stuttastund og þú bara ítir svona þínum verkefnum frá að sömuleiti þá ertu eiginlega svo tekur reyndar sko verkvarakistuna úr hérna jarðfræðinni því að þú fattar allt inn að það er hægt að nota hana en þú hefðir kannski bara verið til í að bara byrja bara á okkur allt öðru fástum ykkur bara allt annað bara út af svona einu augnabliki
1: Já, þetta er svolítið þetta voru mér alltaf fundist að ég átti að hitta Richard þetta var eitthvað augnablik sem að hérna, ég man að maður minn hann var hérna líka börni og við byggum hinum með við göttuna og hann fór heim á undan mér og svo því ég kem heim að þá var hann grautfull að segja að ég hef verið að daðra með einhvern kall og ég sagði við vorum bara að tala saman halló en svo urðum við Richard sko mjög góði vinnir og ég lærði mjög mikið af honum og ég fekk hann til að koma og tala við nefndum mínar og síðan voru haldan þarna ráðstefnur á hverju ári sem hétu The Schumacher Lectures
0: En ég er ennþá hugsa með augnablik Þú segir að það er eins og þú að vera átt að hitta hann en kannski er það þannig í lífinu að það voru nokkri Richardar og alls konar fólk sem þú áttur að hitta og þú hittir en þú varst bara ekki meðtækilega á staðnum
1: það er náttúrulega algjörlega möguleg líka
0: En svo er það líka annað, þú getur hérna, lent í ykkur svona og uppgötu allt í einu bara og sérðu eitthvað.
1: Já.
0: Svo kemur mánudagurinn og þá var spurningin býttu, ég með hérna þessi hérna 25 ára starfsferil hérna á bakvið, svo kemur allt í einu eitt svona augnablik, hvort á ég að láta stjórna því hvert ég fer næst og flestir segja að þú veist þetta var ótrúlega áhugaverð upplifun. En fara í það að gera það sama og það gerði áður.
1: En sko kollega mín er í Hálfið Háskólinni í Bristol heldur hreinlega að ég hefði dottað á hausinn og bara skildi ekki hvað ég var að gera. En ég held bara ótrúðað fram og ég fór að tala við fólk út allan háskóla og reyna að fá fólk til þess að setja saman svona einhverja grúppu og
0: En á hverju, þannig er að spila því sko á hverju hérna fórst ekki bara að gera það sama? Hvað Akkur er það svona sannfærið
1: að því að sko, mér hef alltaf fundist að svo vinna sem ég er að vinna að hún verða að hafa einhver tilgang, einhver sem hægt er að nýta vera hagnýtt ég held að hafa verið þessirna sem ég ákvaða að ég ætla að fara að læra efnafræði jarðhitavars og svo geti ég unnið orkustofn það verið svona hagnýtt og síðan það rannsóknir sem ég var að vinna á alls konar strúktur og alls konar efnum að þar, það var ég að tengta við þú veist, hegðun eiturefna og geislavirkna efna í umhverfinu er það einhvers konar umhverfisleis og þarfundi göttanum en þarna var allt í einu verkefni miklu stærra mér fannst eins og ég hefði mist sjónar af stóru myndinni
0: og hort og þröngt
1: ég var bara alveg komin hérna neyra á atómskala
0: Já.
1: Og því ég fór að hugsa það sem að eitt prófessorinn hérna sagði oft við okkur hérna í háskólanum í Northwestern eldri maður og hann kendi okkur jarðfræði á allt annan máta heldur en ég hefði lært á Íslandi hann sagði alltaf you gotta look at the big picture af því að hann kendi okkur þróun jarðar frá nútímanum og tilbaka þannig að frá nútímanum það sem við skildum þá krafta sem eru í gangi í sambandi við hérna fæslu og meilöndum og tektoník og alltaf þessu og eldvirkni og fór svo yfir jarðsöguna í yfirleitt jarðsögu byrjaði maður á Elstaberginu og kemur svo inn í Njútamann en hann kendur okkur það frá nútímanum og inn í til þess að skilja gamla tíman og þannig að ég sem er já, ég núna þarf ég að munna hvað hann sagði við okkur hann Larry Sloss ég þarf að fara að harfa aðeins á stóru myndina
0: einhver leitt er það hugmyndunum bara þekkingaröflun það er mjög gott að þú sitt að horfa á þetta á bara atómin ég er svo hleðst bara upp þekking hérna
1: já
0: En það gagnast alltaf ekki nema að við getum sko lesa eitthvað samingi í þetta. Það verður bæði að vera þekking og svo eitthvað samingi sem að það sem við byggjum að með svona erum með annars konar hugsun, þar sem að við erum með svona bara eins og séu önnur tegund af hugsun sem að maður sér þetta líka því að það er oft þegar að fólk er komið svona hérna á seinni hluta starfsævinnar að fræða fólk hefur svo samhengi til þess að geta búið til stóru myndina að því að þú þarft að hlaða svo miklu upp
1: til
0: þess að ráða við hennar
1: ég manna eftir einn deildafossinn minn hérna í jarðfræðinni sat einhver tíðan svona fyrir fram við og sagði okkur viltu vera í þessari deild þú ert ekki að vinna neina jarðfræði og þá sagði ég já en jarðfræði er bara mjög góðu grunnur fyrir sjálfbærni hugsun hann nærði núna hann náði ekki þá
0: það sem hefur síðan kannski gerst á þessari öld er að hegður mannsins afleðingar af henni hefur farið inn í hérna, aðra greinar og meðal annars bara jarðfræði það hefur verið að skoða að maðurinn er bara svo mikil fyrirferð á honum hann hefur áhrif á þú kannast þess að deilum hvort að við séum komin á mannöld eða ekki sko sem er það ekki jarðfræði hugtök
1: já, heitir að við séum á íslensku manntími
0: já, manntími
1: fyrir epók er tími á íslensku og ég tel okkur
0: mannöld er miklu fallera sko
1: já, það kemur úr mannfræðinni það er ekki við jarðfræðingar við ákveðum með þessu tímabil
0: já, það er deilað þetta
1: það er að deilum það ennþá
0: það sem er áhugavert við þessa deilu er að hún hefði verið algjörlega óhugsandi bara 1970 eða 80 eða það er bara núna á þessar öld það sem er að renna upp fyrir hérna hversu ótrúlega mikil áhrif sko maðurinn og hvernig hann hegða sér núna hefur á þennan hött
1: Já, við hreyfum hérna miklu meira magna af efni heldur en öll náttúruöflin
0: Já
1: Þú veist, eldgosin hérna rof á ströndum rof á
0: meirin sjórin, meirin vindurinn, meirin regnið meirin eldurinn, meirin gróðurinn
1: tíu sinni meira hreyfum við og þetta þessi sko, hröður
0: ég trúi þess ekki
1: þú trúir þess ekki
0: ja, ég bara, hérna, fyrst erum að heyri eitthvað svona þá bara, hérna, þetta bara, ég veit ekki hvar ég á að sitta þessa, hérna, í hilluna mína Þetta er bara að við þessi tíu sinni meira heldur en allt hafið allir vindanir, allt hérna bara hérna loftslagið eldgósin, eldvirknin, gróðurinn, dýrin, að við séum tíu sinni meiri áhrif á umhverfið heldur allt þetta.
1: En hugsaðir sko svo allar þessar borgir sem er verið að byggja, allar þessar innvið sem er að byggja, þú veist, ef þú labbar Austur-Evrópu að búa að endur gera og endur nýja allar borgir þar síðan að opnaðist til vesturs og allt þetta búa til meira við setja meira hlöðnu grjóti á göttunar og gera svona næs og huggulegar. Hvaðan kemur allt þetta grjót? Það kemur úr fjallanum okkar og svo erum við komin þangað að þú veist einhver sementgaurar í Þýskalandi vilja bara
0: hérna, flytja fjall
1: flytja heilt fjall til Þýskalands
0: og sandin
1: og það er orðið þannig að það eru sko sjóræningar sem koma og soga upp sandin af ströndum þannig að fólk vaknar morgunin eftir og ströndin er farin og þá bara einhver sjóræningarskip búin að soga þetta allt upp og flytja þetta til Kína eða eitthvað við erum þar við erum náttúrulega orðin 8 milljarðar og þessi mikla hröðun á öllu hvort sem það er hérna hagvöxtur, efnisnotkun hérna innviða uppbygging og allt þetta hún hefst í kringu 1950 og það er þar núna sem að jarðfræðingar er að karpa hvort að það sé rétti tíminn til þess að segja að manntíminn hafi byrjað 1950 þá er þetta rekja í jarðlögum út um allan heim hérna kjarnorku úrgang að því þá voru sprengdar svo margar kjarnorku sprengjur að það er mikið þetta rekja það í stöðu vatnum og hérna sjáarseti
0: og eftir það er það mannskeppnan sem að veldur mestu þróun hérna bara hnattarins í held, ekki bara lífríkisins heldur bara
1: hugsaði þegar að í lok ísaldar að þá voru vilt dýr 99% af lífmassa spendýra og maðurinn 1% nú er villta lífríkið 1% og síðan eru húsdýr eru 67% eða eitthvað og svo mennirnir hérna 30% en hefum algjörlega breytt þessum hérna
0: við höfum bara farið að tillögu Guðs sem sagði okkur að gera okkur þetta undirgefið nefna dýrin
1: já, einmitt ég var í kaflinn sem ég er að skrifa klára núna í bókinu minni að þá var ég að skrifa hvaðan þessi hugsun kom að við gætum bara nýtt náttúruna án þess og bara algjörlega aðskilja okkur frá náttúrunni þessi svona dualismi kallaði dualismi tvíhyggja já og
0: við erum hafinn í raunum
1: að þetta átti sér stað og það voru semst heimspekingar á upplýsingatímabilinu frá 17. öld sem að og Descartes og fleiri sem að aðskildu sem sagt huga og líkama þá var hægt að þú veist að krufla í fólki og skera það upp og krefja það þegar það var dáið og til að læra og svona og svo var hugurinn eitthvað allt annað það hann tengdist hérna guði og einhverju en á sama tíma þá aðskildu við okkur líka frá náttúrunni að við ættum bara að nýta okkur náttúruna hún væri bara þarna fyrir okkur til þess að nýta
0: og
1: í staðin fyrir að skilja það við hugur og líkami er eitt við vitum það núna og við erum hluta náttúrunni þannig að við þurfum að komast aftur þangað til þess að okkur þykir vænt náttúruna og við skiljum það að við erum hluta af henni til þess að vendana ef að þegar flestir alast upp í borgum og hafa verið voða lítið út í hreinni náttúru þá ekki nema að vona að fólki finnst bara allt í lagi að þú veist að setja hálft hérna hálendu undir vatn til þess að búa til vatnsorkuver eða setja vindmyllur upp á hvert einasta fjall eða alveg ekki aðeins að hugsa um alla fuglana sem að fljúga þarna um og sjónmengunina sem maðurinn verið fyrir og hljóðmengunina og allt þetta við bara við þurfum svona vitundar vakningu og ræða um þessi mál og ég sem sagt las bók sem ég fannst mjög áhugaverð fyrir nokkrum árum sem var heitið The Nordic Secret og er skrifuð af hérna dönskum heimspekingi kingi sem heitir Lene Andersen og sænskum fyrrandi fjármála frömmuði sem að sá ljósið og heitir Thomas Björkman og þau fara að pæla í því hvað var það til þess að þetta nútíma fyrirmyndar samfélag sem að flest heiminum finnst var byggt upp á Norðurlöndunum og þá komist það því að það voru þess að sett upplýsingin kemur ekki til Danmörkur fyrir en í kringum 1850 og þá eru stopnaðar svona hérna samræði stofur, þá eru yfir konur sem voru með svona stofur í Zürich og París og Edinburgh og víðar já, og salón og þá voru tvær danska konur sem byrjaði með svona salón og það kemur hérna koma þarna klerkar og aðrir fram á menn í samræður og þau gera sér grein fyrir því að það sem það áþarf að halda er að hérna hinn almenni borgari sem voru þá hérna bændasamfélagi þyrftu að fá þessar upplýsingu til sína því þetta var nú aðalega bara elítan í meginlandi Evrópu og þá stofnuðu þeir lýðháskóla og á 50 árum voru byggður upp nokkur hundruð lýðháskólar fyrst í Danmörku svo í Svíþjóð, svo í Nori svo loks í Finnlandi og það var á þessum árum þessum unga fólki kom sem sagt, fyrst voru það bara strákar svo voru það stelpur strákar og koma frá bændabílanum þau kunna lesa og skrifa og kannski eitthvað fleira en þau koma bara til að ræða hugmyndir þannig að við þurfum að fara í svona aðra upplýsingu til að ræða hugmyndir
0: eins og heimurinn og framtíðin sé þeirra verksvið
1: já, akkurat, að við getum að áhrif á framtíðina við þurfum að hafa einhverja framtíða sín hvert við viljum fara og sem sagt ég sem sagt saði frá þessari bók í Silfrinu var með hana með mér og saði sem nú er ég sem bara stopna svona völustofu og bjóða fólki heim og svo kem ég heim við sem að mér ég get ekki sagt þetta í sjóvarpinu og svo gert ekki neitt þannig að ég sendi út skilabóð á Facebook saði nú er ég bara stopna völustofu við ætlum að lesa saman The Nordic Secret og sjá svo hvert það færi og það var bara fullt af fólki sem allt í henni kom, alls konar fólk sem ég aldrei séð og þetta var voða gaman og við hittumst svona einu sinni í mánuði og við lásum The Nordic Secret og við lásum hérna tíman og vatnið og
0: eftir, svo lásum við tíma og vatnið eftir Andra Snæ
1: já og svo kom COVID og þá laðist þetta af en nú er fólk að byrja mig að byrja aftur, þannig að nú er ég búin að kalla
0: Við vorum ekkert ræðið og ég segir þú ætti bara að gera það hérna í Rauðabarð, þú er að með völustofu
1: Já
0: að Því að hérna, félagsrýmið er öðruvís í dag auðvitað, ég sýtti miklu máli að hittast og ég er alveg samfærður það verður miklu betri samtöl sko ef maður er að tala við fólk auðlítið til auðlítis heldur en eru í
1: já, við reyndum að gera þetta sko í COVID það virkar
0: ekki, sko.
1: Á Zoom og svona það gekk ekki neitt
0: Nei, það væri gaman ef að verða
1: en sko ég er búin að kalla fyrsta fund sem er síðasta mánudaginn þessu mánuði en við getum það bara rætt að flytja þetta hinga
0: við finnum út af því að þetta er hérna reynt sem að þjóta að tala hann með Norðurlöndin að hérna, að því þetta er einhver liti merkilegt, að því að það er annað sem að verður til á svipuðum tíma sem að er svona það verður leikmannabylting innan kirkjunar sem að hérna, skiptir rosalega miklu máli það sem að já, við á Norðurlöndum voru svona embættismanna kirkja og það eru gerð bylting eða uppreisn og það verður svona leikmanna kirkja það sem er lítið svo á að, að Guð er beint fyrir ofan alla sko. Það er ekki, hann er ekki bara ég þarf ekki að tala við prestin og hann við biskupin og svo einhver staðar hittir einhver fínn maður Guð, heldur er hann hérna,
1: geta allir beint samband við Guð
0: og ég var svolítið að hérna, ég nefndi áðan að ég hefði verið að ferðast í Nóri og svo fór ég Skotland og ég var, var svona hugsun að fara hringin í kringum Ísland að þess að koma við Ísland til þess að reyna að skilja Ísland svona og ég mæli með þessu að við breytti svolítið hugmyndum mínum um Ísland. Eftir ég var í sko Skotlandi þá skynjaði maður það mjög fljótlega að, að það er eitthvað einn öðruvísi hugmynd í, til dæmis í Skotlandi heldur Englandi. Bæði er það efnaðslegt að því englendingarnir höfðu landeigendurnar en það var almenningur í Skotlandi. En svo tengist það líka einhvern veginn að þegar að hérna siðaskiptin verða að þá er sérstök útgáfa sem er í Skotlandi. Það sem að Guð er miklu nær venjuleg fólki, kannski vegna þess að þeir áttu almenningin og það var ekki sama sko hýrakían og var fyrir sunnalandamærin eða Þýskalandi
1: Keltarnir líka hafi eitthvað
0: Svo eru það eitthvað við keltarna sem
1: já,
0: er
1: sko, Drúitarnir, þeir voru náttúrulega í beinu sambandi við náttúruna og það voru, ég veit mér eitt eina bókuna sem ég hef búin að vera að lesa undanfæri fjallar einmitt um þetta að það voru hjá drúitanum voru það konur sem að hérna pössu upp á náttúruna þeir voru, það voru þess að konur sem að voru einhver konar gyðjur í skóum og pössu upp á skóana og svo eru gyðjur sem að pössu upp á uppsprettunar og þannig að þetta var og til að pössu upp að það verið hreinar og fólk geti koma að fengi sér vatn og svona þannig að þeir voru miklu nær náttúrunni og ég held sko að kirkjan þessi kristna kirkja hún tók þetta frá okkur og ég, það sem að voru brendir hérna á Íslandi sem galdra kellingar þetta voru ábyggilega konur og einhverjir menn líka sem að voru í beinu sambandi við náttúrunna
0: sem að voru með beinu tengslu við keltana sem að komu af því að það var náttúrulega 40% af þjóðinni voru keltar
1: ég man það að ég var að tala einhvern tíma um einhvern prest sem að sá nú það að kirkjan hefði hérna, tekið samband okkur við náttúrunna í burtu og hann var voða hérna sorgmættur yfir því
0: já
1: Svo allt einu sagði við mig, ég held ég farið bara í doktorsnám og rannsakið þetta.
0: Rannsakið. Það sem ég ætla að því að endurreisnin var öðruvísi í Skotlandi og það getur hérna presturinn hérna frettuðum að það er bara þannig. Og svo ertu með hann almenningin og það er svona það er svolítið svona öðruvísi staða almennings í því samfélagi heldur var víðaskvarnanstar og svo koma finna englendingarnir leið til þess að eyðileggja þetta annað hjá skotunum vegna þess að þeir eru alltaf að gera árásir yfir til Englands.
1: Já.
0: Þannig að þeir hérna gefa höfðingjónum allan almenningin og þá verður til landeigenda stétt í hérna Skotlandi.
1: Já, og fólk er, ég var í Skotlandi núna nýlega og hérna já, ég fór til Óban og þar var einhver svona söguleg hérna sögulegt plakat einhver staðar upp á vegg sem ég sá sem að voru svona myndir af fólki standandi við bryggina í Óban og horfa sorgmættir á hérna skildmenni sín farum borð í bát til að fara til Ameríku það var verið að hreinsa bara hérna almúan frá landinu.
0: Það sem að gerðist eða höfðingjarnir eignust landið að þá hröktur þeir burtu og þetta er eiginlega ef það er að skilja áhrif kvótakerfisins þá þetta er að lesa hérna hálandahreinsunina það sem að almenningi er breytt yfir í eignaland og þá gerist það að þá vera bara eins og kvótinu tekið frá Þingeyri eða Húsavík eða eitthvað.
1: Ég hafði náttúrulega heyrt þetta áður, ég var einmitt að hugsa ég þarf að lesa meir þetta.
0: Okay, það er fólkið hrækiburtu, það fer til Bandaríkjana.
1: Já.
0: og það fer reyndar líka til Norður Írlands og svona og þaðan til Bandaríkjan og svona og svo kemur almúa fólk frá Skandinavíu það sem var hérna embættismanna kirkja og svona og hittir keltana þar í Ameríku sem að hérna, upplifa að þeir eru bara guður með þeim guður bara guð almúa mannsins og ef að þú ímyndaðir kannski 1850 eitthvað sliðis að þú kemur innan úr samfélagi þar sem að kirkjan hefur drottnandi vald og, og er embættismann að kirkja og guð er í liði með yfirvaldinu að þá er þetta náttúrulega stórkostlegasta sko uppgötu sem bara getur orðið guð er með okkur í liði guð er með okkur í liði
1: hérna, hefur beint samband við mig
0: já, og þetta fólk, sumir, fóru bara aftur því að þú eru komin til Ameríku og uppgötu þetta og fóru aftur til þess að segja sínu fólki og
1: fóru það aftur, fóru aftur heim
0: já, til Norðurlandana og þar verður hérna leikmannabildingin í kirkjunni og ég minnst þetta alltaf að vera það sem að vantar eil í söguna Norðurlöndin minnst það vanta þennan kafla að hérna þegar að hérna, það gerist snögglega að Guð er tekin í lið með almenningi og ég held að það sé forseta þess að þessi samfélag fór að reyna að byggja frekar en önnur upp gott samfélag sem að hentaði alþýðumanna Þetta ég að þú varst nú að tala hérna,
1: Já, sko, einn af þessum var svona með frömyðurinn í þessari í þessum lýðháskóla málum í Danmörku var einmitt hérna prestur en ég veit ekki hvort hann hafi farið til Ameríku
0: Nei, ég held ekki Grundvík alveg.
1: Jú, það var Grundvík
0: Já, það var Grundvík, hann hefði að fara ekki til Ameríku
1: Nei
0: okay. Þetta er svona hérna sem að ég held að fólk sé að hugsa núna er það semst hvernig náðu við áttum Já. Og svo við byrjuðum kannski að tala þegar við varum þannig fjölskyldunum þeirna þessar tvær kynsluðu sem að ná að breyta svona miklu af því að einhver leiti þá hérna, og þú talaði líka nýfrálsíku tíman og eftir nýfrálsíku tíman og svo kannski komin einhver annar tími þarna sem miklu líkari því sem kannski var 1800 eitthvað þannig að við erum komin á svo skringilega slóðir að þá er held ég að fólk sé að leita að þessu hvernig getum við náð aftur sko einhver afli í samfélaginu til að snúa við
1: Já, sko
0: Eitt er að vita Já. Að mannkynið er að tortíma jörðinni annað er að vita, þú veist, hvernig getum við stoppað það og hverjir eiga að vera stoppað því að þeir sem eru með völdin í dag að það eru þeir sem eru að tortíma jörðinni en við verðum að breyta við verðum að taka völdin af þeim
1: Já, ég veit það og það er einmitt þar ég í verkefni með tveimur samstarfskonum mínum einni sem býr í Wales og hinn í Lundi og við köllum verkefni þetta nú bara svona okkar prívat verkefni köllum það stuck in transition veist af hverju vitum við að það þarf að breyta hlutanum og það alls konar rannsóknir hérna unnar og skrifaðabækur og alveg græðir en það breytist ekki neitt þannig að það okkur það sem við vorum að pæla í þarna upp í ópan og við byrjuðum á að greina og 12 doktorsritgerðir sem að voru í verkefni sem að ég styrði sem að var styrta af Evrópusambandinu og bar titilinn hérna mann ekki þessi hvað verkefni hétt Adaptation to New Economic Reality þess að aðlöguna nýri nýjum raunveruleika vegna þess að auðlindirnar er að þverra og náttúrunar og viskinnar er að eðileggjast og þessi nefnendur unnu mjög hérna, sem við voru í orkumálum aðra voru í auðlindamálum sem við voru í svona meira í hagfræði liðinni hringrás á hagkerfinu og hérna degrowth verkefni og svona og við þessum hafa verið að skoða niðurstöðunar úr þessum doktorsritgerðum en svo hefur við líka tekið annað inn en við erum sérst ekki búið með verkefni en það er gaman að tala það þegar við erum komin á lengra
0: þetta er vandamálið sko því að það er eitt að vita og annað að vita
1: já, ég veit
0: það ég veit alveg að það er óvægt fyrir með að reykja
1: já.
0: Og ég ætla að hætta að reykja
1: já.
0: En ég er sent að reykja sko þú veist og ég meina það er svo margt, bara að fólk getur bara að sé það í eigi lífi, að það er svo margt sem það veit, en það gerir ekkert það er ekki allir sem hætta bara sykur
1: Nei.
0: Og það er margir sem vita að maður á ekki bara sykur
1: já,
0: og satt bara bara sykur
1: já,
0: og það er sömuleit er þetta ástandi sem er
1: Mörgur finnst að ég sé að færa einhverja gífulega fórnir, ég segi bara að mér finnst það bara ekki góður. Þess að borðið hann ekki.
0: Það veit allir að það betra samfélag ef við gætum að þeim sem standa veikast.
1: Já.
0: Ef við gerum ekkit í.
1: Nei, við erum ekki nógu góði því.
0: Það veit allir að við verðum að byggja yfir þá sem er í húsnæðisvanda ef við gerum ekkit í.
1: Nei, einmitt.
0: Það veit allir að við verðum að stoppa hérna, landeyðingu á Íslandi ef við gerum ekkit í.
1: Nei.
0: Það sára lítið.
1: Allt og
0: lítið. Við heldum rosalega marga ráðstöfnir það.
1: Já,
0: já. Og gefum út marga bækur það.
1: Já, en það vantar framkvæmda áætlun sem fyllt eftir.
0: Kannski vantar sko, hver á að breyta? Og það er þeir sem eiga að breyta, eru þeir sem að óréttlætið bitnar harðast á. Það er hérna réttindalausa fólkið
1: já.
0: Sem að reysa upp og breyti heiminum. Og því það gerist ekki þannig að allt einu segi kapitalistarnir heyrðu, strákar. Við getum ekki alveg bara eyðilagt jörðina ef við ekki að fara að vera góðir.
1: Já, sko, nú það hérna fjármagn hinnar ofurríku sem er að stýra þessu.
0: Já.
1: Og það er unnað að því að hörðum höndum á Íslandi að það sé þannig hér líka.
0: Já.
1: Og hvernig í ósköpunum getum við komið böndum yfir þetta 0,1% sem að eru vestu umhverfisóðarnir. Við verðum bara að finna einhverja leið til að gera það.
0: Við erum náttúrulega, við erum rautborð hérna og við erum sósialistar hérna minn
1: Já.
0: Og við segjum að það eru einu sem að geta breytta þessu, eru þeir sem að hérna, standa, sem að óréttlætið hérna bitnar harðast á. Og
1: Já.
0: Þeir verða einfallega að nýta samtakamátt sinn, skipuleggja sig og taka völdin af þeim sem eru eyðileggja jörðin og samfélagið.
1: Algjörlega sammála því.
0: Því að við höfum ekki, við höfum sárlega að trúa því að þeir sem eru kannski þarna rétt í kringum 1%
1: Já.
0: Hérna ætli að einhvern veginn að milda hjarta 1% þannig að fara að hegða sér öðruvísi.
1: Mm.
0: Við höfum enga sérstaka að trúa því hérna sko. En mér finnst eins og vera alltaf fókusin á þessu í kringum allar þessar sko ráðstefnur og eins og þessi samkeppni bestu hugmyndina að þá allir við segja hérna hinir ofuríku já, þetta er snjallt, við skulum gera það við höfum bara ekki að trúa því hérna, sósíalistarnir sko, það verður bara þeir sem að hérna 1% er að ræna framtíðinni
1: algjörlega
0: ræna lífskynu, þau verða bara að taka og skipuleggja sig og taka það frá stýrinu sem er að eyðileggja jörðina
1: já.
0: Og svo bara að fara að stýra sjálf
1: Já, einmitt. Er það eitthvað með plan?
0: Það er...
1: Ég er með.
0: Já. Það við erum meira að ræði þetta. Þú nefndir viðtalið hérna, við Áskei Brynjar og
1: Já.
0: Áður var ég að tala við Guðmund Hrafn til dæmis.
1: Já.
0: Þá vorum við svolítið mikið að tala það sko hvernig skipuleggju við hreyfingu almennings. Og það er bara... Svo getum við svo löng leið. Eitt þarf að skilja hver þú ert í samhenginu og óréttlæti sem að bitnar á því er ekki þér að kenna heldur ertu að verða fyrir óréttlæti sem kemur annað staðar, það er svona sjálfsmyndaruppbygging svo þetta hafa trú á því að ef ég vinn með öðrum sem er í svipari stöðu að við getum breytt ykkur og það sé holt fyrir mig og gott fyrir mig. Þannig að ég held að það sé bara, þess vegna erum við svolítið mikið undarfærið að tala bara um svona félagsuppbygginguna sem varð til þess að sko langa amma þín
1: Já.
0: Sem hafði enga rétt okkur hvernig hún gat orðið að þér sem hefur hellingarétti getum við ekki fundið leiðina sem að farið þangað
1: það er svolítið áhugavert að
0: skoða það, að það með völustofu
1: já, en sko Andri Snær er mjög góður í að skýra út fyrir fólki áhrif loftlagsbreytinga með því að taka
0: já.
1: Byrja ömmu og afa og fara svo inn í barnabörnin sín hann tengir hann saman tíman Þess vegna er, já, hann
0: er... Og hvað eru umlega mikla breytingar á stuttum tíma?
1: Já, og ég held að það eina sem að getur komið svona hreyfingarstað er hreinlega samtalið.
0: Mm.
1: Að fá fólk til þess að koma fram með sínar hugmyndir og hvernig þeir vilja framfylgja þeim.
0: Mm.
1: Bara fara svo í hérna...
0: Aðgerðir. Og þú ert að gera þetta með völustofu?
1: Já,
0: og ég held að segja margir að leita af þessu sko. Hvernig byggjum við einhvern veginn svona félagslegan afl stundum hugsaði maður kannski verður bara að byrja algjörlega grunni að fólk komi saman, ræði saman í einhverju trösti og byggja upp á bara hennu raunverulega svona félagslega galdri sem er á milli samskiptu milli fólks og hvort þau getur byggt upp hreyfingu út frá því
1: Já.
0: Því kannski er ekki hægt að koma með svona lausnina að þú þarf einhvern veginn að spretta upp úr einhverju svona
1: Já, sko, nei. Þess
0: að þú nefndir lýðhalsskólana, ég nefndi þarna
1: kirkina. Já, ég held að við þurfum að einhvern veginn að koma svona samræðastað, ef við bara byrjum, bara best að byrja heima, fyrst í Reykjavík og svo að setja einhver fræ út til þess að slíka samræði fari fram annars staðar á landinu og ég pældi var mikið í því þegar þessi völustofa fór á stað og fólk hafði svona mikið áhuga að hvernig gæti ég farið með þetta verkefni út allt land en svo náttúrulega kom COVID og það var ekki úr því en núna hef ég líka meiri tíma þannig að það væri mjög gaman að geta sett saman einhvers konar eða farið landið og fengið hérna áhugasamt fólk til þess að halda samræðina áfram þegar ég farin, að ég get náttúrulega ekki verið allstaðar og ég meina það var mjög áhugavert við þetta, sko, þessi þetta fólk sem að allt í einu spratt upp heima hjá mér heima í stofu að södra te og tala saman að þá til dæmis

0: hann verður sá fyrsti sem mætir hjá mér núna í lok mánaðar. Og svo var þarna kona sem að hérna kenn er einhvers konar námsstjóri hjá Reykjavíkuborg, hún var mætt. Hún bauð mér svo að koma og tala við skólastjórana sína til að koma inn með einhverja nýja hugsun í skólana. Þannig að þetta var bara mjög áhugavert. Og hinn eru þessir, já. Þannig að fólk hefur áhuga og það eru margir sem að vita að það þarf að fara í einhverja breytingar en ekki dokkaðir að koma með aðgerra áallun. Og fólk verður líka að vera sammála það hvað þeim finnst að þurfa að gera.
1: Það ekki nóg að segja að við viljum ekki ástandi sem heldur það að vera eitthvað svona hvert við förum næst. Því að við þekkjum arabíska vorið og alls konar svona byltingar sem eru höfnun á því sem
0: Já.
1: Og ef það ekki svar hvað ég að koma svo, þá getur endað með ósköpum.
0: Já, þannig að líka þarna Occupy Wall Street, að þeir virtist heldur ekki vera með plan.
1: Já, þeir var líka mætt með rosalegu ofbeldi, það er bara...
0: Já,
1: þetta er náttúrulega bandarinska ríki er náttúrulega fasist
0: 0,1% sem að vildi náttúrulega engar breytingar
1: og allt nota til þess að brjóta niður hreyfinguna, ráðast og grafa undan öllu forystufólkinu og svo bara mótmælin bara hreinsuð sko þetta er ótrúlegt hérna hvernig ríkisvaldinu er beitt til þess að brjóta niður raunverulega lýðræðislega aðgerðir því að almenningur oft í þeirri stöðu hann hefur hvergi stað til þess að tjá sína pólitík nema frá þú götu
0: Það er náttúrulega ekki nóg gott
1: þegar stofnanirnar eru flokkanir eru farnir þú veist fræðasamfélagi í Bandaríkjunum sko hérna stendur veikt þar verið að fólk að hætta bara því að hérna sagði eitthvað sem að stríður gegn stjórnastefnun í Gaza
0: ég veit ekki hvort þú tókst eftir í morgun ég kíkti aðeins á hérna fréttirnar á RÚF áðurinn í kominga að Google bara segja upp 28 manns sem að hefði hérna farið eitthvað setuverkvæll til að mótmæla sambunu við Ísrael
1: bara því að þið voru ekki fylgjandi stjórnastefnunni að það voru reknir við erum bara komin sko, við erum komin á svo háskallegan stað
0: og þessar konur sem voru háskólarektorar líka sem að voru ekki að stöðva hérna samkomu nefnendar að mótmæla aðgjörðum á Gaza þar verður bara hreinlega að rekna
1: Þetta er svipað og þegar þú ert í háskóla að hérna háskólarektor hafi verið rekin vegna þess að hann stoppaði ekki fund El Salvador málið Þetta er náttúrulega við erum komin á svo og það er náttúrulega eina að við hefðum náttúrulega geta rætt hérna nýfrælsíkina, við skulum ekki gera það en það er náttúrulega ein áhrifin að henni er náttúrulega niðurbrot stjórnmálakerfisins sem er afleiðing af nýfrælsíkina En erðu, varðandi hérna eldurspartíð árið 2000, það sem að þú hérna sveigir á braut að þá er eins og að þú uppkvitt svona áríðanleika þessa máls, því að það er eitt er mikilvægi og svo er eitt áríðanleiki og það er með mannin sem er að reykja hann veitur mikilvægi þess að hætta reykja en hann er ekki með áríðanleikan að ég verð að hætta reykja núna og samandi að því ég var að tala þarna sko hérna sósíalísku sín á hvernig baráttan verður að byggja náttúrulega því að það er áriðanleiki þeirra sem að hafa það allra verst að þau verða bara að berjast fyrir lífi sínu og þar sé drifkraftur til þess að gera breytingar það er bara fólk sem að verður að fá breytingar bara núna þá er áriðanleikin komið, það getur vel verið að þú sért einhvers staðar bara velsett millistéttar maður eitthvað staðar í Garðabænum og þú veist að þetta gengur ekki en það er ekki áríðanleiki hjá þér að fara að gera eitthvað og þá er ég að velta fyrir mér sko hjá þér, hvernig þú upplifir þetta því að þú vil að frá þessu augnabliki að þá stýrðu bara í einhverja baráttu og breytir þínu lífi eiginlega í svona baráttu þú upplifir að áríðanleikin sé gríðalur Við verðum að bregðast við bara núna.
0: Já, ég skynja það strax og síðan fer ég sem sagt að hitta fólki hérna í kringum Schumacher Society hérna í Bristol og með eða án Richard og fara á þeirra árlegu ráðstefnu og það er svolítið skrítið að lýsa það en mér fannst ég vera að koma

0: En heim. Ég var búin að fá svo mikið nóg af hérna þessum akademiska hróka að vera bestur, ég númer eitt, ég bestur.
1: Flestir viti mig, flestir viti mig.
0: Kallir, þetta voru náttúrulega flestir kallar, ég var fyrsta konan í deildinni í Bristol, fyrsta konan sem var prófessor líka. Það var alltaf, við finnst alltaf verið einhver barátta bara mí eða ég en þarna í þessu samfélagi fór að tala við fólk og lesa bækur og hlusta á fyrirlestra þarna, hjá Schumacher Society þetta var allt fólk sem var að hugsa ekki bara sig heldur jörðin okkar alla og allt samfélagið veist, ég man eftir það einn maður sem talaði miklu eldmóð á fyrstu ástandi sem við fóra á að planta aftur kalendóníska hérna, skóginum í Skotlandi. Það var bara hans verkefni. veist, og þetta var einhvern veginn já ég var svo glöð og ég vildi endilega fá að vera með og finna út hvernig ég gæti verið með. Og það ég skildi í rauninni við hérna, ég skildi við efnavarmafræði samfélagið og svo fólki nokkur ára eftir sem að vala okkur kemur ekki á ráðstefnu okkur sé ég ekki lengur ég bara komin í annað samfélag
1: sem að þið var
0: það væri gaman að koma að hitta þig en mér langar ekkert á ráðstefnuna og maður getur heldur ekki verið af öllum ráðstefnum
1: en þeir fannst nýja samfélagið vera meira gefandi og...
0: já og meira
1: ég jarðtengt eða tengt við svo raunverulegar hérna...
0: raunveruleg vandamál í heiminum og vilja finna leið til breytinga en hinir voru allir inn í einhverju sílói að ná aðeins lengra á sínusviði þannig að já, mér fannst ekki gaman í rauninni ég man það þegar ég fyrst að framgangi prófessor þá hugsaði ég og það var árið 2001 nú get ég fara að gera eitthvað annað því þá var ég sérstum farin að pæla allir þessum hlutum vegna þess að mér var farið að líka illa við sjálfa mig af því að í rauninni þegar maður í svona samfélagi þar sem allir eru að hérna pota sjálfa sér áfram að þá hérna varði ég náttúrulega að gera það að vissu leiti líka en til þess að sökku ekki undan hérna kallavellinu
1: já, gera meiri en kallanir
0: já,
1: verða meiri kallan kallanir
0: já, okkur átt þannig að ég gæti skilið við þetta það fannst mér æðislegt á kannski fyrsti skilnaður sem ég voru í gegn
1: herðu
0: já.
1: Svo komstu þetta í Íslands
0: já
1: og þetta prófessor í háskólanum
0: já, fyrst var ég sviðsforseti
1: á sviðsforseti en síðan kemur til Íslands eftir að verið 30 ár erindis eða svo og það er svolítið breytt samfélag sem hún kemur að lifa í heldur sem hún yfirgafst en hátu ég læka Ísland
0: ég bara þekkt ekki Ísland sem að ég hérna, var að flytja inn í aftur ég bara skildi ekki hvað hafði verið að vera og hvaða pælingu við fólk hafði verið í og hérna ég veist mér hvað var gildin sem að ég larði sem bara, þú veist, að heiðalæki og hérna samkennd og hvernig fór það bara allt í henni út gluggan hvað skeði ég veit ekki ennþá að nákvæmlega hvað skeði en ég veit náttúrulega að nýfrásykjan kynnti undir því
1: kannski
0: en einhvern veginn ólst fólk upp við að það væri allt í lagi bara að svindla svona inn í kerfinu
1: já, kannski svari bara, já við vildum starri eldhúsinnréttingu
0: ég man að eitt kollegi minn upp í háskóla eftir hrun við vorum bara sötra kaffi saman á kaffistöfunni og hann var svona eitthvað að hrista höfuðið yfir hverju nágrannu sínum sem að var svona ungkjón sem hefði keypt hús við hliðin á honum upp í Breiðholti og hann segi að ég náttúrulega þetta byggði mitt hús sjálfur og á það núna skuldlaust og en hérna nágrann mín er þeir seldu húsið og það var einhver ung hjón sem bæði einhverjum flottum störfum sem að keypti það og það var allt drifið út, allt þú veist, eldhúsið og hurðirnar á gólfin og allt þetta og svo keypti þeir sér jeppa og svo keypti þeir sér hérna einhvern aftan í vagn til að draga landið með tjaldi og þetta var allt á lánum og svo þegar hrunið var þá mistu þau bæði vinnuna og með lán sko, upp á, sem að voru næstu upp á 100% af eignunum sem að náttúrulega örðu miklu meira og þau mistu húsið og sitt og allt og hann sagði á mér að finnast það að á ég að vorkenna þeim spurði hann mig þetta var bara svona eitthvað algjört brjálaði hann sagði mér er aldrei dottið í hug að rífa eldur sér undir hverna mína út og tekið lán til þess að þau búið inn að kaupa nýja já en það var eitthvað brjálaðisleg og ég sem sagt fekk þegar alþingisskýslan kom út rannsóknarskýslan um runið að þá réð ég hérna, þrjá nemendur til þess að gera kerfisgreiningu á ruglunum sem hafði verið í gangi á Íslandi og það var mjög áhugavert bara fórum í gegnum þetta var ekki bara bankakerfi eða fjármálakerfi, þú veist, það voru líka það voru fréttameilarnir og það var bara samfélagi allt og það var háskólin og allt þetta þetta tengdist allt tengdi þetta allt í svona ásækja samhengis hérna myndum
1: og það er ennþá núna að til dæmis þú getur séð svona veikleikana í líðræðin okkar er það vegna þess að sko háskólan er veikur og fjölmiðlarnir eru veikir og þú veist við getum ekki bara kirkjan er veik og verkalýðshreyfingin var veik hún er vonandi eitthvað að vakna núna það eru mjög veik almanna samtök til þess að gæta hagsmuna til dæmis leigjenda, einstæðra foreldra og eitthvað fleira þannig að þetta er hérna, tengist allt saman og þess vegna erum við með samfélagið það sem er rekin eiginlega stefna gegn vilja mikils meirhluta þjóðarinnar í svo til öllum málum, það bara vegna að sko lýðræðið systemið okkar er orðið bara mjög veikt.
0: Já, og svo er
1: og hugmynd mannanna að hvað áhrif ég get haft í samfélaginu er kannski orðin engin, fólk heldur að sé að töða fyrir fram að sjónvarpið eða að skrifa á Facebook eða eitthvað sé aðgerðir, sko.
0: Já, einmitt. Fólk er ekki nóg að duglegt að koma saman og ræða málin.
1: Nei, og kannski þurfum við einhverja svona bara einhverja vakningu gildi.
0: Það held ég alveg ábyggilega. Gildin virtist nú alveg koma fram á þjóðfundinum, hvað fólk vildi.
1: Nei, það er svo gleymdi það.
0: En svo bara einhvern veginn gleymdist þetta
1: saman. Svona tengist þarna aðtökinu í eldurspartíinu að eitt er að vakna á þjóðfundinum og sjá eitthvað.
0: Já.
1: Svo er annað að láta það virka næsta mánudag og næsta þriðjudag og hafa það sem leiðaljós í lífinu en verði ekki samdauna umhverfinu strax aftur. Sko.
0: Já,
1: það er komst.
0: Þetta, mér fannst það svo mikil hérna synd að þetta færi svona að þessi þjóðfundur er haldin og svo vann engin úr þessum gögnum að reyta viti og síðan sem sagt kemur stjórnarskrár hérna hérna samstarfið og það er líka bara sett hann í skúfu þetta er algjört ofbeldi gegn almenna borgara
1: þetta að vinna almenningsbæði í þjóðaraldakaristunni og svo hefur við komið fram í öllum könnunum síðan að almenningu vill fá þessu stundar sko.
0: Já,
1: en stjórnmálastéttin sem er að þjóna einhverjum öðrum en almenningi segir bara nei
0: akkurat
1: það er bara þjónar ekki okkar hagsmunum en ég veit ekki hvað er með greiði mannskepnuna Það er þetta svona stand-up maður í Bandaríkjunum sem að ég má ekki nefna það því að hún var slaufað. Hann sagði eitthvað sögu að því sko að hérna þegar Guð kemur til jarðarinn aftur og spyr manninn sko hvað er það búin að gera? hvað er það búin að gera við paradísir sem ég gaf þér?
0: Já.
1: Eitthvað svona hvar eru dýrin og tréð og hvað er þetta og vont loftina og hvað er þetta svarta sem er þarna þetta er ólía hún átti að vera onni í jörðinni já en við viltum fara aðeins hraðar
0: já,
1: það er sko gæðin sem að við erum að fá eru kannski ekki alltaf svo merkileg sko í samanburði við það sem að við teljum vera eitthvað svona raunvöld skildi í lífinu sko. Við erum til að fórna svo miklu fyrir svo lítið.
0: Já, það er eitthvað, hérna, já, líka verið að, það er ásindin sem að fólk verðist vera að pæli. Það var ein vinkona mín sem að líka upp í háskóla sem að lærði og vann svo í Bandaríkjunum á tíma og kom svo hinga heim og hún og maðurinn hennar keyptu sér íbúð og svo áttu þau svona einhvern lítinn sumarbústað hérna á landinu hjá sem að foreldrar hennar búa hérna upp í Borgarfirði og svo voru allir að segja við okkur hérna fáu ykkur ekki nýtt eldhús okkur stakki ekki bústaðin okkur bla bla og hún er alltaf okkur finnst þetta bara mjög kósi, takk við þurfum ekki að vera innan frákvæmdum Hún sagði að sko sömi vinnurinnar hefði algjörlega farið á kúpuna í hrauninni vegna þess að þau komið í algjör drögl.
1: Og það ávið hlutafólkinu.
0: Já.
1: Svo hlutafólkinu sem hefur í lengi valkosti og ég erfileikum með að ná saman til þess að ég bara fyrir mat út mánuði.
0: Já, það náttúrulega bara skammalegt á þessu land okkar. Já. Og það er þegar verið að meta virði fólks í framleiðni Svo þeir sem eru í verkum sem eru svona bein sem ekki er hægt að auka framleiðni eins og í leikskólum og kennarar og hjúkrunarkonur og eða hjúkrunarfólk og hérna hreingerningafólk og svona að það bara er alltaf á botninum þegar að við erum að nota þessa möndru að það þurfi alltaf að vera að auka framleiðni
1: Það snúið sem við svona.
0: Ég skrifaði einhverja greinum þetta í vísbendingu fyrir jólin.
1: Já. Við erum að snúið sem við.
0: Já, akkurat.
1: En fyrstu verði síðastir og henni síðastu verði fyrstir.
0: Já, sem tengdadóttir mín, hún saði einhvern tíma með mig, heyrðu, Vala, finnst þér ekki leiðilegt að vera alltaf að tala um sölum við hlutana? Hvernig nennir þessu? Ég sagði bara, ég er ennþá með von. Já. Ég ætla ennþá
1: Ekki missa það.
0: Nei.
1: Herðu, Vala, takk fyrir að koma hingað við Rauðaborðið.
0: Takk fyrir að bjóða mér, þetta búið breyta, skemmtileg samtal.
1: Og breyta hérna Rauðaborðinu í smástund í Völustu.
0: Já, grátt.
1: Gangi ég bara sem allra best.
0: Takk hérna.
1: Og hlustundu þakka ég fyrir að staldra hérna við og hlusta á spjall okkar. Minn ykkur á að það helgadagskrá framundan á samstöðinni. Nóg af efni, úrval vikunar hér á eftir og svo verður Þátturinn sinir Egils á sunnudaginn. Því fylgist með. Takk fyrir.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: komin að rauðaborðinu á laugardags morgni þá höfum við það sem að við köllum helgispjall fáum einhver til þess að setja þetta hjá okkur og eitthvað sem að vil leiða okkur að kynna sér og nú hingað komin Björn Oddsson jarðfræðingur sem að hefur lengst að búið í Sviss þú ert eiginlega gestur hérna á Íslandi
1: Já, ég það Já
0: Búin að vera lítið og...
1: Já, ég hef verið, hérna, náttúrulega komið hérna alltaf annarslæði, ég hef búin að vera 53 ár út í Sviss.
0: Já, og ertu svisslendingur?
1: Já, ég hef verið svisslendingur.
0: Það svo ríkisborgari?
1: Já.
0: Og máttu vera bæði?
1: Já, en ég dróða lengi að verða það, svo að ég aldrei neitt annað heldur en íslendingur.
0: Nei, þú ert fjölskyld úti?
1: Já.
0: Og eru þau svisslendingar líka, börnin þín?
1: Já, það kona mín að hún nú þýsk af uppruna og hún varð svisslendingu með mér og var nú ekkert alveg viss en dóttu mín var fyrst til þess að verða svisslendingur og það nokkur ásíðan það var en sonur minn hann er ekki svisslendingur og hann búsettu hérna núna á Íslandi
0: Þannig það er ekki drofnað tengslinn við kamlarlandið?
1: Nei, þau voru eiginlega bara tekinu, sko, hann fættur út í Sviss 91 og fer alla sína skólagöngu þar og líkur hérna bæði bachelor og masters námi og fer síðan hingað í Háskóla Íslands að því loknu. Þá hann eiginlega að koma alveg óskrifa blað hingað að þið komið með okkur frí.
0: Og ekki farið og er hér?
1: Hann hérna þá, já. Ég nú eiginlega ekki dvala ánáð með það.
0: Nú?
1: Já, ég þegar ég fór út til Sviss endanlega. Ég kom eftir náminga heim. Þegar ég fór aftur út til Sviss að þá var ég alfarinn.
0: Hvenær hvað ára var það?
1: Það var 89. Ég lauk námin 84.
0: Það er að gera þjóðasóta samning á Íslandi.
1: Já, það er það.
0: Eftir, þeir að vera klift í sundur hérna verðtrygging launa og lána, þannig að lánin hækkuð en launin ekki, þetta var erfiðu tími fyrir ungt fólk á þessum árum
1: Já, það er það
0: þegar þú ferði 89 varstu þá að svona fara frá Íslandi
1: þá var ég að fara frá Íslandi ég var búin að ég veit það ekki, kannski ofmennta mig, það var ekki hægt að nota mig hérna. Þannig að ég var svona algjörður hvað maður að segja, hérna viðskipta flóttamaður eða eitthvað svo leið
0: efnastlega flóttamaður
1: já
0: þannig, það eru bara ekki íslenskir efnastlega flóttamenn
1: já, efnastlega flóttamenn
0: aldrað fólk á Spáni
1: já, það er líka til
0: herðu, en þú hérna, nú er þetta að koma hingað og þú ert ekki þú kemur með svissneska bók
1: já
0: sem að hérna, kannski sínana hérna, þetta er Þetta er, myndi heita barnabók?
1: Barna og úlingabók,
0: af hverju segirðu barna og úlingabók?
1: Já, af því að það eru svona, þetta er vinsalasta barna og úlingabók út í Sviss og hefna, þeir sem er að lesa þetta, það er alveg upp í sko táninga.
0: Já.
1: Vel sko og þetta fjallar svona tradisjón sem að eða hefð sem í Sviss sem að ennþá lifandi
0: þegar voru kemur það kom í gær, fyrsta mars í
1: Sviss já, fyrsta mars
0: Guðum að veita hvernig að kemur til Íslands
1: já, kom einu teg og seint þegar hlaup ár það kemur í raun og veru er þetta eitthvað svipað eins og sumardagurinn fyrsti og það er aðeins seinna hann er í hérna þriðji, fimmtudagur ef ég maður rétt í apríl en ætti að vera í raun og veru fyrsta júni eftir dagatalinu en var í raun og veru eftir öllum stjörnumerkjum ætti að það ekki að vera fyrir en kannski 20. eða 21. júni
0: ef þetta væri fyrsti sumardagur
1: já, það er sumardagurinn fyrsti en þetta er fyrsti vordagurinn en hann er líka snemma það er svolítið skrítið að hann er ætti að vera eiginlega þegar við erum komið jafndagur 21. mars en þeir eru með þetta fyrsta mars og þetta er aldar gömul hefð hún er meira en hún er minnst ástu 1600 ára gömul
0: Er þú segðu mig, hvað er í Sviss ertu?
1: Ég er í nágrenni við Zürich. Zürich við Zürich, Seevatnið. Og ég býi Rappersvíl Jóna sem við hinna endan á vatninu.
0: Og það tölu þýska.
1: Það tölu þýska. Þýska, sem við segja, álgerð djöfla þýska. Það talað svona Sankt Galler dialekt. Og þetta tilheyrir kantóninni Sankt Gallen þó þetta sé nálægt Zürich.
0: Þessi bók, þetta svona þjóðargersemi í Sviss, ekki?
1: Það? Hún það.
0: Já. En hún kemur úr allt annarri deild, sko.
1: Þetta hún gerir það, já.
0: Þetta úr svona rómönsku máli, eða?
1: Já, þetta kemur hérna, úr svona fjallakantóninni Grishon og þeirra máli, rétt rómönsku. Eða kalla grábundin. Og það svona suðaustur hlutin af Sviss þar upp í fjöllunum. Og þar skamdi ekkit síður heldur en hér. Það há fjöll og dalir og sólin ekki að koma upp alveg reynd. Og það maður fer finna vel fyrir því. Og þykir ástæða til þess að halda upp á sólakomuna. Og geta eða ekki beðið eftir því. Þessin strax fyrsta mars að þessu.
0: Já, þá var það sé ekki beint kannski komið vor, þá sólin að ná yfir fjöllin.
1: Já, við finnum það bara hérna núna í morgun, í gær, fyrir að dag.
0: Já, ég meina Ísfirðingar þekkja þetta og
1: þekkja það
0: er. Já, víðar sem að sólin hverfur yfir háveturinn.
1: Já, já,
0: það mitt. Þetta á baku fjöllin.
1: Já.
0: Og hvað heitir það ekki, sólarkaffi? Já,
1: sólarkaffi.
0: Þetta svo sambland af sumandeinu fyrsta og sólarkaffi.
1: Já.
0: Þessi dagur, fyrst í mars.
1: Já.
0: En hérna, segðu mér aðeins frá bókinni, að því að hérna, og þessu, hvað heitir þetta, retro-rómanska máli?
1: Já, þetta mál að það afar gamalt, það skilt sennilega því máli sem að etrúar töluðu og á Norður Ítalíu í Toskana héraði. Á undan Rómverjónum og það voru retar sem að byggu í Sviss og hét, sá þjóflokku hét það og þeir töluðu sitt eigin mál. Þegar að Rómverjar yfirtaka þetta og færa þar út kvíarnar allt norður Þýskaland og jafnir til Bretlands en allavega á þessu svæði að þá eru Rómverjar langa hríð og málið þetta, gamla mála það við hérna samlagast latínunni sem að Rómverja töluðu og þegar að Rómverja fara aftur í burtu að þá dagar þetta mál uppi þarna í fjöllunum þannig að það eru til sko innan Sviss og í grábundin eru sjö mállýskur sem eru retrórómanskar en síðan eru í Austurríki mann ekki hvort það voru fimm og aðra nýja á Ítalíu svona mállýskur sem eru allar mjög skildar og það eru þessi retrórómansku mál Og bókin hún skrifuð uppranlega á, sem sagt, á því máli. Og ég veit ekki hvort þú vilt að ég segja meira svona tilur þessara bókar, þetta mjög merkilegt. Að það kona sem að hún fætt 1910 í Samaetn, eða bær sem það næsti bær við Sankt Moritz, þarna upp í Indalnum, það sem að svo ákemur upp. Og faðir hennar þýskur prentar og setjari sem hafði flutst inn einhvern tíma fyrir aldamótin þá sko, 1900 og gifts kvænst konu á þessum slóðum og átti með henni þessa konu Selinu Jones og hún lærir að verða fóstra og fer í uppeldisfræði í Bern og Lausanne og hún fær ekkit starfið sitt hæfi þegar að hún búin að ljúka því þannig að hún fer til Lundúna og dvelst þar eitt ár hjá lávarðafjölskyldu sem heimakennari og hún setur þar þessi lávarðafjölskylda því þegar hún pólitískt stöð og þá var þessi lávarður og hann var að hérna hann og konan hans þau voru að hérna styðja við fátækubötnin í Lundúnum og alltaf fyrir þau tónleika symfóníutónleika og síðan að kenna þeim á hljóðfæri og þessi samtökur ennþá til það ekkit voðalega langt síðan að hann dó kallinn að hann gifti sig aftur, held hann að vera 101 ás þegar hann gerir það, ég var ekki hvað hann hét en ég hefna allavega hann að hún setjast það skilir því þarna að hún megi fara tvo daga í viku í Lundunarháskóla og þar fer hún á námskeið hjá Mario Montessori sem er þekktur uppeldisfræðingur og margir skólar kendir við hana og þegar hún fer heim til Sviss aftur og þá hérna þá fær hún fyrst upp í fjöllunum þarna hjá sér þar eitt ár í bænum Tsuos en fer síðan til Zürich og því að það var staða laus þar í Montessori skóla og en hún kemst mjög fljótt af því að það sérstaklega á retrorómuskunni það bara ekkert til að litteratúr og anda börnum og á þýskur reynda líka þannig að hún fer að yrkja sjálf og skrifa svona 22 ára gömul en í Zürich að þar kynnist hún öðrum manni frá sömu slóðum eða sömu kantu, sama landinu þarna Grafund, að hann var auglýsingateknari og hafði var meðstofnandi svona kabarett sem voru vinsalir 1933 og aðal atriði hjá þessum kabarett var að hæðast að nasistum og hérna hann teiknaði öll hérna svona flipchart sem þeir voru með og skopteikningar af þeim og gerði leikbúningana og svona og þeir komust upp með þetta öll strísárin ég veit ekki af hverju sko, en það getur verið að þeir hafa verið að tala einhverja sko djöfla þýsku þar í Zürich sem að engi skildi en ég held að þeir hafa verið mjög mikið undir smásjóni en allavega hann upp úr þessum kynnum að þá sprettur þessi bók eða að hún var búin að flytur síðan upp í sína fjallakantónu og hafði þar hérna giftist þar arkitekt sem að komið þrjá stráka í fjölskylduna og þar er hún búaðu í þorpinu Guarda sem að hérna bókin gerist eiginlega í og hún býður þessum teiknara Alois Karicet að koma til sem megi búa þarna í tvo mánuði hjá þeim í Guarda og myndskreita bókina og hann kemur og gerir þetta það 1940 þarna á stríðsárunum og en hann bara fimm ára aðeins því að bókin kemur ekki út fyrir 1945 og hann alltaf tvo mánuða ári hann þarna í Guarda að myndskreita bókina og þetta er sagt að Celina Jones hafi verið svo mikið perfektionisti að þetta var aldrei nóg gott, myndirnar hjá honum en reyndin var að hann var bara að mála ýmislegt annað heldur en þetta og hann breytist úr auglýsingateknara yfir í listmálara og eitt frægasti listmálara í Sviss í dag en bókin sjálfa hún fjallar það ég vil ekki...
0: Þetta er ekki bara ein bók
1: Þetta er í raun og veru þetta er ein aðal bókin sko, sem heitir Sjælin úrslí á þýsku eða Úarsín og það þýðir
0: þau gerðu fleiri bækur ekki?
1: Þau gerðu fleiri bækur, jú, það eru sem sagt, tværi viðbútt en ekkert er eins vinsalt og þetta en hún er alveg svakalega fín næsta bók sko.
0: Lastu þessar bækur fyrir viðbúttu þín?
1: Já, ég gerði það
0: og er þetta þannig að ef að ég eignast bann í Sviss þá koma svisslendingar og gefa barninu gjafir og þá er það kannski 18 svona bækur sem ég fæ
1: Nei
0: það er ekki svo slæmt
1: Nei, þú færð svona sko þess eru strákin sko og næsta eru systur hans og það er eiginlega toppurinn af þessu sko.
0: Strákarnir fá þessa bók og stelpurnar næstu
1: Nei, þetta er alveg aftur fyrir stelpur líka En þetta er svissnesku menningararfur.
0: Já, og þú myndir, þetta er tilægilega á flestum heimilum í Sviss, myndir þú segja það?
1: Já, það var þekkja þetta allir.
0: Og myndin það skipta jættmiklu máli og textin?
1: Minnstakosti.
0: Það er einhver sem detti í huga að gera eins og var gert þérna á Íslandi daginn, að þá var hérna dimmanim gefin út með nýjum tekningum.
1: Já.
0: Það myndi einhver detti í huga að gefa út án tekningana.
1: Ég held að það var alveg hoplu, sko. Ekki nema að það væru ljóðum mín.
0: Já.
1: En af hverju
0: viltu að koma með þetta til Íslands?
1: Það er
0: ekki alltaf sem hægt er að flytja eitthvað svona menningarlegt fyrir því á myndi landa.
1: Nei, það getur vel verið að þetta sé líka alveg hoplaus sko. En þetta hefur miklar tengingar. Af því að Nú þegar vorum að tala sko hvenær að þetta verður til að þetta á stríðsárunum og þetta fjallar hefðirnar í kringum hérna vorkomuna og þetta gengur út á það að það aðalega drengir veist núna þetta lifandi núna þetta allt í gangi núna í gær sko alveg reynt alveg á fullu
0: og bjöllu, morgun, með svona bjöllu
1: það varum með svona kúabjöllu og þeir eru að djöflast með þetta má ég ringi þið?
0: Já, ekki svo
1: Það gera svona, sumum finnst þetta háaði en svo getur öðrum fundist þetta að vera einn eini sanni og reyni ljómur sem að Halldór Laxness var alltaf að leita en þeir sem sagt að rekja veturinn í brott og þetta gengur út og þá fara þeir í skrúgöngur og krakkarnir með þessa bjöllur alls konar hústýra bjöllur og eru með svipur og rossabrestu og þess áttar og að rekja veturinn í burtu og ganga síðan í skrúgöngu inn í öll húsin og vilja fá að launum eitthvað salgæti eða eitthvað góðgæti
0: þetta
1: eins og öskutæðin hérna
0: en, og setja það í bjölluna kannski
1: setja það í bjölluna og í vasana já, einmitt í bjöllunar það gott að vera þá með
0: alveg stóra, stóra.
1: en hérna, þetta sko en síðan þetta vorkoman það í raun og veru þú ert að býða eftir að það komi ný byrjun og komið góður tími og það þetta sem og þetta vex upp úr stríðsárum svisslendinga komust blessunarlega vel út frá þeim átökum öllum saman og það sumu finnst það umdeilt eða hvernig það
0: það eru fullklókir
1: en það mjög rangt margt rangt í því sem að tala en Sviss var bara var eins og eiga út í miðjuhafi með úlgandi stríðsátök allt í kring og hörmungar og nauðganir og hérna skotárásir og allt sem að þessu fylgir og skítrættir hvenær kemur röðan á okkur, hvenær verður farið inn á okkur og það þarna kemur birtið svona í bókinni og svífur þar yfir öllu að nú komi aftur betri tímar og góðir tímar eins og voru áður þegar allt lék í lindi, hvort sem að það var nú þannig eða ekki, en það þetta draumurinn það sem að hann á bakvið þetta. Þannig að það hefur svona, og það var til þess ég löngu búin að yrkja þetta. Því það, hérna, svo dagaði þetta upp í COVID og svo vildi enginn gefa þetta út hér þegar ég prófaði það.
0: Og kastaði þú það sjálfur það?
1: Ég var að gefa þetta út sjálfur og kostaði þetta algjörlega allt sjálfur. En hérna, ég gat talað á inn þarna hjá forlaginu, þetta frægt forlag þarna, Órel Fusli, þeir eru stærstir í Sviss, þeir prenta bankaselan okkar. Ég var alltaf að vona það þegar ég sendu þetta það skildi einn kassin af að komi fyrir miskilning með því, ég búin að taka þetta allt saman upp og það bara bækutur þarna og það eru miklu meira verði.
0: Herðu, en að þeir eru að tala Sviss og þessa stöðu Sviss að bæði þetta náttúrulega skrítið land þetta ekki alveg eðlilegt land sko. Bæði þetta marga máliskur og mörg tungumál og hérna þeir eru mjög sérstaka líraðisafs þau eru óháðir þeir eru ekki NATO og það engin umræðum það í Sviss
1: Jú, það eru umræðum
0: Nó,
1: það er sant En það er mjög ólíklegt að þeir fari
0: en svo er það líka það eru hérna mikill fjöldi innflytjenda fólk sem erlend ríkisfang sem að vinnur hana meira heldur á Íslandi en kannski það sem að því að það var svo hraður vöxtur á Íslandi að þá kannski gætu við allt eins hérna og ég held að segja kannski svipaður svona ástæður sem að innflytjendur koma til Sviss það finnst þú hérna, hérna fólk af, sem eru að koma að vinna þarna
1: Já, það reyndar mjög gömul hefð innan Sviss með innflytjendur og flóttamenn. Það gengur langt lengra aftur tilbaka alveg bara frá því fyrir stofnu Rauðakrossins. Og svisslendingar að þeir hafa verið maður fylst með því þegar ég fór þarna á stúdentsárunum 71 að þá var talsverðu fjöldi af fólki sem var með til að koma frá Tékkóslóvakíu og það voru margir sumir sem voru að kenna jafnvel í háskóla, eitt prófessor sem var kendi mér að hann hafði komið frá Ungverjalandi í þeirri bylgju sem var þá
0: 56
1: Já, og hann var til dæmis tekin í fjölskylduna hjá íslenska konsulnum það svolítið fyndi, eða þessi merkilegt af því að síðan verður þessi maður frumkvöðul á sviði jarðhita í Sviss sem er svolítið skrítið jarðhita í Sviss það er lungsaga en sem sagt þeir síðan er að koma inn eftir sem sagt að ég kemur þarna þá er að koma inn fólk frá Tíbet frá Sri Lanka síðan frá öllum þessum júgóslavnesku löndum
0: mjög mikið þaðan
1: já og síðan frá Úkraníu og þessi hefð hjá svisslingum byggist á því að þeir sem sagt taka inn vil ég ekki taka inn fleiri heldur en þeir geta integrerað inn í sitt þjóðfélag og ég maður fann það þegar að núna í Úkraníu, þá var óska eftir því hverjir hefðu húsnæði aflögu og gætu tekið fólk til sín og það þetta var kannað, við vorum svona báðum áttum sko, hvað við myndum gera í því, en svo þegar tíma liðu fram þá var stáma, það voru síðan náttúrulega ýmsir sem að voru vildu fá eitthvað fyrir þetta og voru að spá í því kannski, en svona yfirleitt er það þannig að þeir reyna að taka ekki fleiri heldur en þeir sem að þeir ráða við og þetta fólk sem hefur komið þarna allir þessir innflytjendur að það hefur bara gengið bara mjög vel upp og miklu miklu betur heldur en sem til dæmis í Þýskaland eða Frakklandi eða þessum löndum eða í Svíþjóð og það sem að maður ráði ekkert við þetta hvernig þetta er en það er núna eru náttúrulega að koma inn síðan alls konar flóttamenn líka frá löndum þar sem að einhverjar hörmungar hafa verið, en er í raun og veru ekki á þeirri forsendu að þeir séu ofsóttir í sínu heimalandi þannig að það er að svisslingar reyna að fara eitthvað að leið til þess að beina þessu hjá og rauð krítiseraði fyrir það að þeir sé að velja eitthvað úr en það er ekki þannig að þeir er ekki að velja neitt menntamenn eða eitthvað svolítið, það er allt og mikið af þeim að núti svis
0: Það eru miklu fleiri sko fólk af erlendum uppruna eða með erlend ríkisfang í Sviss heldur en við erum að slá upp í eitthvað 18-19% en ég man ekki hvað það í Sviss heldur sem bara 26-18%
1: það er komið upp í eitthvað slíkt
0: miklu meira, þú finnur þetta líka í Luxemburg það er þetta svona og þá sem að því ég kom til Sviss ég man ekki hvað fyrir 7-8 árum og þá fannst mér að maður svona skynjaði þetta að það var ef maður sáða alveg allir sem maður voru að þrýfa eða afgreiða mann eða eitthvað svona það var bara lag undir sem að maður skynjaði alveg voru innflytjendur
1: Já, en maður sér ekki hina
0: Sér ekki hina
1: Hina innflytjendur sem er eitthvað að hærra uppi þú áttar ekki þetta á því kannski og tekur eftir þessum sko en ég hefna, þeir eru á öllum stíl
0: það sem að tók eftir var að eins og að samfélag var orðið lagskipt
1: já, það er
0: engin svisslendingur sem að keiri strætó eða skúri golf
1: það reyndar, jú. Það er, kona mína hún var í Lausanne og hann, sonur kona sem hún bjó hjá að hann var að keira alltaf svona ekki sporvagn og ekki lest heldur eitthvað svona kláf þarna innan bæjar alltaf sömu leiðina það hafa verið eitthvað 400 metra sem hann gerði alltaf æfina fram og tilbaka, hann var svisslendingur en það er svona en samt sem áður er þetta alveg rétt hjá þér það er náttúrulega eins og er hérna
0: eins og við erum að verða svona
1: já við erum lungorni svona
0: þar sem að Íslendingarnir eru liggja í ofan á okkur lægi af innfluttu vinnuafli sem að sér lægstu launastörfin
1: bönnum mín þegar ég var að ferðast hérna með þau svo að ég var honum helvítis rassisti að maður fór kannski á veitingastað og alltaf að spurja hvað maður fengi að borða og ég var farin að segja I do not understand, sagði þeir. Og þá sagði ég, hérna, er ekki einhver íslendingu hérna sem getur sagt mér hvaða fiskur er?
0: Vildirðu verða afgreiddur á íslensku?
1: Ég vildi það þegar maður að koma hérna sem íslendingur er einhvern ekki verið eins og maður sé bara að fara eitthvað út í buskan. En hérna, það svolítið spaugilegt sem kemur svona upp. En ég ekki að skjóta á þetta fólk, neitt. En hérna, það var bara núna í fyrir þetta sem ég fór að, hérna, út að borða með svissneskum verktaka sem var hér. Og við ætlum að fá okkur fisk og ég spurði og það voru engir ekki nema einhverju útlendingar. Og hérna, þá spurði ég hvað væri ferskast og hérna, og hann sagði það væri þarna, það væri bleikjan og hérna koli eða þá blokkfiskur. Og það þótti mér svolítið skondið það, því að ég var aðalst upp að það var blokkfiskur og aldrei annað heldur en það sem hafi gengið að. Alla vikun.
0: Þetta ekki verið ferskastur. Já, en það annað með, sko, Sviss er skrítiland. Og þá var ég bara, nú var ég að tala eins og hérna, þegar ég ferðast, þá hefur svona trú á því að fyrstur og kemur okkur stað, að þá ertu svona opinn og getur lesið hann okkur nátt. Svo þarftu þetta að vera þar kannski í 53 ár til þess að skilja hann mikið betur.
1: Já,
0: svo. Að það sem að massum kemur manni er svolítið óvart í Sviss. Sko.
1: Ég segi, fyrir ekki að ég tek fram í verið þessu, ég segi það stundum að hérna, þegar maður kemur í eitthvað svona land og þá sér maður einmitt þetta, svo verður maður hérna, aðeins lengur og svo verður maður það sem að geti kallað að maður verður trilltur. Það eru þeir sem eru búin að búa lengi með tröllunum að þeir verði eins og tröll og þá eru orðinni trilltir. Ég er orðin svona hálgjörðu svislitingur líka.
0: Það er margt sem að maður svona skynjar hana, bæði hérna, það er mjög sérstaki bægir sumir það sem eru bara sveitabærin er inn í miðum bæ.
1: Já.
0: Og maður velti fyrir sér bara hann að er einhver bóndi sem átti líklega all landi sem allur bærinu eru byggst á.
1: Það er rétt, já.
0: Og hann rekur ennþá sitt bú.
1: Já.
0: Inn í miðum bæ. Rekur kýrnar.
1: Já.
0: Út í hagana.
1: Þetta er svolítið sem að ég á mér.
0: Já, ekki?
1: Jú, ég er hérna að vera, ég komið þarna og þessu vist að var ég aftur sem 89, þá var alveg ákveðina eins og allir íslendingar vildi byggja. Og ég vildi hérna, ætlaði nú bara að kaupa íbúð eða eitthvað, það var ekki að fá þarna neitt. Og þá ákvæði það ég myndi þá bara byggja sjálf og ég þurfti að fá lóð. Það var eiginlega útilokað, en ég ákvæði að setja auglýsingu í dagblaðið. Mm. Og sagði það var hérna, ég man ekki hvort ég hafi sagt að ég hef verið íslendingur, en nýlega fluttur til bæjarins þarna og væri með tvö ung börn. Og hérna óskaði eftir að fá lóð og ég setti þetta inn og þá var hringt í mig að blaðinu og sagði að þetta væri útiloka. Ég fengi ekki neitt. Svona, þetta, ég var að eyða peningunum þarna algjörlega til einskis og ég svo við skulum láta hann að fara. Þá kemur þarna einn bóndasonur og hann hafði erft með sískinum sínum þarna land. Það voru sjö lóðir og hérna, sjö sískinin og þau ætlaði að fara að byggja aðra ætlaði að selja og hann vissi ekkit hvað hann ætlaði að gera við sitt þannig að það er best bara að selja mér þetta og hérna, þar byggðum við okkar hús og þar er alltaf hérna, ímist sko, hérna, kindur á beitt eða þá að, og síðan sem sagt að vorin og veturnar og síðan er sett hann akkort mæs eða einhver annað korn á þennan stóra akur sem er inn í miðjum bænum og það er núna í fyrra sem að fyrst var ákveðið að byggja þar spítala og hérna elleheimili.
0: Þetta er svolítið eins og svona nútíma samfélag sem er byggt bara ofan á bændasamfélagi.
1: Já.
0: Þetta er eins og er stórbændunir í Þingeyjarsýslu væru eiginlega bara grunnur undir samfélaginu. Það gerði ekki þannig í okkur sko.
1: Nei.
0: Það var eiginlega bara svissað yfir í annað samfélag sko.
1: Já. Og svo er þetta svo hérna landið er svo mikið í enga eign, það er eiginlega mjög slæmt að mörgu leit út í Sviss, það er búið að skipta þessu niður í smá reiti þarna inn í bænum og það var mikið atriði fyrir þess að gömlu bænda kalla að það verði byggingaland, það sem það er eiga, því annars er þetta eiginlega einski svirði. og svo ríkur upp í þúsundfald sko við það að verða byggingar og það svona en svo eru margir sem eiga einhverja svona smá spildur og að liggja með það þannig að það ekki að það skipulegja hann inn almennileg hverfi það ekkert svoleiðis þannig að þetta getur verið sundurleitt og það sem kannski bætir aðeins úr að Sviss hefur ekki orðið svo illa út úr stríðinu að hafa eyðilast neitt mikið þannig að það eru þessi gömlu bæir og borgir eru til ennþá í sinni heilt en það sem þetta að vaksa svona út í sveitahéruðum
0: En þetta svona bænda samfélag og þá verða eignaréttur á landi sem þarna Þetta öðruvísi heldur en hvað við að segja sömuríti voru við hérna frekar með svona stærri almenninga
1: já.
0: Maður sér þetta líka í Skotlandi þar eru almenningar var svona, það var ekki bara fyrir sko 200 árum að þeim var skipt upp á milli höfðingjana og þeir gerðir aðalsmönnum en svona hugmyndin í svona ríkari hugmynd almenning í Skotlandi heldur en til dæmis í Englandi, það sem hefur verið sko eignarhald á landi allan tíð. Sviss er svona bara, það er eignarhald á landi bara.
1: Já.
0: Það og það eru menn ekki til það er ekki verið að gefa neitt inn í almenningin.
1: Nei.
0: Og það er heldur ekki verið að gefa sko völdin í almenningin. Það er svona völdin eru bara hjá bóndan.
1: Já.
0: Hann vil halda valdinu.
1: Já,
0: en það gefur það ekki sko alríkinu eða kantónuninni nema bara í pörtum sko.
1: Þarna í Skotlandi
0: Nei, í Sviss
1: Nei, það náttúrulega völdin eru bara hjá hverjum einstaklingi það svo leiðis Sviss allt öðruvísa heldur en allt annað það og miklu betra Það eiginlega hörmung
0: sko. Þú aldir að vera þar
1: Já, það var bara tilvíðun En ég alveg samfærun það þeirra þjóskipulega er betra heldur en allt annað
0: Hvað þú sagði ráðan að það væri svo tröllin og þú dórði tröll
1: Já, það svona ég gerist um að ganni mínu en
0: það Þið líkar þetta kerfi sem hana
1: Já, og þetta svoleiði sko sko reygin munurinn á því það eiginlega að það ekki miðstýring og það ekkit völd svoleiði sko stór völd einhverstaðar sem það bara það sko það byggist eiginlega á því að völdin eru já bæjarfélaginu fyrir það sem að snýra bæjarfélaginu síðan kemur hérna, svona distrikt eða svoleiðis í kring það sem að það skiptir máli
0: Sýsla?
1: Já, og síðan kemur kantónan og það land það ríki og síðan Sviss að það sambandsríki allra þessara landa allra þessara kantónu og það til dæmi og hérna allt sem hægt að leysa einhverstaðar niðri á lægsta punktinu með í bæjarfélaginu að það gert þar en það ekki sko þetta ekki við komnir inn í eitthvað svona svipað og í Frakklandi og Þýskalandi það allt saman miðstýrt það eða á Ítalíu maður segir það hallast allt í átt en að Róm þessi að turninn í Písa Og hér þetta svoleiðis eða þú ætlar að byggja hérna þú ert að fara á þessa stofnana alltaf hérna í Reykjavík. Þetta ekki svoleiðis út í Sviss. Ég fór bara á bæjarfélagið og áður en ég keypti landið og spurði hvort ég mætti byggja svona stórt eða svona lítið hús. Og það bara ákveðið þar.
0: Svo náttúrulega sagt að pólitíkin í Svissi þannig að það getur engin nefnt sko ráðherrana. Getur þú það? Getur
1: já, einhver á þeim.
0: Getur þú nefnt innar ríkisráðurinn í Sviss?
1: Já, það hún snýtir. Hún konar ný kosin hérna frá kantónun í franska, þýska hlutan, svona blendingur. Og Amherd hún militari, hernaðmálaráðurra. Hún mjög umdeild og svo var Bersi sem var utanríkisráður
0: þetta ekki alveg svona
1: nei,
0: en þú kannast segir þetta, þetta er stundum sagt
1: já, þetta er stundum sagt
0: pólitíkin ekki fyrir ekki mikil
1: nei, hún svona það ekki tvoðalega spennandi skilur það ekki það, sko ég var ekki alveg búin með þetta sem ég ætlaði að segja já, og það reygin munurinn hinn að borgarinn tekin sem heiðarleg persóna hvar sem hann kemur. Og það ekki, hvorki hér né bara neinstaðar eða fæstum stöðum sem að ég ekki til að í kring, það yfirleitt litið á menna þeir sé eitthvað reyna eitthvað fjandan sem að sé ekki í
0: lagi. Svindla eitthvað
1: sko. Þess vegna til dæmis sko, það oft slegið svona fram já, það leyfilegt að svíkjunda skatt í Sviss, svona bara sagt svona og hérna, menn eru að velta það fyrir sig. Ég var lengi að velta það fyrir mig hvernig getum að bara brugðist við að þegar að svona kasta fram og maður orðin svisslitingu að hérna, það þykir nú ekki gott að vera svíkjundarskatti, en tilfellið það að ef að þú verður uppvís að því að það eitthvað ekki rétt í skattskýslunni þá bara brugðist hann við það við mikið að maður en hann gerði mistök þetta var bara feil hjá honum og hérna hann bara farið þetta aftur til bakopinum að leiða þetta en ef að þetta gerist aftur þá fjandilvös það ekki gott þannig að það ekki leifilegt þetta svíkjunda skatti en það kemur, svona kemur þetta fram ég á eftir þennan séns
0: eftir þess að einu sinni búin að
1: nei, aldrei,
0: aldrei já. En þetta er svona valdreifing og þetta er það sem að hérna, mörgum segir eftir svona verð að einstaklingur taki alla þær ákvarðinu sem að henda að hann taki það fjölskyldan og síðan taki sko, bærin og svo sveitafélagið og þannig að það sé ekki öfugt sko, að ríkið hérna, sem öll völdin og deilið þessi það niður sumleitt eru við í því formi og það sést bara á greiningi og bara erfileikum á milli ríkis og sveitafélagi hérna, það sem að er verið að flytja verkefni niður en ríki passa sig að láta oflitla peninga og sveitafélagin hafa eiginlega enga sjálfstæða tekjustofna og eru alltaf á horriminni og bara náð og miskur ríkisins komið og þetta er eiginlega handónýtt hér við okkur.
1: Ég tekja það ekki kannski nógu en ég hugsa það sé handónýtt, það lítur eiginlega að vera það og það svolítið skrítið til dæmis að lögin þannig í Svisk og ríkislögin sem eru fyrir allt Svisk að ég nú ekki með svoleiðis en hérna í bókinni að hérna, þetta er svona cirka A4 og ef þú skiptir því hérna, tvennt að þá er að koma niður í A5 og ég veit í hvort að það eru A7 ef maður helmingar það aftur
0: Sex,
1: það er starfin á hérna, lögunum í Sviss þau eru í því broti þetta er smá svona bók ef þú opnar hana þá vorum komin í A5 og hún er bara þunn en hver segjum við bara innflytjara lög eða vasslög vassrétt og þess að þar að þá er ríkið það setur sín lög og það er náttúrulega fyrir í gegnum allt sko, kerfið, bæði þing og niður alveg niður í bæjarfélögin og hvernig einstakling áður en að það er gengur upp en þessi ríkislög að þau eru svo stutt og gagnorð og einföld að það skilur þetta hver einasti maður og þau eru sem sagt svona, en hérna þau gefa bara línuna sko, þau segja það er ákvörun að það eigi að venda vatnið og kannski eitthvað með hvaða hætti það eigi að gera það en síðan gerir hver kantona sína eigin lög hvernig þeir ætla að hafa þetta og það er náttúrulega svakar mikið kraðak sem getur orðið út úr því að allir eru að reyna að gera það besta sem þeir geta og allir finnst þeir vera að gera betra í samt gallin heldur en í Zürich og í Genf sem er frönskum að gera ennþá betra heldur en hinir og svona þannig að þetta verður gífulega flókið en það er alltaf að þetta fara tilbaka yfir á línunum og sjá hver hugmyndin er á bakvið og hérna, þetta einfalda
0: eða gera eins og hinir að því að það gekk betur á þeim
1: já, og svo eru þeir að laga þetta og eru að endurbæta þetta
0: nema sér rígur á milli, þá náttúrulega geta menn ekki lært af næsta bæ
1: jú, þeir gera það samt, rígur á milli svona yfirborður, svo sjá þeir það náttúrulega það er að þeir eru að gera betra
0: en eitt galli við að vera með völdin sko niður í þorpinu er að hérna þó að þorpi geti svona varið samfélagið sem að vegi og maður vil aðra, þá getur það líka verið grimmt við einstaklingin og til dæmis þá er geta minnilutuhópar fengið vend frá hérna, stóra ríkinu og þannig gerist það oft Já. Og þannig held ég, ég veit ekki voru allar konu með kostningarétt og konu til Sviss, sem þú veit það er ekki góð einkun á sístemi
1: það er finnst mörgum ekki sko, og mér finnst það ekki heldur það er slæm einkun og hérna og samt sem áður var það í reynd og það náttúrulega voru þeir að halda mikið á lofti sem voru á móti því að hvern fólk fengi kostningarétt að það væri reynd þannig að samt réðun og konar öllu sko, samt og það getur vel verið það hafi verið rétt
0: þannig að svona kerfi getur líka við haldið sko mikil íhaldsemi
1: já, það mikil íhaldsemi, þeir eru yfirleitt sko getur verið oft þannig að íhaldsemin er svo mikil að maður sé komin aftur

0: gjörsamlega að koma, þetta eins og svona pendúl sem að fara fram og tilbaka finnst mér stundum að komið hérna út í einhvern enda og svo bara pendúlinn hann bara fer niður aftur svo slæra hann út í hinn áttina
1: En þetta myndi ekki kallast svona frjálslitt samfélag þess.
0: Jú, það það
1: Það mikið munur á borgunum og þorpunum?
0: Það bara svona eins og dreifbýli, sko, en það þetta orðið svo mikið tengt, sko, þetta lítið land.
1: Það ekki eins og var á... Þessi
0: bæir að vaksa þarna út og fólk það meiri hlut en þarna í Rappersvíl í Jónada sem ég að það fólk sem að vinna eitt Zürich, sko, í stórborg og þetta orðið tengt þess og svo eru þeir samt í annari kantónu og svona þannig að það ég held að það sé ekki mjög mikill munur sko en það náttúrulega þeir sem eru fættir og uppaldir þarna á þessum stað maður ekki alveg hreint komin inn í það sko, maður tilherir því þeim hóp ekki og það svo mikið að þið vorum að tala þarna tölur á það hvað það eru margir ég ætla að segja inn bara nýlega sem að ég heyrði þá tölu alveg stór merkileg, að það munu vera 50% eða rétt yfir 50% þeirra sem að búa þann í Sviss eiga foreldri sem fætt erlendis. Og það náttúrulega margir svisslýtingar sem að búa erlendis og börni fæðast þar og svona. En þetta svakalega mikill fjöldi og svo náttúrulega hitt líka sem að mætti kritisera og það var nú kannski ástæðan fyrir því að maður fór að gera eitthvað í því að verða svisslendingur þegar maður fekk tíma svona til að hugsa sig alltaf ég að vera alltaf svona að það þetta maður rátt að segja þetta var algjört apartheid sko það kannski þarna vel yfir 20% og 26 eða eitthvað svoleiðis prósent sem ekkert með kosningarétt sko búa þarna í landin og hafa ekkert með að segja það sem að það vera að kjósa allan fjandann en þetta ekki alveg svona einfalt það getur hver sem komið með tillögu og láti kjósa hana þó hans útlendingur
1: það
0: getur gert það
1: en af því að innflytjendur eru frekar í láglaunastörfunum hérna á Ísland eru þannig að þeir eru frekar leigjendur og það að fólk hafi ekki kosningarétt að það náttúrulega það bara raskar allir svona dýnamik í samfélaginu ef að sko lágstéttin hérna, hefur ekki sama aðgengi að lýðræðisvettvangnum og þú veist, millistéttin eða hástéttin ég meina það bara komin eitthvað svona það bara högtir
0: þetta ekki gott sko en þetta getur náttúrulega gert alveg svakalega dýnamik þetta getur orðið dýnamit
1: Já, dýnamit, já, ef að lágstéttin svift völdum, að það náttúrulega, já, það hlýtur að springa bara. Já,
0: en það ekki svoleiðis þarna í Sviss að maður er einnir áhyggjur á því.
1: Nei, það kannski ólíklegast að landi heimi til að springa í Sviss.
0: Ég, einhvern veginn finnst manni það. Já. Það svona fólk eins og ég sko þó að maður hérna hafi ekki verið orðin svisslendingur og maður orðin miklu meiri svisslendingur en allir hinir í kringum hann samt af því að hérna vorum að tala þarna sko Evrópu og Evrópubandalegu og hvernig þetta sko að það, ég var að segja að þetta væri miklu betra kerfi eða stjórna fyrirkomula þetta demokratía sem þarna í Sviss að þetta mjög reynrækta demokrati sem manni finnst og það eiginlega sko synd að svisslendingar hafa ekki gengið inn í þetta verið með í þessu bandalega þetta Evrópubandalega á mikinn rétt á sér og maður að sjá það vel núna en svisslendingar verið ekki sjá að fara inn í þetta og í fullum rétti líka með það en þeir sem sagt í raunum veru eiginlega og seinir þeir hefði átt að vera með í þessu upphafi og þeir hefði átt að bara Evrópubandalega hefði bara að taka þetta kerfi upp
1: þú hefði viljað að Evrópusambandi gengi í Sviss en
0: já, frekar, já, þeir hefði ekki fengið yngungu
1: herðu, en þú fórst að læra jarðfræði ekki?
0: Jú.
1: Í Sviss
0: já.
1: Þetta náttúrulega er þetta ekki alveg sitt hvort svona endin á jarðfræðinni, Ísland, eldfjallægin og svo þarna þessi alpar sem að eru, þannig að Sviss er náttúrulega ógnar fallegt, það er eiginlega

0: alveg skammarlega fallegt sko og maður eiginlega horfir á þetta og velti fyrir sér býttu hérna, er þetta ekki bara kids er þetta ekki bara eins og okkur helvítis konfettkassi þetta þetta svo stórkostleg fegur þarna stundum
1: það bara... það. Já. Það fallegt hérna líka og víðan næsta það er það jú þetta alveg annar endi sko þetta hérna ef maður fær út í jarðfræðina þá erum við hérna á þessu brotabelti það sem að allt að byrja ef maður vill segja það Íslendingar myndu segja að það að byrja kannski þetta enda hérna en segjum að það sé að byrja þetta landrek og þetta verður hérna
0: er sköpun heimsins
1: og svo eru svo á hinum endanum að þá þessi hérna þessi skorpa sem að myndast hér á hrygnum og allt sem undir henni hluta á möttulnum er að færast eins og allir vita færist til og hlýrast til og svo endar hún eitthvað stöðar að hún lendir á einhverjum svona vegg og fer undir hann, það þá svona kontinent einhver sem að myndast alltaf og þá fer þessi plata, hún fer þar niður og kýtir öllu saman og þá myndast þessi fellingafjöll, maður gera þetta mjög einfalt En þetta er allt í gangi allstaðar og mér finnst það mjög gott sko, heila dæmi, það oft erfitt fyrir fólk að átta sig á sko hvernig tíminn sko í þessari jarða, þetta svo lengi að líða við erum með svo stutta jarðsögu hér á Íslandi en það samt sem að þannig að Íslendingar eru mjög vel að sér í jarðfræði því að við erum með algjörlega svona laboratórium eða rannsóknar stofu þar sem allt opið og sést hvernig þetta að gerast en úti hjá okkur þá eru menn ekki með eins haldgóða jarðfræðimentun bara út úr skólunum þar sem að koma og almenningur yfirleitt og maður þarf að skýra svona þetta út tíman að hérna þessar hreyfingar sem að gerast hérna eins og hjá okkur að þetta hérna hraðin á þessu ekki meir en það að það eru kannski 1 og 1.5 sentimetri í hvora áttina en til þess að skýra þetta út að þá nota ég oft það að þetta sami hraðin eins og neglurnar á þeir eru að vaxa
0: það ekki táneglurnar?
1: Já, ég sterkar hérna svona og ég hugsa alltaf það þegar ég klippi neglunar Nú Íslands búið að stækka þetta
0: Ég las einhvern tímann þetta sko þá, eftir einhvern djálfræðing og þá sagði það að vera táneglunar af því það eru vaksa eitthvað aðeins hægar sko,
1: Það bara svo mismandi sko
0: Það eru vaksa svolítið maður þarf að hérna, klippa þeir svolítið þannig að þetta vex, þetta hreyfist
1: Það er ennþá, það bara voru svo erfitt þegar maður gammal að klippa þær
0: En ert þú þá ekki svolítið á skjön við svona íslenska jarðfræðinga sem eru allir í eldsumbrotum og hérna við alls konar eldfjallafræðinga og en þú ert þarna í hana, setni hlutunum
1: Jú, það er svo leis en ég náttúrulega fór út sko þarna til Svissa af ýmsum ástæðum en eina af þeim var að ég var ákveðin í því að verði ekki eldfjallafræðingur Það væri nóg til að þeim.
0: Þú viltu fara út úr laboratóriunni hérna?
1: Já.
0: Í hérna?
1: Já, og eiginlega í svona, ég var alveg ákveðan í því strax frá upphafi að læra tæknilega og hagnýta jarðfræði, en ekki bara vísindin sjálf.
0: Já, já.
1: Og hérna, og það vildi þannig til að hérna, bróðir minn hafði lært þarna út í Svissa og undan mér, verkfræði, í sama skólanum þarna, og hann hafði komið sem sagt á snóður það var komið þarna nýr prófessor þegar hann var að ljúka ná hann það sem þetta eldri en ég hann var búin að ljúka ná og hérna hann nýr prófessor einmitt í þessum fræðum var búin að stopna þar nýjan svona chair eða lerstúl eða eitthvað svolítið nýja smá deild
0: þá í jarðverkfræði sem þú lærðir
1: já, sem ég lærði og hann hérna, sem sagt, bendi mér á það þetta þyrfti sko, virkilega til þess að gera jargung og stíplur og allt svolítið, þannig að þegar ég fór til Svissa þá var ég ákveðin í því að ég ætla að starfa við það hér heima og að læra þetta
0: sem ekki væri
1: já, gera það og hérna
0: þú finnst ekki
1: Nei, svo, hérna, skal ég segja, svo var þetta tómum miskilningur út af fyrir sig, sko, því að það svolítið skondið að, hérna, að það skuli síðan vera ég, þegar ég löngu búin í námu og búin að vinna í lag minn vinnutag sem seta fót master í, hérna, í Engineering Geology með öðrum professor að núti. Við gerum það, það ekki fyrir en þá, 2007. og þá, nú hægt að fara þarna til þess að læra þetta sem
0: að
1: ég
0: fór að læra.
1: Já. Ég fór fyrst í hinn háskóla, það eru tveir hérna hlifili, fór í universitet, það er svolítið gaman líka að segja frá því að hérna, ég var í mentaskólanum hérna í Reykjavík og þá var haldið í Sigtúni gamla sjálfstæðishúsinu, það voru hérna, síni að félaga námsmanna að það komi allir allstaðar að úr heiminum íslendingari og héldu svona fund og kynntu sitt land og, og þá var einn. Starfræðingur sem hérna hafði var í háskólanum í Zürich og en bróðir minn hafði verið í ETH ríkisháskólanum sem svona tækni háskóli. Og þessi starfræðingur hann sagði að þú getur náttúrulega það að læra jarðfræði í báðum skólanum og þetta sama deildin sko en munurinn sá að ef þú ferð í ríkisháskólan að þá bara stundatafla og þú að taka þetta og þetta og prófi þessu og þessu og þessu. En ef að þú ferði í universitet, þá bara Humboldt, sko, þar yfir vötnu, þú ræður alveg bara velur úr það sem að þú vill læra og tekur bara það. Og það eins og að fara á veitingastað og, hérna, og fá annarkort menu eða a la carte. Og þetta bara, ég beit á þetta og fór í universitet skólan sem frægur og góðu skóla líka en svo endaði með því að Það var ekki þetta að læra þetta sem ég var að, alltaf var að læra svoleiði, sko. Ég var að taka doktorinn á eftir og var lengi að því. Tók verkræðina þarna, bæði fyrirluta prófin í því og doktoraði síðan við jarðfræðideildina með Íslands verkefni. Þannig að ég var ekki alveg á skjön við allt svoleiði, sko. En ég hafði hins vegar, það var önnur jarðfræði sem að ég var að skoða. Sem enginn hafði áhuga á hér eða fáir, mjög fáir sem er gosin undir jökli og á ísöldinni og ísaldatíman það voru allir hér heima annarkvort sko, hérna, þessi aktífi virku belt og eldfjöld og svo leis annarkvort í því eða þá þeir voru á austfjörðum til dæmis að skoða rætur gamalla eldfjölda inn í staflanum En það hefði engin, þessi gósundi í jökli, að það var, hafði engin áhuga, mikinn áhuga á því, en reyndar það merkilega, kannski, mér finnst það ennþá, að hérna, sko, þetta bólstraberg og móberg og þetta er hvergi eiginlega til á yfirborði jarðar, en er hérna, algengasta bergi í öllum heiminum, sem að þetta er undir öllum sjávarbotnum, þetta bólstraber sem að var að stútera þarna og það var og þetta var miklu leiti bara ókannað og kannski jafnvel enn
0: þá var þessi opið hér og þetta bara þetta tínut upp að göngu sinni
1: en ástæðan fyrir því að maður fór í þetta beita, eða sem sagt fór á þetta var það að prófessorinn sem ég var hjá hann var fljótur að sjá það bara á kortinu að allir svona helstu virkjana staðir og möguleikar á Íslandi væru akkurat í þessum myndunum þar sem að hérna, þessi gamli, maður myndi segja gamalt fjallgarður og vötnin sem eru að koma úr jöklónum eru undir þessu og átna að renna þetta og það sem að fallaðin er að það er þegar að fara út af þessari myndun þannig að það var hérna, fyrir þann sem ætlaði að vinna við virkjanir og þess áttar var þetta akkurat svæðið sem að þurfti að fara á svo fekk maður bara á því líka og gosum myndi jökli en núna hef ég miklu meira og ég hættur, ég honum bara hérna, sko senior og hérna
0: eftirlaunamaður
1: eftirlaunamaður og ber enga ábyrgð á nokkrum sköpuð og get hérna, skoða hvað sem er og ég hef Ég haf miklu meira áhuga reyndar núna orðið á eldfjallafræðinni heldur þessari tæknilegu jarðfræði.
0: Verður þeir sem eru að hlusta á okkur í hlaðvarpi eða útvarpi að ég sit hérna í helgispjalli og ræði við Björn Oddsson jarðfræðing sem býr og hefur starfað lengst af í Sviss og er hérna í stuttustoppi á Íslandi. Herðu, en við erum að tala um jarðfræðina og hún er náttúrulega hún er mjög að daskra á Íslandi núna út af Reykjanes eldum og það er náttúrulega svona eldfjöll og raun og ég meina valdi miklum skaða en þá það sem hefur valdi meiri skaða eru svona sprungur inn í Grindavík og maður skynjar alveg að við vitum ekki alveg sko hver staðan í Grindavík er hvað þetta er hérna er Grindavík byggileg til þess að verði byggileg, hvað þarf að gera hérna, þetta fyll upp í þessum sprungur eða eitthvað má eitthvað nota þekkingu þína Björn, ráði þetta, hvað er þetta að gera við Grindavík?
1: Ég veit ekki sko hvort að ég get hjálpað ég hef ekki tóðalega mikla ráðugjur að þessu út af fyrir sig þessum gósum þetta núna og Grindavík það er náttúrulega sko Þetta eru miklu erfileikar sem að fólk lendir í að vera á þessum stað og í þessari stöðu eins og hún er hérna núna.
0: Já.
1: En hérna, og þetta gengur mjög hægt fyrir sig og í rauninni sko er hægt að segja það að við jarðfræðingar vitum nánast ekki neitt.
0: Nei.
1: Þó að við vitum náttúrulega heilmikið og miklu meira heldur en allir aðrir þetta að hérna, þá er það sem er að gerast þarna að við vitum orðið heilmikið það sem er að gerast þarna hér efst og næst og þegar þetta kemur upp en við vitum sára lítið kannski hvað það er sem að veldur þessu akkurat að þetta sé núna en í raun og veru er þetta ekki óeðlilegt þetta er bara mjög bara vanalegt þetta er það sem að alltaf hreint var vitað að myndi ekki bara geta gerst heldur myndi gerast og það var löngu búið að hérna, vara við því þegar að Grindavík er að byggjast upp að þetta væri ekkit mjög góðu staður
0: Og út af sprungum eða út af hraunflæði?
1: Út af sprungunum, sérstaklega. En hérna, því að út af hraunflæðinu, þá er eiginlega hvar sem er, sem að, það getur verið. En þetta er sko gósi sem að kemur þarna upp í Fagradalsfjalli. Það var raun og vera besta stað sem að hægt var. Það var kannski margir aðri góði staði, sko, sem að svona geti gerst á. En það var mjög góðu staður. Og að þetta komið þarna í Grindavík svo ég tali nú ekki það sem að er eiginlega nær sko jafnvel, hérna, virkjuna svæðinu þarna í Svarsengi að það er ekki síður slæmt mál af því að hérna, það sem að má segja þetta líka er að það er mjög ánægilegt fyrir gamla jarðfræðinga sjá hvernig að tæknin hefur þróast hér, alveg eins og úti hjá okkur að tæknin hefur þróast sem sagt í hefna, þá átt að maður er að getur fylst betur með skanna þetta og séð fyrir og ef við tökum sem hraunflæði til dæmis að þá ertu komið með svo hefna, góða tækni í sko hefna, að gera líkan að yfirborði jarðar bara í einu mestu smáatriðum að þú getur hefna, ert með það bara raun og vera á teikniborðinu og getur séð þegar að loksins kemur einhverstaðar upp hvert þetta muni geta farið og hvernig skuli bregðast við því
0: leiðu getur metið að hversu mikið þetta er og hversu hratt þetta kemur upp að þá getur áallat hvert þetta rennur
1: já, en ekki fyrir en þetta er komið upp í raun og þannig að ég verið
0: við sjáum ekki hún í jörðina
1: en við erum að reyna það og getum það betur heldur en flestir aðrir
0: þeir svo veðurfræðingar sem sjáum ekki skýin
1: það er oft svoleið sko. Sér, það eru skóvarúsmenn sem sjáum ekki tríðin sko. En hérna
0: En sprungurnar í Grindavík hérna einhvern veginn var ég að tala ég held að það hef verið Þorvaldur Þórðarson þá var hann að segja að í hvað það var í Japan að það verið svona einhver aðferði við að búa til einhver að púða fylla í sprungurnar og hlaða ofan á það
1: já
0: þannig að ég hefði engan heyrt talað þetta sko.
1: Nei Þorvaldur er að mínum að þið einn ef ekki bara okkar besti núna sem aktífur í þessu en hann náttúrulega hann ég hef ekki séð þetta með þessa púða en jæna, þetta er þetta er reynum verið mín grein þessi tæknilega jarðfræði og svona sprungur eins og er að myndast þarna að þær eru ekki fylltar með möl og sand og gróti það er bara hérna, ef þetta væri ekki svona sorglegt að þá var þetta bara spaugilegt sko. Að ætla sér að gera þetta að bara láta sér detta þetta í hug
0: og segðum við af hverju af hverju er ekki þetta að fylla þetta
1: af því þetta er bara botlust og veit engin hvað þetta er við erum að horfa á þess að skjálta nú eru þeir á 7 km dýpi svo eru þeir á 8 svo eru komið 5 og 3 og nú eru það komið upp
0: ofan á kvikukangi
1: en þegar skjáltarnir voru á 8 km dýpi hvað var að gerast þá þá var að opnast þannig að sprungur þeir, þessi verktakar sem eru þannig að þeir eru með eru búin að vera að keyra hérna áratugum saman bara að taka heilt fjall í burtu, það myndi ekki duga til þess að fylla þetta þannig það eru hraunin sem gera það þannig að hérna, það er til dæmis talað að hérna, sko og seint er að byrgja brunni þegar barnið er dottið ofan í að stundum heldur maður það getur það haft eitthvað með íslenskt mála að gera að það sé svona undanhaldi að fólk haldi það að byrgja brunnin sem skrifa með einföldu í að það þurfa eitthvað byrgi til þess að byrgja bara og fylla þetta en að byrgja brunnin það er að gera eitthvað borg það er að setja bara að það sett loka á brunnin það dettur engum í huga ef að brunnin sem þú ert að nota vatni úr að þú fyllir hann ekki þetta sand og möl heldur situr bara að loka á hann og það er þetta myndum að gera þannig í Grindavík að setja stálbita og, eða trébita, líntré og golf
0: setja brú yfir kjánar
1: já, og það en,
0: bara eins og kjána hérna í Kópavogi í Hamraborginni
1: það er náttúrulega verður að koma í veg fyrir það ég sjá, maður sér það til dæmis ég held að ég hafi séð það einhvers það var í blaði að það var í einhverju sporthöll íþróttahöll svona grænn guldúkur sem var bara sprunga þar undi allt í innum hann hélt þessu það var jafnvel aftur að spila þar knattspyrnu ofan á þessari gjá ég veit það ekki sko en það þarf ekki dvoðalega mikið til þess að loka svona gjám það var að gera sko hérna, Grindavík það var ef að meðlutu fá túrist það var kannski bara mjög gott að búa til allstaðar svona brýr og loka þessum gjám og láta það bara vel sjást hvað þetta væri og fá alltaf þess að túrista til að koma að undrast þetta.
0: En er þetta ekki á svona flekaskilum að ef þú býrti svona brú á milli að þá er þetta fjarlægast eins og tánöglin á þér.
1: Já.
0: Það er ekkit vandamál.
1: Það er ekkit vandamál. Að þetta sem er að gerast þarna núna að þetta er að sko, þetta er ekkit bara neinn tánögl sem er að, er að færa sko. Þetta eru tánaglar tánaglir hundruða ára sem er núna að koma bara allt í einu. Þetta er það. Þannig að hérna, síðan hérna, tegist á þessu þangað til að slitnar aftur eftir einhver hundruður ára. En þetta þess sem er hérna í Grindavík að það er náttúrulega út af fyrir sér, menn fókus er á það sem er akkurat að gerast núna og það er bara mjög gott. En hérna, það má ekki gleyma því að það er raun og veru allt hérna undir. Ég er ekki að ræða hann eitt með
0: því. Það er hvað minn er allt undir.
1: Já, það er bara hérna, sko... Hafnafjörður og þessi nýja byggð sem er þar og það var reyndar reikna með því sko að hérna á þessum skjálftum sem eru búin að vera hérna síðan maður byrjaði bara að mæla þessa skjálfta fyrir eitthvað 100 árum og aðalega seinustu kannski 50 árin að þá er þarna þá eru þarna að þess að þetta eru talið vera svona 5 kerfi þarna á Reykjanesinu það er eitt kerfið minnir að það sé brennisteinsfjöll sem að orðið svolítið útundan þannig að búist við því að það gæti komið þar fyrst þegar að það voru fáir sem voru að tala það að það myndi geta hérna, gósið yfir þetta á Reykjanskaganum ég bara mann eftir því þegar að gósið kom þarna í geldingadölum ég skrifaði grein það og hún fekk mér þess að velun út í Sviss hjá jarðfræðingafélagi að það var bara spaugilegt sko að heyra hvernig að menn held að þetta væri ekki neitt og hérna, þetta væri bara ómerkilegt og þetta væri bara búið daginn eftir
0: Bara raumingi
1: Eitthvað svoleið sem að ég var að alveg hissa á því að þetta var svo spektakulært að þetta skildi gerast að þetta svo, hérna, að svo langt síðan þetta, ég svo hamingjusamur að þetta skuli hafa gerst þrátt fyrir Grindavík
0: Þetta svo hamingi, af hverju þetta hamingjusamur?
1: Af því að fá að upplifa þetta sem jarðfræðingur sko ekki sem persóna það má ekki miskilja mig alveg reyndi ég hefði kannski átt að segja, taka þann
0: ég hef spurt aðra jarðfræðinga þessu sem eru á Íslandi að það hefur verið frekar svona töft yfir á 20. öldinni yfir Íslandi það hefur miklu virkar á öðrum tímum og ég hef svona nefnt að við það að þeir hafi lifað svona frekar daufa tíma í sínir grein hérna.
1: Ég ekki viss það mér finnst ég að mista heilmörgu að vera í burtu ég verið að segja það nei, ég held að það hafi verið sko, það var, ég held að sko, það hafi verið þannig vatnajökli alltaf eitthvað að skýja og kannski fimm ára
0: þú er ekki séð ösku sko. Og þú er ekki séð köttlu
1: nei, ég er búin að vera að bíða eftir köttlu ég hef verið að kenna þannig í háskólanum þá var að segja við stúdentana að hérna, þeir gæti átt vona á því að ég færi bara út ef ég fengi einhverja meldingum að þá mætti ég fara beintingað upp ef að kalla kæmi að það var búin að heyra þetta ég ættaði rannum og Vestmannefum og móðir mín hafði hort á þetta þegar þetta kom og ég og allt fólki mitt hérna, á Íslendingabók er þarna úr þessari sveit sko, annar
0: ekki og hún er raunverulega ók við,
1: hún er ók,
0: hún getur gert hryllilega skala
1: já, hún getur gert
0: það og það var enginn sem að skýrði hérna, dætur sína kalla nokkra áratugi og eftir
1: já,
0: núna er þetta orðið með algengari
1: það er svona er þetta að segja Japani líka sé búna, fólki sé búin að gleyma sko, þegar að næsti stóri skjálting kemur þá sé búin að gleyma skjálftanum þetta er svona einhver fleig orð þarna í Japan þetta og það mætti læra heilmikið af þeim að til dæmi sko hérna við skulum tala meira þessar sprungur og þessar garða á eftir, það er svona mín fræði ég er ekki kannski beinlíðins inn í þessu sem ég ætla að segja núna en í Japan eru gerðar miklar æfingar til að hefna, að koma fólki í burtu sko og þetta hefnaðist alveg blessunulega vel í Vestmannu á sínum tíma og það var kannski bara mikil hefni og svoleiðis að bátarnir voru allir þarna og það var gott í sjóun og menn komast bara á einni nóttu allir í burtu en í Japan er reglulegar æfingar og maður viðbúin og svona og hérna, ég veit ekki hvernig þetta hér en þegar að skjálftin var hérna ég held að hafa verið það var eftir 2007 eða 2009 eða eitthvað sem var hérna svolítið stóri skjálftar hérna inn við Hveragerði að þá var ég uppi hérna íbúð og var í eldhúsinu og á efstu hæð og það kemur þessi svaka ég að hlusta á útvarpa það kemur þessi svakalegi jarðskjálfti og hérna það og var lengi það voru einhvern veginn það voru tveir skjálftar
0: sem kom þetta ekki seint kvöld ég held að Ríkisútvarpið hafi verið mikið gaggrínt fyrir að hafa sofið á verðinu og einhver fótballtaleikur held ég
1: nei það var ekki svo ég var að hlusta á einhver samræðu þátt eins og okkur hérna og þá hérna skal ég segja kemur þessi skjálfti og hann tók þessi langan tíma, manni finnst þetta að vera langt sko yfirleitt, en þessi var virkilega langur að komu tveir skjálftar þetta á sama tímanum og hérna, ég hugsa, hvað get ég gert? Ég var að hlaup út, en ég var að það var bara engin lifta og maður má ekki heldur nota hana þannig að það voru langi stigar svo ég hugsa að ég hérna, það best að ég standi bara hérna í þessari dyragætt og mundi það að þá var til símaskrá og í símaskráni stóð allt þetta maður var búin að lesa þetta núna er engin símaskrá, það veit engin þetta lengur sko
0: og almanna var það flötunar, það er engar svonlega sæfingar hérna
1: nei, hugsa er það til dæmis í Þýskalandi núna fyrir einhverjum 3-4 árum að þá var þarna nálægt Rínardalnum var mikið flóð mm. og fóruðsmargir og menn voru hissa þetta gæti gerst í Þýskalandi þá voru allar viðvaruna flötur það var búið að ákveða það að það aldrei neitt meira stríð og það fyrt engar viðvaruna flötur það var búið að taka þetta allt saman niður í Sviss einu sinni mánuði flötað á öllum maður veit alveg hvað að sko, að veit allir þegar það kemur og hérna hér þyrti sko það nefnilega hérna líki borgin bölva helvíts ófremdar ástand í hérna með alla traffík
0: já, flóttaleiður úr borginni eru
1: já og bara umferðin svoleiðis það bara, ég svakala stressaður hér í umferðinu að keyra hérna að þú voru að vera komið með heimtíðin bara fyrir klukkan þrjú og getur ekki farið fyrir að búa að opna eitthvað klukkan tíu þetta voru stuttur tími og svo eru eirir maður svona fréttir í Evrópu stundum, já Íslendingar búin að stytta svona vinnudaginn sko og, hérna, en svo sita ég bara fastir eitthvað stöðar í trafík
0: eða tímanum mínu já. Herðu, hérna já, þetta með undirbúningin að ég hef átt vitur við að Þorvald um þetta og hann hefur vísað í Japan með annars að það sem þessu tekið alveg það Mér oft átt í hugu hvort að hérna ástæðan fyrir því að það svona meiri alvara svona tónn í Þorvaldi heldur en mörgum öðrum Já. En hann alltaf sérfræðingur í skaftaröldum sem eru andstíkilegustu jarðaldar á Íslandi
1: Já.
0: Stórkostlegu skaði sem að þau Já. Voru að valda þannig að mér stundu dottið í hug en þetta bara Já. Fólk líka ólíki karakterar
1: Já, já, nei það náttúrulega þetta svoleiðis að hérna að maður að gæta þess sko að mikið margir af þessum kollegum mínum eru akademikar og þeir eru kannski ríkistarfsmenn eða hjá þessum skólum eða hvar sem að þeir eru að þeir í raun og veru þeir ber ekki neina ábyrð á neinu í raun og veru nema bara gagnvart sjálfum sér þá og en, það eru fæstir í einhverjum svona hjá einhverjum almannavörnum eða Svolítið það þyrfti að vera hérna, þessi fræðingar þyrfti að vera líka þar
0: Það það slatti bera, á veðurstofunni í
1: Já
0: Og þú vinnur með
1: Jú, hérna, ég veit ekki sko, sko. Man, ég bara þekki það ekki nógu vel Man myndi halda það að veðurstofun væri kannski ekki endilega rétti aðlinn en það getur vel
0: Yfirleitt er það ekki Förundu grindaði ykkur
1: Já
0: Og þú segir að það bara brúa í kjarnar En þú gerir það ekki meðan þetta alltaf hreyfingu ennþá?
1: Nei, ekki.
0: Og hvað þarf þetta að býða lengi áður og þú segir en að já, nú þetta búið í Grindavík, nú förum við og lögum þetta.
1: Já.
0: Geta það ekki bara verið 10 ár?
1: Það veit það í raun og verið engin, það geta verið 10 ár. Og hérna, það sem að hérna, mun gerast, hvað rætt sem að það mun gerast, þá mun það færast í burtu þaðan. Það er engin spurning. Alveg eins og þetta fer hérna frá hérna faraldarsfjallið sem hérna rétt hjá og þetta byrja aftur þar en svo bara, hérna það tímaspurning, hvenær þetta fer eitthvað allt annað hérna Reykjaneskaginn þó að sé ekki tvoðalega stór að þá hann samt sem áður þetta að það getur eiginlega farið hver sem á honum
0: Já, en ef þetta fer frá Grindavík að það var ólíklegt að í þessari hrínu komið aftur til Grindavíkur eða eitthvað
1: Það veit enginn um
0: það. Það veit enginn.
1: Nei, það kom til dæmis, sko, menn er að læra, hérna, er að læra alltaf eitthvað af einhverju svona, sko, maður að fylgja, það var gaman að fylgjast með því sem menn er að læra, maður les svona þessar fréttir og svona. Og ég verið að gera smá fyrirvara á því, að hérna, sumir segi ég tali ágæta íslensku svo leiðis, en ég hugsa á þýsku og það getur verið ég sé að segja eitthvað hérna, kom ekki með kannski réttu orðin, ég vil hafa smá fyrirvara á því en hérna og nú ég búin að gleyma hvað
0: Nei, við vorum að tala hérna tíman sem að þau þyrst að líða áður en að það er að segja heyrðu, nú er þetta búið í Grindavík nú förum við og lögum skaðan
1: já.
0: Það getur verið hættulegt að reyna að laga skaðan ef að skaðin ennþá að gerast
1: Já, það er alveg rétt og ég var einmitt að segja að við erum að læra sko, hérna bæði fólki hérna allt og eins vísindamennin er að læra allt af eitthvað af þessu sem er að gerast við raun og veru eru virðist manni svona þegar maður les fréttir af þessu að menn sé að læra í raun og veru alltaf eitthvað nýtt en þetta löngu vita allt saman. Mm. Þetta hérna, og það með þetta við, hérna, sem sagt, það ekki gott að vera að laga þetta núna og ætla að flytja þarna á meðan þetta þarna að ske. Nú þetta fyllast alltaf þarna á sama staðinum og þetta að koma upp og þeir eru blessunulega að þarna geta sagt hann að upp á dag hvenar að hérna hvenær það muni koma næsta spían og hvar en í raun og veru er mjög erfitt að vita nákvæmlega hvar en það til dæmis sem að ég ætla að segja það kom einhver tíman kom það mjög snemma þarna í Fagradalsfjalli að það var það gæti ekki gosið þar aftur af því gangurum væri storknaður þetta svo mikil vitleysa sko, sem að bara hugsa skitur, það var eitthvað fræðimaður sem sagði þetta, að þessi gangar, að það tekur svo langan tíma einmitt niðri þarna á eitthvað dýpi fyrir hann að kólna og ef að það kemur eitthvað nýtt upp, að þá fljótar að bræða sér þá leið ef það engin önnur opin að þá mjög líklegast að það gjósa aftur á sama staðnum en þegar það byrjar á einhvernum svona nýjum stað eins og þetta gerðist hérna núna í nóvember og þá það ekki þannig Fagradalsfjalli heldur að komið þannig í þessa sundnúka gíga og þá voru margir af þessum fræðimönnum sem hérna, voru alveg klárar á því að það myndi koma þar það var mjög gott en þegar ég var að hlusta á þetta að þá var verið að tala mikið varnargarða og þess áttar ég var alveg samfærum það að það væri minnst ofastu jafn líklegt að það gísi innan varnagarsins í hefna, það sem orku verið
0: svo
1: bara, vorum við bara mjög hefnir þar en það getur verið að þetta sé líka tómvitlis að því ég ekki sko hefna,
0: ekki vettvangi.
1: Ég ekki á vettvangi og þetta ekki alveg mín fræðigrind og ég hafa á
0: og þess en ég vil eitthvað samt að halda áfram að spyrja þessu út í þetta vegna þess að Það sem að virtist koma eiginlega flestum óvart var þessi kvikugangur sem að gekk undir Grindavík í byrjun nóvember. Og það voru þarna, þetta var á föstudags eftirmiðdegi og hérna, ég hef talað við marga grindvíkinga og þeir hafa verið hérna, við rauðaborðu og líst bara sinni reynslu af hérna, að vera inn í Grindavík á þessu tíma.
1: Já.
0: Og einhver lísti því þannig að það var eiginlega bara dýrið í mér sem sagði mér að bara fara burtu. Já. Því að það sem að var að gerast var eitthvað sem að þótt að þetta fólk hafi búið við sko jarðskjálta bara mjög mikla undan fyrir 3 ár og þá var þetta bara eitthvað allt annað. Svo, og mér finnst alltaf svo merkilegt að það eiginlega ekki líst hættu ástandi fyrir eitthvað 9 kvöldið og rýminglu en 11 kvöldið, þá voru eiginlega grindingandi farnir af því að þeir eru náttúrulega jarðskjálta mælar sjálfir og þeir áttu þessu ég á ekki að vera hér.
1: Já.
0: Og voru bara meira og minna færdir úr
1: bænum. Þetta common sense.
0: Já, en það kemur þessi gangur hann undir sem að mér finnst sko í aldrahandunum að þá var eiginlega engin sem að var eiginlega spá þessu. Reynda sagði Þorvaldur sem að við erum ofta nefna hérna og var skammað mikið fyrir að ég myndi ekki sofi í Grindavík sagðan, hann að einhverju 2 ár.
1: Hár rétt, já.
0: Og hann gengur hann undir.
1: Já.
0: Og við vitum núna að það svona hnífsegg sem að gengur hann í gegnum bergið af þessu kvikugangi. Og þetta fer undir bæinn. Eitt að horfa á bæinn að það eru þessi 2 sigdali sem hafa myndast. Annar sigdali myndast í þessu, annar síðan seinna. Þannig það eins og sé annar kvikugangur að verða til. Hérna, það eru komið 2 sigdalir inn í Grindavík. En meðan það svona glóandi hraun í kvikugangi undir bænum myndið þú svo í Grindavík?
1: Nei. Það var sko hérna, það var alveg komin löngu komin tíminn á þegar að hérna, Þorvaldur segir þetta ég fylgdist með því að það bara sem sagt, kannski á mokkanum bara einhverja smá klausur af því ég get ekki lesið það blað en maður fylgist með að kemur ný frétt, sko, ég held að ég sé með þetta svona í tímaröðinni.
0: Þú fylgist með ekki ennum skrávarkar.
1: Já, þetta mjög góð líking og hérna, það var löngu komið tíminn á að hann segði þetta og þetta er bara lofsvert af akademikar að koma með þetta því að hann ber ekki ábyrgð sem svo það ekki kannski það var ekki tendilega hans að segja þetta en það, einhver verður að gera það og það mjög oft það einmitt jarðfræðingurinn sem að segir svona, ég get sagt það á eftir kannski í jarðgangnagerð hvernig vinnan þar. En þegar að þetta kom, þá var mér svona að hugsa, já þeir hljóta nú, sko þeir sem að eru með eitthvað í kollinum, þeir hljóta að vera löngu farnir þarna, þeir svo, menn gera það ekki og grindvíkingar hafa, hérna, vissu þetta á þessum svo að segja á þessum tímapunktu og voru bara farnir í burtu og það er núna
0: ja, en það ekki alveg Björn rétt að segja allir sem hefur vit í kollinum við erum nýttum svo COVID og þá hefur búið að segja okkur bara hlýði við
1: þig
0: við erum alltaf að hlýða og við erum bara að treysta yfirvöldum þannig að það er alltaf verið að segja okkur það sko. Það er ekki verið að segja okkur hérna, hérna, berðu ábyrðu sjálfur, fylgstu með þessu sjálf hlustaðu á fleiri sjónarhótt það er frekar ekki við erum verið að frekar farin inn á svona brauta við erum bara að hlýða víði það sé eitthvað sem átt að gá okkur fyrir okkur
1: það er sko COVID var svakalega interessant eða áhugavert svona fyrir jarðfræðing komin á eftirlöfn þetta var svo Þetta var svo keimlíkt því sem ég hef verið að fást við í sambandi við náttúruvá og það þá meira skriðufull og hrun og eitthvað svoleiðis eldur en svona jæna, þessi jæna, eldgos og það að jæna, Íslendingar fóru mjög í samanburði við aðra fóru þeir mjög vel að og jæna, ég ber mikla virðingu fyrir þeim sem að voru hjá almannavörnum þar í forsvari, hvort sem það var hérna landlæknir og svo var og svo
0: Sóttvarnalæknir
1: alveg frábær og víðir að skulle vera lögreglumaður sem að hefur staðið sér svona frábærlega það finnst mér, ef ég ber þetta saman við það sem að var að gerast hérna allstar í kringum hann og langt í burtu Og það var náttúrulega þegar að ég skal segja er að...
0: Þau svona, byggu til svona tröst, bókar mikið tröst í
1: þeim. Þau voru, ég skal segja, öll sömul voru svona eins og ég í sjónvarstætti að sjálta sem að kemur í þessa stöðu. Að þetta var sko fyrstu fundir sem að sá að voru svona, það var bara, var gaman að horfa á það bara aftur sér til skemmtunar. Þeir eru voru að byrja sem þetta voru ekki orðin alveg reynd eins skóluð í þessu eins og voru þarna fyrir rest sko og urðu fljótlega. En það var á þessum tíma náttúrulega ekki viti neitt í öðru heldur en að reyna að hlýða einhverju, heldur en að vera að hlusta á alla sem að komu síðan og það voru alls konar veirufræðingar sem voru utan kerfisins og kom ekki fram og voru að segja eitthvað og mann náttúrulega tók allir tóku eitthvað frá þessum og hinum og reynda að búa sér til einhverja mynd til þess að fara eftir en svo svona kannski var það hérna, óvitlaust að hlýða þeim sem að hérna, yfirvöld og þeir sem að vissu kannski mikið þetta allavega og voru undirbúnir með þetta líka, því það er alltaf til áætlanir, allavega var það þannig út í Sviss, var búið að útrekna þetta allt sem var að rekna með að þetta myndi koma eitthvað tíma og þannig menn voru tilbúnir. Það er líka með jarðskjálta.
0: Herðu, þá verðum við að taka hérna smá lykju. Af því að það er eitt sem hefur komið sem að minnst hafa verið vaxandi út af Reykjaneseldum af því að þá hefur verið talað svona ákveðið svona fyrirhyggjuleysi að svona Íslendingar eru að dæma okkur sem samfélag að við gerum góð í sko sprettinum og áfallinu en við erum afleit í fyrirhyggjunni og það, það er ekki bara Reykjaneseldar við getum talað húsnæðismál, við getum talað heilbrigðismál og bara innviði og alls konar hluti að við erum ekki snjöll í fyrirhyggjunni en ef að maður er að hugsa þú veist, en hverjir eru góðir í fyrirhyggjunni þá er það líkla svisslendingar sem að
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég hefði
0: Er það ekki svolítið ólíka þjóðir?
1: Þetta er mjög ólíkt sko það er svona svisslendingar eru, maður stundum er að grínast með það og ég gerði það þegar ég Hérna, fór á eftirlaun í háskólan þá var maður að láta eins það var svona þessum seinasta fyrirlestur sko. Þá var ég að líka hérna, mataræði og hugsunarætti svisslendinga og íslendinga saman og var að gera eitthvað svona samanburð á því og það er einmitt sko Og það, þetta er náttúrulega svona, eru kannski frasar eða eitthvað sem maður skýtur svona loft og er náttúrulega ekki rétt, sko, en það er svona, af því að það er svolítið grín.
0: En það er alvara í... Einfaldarni geta hjálpa okkur að fá... Þetta,
1: já, eins og þú varst að segja þarna áðan að þú kæmi fyrst til eitthvað lands og gæti lesið það alveg og þú sérð svakalega mikið, sko, sem er rétt, bara við svoleiðis fyrstu kynni þannig að ég þarna... Svisslendingarnir, þeir til dæmis eru þannig að það er bara forðast sko, forðast að gera mistök. Alveg reynt sko, bara að má